0: 9時の NHK ニュースです。
1: イギリスのスターマー首相が辞任する意向を表明したことを受けて、次の首相候補に名前が挙がるバーナム下院議員が与党労働党の党首選挙に立候補する意向を示し、イギリスのメディアはバーナム氏が次の首相になる可能性が高いと伝えています。イギリスのスターマー首相は22日首相官邸前で辞任する意向を表明し、来月9日から党首選挙の立候補を受け付けるとしていて、今後党内で後任の党首選びが進みます。これを受けて次の首相候補に名前が挙がるバーナム下院議員は22日自身の SNS で首相の辞意について、彼の決断は意向の始まりだとした上で、私はこのプロセスの一環として立候補するとして、党首選挙に立候補する意向を明らかにしました。バーナム氏は2001年から16年間下院議員を務め、一時期保健相なども担った後、2017年に就任したマンチェスター市長として評価を高めて、北部の王と呼ばれるなど知名度を上げ、先週議会下院の補欠選挙で当選して国政に復帰しました。労働党では先月の地方選挙での大敗後、スターマー首相への辞任圧力が強まり、保健社会福祉相を辞任したストリーディング氏が党首選挙への意欲を示していましたが、22日バーナム氏を支持し、自身は立候補しない考えを示しました。こうした情勢からイギリスの複数のメディアは、バーナム氏が次の首相になる可能性が高いと伝えています。パレスチナのガザ地区ではイスラエル軍の支配地域が人口の多い市街地にも広がり始める中、家を追われる住民が増えていて、住民からは人道状況の改善に向けて国際社会の関与を求める声が出ています。ガザ地区では停戦合意が発効した去年10月以降もイスラエル軍の駐留が続いていて、ネタニヤフ首相は先月、イスラム組織ハマスへの圧力を強めるためとして、ガザ地区の 60% を占めるとされる軍の支配地域を 70% に拡大するよう指示したことを明らかにしています。こうした中、OCHA 国連人道問題調整事務所は20日イエローラインと呼ばれる軍の支配地域の境界線を示す黄色いコンクリートブロックが北部ガザ市に新たに設置されたと公表しました。イスラエル軍は黄色いブロックを置くことで支配地域を拡大してきたということで、アラブメディアは今回イエローラインは数百メートル動かされ、およそ100世帯が家を追われ避難を強いられたと伝えています。住民によりますと、黄色いブロックの設置は深夜に突然始まり、周辺では無人機攻撃や砲撃なども行われたということです。避難先の海岸に家族で暮らすためのテントを設置していた男性は、この数年で避難場所を転々としもう限界だと話し、人道状況の改善に向けて国際社会の関与を求めていました。大リーグドジャースの大谷翔平選手が22日ツインズ戦に1番指名打者で先発出場し、1回の第1打席に今シーズン17号の先頭打者ホームランを打ちました。大リーグ通算300号まであと3本としました。代わっては為替と株の値動きです。東京外国為替市場の円相場、現在はドルに対しては昨日に比べ19銭円高ドル安の1ドル161円54銭から58銭となっています。またユーロに対しては53銭円高ユーロ安の1ユーロ184円59銭から60銭となっています。東京株式市場の日経平均株価は昨日に比べ110円10銭高い7万2464円6銭となっています。また東証株価指数トピックスは 6.36 下がって 4088.69 となっています。為替と株の

0: の値動きでした。9時の NHK ニュースは正野がお伝えしました。9時5分になります。
1: 時刻は9時5分になりました。
2: すみません
1: 、ちょっともうすぐちょっと気合い入れすぎてもうすぐマイクオンにしちゃうっていう、これ過去2回目、すいません。
2: ふんわり火曜日、木村一と
1: 片山千恵子です。木村家のリビング、今日のゲストはシンガーソングライターで家族相談師の玉木千春さんです。
3: おはようございます。
2: おはようございます。
1: お願いします。
3: よろしくお願いします。
2: いらっしゃいました。バレリーナの中休みみたいな感じの。
3: そうね、ラジオでは伝わらないんですけど、すごい美人の玉木千春です。おはようございます。
2: フリフリ。
1: ね、白く
2: フリフリロックンロールですね。
3: これ後でお写真ね、なんか各 SNS で確認していただけると。
2: X でね、はい、出てくると思いますけども。どうも、はじめましてでございますよね。
3: はじめましてです。よろしくお願いします。
2: 家族相談師ということで、はい、僕もいいんですか？
3: もういつでも相談に乗らせていただく家族単位で。
2: もうそれは、まあ、これからおいおい聞いていきますけども、はい、それでシンガーソングライターもやる。
3: そうです。もともと本業は定築レコードというところからデビューをさせていただいたシンガーソングライターです。
2: そういう歌でもないんですか？家族、
3: いや結構生きることをテーマに曲は書かせてもらっています。うん、まあ、なのでやっぱこう生きることっていうと、まあ、いろんな、はい、家族との関係、はい、そして友人、まあ、いろんな場所での人との関わりが生きることに直結してくるので。
2: 今日のファッションのポイントはピアスですね。
3: あとは白い服を着ているのは、うん、これがレフ版になって少しでも中年さが、はい、消せればいいな。
2: 襟巻きみたいな首の下につけと
3: くかこの時間いります、キムに襟巻きつけましょうね。ほんまにそうですよね。猫ちゃん の首につけるやつですよね。カーナンとか
2: でこあの犬と噛まへん
3: ように、噛まへんようにする、その話いります？
2: すいません。
3: いや、そうです、そうです。
1: ユニークなメンバーあるってこれよくわかりました。その玉木千春さんのプロフィールご紹介させてください。1980年広島県ご出身です。28歳で本格的に歌手活動を開始して2014年にメジャーデビュー、うん、現在は歌と講話の公演命の参観日の開催ですとか、はい、NPO 法人で地域生活支援コーディネーターとして活動されています。で、今日は玉木さんのこれまでの歩みや悩みを抱える若者や保護者に伝えていることなどを伺っていきます。うん、質問やメッセージは番組のホームページの投稿フォームからぜひお寄せください。
2: はい、1980年生まれですか？
3: はい、今46歳。
2: 妻と同いです。
3: 本当ですか？
2: そうですか。
3: じゃあ2番目に置いといてください。
2: 親近感がどういう意味がわからないですけども、はい、まずそのシンガーソングライターからお聞きしたいんですけども、はい、歌には興味があって歌手を目指してた少女みたいな。
3: そうですね、もう私は父が亡くなっているんですが、亡くなった父がすごく音楽が好きな人で、うん、私自身ももう物心ついた時から歌手になりたいっていう思いが。
2: うちの妻の 父も亡くなっててね、はい、で姉の結婚式の時にね、妻の姉の結婚式の時に、はい、妹よ俺は絶対歌うんやと言いながら、それが叶わず亡くなったんで、僕の結婚式の時に僕が歌いました。
3: 感動的。
2: はい、でも妻はね、歌手を目指したわけじゃないんですけど、広島出身で歌手といえば A ちゃんですね。
3: そうですね。
2: うん、どんな存在なんですか
3: A ちゃん？あんまり喋らない。私どちらかというと南こうせ、はい、松山千春さんに近い、2時間コンサートがあったら1時間45分南こうせさんの悪口を言うって、そう、それがコンサートだと思ってよう喋る歌手な、歌える漫談師なんですけど。
2: イメージ悪なりはります
3: よ。まあもうみんな知ってることだからでもそうですね、うん、A ちゃんはあまりおしゃべりをされない歌に集中する方っていうイメージですね。
2: 年齢的にもあれですもんね。で、高校時代から
3: はい
2: ボイトレも行ってバンドも組んで。
3: そうですね、
2: 軽音楽部いたらロックですやんか。
3: いや全然ジュディ&マリーの コピーバンドを私はしておりました。
2: でもロックやのでもエレキですよね、軽音は。
3: そうですね、エレキも、はい、私歌うだけなんで口しか使わないですよね。
2: 曲は作ったりしてないですか？
3: 作詞作曲します。はい、
2: してんねや。
3: そうですね、一応ちょっとピアノを弾きながら、
2: はい、高校の時から。
3: 高校の時から作詞作曲はしてました。
2: これでその後高校で歌手になりたい言うて東京行くんですか？
3: いや、その時に父が、私が17歳の時に、うん、まあ、精神疾患になってしまって、うんうん、で、地元の大学に一応入るんですが、うん、入ったと同時に父が、まあ、自ら命を絶ってしまって、私は、うん、自死維持、そこから一人親家庭になりました。なので、はい、まあ、学費は経済的な困難さから支払うことが困難だということで、はい、私が中途退学をして高卒という形で、まだ妹が私学の高校に行っていたので、はい、まあ、私が働いて妹の学費を支払うというふうになりました。
2: お母さんは？
3: お母さんもいたんですが、父が亡くなった時に、うん、まあ、ちょっと多額の借金があることが分かって、うん、でそれを、まあ、母が、まあ、自己破産はせず完済したいということを母が言ったので、はい、じゃあ一緒に返していきましょうということで頑張りました。
2: いや、もう強烈な歴史ですよ。
3: そうですね、2年間特に父がその心の病を負った時は、うん、やっぱこう母に暴力を振るってしまうこともあるので、うん、基本的には高校3年間は特に廊下とかで、父と母の部屋の間で毛布にくるまって寝たりとか、お父さんが、まあ、自ら命を絶たないように、まあ、極力お父さんの様子を見たりする、まあ、いわゆるヤングケアラーに当たるんですが、うん、当時はやっぱりそういう、まあ、もちろん言葉もないですし、はいはい、自分自身がその大変なことをしているという認識がないんですね。
2: だから自然な流れという、そうです、まあ、自然じゃないけど外から見たら、うん、自分にとってはね、
3: 今も若者のヤングケアラーの実態把握が難しいっていうのは、当事者意識が、
2: は
3: あ、家族のことだから、はいはい、大好きなお父さんを私たちで支えることは当たり前なことだって子供も思うんです。お母さんを守りたい、お父さんを守りたい、ただそれだけなので、自分が何かこう大変なことをしているとは思わない。
2: そっか、
3: はい、ただすごく苦しかった。
2: 壊れてたら直すみたいなことなんですね。
3: あ、そうです、そうです。
2: なんか予想に他に頼るとこってあんまりない感じだったん
3: ですか？そういう知識もまず30年以上前の時はなくて、今も子どもたちはなかなか、どれだけこう私たちも声をかけに行っても、うん、当事者意識を持ってもらうまでがすごく難しいっていうのがありますね。
2: そうか、だから友達に言ったってそう大変ねとか、それで終わりやったり、
3: あとはそう好きな親の悪口も言われたくないんですよ。だから言えないんですよね。自分がお父さんなんでこんなになっちゃったんだとか、お母さん助けてよって言うのはいいんですけど、友達にあなたのお家っておかしいんじゃないって言われると、もう逃げ道がなくなってしまうんですよね。
2: そういうこともあんねんな。
3: だから誰にも言いたくない、もうこれ以上は傷つきたくないとか、まあ、本当に複雑ないろんな思いが混じってしまうと、当事者意識を持っても次の段階で助けを求めることが困難になるっていう段階がある。
2: それはね、それはもう今そうやって分かるんですけどね、うん、当時もそう思ってたっていうことでしょ、言えないっていうのは。
3: あの時はもうそこまで、もう10代ですからもういっぱいいっぱい で、うん、でただ今日が怖いとか、何も起こらず朝が来ればいいとか、うん、もうそれを祈ることで精一杯で、
2: それが何年か続いて、
3: はい、
2: でもお父さんは残念ながらという、
3: そうですね、ことになって、19歳の春に亡くなって
2: しまいました。19歳、はい、それからどうしはったんですか？
3: そこからは先ほど重複しますが、妹の学費を払うためにしばらく頑張ってはいたんですけど、やっぱりこうどこかであなたのために私は大学を辞めたんだみたいなところがあって、妹にお姉ちゃんは恩着せがましいって言われてすごく喧嘩になった時に、母が多分私を思って、あなた歌手になりたかったんでしょと、もう私たちの見えないところであなたの人生を歩みなさいって言われて、当時はすごく恨んだんですけど、
2: お母さんすごいっすね。
3: そう、でも多分母の愛で、
2: いや、そうね、
3: そうで私は単身東京に来ました。
2: よう思えるな、それ分かりながらですか？
3: そうですね、
2: 母の愛だと分かりながら、
3: まあ、当時はなんかこんなに頑張ってるのになんてひどいこと言うんだと思って東京には来ちゃいました。
2: でも優しさかもしれないけど、そう言わないからね、お母さん
3: 言わない、多分そのまま私が一緒にずっと借金を一緒に返し続けるって母も思ったんだと思うんですよね、
2: はいはいはい、
3: だからもうあなたの人生を歩んでくださいって言われました、
2: きついように思うけど、うん、まあお母さんそうか、愛情か、愛情感じんのいつ頃なんですか？愛情やったなって。
3: それがその後私は自分と同じような一人親家庭や、あと養護施設出身者の子どもたちと東京の世田谷区で10年36人と共同生活をします、うん、
2: はい、
3: 自分と同じような子どもたちの、お母さんになって初めて思うことがいっぱい出てきて、うん、あ、全ては母の愛だったんだなっていうのは感じるようになりました。
2: そうか、
3: はい、
2: すげえな。じゃあここでね、
1: はい、玉木さんの曲を、
2: 玉木さんの曲です、
3: はい、玉木さんの曲です、はい、それでは聴いてください。玉木千春で私は生きてる。

0: 全国的に広めようとかまでは思ってないわけでしょ。もう
1: その日の家賃を毎月の家賃払って精一杯だった、
0: ね、人と人の国どういろんな国同士の習慣の違いもあるから喧嘩もあったりしたんじゃないですか。
1: そうです。もうだからあの綺麗事じゃないんで、テレビとあるテレビみたいにこう、うん、うますごくいい社会貢献みたいにはならない、うん、毎日毎日喧嘩して毎日毎日話し合って毎日毎日仲直りして、
0: どういう喧嘩しよるんですか。
1: 喧嘩は、まあ、例えば習慣が全く違うんで、うん、私が作った食べ物ずっと食べ残す子とかもいるんですよね、うん、でやっぱ失礼なやつだなと思って、うん、でも、うん、私が我慢すればそのうち気を使って食べるだろうと思って我慢して用意するんですけど、毎日残すからやっぱりまだ20代で若かった私が腹が立って、うん、なんでそんなに失礼な、いくらまずくても気使って食べんさいやって、うん、どうなって、そんなに私が嫌いならもうこの家から出ていきんさいって広島弁でどうなったら、
0: なるほど、
1: ママは僕たちのこと何も知らない、
0: ママ
1: あ僕たちは全部食べたら失礼になるって、
2: あの
1: 中国
0: 50残さなあかんねえ、あるんです、聞いたことある、
1: 55の民族があって、あのとある中国の民族では全部食べきることはあなたのおもてなしは量が少ないっていうことになるので、少しあの食べ散らかしたり彼らがするのは、この会は楽しかったとか、そういう表し方で、
0: こっちからとか
1: じゃないんですよ、こっちからしたらすごい迷惑なんですけど、あれは行為の部分、
0: それで片付けてくれたらいいのね。
1: で教えたら
0: 分かったから、それ分かった、散らかしてるの分かったよ、じゃあ片付けてってなればね。
1: あ、なりました。うちの子はあの、あママこれが日本のもったいないって言って翌日から全く残さなかったんで、
0: もったいない、
1: だからそこは日本、うちは日本人もいるから日本人の子は我慢してすることが協調性なんですけど、うん、あのアジアの子は自分の意見を言ってイエスかノーかを答え求めるんですって。あなたノーって言わなかったよ、なぜ怒ってるの、何も言わなかったでしょって言われるんで、私たちはこれは嫌ですって言ったら、あ、わかりました、でここまでならいいです、じゃあ私もここまでならいいです、うん、これは今子どもたちの相談に乗っててすごくこう空気を読もうとか、うん、おもんばかろう、思いやるもとを気遣おうとすることによって今の子どもたちはすごく生きづらさを抱えてしまうんだけど、私は自分の気持ちを言葉にしていいんだよって、私はこれは難しいです、でもここまでならできます、ね、やってくれてありがとう、分かってあげられなくてごめんね、教えてくれてありがとう、そうして相手にとっても居心地のいい場所にするには自分にとって居心地のいい場所を作っていくことが生きやすさなんだよっていうのは、その共同生活の中であのもっと言わないといけんのんだなっていうのは学びましたね。
0: まあこんだけ喋るのに歌も作るか歌やらんでいいですよ。
1: それがね、びっくりぐらい売れてないんでもうやめてもいいと思ってます。歌が全然売れんのんですよ。
0: 喋ると止まらないから喋りすぎないように歌にして短くしてるんだ
1: ファンの人は歌のうまい漫談師って言うとおります、ね、誰が漫談師やとは言うとおります。
0: なるほどね、
1: はい、
0: あ、ま、漫でもないですけど
1: すいません、そうですね、先輩ごめんなさい、今は不適切でした
0: それで、
1: はい、
0: その時20代でしょ。
1: 20代ですね、はい、
0: それでママって呼びなさいって言って、
1: なんか最初はママさんって言われてたんですけど、ママにさんつけると日本ではいろんな意味が出てくるからママでいいよって。
0: あ、なるほどね
1: ってなってました、はい、
0: なるほど、ママさんはあかん、ママに、うーん、面白いね、変なことしはりましたね
1: そうですよね、ちょっと変わってますよね、
0: うん、それいつぐらいまで続くんですか。
1: 私が34歳で、あの、うん、やっぱ売れない歌手なんで、うん、最終的に私自分の個人の通帳の残高が7万円になって、
0: はい、
1: それであのすいません、ママは経済的に失敗をしたので人生を一からやり直しますと言って、うん、世田谷の家を閉じたのが34歳、
0: うん、解散、
1: 解散させていただきます。10年間で36人。
0: 10年か、でもすごいな、10年な、もうみんな独り立ちしたというか。
1: あ、そうです、大学卒業して、でまだ残ってた子は次の寮を探す形で2ヶ月間猶予を作って次の家を見つけて。
0: やっぱりその頃も部屋貸してくれないとかあったんですか、外国人には。
1: もうまだありましたし、やっぱりすごくあの震災の後で、まあ、かなり経済的な困難さを抱える日本人の子も増えていたということは多くありました。
0: その頃は国に帰る術はなかったですか。
1: あ、海外の子は国に帰ることもありましたけど、
0: 帰れない子もも
1: ういましたね。やっぱりあの日本で大学を出て帰らないと職がないっていう子たちもいるので、まあ、なんとか卒業して帰ろうとする留学生の子もいました。
0: 今はその子たちとはどんな。
1: あ、それが未だに来るんですよ。で、あの、群馬に私移住したんですけど、ママって言って会いに来てくれるんですけど、
0: これほんまに来るんですか。
1: そう、先月来た子がもう40になってて、お前もうおっさんや、来るなって言いました。
0: 家族がいないんですか。
1: あの、結婚して子供いるんですけど、仕事で悩むと僕ママしかいないんだからって
0: 言
1: って。
0: バーバやんか、バーバ。
1: バーバもさ、あの、今7人孫がいて、おばあちゃん、ハルモニーとかネイネイとか、いろんな国の子におばあちゃんと呼ばれてます。
0: そうですね。
1: はい、
2: でも、つながってね、
0: でもそうやって個人でやってはるだけじゃなくて、その後またその活

0: 動が広がってるわけでしょ、
1: はい、別の活動をしております。
0: その辺のことを、
2: はい、ね、そうですね、この後もぜひ教えてください。玉口春さん、はい、この後もお話を伺っていきます。質問やメッセージお待ちしています、うん、さあここで一曲お届けしましょう。宮野ひろ子の演奏でドリームタイム。

0: 時刻は9時30分になりました。
1: ふんわり火曜日、木村雄一と
0: アナウンサー片山千恵子です。木村家のリビング、シンガーソングライターで家族相談師の玉木千春さんをお迎えしています。
2: よろしくお願いします。
1: もう前半で普段の1時間分の文字数は言ってます
2: すいません、ごめんなさい。
1: 字にしたら大変です。
2: ごめんなさい、ね、
1: でもこっからですよね。今まではご自分の、うんうん、経験っていうか、その若い時のお母さんからバーバーになった話ですけど、はい、ここから広がるわけでしょ、はい、全国へと、
0: はい、玉木さんの10年前から悩める子どもたちや親御さんたちに向けて、うん、全国の学校などを回る講演、命の参観日というものを行ってるんですよね、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: これはどういうきっかけで始まるように。
2: 先ほども木村さんに丁寧に聞いていただいた、他者理解ですね。うちは自分とは違う人と一つ屋根の下で、はい、生きていかなきゃいけない、うんうん、で 今子どもたちを取り巻く環境って、さまざまな、一人親家庭だけじゃなく、ステップファミリー、再婚した家庭で、他にも、
1: それはいいんですけど、はい、その一回桜上水やめて、でそこからそれを全国に始めようとなったっていう。

0: は、
1: あ、そう、この命の参観日を学校の校長先生からご依頼があって、うん、今子どもたちを取り巻く環境が結構複雑化していて生きづらさを感じる子がいるので、自分とは違う人は、
0: 依頼か、
1: そうですね、自分とは違う人を排除しないで共に生きることを話してもらえないかと言われて始まったのが命の参観日です。
0: 校長からが、それはすごいな、はい、ね、それはでも1校ですもんね、まず。
1: そうです、最初は1校です。あ、そうで、そこから口コミです、そう、全部、
0: 東京でしょ、東京の、
1: あ、最初は広島で、
0: あ、地元の、
1: はい、
0: は
1: で、そこから今、
0: それは何ですか、その一人でその一軒家借りて共同生活してたというのを知ってる方が頼んできはったんですか。
1: 安田女子大学という広島で多文化共生の大学の先生はもうしてるんですよ、ずっと、うん、でその講義を聞いてくれた先生がたまたまいらっしゃって、
0: う
1: ん、で、あの玉木さんは単に国際交流の多文化共生ではなく他を排除しない話をしていて、それを子供にも話してほしいって言われました、
0: うんうん、最初どんな感じで話すんですか、うん、子供だけの時ですか、最初。
1: そうです、最初小学校だったんですけど、うん、私もそこまで分かってなかったんですけど、やっぱ子どもたちをとがすごくこう生きづらさを感じる中に自分がおかしいんじゃないかと思ってちょっと学校に行きづらくなるとか、うん、で人の空気が読めないのは何か能力がないからダメなんじゃないかって思ったりとかして、でもそんなのって無理じゃないですか、大人になっても夫婦喧嘩するし、
0: うん、
1: 人の気持ちを読むなんて、
0: そうですね、
1: だけどそういうのがすごく困難だっていうことが分かって、どうやったら自分と違う人と歩み寄れるかっていうのは、先ほどの共同生活の中で自分の気持ちも言語化しなきゃいけないよ、
0: うん、
1: で思いを伝えて、そして伝えてもらって、
0: うん、
1: 相談する力と傾聴する力を共に育てるのがいいよっていうことを。
0: 傾聴というのは傾く聞くという傾聴
1: ですね。そうです、難しい言葉を使ってすみません。
0: 要するに対話というか、自分の意見を言いながら相手のことも聞くと、で受け入れて理解しようとするということの大切さを教える、
1: うん、そうなんです。
0: これはなかなかでも難しいですよ。
1: 難しいです。
0: それぞれの子どもの立場があるしね、
1: うん、そうなんですよね、
0: いろんなパターンがあるから、
1: はい、
0: でもそれを、まあ、だいぶ説明しないとあかんですね、小学生とかやったら。
1: そうですね、
0: こういう時があったらこうこうなんだよとかね、うん、自分はこう思ってるけど相手は違うかもしれない
1: とか。そうです、そうです、そうです、
0: そんなこと言いながら、それ どれぐらいで伝わります。
1: うん、まあ、でも小学生は45分しか時間が基本的にはないんですけど、まあ、 それは優しさ貯金ゲームという喧嘩をした後の仲直りのアクティビティも用いて、まあ、こうレクリエーションがある方が分かってくれるので、自分はこう思ったけど相手はこう思っていたっていうのをちゃんと話し合った後に手を握った状態で、ありがとう、ごめんね、大好きっていうのを言い合うっていうので、これはちょっとオキシトシンっていうホルモンが出てくるので、これは喧嘩した後の出てくるストレスホルモン、コルチゾールを少し軽減するので、ちょっとみんなでゲームしながら、やっぱ思わず久々ちょっと手を借りてもいいですか、こうやって手を握りながら話し合うと思わず笑っちゃうんですよね。
0: あ、なるほど。
1: 今木村さんの手をセクハラさせてもらっています。このように握ります、握ります、握りしめてこう話をするっていうのをみんなでその場で体験してもらって、でこれを先生が見本でやるんですよ。
0: そっか。
1: で先生たちも職員室で丸々先生隣の席だけど、はい、私のところに荷物が来てるのを改善してほしいですって、うん、なんか直してほしいところ言って、でも丸々先生は私が生徒の指導で悩んでいたら必ずヒントをくれますっていうのを、お互いの改善点といいところを言って、
0: なるほど、
1: ありがとう、ごめんね、大好きっていうのを先生たちが言って爆笑しているのを見て、
0: うん、
1: 子供たちも互いの思っていることを言い合って、ありがとう、ごめんね、大好きっていうと自然発生的に抱き合うんですよね。やっぱりな、直してほしいところばっかり言われると否定されたと言って子どもたちも悲しくなるけど、いいところも言われると、彼は彼女は僕らを否定したのではなく改善点を教えてくれたんだってちょっとプラスに受け取れるし、こういうふ
0: う
1: に話し合えば決して悲しいことはなく落ち着いて話し合えばいいんだっていう具体的な方法を持って子どもたちと、
0: 具体的にはやっぱりいいっす
1: ね。そう、分かりやすい、シンプルに、その文字数多くなると無理なんで、
0: あ、悪いとお願いといいとこも言うんだ。
1: そうです、
0: 手を取りながら。でだからご飯食べてるとこってなんか可愛らしいですやんか。
1: 可愛いです。
0: 人のそれもありますね。給食なんか向かい合わせで食べたりするのも一つ相手のことを思いやれるところかもしれないですね。
1: しっかり お互いの動きも見れますからね。
2: うん、
0: そうか、やっぱ喋らないと分かんないですもんね。
1: そうな、近道を欲しがるんですよね。全部 SNS で簡単に検索が今できるんですけど、うん、結局人間との関わりは近道がないっていうことを親も教えていることが少なくなってきているので、そこが、
0: でもタマちゃんの場合、その、
1: はい、
0: 言葉数が多くなってしまいますやんか。いろいろ言うてあげたいから子供にね、はい、どこまで

0: 入るかなと思って子供に、
1: なんで合間自制して歌を入れて、うん、なんとか中年のおばさんが一方的にしゃべらないで済む方法は、
0: 子供にしたらどこが残るか分かんないですやんか。
1: そうですね、
0: いろんな部分がね、うん、冒頭が残る子もいるし、
1: はい、
0: 歌だけ残る子もいるし、
1: うん、そうです。小学生は難しいけど中学生になってくると、久々に友達の手を握りましたとか、
0: うん、
1: 僕は
0: 終わってから意見も聞き
1: ます。感想も聞きますね。やっぱなんかごめんなさいということは人生の負けだと思ってたけど、うん、ごめんなさいって言ったら自分の中で新しい感情が芽生えました、ありがとうございましたって、中学生の男の子ぐらいになってくると、
0: うん、謝ることがなんか、ま、負けで今言ったようにね、うん、そんな誰が教えんねんみたいなことがね多いでしょ。
1: 論破するのがね今主流ですからね、
0: うん、主流みたいな、なんか変なこと植え付けられてる子もおるから、うん、なかなか大変な作業ですな。
1: はい、
0: 口コミで学校いっぱい行ってるんですか今。
1: そうですね、もう本当に継続して SNS での相談も私受け付けていて、
0: はい、
1: 今2800名の登録があるんですが、
0: うん、
1: 子育て、まあ、今学校に行けてない当事者、発達障害などがある当事者の子ども、うん、あと、不登校になっている親御さん、お子さんがなっている当事者の親御さんとかの相談を SNS で受けていて、
0: うん、
1: そこでやっぱ口コミでこの人は公園に来た後、公園だけじゃなくて、うんうん、無料で SNS 相談受けてくれるよっていうのをすごく
2: 無料で相談を受け付けてくださって、
1: はい、これはもうボランティアでやってます。できれば CD 買ってくれたらいいなと思いますが、誰も買わん、
0: 言わないんですか、
1: 誰も買わん、言わんですね。
0: 言ったら買うと思いますよ。
1: 言ったら買ってくれますかね。じゃあ今日ラジオで言いますね。 CD こう、あ、もっと買ってほしいものも、
0: もの
1: 本とかもあります、
0: はい、あ、どう出してはったら、
1: はい、
0: 一応 言わはった方がいいと思います。まあそれ言うとまたちょっと嫌がられるかもしれないしな。
1: でも本当に皆さんの口コミで相談に乗ってると毎年呼ばれる学校もあります。それこそ2学期に始まる前、夏休みに入る前に2学期に学校に行けなくなるパターンがあるので、何校かの高校に、学校に関しては夏休みに入る前に私が行ってセルフメンタルケアを、
0: うんうん、
1: 含んだ命の参観日をするということにしています。
2: そのここでその命の参観日で歌っている曲をお届けしましょうか、
1: はい、それでは聞いてください。玉木チャルで笑い泣き。

0: ゲストの玉木千春さんの曲で笑い泣きお届けしました、
1: はい、ありがとうございます。
2: 売れませんか、
1: はい、
2: 売れませんか。
1: 売れ全然売れない、
2: 歌やね、
1: ほんまにいいはずなんですけどね
2: なんかとちょっとね、抱き合わせってことない、
1: 抱き合わせてください、キムに
2: 本の裏にそのシートつけるみたいな
1: そうです、
2: 懐かしいな、そのシート、
1: そのシート
2: そうですか、はい、今ほんで、はい、めちゃくちゃ行ってあるんでしょ。
1: はい、全国37都道府県300校を超える口コミで、
2: まだ37やから行ってないとこもあるという
1: ありますね。稚内、北は北海道稚内まで去年も行って、うん、鹿児島まで行ってるんです。

0: けど、今日明日初めて富山に行けるんですが、
1: う
0: ん、
1: あそうですか、
0: まだ茨城とか千葉がないですね。あ、
1: なるほど、
0: 関東圏だ
1: と近い方があんまり
0: 呼んでください。
1: ね、いやこれ
0: 外国もありますね。台湾、中国、韓国の大学では講演してます。
1: うわ、まあでも世界的にそういう悩みとはみんな人間ですからね。
0: はい、
1: あるわな、そら。
0: そうですね、
1: ほんなら忙しすぎますね。
0: そうですね、なので今私群馬に移住して、子供はほとんど義理の母が育ててますね、義母が。
2: そうですね、
0: はい、子育ては。
1: 今のうちの妻から、はい、これ聞いてるんですけど、はい、うちでもやろう、手を取り合って話すのやろう。
0: ほんまね、
2: 確かにいいですね。
0: これね、講演をたまにするときに、年配の方が来るときもあるんですけど、すごい綺麗な白髪のお母さんが、一生懸命手を挙げてたお母さんが、後日命の参加日の後お手紙くれて、玉木先生、家に帰ってお父さんと野菜さちょきゲームしました。
1: で、
0: 手握ってありがとうごめんね大好きって言ったら、お父さんがどうしたんやお前死ぬんかって言いましたって。だから年齢によっては、年齢によってはね、容量用法間違ったん
1: やけど、
0: これはだから突然ね、久々に旦那の手なんか握ったら、どうしたんお前浮気しとんかとかなったらいけんから、
1: 説明してから、
0: それで説明して、これはコミュニケーション
1: 、そうそう、の説明書読まんとわ
0: かん、そうそう、ゲームよう言うてやってくださいね、うん、言うておじいちゃんおばあちゃん
1: に、急にもおもろいけどね。そうなんどうしたんやお前、それでエピソード生まれるから、
0: そうそう、それ全部今声のネタにしてます。ありがてー言うてね。
1: これでも親も参加する場合もあるでしょ。
0: そうです、学校で話したら必ず保護者の方、 PTA の方もいますし、PTA の会で保護者の方だけにもお話をします。
1: はい、親の方が感動するしますか。
0: おっしゃる通りで、やっぱり先ほど片山さんも言ってくださったんですが、親の方が知らないんですよ、対話を大事にしなきゃいけないとか、あとよく子供たちに言うのが、なんでお母さんのくせに分からないの、どうして先生なのに、どうしてお父さんなのに分かってくれないのって思うけど、お父さんであってもお母さんであっても先生であっても、あなたの気持ちは分からない、でも知りたいと思ってるから、自分の気持ちは言葉にしなきゃいけないんだよっていうのを子供に言うんですけど、すごく親御さんは安心するんですよ。やっぱ私は留学生だけじゃなくて、養護施設の日本人と暮らした時に、なんでママのくせに分かんないんだよ、日本人は普通はこれだろ、なんで同じ日本人なんだのに分かんないんだよって言われた時に、私すごく苦しくて、で途中から、私あんたのことが好きだけど全部分かるわけじゃないよ、教えてくれって言って、教えてくれてありがとうねっていうのを日本人とやりながらじゃないと共同生活ができなかったので、必ず親子でも、教えてって、あんたのことが知りたいよ、なんで学校行きたくない、ああそりゃ行きたくないよね、教えてくれてありがとうね、じゃあ今日は休もうか、じゃあ今日はどう、あ、じゃあ行ってみるとか、とにかく対話を家族でしてくれって言うと、ボロボロお母さんが泣いてくる。
1: いや俺もうね、まさに昨日ね、もう私事ですけど、はい、妻とね、前に買った鍋のことでね、ちょっと いろいろ言われだ、全然使わへんとか言われだして、うん、いやあれちょっと熱の伝導がなんとかって言ってたんですけど、あんまり言われるからだんだん腹立ってきたんですけど、うんうんうんうん、後にやっぱりずっとおちょくるつもりで、冗談のつもりでずっと言ってたと、それ分からなかったんですよ。でも根本的に本当にそのあなたを責めることなんて私はないっていうことを、それも何回も言われてんのに、またそこで気づかされてあかんなって、もう反省、まあお互いの反省なんですけど、それはあかん
0: っすね。奥さん素敵ですね、言葉にしてくれて、さすが同い年。
1: いや違う
0: 1980年生まれ、いい人しかいないんです。
1: 宝
0: 松坂世代、もうみんなエコなんです。
1: あの何ちゅうんでしたっけ、豊漁じゃないわ、大漁じゃないわ、アイドルが、そう、豊作の年、そんなことはあれなんですけど、はい、でもそれってもうね、玉木さんね、
0: はい、
1: もう教科書になるべきことですよね。だから今は始めはって年数経たないけど、で今聞いてる子供が親になって、でまたその子供がもう学校で必ず習うぐらいの内容になってて、あ、やっとその時来たんかみたいな、あ、それ私も習ったみたいになるべきっすね、
0: うん、そうですね。大学で今高校生の子が大学行って、今もう学校の先生になってる子とかいるんですよ、10年前だと、うんうん、でその子たちが今教員になって、私呼んでくれるようになって、うんうん、やっぱり今の子たち、であと同僚にも、うん、相談できる能力っていう言葉がけ、私野菜さ貯金ゲーム以外も命の参加日でするんですけど、伝えに来てくださいって言われます。
1: まさに本当にもう全必ず人間が何歳の頃に教えてもらったっていうものにならないといけないと思いますね、
0: う
1: ん、
0: ありがとうございます。
1: 今でも始まったばっかりだから後にでも絶対そうなってくれるでしょう、これは。
0: はい、うん。

0: します。
1: 本当に、ね、生きる上で本当に大切なことですよね、はいはい、であのメッセージも届いております。群馬県の吉江さんからです。
2: はい、
1: 木漏れ日カフェでお世話になっています。木漏れ日カフェ、玉木さんが対面でお話を聞く相談スペースの、
0: はい、カウンセリングルームです、
1: ですよね、はい、でその木漏れ日カフェでは千春さんの笑顔、ご相談に来られる方のお話を聞いて笑いあり、その場だけの怒り、友達付き合いなどなかなか聞けない話を聞いて勉強しました。ストレス発散の場を作っていただきありがとうございますと、いただいてます。
0: 傾聴もできるんです、うん、私、
2: うんうん、傾聴ね、傾く
0: 話を聞くこともできるんです。
1: これどうしてその
2: 喋るだけじゃなくて、
1: 木漏れ日カフェっていうのどうして、
0: これは今 NPO 法人で、もともと私命の参観日よりになって SNS 相談が来て家族相談誌というのを作ったんですけど、やっぱり、はい、LINE、メッセージだけでは相談に乗り切れないので、対面でのカウンセリングもしようということで、昨年330組のカウンセリングを1年だけで、はい、あのやっぱり今不登校が、そうですね、35万人まで、全国的にも増えまして、
2: よかった。でも、もっともっと増えてほしいけど、体一つやからね、これ。
0: そうですね、
2: いろんなお弟子さん増えて、みんなでいろいろできたらええのに。
0: そう、本作りました。本にぐっと詰めました、私が今やってること手伝ってくれたらいいなって。
2: それで教える人が増えんとあかんね、
0: そうですね、できる人が増えたらいいなと思います。
1: その本、先月出版されて、はい、死にたい彼女と住んでみたという、まあ、これまでの活動を通して感じたことを綴った、
2: はい、タイトルびっくりしました。
0: ちょっと先生
2: ちょっといただいて、
0: はい、
2: 死にたいって言うてはる人と、
0: そうです、
2: じゃあ一緒に住んでみよう言って、
0: そうです。3年間 LINE、 あの SNS 相談に乗って、あのやっぱりもう今から飛び降りるって言われたので、じゃあさって、あの、うん、もう散々言ってきたからもう仕方がないと思ったので、うん、あの私死んでいいって言えないから、うん、じゃあどうせ死ぬんだったら、うん、私と一緒に暮らしてからはどうって言ったら、うん、来たんです本当に。で3ヶ月共同生活をして、今回の本はその子との往復書簡になっていて、はい、支援者側だけではなく、一緒に暮らした今悩んでいる生きづらさを抱えているこの当事者の視点の、往復書簡で、うん、かつ先ほど言った NPO 法人の、木漏れ日カフェでの事例も、はい、許可をもらったものを掲載した本を出させてもらいました。
2: ちょっとだけ内容、
0: こちらはですね、あのやっぱり木漏れ日カフェには私よりちょっと上の引きこもり164万人いますが、年代上の人もいるので、うん、そういった具体的に引きこもりの方を1年半支援する中で、就労支援まで、向かうまでの流れだったりとか、
2: うん、その身体彼女はどういう、
0: その子は、アルコール依存症で3年引きこもりの女の子だったんですけど、う
2: ん
0: うん、その子は我が家に来て、
2: 私どんな話とかするんですか。
0: あの私ちょうどその時ワンオペだったんですよ。主人は、うん、東京に単身赴任で、はあはあ、私だけあの群馬に行っていたので、あの私の子供を一緒に育てようということで、やっぱこう本を通して読んで分かるんですけど、彼女は自分の命の捉え方と、うちの息子の命は守らなければならないっていう命の捉え方のが違ってくるんですよね。
2: なるほどね。
0: であの3年引きこもっていたので昼夜逆転もしてたんですけど、彼女が無料で私の家に住んでいい一つだけ の、うん、あのやることは息子の保育園の送り迎えだったんですよ、できる時は。
2: そう、なんかいろいろもう3年間やり取りしてはったから、はい、毎晩説得みたいなイメージかと思ったけど、そうじゃなくて普通に自然な暮らしの中で役割をこれ頼むねっていうぐらいの感じない。 そんな説得するわけじゃないんや。
0: 相談支援ってやっぱり解決は本人しかできないので、伴走支援、うん、ずっと良い状態を保ってもらうように走り続けるゴールのないものなんですよね。
2: ゴールがない、
0: 私たちが
2: ある、ある程度振り向いたらもう過ぎてたみたいなったらいいですね
0: そうで、そうで、そうで、ご自身がやっと、まあ、なんか解決してみようかなって思うまでずっと付き添うのが私たちの仕事なので、説得とか解決は私たちはできないんですよ、しないんじゃなくて。
2: なるほどね。
0: ご自身がやっぱ、あ、私保育園の送り迎えできた、あ、私人の家に行けた、私朝ちゃんと起きれて夜寝れた、うん、よし就労支援に行ってみようみたいな、そこができるまで何ができるかが、うんうん、私たち相談支援、心理支援の、ま、とかソーシャルワーカーの人たちの役割になります。
2: それでも人に言えない人が、まあ、5万といるんでしょうな。
0: おっしゃる通りなんで、本当に言えない、なんか同僚にも言えないじゃないですか
2: 救えないというその無力さも感じながら、でも活動しなければいけない責任感もあるし、責任感というか、
0: そうですね、あの、うん、お前は役に立たないっていうのは3日に1回は言われます。やっぱ解決を求める方もいらっしゃるので、お役に立てなくてすいませんって、でもブロックしてもまた戻ってきてくださるんですよ。やっぱ私は絶対に他人としての責任として私から切ることはしないと決めているので、うんうん、来ればずっと聞く。だからもう何年も話を聞いてて、自分が望む答えじゃないとブロックする人っていらっしゃるんですけど、また戻ってこられて、ある時一度謝りたかったって、はい、僕の話を聞いてるのはあなただけです。

0: って言ってくれて、
1: なるほど、
0: そうすると身近な人にも相談できる能力がついてくるんですよ。
2: や
0: っぱ
2: 望む答えじゃないっていう人は望む答えがあるっていうことやから分かってるんでしょうね。
0: 分かってる。でもそれはご自身がやらなきゃいけないことが、例えばお金を貸してくださいということはまずできないですよね、うん、はい、そういったことっていうのもご自身でどう動いていくかっていうのまでを支えることしかできないとかっていう難しさはもちろんありますよね。
2: 木漏れ日カフェは、あの木漏れ日カフェのキーはもう常緑樹にしてくださいね
0: ありがとうございます。
2: 枯れるとダメですから。
0: わかりました、はい、ありがとうございます。
2: 何残っちゃわない
0: まだ植えてない、これから植えます。
2: あ、じゃあない、例えです
0: もんね。植樹に来ます。
2: 行きます。
0: 今やろ。
2: 今やろ。
0: 来てください絶対
2: ね、
0: はい、
2: そうですか。いやもうほんまに頑張ってほしいし、あなたには永遠の命を授けたいです。私は
0: 嬉しいです。あ、来月あのイベントもあるので、うん、なんか私と喋りたいなと思った人がいたら、うんうん、来てください。詳しくは私の SNS を見ていただければ。
2: あ、そうですね、それで SNS で行きましょう、はい、ありますんで。いや今だから広められるような世の中になったとはいえ、
0: はい、
2: まだまだ大変な道やと思いますけど、でも好きでやってらっしゃる。
0: そうなんですよね、
2: 好きでというか、まあ、自分の経験も、ね、
0: ありますけど、
2: お父さん亡くしたとかあるんですけど、
0: 向いてるんだと思います。
2: どっから来るんですか、その使命感的なこと。
0: 使命感がどこから来るか、私はでもやっぱあの時救ってほしかったっていうのはありますけど、うん、プラスの意味で言うと、やっぱりこう元気になっていく人がそばにいると、うん、私が元気をもらえるっていうのはありますね、は
2: い、趣味と仕事というかもう関係ないんですね、うん、もうそういう概念なんですな、ね。
0: はい、
2: 休みたいとか別にそういうことじゃないんですもんね。
0: あ、そうですね、まあ、あの SNS 相談はごめんなさい今から寝ますっていう時はもちろんあります。あ、本当に AI じゃないからあの本人が答えてるんで、今から娘を保育園に迎えに行くから、はい、戻ったらもう一回返事するねとかね、そういうことも相手も半年1年経ってくると相談の仕方っていうのを学んでくださるので、はい、そういうのも楽しい。
2: 趣味じゃないですけども、その嗜好品というか、その何してる時とか、何服買いに行くとかご飯食べるとか、なんか楽しみあるんですか。
0: あ、私ですか、うん、サッカー4級審判持ってるんで、今ちょっと声枯れてるのはもうこのワールドカップを応援しすぎて。
2: そうなんですか。
0: 息子のサッカーの試合で審判してます。
2: なるほどなるほど、うん、息子さんやらんね
0: や。はい、もう大好き、ね、
2: 大変でしょサッカーついていくのも。
0: あの犬より早くボールを追いかけるんで、うちの犬じゃ息子間違えて、うちの犬じゃない、うちの息子もう追いかけられてる。あとオフサイドが取れない、もう私あの老眼なんかオフサイドが取れない審判
2: あかんやんか審判。
0: あかんの、
2: ね、VAR ないのに。
0: VAR ないですよ、あの、ね、このスポーツ少年の少、
2: ね、なるほどね、
0: はい、
2: いやいや本当にね、はい、頑張っていただきたいし、何かあったら連絡します。
0: あ、お願いします。奥さんと話したい。
2: いやもう、はい、
0: どんな鍋なんか気になる
2: ぜひ
0: その熱伝導率悪いやつ、
2: うちの小学校にも来てほしいな。
0: あ、ぜひ来てください。
2: 校長絶対ぜひって言うと思うんですよ、ね、
0: お願いします。
2: 僕も3人で喋りましょうか。
0: あ、いやお願いします
2: みたいなことをね、会社の人前に勝手に決めてますけど決めてるというか、
0: お願いします。
2: 活躍を期待しております、
0: はい、ありがとうございます、
3: は
0: い、
3: 今日のゲストはシンガーソングライターで家族相談師の玉木千春さんでした。
2: シンガーソングライターというのもさっき言ってますんで、よろしくお願いします。
0: 歌も聞いてや、
3: ね、いい歌でした。
4: 9時55分になりました。関東甲信越のニュースと交通情報をお伝えします。熊の出没が相次いでいる東京八王子市からの要望を受けて、地元の河川事務所は熊の移動ルートになりやすい河川敷の一部で草を刈る作業を行いました。八王子市では今年4月以降、熊の目撃情報や痕跡などが11件確認されていて、今年4月29日には山間部に近いエリアの住宅のそばでセンサーカメラにツキノワグマが映っていました。市はクマが河川敷の藪を伝って移動し市街地に出没する恐れがあるとして、先月下旬河川を管理する国と都に対策を要望しました。これを受けて市内を流れる浅川を管理する国土交通省京浜河川事務所は、洪水対策に加え熊が移動しにくい環境にする目的で、市街地に近い河川敷の一部で生い茂った草を刈る作業を行ったということです。刈り取ったのは八王子市役所から200メートルほど離れた浅川の右岸と左岸のおよそ30メートルの範囲で、この河川事務所が熊対策の一環としてこうした作業を行うのは初めてだということです。京浜河川事務所は 熊への対策として効果が期待できると考えている。地元の自治体の要望に合わせ今後も連携しながら検討していきたいとしています。埼玉県狭山市では特産の枝豆の収穫が最盛期を迎えています。埼玉県南部の狭山市や川越市などの入間地域ではおよそ200軒の農家が入豆というブランドの枝豆を栽培しています。収穫作業が最盛期を迎え、狭山市の諸口秀樹さんの畑では高さ50センチほどに鈴なりに実った枝豆を手作業で手際よく引き抜いていました。収穫された枝豆は作業場で枝から鞘を外して水で洗い、不揃いなものがないか確認してから鮮度を保つ専用の袋に入れて出荷作業が進められていました。入豆は香りと甘さが強いのが特徴で、塩茹でだけでなく固めに茹でてから炊きたてのご飯に混ぜて枝豆ご飯にするのもおすすめだということです。入豆の収穫は8月中旬頃まで続き、首都圏のスーパーなどで販売されるということです。東京晴海ふ頭沖から1万2000発の花火が打ち上げられる東京湾大花火祭が今年11年ぶりに実施されることになりました。東京湾大花火祭は東京オリンピック・パラリンピックの選手村の整備などのため2015年を最後に休止となっていました。今年は10月24日に実施されることになり、チケットは来月上旬から販売されるということです。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
3: はい、高速道路の状況です。東名高速道路の上りは横浜青葉インターで4キロ、東京料金所付近でトラックとワゴン車の事故のため2車線が規制されていて3キロの渋滞です。中央道の上りは首都高速道路の4号線の初台を先頭に烏山トンネル付近まで9キロ渋滞しています。長野道の上りは岡谷トンネルで工事のため8キロの渋滞です。一方、北関東道の高
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけてアメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し緊張が高まっています。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、今後中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対しフライトの状況など最新の情報を収集するとともに安全対策を取るよう求めています。
5: 10時の NHK ニュースです。ウクライナ軍参謀本部は22日 SNS でロシア西部の都市ボロネジにある巡航ミサイルの電子部品などの製造拠点を攻撃したと発表しました。攻撃には空中発射型の巡航ミサイルを使ったとして、ロシアが新たにミサイルを製造する能力を著しく低下させられると強調しました。ロシアの地元の知事は22日、具体的な場所を明らかにしませんでしたが、攻撃で5人が死亡したとしています。またウクライナ側は21日から22日にかけてロシアの首都モスクワの近郊にある宇宙通信センターも攻撃したと発表し、施設で大きな煙が確認されたとしています。ウクライナはこのところロシア国内の石油関連施設を相次いで攻撃していて、さらに軍事的なインフラへの攻撃も強化することで圧力を強める狙いとみられます。一方、ロシア国防省は22日の発表でウクライナの無人機734機などを撃墜したとしたほか、モスクワの市長も モスクワに向かっていた無人機84機が撃墜されたと SNS に投稿しました。ロシア国営タス通信はモスクワなど各地の空港で離着陸が制限され、旅客機の運航にも支障が出たと報じています。カタールの当局は LNG 液化天然ガスの生産施設がある工業地域で爆発が起き、13人が死亡、66人が負傷したと発表しました。原因は技術的な不具合だとしています。カタールの当局は世界最大規模の LNG 液化天然ガスの生産施設があるラスラファン工業地域で21日にガス供給施設が爆発して火災が発生し、13人が死亡、66人が負傷したと発表しました。原因は技術的な不具合で、破壊工作や敵対的行為によるものではないとしています。カタールの国営エネルギー会社カタールエナジーの CEO も務めるカービエネルギー担当国務省は、減少分を補うのに十分なガスがあり、供給不足は起きないと見ている。輸出や国内需要への対応に何の影響もないと強調しました。イギリスでは10年前の今日6月23日に行われた国民投票の結果、 EU から離脱することが決まり、 EU との難しい交渉を経て2020年1月に離脱しました。しかし最大の貿易相手である EU との貿易上の障壁ができて、自国の経済への悪影響が指摘され、国民の間では EU への復帰を求める声も上がっていて、今月20日にはロンドン中心部でデモ行進が行われました。大手調査会社ユーガブの今月上旬の世論調査では、離脱に投票したのは正しかったと答えた人の割合は 30% にとどまる一方、間違いだったと答えた人は 57% に上ったということです。ただ今の労働党政権は EU へ復帰することはないとしていて、代わりに EU と農産物の輸出入手続きの簡素化の協議を行うことで合意するなど、EU との間の障壁の解消を進めることで経済成長につなげたい考えです。為替と株の値動きです。今日の東京外国為替市場の円相場は、現在ドルに対しては昨日に比べ17銭円高ドル安の1ドル161円56銭から59銭となっています。またユーロに対しては51銭円高ユーロ安の1ユーロ184円61銭から62銭となっています。東京株式市場の日経平均株価は昨日に比べ62円1銭安い7万2291円95銭となっています。東証株価指数トピックスは 13.95 下がって 4081.10 となっています。為替と株の値動きでした。10時の NHK ニュースは正野がお伝えしました。10時5分になります。ふわふわふわ
6: ふわ、時刻は10時5分になりました。
2: ふんわり火曜日、木村雄一と
6: 今日は片山千恵子でお届けしています。この時間はこちらのコーナー、
2: 渋谷神南2丁目劇場
6: よ、吉本興業所属のお笑いコンビミカボです。どうぞ。
7: どんな意味で、
8: どうもどうも、皆様はじめまして、山田と土屋でミカボと申します。
9: お願いします。すいませんね、キャラ芸人が出てきましてね。
8: そんなことねえよお前、本当にお前なんかママ友と仲良くできるタイプのパパみたいな顔してんだから
6: わかる、
9: とんでもないですね。
8: 褒めてないですけどね。
9: 嬉しい話です、お願いします。
8: 頑張っていきましょう。まあいきなりなんですけどね、はい、私山田の方が、こう最近いろんなとこ食べ歩いてて、こう我ながら自分のことグルメなんじゃないかって思い始めてきたね。
9: まあまあそれで言ったらね、俺も結構食べ歩いててグルメだと思うよね。
8: あ、そう、
9: うん、
8: いや俺の方がグルメな自信あるけどね。
9: いや俺の方が知ってるよ店は。
8: あ、じゃあ対決する、うん、
9: 対決
8: グルメクイズ対決よ。
9: お
8: 今からもうこのグルメ

0: に関するクイズを交互に出してって、うん、最終的に多く答えられた方が、まあ、コンビとしてグルメと名乗れることにしようよ。
1: 確かにグルメ系の仕事が来たら
0: そっち優先ね。
1: オッケー。
0: 相当自信あります。
1: やろうやろう。
0: じゃあ俺から問題出します、うんうん、問題です、
1: はい、
0: 世界で最も小さいと呼ばれているパスタの名前は何でしょう。
1: クスクス。
0: おお正解、
1: うん、
0: あこのレベルはってことね。
1: まあまあこれぐらいはね。
0: おお全然いいよ、うん、いいよ。
1: じゃあ問題です、
0: はい、
1: 出世魚として有名なブリですが、ワカシ、イナダ、ワラサ、ブリ、一体ブリになるまで何回名前が変わったでしょう。
0: 3回。
1: 正解です、まあ、さすがだね、さすがだわ。
0: それぐらいはね、うん、じゃあ問題です、はい、韓国料理で有名なプルコギですが、プルコギのプルとはどういう意味でしょう。
1: 火。
0: おー正解、
1: うんうんうん、
0: あなかなか
1: これぐらい入れとかないと。
0: あはいはいはいはい、はい、
1: じゃあ問題です、
0: はいよ、
1: マグロの漁獲量第1位は静岡県の26万トン、うん、2位は宮城県の19万トン、さてその差は。
0: 7万トン。
1: 正解です。すごい。
0: おーしゃー、
1: さすが
0: グルメだろ
1: う、ね、うん、さすがさすが。
0: じゃあ問題です、
1: はい、
0: スペインでアホと呼ばれている食材がありますが、そのアホとは何の食材でしょう。
1: ニンニク。
0: 正解です。
1: 問題です、
0: はい、
1: たかしくんはスーパーで青森県産
0: のニンニク。お前の問題面白くねえな。
1: ん
0: バカにしてんのかお前。
1: いえグルメの問題出せ
0: て。算数だよ。いえなんか文章題的には確かにグルメっぽいけど、俺なんか最終的に数字しか答えてないんだけど。
1: あ、そうな
0: の。いや、そういうのってさ、こう知識とか雑学とかで競わないと面白くないだろ
1: う。え、それはどういった問題のことを言うのよ。
0: いや、だから例えばね、日本にはいろいろな何々の日というのがありますが、11月25日
1: 和食の日。
0: 正解。
1: しゃあ、
0: なんかお前つえーな。
1: しゃあ、
0: なんかお前つえーな。
1: ありがとう。
0: いや、そういうことじゃん。計算とかじゃない、そういう知識を俺も言いたいの、
1: ね、そういうことね。
0: そういうやつを出してください。
1: わかりました。じゃあ問題です、
0: はい、
1: 食べると安心するケーキってなんだ。
0: ホットケーキ。
1: 正解です。すごい。
0: おい、
1: デッドヒートだ。
0: 何がだよ、謎謎じゃねえかよ。
1: ん、
0: やだよ俺このブースの中でなんかホットケーキっていうの恥ずかしいんだよ。
1: いいだろ別に。
0: 言っちゃうだろ。
1: 言えよ元気よく。
0: 違うよ、知識とか雑学の問題出せよ。どう考えてもお前。
1: 問題です。
0: 頼むよ。
1: 鮭って10回言って。
0: 話聞いてろ。
1: 鮭って10回言って。
0: あのさ、知識とか雑学の問題で何かを10回言ってなんて。
1: 鮭って10回言ってみて。
0: いや別に言う分にはいいけどね。鮭鮭鮭鮭鮭鮭鮭鮭鮭鮭鮭鮭鮭鮭。
1: アルコールの入っている飲み物は。
0: お酒。
1: 正解。
0: 俺お鮭って言わないよ。ねえ、俺鮭って10回言わされてアルコールが入ってる飲み物をテンパってお鮭って言うわけねえだろお前。
1: これ引っかからないのはグルメなんだね。
0: いい加減にしろよお前。ちゃんとした問題出せよお前。
1: 問題です。
0: 頼むよ。
1: 魚をさばくときに使う包丁は。
0: そういうの待ってたんだよ。出刃包丁。
1: ですが、
0: ですが
1: M1 グランプリ決勝に唯一アマチュアで進んだ

0: ねえかよ。グルメの問題出してつんだか分かんねえのかよ。
1: 問題です。野菜の王様といえば
0: キャベツ。
1: 残念、モロヘイヤ。
2: こけた、こけた。
0: キャベツ、いやモロヘイヤ。いやキャベツとかレタスとかだったら分かるけど、
1: 俺も初めて聞いた時、
0: 俺が立った方が早いだろお前。なんでお前も座んだよ。お前まともに問題出す気なかったろ。
1: 正解。
0: もういいよ。
2: はい、ありがとうね。
3: ありがとうございます。
2: お疲れ様でございました。
0: ありがとうございました。
2: じゃあ、
1: ありがとうございました。
2: ね、告知の方
0: を。早
1: っ。興味なしですか。
2: 告知の方システムなんで。
1: システムでやんないでくださいよ。
2: 三日坊主略して三日坊主。
1: 違います、違います。
4: 三日坊主
1: ね。三日坊山からの三日坊主です。
2: はい、そうです。体も使ってね。
0: はい、
2: 山田君はもうこけて、それに土屋君がまたこけて、はい、で俺が立った方が早いだろうっていうね、はいはい、説明をね
4: 今
2: ああ
4: そうですね、確実に声しか入ってないので、
2: は
4: い、
2: お疲れ様でございました。本
4: 当にありがとうございます。
2: 吉本なんですね。
4: はい、はい、吉本で、
2: うん、ね、よく知ってるわけではないですけども、
4: はい、
2: まあまあ知ってます。
3: いやいや、プロフィールご紹介させていただきましょうか。
2: はい、
3: はい、三日坊の土屋翼さんは1995年千葉市のご出身、
4: はい、
3: で山田優馬さんは1994年群馬県の藤岡市ご出身です、はい、で NSC で出会って2021年にコンビを結成、はい、で去年の M1 グランプリで準決勝まで進みました。
1: ありがとうございます。
2: まだね、何年目でした？
1: 結成は5年経ってまして、うん、
4: はい、
2: だけど5年で準決勝ですよ、はい、なかなか先輩ばっかりだったでしょ周り。
1: あ、そうです、
4: そうですね、でも芸歴的にはもう12年目ぐらいなので、う
1: ん、12と3とかなるので、
2: だけどコンビでね初めてからのあれですから、しかしで土屋翼ですよ、ほんで、はい、山田裕貴ですから、
4: はい、
2: TT と YY なんですよね。
4: あ、そうです、 TTYY です
2: ね。なかなか珍しいですよね、横並びのアルファ
4: ベット。横並びのアルファベットですか。
2: しかも土屋は千葉、はい、あ、千葉は C か、
4: うん、そうですね、千葉の、はい、
1: でももう T にします、市長にお
2: 願い
1: して
2: 。
1: ティーバー見直しもできる。ティーバー、
2: 違う違う、
3: ちょっとちょっと、
1: 千葉の方でしょ。
3: ティーバー県ね。
2: ママ友と仲良くなれるのは僕もそうです、
4: はい、ああ、はい、その
2: そんなね顔立ちじゃないんですよ。
4: ああ、はい、そうなんですね。
2: 辛いんですけど、例えなんでね。はい、あのグルメのネタでこう来て、
4: はい、
2: で土屋くんがもう出世魚とか、はい、そのマグロの 漁獲量の差とか言って、で山田君が、はい、アホといえばニンニクとかね、はい、ちゃんとした問題出て、
4: はい、
2: 3つ目に土屋君が青森のなんとかって言った時に、はい、すぐに山田が突っ込んだでしょ。
4: はい、はい、突っ込みました。
2: でもあれどんな問題かまだ分からへんかったから、
4: はい、
2: そこ突っ込むべきじゃなかったです。
3: ダメ出し
4: だった。なるほど、最後まで問題を、
2: また算数的な問題かな、はい、まで分からないと、
4: はい、そうですね、
2: 突っ込んじゃダメでしたね。
4: 確かに
2: ちゃんとした問題かもわからんから。
4: あ、そうですね、
2: 単純に3つ目ということで突っ込みましたけども、
4: これは大反省です。これは大反省ですね。
2: 私からはあの以上なんで、はい、あとは面白いことを言い続けてください。
4: え、僕らだけでどう
1: ですか。
2: さっき来はったゲストめっちゃ喋ってはったんですよ。
1: あ、そうなんです
4: か。そうなんです、
2: ね、木村無口やなと思って。
4: いや、
1: ちょっと待ってください。え、ふんわりじゃな。
2: 全然
1: じゃな、トゲトゲトゲトゲですよ。
2: ふんわりのギャグ、トゲトゲか。
1: でもなんかトゲトゲです。
4: 土屋が
2: とんがりいちゃうのか。
1: うわ、とんがり。これは歴とセンスの差です。
4: 土屋がその NSC で、はい、
2: そうなんですよね。
4: そうなんですよ、
1: NSC の時に、
4: うん、はい、吉本の養成所、
1: 木村先生
2: よくね挙手をしてた。
3: あ、
1: へー、嬉しいです。
2: おしゃべりの時も大喜利の時もめっちゃ手挙げてたね、
1: う
2: ん、
1: あ、
2: 俺も指名するのに、あのなんかこう物をあげて分かりやすいようにしてくれっつって、うんうんうん、なんかそのなんかポテトをあげたりね、
4: うんうんうん、
2: なんかお人形さんあげたりとかみんな刺すんですよ、後ろの方までいるから、ね、名前も覚えてないから。そんな中土屋だけはあの火星漁に似てたんですよ。
1: お、そうなんです、もっとガリガリになってまして、
4: 当時
1: 12キロぐらい痩せてたんですよ。今より、
2: 今はね、ぽっちゃりのね、
1: ちょっとぽっちゃりの仲間入り、
3: う
1: ん、ちょっとボーダーライン踏んでますけれども、
2: これで火星漁ってずっと呼んでたんですよ、うん、それは僕めっちゃ覚えてるんです。
3: そうですか、
1: これ本当に嬉しいことで、この特別講師と言われる方なんですよ、うんうん、
2: はい、
1: その現役の芸人さんが来てっていう

0: のが、はい、でそこでその何かを覚えてもらえるってもう、うんうん、絶対にないことなのね、うんうん、決してないことなんですよ。いや
1: そんなことない、覚えてる人もいや特徴的な感じやったんで、
2: あ似てたんですね。
1: 似てたんですよ。で山田君はその前の年でしょ、
3: はい、そうです、僕は1個上の木ですね、はい、
1: 誰とか、
3: 井口との兼近とか、
1: 兼近にも似てんな自分。
3: 僕がですか。そう同期に似てるって言われてもそう
1: です、ね、おかしな話ですけど。
3: ああそうですね、
1: うん、あそうか、
3: 兼近とかそこら辺が、はい、そうですね。あと東京で言ったらそれこそドンデコルデの小橋が、
1: あ本当、
3: はい、
1: 沖縄出身、
3: 沖縄出身。
1: あいつベスト買うかどうか悩んどったわ。新しいベスト、
0: あ高いベスト、
1: 衣装の、
0: うん、あ衣装の、
1: うん、そうなかなかないね今あの線が入ったベスト、
0: あ白い中のベスト
1: 線一本のやつあんまないねん。だからこの間相談受けてルミネで、はいはい、じゃあゴルフショップ行った方がええんちゃうとか、あなるほどみたいな、テニスショップとかね、
3: はい、
1: あんま普段そのベストあんまりそんなないから、う
3: ん、でも小橋なんて、うん、そのそれこそ M1 準優勝してから本当に生活が一変した感じで、
1: う
3: ん、大阪の出番がかぶって間1時間ちょっと軽く昼飯でも食べようって小橋から誘われて、はい、普段行かないようなもうしゃぶしゃぶ1万円ぐらいのとこ行って、ちょっと買い物付き合ってって言って、こう高島屋とかの2階3階ぐらいの
1: 百貨店、
3: はい、百貨店行ってこう値段見ず合わせて、どうこれ似合ってるって言って、あ似合ってるよって言ったら、すいませんって言ってピッてやって、あ4万だこれとかでカードでお願いしますみたいな。
1: 生活そんなやっぱりそれはでも
3: 頼むから不幸に陥れと、
1: それ見てどう思った。
3: いや本当ね、
1: 憧れか、はい、ああはなりたくないか、
3: ああはなりたくないです、さすがに。
1: まあ準優勝はしても、
3: はい、準優勝はもちろんしたいですけど、
1: 忙しくなるのはいいですけども、
3: いいですけども、謙虚に謙虚に、
1: それは大事よ、
3: 行きたいなって思いますね。
1: やっぱりずっと俺はでもやっぱり8000以上の T シャツ高いと思うもんね、はい、
3: ああ、
0: うん、やっぱそうですか、
1: もう買うけどね。
3: うわそうはなりたくねえ。
0: いやいやなりたいだろ、
3: 買うのはいいだろ、
1: いやいや
3: 高いなと思うことはいいけど、
1: まあまあ、まあでもねそういう夢もまあ夢の中のね一つ、うんうん、まあそういうことも
3: そうですね、
1: お肉も食べるけどお茶漬けも食べてると思いますしね、
0: はい、うん、でもまあそうですね、確かにバランスが、
1: 山田君に、はい、こんなこともできるんだよ、君も頑張れよというメッセージなのかもしれないですけどね。
3: 小橋なりのですか。
1: 小橋なりのね、
3: そうとは思えなかったんですよ、
1: ね、若いにまだ
3: 僕がまだ、ね、受け止めきれてなかった。
1: だけどそうか、まあ、M1 はまだまだ出るわけでしょ。
3: そうですね、あと11回ぐらいは出れますね、計算で言ったら。
1: 11連覇していただいてね、
3: 11連覇、まあ、可能性的には
0: そうまだ残って
3: ます、はい、11連覇、はい、
1: だって今
3: は
1: まだちょっと満足してないでしょ、生活的には。
0: いやもちろんです、
3: もちろん、うん、そうですね、
0: こんなもので死んでたまるかっていう感じです、
1: ね、まあね。どこに出たいですか。
0: うわ、
1: 劇場はちょこっと大阪とか出てるんですか。
3: 大阪も漫才劇場なんで、は
1: い、たまに見ますよ、出番表見てたら、あ三河坊誰やろうみたいな、
3: あそこそうそうですね、ルミネとかも
1: そうでしょ、
3: はい、ちょこちょこ
1: 受けてますか。
3: あれそうですね、
2: 即答待ってたんですけど、
1: 即答じゃないんですか。
3: いやこれは受けてます。
1: 何や、もうためて言わんといて、
0: ちょっとなんか嫌われたくなくて即答できなかったですけれども。
1: あそうですか、
0: 受けてます。
1: でもあの、はい、人気あるんちゃう、自分ら割と。
0: いや
3: これがあの
1: なんか可愛らしい感じやから。
3: どちらの方がちなみに人気あると思いますか。
1: 土屋。
3: 正解です。
0: 何や、問題にするまでもない。
3: あれ問題にするまでもないですか。
0: ないよ。
1: いやなんかそう可愛らしかったからね。
3: あ、うん、そうなんです。
0: いや元稼せようよ。
3: いや元稼せよう
0: よ。元稼せようよ。
3: あ、そうですか。やっぱ土屋の方がやっぱりこうお肌もちもちでなんかこう。
1: そう山田はね。
3: はい、
1: そうなんやろ、こうなんか雑に扱われそうな気がするんだ。
3: はい。
1: うん。
3: 雑に扱われそう、
1: 雑に扱われそう、なんか、
3: はい、僕がですか。
1: そうそう、俺なんかがご飯連れて行ってもごちそうさまでしたのでぐらいでもう向こう向いてそうな気がする
0: 。突っ込むの早いって毎回。
1: いや俺突っ込むの早いね。
0: 俺突っ込むの早い
3: し、毎回何でも早いわけじゃないです、
1: 何でも早いわけじゃない。もうこれからの夢を教えてください。
3: これからやっぱりそうですね、 M1

0: です
1: はい、それはあんまりない。
2: いやでもやっていかなきゃいけないことだなとは
1: 思ってるんですけど、いろいろやった方がモノマネとかでも何でもやった方がいいと思うで、なんか出てきてなんか決め台詞言うとかね、
0: ああおなじみの
1: ギャグなんか一発目で受けるわけないんやから、
0: はい、
1: なんか一つ作ったら絶対いいと思う。あめっちゃ後でめっちゃ楽になるんですよね。
0: それこそさっきの最初の漫才のこのどこにでもいる顔つかみみたいな
1: そことかね、あそれいろいろ言ったりとか、
0: はい、いろんなパターンが、はい、
2: て言って
1: なるほどね、はい、そこを思いっきり否定するみたいなね、なんでなんでか知らんけどそこまでセットになってるなんかセットするのはいいと思うよ、
0: はい、
2: なるほど。
1: あの千鳥でええな思ったんが、あのお前酒飲んどるやろ臭いねんってはーってしてみ、単純に口が臭い、はいはい、胃が腐っとんじゃあまで返すっていうのがいいと思うんですよ。
2: なるほど。
1: あれあんのとないのだいぶ2人で光るっていうことになるから、
0: はいはいはい、
1: あとさ R1 もチャレンジしてザ・ダブルなんかもね、
0: いやいやいや
2: 出れないです
0: 出れないですよ、終わりました今年で終わりました
1: Yes I know
3: Yes I know
2: 私は知ってる、
3: もう本物の笑いをこう見せていただけば Yes I know ありがとうございます
0: ありがとうございます
3: ということで渋谷神南2丁目ミカボのお二人でした、
0: ありがとうございました、
2: ありがとうございました、
0: ありがとうございました、
2: ありがとうございました。
1: 短かったね、
0: はい、
1: 短かったね、
0: 短かった、
1: うん、時間がね、
2: そうです
1: ね、ごめんねっていう意味でね、
2: あいやいやもう1時間のトークライブをお願いします
1: はい
3: ここで一曲お届けします。徳永秀明で夢を信じて。

0: 崎さん夢を信じてお届けしました、はい、メッセージも届いております。山形県のミントさん、60代の方です、うん、参観日のテーマですね、はいはい、私たち兄弟3人、3人とも小学生だった2年間の参観日の母は校内を行ったり来たり、1時間足らずの時間に3人の教室を見て回っていました。目が合えばニコッとし、それを確認したら次の教室へ。仕事を休んでちょっとだけおしゃれした母の姿を思い出しました、うん、そんな母の姿を見つけてニコッとした時の照れくさいような嬉しいようなくすぐったいような気分も思い出しましたといただきました、うん、もう一つは愛知県猫アザラシさん、50代の方です、はい、3人の子供たちが全員小学生だった頃の参観日は大変でした。45分授業の間に3つの教室を回らなければいけません、はい、移動時間含めて1人当たり15分、校舎が3つあったので教室はバラバラだし、階も違います。事前に配られた校舎の見取り図で渡り廊下の位置を確認して、教室をどう回ったら効率的か作戦を立ててから参観日に臨みました。分刻みのスケジュールで教室を移動して、無事3人の授業を見終わって帰る頃にはヘトヘトでした。ちなみに2歳ずつの3人で高1、中2、小6っていう時があって、うん、参観日バラバラ、ハードだけど1日で3人まとめて参観日の方が良かったかもと思いました。
1: 参加行くよりね。なるほどね。
0: 親サイドも子供サイドもね、いろんな思いがありますね、
1: は
0: い、
1: 中学の時に僕が1年で姉が3年でね、はい、やっぱり掛け持ちでしてました。まあ2人やからまだマシといえばマシなんですけど、その時弟は小学校やったから別の日やったと思いますけど、うん、母はでも参観日来るのが楽しみやったみたいですよ。なんでかって言うと、うちの同級生がね、みんなね褒めてくれるんですよ、母のこと。若い若いとか言って、
0: 綺麗みたいな。
1: それをね、帰ってきたらいつも自慢するという。今でも自慢してます。
0: あ、いい山でございますねさあ、ここで一曲お送りしましょう。小野口優也の演奏で From My Heart。

0: 時刻は10時31分を過ぎたところです。
1: ふんわり火曜日、木村祐一と
0: アナウンサー片山千恵子がお送りしています、はい、この時間はキム兄さんお得意のお料理コーナー、うん、お昼こんなんどうです。毎回一つの食材やメニューなどをテーマにお話ししていきます。今日のテーマはこちら、
1: アボカド。
0: アボカド、
1: はい、アボカド、
0: アボカドね、あの、はい、さっきのミカボさんじゃないですけど、
1: はいはい、
0: アボガドっていうとスペイン語で弁護士です、
1: うん、あ、全然ちゃうんですね。
0: あら、すいません、ネタに今度入れていただけたらね、ミカボさん聞いてくれてるか分かんないですけど、
1: ほら言ってね。あ、そうですか、はい、片山さんイングリッシュとかスペイン語いけるんですか？
0: 大学がスペイン語学科でだったので。
1: 本当ですか？
0: そうなんですね、アボカドじゃなくてアボガドって弁護士なんだって、若かりし頃思っておりました。
1: そうなんですか、はい、オーラーしか知らんもんな。ブエノスのジェイスみたいな、
0: それだけ。もうね、スペイン語系の方はもうそれだけで、は
1: い、メキシコ行った時にそう、はい、スペイン語やったから。
0: そうですよね、
1: ブエノスディアスもちゃんと言わないですね。ブエノディ、ブエノディ、ね、みたいなね、
0: うん、そうなんですよ、はい、すみません、ありがとうございます、すいません、そんなすいません、
1: はい、はい、アボカドで、
0: はい、
1: いただいてますか。
0: いろんなメッセージもう届いております、はい、宮崎県のカビゴンさんからです、うん、はい、こんにちは。僕がよくやっているのはアボカドと山芋とマグロを小さく角切りに切って、うんうん、シソ細かく切っておろした山芋に少し味付けをして、はい、全てを一緒に混ぜてご飯に乗っけて食べます、はい、なかなか美味しいですよ。
1: どんですか、
0: ね、
1: どんな感じの味付けなんでしょうね。
0: ね、山芋をこう
1: お醤油系かな、
0: ね、お醤油をかけるのかな、
1: いろいろほんま味付けいっぱい、ごま油でもいいし塩だけでもよかったりね、トマトと合わせたりいろいろありますけども、味付けを知りたかったですけど、
0: そう、ね、どんな味なの。でも結構そのなんて言うんでしょう、わさび醤油とアボカドって私結構組み合わせとして好きで、
1: マグロとかやとまた ね、そうですよね、
0: そんな感じなのかなと、うん、こうマグロも入ってますしね、
1: はい、
0: ありがとうございます。それから、うん、海と空の淡井さん、東京都の方です、うん、これ、あ、また丼ですよ、
1: 丼、はい、
0: はい、アボカドをフォークで少し粗めに潰し、
1: はい、
0: 油を切ったツナ、うん、マヨネーズ、うんうん、塩、黒胡椒を入れてよく混ぜます、うん、で丼にご飯を盛ってアボカドとツナを乗せて、うん、はい、中央に卵黄を落として完成で、おーおーおー、とっても美味しいです。
1: あのねっとりまったりするんでしょうね、うんうん、ご飯が ね、
0: 確かに卵も合いそう。
1: 卵は合いますよ絶対、ね、まろやかなるしね。
0: そうか、ツナもいいですね、うん、さっきマグロでしたけど、
1: 片山さん今日の料理でアボカドの時ありました？
0: ありました。そう、アボカド、そうですね、その今今日の料理担当してるんですけど、うん、サラダとかそういうこともあるんですけど、意外と火を通しても美味しいっていうので、ほうほう、私が一番印象に残ってるアボカドの料理は、うんうん、あの人気料理店の笠原さんが言ってた、
1: この蕎麦屋で会いました。
0: あ、本当ですか、うん、笠原さんに教えていただいたのが、あの鶏ももと唐揚げ、あ、鶏ももとアボカドの唐揚げ、
1: 一緒
0: 別々アボカド揚げちゃうんです。でなんかこれも面白いのが、唐揚げはだから、ね、鶏ももでやるんですけど、

0: 二度揚げするんですよ、
1: はいはいはい、
0: で二度揚げの時って一回揚げてちょっと余熱で置くっていう時間があるんですよ、うんうん、ありますね、その余熱を利用してその時間にアボカドを揚げちゃうんですって言って教えてくださって
1: 面白い。
0: そうなるほど、すると両方いい塩梅で揚がるんだよと教えてくれましたよ、うん、あ、それからこんなメッセージも、はい、愛知県の猫あざらしさんです、うん、キム兄さん片山アナ楽しい時間をありがとうございます。
1: こちらこそ。
0: アボカドでおすすめなのはフライ。
1: フライ、あ、いいな、
0: うん、フライを作った時にバッター液、あの液状のね衣ですよね、
1: はいはい、
0: バッター液とパン粉が余って、うん、思いつきでアボカドにパン粉漬けして揚げてみたらとても美味しかったのです。カリカリのパン粉ととろっと柔らかいアボカドのコントラスト最高です、うん、ソースでも醤油でもよく合いますと言っておりますよ。
1: 食感がめちゃくちゃいいですもんね。そう、やっぱり中柔らかいもんってフライにも向いてるし、まあ、食感が、まあ、タケノコなんかね食感がええもんでも外カリッとしてたら何でも、うん、まあ、助かりますけどね、なんかね。
0: 本当ですよね、うん、サクッとして中はこう柔らかいっていうね、その両方が ね、いいですよね。
1: アボカド自体の味ってやっぱりその特にないですけど、ちょっとなんか柔らかい脂肪分みたいな感じでしょ、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 良質な感じで勝手に思ってますけど、うん、植物性なんで、それからソースでも醤油でも、まあ、例えば塩でも必ずいけるでしょうし、うん、万能なんすな。
0: いや、そうですね、
1: もともと素材の味やから、うん、何にでもこう馴染んでくれてっていうことですな。
0: 森のバターなんてね、なんか例えて言われることありません？
1: あれはよう海のミルクがあったりね、森のバターって言われた時に、いや牛も陸やけどって思うんですけどでもまあ森なんでね、
0: なんかね、でありますよね、栄養価がね高いってことなんですかね、
1: はい、
0: ね、やっぱり揚げるっていうこといいんですね。笠原さんもね同じ揚げるっていうことだった
1: の、いつも何か言ったら俺もフライフライフライフライ言ってまうんですけど、さすがアボカドもあったかフライがね、
0: ねえ、うん、さあこれもう一つ来てます、はい、スコッチのそばゆわりさん、宮城県の方です、うん、アボカドですがお手軽な丼物どうですか。お、また丼来ましたよ、はいはい、ご飯は寿司飯を用意、
1: うん、
0: アボカドを縦割りし、うん、種を外し、うん、スプーンで実を取り出し横に3つか4つに切り、うん、レモン汁を振っておきます、うん、和えるのはサバ水煮缶の水気を切ったものをアボカドの大きさに合わせてほぐしざっくり混ぜます、
1: うん、
0: タレは、醤油大さじ1にチューブのわさび1センチの割合で絡めます、
1: うんうんうん、
0: で最後に刻み海苔をご飯に振って、はい、酢飯に振ってわさび醤油あえをのっけ、
1: うん、
0: 大葉の千切りと白ごまを振り、うん、脇にガリを添えて食べるものです
1: 、へー、凝ってますね。
0: ねえ、うん、今度サバですよ、
1: うん、
0: サバの水煮缶。
1: 俺はあの一回マグロのちょっと中トロ気味のやつとあえて失敗したことありますね。ちょっと大トロみたいに脂っこなりすぎて、
0: うん、
1: やっぱあれ赤身がええんやろなって思うんですけ ど、
0: なるほど、ね、
1: やっぱりだから結局あっさりしたもんがいいと思うからサバはいいんでしょうね。水煮缶やから余計ね、味噌だと多分あんまり濃すぎるかもわかんないですけど、おかずとしてはいいでしょうけどね、うん、
0: これ簡単にできていいです ね、
1: ね、お、簡単にできて粋な感じがしますよね、
0: うん、本当に
1: 粋な読み方やったしね。ほんでまたわさびをつけ て、 って江戸っ子な感じ。江戸っ子でしたっけ
0: 江戸っ子、うん、まあ、出身は神奈川県です
1: し、まあ、江戸
0: 近郊ですね。
1: なるほどね、
0: はい、大丈夫なんだ。ついなんか 手でねなんか切ってとか全然いらないのに手つけちゃってすいません。そう、
1: 職人みたいになってましたから。
0: 本当にもすいません、まだまだ来てます。
1: そのうちカーディガンの胸で巻いてるやつが頭で巻くようになっちゃうかなみたいな。
0: だんだん気合がね、
1: ハチマキみたいな、
0: いやもうちょっと気合が入りすぎちゃって、ちょっと私もふんわり言わせていただきます、はい、で続いても来ております、
1: はい、
0: 北子さん神奈川県の方です、はい、ぬか漬けにするととっても美味しいです、
1: うん、ぬか漬け
0: 夫の友人の家に招かれた時奥様が出してくださったものです。まだ皮が真っ黒に熟していないくらいのアボカドの皮を剥いてぬか床につけるだけです。一日置けばいいかな。もともとコクのあるクリーミーなアボカドがちょっと酸っぱく爽やかな風味になりそうめんの薬味などにも合います。へえ。
1: いやー、それはびっくりしました。これあの京都の人聞いてはったらお漬物にしはるんちゃいますか、ね、あるかな。もうかぼちゃとかありますから、割と固めの時にね、
0: に漬けとくっていう。ぬか床に漬けるという。
1: それ俺あれですわ、ぬか床、ぬか漬けやったらなんか発酵しとるわけでしょ、
0: はい、
1: それをなんかこうチーズ系のものと合わせたいような気がしてきました。
0: 合いそう、
1: うん、
0: だから美味しそう。
1: ちょっと細かめに切っといて、うん、チーズかなんかかけて焼く、
0: 焼いても良さそう、う
1: ん、そんなんおもろそうですね、うん、グラタンじゃないですけども、アボカドのぬか漬けのチーズ焼きみたいな、うわなんか美味しそうな気してきたね。
0: 美味しそう、本当で。北子さんもちょっとこれ聞いてまたねさらにアレンジしていただいて、
1: いろいろやってもらいたいですね。
0: キム兄さんアボカドって使いますよお料理？
1: いやだからね、もうそのマグロと混ぜるとかね、
0: うんうんうんうん、
1: なんちゅうのそのオードブルみたいな時になんかいろいろディップできるようなもの、人参やら大根やら細かく細めに切っといた中にアボカドがあってっていうのはやりますけど、アボカド自体をなんかやるっていうのは、今言うたようにそのさっき思ってたのはチーズ焼きは面白いなと思って、乗せてオーブンで焼くだけみたいなんでも、そうすると中の具材もいろんなもん入れられるなって、今のちょうどぬか漬けやったから今言うたんですけど、ちょっと前に思ってたのはキムチとかでもいけんちゃうかなとか、
0: 合いそう、
1: なんかカニ缶でもいけそうですし、ゆで卵なんかスライスしたアボカドにのせてスライスしたゆで卵をのせてチーズのせて焼いてもいいでしょうし、トマトでもいけんちゃうかなって。
0: 確かに、
1: うん、いろんなもんでいけますね。
0: 結構
1: そう言うてるだけやけど
0: 、うん、ね、可能性は無限大というかいろいろありそうですよね、はい、
1: もうだからこのコーナーの時キッチンスタジオに行きたいですけどね。
0: いや、お腹減ってきちゃいますね、
1: うん、
0: 私グアカモレってアボカドをあえる、ね、それこそメキシコの料理ですかね。
1: ワカモレ、
0: ね、あれワカモレも美味しいですよね。
1: あれほんであれなんかつけて食べるんでしたっけ。
0: ちょっとはこうつけて食べたり、
1: ね、あれサルサコーンのあれ何でしたっけ、三角のやつね。
0: チュロス違うわ、
1: チュロス違う三角のやつね、トルティーヤじゃなくて、ナチョス、ナチョス、
0: おばあちゃんみたいな、
1: トルティーヤも違う、
0: すいませんね、もう甘いの言っちゃったもん。
1: あれでこうすくって食べまんねんな、うん、
0: で美味しいですよね、
1: はい、
0: あれね
1: ナチョスは甘いんですね。ナチョスは甘いし、
0: チュロスはなんか甘くて砂糖かかってて、
1: チュロスは長いやつね、
0: そう長いやつ、すいません、ナチョスでございます、
1: はいはい、プレッツェルも塩味あるけどね、
0: ありますね、
1: まあ、それはいいか
0: あ、それからナベリンさん、広島県の方です。アボカド、はい、カニカマサラダご紹介します。
1: カニカマサラダ
0: 来ましたよ。アボカドをスプーンなどでざっくりと潰し、まあ、変色止めにレモン汁をかけ混ぜ合わせます。でカニカマは細く裂きスライスし、うん、塩もみした玉ねぎをギュッと絞り、うん、アボカドと混ぜ合わせます。
1: ほうほうほう。
0: でマヨネーズ、顆粒だしで味付けし、
1: うん、
0: 最後に粗挽き胡椒を振ったら出来上がり。クリーミーでねっとりとした食感、マヨネーズと同じみとろける美味しさ、食卓に彩りを添える一品です、前回余ったクリームチーズを刻んで加えたところ、はい、さらに濃厚で贅沢なお味に変身、ほっぺたが落ちました。
1: だそうです。いやこれ俗に言いますやんか、あんまり男性はあんまり好まない的なね、
0: うん、
1: どうなんですかね、まあ、俺もそう思ったらあんまり食べへんけど、
0: うん、
1: 今聞いてた中でメニューでアボカドのフライがあったら頼むなっていうのは思いましたね。 あとどうかな、全ての男性の代表じゃないですけども、それ以外のもんも勝手に自分の意見言うだけでそのままやろうと思ってないのが悔しいですね。
0: 何ですか、うん、
1: なんか負けてる感じがすんのかな。
0: あ、
1: なんか
0: そういうことですか。
1: みんな行き過ぎてなんか素敵すぎますよね。
0: いや本当ですね、
1: うん、なんかちょっとおしゃれになってしまう自分が恥ずかしいみたいな、うん、
0: そういうことですね。
1: それはもう一人に最初にスペイン語でアボガードって言われたからに他ならないと思いますけどあ、スペイン喋らはんねやって思ってしまったから。
0: もう本当にね、もうそんな小ネタをねもう挟めるぐらいしかないんですけど、あ、こんなお便りもありますよ、
1: はい、
0: 静岡県三重市の青い馬さんです、
1: うんうん、
0: キムニー片山さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 我が家では肉団子とアボカドのサラダを作ります、うん、
1: へーへー。
0: 肉団子は牛肉、玉ねぎ、
1: うん、
0: 塩コショウ、
1: うん、
0: ニンニクを入れてよくこね、一口大にして油で揚げます、
1: はい、
0: でアボカドは角切りにします、
1: うん、
0: でボウルにケチャップ、 ップ、マヨネーズ、オリーブオイル、細かく切ったピ

0: ピクルスを入れオーロラソース、まあ、マヨネーズとケチャップを混ぜたソースですね、はい、うん、を作り、そこに肉団子、アボカド、うん、お好きな野菜、まあ、レタスなどを入れて混ぜて出来上がり、うん、美味ですって書いてあります。
1: 肉団子唐揚げなんですね。
0: あと私事で申し訳ないのですが、はい、昨日私の誕生日でした。キム兄、片山さん、よろしければお祝いの言葉をいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
1: はい、おめでとう。
0: おめでとうございます。お誕生日
1: 1日遅れでごめんなさい。あのね、僕肉団子にね玉ねぎ入れてはんのがもう最高やと思うんですよ。なんかああいう団子ってなんかネギと思いがちなんですけど、うんうんうん、玉ねぎが絶対いいって僕はもう推奨したいです。
0: 甘みを引き出すんですか。甘み
1: 出ますし、炒めんでも生のままもうみじん切りで入ってんのがもう絶対美味しくなります。鶏でも合うしね、合いびきでも当然いいし、
0: なるほど、ね、
1: 牛肉だけっつはまたいいんですよ。これまで牛肉だけの団子ってすごいなんかものすごいダイレクトに肉の味伝わるから、豚と合いびきやと旨味も当然あってそれも好みでいいんですけど、うんうんうん、牛肉だけも一回やってみはったらぜひね一回はね
0: 肉っていう感じがこうより味わえるんですかね、うん、そうなんですよ。
1: ハンバーガーとかそうでしょ。
0: あですね、
1: ご家庭のハンバーグでも一回ちょっと経験だけでもええから肉だけで牛だけでやってみはったら一回いいかなと思いますけどね。
0: それもいいかもしれない、うん、ぜひ試してみてください。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。さあここで一曲お届けしましょう、はい、AKB48 渡辺真由さん&指原莉乃さんでアボガドじゃねえし。ああ

0: AKB48 渡辺真由さん&指原莉乃さんでアボガドじゃねえしでしたね、そうアボガドってついね言い間違えちゃいますからね、本当
1: あのスペルで見るとね、C やから
0: そうですよ ね、そうなんですよね、言い間違えないように気をつけようって思いながらメッセージも届いております、
1: はい、
0: ラジオネームまゆさんからです。私のおすすめはアボカドのパフェです、うん、
1: パフェ、
0: うん、モロッコで食べてハマりました、うん、アボカド、砂糖、牛乳をミキサーにかけてグラスに盛り、チョコレートシロップやデーツ、アーモンド、イチゴなどをトッピングします。濃厚なアボカドと甘いチョコ、香ばしいナッツが合わさり、とても美味しいです。海外はアボカドのスイーツがたくさんあるのに、なぜ日本で浸透しないのか、とても不思議です、うん、ぜひ試してみてくださいね、といただきます。
1: まだそこまで行ってないのかな、ね、思ったらだってあのクリーミーさはいけますもんね。あのでも考えたらですよ、あのクレープなんかはフルーツって思うけど、はい、あの同じく、まあ、生地の種類は違うにしたって小麦粉なわけでしょ、はい、クレープは
0: そうですね。
1: ほなお好み焼きなんかはお肉乗せたりするわけでしょ。だから両方でもいけるんですよね、考えたらね。
0: 確かに確かに、
1: スペイン語でじゃないですけど、メキシコのあのトルティーヤなんかはトウモロコシの生地で、うん、もう野菜も乗せるしお肉も乗せるし、フルーツ入っててもおかしないわけでしょ。
0: ですね。
1: でヨーロッパ行くとお肉と果物のソースって必ず合わせに来るから、サバとモモとかね、フランス料理やったらサバの燻製ソテーしたやつにモモのソースとか、
0: で
1: 韓国は焼肉のタレにリンゴおろしたんとか入れるでしょ。
0: 確かに
1: 日本料理はあんまりしないじゃないですか、デザート以外、水菓子というか、
0: ね、
1: なので日本料理は砂糖を料理に使うでしょ、
0: うんうん、
1: なのでデザートは果物とか、あのいや和菓子とかを使わずに果物だけみたいな感じにな
0: る。砂糖を使用してないものが、
1: うん、甘みやけどね。でもヨーロッパとか西洋のフランス料理なんかは料理に砂糖をあんまり使わないので、はい、お菓子類とかケーキ類で補うみたいな。
0: なるほどね。
1: そんなことを昔聞いたことがあって、うん、今はそれも様変わりしてんのかも分かりません。フレンチのシェフでもお醤油使うっていうのも聞いたことあるし、
0: うん、
1: あるフレンチの大会では醤油禁止ってなったりとかして、こんなもん美味しなるやんけみたいになったっていう話も聞いたことあるんですけど、うん、変わっていくんでしょうけども。
0: 確かに、うん、本当ですね。いやでも確かにその、ね、今担当している今日の料理でも、
1: はい、
0: フレンチのシェフがいらして、
1: うん、
0: そのま、フレンチっぽいんですけどソースが焦がし醤油ソースとか、
1: はいはいはいはい、
0: あフレンチだけど、
1: ね、使うんですね。
0: そう醤油で、まあ、家庭でもね、うん、使いやすくはしてくださってるんでしょ、うん、バターとお醤油でちょっとこう焦がしながら、は
1: い
0: は
1: い、いや醤油ってやっぱすごいんですよ、ね、うん、で僕インスタにようそんな料理の入ってくるんですけど、パスタがめっちゃ入ってくるんですけど、
0: うん、
1: その中でやっぱりその西洋の食材はもうイタリアンの感じやけど、めんつゆ入れるとかやっぱあるから。
0: 確かに合いますもんね、めんつゆいいな。
1: ほんでその麺をさらに言うと、そのパスタで冷やし中華にするとかね。
0: へえ、
1: はい、僕は昨日ちなみにあのスパゲッティがで、あれズッキーニいっぱい買ってきて、ズッキーニとひき肉のパスタしたんですけど、
0: う
1: ん、それに僕は麺が家族の分しかスパゲッティ足らんかったから、
0: う
1: んうん、僕はお蕎麦にしたんですよ。お蕎麦茹でた中に、要するにそのパスタは全部あえてから、
0: はいはい、
1: 盛り付けてからフライパンに残ったソースをみんな家族3人僕以外かけて、で残ったソースとズッキーニを僕が茹で上げたそばにそのままかけて食べたんですけど、全然いけましたね。
0: 美味しい、
1: うん、
0: へー。
1: でもよう考えたらガレットなんかはそば粉ですからね。
0: 確かに、
1: うん、だからもう全国万国共通みたいな考え方としてはですよ、
0: ね、うん、ボーダレスというかね、
1: 素材と調味料はもう本当に全部どういう使い方でもいいんじゃないかなと 思いましたね。
0: 本当ですね。だからとらわれず、うん、なんかそうやって、ね、うん、調理もしていきたいですね。
1: それがいいと思う。料理人の方ってそういう感じでやってらっしゃると思いますけど、うん、なかなか家庭じゃね、揃いきらないですから ね、うん、でも今の勉強になったパフェね、
0: もういろいろ可能性は無限大ですね、
1: はい、だからなんかリエットとかなんかそういうペースト状にしたお肉なんかも生クリームとか甘味と合わせても多分いけそうな気がしてきました、
0: うん、本当ですね、
1: 甘味は旨味なんでちょっといろいろやってみよう、
0: 料理の勉強にもなっちゃいました、
1: はい、
0: さあそして次回のテーマ、カレー粉です。

0: な。
1: 香りだけでね、お腹減っちゃう。ね、
0: なんか食欲湧いてきますよね。
2: この時間は、中東情勢の悪化を受けて、海外に滞在している日本人の皆様に、海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省は、イラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。また、イランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほか、クウェート、バーレーン、カタール、UAE ・アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州など、ヨルダンの一部地域には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は、戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけて、アメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとして、アメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は、両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため、滞在者に対し、複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また、軍事施設に近づかないことや、施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに、海外に渡航する人に対し、家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや、現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に、海外安全情報をお伝えしました。

11時の NHK ニュースです。自民党の旧安倍派の政治資金パーティーをめぐり、派閥からキックバックされた収入を収支報告書に記載していなかったとして政治資金規正法違反の虚偽記載の罪に問われた大野康忠元参議院議員に対し、東京地方裁判所は罰金60万円の有罪判決を言い渡しました。起訴された内容の一部については無罪を言い渡しました。先月東京23区で販売された中古マンションの平均価格は70平方メートルに換算して1億2800万円余りとなり、去年の同じ月と比べておよそ 27% 上昇しました。日銀が今月利上げに踏み切ったことで住宅需要にどのような影響が出るかが焦点です。不動産調査会社の東京カンテイは、三大都市圏にあるファミリータイプの中古マンションの価格を集計し、70平方メートルに換算した平均価格を毎月公表しています。それによりますと、先月の東京23区の平均価格は、去年の同じ月と比べて 27.4% 上昇し、1億2849万円でした。このうち中央区や港区などの都心6区は 14.7% 上昇して1億8748万円。品川区や世田谷区などの城南・城西6区は 25.9% 上昇して1億674万円。豊島区や江東区などの城北・城東11区は 26.2% 上昇して8294万円でした。東京以外では横浜市は 6.3% 上昇して4576万円、埼玉市は 13.6% 上昇して4214万円、このほか大阪市は 27% 上昇して6329万円でした。一方、前の月と比べると都心6区ではマイナス 0.4%、 大阪市中心6区ではマイナス 0.3%、 それぞれ下落しました。調査会社は、大幅な上昇が続く一方で都心部では買い手がつかない物件は価格を引き下げる動きも見られるようになってきた、今月日銀が利上げに踏み切ったことで今後の住宅需要にどう影響するかが注目されるとしています。アメリカの FRB 連邦準備制度理事会の議長をおよそ18年半務めたアラン・グリーンスパン氏が死去したことを受けて、 FRB は声明を発表し、金融政策や経済理論への貢献を通じて消えることのない足跡を残したと功績を称えました。 FRB の議長を歴代2位となるおよそ18年半にわたって務めたグリーンスパン氏は22日パーキンソン病の合併症のため亡くなりました。100歳でした。FRB は22日声明を発表し、金融政策や経済理論への貢献を通じて、FRB や経済学の幅広い分野、そしてアメリカ全体に消えることのない足跡を残した。持続的な物価の安定を実現し、経済成長を支えるとともに、FRB に対する国民の信頼を定着させることにつながったと功績を称えました。 FRB のウォーシュ議長は先月行われた自身の宣誓式でグリーンスパン氏について、議長の職に何が求められるかを語り身をもって教えてくれた、グリーンスパン氏に習い情熱と熱意を持ち決意を持ちこの職務を全うすると述べていました。グリーンスパン氏をめぐっては数々の危機を乗り越え、アメリカを長期にわたる景気拡大に導いたという評価の一方、超低金利政策などが退任後に起きた金融危機の要因の一つになったとの指摘もあり、今後も議論は続くことになりそうです。

0: 11位のニュース、この時間の担当は原口雅臣でした。時刻はまもなく11時5分です。
1: 時刻は11時5分です。
2: ふんわり火曜日、木村雄一と
1: 片山千恵子がお送りしています。ここでリスナーアンケートのお知らせです。はい、NHK ラジオでは6月1日から30日まで番組についてのアンケートを実施しています。うん、NHK AM FM で放送している番組について、どの番組を聞いているか、おすすめ度、うん、ラジオを聞き始めたきっかけなどを選択式でお聞きしています。うん、皆様のご回答は今後のより良い番組やサービス向上のために役立てていきます。アンケートはラジルのホームページやアプリに表示されているリスナーアンケート実施中からお答えください。皆様のご協力どうぞよろしくお願いいたします。はい、さっきのアボカド、うんうん、またちょっとスイーツ、こんなのもありますとメッセージが一通来ているのでご紹介します。菜の花斉田さん、福島県の方です。うん、私はアボカドを一口サイズに切って凍らせてシャーベットにして食べるのが大好きです。
2: 面白、
1: これからには最高なおやつです。
2: 面白、冷凍みかんはやるんですけどブドウとか
1: ねえ、
2: 今日とかね、アボカドは思わへんかったな。でもほんなマンゴーとかも美味しいやろね。もったいないような気がするけど、うんうん、でもアボカド、
1: ちょっとまた違う食感ですよ、きっと凍らせてるから。
2: シャリカリ でもまあ溶けたらねっとりでしょ。
1: ねっとりふわっと。
2: 何もつけへんって、そのままって書いてます。
1: 凍らせてシャーベットにして食べる。
2: シャーベットみたいになるんだじゃん、ね、シャキシャキシャキと。
1: あのままこう、ね、これ一口サイズに切ってだからこうね、おやつにちょっと食べようっていう感じで、ね、
2: 片山さん手で食べてみます
1: か。そうそう、全然手でこうパクパクパクパク
2: の使ってください。刺すやつ使ってください。
1: バレちゃったわ、手でパクパクしてた。
2: はい、凍ってますからね、冷たいです。
1: 冷たいですよね。うん、でもそれも確かにいいかも、これからの時期ね。
2: うん、
1: 甘いものよりこうアボカドだったらちょっと罪悪感もちょっとないかもしれない。
2: まあ罪悪、そうですね。
1: ねえ、
2: うん、
1: あ、いいですね。あの斉藤さん、ありがとうございます。
2: なるほどね。
1: さあ、ふんわり11時台は毎日リクエストです。はい、日付指定のリクエスト曲をにお答えしていきま す。さあ、最初は紫ペンギンさん、埼玉県の方です。はい、リクエスト曲、星野源さんの生命体。キムニー、こんにちは。
2: 今
1: 日は私の誕生日です。
2: おめでとう。
1: どんよりとした曇り空の日が続いていますが、うん、歌詞がいつも背中を押してくれるこの曲を聴いて、晴れ晴れと新たな一年をスタートしたいと思いリクエストします。
2: してください。
1: ではお聴きいただきます。うん、星野源で生命体。

0: 星野源さんで生命体お聞きいただきました。
1: 定期的に言うとかなあかんのですけど、源、ちゃんと共演してる映画がありまして、少年メリケンサックっつって、クロカンクロー君の作監督のやつで、まあミュージシャン役でね、源ちゃんが歌ってるところ、僕らもバンドなんですよ設定的に、お兄ちゃんの佐藤浩市さんと、三宅さんがドラムで大人計画の、で勝地涼君がバンドメンバー入ってて、で対バンなんですね、ライブハウスので、いつまで歌っとんねんみたいな感じで僕が乗り込んでいくわけですよ。源ちゃん歌ってるところに真横にずっと立って、歌ってる真横に顔近づけてずっと立って源ちゃん歌い続けるんですけど、何ですかって言った途端にどついて、でドラムとかぐわー倒してステージから出ていくっていうシーンが唯一共演シーンがあるんです
0: ごい共演シーン。
1: そう、定期的に言っても5年に1回ぐらい言ってるんですけど、
0: その5年に1回今来ました。
1: じゃあ4年にしよう、ワールドカップの時に言おう。
0: そうですね、いいですね、ちょうどね今ですからね。
1: お耳汚しでございました。
0: いや、紫フェニーさん誕生日おめでとうございます。
1: おめでとうございます。スタートしてください。続きまして、こちらは静岡県の高品さんでございます。今日は私の3つ下の弟の60回目の誕生日、そう還暦です、でも弟はもういません。44歳で先に行ってしまいました、4人兄弟で上と下2チームで、私たちは下チーム、2人でよく遊んだり勉強も頑張ったね。私はなおちゃんの還暦をお祝いしてるよ。リクエストは宮本浩次の夜明けの歌、よろしくお願いいたします、ということで聞いていただきます。宮本浩次、夜明けの歌。

0: 宮本浩次さんで夜明けの歌をお届けしました。
1: はい、63歳、私同い年ですね。
0: うん、
1: 日立も弟ね、もういらっしゃらないの悲しいですけども、こうやって毎年お祝いしてはるんでしょうね。今年は還暦ですから、ひとしおやと思います。
0: ね、きっとね、天国で喜んでらっしゃると思いますよね。はい、さあ続いてはこちらの方からいただきました、はい、桃色ガーベラ、略して桃川さん、富山県の方です。うん、今日は夫の誕生日、61歳です。
1: はい、
0: 夫には大切にしているタオルがあります。
1: タオルといえば
0: アルファベットで E 矢沢と表記されたフェイスタオルです。
1: はい、
0: 1990年代前半にライブ会場の横浜アリーナで買ったそうです。ライブはその一度きりで、タオルを持ち上げ曲を聞きに行っていました。で、A ちゃんの曲をかけてもらえたら喜ぶと思います。止まらない母をお願いします。いいですね、
1: はい、
0: といただきました。ということでお聞きいただきましょう。矢沢永吉で止まらない母。

0: タオル、バスタオルですけどね、うん、僕の場合は、何種類もあるんですよ、
1: うんうん、
0: で今年出たやつっていうのがあるから、昔からあるやつもあるんですけど、一つ選んで買ってライブを待ってたら、うん、A ちゃんがそのタオルで、同じ柄のタオルで登場したっつのがありまして、そういう時めっちゃ嬉しいんですよ。
1: 嬉しいですね、テンション上がっちゃう。
0: まあでも A ちゃんから、A 側からしたら、ボスこれ今年新作なんでこれしていってくださいって言われてあそうみたいな感じだったと思いますけど、客としては喜ばしかったですね。
1: ですね。
0: うん、これ行かはったんやね。
1: うーん、
0: タオル持ち上げて、タオルあれはーはーの時に上振り上げますけど、はい、あの離したらダメなんですよ、どっか飛んでいくから端っこ持ってピュッと真上に上げるというね
1: ちゃんとね、こうね、見てる方もちょっとコツがありますね、はい、応援するにはね、
0: それもやらないといけないっていうね、面白い思い出ですけども、今も元気で頑張ってやりますからね、 A ちゃん ね、
1: ねかっこいいですからね、もう今のね、
0: 夫も61歳ですからまだまだ若いんでね、
1: うん、
0: 止まらないで頑張ってください。
1: 本当ですね、
0: はい、
1: はい、お誕生日おめでとうございます、うん、さ、毎日リクエスト、記念日や誰かにプレゼントしたい曲など、ぜひ日付指定でお送りください。
0: はい、
1: あとこんなメッセージが来てるので、はいはい、ご紹介させてください。
0: カ
1: ノママ、神奈川県の方です、
0: うん、
1: 娘が陣痛来て病室待機中、ラジオを聞いて頑張ってます、応援お願いします。
0: 今
1: マ
0: ジっすか応援、いや、その娘さんは陣痛はもうラジオ聞いてるところじゃないかもわからないですけど、
1: ですよね、きっとね、
0: でもなんか頑張ってください
1: ね、
0: ね、分からんけど止まったら来ませんよ。
1: いや、病室待機中ってね、え
0: すげえな、
1: カノママさん、
0: はい、
1: ね、えちょっとドキドキの中聞いてくださってるんですね
0: ねえ、
1: うん、
0: あれ出産の時ってうちの妻もなんかいろいろ曲用意して入って病室いましたけど、

0: か言って、うん、出産の時はって言って一応なんか選んだような記憶はあるんですけど、全然聞いてる。
1: そうなんですよね。あれ俺らもう分からないもんね、その感覚だけは。ほんまにねすごいな思いますけども、おととい父の日で思い出したように言ってくれてね、
0: うんうん
1: うん、あれもう忘れられがちになりますよね、どうしても。これ今持ってるボールペンは息子があの学校からのイベントでもあったんですけど、2年前に父の日にくれたボールペンで、中ちょっと太字にしてますけども。でまあスマホケースなんかはね、子供の写真が入ったやつとか、一昨日妻がずっと作って、昨日あの完成した生地から作ったパンツをいただきまして、
0: プレゼント、
1: 妻のインスタかなんか載せて、一日遅れでごめんみたいな載せてくれてますけど、非常に履き心地がいい、もう一本作ってくれてる状態ですけどね、でそれを聞いた娘が折り紙でなんか花を作ってくれて、うん、あとあの縦1センチ横5センチぐらいの肩たたき券を5枚くれました。
0: かわいい、
1: その肩たたき券って書いてる1枚目の蚊のとこが1回間違って黒くくるくるくるって潰してたんがすごい印象的で、
0: なんか
1: 嬉しいですね。そういうのも財布に30年40年残す人もいるんでしょうしね、うん
0: うん、いや言ってほしい、なんかプレゼント愛がこもった。
1: はい、もう1日1回使いたいですけどね、肩こってしゃあないんで。
0: ちょっとじゃあ剣はちょっと使用済みで返してって言って、
1: あ、そうやね、
0: うんうんうん、
1: あの1回こうね往復できる感じで、そう、あのまだ田植えの肩こりがまだ治ってません
0: やっぱりそれが
1: ちょっと来てますけども、まあ稲のように育ってほしいです。あ、でもこっちが稲のようになって頭を垂れないといけないんですね。
0: ですね、
1: ワトがフィーリーゴーで
0: ワトがよろしいようでということでここで一曲お送りしましょう、はい、山中千尋の演奏で You are the sunshine of my life。

0: 時刻は11時30分です。
1: ふんわり火曜日、木村ゆうちと
0: 片山千恵子がお送りしています。この後0時30分からお送りするまんまるのお知らせです。高山哲也アナウンサーと書店店員の夢見ねむさんが今日は登場します。今日は沖縄戦没者慰霊式典の模様をお送りするため、まんまるは1時5分からのスタートです。お便りのテーマは影響を受けましたです。週替わりのリクエストテーマは昨日、今日、明日、明日です。さあ、そしてふんわり木曜からメッセージ募集のご案内もお届けしましょう。俳優ミュージシャンの六角精児さんがパーソナリティを務めるふんわり木曜、名物企画六角精児の名曲遺産では、これまでおよそ500曲の選曲をご紹介してきました。ここで6月25日のテーマはオールリクエスト名曲遺産で出会った曲アーティストです。名曲遺産のコーナーで初めて聞いた曲や出会ったアーティストについてリスナーの皆さんからのリクエストにお答えします。もう一度聞きたい曲をアーティスト名、理由を添えてお送りください。投稿は番組ホームページのメッセージフォームから。たくさんのお便りをお待ちしています。
1: さて、
0: 今日のお便りテーマは参観日ですよね。
1: はいはい、
0: いただいているメッセージご紹介していきましょうか。はい、エミリーさん、愛知県の方です。おはようございま す。息子の小学校の参観日、夫と2人揃って行ってきました。
1: うん、揃ってね。
0: 30年前は父親参加が珍しく、珍しい目で見られたということなんですね。うん、で、困惑しているようでした。息子たちは父親大好きだったので大喜びで、今は父親参加も増え、時代の流れを感じますね。
1: なるほど、ね、僕ら子供の頃は別の日に父親参観っていうのもありました。
0: ありました。
1: 日曜日やったかな。だからその頃土曜日も授業あったんで、だから会社も多分土曜日あるということで、日曜が父親参観、母親の、まあ、場合は母親参観とは言わないですけど、普通の参観日は平日で、父親参観日は日曜日で、月が第9やったですね。で、今は土曜日が学校公開日言ってるんで、で、月曜が、土曜日本来休みなんで、小学校月曜日が第9になってますけど、そうか、そういう2人で行くつも珍しかったと思います。ね、来てはる人いましたもん、たまに。
0: あ、ですか。
1: うん、で、それ冷やかされるんですけどね、うめいとこお父さんが来てるみたいな。そう、なんで冷やかすんか全くわからないんですけどね。うん、なんか一人だけ男性だとちょっと、まあ、注目の的になってはったですね。その方もとるね。
0: ね、でも、
1: エミリーさんもそうやったんでしょう。うん、そう、よかったよかった。二人で行けた方がおもろいもんね。
0: 本当ですよね。うんうん、え、キム兄さん行きますか、参
1: 観。今度ね、あの学校公開日っつってね、今なんかいろんなとこ出入りできるんですって。で、自由で出入りで、廊下でもいいし中でもいいし、うんうん、で、例えば音楽室とか入ってもええし、校長室でご挨拶してもいいしみたいな。なんかとにかく公開っていうことらしいです。
0: 自由に行き来して回れる。
1: うん、午後からちょっとお仕事あるんで、まあ、午前中ちょうどまあいいのかな。午後からはやらないかもわかんないですけどね、公開自体もね。
0: うん、でも見に来たらこう、なんか周りも、あ、君にいたみたいな。
1: そう、いや、知ってる子はもう最近は知ってるみたいな感じなんで、
0: ね、
1: 新しくなんか発見っていうのはもうあんまないみたいな。
0: そうなんですね。でもいいですよね。だからね、
1: ちょっとあの校長にもし会えたら、さっきのあの授業の、
0: うんうん、玉木さんの話 の
1: 魂の、じゃあ命の参観日みたいな、うん、提案してみようと思います。
0: 本当ですね。
1: はい、玉木さん来れるかどうか別としてお忙しい方なんで、
0: でも言ったらもうぜひってね、
1: あの言いそうな感じ
0: です、ね、
1: 絶対必要やと思うしね。うん、
0: 本当にね。はいはい、さあ、それからこんなメッセージもです。奈良県のこの花の咲夜姫さんです。うん、初めてメールします。
1: ありがとう。
0: 息子の小学校の参観に行った時のこと、うん、息子がお母さんと振り向いたら、うん、なんと前歯なしの歯抜けでにっこり。

0: 直前の昼、うん、直前の休み時間に廊下で走ってて、転んでこけたってことかな、こけて折れたとか、うん、生えたばっかりの永久歯がなんとにっこり笑った可愛さに吹き出してしまいました。その後歯科医院に走りました。その息子も今小学校の教師として頑張ってます、うんうん、
1: 教師、いやすごいねそれ
0: 俺はびっくりニコって言ってね
1: 知らん間にそう抜けてたんですね学校で
0: 生えたばっかりの永久歯が抜けちゃうって、
1: あそうか、あそれ大変
0: やってなりますよ
1: ね、 ね、痛みとか
0: ね、でもニッコリ笑ってるっていうから大丈夫だったのかしら
1: まあ ね、 ね、面白いことがあるもんですな、
0: そんな息子さんも今小学校の教師になって、
1: いやそれすごいな、
0: ね、うん、嬉しい、 いいっすね、ね、エピソードですね、うんうんうん、それから、パイソン Z さん、沖縄県の方、はい、参観日で記憶にあるのが母親が授業中に俺の横まで来てノートをじっと見てたりしていた、
1: はい、
0: 休み時間にもう帰ってとお願いしても帰らず、うん、結局給食時間の途中までいて、おばさんも一緒に食べようかねと言った時は腹立たにゆっくり帰りましたよ
1: 腹立たにゆっくり腹立ったんや、
0: そうか、やだ気持ちもなんかね、お母さんの気持ちも分からないでもないんですけど、もうい
1: い加減に帰ってくれよと
0: 横ででもこうじーっとはね、ちょっとね、
1: それ横良かったんですね、横まで来るのは
0: ねえ、
1: うん、先生もちょっと圧倒されてたかも分かんないですね、
0: そうですね、ちょっと ね、
1: あね、お母さんちょっと前はみたいな、まあ行けたかどうか分かんないですけども、うん、あの昔ドラマであの水谷豊さんやってはった熱中時代ってね、はい、教師役やってはったやつですけど、参観日の時ってこう、この問題分かる人っつって答えられない子がいたら恥ずかしいですやんか、うん、親の前でね、うん、だから絶対、まあ、グーチョキパーで出すんですけど、どれが正解か分かんなかったですけど、まあ、グーチョキパー、グーで出した人が例えば全部絶対自信ある人はグーで出せと、
0: うん、
1: でちょっと半分自信ある人はチョキで出せと、で分からないけどっていう子はパーを上げましょうって言って、それで全員手を挙げられるようにしたっていう会があって、う
0: ん、あ素敵、
1: あなるほどな思いましたけどね、
0: いいですね、
1: うん、逆やったかも分かんないですけど、あでも なんかそんな先生いたらええなっていう、
0: いいです、
1: ね、まあ、ドラマの話ですけどね、うん、
0: あったらちょっと嬉しいですよね、
1: うん、いいですね、だから全員手を挙げれたっていう、まあ、なんでグーチョキパーなんやろうっていう疑問は残りますけど、
0: うん、
1: そんなんはね子供が、まあ後で言うても、あいい先生だねってなるしね、うん、内緒にしたらそのままでまた楽しいしね、
0: 本当ですね、
1: そんな子が教師を目指すかも分かんないです ね、そういう先生に巡り合ってみたいなね、
0: 本当ですね、うん、いや確かに、いや今回、ね、その参観日がテーマだったから、私娘に、はいはい、なんか参観日あるあるで何子供側でって聞いたら、うん、いつもよりちょっと頑張って手を挙げちゃうかなってやっぱり言ってて、
1: ね、
0: いつもなら確信を持った答えの時しかはいってあげないんだけ ど、
1: ど、
0: まあ、分かんないけど、た、うん、ちょっと自信ないけどでもあげてるって言ってたんで、
1: 上げながらこう後ろをチラチラ見るみたいな、ね、
0: ちょっと当たったら嫌だけどとりあえず上げとくみたいな、
1: あーそっか、あーそう、ある、当たったら嫌だけど上げたこともあるな、
0: うん、そう、なんかちょっと入りとこう
1: 半肘曲げてね、ちょっとね、
0: ね、ちょっとね、こう視線、うん、
1: ちょっとウィンクみたいにねハローウェーブみたいな、
0: チラチラチラみたいな、
1: あまだちょっとちゃうか、
0: わかります、
1: さすが時代です
0: ね、いやいや、ちょっと
1: 振りが完璧でした、
0: ちょっと回り出しますもう
1: 寝たいよ
0: はい、そんなメッセージまだまだありますね、はい、仏壇スペシャル、はい、新潟県の方ですね、うん、小学6年の授業参観日、はい、前日、明日は普段通りでいいですからねと担任の先生に言われました、うん、すると当日、いつも授業中に喋っていると鬼のような教師そうで注意したりチョークを投げてくる先生がニコニコ顔の優しい口調で注意してきて、先生が一番普段通りではなかったです
1: それはまあ先生もね、それはそこで印象良くしたいわけですからね、
0: そうですよね、うん、ちょっとね、ちょっとこうよそ行き感っていうかね、
1: さすがにチョーク投げるわけにいかない、参観日でね、跳ね返って親に当たっても困るしね
0: 本当です ね、うん、ね、ちょっとね、なんかそう面白いですね先生にとってもやっぱりちょっとこう参加日
1: は緊張したんでしょうね、
0: 違うんですね、
1: そりゃそうですよね、服も違ったでしょう、おそらく
0: なるほど、
1: うん、で黒板向かった時の後頭部のセットもしっかりしちゃったと思います
0: 後ろまでね、
1: あんまり誰も見てへんのに
0: いやでも分かります、それなんかね、ちょっとこう違いますよね、うんうん、親も

0: 供も先生もね。
1: そうやね、
0: はい、で今日6月23日は20万人を超える人が亡くなった沖縄戦から81年の慰霊の日です。戦没者を追悼し平和への願いを新たにする一日となります。ということでお送りする曲は慰霊の歌です、うん、道佐さんでゲット。

0: 道田さんでゲットをお届けしました。9時台のゲストの玉木さんについてのこんなメッセージも届いています。はい、三日さん長崎県の方です。うん、千春さんのお話にはいつも引き込まれました。うんうん、目の前の家族、夫、子供、友達との関わりについても自分へのアドバイスと受け止めて聞いています。うん、今日の放送、キム兄とのやり取りもとても楽しかったです。
1: いや、よかった。いや、そう言っていただけたらよかったです。もう、うん、引き込まれるなしゃあない喋りでしたけどね。
0: はい、
1: もうもう排水溝のようにこう吸い込まれたような、
0: ね、
1: ずっとこう
0: 本当に
1: 熱量を持って喋ってくださってたから、
0: ね、でももう目を輝かせてこうキラキラさせながら笑顔で ね、
1: ほんまにね、
0: 本当にこうそのパワーをこう、ね、なかなか届けてくださってんですね。
1: できることじゃないと僕ら思うけど、でももう転職のようなね、職業でもない感じでしたもんね。うん、
0: ですね。
1: うん、
0: いやね、そのエールがね、リスナーの皆さんにも届いていてとても嬉しいです。
1: 嬉しいです。
0: はい、で今日の放送、インターネットとスマートフォンのラジルラジルの聞き逃しサービスで1週間聞くことができます。ふんわりホームページから聞き逃しサービスをチェックしてみてください。はい、さあ来週の予告、ふんわりの火曜日、次回6月30日のラインナップご紹介します。
1: はい、
0: 9時台は食の冒険者たち、食の現場で腕を振るう料理人や食の達人たちの飽くなき探求心を伺うインタビューコーナーです。
1: うん、
0: 農学博士で調理科学者の川崎博也さんをお迎えします。
1: そんな仕事あるんですね。
0: うん、人はなぜ美味しいと感じるのかを生物学の観点から紐解いていただきます。そして10時台前半、皆さんからいただいたお便りをご紹介します。テーマは早起き。うん、家族のお弁当作りで毎朝奮闘、二度寝して結局ギリギリ、ご上機でサッカー観戦など、まあね、あなたの早起きエピソードをお願いします。
1: はい、
0: 10時台後半はお昼こんなんどう、テーマはカレー粉です。うん、いつもの料理をスパイシーに仕上げるカレー粉、今回はカレーライスの枠を超えた活用法を大募集します。うん、唐揚げの下味、
1: はい、
0: あーなるほど、うん、マヨネーズと合わせたディップ、炒め物の隠し味などアレンジは無限大、あなたのおすすめのカレー粉を使ったレシピを教えてください。
1: うん、
0: で明日水曜のパーソナリティはなっちゃんこと五代夏子さん。
1: はい、
0: ゲストに演歌歌手の石原純子さんをお迎えします。
1: はい、メールとリクエストは番組ホームページから、はがきを郵便は印番号150-8001、
0: 8001、
1: ゼロなんですね。
0: あ、そうね、これね、また NHK でいろいろね、0だかゼロとかあるんですけど、
1: はい、
0: 8001 NHK ふんわり宛てまでぜひお願いします。
1: はい、木村ゆうちと
0: さあ片山千恵子でした。
1: でございましたが、もうすっかりはっちゃけてお茶目な部分も、ま、
0: すいません、私が一番楽しんでたんじゃないかっていう、
1: すごい弾けてらっしゃいましたね。うん、
0: でした。
1: お願いしますよ、これからも料理でダジャレお願いしますよ。
0: ちょっと何かじゃあ入れてきます。
1: はい、2代目後藤で言ってください。
0: この間ちょっと梅、土井善晴先生
1: で、
0: うめえって言うんですよって言われて、
1: 言われた、
0: うめえって言ってきました。
1: 言ったんですね。
0: はい、はい、土井先生からあのダジャレをあのご指南いただき、料理とともに
1: いろんな方と面白い経験ですね。料理の勉強もなって、
0: 本当ですね。
1: で今日何かためになりましたか。
0: はい、
1: 今日何もならないでしょ。
0: いやいや、今日も私はあのキム兄さんからのまた料理のレシピまで教えてもらっちゃって、さっきメモしてました台本に
1: また機会ありましたら
0: ぜひぜひ。ありがとうございました。
1: 今日はありがとうございました。
2: NHK ラジオ
3: リスナーアンケートのお知らせです。 NHK ラジオでは6月1日から30日まで番組についてのアンケートを実施しています。 NHK AM FM で放送している番組について、どの番組を聞いているか、おすすめ度、ラジオを聞き始めたきっかけなどをお聞きしています。皆様のご回答は今後のより良い番組やサービス向上のために役立てていきます。アンケートは NHK1 ラジルラジルのホームページやアプリに表示されているリスナーアンケート実施中からお答えください。皆様のご協力どうぞよろしくお願いいたします。
4: 11時50分になりました。関東地方の気象情報と交通情報、飯尾がお伝えします。
5: 気象予報士黒木彩子さんとお伝えしていきます。
6: おはようございます。
5: 今日東京の空少し青空のところもありますけれども、ほとんど雲多い印象ですね。
6: そうですね、この時間、関東の南部では雲が多く、北部は晴れているところもあります、この後も多少晴れ間はありますが、雲が広がりやすく雨の降るところもあるでしょう、梅雨前線は日本の南の海上まで下がっていて、関東は日本海に中心を持つ高気圧に緩やかに覆われています、ただ西から梅雨前線が北上、本州付近にも湿った空気が流れ込んで雲が多くなっています、この後午後は日の差すところはあるものの雲が広がりやすく、内陸を中心ににわか雨のところもありそうです、空模様の変化に念のため気をつけてください、
5: 今日気温ですけども、今日は日差しが少ないので、その分それほど暑くは感じられないですか、どうですか。
6: そうですね、11時40分東京都心は 23.1 度、昨日の同じ時間より3度ほど低くなっています、関東の南部は今20度を少し超えているくらいで、日差しが届いている内陸部では25度を超えているところもあります、今日日中の最高気温は銚子22度、水戸は23度、東京、千葉、宇都宮26度、横浜、埼玉27度、熊谷28度、前橋は29度の予想です。昨日ほどは上がらないですが、ムシムシとした体感で、日が差すと少し暑く感じられそうです。
5: なるほど、ムシムシするということで熱中症の、対策は引き続きしていきたいですね、では明日以降の天気どうなりそうでしょうか。
6: 今週後半雨が降りやすく、台風の影響で大雨になる恐れがあります、まず明日ですが、明日は曇り空で内陸では少し日差しもありそうです。午後は内陸中心にやはりにわか雨のところがありそうです、明後日木曜日は前線が北上して、前線上の低気圧が近づくため、関東も広く雨となって、太平洋沿岸中心に雨が強まりそうです。木曜日は雨の一日、金曜日の明け方くらいまで雨の降るところが多くなりそうです、この雨雲が抜けた後、金曜日の日中は一旦曇りとなりそうです。そして今日午前、日本のはるか東で台風8号が発生しました、この後今週土曜日ごろ伊豆諸島付近を通過しそうです。そして非常に強い台風7号はまず今週木曜日ごろ沖縄に近づいて、その後東へ向きを変えて本州付近に近づきそうです。今の時点では日曜日ごろ関東に近づきそうなんですが、台風8号の影響で近づくのが早まる可能性もありますので、今後の情報に注意してください、
5: 気象予報士黒木彩子さんでした。引き続き気象情報をお伝えしていきます。熱中症警戒アラート、東京都の小笠原諸島に出ています。熱中症など健康管理に十分ご注意ください。またこの時間の注意報ですが、波浪注意報、千葉県と茨城県の太平洋沿岸に、雷注意報が小笠原諸島、神奈川県、埼玉県、茨城県、栃木県に出ています。では各地の今日の予報です。東京都、東京地方、今日は東の風、曇りで所によって夕方から雨、波は50センチ。東京、伊豆諸島北部、今日は東の風、曇りでしょう、波は1メートル50センチ。伊豆諸島南部、今日は西の風、三宅島では東の風がやや強く吹くでしょう。曇りで所によって夕方まで雨が降る見込みです。波は2メートルのち1メートル50センチ。小笠原諸島の今日は西の風のち北東の風、曇り、夜は雨、所によって雷を伴うでしょう。波は1メートル50センチの予想です。神奈川県東部、今日は東の風、曇り、昼過ぎ晴れで、所によって昼過ぎからは雨、雷を伴い激しく降るでしょう。波は1メートル。神奈川県西部の今日は南の風のち東の風、曇りで昼過ぎ晴れ、所によって昼過ぎから雨で雷を伴い激しく降るでしょう。波1メートルの予想です。今日の各地の予報、千葉県北西部は北東の風、曇りで昼過ぎ晴れ、ところによって夜は雨でしょう。波は50センチ。千葉県北東部、北東の風、海上では北の風がやや強いでしょう。曇り、昼過ぎ晴れで、ところによって夜は雨でしょう。

0: 波2メートル50センチ、うねりを伴う見込みです。千葉県南部、今日は北東の風、いすみ阿波では北東の風やや強いでしょう。曇り、昼過ぎ晴れ、ところによって夕方から雨でしょう。波は2メートル、のち1メートル50センチ、うねりを伴う見込みです。埼玉県南部は今日、東の風、曇りで、ところによって昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。埼玉の北部と秩父地方はともに東の風、晴れで昼過ぎから曇り、ところによって雨で雷を伴うでしょう。茨城県北部、今日は北東の風、海上では北東の風やや強いでしょう。晴れで昼過ぎから曇り、ところによって雨で雷を伴うでしょう。波2メートル50センチ、うねりを伴う見込みです。茨城県南部、今日は東の風のち北東の風、海上では北の風がやや強く吹くでしょう。晴れ、昼過ぎから曇り、ところによって雨、雷を伴うでしょう。波2メートル50センチで、うねりを伴う見込みです。栃木県南部、今日は北の風、のち南東の風、晴れで昼過ぎから曇り、ところによって雨で雷を伴うでしょう。栃木県の北部、北の風、曇り、ところによって昼過ぎから雨、雷を伴うでしょう。群馬県の南部、今日は南東の風、晴れで夕方から曇り、ところによって雨で雷を伴うでしょう。群馬県北部の今日は北の風で、晴れ、夕方から曇り、ところによって雨、雷を伴うでしょう。静岡県東部は今日西の風で、曇り、ところによって雨が予想されています。波1メートル。静岡県伊豆、東の風、はじめやや強く、曇り、時々晴れ、ところによって夜遅く雨でしょう。波1メートル50センチの予想です。今日午後6時から明日午前0時までの1ミリ以上の雨の確率です。小笠原諸島 50%、東京地方、神奈川県、埼玉県、群馬県 30%、千葉県、茨城県、栃木県 20%、伊豆諸島 10% です。静岡県東部、伊豆も 20% です。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、お伝えします。高速道路の状況です。東名高速道路の下りは、神奈川県の枝バス停で工事が行われていて2キロ、さらに神奈川県の大和トンネル付近で6キロの渋滞です。上りは首都高速道路の3号線の大橋ジャンクションを先頭に東京インターまで8キロ渋滞しています。中央道の下りは大月ジャンクションで緊急の工事が行われているため7キロの渋滞です。関越道の下りは川越インター付近で乗用車の事故のため6キロ渋滞しています。東京外環道の高野ジャンクション方面に向かう外回りは外環浦和インターで3キロ、三郷中央インターにトラックが故障して止まっているため2キロの渋滞です。内回りは草加インター付近で2キロ渋滞しています。県央道の茅ヶ崎ジャンクション方面に向かう内回りは県央鶴ヶ島インターで2キロ、東京都の友田トンネルの入り口で事故の調べが行われているため、狭山パーキングエリアまで13キロ、神奈川県の厚木パーキングエリアで2キロと、海老名ジャンクションで5キロの渋滞です。外回りは東京都の天王峰トンネルで6キロと、菅生トンネルで4キロ渋滞しています。京葉道路の上りは宮野木ジャンクションに軽トラックが故障して止まっているため5キロの。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけてアメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し緊張が高まっています。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、今後中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対しフライトの状況など最新の情報を収集するとともに

0: こんにちは、正午の NHK ニュースです。沖縄は今日20万人を超える人が亡くなった太平洋戦争末期の沖縄戦から81年の慰霊の日です。各地で平和への祈りが捧げられています。沖縄戦最後の激戦地となった糸満市の米須にある魂魄の塔は、終戦の翌年、周辺の道路や畑に散っていたおよそ3万5000人の遺骨を集め建てられました。93歳の前城源信さんは、沖縄戦で兄2人を亡くし、遺影を手に訪れました。
1: 写真はこれ一つしか残ってないです。この辺まで追いられてね、この辺で戦死したと。沖縄は非常に平和になっていますよと、感謝に耐えませんと、こういう感謝の気持ちを申し上げました。
0: 太平洋戦争末期の沖縄戦では、住民を巻き込んだ激しい地上戦で20万人を超える人が亡くなり、県民の4人に1人が命を落としました。旧日本軍の組織的な戦闘が終わったとされる6月23日は、沖縄県が慰霊の日と定めていて、各地で平和への祈りが捧げられています。
2: 第一戦争のないこと、一番は戦争のない、喋ったら名前が言って言葉にならん。
3: 戦後81年経ちますけど、まだまだ戦争が終わらなくて、365日1日も欠かさず沖縄から平和が発信できるような、風になったらいいなというふうに思っています。
0: 糸満市摩文仁の平和記念公園では、戦没者の名前が刻まれた平和の礎の前で、朝から多くの人が手を合わせていました。両親と弟2人を亡くした男性は、
1: 母親なんかのこと考えるわけよ。今もたまたま夜は出てくるよ、頭に。戦争一番怖いよ。
0: 両親や兄弟など8人を亡くした女性は、孫と訪れました。
4: ママここだね、ママここ、
5: 上から、
4: うん、こっちだね、
5: こっちまで。もう戦争のことは思い出したくない。本当にね、今からの子供は平和でね、幸せならんといけない。
4: 戦争の悲惨さとか命の尊さっていうのをずっと伝えてくれたんですよね。自分自身からまずは学んで、それを伝えていけるようにしたいの。
0: 平和記念公園では、先ほどから県主催の戦没者追悼式が開かれ、高市総理大臣や玉城知事のほか、遺族の代表などが参列しています。沖縄県では、返還合意から30年を経ても危険性が解消されていない普天間基地など、日本にあるアメリカ軍専用施設のおよそ7割が集中し、基地問題は県民の生活に重くのしかかったままです。式では玉城知事が平和宣言を読み上げ、犠牲者への追悼の意を表するとともに、基地負担の軽減や平和への思いを訴えることにしています。自民党の旧安倍派の政治資金パーティーをめぐり、派閥からキックバックされた収入を政治資金収支報告書に記載していなかった罪に問われた大野康忠元参議院議員に対し、東京地方裁判所は罰金60万円の有罪判決を言い渡しました。5年分の収支報告書について虚偽記載の罪に問われていましたが、このうち4年分については無罪としました。自民党の旧安倍派に所属していた元参議院議員の大野康忠被告67歳は、元政策秘書と共謀し、2018年から2022年までの5年分の政治資金収支報告書に、派閥からキックバックされた合わせて5100万円余りを記載していなかったとして、政治資金規正法違反の虚偽記載の罪に問われました。裁判で元議員側は、派閥からの金は預かり金で記載すべきものだという認識はなかったなどとして無罪を主張していました。今日の判決で、東京地方裁判所の福江康史裁判長は、2022年分の虚偽記載の罪については、 派閥側とのやり取りなどから記載の必要性を認識していて、虚偽の記入についての共謀も認められる。政治活動の公正を確保する法律の目的を害していて、責任は大きいと言わざるを得ないとして、大野元議員に罰金60万円の有罪判決を言い渡しました。一方、2018年から2021年までの4年分については、元議員が収支報告書の案を確認していなかったとしても不自然ではなく、共謀があったとも言えないなどとして無罪としました。また、元政策秘書の岩田芳子被告62歳についても、2022年分のみを有罪として罰金20万円を言い渡しました。次に、外国為替市場で日本時間の昨夜、円相場が一時1ドル161円90銭台まで値下がりし、39年半ぶりの円安ドル高水準に迫る中、片山財務大臣はアメリカのベッセント財務長官とオンラインで会談しました。これについて片山大臣は今日記者団の取材に対し、会談は1時間ほど行われ、為替の動向など世界の金融市場やイラン情勢を受けたホルムズ海峡の状況などについて意見を交わしたと明らかにしました。片山大臣は為替について、
6: 日米間では結ばれたしっかりした合意がありまして、そこに常に必要とあれば断固たる措置を取るということをお互いにしっかり合意しておりますので、そこは全く揺るぎがない。今いろいろと世界経済情勢が動いているということについて良い話し合いができたというか、両方の認識は非常に近いなと思っております。
0: 円相場は昨夜会談が行われたと伝わると、一時1ドル161円台前半まで値上がりしましたが、その後再び円が売られ、今日は1ドル161円台半ばを中心に取引されています。今の円相場の水準について片山大臣は、
6: いや全く申し上げることはありません。
0: 気象庁の観測によりますと、今日午前9時、日本のはるか南のマリアナ諸島付近で熱帯低気圧が台風8号に変わりました。中心の気圧は1004ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで、中心から半径110キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。台風は西へ進んでいますが、このあと北寄りに進路を変え、週末にかけて小笠原諸島や伊豆諸島へ近づく恐れがあり、気象庁は今後の情報に注意するよう呼びかけています。一方、フィリピンの東にある台風7号は非常に強い勢力となっています。中心の気圧は925ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は50メートルで、最大瞬間風速は70メートルです。台風7号はあさって以降、強い勢力で沖縄県に接近する見込みで、大荒れや大しけ、警報級の大雨の恐れがあります。その後の予想にはまだ幅がありますが、九州や四国、本州に近づく可能性もあります。梅雨前線が停滞している影響で、九州や四国などでは台風の接近前から大雨となる見込みです。最新の気象情報に注意するとともに、ハザードマップで避難場所や経路を確認するなど備えを進めてください。続いてイラン情勢です。アメリカとイランの戦闘終結に向けた覚書に基づく初めての高官協議は22日にかけてスイスで行われ、覚書の履行を監視するハイレベル委員会を設置することや、ホルムズ海峡の安全な航行の確保に向けた連絡体制を構築することなどが合意されました。アメリカのトランプ大統領は22日、ホワイトハウスで記者団に対し、ホルムズ海峡について、我々は非常に順調に進めている。

0: 全に解放されているとした上で、イランが合意に基づいて適切に行動しなかったら、私はやるべきことをやると述べ、厳しい対応を取る考えを示しました。また、アメリカの国務省は、ルビオ国務長官が23日から25日の日程で、UAE ・アラブ首長国連邦、クウェート、バーレーンの3カ国を訪問すると発表し、ホルムズ海峡における完全かつ自由で安全な航行を確保するための取り組みなどについて協議する予定だとしています。一方、イラン議会のガリバフ議長やアラグチ外相は22日、ホルムズ海峡の対岸に位置するオマーンを訪問し、バドル外相と会談したとオマーン外務省が明らかにしました。ガリバフ議長は、ホルムズ海峡の管理に関するイラン側の取り決めを確固たるものにするための 連携についてオマーンのハイサム国王とも協議するとしています。双方は駆け引きを活発化させていて、意見の隔たりが埋まるのか不透明な状況です。続いてサッカーワールドカップ北中米大会です。日本代表は日本時間の26日今週金曜日に行われる1次リーグの最終戦スウェーデン戦に向けて、アメリカ南部のキャンプ地ナッシュビルで練習を再開しました。日本は1次リーグここまで1勝1引き分けの勝ち点4でグループの2位につけていて、次のスウェーデンに勝つか引き分けで2位以上での決勝トーナメント進出が決まります。22日は全ての練習が報道陣に公開され、2日前のチュニジア戦の先発メンバーはランニングなど軽めのメニューで調整しました。その他の選手たちはミニゲームで汗を流し、まだ出場機会のない最年長の長友佑都選手は持ち味の球際の攻防で激しさを見せていました。長友選手です。
1: 雰囲気 100% です。もう本当にそのぐらい団結してますし、ただただ雰囲気がいいんじゃなくて、やるところはやるっていうこの引き締まった緊張感もあるんで、出たらチームに勇気を与えられるように魂こもったプレー見せるんで、期待していてください。
0: 鎌田大地選手はここまで2試合連続ゴール、スウェーデン戦で3試合連続得点となればワールドカップ日本選手初の快挙となります。
2: 10番で出るなら本当にゴールを、3試合連続取れたら一番いいなと思うし、リスク管理の部分だったり、ゴール以外の部分でもやらないといけないことがたくさんあるので、しっかりチームの勝利のためにやれたらいいな。
0: 左膝を痛めた久保建英選手はランニングなどで体を動かしていました。チームは23日までナッシュビルで調整し、その後試合会場のダラスへ移動します。では為替と株の値動きです。今日の東京外国為替市場の円相場は、現在ドルに対しては昨日に比べて16銭円高ドル安の1ドル、今変わって15銭円高ドル安の1ドル161円58銭から59銭となっています。またユーロに対しては56銭円高ユーロ安の1ユーロ184円56銭、今変わって53銭円高ユーロ安の1ユーロ184円59銭から60銭となっています。一方、今日の東京株式市場、このところの株価の急ピッチな上昇を警戒して一旦利益を確定させようという売り注文が広がり、株価は値下がりしています。日経平均株価午前の終値は昨日の終値と比べ642円29銭安い7万1711円67銭、東証株価指数トピックスは 34.64 下がって 4060.41 でした。市場関係者は、取引が始まった直後は半導体関連の銘柄に買い注文が入ったものの、日経平均株価は昨日まで8営業日連続で値上がりし、最高値の更新も続いていたため、今日は当面の利益を確定させようという売り注文が多くなっていると話しています。お伝えしていますように、今日午前日本のはるか南で台風8号が発生しました。一方、非常に強い台風7号はあさって以降沖縄県に接近し、本州などにも近づく恐れがあります。気象庁は今後の情報に注意するよう呼びかけています。

0: ています。ここまで全国のニュース、原田がお伝えしました。
1: 続いて関東地方のニュースです。飲食店の経営者などに違法な高金利で現金を貸し付けたとして容疑者3人が出資法違反の疑いで逮捕されました。逮捕されたのは東京渋谷区恵比寿西の職業不詳白井正和容疑者45歳ら3人です。警視庁によりますと白井容疑者は3年前の5月から先月にかけて飲食店の経営者など4人に対し出資法で定められた利息の上限の 6.9 倍から 11.8 倍の違法な高金利で金を貸し付け合わせておよそ391万円の利息を受け取ったとして出資法違反の疑いが持たれています。白井容疑者が他の2人に指示して資金繰りに困った経営者などに現金を貸し付けた上で公証役場で適法な金利で貸し付けていると見せかけた嘘の内容で公正証書を作成し返済が滞った際にはその公正証書を使って裁判所に申し立てを行うことで口座の預金の差し押さえを行っていたとみられています。預金の差し押さえを受けた飲食店の経営者などから相談があり警視庁が捜査を進めていたということです。警視庁は4年前の10月から3年余りの間に延べ132人に対しておよそ2億5000万円を違法に貸し付け5億円余りを回収していたとみて調べています。都内に住む80代の女性に SNS 上で嘘の投資話を持ちかけ現金500万円を騙し取ったとして28歳の女の容疑者が逮捕されました。特殊詐欺グループの受け子とみられるということで警視庁が詳しい経緯を調べています。逮捕されたのは台湾出身で住所不定無職の楊元新容疑者28歳です。警視庁によりますと去年8月他の人物らとともに都内に住む80代の女性に SNS 上で嘘の投資話を持ちかけ被害者の自宅マンションで現金およそ500万円を受け取って騙し取ったとして詐欺の疑いが持たれています。投資関連の動画を見た女性に SNS でメッセージを送ってグループに招待し AI システムを活用しており 600% の利益を約束するなどと嘘の説明をした上で容疑者が投資ファンドの社員になりすまして被害者の自宅を訪れていた疑いがあるということです。今年2月に投資先の相手と連絡が取れないと女性から相談を受けて警視庁が捜査を進めていました。容疑者は特殊詐欺グループの受け子と見られるということで警視庁が詳しい経緯を調べています。調べに対し日本に入国してから詐欺グループの指示を受け現金を受け取る仕事をしていたが今回逮捕された事実については覚えていないなどと供述しているということです。先月東京23区で販売された中古マンションの平均価格は70平方メートルに換算して1億2800万円余りとなり去年の同じ月と比べておよそ 27% 上昇しました。不動産調査会社の東京鑑定は三大都市圏にあるファミリータイプの中古マンションの価格を集計し70平方メートルに換算した平均価格を毎月公表しています。それによりますと先月の東京23区の平均価格は去年の同じ月と比べて 27.4% 上昇し1億2849万円でした。東京以外では横浜市は 6.3% 上昇して4576万円さいたま市は 13.6% 上昇して4214万円でした。調査会社は大幅な上昇が続く一方で都心部では買い手がつかない物件は価格を引き下げる動きも見られるようになってきた。今月日銀が利上げに踏み切ったことで今後の住宅需要にどう影響

0: で関東地方のニュースを飯尾がお伝えしました。時刻0時20分になります。
1: 青空が広がり、強い日差しが照りつける沖縄県です。座っているだけでも汗がにじむ厳しい暑さとなっています。沖縄は6月23日の今日、慰霊の日を迎えています。81年前の今日は、沖縄戦で旧日本軍の組織的戦闘が終わったとされる日。激しい地上戦によって20万人を超える人が犠牲になり、県民の4人に1人が命を落としました。沖縄では慰霊の日として学校や公的機関は休みとなり、戦争で亡くなった全ての人を悼む気持ちで包まれます。この時間は沖縄全戦没者追悼式の模様を沖縄本島の南、糸満市摩文仁にある平和記念公園から中継でお伝えします。放送の担当は NHK 沖縄放送局アナウンサー豊田です。現在式典会場では参列者による献花が行われています。そして放送席にはゲストをお迎えしています。公認心理師、臨床心理師で沖縄大学教授の吉川舞子さんです。吉川さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 吉川さんは沖縄戦体験者の方200人以上と交流し、去年戦後80年のタイミングでその証言をインターネット上で公開され、世界にも発信されるなど記憶の継承にも力を入れています。吉川さん、沖縄戦から81年の慰霊の日を迎えました。慰霊の日、沖縄にとってどのような意味を持つ日だと思われますか？
2: 沖縄にとってこの6月23日はとても特別な日であります。悲しみを新たにすると同時に、二度と繰り返さないと、こう未来へ誓う、そんな日でもあるかなというふうに思っています。
1: 吉川さんにはこの後も引き続きお話を伺っていきます。白いテントで覆われた追悼式の会場はサッカーコート半分くらいの大きさで、緑の芝生の上におよそ3200のパイプ椅子が並べられています。正面には祭壇と献花台が設けられています。沖縄の清掃、黒いかりゆしウェアを着た参列者が献花台の前にゆっくりと進み、花を供えていきます。会場には子どもたちの歌声が流れています。歌っているのは島丸児童合唱団と那覇少年少年

0: 中学生代表糸満市立三間中学校3年生中西しおりさん、佐藤たまきさん、小学生代表糸満市立糸満小学校6年生中村幸四郎さん、玉城ルナさん、平和の詩朗読者豊見城市立豊崎中学校2年生亀谷ルナさん。
1: 会場では参列者による献花が続いています。放送席のゲストは沖縄大学教授の吉川さんです。吉川さんご自身もご家族に戦争体験者の方がいらっしゃるというふうに伺っていますが。
2: そうですね、母方の祖父が沖縄戦で亡くなっています。で、礎に名前が刻まれていますね。
1: 今年も平和の礎には置かれたんでしょうか。
2: はい、昨日ですね、朝礎の方に行って名前をなぞってきました。
1: 追悼式会場の東側には沖縄戦でので亡くなられた戦没者の方の名前を刻む平和の礎が並んでいます。今日も朝早くから多くの方が訪れて亡くなられた家族などの亡くなられた家族を悼んでいます。改めて吉川さん、沖縄にとってこの慰霊の日というのはどんな日だというふうに考えますか。また吉川さんは今日どのようなお気持ちで迎えられましたか。
2: 沖縄戦が終わった、6月23日組織的な戦争が終わったとされているこの日やっぱり沖縄戦の悲しみ、苦しみみんなで学び合うそんな日になっているというふうに思います。ともにこれからの平和を祈るそんな日ではないかなというふうに思います。
1: 会場では献花が続いています。参列者が高校生から白い花を受け取り参列者に向かって一礼をしてまたその後祭壇に向かって一礼をして手向けています。

0: ここ糸満市摩文仁が最後の激戦地となった81年前の沖縄戦、県民の4人に1人が命を落としました。戦後81年、戦争を実際に体験した県民の割合は全体の1割を下回りました。今世界各地で紛争が続く中、沖縄戦の記憶をどうつなげ伝えていくかが課題となっています。この時間は沖縄県糸満市摩文仁にある平和記念公園から令和8年沖縄全戦没者追悼式の模様を中継でお伝えしています。
1: 県歌に合わせた合唱は対馬丸児童合唱団の児童の皆さん。県歌補助は沖縄県立糸満高等学校の生徒の皆さんでした。
0: 会場内では県歌が終わりました。この後は玉城デニー沖縄県知事による平和宣言が行われます。
1: 平和宣言、沖縄県知事玉城デニー。
0: 玉城デニー沖縄県知事による平和宣言です。黒いかりゆしウェア、そして白いリボンを身につけた玉城知事、今参列者に向かって一礼をして、また祭壇に向かって一礼をして演台の方に向かっていきます。マイクの前に立ちました。
2: 平和宣言、81年という年月の長さに思いを馳せます。

あの日、今と変わらず照りつける太陽の下で、一筋の光も届かない豪雨の真の暗闇の中で、いつ止むか分からぬ砲弾の中で、あるいは逃げ込んだ先で罹患したマラリアの苦しみの中で、生きることを渇望し叶わなかった20万を超える命、沖縄には今もその東西の果て、南北の隅々に至るまで悲劇の記憶が残されています。今や沖縄県民の9割以上が沖縄戦を直接に体験しない世代となりました。それでも私たち沖縄県民が地獄と言われた日々を我がことのように感じ、再びこのようなことを起こさせまいと決意を新たにできるのは、絶えることなく鎮魂と慰霊の営みを続けてきた方々、後世のために子や孫へ、あるいは学校や地域で凄惨な体験を語り継いだ方々、さらに惨劇の舞台となった場所を保存し続けてきた方々の長年の努力の成果にほかなりません。すべてを失ったと言っても過言ではない

忘れてはなりません。しかしながら沖縄には今なお広大な米軍基地が存在し、過重な基地負担と基地から派生する諸問題により、人間の安全保障が脅かされる現状が続いています。特に合意から30年が経過しても返還がなされない状況にある普天間飛行場については、一方的な押し付けではない日米両政府と県の対話による解決を求めています。沖縄県は一日も早い普天間飛行場の返還をはじめ、過重な基地負担の軽減を訴え続けます。沖縄戦の実相に触れるたびに、戦争というものはこれほど残忍で、これほど汚辱にまみれたものはないと思うのです。沖縄県平和記念資料館にはこの言葉で始まる結びの言葉が掲げられています。しかし特に近年、大国の力による一方的な現状変更の試みによって国際秩序が揺らいでいる状況は、平和を希求する沖縄県民の、そして世界中の人々の願いから最もかけ離れたものだと言わざるを得ません。戦争はたとえ遠い国のことであっても、決して対岸の火事ではありません。世界中が経済のつながりなどを一層緊密にしている現在、他国の軍事衝突が直接間接に生活に深刻な影響を及ぼすことを、今私たちは身をもって否応なしに経験しています。折しも今年は核拡散防止条約の再検討会議が開催されるも、成果文書の採択には至りませんでした。核拡散への懸念が高まる状況であるからこそ、私たちは一層平和と核廃絶を訴えていかねばなりません。戦争という手段を否定し、あらゆる戦争に反対し、戦争によらない課題解決を追求することにより、日本国憲法にも国民の念願と言われている恒久の平和と、その過程としての核廃絶を目指すことは、空虚な理想論などではなく、取り組むべき責務として求められているのです。この摩文仁の地には、沖縄戦で命を落とした方々のお名前を敵、味方、国籍などの分け隔てなく記すことを理念とした平和の礎があります。またアジア太平洋地域の平和の構築維持に貢献した方々を顕彰する沖縄平和賞は、今年第13回の贈賞を行うほか、県内で平和につながる身近な社会貢献活動に取り組む方々を、チラウチナ草の根平和貢献賞として表彰しています。このように、あの筆舌に尽くしがたい経験を受け継ぎ、平和の心を広く国内外に発信しようとする沖縄だからこそ、世界平和の実現のために貢献していく必要があります。沖縄県では沖縄戦の実相、教訓とこれまでの研究の蓄積をもとに、恒久平和と人間の安全保障の確立を実現させるため、戦後100年に向けて私たちが進むべき方向を示したビジョンを策定いたします。私たちはかつてこの地で繰り広げられた出来事を、次の若い世代へ責任を持って正しく伝え、平和について学び考える歩みを続けながら、世界平和の架け橋としての役目を担い、平和創造の拠点、国際協力貢献のための拠点として世界の中で確固たる地位を築いてまいります。アッサヌチュヌチャーヌアタラヌチダカラボータルウチナーヌイフウクサヌイチジグクヤナマンニフカサンカイキジャミクマトウイビンワッターヤ戦のイチアワリンディッシワキワキイッシ二度とあのようなフリグティアクイケーチェーナイビランカーマヌクニウティヌ戦やらわんワッタークラシニンジャーフェイグトウイバスンディールミーヌメーヌクツンカイマーンマーヌクニヌ戦やティン戦やならんんでちウフギイッシアビラントーナイビランゆがふうゆうすびなすんじるくつやただぬうむい歓迎やあらん仕掛けなんと

0: おならん、すくぶんりし、かたみださ遠いびん。わした、うちなあや、いくさぬあわり、うきちじょうるくぬ、うちなあぬず、いがふうゆうんかいぬ、うさぎむんや、ないるんでる、うむいかきて、しけいぬちぬちゃあと、まじゅんなて、うぬ、むちめしいなすんりし、くまうて、やくすくさびん。The tragic battle of Okinawa, which claimed countless lives, remains deeply etched. We remember the misery of war, and we vow to never repeat the folly. Given the reality that even wars far from home impact our daily lives,To oppose all wars and realize peace is no ideal but responsibility. Having borne the scars of war, it is Okinawa that can contribute to peace as we hereby preach to fulfill this role together with the rest of the world. 本日慰霊の日にあたり、犠牲になられたすべての御霊に心から哀悼の意を表するとともに、世界の恒久平和、核廃絶に沖縄が貢献する未来を目指して、不戦を誓い、反戦を訴え、非戦の道を探求することを決意し、ここに宣言します。令和8年、2026年6月23日、沖縄県知事、玉城デニ
1: ー。玉城知事による平和宣言でした。玉城知事は内縄口や英語を交えながら平和宣言を行いました。吉川さん、平和宣言はどのように聞かれましたか？
2: そうですね、9割以上が戦争を知らない世代になったということで、命がけで証言を残してくださった方々の言葉を大切にしながら、二度と繰り返さないという決意を新たに私もしました。
0: 平和の首脳ロード第36回児童生徒の平和メッセージ。
1: 続いて平和の首脳朗読です。
0: 846点の
1: 毎年沖縄県内の児童や生徒からの応募の中から選ばれている平和の詩、今年は豊見城市の豊崎中学校の2年生亀谷瑠奈さんが選ばれました。
0: 題名、生きたいと願った証です。
1: 題名は生きたいと願った証です。白いワイシャツ、胸に赤いリボンの制服を身につけ、少し日に焼けた神谷さん、今演台に向かって歩みを進めています。参列者、そして祭壇に向かって一礼をしました。

0: 行きたいと願った証、豊見城市立定石中学校2年、亀谷瑠奈。あの日の沖縄には青い海も優しい風もなかった。空は黒く地面は揺れ、人々の叫び声が絶えなかった。爆撃の音が心まで壊していく。まだ若かった曽祖母は小さな体で必死に走った。血だらけの道を、倒れた人たちの横を、もう動かない人を見ながら、涙を流す暇もなく、ただ生きるために、そして愛する夫の命を案じながら、お願い生きていて、その思いだけを胸に、足がもつれても、呼吸が苦しくても、転びそうになっても、前へ前へと走った。しかしその願いはもう二度と届かなかった。その時のことを話す曽祖母の声は今でもとても優しい。でも私は知っている。その優しい声の奥に今も消えない悲しみがあることを。細い足、しわしわの手、小さな背中、長い年月を生きてきたその姿を見るたび、私は戦争の重さを感じる。そして曽祖母の右足には今も傷が残っている。それは戦時中自分で引っかいた傷。灰色の空の下、爆撃の音が鳴り響く。恐怖と不安でいっぱいになり、右手に握った石で自分の右足を何度も何度も引っかく。気づけば手も足も血だらけだった。私が真実を知った時、胸が締め付けられた。どれほど怖かっただろう、どれほど苦しかっただろう。生きたい、死にたくない、その思いだけで曽祖母は必死に生き延びた。戦争は人を傷つける。体だけじゃない、心まで壊してしまう。家族と笑う時間、友達と過ごす日々、また明日ねと言える幸せ、そんな当たり前をすべて奪ってしまう。でもそれは当たり前なんかじゃない。血と涙の中を生き抜いた人たちが命をつないでくれたから今の私たちがいる。もし曽祖母があの日走っていなかったら、もしあの日命を落としていたら、私はここにいなかった。曽祖母の右足の傷はただの傷じゃない。生きたいと強く願った証。戦争は二度としてはいけないという叫び。私はその思いをこれから先も伝えていく。もう誰にも血だらけの道を走ってほしくないから。もう誰にも愛する人の命が奪われることに怯えてほしくないから。もう二度と沖縄の空を戦争で染めてはいけないから。平和は当たり前じゃない。たくさんの人の涙と苦しみと生きたいという願いの上にある。 だから私は忘れない。沖縄戦で苦しんだ人たちを、愛する人を守ろうとした思いを、泣きながら生き抜いた人たちを、そして曽祖母の右足の傷を、生きたいと願った証の傷を、平和な未来へとつないでいくために。
1: 上城市の中学2年生亀谷瑠奈さんによる平和の詩の朗読でした。まっすぐ前を見つめ、一言一言を丁寧に伝えました。吉川さん、今年の平和の詩どのように聞かれましたか？
2: そうですね、毎年この平和の詩で涙が出てくるんですけれども、はい、今回の瑠奈さんの 詩ではですね、曽祖父さんの生きたいという思いがしっかり瑠奈さんに届いているんだなというようなことを思いながら聞かせていただきました。
3: 内閣総理大臣高市早苗殿。
1: 続いて高市早苗内閣総理大臣による慰霊の日の挨拶です。

0: 上下黒の服に身を包んだ高市さん、今ゆっくりと祭壇に向かって一礼をしました。
1: 令和8年沖縄全戦没者追悼式が執り行われるにあたり、沖縄戦において戦火に遭われ亡くなられた御霊、戦場に倒れられた御霊に謹んで哀悼の誠を捧げます。先の大戦においては、ここ沖縄の地は凄惨な地上戦の場となりました。罪もない民間人や県内外出身の兵士の方々など20万人以上もの尊い命が失われ、沖縄の美しい自然、豊かな文化は容赦なく破壊されました。平和の礎には、今年新たに95名のお名前が刻印されました。多くの夢や希望を抱きながらも、国を家族を守ろうと戦って倒れた若者たち、我が子の無事を願いながら生き絶えたお父様お母様、すべての戦没者の皆様の無念と、残されたご遺族の方々の悲しみを思うとき、本当に胸が締め付けられる思いでございます。今日私たちが享受している平和と繁栄は、この地で命を落とされた方々の尊い犠牲と、沖縄の歩んだ筆舌に尽くしがたい苦難の歴史の上に築かれたものです。そのことを改めて深く胸に刻めるのが、静かに神戸を垂れたいと思います。我が国は二度と戦争の戦火を繰り返さないという決然たる誓いのもと、平和を重んじる国家として歩みを進めてまいりました。これからも日本人の誰もが平和で心豊かに暮らせる世の中を実現するため、普段の努力を重ねていくことを御霊にお誓い申し上げます。沖縄の皆様には、戦後80年を経た今もなお米軍基地の集中による大きなご負担を担っていただいております。在日米軍施設区域の整理統合縮小に取り組むとともに、沖縄の皆様と連携し、駐留軍用地跡地の有効利用を進めてまいります。令和元年10月に焼失してしまった首里城は、沖縄の皆様のみならず我が国の誇りです。復元に向けた取り組みを進めた結果、今年の11月に正殿復元完成式が挙行されます。首里城は沖縄戦の際を含め、何度も焼失の浮き目を見てきました。しかし、この極めて重要な建造物は諦めずに再建されてきました。困難を乗り越え、希望を紡ぎ出していく、沖縄の皆様が培われてきたその強さ、強くあらねばならなかった、そのことに内閣総理大臣として思いをいたしています。結びに、この地に眠る御霊の安らかならんこと、そしてご遺族の方々のご平安を心からお祈り申し上げます。令和8年6月23日、内閣総理大臣高市早苗。

0: 高市早苗内閣総理大臣による慰霊の日の挨拶でした。会場ではこの後も来賓による挨拶が続きます。沖縄戦最後の激戦地、ここ糸満市摩文仁にある平和記念公園、追悼式会場の東側には沖縄戦などで亡くなった国内外の人々の名前が刻まれた平和の礎があります。今年は新たに95人の名前が追加され、24万2659人の名前が刻まれています。慰霊の日の今日、今年も早朝から多くの人が平和の礎を訪れています。現在の様子を熊谷修斗アナウンサーに伝えてもらいます。
1: ここ平和記念公園の東側には人の背丈ほどの御影石が並んでいます。平和の礎です。屏風を広げたような形で黒い御影石の両面には戦争で亡くなった多くの人の名前が白い文字で刻まれています。沖縄の住民のほか、沖縄戦で亡くなった旧日本軍の兵士、またアメリカ兵など外国人の名前も刻まれています。朝から多くの方がこの場所を訪れています。兄が生前好きだったというお菓子を供える方、赤ちゃんを抱え刻銘されているというひいおじいさんに、子供が生まれたよ、この子がすくすく育つように天国で見守っていてねと声をかける方、家族の名前を見つけると指で文字をなぞったり手を合わせてゆっくりと祈っている姿が見られます。ここからは沖縄県本島北部にある伊江島で戦争を経験された87歳の知念秀子さんにお話を伺います。知念さんは銃撃を受け山の中を逃げ回ったそうです。知念さん、沖縄戦で犠牲になったどなたの名前が刻まれているんでしょうか。
2: お父さんと妹2人。
1: 6月23日、この日は知念さんにとってどのような日でしょうか。
2: お父さんと妹に会いに来る日です。
1: うん、今、目に涙も浮かべてらっしゃいますが、今も紛争など続いている中、この沖縄からどのような願いを込めていらっしゃいますか。
2: 争わずに仲良く暮らしてほしいです。戦争なんかもうなくしてほしいです。みんな仲良くね、暮らしてほしいです。もう何て言っていいか分かりません。
1: 暑い中、貴重な話本当にありがとうございます。平和の礎からお伝えしました。
0: 熊谷修斗アナウンサーに伝えてもらいました。追悼式会場では来賓による挨拶が続いています。放送席にはゲストを迎えしています。沖縄大学教授の吉川舞子さんです。吉川さん、平和の礎からのインタビュー聞かれてどう思われましたか。
3: そうですね、遺族の思いは沖縄戦のような戦争を二度と繰り返してはいけないという思いに尽きるのではないかなというふうに思いました。
0: 多くの尊い命が失われた沖縄戦、生き延びた体験者の方も筆舌に尽くしがたい辛い記憶を抱えてこられました。戦後81年、体験者が減る中でも心身の不調を訴える人の治療が現在も続けられ、トラウマに関するシンポジウムなどが開催されるなど、今も高い関心が持たれています。沖縄戦体験者同士で心の傷を共有することで何か心のケアができないか、吉川さんが始めたのが語らいの場の活動です。県内7カ所でおよそ12年間月に一度続けられました。吉川さん、この沖縄戦の記憶を語るということは本当に辛い記憶に向き合うということだと思いますが、皆さんはどのように語っておられたんでしょうか。
3: そうですね、長く沈黙にあった方々が言葉にするというのはかなりの時間がかかります。なのですぐに語ることができたわけではもちろんなくてですね、ゆっくりゆっくり時間をかけながらご自身のことを探していった、まあ、そんな時間がこの語り合いの場の中にはあったかなというふうに思います。
0: 長い時間がかかったということですが、なぜ辛い記憶を語ることができなかったんでしょうか。
3: やっぱり多くの方が生存者の方々、自分を責め続けている方が多くいらっしゃいました。なぜ生き残ってしまったんだろうという思いですね。 そのためになかなかそれが言葉にできなくて、苦しんでおられたというふうに思います。でどういう言葉を使えば自分の気持ちが伝えられるのかということにだいぶ悩まれていた方も多く

0: 言葉が見つからなかったという時間が長かったんでしょうか。
1: そうですね、言葉が見つからない時間がすごく長かった。はい、
0: その語らいの場ではなぜ皆さんはその辛い記憶を口に出す語ることができたんでしょうか。
1: そうですね、この語り合いの場の中で大事にしてきたことはそれぞれの方が語り出すまで待とうということでした。それぞれの方のペースを大事にするということを徹底してやってきたので、そういったことも、そういった語れる環境を作ることができたからようやく語ることができた、そんな方も多かったかなと思います。
0: この慰霊の日を迎えるといろいろな語り部の方の沖縄戦の体験を聞くこともあるんですが、こうやってお話を聞くと本当に多くの記憶が語られないまま皆さんこう抱えたままこう亡くなられていってしまったのではないかというふうに感じます。この語らいの場で語るということはその方にとってはどんな意味を持つんでしょうか。
1: そうですね、語らいの場で語ることによって、あ、自分だけじゃなかったんだなっていうような気づきを得ることができるということが一つあるかなと思います。でもう一つ大きい点としては、語れなかった時間というのはその方にとって空白の時間になっているんですね。それが言葉として語ることができること、それを聞いてくださる方がいること、そしてそのやり取りの中で自分の人生を取り戻すというような活動だったのかなというふうなことを思っています。
0: そして吉川さんは去年その戦後80年のタイミングでこの語らいの場のエピソードの発信を始められました。インターネット上で公開されたのがチムグリさんの語り合いというサイトです。吉川さん、今この沖縄戦の語りそして教訓をこの世界にも発信されているんですが、発信されることの意味はどのように考えていらっしゃいますか。
1: そうですね、世界に発信しなければならないということを思ったからです、いろんな戦がまだ続いているというような状況の中で今ここで発射しなければという危機感が私の中にはありました。
0: 最後にこれからどのように沖縄戦の記憶をつないでいきたいですか。
1: 私はその語り合いの場の中で聞かせていただいた、方々の思いと、体験とそれをずっと語り続けることができるように私も一生懸命学び続けていきたいなというふうに思っています。
0: 最後に吉川さん、改めて戦後81年の慰霊の日に寄せる平和への思いをお願いいたします。
1: はい、81年になりました。で戦争直接体験された方が1割を切ったという話もありましたが、ここからじゃないかなというふうに思ってます。ここからの10年、いかに体験と言葉と思いを残していけるか、さまざまな活動が期待されるかなというふうに思います。
0: ここまで臨床心理士公認心理士で沖縄大学教授の吉川麻衣子さんにお話を伺ってきました。吉川さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 会場では来賓による挨拶が続いています。ここまで沖縄全戦没者追悼式の模様をお伝えしてきました。81年前どこまでも続く青い海に囲まれ花や木々が咲き誇る沖縄の地で戦争がありました。温かい日常、大切な家族、未来を夢見て勉学に励んでいた学生や生まれて間もない新しい命、平和の礎に刻まれた一人一人にあったはずの未来は不条理に突然奪われました。そして残された人たちはなぜ自分が生き延びたのか、自分を責め苦しみ続け、それは癒えない傷として残り続け、戦後も心の中で沖縄戦は終わることなく続きました。今世界を見渡しても戦火にさらされている人たちがいます。一度戦争が起こってしまえばその傷が癒えることはない。その土地にそこで暮らす人たちに深く刻まれます。二度と繰り返してはならない。地上戦を経験した沖縄から世界へ切実な祈りを込める81年目の慰霊の日です。沖縄本島南部糸満市摩文仁から失礼します。
2: 1時の NHK ニュースです。沖縄は今日、太平洋戦争末期の沖縄戦から81年の慰霊の日です。高市総理大臣は、日本人の誰もが平和で心豊かに暮らせる世の中を実現するため、不断の努力を重ねていく考えを強調しました。高市総理大臣は今日、沖縄県糸満市にある平和記念公園を訪れ、国立沖縄戦没者墓苑で献花した後、戦没者追悼式に出席しました。この中で高市総理大臣は、先の大戦で沖縄の地は凄惨な地上戦の場となった。私たちが享受している平和と繁栄は、この地で命を落とされた方々の尊い犠牲と、沖縄の歩んだ筆舌に尽くしがたい苦難の歴史の上に築かれたものだ。そのことを改めて深く胸に刻みながら、静かに頭を垂れたいと述べました。そして、これからも日本人の誰もが平和で心豊かに暮らせる世の中を実現するため、不断の努力を重ねていくと強調しました。また、戦後80年を経た今も、沖縄はアメリカ軍基地の集中による大きな負担を担っているとして、在日アメリカ軍施設や区域の整理・縮小に取り組むとともに、跡地の有効利用を進めていく考えを示しました。経営再建中の日産自動車の株主総会がきょう開かれ、会社側が提出した取締役12人の選任案のうち、みずほフィナンシャルグループ出身の社外取締役永井元雄氏の再任が否決されました。大手企業の会社側の提案が否決されるのは異例です。永井氏は2019年から日産の社外取締役を務めていて、承認された場合、監査委員会の委員長や指名委員会と報酬委員会の委員に再任する予定でした。永井氏の再任をめぐっては、助言会社の ISS が日産のメインバンクのみずほフィナンシャルグループ出身であることを理由に、独立性に欠けるなどとして反対を推奨していました。日本が外交の重要な柱と位置づける人間の安全保障の理念を広めようという章が、有志国によって新たに設けられ、国連本部で行われた初の表彰式では、気候変動対策など、世界各地での6つのプロジェクトが選ばれました。人間の安全保障は、国ではなく一人一人の人間の命や尊厳を守るという観点から、安全保障を見直そうという考えで、日本も外交の重要な柱と位置づけています。この理念を広めようと、日本などが作る有志国グループにより新たな賞が設けられ、22日、ニューヨークの国連本部で初の表彰式が行われました。表彰されたのは、ガーナでの森林再生の取り組みや、セネガルの国境地帯での自治体への支援、ネパールでの洪水対策、太平洋の島しょ国での気候変動による住民の移転への対応、エクアドルでの犯罪や暴力を減らす取り組み、そしてシリアでの難民の帰還支援という合わせて6つのプロジェクトです。いずれも複数の国際機関の協力によるもので、貧困や紛争、気候変動などから生じるさまざまな脅威を予防することに成果を上げたことが評価されました。太平洋の島しょ国での気候変動対策に取り組んだ担当者は、心から誇りに思う、単なる賞以上のものだと喜んでいました。続いて大リーグです。ドジャースの大谷翔平選手が22日のツインズ戦に1番指名打者で先発出場し、1回の第1打席に2試合ぶりとなる今シーズン17号のホームランを打ち、大リーグ通算300号まであと3本としました。ドジャースは2対1で競り勝ち、連敗を2で止めました。ここまで全国のニュース、飯尾がお伝えしました。時刻1時5分になります。

0: 6月23日火曜日午後1時5分を回りました。働くあなたも、お休みのあなたも、療養中のあなたも、まずは今日も半日お疲れ様です。ラジオの向こうのみんながつながるまんまる、今日も始まりました。ご案内アナウンサーの高山哲也です。今日のパートナーは
1: 書店店主の夢見ねむです。
0: 今日は沖縄戦没者慰霊式典の模様をお送りしましたので、はい、この時間からのスタートとなりました。早速じゃあ今日のメニューからご紹介していきたいと思います。インタビュー人のは実はスタジオにお越しいただいてるんですけども、はい、自己紹介だけいいですかね。
2: はい、はじめまして、古内京子です。
0: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: ねむさん、古内さん、はい、ね、いっぱい曲をね
2: 聞いてらっしゃる。ありがとうございます。
1: なんか、うん、私も今日はちょっと穏やかに喋るかもしれないです。
0: あ、古内さんモードで
1: い
0: く。
1: はい、ちょっと今最初お話しさせていただいて、はい、こう穏やかな気持ちになってます今、ね、いつもギャンギャンなんですけど。
2: 穏やかじゃないですか。すごい、
1: いや、気性が荒いんですよ。
2: あ、そうなんですね。
0: 今ちょっと出ましたよ、牙が。
1: やばい、
0: 牙が出ちゃった。
1: バレちゃった。
2: すごいほんわかしてる方かなと思ったんです
1: けど、うん、あ、名前だけそんな雰囲気で。
2: あ、いや、私ちょっと引っ張られてたんですね。
1: そう、そうなんです。
2: テンポ的に
1: 夢見ねむってだとこだけちょっと穏やかなんですけど、そうです
0: ね、この後たっぷり次第ね、はい、お話を伺いますので、どうぞよろしくお願いいたします。虹まとぎはアウトロクイズでお楽しみください。曲のラスト数秒間、アウトロ、こちらを聞いて見事歌のタイトル当ててください。今週のリクエストテーマは昨日今日明日、まあ、昨日今日明日でございます。1時53分頃です。ふるってご参加ください。2時台後半、列島リレーニュース、3時5分はせーのでおやつの時間。そして今日も番組の主役はメッセージとリクエストです。今日のメッセージテーマ、影響を受けました。影響を受けました。岐阜県にお住まいの万作さん、映画トラック野郎に影響を受けました。トラック野郎になれば、トラック野郎になれば、なかなか聞かないですね。トラック野郎になればかっこいいトラックであちこち名産食事を楽しむことができると感じた小学生の頃、16歳で社会人、トラック乗りの助手を経験し、18歳でトラックドライバー、夢を叶えたんですね。トラック野郎とは別の現実に出会いましたが、まあそうでしょうね。楽しい30年間、今はトラック野郎から離れて会社員、一度は憧れに触れて感謝ですと。それから静岡県にお住まいのハラディアン同盟さんは、母と妹に影響を受けています。妹は教師の道を目指して大学生、母は今年から科目履修生のような立場で関西方面の大学に入り、仕事に関係する講義を毎週末オンラインで受講しています。
1: すごい。
0: 私もそんな2人を見ていたら、久々に論文が書きたくなりました。
1: そんな意欲が
0: なので、博士後期課程の道を模索中。
1: ちょっと待って、
0: 負けてはいられません。
1: なんてアカデミックな家族、
0: ね、原田屋同盟さん、ね、ありがとうございます。
1: 素晴らしい。
0: ということで今日は影響を受けましたでお待ちしております。リクエストのテーマは昨日今日明日、昨日今日明日でお待ちしております。すべての投稿は NHK ラジオまんまるホームページのお知らせ欄から投稿フォームをご利用ください。 X はハッシュタグ NHK まんまる、ハッシュタグ NHK まんまるをつけてポストしてください。ファックスは03-3465-2360、 03-3465-2360 です。さあ、お待たせしました。インタビュー人のは、改めて自己紹介お願いします。
2: はい、古内東子です。よろしくお願いします。
1: お願いいたします。
0: 古内東子さんといえばやっぱり、1996年大ヒットしました、はい、この曲です。

0: 本日のゲスト古内東穂さんの代表曲ですね、誰より好きなのにでございます、はい、ファンの皆さんは誰好きって訳すんですね。
1: 誰好きって自分そうなんです、
0: 誰好きなんてねおっしゃる方多いと
1: 自分でも言ってます。
0: そうです、はい、友達以上恋人未満の相手に対する、ま、どこか切なくてもどかしい女性の心が描かれた名曲ですね、皆さん、
1: はい、
0: ご存知ですね。
1: もちろん、
0: ね、発表からもう30年ですか。
1: そうなんですよ、びっくりですよね。ライブでは定期的にというか、まあ、もうほぼ毎回歌ってるので、
2: 歌ってくれないと聞きたいよっていう声が多いですよね。
1: そうなんですよ、たまにこう外したりすると、
2: う
1: ん、
2: どうして
1: なんか後で自分でこうなんか反省しちゃうんですよ、ね、
0: これセットリストでいくと大体どのあたりに入れるんですか、アンコールなのか。
1: やっぱりそうですね、アンコールだったり本編最後だったりとか。あ、
0: 最後に聞きたい、
1: はい、まあ、わかんない、自分で決めてるのでその辺にこう設定するんですけど、たまにこう外したりすると本当に私は何をしてしまったんだっていう、
0: 申し訳ないことしちゃったと、
1: なんかちょっと外してんじゃないぞって自分でで
2: もね、ファンの方は他のねアルバム曲聞きたいとか、いろんな曲数って限られてますもんね。
1: そうなんですよ、でやっぱりこう毎回来てくださる方、うん、コアなファンの方がいらっしゃるライブっていうのもあるから、そこで外してみようかなとか言うと、あの初めて来た人がこう紛れて
2: たりして、
1: そういう人はもう一曲も多分知らなかったな、
2: そんなことはないと思うとライブ来てるから
1: 難しいんですよやっぱり ね、 ね、
0: だってもう30年ですから手掛けた曲はもう何百たるでしょ。
1: そうですよ、200以上、250ぐらいあるかな。
2: なんかね、普段歌ってないの歌ってあげたいみたいな、
1: じゃないと。そうなんですよ、
2: 曲に対して思いますよね。
1: そうそうそうそう、忘れられてこうどんどんどんどんこう、
2: 誰かのベストワンの可能性もありますよね。
1: そうなんですよそこにもスポット 当てたいですよね。
0: リスナーさんからギョンさん X のポストで、誰より好きなのに、あの今朝も出勤の時古内東穂さんのベストアルバムを聴きました、もちろんこの歌も入っていますと、うん、いうことで、ね、プラスあのこの春俳優の堀海人さんと佐藤裕介さんのカバー、
1: はい、
0: これダブル主演のドラマのエンドテーマ、
1: はい、
0: 今月配信が始まって今話題になっているということで、うん、男性が歌っても、
2: ね、男の子が歌ってるんだ、
1: 男性同士の恋の
0: 歌、まあ、恋の物語だから、はい、ということです、
1: なんですね。
0: さあ古内東穂さん1972年東京のご出身です、
1: はいはい、
0: 1993年2月に早く急いでこちらでデビューされました、はい、で1996年、ご紹介した誰より好きなのにをはじめ、まあ、恋心を描いた都会的なナンバーで多くの女性の心をわしづかみにしてラブソングの女王、うん、それから恋愛の教祖。
2: ラブソングの女王は分かるんですけど、はい、恋愛の教祖ってでかくないですか、
1: 範囲が。でかいです。
0: これどうですか、恋愛の教祖って言われることについては。
1: いや、
0: は
1: い、だからちょっと時代的にも、はい、今だったらもうありえない言い方ですよね。まあ、
0: なかなか、
2: いやでも、うん、あ、なんか各時代にはいるかもしれないですけど、
0: すがりたくな
2: るね、それのさらに元祖っていうか、
1: なんかもう全部ちょっとツッコミどころが満載なプロフィールですよね。
2: でも人がね、いやいや言ったことがね、本当の評価ですからやっぱ競争だと思われてしまって、
1: ね、自分でね言うのはね、ちょっとラブソングの恋愛の教祖ですって言うとちょっとあの
2: ラブソングの女王こと
0: それぐらいがちょうどいいんじゃないですか、言わない方がい
2: い
1: とんでもないです
0: ね。来年でデビュー35周年、
1: そうなんです、
0: ね、今日はその歩みをじっくりと紐解いていきたいと思いますが、はい、そもそも音楽との出会い何歳ぐらいですか。
1: いやもう、まあ、そもそもピアノを習い出したのが8歳、
0: はい、
1: で、まあ、CM ソングとか、うん、もういろんなこう主題歌

0: とか、はい、そういうの全部こう見て歌って、はい、弾いて、ってことが できちゃう。耳コピみたいな。そうそう、耳コピができたんですよね。
1: あ、楽器は習ってたんですか。
0: 習い出したのが8歳なんですけど、でもこう好き勝手弾いてて、それがなんかでき、はい、耳コピができた。
2: 習う前から近い存在ではあったっていう。
0: ピアノがあったし、はい、まあ、姉が弾いてたし、
1: お姉さん、
0: はい、母もちょっと弾いてたんで、はい、そういう意味では、まあ、出会いはちょっと早めでしたけど。
1: 8歳でじゃあ何をコピーしてたんですか。
0: いや本当にこう聞くもの、流れてくるもの、
1: はい、
2: でこれ弾いてみようと思ってバーって弾けて、
0: そう、
2: みんなびっくりみたいな。
0: そんなびっくりしてなかったかな。
2: 家族全員できたから、
0: ね、いやそのいやでもあの親ってこう、はい、他の子供と比べてみないと、
2: はい、
0: あ、うちの子はなんかこれできるの珍しいのかもしれないって分かんないじゃないですか。
1: よその子もできると思っちゃってる可能性もあります。
0: そうそうそうそう、
2: ね、私だったらもう天才だと思っちゃいますけど、
1: ね、でもどうしよう、お姉さんがいると割とね。
2: そっか、しかもちょっと年上のお姉さんだから。そうそうそ
1: う、いくつ上ですか。
0: 5つ上です。
1: じゃあ聞く音楽もちょっとお姉さんから影響を受けて。
0: はい、もうそこからも ずっと大人びて行きましたね、
1: はい、
0: もう中学生ぐらいでスティーディーダンとか、まあ、日本人で言うと、はい、そういうあの、まあ、ハンマーダッシュオフコースとか、はい、そういうニューミュージックですよね、もう当時で言う。そういうの聞いてたし、
1: はい、
0: 聞いてたというか聞こえてきちゃう。
2: ちょっとお姉ちゃんの真似したら怒られません、妹って。
0: そうですね、
2: 私結構姉が8歳上なんですけど、はい、真似すると真似しないで、
1: お姉ちゃんが言う
0: 怒られしないでって言われちゃう、
2: はい、
0: でも大丈夫です。9歳で1歳でしょ、15歳で
2: 7歳、
0: 結構
2: お姉ちゃんが買ってもらうものとかを私が買ってもらえちゃうと、
0: うん、
2: 私は我慢してたのに、
0: うん、
2: 私の話になっちゃ
1: った。でも、でもそのお姉さんがいるからネムさんは古市さんのこともよく知ってるわけでしょ。
0: まあ、2人目でねこう緩くなるっていうのがありますよね。そうそうそう
2: そ
0: う、
2: 許されるみたいな
0: ルールがね。
2: 結構自由な妹でしたか。
0: 自分ではそういう気はなかったんだけど、確かに姉はそういう風に言ってました。私の時はもやってもらえなかった
2: とか。
0: 禁止だったのに。
1: でもじゃあちっちゃい頃からそのまあ耳コピで演奏ができたり、
0: はい、
1: まあ、ちょっと年上の皆さんの曲の影響を受けているとなると、ね、将来そっちの道にみたいなこと思ってたんですか。
0: いやそれはだいぶもう16歳ぐらいまで思ってなくて。
1: じゃあちっちゃい頃は、
0: ちっちゃい頃は洋楽にはまりだしたんで、うん、それこそ今あれですけどマイケル・ジャクソンがすごい好きになって、でまあ、やっぱ歌詞って分かんないじゃないですか、うん、でその歌詞をすごいあの理解したいっていう、
1: はい、
0: こう欲望があって、で英語を習いたい、英語を喋れるようになりたいというところから、中学生ぐらいから高校生になったらアメリカ行きたいってこう親に言って、
1: 実際に留学1年か、
0: はい、1年か、高1で15歳で行って、でもその時はこうあの服部真子さんと分かります。
1: 分かりますよ。あの現地から音楽番組でね、
0: そうそうそう、
1: まあ、通訳的なことをしながら司会をするというね。
0: そう、
1: うん、
0: 当時ってあれですかね、こうテロップって出せなかったんですかね。
1: だからもう、
2: そうだテロップ、ね、
1: 技術的に今みたいにパッとできないので、
0: そうか、
1: 多分言葉でしっかりと伝えるという
2: 通訳さん、
0: そう、
1: 通訳さん、
0: ね、それでその人がかっこいいんですよね。
1: わあ、
0: 素敵で、
1: そうそう、あ、じゃあ服部真子さんみたいな人になりたいな、
0: なりたいな。
1: あ、
2: じゃあ夢としては通訳さんになりたかった。
0: なりたかった。ですごいこう、もういかにもインタビューの後一緒に飲みに行ったりしてそうな感じなんですよね。
2: あ、かっこいいかも。
0: なん
2: か
0: 良さそうな感じで、
1: はい、
0: その感じにすごく憧れて、でアメリカ行ったんですけど、まあ、アメリカ行ったら当然みんな英語喋ってるわけで、
2: はい、
0: なんかその英語喋れたからって何なんだみたいな風にちょっとなってきちゃってそれだけじゃ何もなんないぞと。
1: 何を話すのかってことですね。
0: そうそうそうそうです。もうそれを
2: こう、それを高校生で気づいちゃったんですね。
0: ちょっとだってもう本当ちっちゃい子もみんな喋ってるわけじゃないですか
2: まあそりゃ母国語だからっていう。
0: そうで、それをこう人生のなんていうんだろう、あの目標にするのは英語喋るっていうことを、それはちょっとどうなんだと思っちゃって、
1: まあ、道具って言いますよね。
0: そうそう、
1: 何を作るのか。
0: そうそうそう、本当にこうツールの一つでしかないぞと思って、うん、じゃあな、私は何をやりたいんだっていうのは、もう帰ってきてからいろいろ模索して、
1: はい、
0: そのあたりでまあ曲作り始めました。
1: でもアメリカに行くとね、それこそまあ日本じゃなかなか、まあ、当時今インターネットがある時代じゃないので、
0: はいはい、
1: 生でいろんなね流行りの歌とか聞くこともできたと思うんですけどね。
0: 当時は本当それこそラジオっていうのが、はい、まあ今でもアメリカそうかもしれないんですけど、ラジオでこう流行るものが流行るものっていうか、でもあんまりトークってアメリカのラジオって当時なかったんですよね。もう常に音楽がかかっていて DJ がかける、はい、でも流行るもの推しのものとかはもう一日何回も、もう何十回もかかって、はい、要はそのパワープレイっていうか、
1: はい、
0: それがどんどん流行ってって、で今度こうビデオが出て、
1: そうですね、ミュージックビデオの時代になりますもんね。
0: そうですね。
1: なんか当時すごいなと思ったアーティスト、
0: 当時はですね、ハードロックもそれこそ
1: ハードロックですか、
0: は流行ってましたね、
1: あ、流行ってはいましたけど、
0: 流行ってましたね。あとラップもすごく来てたし、はい、あとはもういろんなジャンルが流行ってて、私は個人的に U2 っていうバンドが好きでした。
1: まあ、今でもね色褪せない、
0: うん
1: ね、シンプルだけど深みがあるっていうね、はい、音楽の世界ですけど、はい、愛知県の水道水真水さんから、古市さんの音楽の源流、
0: うん、
1: 源はどこでしょうかという質問が来ました。
0: うん、はい、ねえ、どこなんでしょう、うん、もうそれこそディズニー音楽とかも好きだったし、一番最初に見たの白雪姫だったんですよ。でびっくりして、あの動き、
1: はい、
0: 日本のアニメと全然違うなと思って、でなんかやっぱりどこかこう海外で作られるものにこうなんか憧れ持っちゃってたから、洋楽はすごいいっぱい聴きましたね。スティービー・ワンダーとか、
1: はい、
0: ビリー・ジョエルとかで、今考えるとみんなこうピアノ弾く人なんですよ。
1: そうですね、
0: うん、だからなんかピアノを弾きながら作ったであろう曲が多分なんか好きだったのかなと思います。
1: ご自身も、
0: はい、
1: まあ、その道を進むことになるんですよね。はい、デビューのきっかけって、
0: デビューのきっかけは、そうこうしてこうアメリカから帰ってきて、でたまたま姉が持ってたキーボードこう触ってたら、うん、なんか作曲できちゃったっていうか、
1: はい、
0: あの作っててこう曲になってて、
1: はい、
0: でそれがこう面白くて、
1: はい、
0: どんどん音を重ねてったり
1: とか、歴史的名器と言われている、
0: はい、
1: あれですよね、はい、シンセサイザーですよね。
0: そうですそうです、もうめちゃめちゃ重くて、
2: はい、
0: すごい
2: 持ってたんですね。
0: 姉が、
2: はい、
0: あのバイトしてそれこそ
2: 買
1: った。姉安くないですよ、ね、30万円します
2: よね、多分、じゃあバイト代全部突っ込んで
1: ベッドしてね、
0: うわ、それをね、私がこう1円も払わずに
2: 妹ってそういうもんですから、まあ、いいんですよ、
1: 姉妹論
0: でも多分姉はもうその時点で飽きちゃってたから、
2: 有効活用してくれて、そう、有効活用
0: 私がしてて、そうするとなんか楽しいなってすごく思って、はい、唯一の趣味みたいな感じで、学校からもうそれこそ明賀谷から、
1: はい、
0: あの一目散に帰ってくるようになって、
2: 今日も曲作ろうって感じで、
0: う
2: ん、
0: そうそうそうそう、
1: 当時の初めて作った曲というか、
0: はい、
1: どんな曲だったと覚えてます？
0: 覚えてます。歌詞は姉が書いてて、はい、
1: お姉さん
2: 2人で
1: 創作だった
0: そう、姉は当時、はい、あのあれだったんですよ、バンドブームっていうのがあって、
2: うんうん、
1: ありましたね。
0: それで姉は大学生だったのかな、
1: はい、
0: それで、まあ、軽音部みたいなのに所属してて、
1: はい、
0: そこで歌詞を書いてた、
1: はいはい、
0: でその余った歌詞を私にまあ、当てが
1: 流してくれた、
0: そうそうそうそれでこれに歌詞あのメロつけたら

0: えげね。
1: でもご両親はどうなんですか、そのミュージシャンになるアーティストになることは応援はしてくれたんですか。
0: はい、応援はしてなかったですね。はい、もうそれでこう時が流れて、
1: はい、
0: 受験生、
1: はい、
0: 大学受験の時にちょうどあのデモテープをなんかレコード会社さんに送って、
1: はい、
0: でそのお付き合いがちょっと始まって、
1: えー、
0: で予備校に通いながらそのレコード会社に通うみたいなことで、
1: はいはい、
0: もうお父さんには絶対内緒みたいな、
1: あ勉強してるよと、どうか勉強してるよと、
0: で勉強もしてたんです
1: よ。勉強もしてた、はい、
0: してたんですけど、でも母はやっぱり音楽がやっぱりすごく好きだから、
1: はい、
0: 半分応援したいんだけれども半分はやっぱりこのタイミングかっていうのが今じゃないでしょっていうのはあったと思うんですけど、
1: もう大学入ってからでいいじゃないと、
0: うんうん、でも私としてはやっぱりたくさんいろんな人がこう応募してくるような世界で今やんないと忘れられちゃう、こう振り落とされちゃうっていう気持ちがあって、曲がストックが全然なかったから作ってはこう持っていくっていうのを繰り返してたのがちょうどこう、はい、高校3年生の時、
2: 持ち込みみたいなの音楽盤上もあるんですね、
0: うん、そうなんですよ、
1: ね、なんかかけられた言葉がお父さんとお母さんの子供なんだから、
0: うん、
1: 才能があるはずないんだからと言われた。
2: 本当ですか。お父様が言ってたんですか。
0: そうそうです。
2: お父さんは音楽関係ない。
0: 全く関係なくて、
2: そうママに失礼だなちょっと。
1: ピアノねやってらっしゃった。ね、でもやっぱり古市さんといえばね、あの詩にどうしても注目されますけど、うん、メロディーも面白いですよね。なんか1番と2番なんかメロディーが違ってたり、
0: うん、
1: なんかあここで転調するんだみたいな。
0: もともとそうですね、もともとそういうわけでキーボード弾きながらメロディーというか、はい、まあ、音楽を作ることが楽しくてやってたんで、歌詞はそういうわけで姉が
1: そうか
0: やってて、
1: 出発点がもうメロディーから入ってるから、
0: うん、そうなんです、私は歌詞は後からなので、
1: はい、
0: まあ、でも後メロディー作りながら歌詞をこうからなんていうのかな絡めて一緒にこう生み出すようになって、
1: はい、
0: 今はこう同時進行でやってます。
1: それまではじゃあ、うん、メロディー先行曲線だったんですね。
0: う
1: ん、
0: そうですね。あ姉の時ですか。
1: あいやいや、デビューしてしばらく、
0: うん、そうですね、どっちかといえばメロディーですね。
1: なんかそのねメロディーのこう調子っていうのが、うん、なんかドラマが展開していくような気持ちで聞くこともできるなっていうのが古市さんのね魅力の一つだとも思いますが、うん、さあ後半もたっぷりとお話を伺ってまいりますが、はい、東京都ご出身なので火曜日あのふるさとの話をするっていうテーマもあるんで、はい、東京のお話も同時にしていただければと思います。この後もよろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: ではここで音楽をお届けしましょう。フレディ・ハバートの演奏でイエスタデイズ・ドリームス、ところによって交通情報です。

0: 1時30分 NHK ラジオまんまるアナウンサー高山哲也です。今日のパートナーは
1: 書店店主の夢見ねむです。
0: インタビューしたのは本日のお客様、重ねて自己紹介お願いいたします。
2: 古内東子です。
0: 皆さんからメッセージも続々届いております、はい、ありがとうございます。
1: じゃ
0: こちら東京都練馬区にお住まいの思い出のかけらさん、初めて古内東子さんを知ったのは自宅でテレビから流れる歌声、そして楽曲を聴いて衝撃を受けた時でした。いつも口ずさんでしまう誰かを思う切なさが愛しい、大切に聴いていますということです。
2: ありがとうございます、はい、
0: それから宮城のペリドットさん、古内東子様、うん、もう手紙のようです、こんにちは。私の住む町はただいま霧雨、七分袖がちょうどよく雨に濡れた庭の木々が美しいという状況ですと、何度聞いてもグッとくるあの切ない名曲、聞くにはベストな状態ですと、今のそのコンディションがそうだと、はい、ラジオじっと拝聴していますというメッセージもいただきました。
1: ありがとうございます。
0: やっぱりね、古内さんの曲といえばその女性の心を、まあ、歌ったものが多いんですけど、うんうん、数曲男性目線の曲というのも
1: あるんですよ、
0: はい
1: はい、
0: ありますよね、はい、例えばこちらです。

0: 1993年の曲会いたいから、
1: はい、
0: これはデビュー曲の次の曲ということになりますか、はい、
1: デビュー前に書いたんですけど、はい、なんかま、周りが気に入ってくれて、はい、ちょっとだけ出すタイミングを遅らせた、はいので、その辺で出した。
0: なるほど、作ったのはもうちょっと手前だったということ、はい、
1: そう
0: ですね、友達以上恋人未満ですかね、好きな人には好きな人がいるというふうに解釈できる曲ですが、
1: はいはい、
0: 合ってます？
1: そうですね、はい、合ってますね、その男性から見るとね、はい、そうですね。
0: 古市さんってご自身の経験を歌にされているというイメージが結構あるんですけど、
1: はい、
0: 男性目線、
1: 男性目線の曲はこれが最初の男性目線の曲なんですけど、はい、なんか気がついたらそうなってたので、はい、書こうとしたわけじゃないんですけど、はい、だから相手の、ま、女性の方の気持ちになったり、はい、男性の方の気持ちになったり、こう2人の気持ちをこう行ったり来たりしながら書くのが私の男性目線 の、 歌詞のプロセスなんですけど、
0: ネムさんどうですか、男性目線でなんか歌詞を考えるという、できますねむさんだったら。
2: 私はできないですけど、はい、なんかちょっと小説家に近いっていうか、うん、もうその情景を映してる感じ、
1: うん、でもなんかスタートしてみると、うん、なんか面白いものがなんか出てくるような気がするんですよね。やっぱりそこにはこう自分が理想とする男性像もちょっと入ってたり、うん、なんか男性の脆さをこう書いてみたり、はい、なんていうのかな、異性だからこそ書ける気持ちみたいな。
0: 具体的にじゃあ理想の男性っていうのはこういう人みたいなのも思い描くんですか。
1: まあ、なんかすごい溢れ出ちゃうところはあるんじゃないですか。この曲じゃないですけど、はい、そういうところもあるし、
0: なんていうの、誰がなんかモチーフになったってあるんですか。
1: あ、この曲、
0: はい、いやこの曲じゃなくてもいいです。どういう男性が、
1: いやできた後に、はい、この方、これをもしドラマ化するんだったら、はい、この方にやってほしいなみたいのはあったりして、はい、この曲は

0: 昔ですよ、あの妻夫木聡さんに、はい、がイメージだったんですよ。
1: 優しい笑顔の、
0: うん、優しい笑顔の
1: ちょっと中に憂いがある感じですね、
2: うん、言いたいことをなかなか言い出せない
1: っていう感じ。一番楽しい時間ですね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: これやってくれるなら、うん、この人で配役もやってるっていう、
0: ね、今だったらやっぱ岡山天音さん
1: やっぱ優しい笑顔で
2: 平安
1: ちょっとうっすら憂いがある感じ、
0: う
1: ん、
0: でちょっとこう茶化しちゃう、もうすぐ茶化しちゃう、はいはい、
2: そう平休みっていうドラマ NHK で見てましたんですけどね、
0: は
2: い、あれもなかなか言えない感じでしたもんね、うん、最後の方はね、
1: なんか、うんうんうん、

0: そうですけどね。
1: でこの会いたいからの他にはちょっと私調べで、
0: はい、
1: 10%、
0: はい、
1: 笑顔、
0: はい、
1: 恋なんてそばにいて僕のうちあたりは男性目線ですか、
0: うん、恋なんては違うけど、
1: 違います、
0: はい、それ全部そうですね。
1: あ、なんか僕っていう歌詞があるものだけをちょっとピックアップしてきたんですけど、はい、そうか。でも割合的にはほとんど女性目線、
0: そうですね、
1: ですよね。
0: でもなかなかね、今その言ってくださった、はい、いい曲多いんですよ、やっぱり、ね、
1: ご自身がおっしゃってますよ。ご自身言っちゃってますね、はい、
0: やっぱり自分からちょっと離れる方がいいのかな、
1: あ、
0: もしかしたらね。
1: そ
0: うなのかもしれないですね。
1: じゃあやっぱり何百曲作っても、うん、やっぱりセットリストに上がりがちな曲でもあるんですかね。
0: 割とそうなのかもしれないです、
1: はい、さて東京都ご出身の古市さんですけども、都会的とね、よく言われると思うんですが、うん、このことについてはどうですか、ご自身的には。
0: いやー、うん、まあ、都会といっても確かにこう東京出身、東京育ちではあるんですけど、はい、まあ、練馬なので、
1: 練馬にもね電波届いてますから
0: 、ね、練馬
1: 都会ですよ。
0: あの、私が育った時はもう本当畑だらけだから、はい、割とのどかなイメージでしたけど、でもやっぱりこう電車で学校通うようになったりとか、うん、こう見てた景色は割とそうですね、
1: うん、
0: まあ池袋とか、
1: あ、
0: あの通って学校行ってた、
1: まあでもね、高いビルありますから。
0: あります、
1: ね、うん、東と西でね、鉄道会社が逆っていうね、あの位置ですよね。
0: そうですね、だから、うん、山を駆け巡ったとかそういう思い出は確かにないかな。
1: ね、古市さんにとってはふるさとがある人、はい、まあ、ネムさん三重県、私、はい、山口県ですけど、
0: はい、
1: こういった人ってのはどう映るんですか。
0: いや、すごく羨ましい、
1: ね、羨ましい、
0: 本当に羨ましい。帰る場所があるっていうのは羨ましいし、はい、やっぱりいつも思うんですけど、いろんなとこ行って、この山と海と川とか、うん、この景色を見ながら育ったら私はどれだけ心が綺麗な人に育ったんだろう。
1: いや、これは自分お綺麗だと思いますけど、でも作る曲の世界は違ったでしょうね、きっとね。
0: そうですね、
1: うん、
0: でやっぱりね、あのそこから東京出てこられたわけじゃないですか、
1: はい、
0: でいろいろこうふるさとと今の東京を比べたりとか、でもあの帰りたいな、でも帰れないなとか、そういう思いとかあるわけじゃないですか、
2: うん、そうです。でも結構東京出身の友達とかに聞くと、うん、みんな正月いなくて寂しいみたいな、なんかそういう、ね、どっか
1: 帰る場所がないってね、
0: そう、何やっていいか分かんないっていうのは、うん、
1: お土産もらう一方だってねよく聞きますけどね。
0: あとあれがあの羨ましいです、言葉、
1: 方言、
2: あ、
1: お国言葉、
0: はい、
1: あ、
2: 使いこなす感じですもん、私たちもね、やっぱ母国語と言いますか、ね、
1: 残念ながら私、あの、まあ転勤のある会社にいるので、うん、いろんな地方の言葉を耳にすると、うん、ふるさとの帰った時にちょっと違うって言われるんですよね。
2: あ、ちょっと混じっちゃって、ちょっと
1: 雑味があるっぽくて、なんかちょっと山口弁じゃないねっていう風に言われること
2: があります。しかもアナウンサー喋りをしなきゃいけないですもんね。
1: こう、いやいや、さすがふるさとではもうちょっと普段着で当たりますけど ね、 ね、でもライブで全国にいらっしゃることあると思うんですけど、
0: はいはいはい、
1: やっぱりこう東京にはないなっていうね、魅力を感じたご経験っていうのも
0: あるんですか。しょっちゅうあります、うん、やっぱりあの各地のメーカー、
1: お菓子甘いのお好きなんですか。
0: そうですね、こうメーカーを、はい、あの必ずゲットして、
1: はい、
0: とかこうあの持って帰ったりするんですけど、
1: はい、
0: あとこれは食べないと、これは食べていってくださいよっていうのが必ずあるじゃないですか、うん、
1: 地元のね、
0: うん、それがすごく羨ましい。
1: なんか感動した最近食べ物あります？ここ数年、
0: 最近、うん、あ、最近だと北海道でこの間行ってきたのは、はい、メーカーじゃないですか、アスパラ。
1: アスパラ、あ、いいですいいです。メーカーだとちょっと商品名出るんでドキドキ、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: はい、アスパラちょうどいいです、
0: は
1: い、すいません、ちょうどいいとか言って、ちょうどいいっておかしい。
0: アスパラ美味しかった、もうジャストシーズンで行ったんで、こんな大きくて、
1: 産地で食べるとまた違いますよね。
0: そうなんですよ、北海道やっぱりね、お野菜が美味しいですね、うん、美味しいですね。
1: そしてあの日本だけじゃなくて海外もご経験があって、
0: うん、
1: ニューヨークでライブも、
0: ああ、もうだいぶ時間経ってますけど、2009
1: 年ですか、
0: はい、これもチャレンジな気持ちで行きましたね、はい、
1: これどうしてニューヨークでライブやろうと、
0: あのちょうど休暇で行ってた時に、はい、あの

0: あ、こんな大御所の方でもそういうタイミングがあって、私はそれを目撃してて、なんかすごくこう印象的だったんですけど、はい、でそこで私もやりたいななんて。
1: その2年後にその思いを叶えた、
0: ずずしく、はい、そうなんです。
1: どうでした、ステージに立ってみて。
0: まずもう音の響きが本当に違って、ピアノの音色も違うし。
1: どういう空間なんですか。
0: あのね、はい、まあ、小さなライブハウスという感じですね。
1: キャパで言うと、
0: キャパで言うと100人ぐらいじゃないですかね。
1: ライブハウスって感じですか、
0: はい、うん、でも本当に老舗で、なんかそんなにこうあの構ってないような空間なんですけど、はい、もうあの声を出した瞬間、ピアノあの鳴らした瞬間も全然音が
1: 違う。
0: これは何だろうと思いましたね。
1: 何が違うんでしょうね。
0: 何が違うんでしょうね。本当にびっくりしました、
1: うん、ね、でその翌年もまた同じ場所で、
0: はいはい、もうあの友達とか親とか、はい、うん、兄弟とかがみんな見に来てくれて、はい、でそれがすごく楽しかったです、
1: うん、これ有名なね、まあ、いわゆるライブハウスなんですけど、ジョーズパブ、
0: はい、
1: ここのやっぱり持つ魅力っていうのは他にはない。同じニューヨークでもなかなかこんな場所はないもんなんですかね。
0: いや、もっとこう すごい大きいとこもたくさんあると思うんですけど、うん、もう私にとっては思い出の場所ですね。
1: あ、うん、デビューからも来年で35周年、
0: 5周年イヤーが
1: イヤースタート、
0: はい、スタート。
1: わ、どうでしょう、あの昔と今、うん、
0: はい、
1: その今30年前にね作った曲もご紹介しましたけど、うん、
0: はい、
1: 何か変わったなってお感じ、ラブソングの世界はこの30年でこう変わった。
0: うーん、いや、やっぱり変わってると思いますよね。こう世の中が変わって、うん、こうだん、ね、リレーションシップっていうものも変わってきてるし、
1: はい、
0: うん、例えばその結婚とかそういう概念も変わってきているし、はい、あの私が、まあ、始めた頃っていうのはやっぱり親を見て育って、昭和世代の女性が3歩下がってついていくのがなんか好ましいじゃないですけど、
1: 昔はね、
0: うん、
1: それよく言われてましたね、
0: うん、その代わりこう引っ張ってってもらうみたいな、うん、そういうのをこう理想としてたところもあったんだけど、もうそれはちょっとオールド考えじゃないですか。だからそういうのも変わってきてるし、その分やっぱり今だったらじゃあ一人で生きていける、生きていけるんだけど、はい、でもあのあえて誰かとこうパートナーを探して一緒に歩む人生もいいんじゃないかなっていう、うんうん、それがなんか恋愛というものなのかなとか、はい、うーん、思ったりしてます。
1: 福島のルセアートさんも時代とともに変化する歌ですねと、言葉歌詞で変化を感じますかということで、例えば、うん、あなたっていうね、うん、歌詞はかつてよく出ていたのが、
0: うん、
1: ちょっとなんか君に変わった、
0: あ、途中でちょっと君になって、
1: はい、
0: あのそうですね、こう年齢層もこう下も広げるように最初は自分が若かったわけじゃないですか、だからね、なかったんですけど、
1: はい、
0: まあでもそうですね、ちょこっとずつ変えようとはしてないんですけど、変わってる部分はあるかもしれないですね。
1: その歌の作り方、その組み上げ方っていうのも変わりました、
0: うん、
1: 曲、
0: うん、まあそうですね、今は、うん、またこう昔聴いてたんだけどまた最近聴くようになったよっていう方もあのいらっしゃって、そういう方にも響くようなあの曲書きたいなと思ったりしてます。いろんなこうライフステージが変化して、うん、でそれでもやっぱり、自分が恋してた時の自分を思い出したり、まあ、またまた恋をしたり、そういう人にもこうなんていうのかな、響くようなそんな言葉を並べられたらいいなと思ってて、
1: うん、素朴な疑問なんですけど、まあ、恋って人それぞれじゃないですか、
0: はい、
1: 取材というかいろんな人からこう恋の話を、まあ、恋バナですね、
0: うんうん、
1: 聞くようにはされてるんですか。
0: いや、してないですね。
1: してないですね。
0: もうそんな相談もする、
1: はい、
0: するされるもない
2: じゃないですか。なくなってきますよね、全く、うん、誰も恋バナして

0: で、あ、じゃあこの話を歌にしようじゃなくて、はい、なんかそれでこう自分が感じることって、うんうん、忘れてた感情がなんかこうビビッドに蘇ったりとか、うんうん、そういうことがあったりするので、はい、やっぱりこう見たり聞いたりすることはまあ、好きですしね実際、うんうん、いつもやってます、
1: ね、やっぱり年齢を重ねていくとねなかなか、まあ、恋はずっとできるとは言いますけど、
0: うん、
1: 一人の人間なんでね、うん、その恋をなんかこう作品にしていくっていうのも、うん、なかなか大変なのかなと思いますけど、あ、でもいろんな形で、ね、
0: はい、
1: 作ってらっしゃるということですね、はい、
2: 恋ね、
1: はい、ため息混じりどうしました？
2: いや、私お店をやってるんですけど、はい、やっぱ女子大生の子とかが来てくれて、うん、この前いい感じだった人さみたいな話をすると、うん、年上女性たちでうんうんみたいな顔やっぱ、
1: う
2: ん、
1: そう、聞き手に回るじゃないですか、
2: どうしても、ね、見守っちゃいますよね、いいね、頑張ってね、
1: かつては年上の人から恋愛相談をね、うんうん、教祖様として、ね、受けてらっしゃった、
2: なんかその時代のバリエーションだけでもたくさんありそうですよね、うん、恋愛の種類が、
0: うん、でもなんか今すごいもっとシンプルそうですよね、
2: シンプルそう、なんか昔の恋愛の方がややこしいこと考えてた感じしますよね、
1: うん、マッチングアプリとかどうですか、うん、どうですか今ね割と若い子みんな使ってますもんね、
2: 違う昔なかった、でも昔でいうそういう文通とかみたいな、うん、違うか、
0: 文通ね、
2: ありましたよね、なんか文通相手募集みたいな、
0: でも今条件を全部入れるんじゃないですか、
2: そうだ、あ、でも文通もこういう人と友達になりたいなみたいな感じのありましたよね、
1: ありましたね、
2: あ、そうですよ、
1: 今ほら傷つきたくないからみんな、うん、なるべく傷つかないような道を選んで恋をしてる印象が勝手にあるんですよ、うん、
2: 傷ついて大きくなってくれ、
1: 昔はほら失恋、傷を癒すっていうね、うん、時間が
0: 確かにな
1: んかまあすごくなんか、ね、甘酸っぱくて良かった気もするんですけど、
2: ね、友達であったり ね、
1: うんうんうん、さあここでもう一曲フリスさんの曲をお届けしたいと思っておりますが、はい、最新曲ですかね、
0: うん、はい、そうです、
1: はい、曲のタイトルが、
0: はい、満月のせいにしてと言います、
1: 満月のせいにする、
0: はい、
1: どういうことでしょうか、
2: せいにするそういうことじゃないか、
1: そうじゃないねえ、うん、どんな曲ですか、
0: これはですね、うん、この昨年出たアルバムを作ってた時に、はい、もう全然出てこなくて、もうなんていうのかな、あ、もうちょっと無理だな、
1: そんなことあるんですね
0: ことがあって、はい、その時に作った曲なんですけど、でもこう大人に なればなるほど、はい、意外とこう楽になっていくのかなと思いきや、いろいろな壁というか問題もいろいろあったりして、はい、なかなかこうままならないことがいろいろある中で、はい、でもやっぱり自分というこうキャラクターをもう分かってきてるから、こうすれば自分がこうまた元気になれるとか、機嫌を戻せるとか、そういう術はこうね、
1: 生きてきたからね、
0: 取得してきてて、だからなんかその辺のなんていうの、せめぎ合いっていうか、だから満月のせいにしちゃえ、今日満月だから満月のせいにしちゃえとか、まあ、週末とか週末のせいにしちゃって、
1: はい、
0: まあ、また元気になろうっていうような、あ、まあ、自分を励ましてるところから、皆さんもなんかそんな感じで、
1: はい、
0: またね、
1: はい、
0: 元気になってくれればいいなという、私なりのエールソングなんですけども、
1: この曲はね、もう誰好きの時からのずっとねつながりがある小松秀樹さんですね、
0: はいはい、
1: ベーシストでいらっしゃいますし、はい、なかじゃ仕上がりとしては満足してらっしゃるという一曲なんですね、うん、はい、すご
0: くライブの最後に最近歌ったりして、
1: はい、
0: なんか皆さんこう染みてるみたい、
1: そうですか、
0: 大人は、
1: では曲の紹介をお願いしてよろしいでしょうか、
0: はいはい、古内とこで満月のせいにして、
1: 古内とこさんとはここまでです、今日どうもありがとうございました、
0: ありがとうございました。

0: NHK ラジオまんまる、続いてはこちら、にじまとぎアウトロクイズ。曲のラスト数秒間アウトロを聞いて歌のタイトル見事当ててください。分かったあなたは X ハッシュタグ NHK まんまる、ハッシュタグの後に NHK ひらがなまんまるをつけてポスト。まんまるのホームページからはお知らせ欄から投稿フォームに進んでメッセージフォームご利用ください。ファックスは 03-3465-2360 03-3465-2360 です。出題は今週のリクエストテーマ、昨日今日明日、昨日今日明日にちなんでいます。では5秒からアウトロゴー。
1: いや、わかるわけないでしょこれ。
0: じゃあ10秒です、アウトロゴー。パニクってますね。
1: 嘘でしょこんだけ。
0: 歌詞に昨日今日明日が出てきます。 CM ソングでした。作曲は歌ってらっしゃる方です。作曲は歌ってらっしゃる方。
1: なんだそれ。
2: 1時55分になりました。関東甲信のニュース交通情報をお伝えします。飲食店の経営者などに違法な高金利で現金を貸し付けたとして容疑者3人が出資法違反の疑いで逮捕されました。適法な金利で貸し付けているという嘘の内容で公正証書を作成して返済が滞った際には公正証書を裁判所に提出して経営者などの口座の預金の差し押さえを行っていたとみられ、警視庁が詳しく調べています。逮捕されたのは東京渋谷区恵比寿西の職業不詳、白井正和容疑者45歳ら3人です。警視庁によりますと、白井容疑者は3年前の5月から先月にかけて飲食店の経営者など4人に対し出資法で定められた利息の上限の 6.9 倍から 11.8 倍の違法な高金利で金を貸し付け、合わせておよそ391万円の利息を受け取ったとして出資法違反の疑いが持たれています。白井容疑者が他の2人に指示して資金繰りに困った経営者などに現金を貸し付けた上で、公証役場で適法な金利で貸し付けていると見せかけた嘘の内容で公正証書を作成し、返済が滞った際にはその公正証書を使って裁判所に申し立てを行うことで口座の預金の差し押さえを行っていたとみられています。預金の差し押さえを受けた飲食店の経営者などから相談があり、警視庁が捜査を進めていたということです。警視庁は4年前の10月から3年余りの間に延べ132人に対しておよそ2億5000万円を違法に貸し付け、5億円余りを回収していたとみて調べています。梅雨を楽しんでもらおうと栃木県那須塩原市の観光牧場ではカラフルな傘およそ200本を飾るイベントを行っています。那須塩原市にある観光牧場、那須千本松牧場では、去年からこの時期にピンクや青など5色の傘を敷地のあちらこちらに吊るしていて、このうちおよそ300メートルある桜並木では、およそ120本の傘が通りを彩り、散策する観光客を楽しませています。また、大きなアイアイ傘のマークをかたどったオブジェは写真撮影のスポットになっています。このほか地元の子どもたちが牧場をテーマに描いたイラスト付きの傘も展示されています。東京から訪れた家族連れは傘が涼しげで娘もきれいきれいと喜んでいましたと話していました。那須千本松牧場では雨の日の集客や地域の活性化を目指してイベントを行っています。お客様には楽しんでもらえていると思いますと話していました。このイベントは来月12日まで行われています。続いては日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
3: はい、お伝えします。東名高速道路の下りが事故のため渋滞しています。東名高速道路の下りは横浜町田インターで大型トラックと乗用車の事故のため6キロ渋滞しています。 東京インターから厚木インターまでの所要時間は55分です。圏央道の八王子ジャンクション方面に向かう内回り。
4: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけてアメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し緊張が高まっています。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、今後中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が

0: 2時の NHK ニュースです。
1: 9年前、神戸市長田区の路上で当時44歳の暴力団員が拳銃で頭を撃たれて殺害された事件で、警察が殺人などの疑いで全国に指名手配していた対立組織の別の暴力団の50歳の容疑者を逮捕したことが捜査関係者への取材で分かりました。2017年の9月、神戸市長田区の路上で指定暴力団神戸山口組から離脱し、今の絆会になる前の組織に所属していた当時44歳の暴力団員が拳銃で頭を撃たれて殺害されました。警察によりますと、殺害された暴力団員の組織は離脱したことをめぐって当時神戸山口組側と対立していたということで、警察が捜査を進めていました。そして目撃情報などから神戸山口組系の暴力団員菱川辰巳容疑者50歳が拳銃を撃ったとして殺人と銃刀法違反の疑いで全国に指名手配していました。捜査関係者によりますと、山口県内で警察官が似た人物を見つけ、駆けつけた兵庫県警の捜査員がきょう午前容疑者と確認し逮捕したということです。警察は他にも数人が関わっているとみて詳しい経緯を調べることにしています。北朝鮮の金正恩総書記は朝鮮労働党の重要会議で演説し、日本について公然と戦争国家へと変貌しつつあると主張し、巡洋艦の建造推進や海軍基地の建設などを訴えました。北朝鮮国営の朝鮮中央テレビは、朝鮮労働党の重要政策を決める中央委員会総会が昨日まで3日間にわたって開かれたと今日伝えました。会議では核戦力を絶え間なく拡大強化し、核保有国の地位を徹底して行使することこそが唯一の道だと一致したとしています。また金総書記が会議で演説し、アメリカの無差別な強権行為が追従する勢力に危険な影響を与えているとして、ヨーロッパや中東情勢の悪化を招いていると非難しました。その上で日本について、軍事大国化を制限するあらゆる足かせを解き放つ絶好の機会とみなし、公然と戦争国家へと変貌しつつあると主張しました。また金総書記は1万トン級の巡洋艦の建造推進や海軍基地の建設、それに韓国との軍事境界線を要塞化する工事を完了させるよう強調しました。ドイツ政府はヨーロッパの大手防衛企業の株式を取得し、フランス政府と共同で保有することで合意したと発表しました。両国などが進めてきた新型の戦闘機の開発計画が中止される中、ヨーロッパの防衛体制の構築を急ぐ狙いがあるとみられます。ドイツ政府は22日、ヨーロッパの大手防衛企業 KNDS の株式を取得し、フランス政府と共同で保有することで合意したと発表しました。オランダに拠点を置く KNDS は、ドイツとフランスの防衛企業が統合して設立され、ドイツ軍の主力戦車レオパルト2などを製造しています。欧米メディアによりますと、フランス政府はすでに株式の半数を保有していて、ドイツ政府は発表で今後 40% の取得を目指すとしています。両政府の共同声明では、この企業を両国の軍に貢献する主要な防衛企業に成長させ、ヨーロッパの防衛産業や主権の強化を図るなどとしています。両国は、今月上旬、スペインも加わって共同で進めてきた新型の戦闘機の開発計画の中止を発表していました。ヨーロッパの安全保障をめぐり、ウクライナ侵攻を続けるロシアの脅威に加え、アメリカのトランプ政権が防衛力の強化を求める中、防衛体制の構築を急ぐ狙いがあるとみられます。この時間のニュース、原田がお伝えしました。2時

0: 2時5分です。 NHK ラジオまんまる、アナウンサーの高山哲也です。今日のパートナーは
1: 書店店主の夢見ねむです。
0: 東京渋谷の上空は、まあ、雲多いんですけど、うん、まあ、気温も24度くらいで、
1: 私も結構一番お気に入りの気候かもしれないですね。
0: ややまあ梅雨なんでね、湿気はあるんですけど、うん、気温がそこまで高くないので、まあ、今日はしのぎやすい、
1: はい、
0: そんなお天気です。ただ九州は割と雨が降っているエリアもあるみたいなので、この後もちょっと大雨にはご注意いただきたいと思います。気をつけください。さて日大です。アウトロクイズの答え合わせ、ヒントのおさらいです、
1: はい、
0: 歌詞にまんま、昨日今日明日、
1: まんまね、
0: はい、歌ってんじゃないかなっていうぐらいの今ヒントです、はい、CM ソング、
1: はい、
0: で作曲は歌ってらっしゃる方、
1: 作曲が歌ってる人ね、
0: 作曲してる方が歌ってますということです。であまりにもネムさんがわからないということなので、
1: でも今日はいいですとか言って、
0: はい、
1: もうのけぞってたら、
0: はい、
1: バッてヒントお兄さんが、
0: そうですね、配慮してますねスカピーがね入ってきて鉄道会社ですっていう風にね言って、
1: ほんで歌ってみたらこれだろっていうのありました。
0: OK、 じゃあそろそろ、あ、じゃあ5秒からいきますか。もう一回聞いてみます、はい、はい、じゃあおさらいです。アウトロゴ
1: ー。これ 5% の人しか分かんないですよ ね、 これは
0: もうガーンっていう声が聞こえますよねじゃあ10秒です。アウトロゴ
1: ー。はい、これでちょっと湿り気を感じたんです。
0: 湿り気、
1: はい、湿り気ウェットな、
0: ウェットな感じがした。
1: で昨日今日明日でしょ、
0: はい、
1: で鉄道会社でしょ、
0: はい、じゃあ最後のアンサーの時間です。いきましょう。
1: ちょっと歌わせていただきます。
0: どうぞ。
1: 昨日今日明日の、
0: それ誰かのモノマネしてるんです
1: よね私、はい、これです、
0: はい、え、誰のなんて曲答えは誰のなんて曲かなんですよ、はい、
1: 男の方、
0: 男の方ですね。
1: ふんふんふん、
0: はい、これ何ですか3時になりますよこれ、おやつ
1: え、おやつまでつなぐこれで、
0: いや、ダメダメダメダメダメ、じゃもう最後のアンサーです。じゃあ誰、男性アーティスト、作曲もする、歌もうまい、大ベテラン、
1: おじさま、
0: アーティスト
1: 谷村新司、
0: おおの
1: 知らん、あの新電車で行こう
0: 最後のアンサー、
1: 最後のアンサー
0: じゃあ正解こちら、
1: オリンポール金賞じゃん。
0: 歌は合ってるんですけどタイトルが違う、
1: タイトルが違う、
0: タイトルが違う、歌手も谷村さんで合ってるんですけど、谷村新司さん、サント物語、
1: くー、確かになんか右端か左端に音符マークで書いてるんですよ ね、 すよね、そうそうそうそう、
0: はい、谷村新司さんのタイトルね、サント物語、こちらが正解。
1: お手上げからここまでいったのすごくないですか。
0: 褒めてほしいんですか。
1: そうです、
0: えらい、
1: ありがとうございます
0: じゃあイントロからアウトロまで全部聞いちゃいましょう。フルコーラスでゴー

0: 本日のアウトロクイズ、正解は谷村新司、三島物語でした。正解者の発表の前にこの曲、たくさんリクエストいただいてまして、
1: あ、でもリクエストもクイズも、
0: そうです、
1: すべて
0: ちょっと束になってるんで、お名前だけリクエストいただいた方、とわの母さんさん、猫ちゃん丸さん、クロさん、おけいはんさん、
1: おけいはんさん、
0: はい、やすしさん、ご近所の星さん、ひーふーみーよよいこですさん、ぴょんきちさん、アリカさん、リュウマーク2さん、
1: すごいいっぱい、
0: 桃色ガーベラ略してモモガーさん、暑い日の昼食はヨーグルトオートミールさん、小野の小牧さん、岡山のドッグファイターさん、若葉さん、N7 さん、そして、ポチポチさんですね。以上の皆さんからのリクエストです。
1: ありがとうございます。
0: じゃあここからです、いつもの正解者発表。まず X です。ワンオンさん、チャーリーさん、サザエのつぼやきさん、おけいはんさん、アリカさん、朝木和也さん、紅の流れ星さん、八割役ちゃんさん、 N7 さん、カルサンタさん、グリッタマスさん、若葉さん、キッカのキッカワさん、それからひがな一日さんで、プティさん、白爪草さん、ヒロさん、福山雅照かっこ2号機さん、青い森の人かっこ青々さん、ノリホスさん、大阪の西山さん、ユユさん、ナンジャイさん、メグリンさん、フリードワニワニさん、アンペルーマンさん、マチルダさん、ヤギ座のビーちゃんさん、江戸のエゾシマリンさん、マラちゃんさん、ターキーさん、ヤスシさん、ジュンコロリンさん、ケメさん、スースーさん、トゥルーマインズ2さん、ヒロさん、ミナコさん、田舎育ちさん、犬山猫助さん、笹塚さん、山猫健さん、以上の皆さん X です。そしてこちらは投稿フォームですね。袋かけて万年さん、とわの母さんさん、庭のキジバトさん、ゆうたんさん、クロさん、ペンギンのお兄さんさん、てるこさん、北斗とあずきとはやとのパパさん、ガマちゃんの奥さんさん、菜の花咲いたよさん、西宮の、時計生活者、おぼてくんさん、アポちゃんさん、いとしのエリーさん、猫またぎさん、略して桃川さん、ラッテさん、カーリーさん、それから峠の小寺さんに、松坂のチコタンさん、ラジオマンさん、もっと優しい風さん、生駒のブルースさん、キャット空中半回転さん、サイの国のスーさん、菜の花咲いたさん、小野市のたけちゃんさん、習志野のキラットくんさん、猫ちゃん丸さん、ナッキーさん、勝利さん、冬が好きな羊さん、キョンスケさん、チーノさん、ナリさん、コブアンコさん、下町男さん、隣町のチャトラさん、気まぐれカーマさん、他大勢の皆さんということです。ネムさんもね、メロディー歌詞 OK でございましたが、
1: 大正解、
0: リクエストしてません。
1: もう一度聞いていただきます。
0: いやいやね、ということで皆さん大正解おめでとうございました。
1: おめでとうございます。
0: 明日のこの時間もどうぞご期待ください。西松にアウトロクイズでした。じゃあ本日のメッセージテーマ、影響を受けました、影響を受けましたです。
1: はい、兵庫県にお住まいのあっくんさんからじゃなくて、
0: はい、その方後ほどご紹介します。
1: 後でお楽しみ
0: に
1: 北海道にお住まいのワッシーさん、はい、10年以上前の職場の10歳年上の先輩に影響を受けました。当時私は仕事のことで悩み落ち込んでいました。すると先輩が心配してくれたのか、飲みに連れて行ってくれ、無理しなくていいからねと励ましていただきました、うん、それ以来私は仕事の体力配分を勉強し、飛ばしすぎないで働くようにしています。先月その先輩と街でばったり再会、私のことを覚えてくれていました。先輩にはとても感謝しています。
0: いいですね。
1: 私もこういう思い出される先輩になりたいです。
0: みんな思い出してると思いますよ、
1: 後輩に、うん、だから後輩には積極的にご飯をおごって、はいはい、いい思い出をこう
0: 植え付けて、はい、
1: ネムさんみたいな、
0: ネムさん、
1: はい、私がもし、はい、こう天国に行くときに
0: 早すぎません、
1: 思い出してくるような、
0: 投資が過ぎる気がしますけどね。
1: 100年後ぐらいに
0: 100年後
1: お願いします。
0: 埼玉県のしーちゃんさんです。息子は間もなく50歳、その息子が中学生の時、私にそんなに大きな声で怒らなくてもいいんじゃない、猫や犬の言葉が使えない、猫や犬は言葉が使えないんだから、噛んだり吠えたりするんだよね、人は言葉が使えるんだから穏やかに話してもらえたら伝わるんだよ。その時の息子の言葉を忘れることなく穏やかにと心がけております。その息子、よく私の話も耳を傾けてくれます。
1: あ、素敵。
0: 人間なんだから言葉で伝えてよということですかね。
1: そう、私息子に言ってますわ。でも私は犬に足噛まれたら甘噛みして噛み合ってちょっと対決してたんで、ちょっと息子、 に言ってたのに。
0: どういうシチュエーションですかね。犬に足を噛まれた
1: 誰ですか。姉の犬が私の足をすごい噛んでた時期があって、はいはい、でも言葉で言っても分かんないかもと思って。
0: ワンちゃんに対してですね。
1: そう、はい、あの良くないんですけど噛まれたので、
0: はい、あ、噛み返してあげたと。
1: ちょっと痛いんですよということで噛み返したら、
0: は
1: い、
0: あなたがやったことはこれですよと、
1: はいはい、このライカちゃんという犬は私の足は噛まなくなったんで、はい、
0: 甘神ですよね。
1: 甘神です。
0: よかったよかった。
1: 香ばしくていい香りがしました。
0: もう噛んだ人にしかね、分からない景色ですね。
1: 甘がみですよ。
0: さらに行きましょう。
1: はい、福島県にお住まいのアメリさんから、はい、影響 CM で見たものに影響され絶対買いに行きます、うん、コンビニスイーツやパンということで、あ、私もテレビとかちゃんと見て、ちゃんとランキング見て、
0: ランキングですね。
1: そう、ちゃんとその足で買いに行って、はい、今一番最速で影響を受けた人だなって自分で思いながら、まだその速度だと売り切れてないんですよ。
0: まあ、翌朝だと確実にないですよね。
1: なのですごい速度で影響を受け
0: て、夜中にラーメンの特集やめてほしいんですけどね。
1: やってほしいし、
0: あれは眠れなくなっちゃう。
1: 食べちゃいます。
0: 食べちゃうんですよね。
1: 私もお腹空いて寝れなくなっちゃうタイプなんで、めっちゃわかります、
0: ね、でもまあついつい影響を受ける、
1: 受けます
0: ね、 ねかもしれません。大阪にお住まいケンさんさんです。いつも楽しく聞いてます、ね、ありがとうございます。1972年11月から、今からこれ54年前のこと、短大の2回生2人の教授からシェイクスピアの劇をぜひ見なさいと言われました、うん、5回英米出身俳優の来日公演も含めて全37作品のうち32から33作品を見続けてハマっております。
1: お、
0: 先生の一言でほぼ見てるってことですね。
1: 素敵。
0: 原作者、教授たち、蜷川幸雄氏、先日逝去された、翻訳家の小田島雄志さんに、今では感謝の日々です。

0: 不順が続きますが、皆様、お体おいといください。大切にということですね。73歳6ヶ月元中学教師の支援学校教師よりというふうにいただきました。ありがとうございます。シェイクスピアの劇、
1: ここまでちゃんと見てくれたらおすすめしがいありますよね。
0: ですね。
1: 結構こう友達同士だと勧められても、うん、まあ暇になったらねみたいな感じで、ね、
0: ただなんか感謝の気持ちを伝えたい恩師はもう、うん、ねいらっしゃらないというのはちょっと寂しいですけどね。
1: 伝わってますよ。
0: 伝わってますよね、きっとね、うん、多分この思いを今学校の先生されてるみたいなんで、
1: う
0: んうん、次の世代に伝えていただければとも思います。じゃあリクエストいきましょう。
1: はい、お待たせいたしました。
0: 今度こそ、はい、
1: 兵庫県のあっくんさんからドキドキしてましたよね。
0: お待たせしました。
1: 吉田拓郎の今日までそして明日からをお願いします。
0: いい曲。
1: 題名がわからなかったので歌詞から調べました。思いついたのがこの曲です。前向きになれそうでリクエストしますということで、この曲はあっくんさんの他にラナンキャラさん、
0: はい、
1: マチケイさん、
0: はい、
1: 日向一日さんなどたくさんの方からリクエストいただきました。
0: はい、
1: それでは聞いてください。吉田拓郎で今日までそして明日から。

0: 私がセロリナイセロリナイと聞こえたところから始まり、英語に興味を持ち
1: そんなところから
0: そんな空耳あるんです
1: ね。空耳から
0: セロリナイと、歌の意味を知りたくて英語を勉強、英語の成績がめきめき上がり、英語を話せる人になりたいと英語の学校に進学、留学、仕事も語学を使う仕事になり、まさに人生語学漬け、今では NHK 語学講座でドイツ語を習っています。だから英語だけじゃなくて今
1: すごい何か国語みたいなね。
0: いいですね。わあ、空耳いいですね。
1: 空耳きっかけって面白いですね。
0: ですね。皆さんぜひ影響を受けて聞いたら空耳ってエピソードも教えてください。じゃあもう一ついきましょう。
1: はい、千葉県のちいのさんから、まんまるファミリーの皆さんこんにちは。
0: こんにちは。
1: 何事にも影響を受けやすい主人は、某ドラマを見てから餃子を酢コショウで食べるようになりました。あのドラマですね。まるで前からそうしていたかのように、餃子はこれだよねと得意げに言っています。減塩にもなるしちょうどいいですが、次はどんなドラマに影響されるのでしょうか。私もとある漫画の影響で、はい、餃子はわさび醤油で食べたりします。
0: わさび醤油
1: で海苔で巻くっていうのが、
0: わさび醤油ってだからお刺身醤油、
1: そうですそうです、
0: と一緒ってことですか。
1: そうです、美味しいんですよ。ぜひやってみてください。
0: わかる。醤油は一般的な醤油
1: で、普通の醤油で大丈夫です。
0: やったことない。
1: 余裕があったら海苔で巻いてください。でもわさび醤油で食べるのも美味しいですよ。
0: そうですか。じゃあもう一ついきますね、
1: はい、
0: 北海道にお住まいマチルダさん。私は横浜 DeNA ベイスターズのマスコット、バートとチャッピーの影響を受けて、野球が好きになりました。バートとチャッピー、最初は2匹の可愛らしい姿を見たくて、野球の中継を見るようになりましたが、気がつけば試合の面白さに夢中に、好きなキャラクターが新しい楽しみを教えてくれました。もちろん北海道日本ハムファイターズも好きですと、ね、北海道の方ですからね、でもそうか、マスコットが好き、
1: いいですよ ね。私もあのドアラとつば九郎の関係性がすごい好きで、
0: あれもほんとね、
1: あの二人の掛け合いを見たい時あります。やっぱ
0: あのいわゆるこうカンペのようにね、スケッチブックに書きながら、
1: そうそうそう、
0: これが
1: モコモコして
0: る、可愛いですね。これはハマるかも。
1: これは何の生き物なんだろう。
0: ちなみに広島はスライリーというキャラクターで謎です。あの鼻から鼻なんですかね、
1: ピロって青いそうそうそう、ピロピロの方で、私も野球のキャラの皆さん大好きですよ、
0: さあ皆さんの影響を受けました。この後もどんどん教えてください。今日ネムさんチャレンジどうします。
1: 今日はですね、まあ、ちょっとおにぎりとお惣菜を始まる前に食べちゃったんで、はい、おとなしめに。
0: あ、わかりました。じゃあ報告お待ちします、はい、じゃあここで音楽いきましょう。渡辺克実の演奏でマンデーブルース。ところによって交通情報です。

0: NHK ラジオまんまる2時30分列島リレーニュースの時間です。今日も全国の NHK を結んで各地の旬の話題と最新のニュースをお伝えしていきます。まずはじめは北海道札幌から江連すみれキャスターです。江連さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは、はい、札幌市中心部午前中から雨が降っています。この時間の気温15度で空気がひんやりと感じられています。今日は道内各地大気の状態が不安定なため、にわか雨や局地的に雷を伴って一時的に雨足が強まる恐れがあります。今日夜の初め頃まで急な激しい雨や落雷など天気の急変に注意が必要です。ではニュースをお伝えします。
0: お願いします。
1: 生きたままの活イカ漁で知られる函館市で、それに従事する漁業者14人にアンケート調査した結果、平均年齢は67歳で、不安定な収入などを理由にほぼ全員が後継者がいないと回答したことが分かりました。函館市の漁業協同組合では、小型イカ釣り漁船が取るカツイカやイケスイカが高値で取引され、観光資源となっています。しかし1970年代のピーク時に50人以上いた漁業者は、現在は14人となっています。NHK は今月、この14人の船長にアンケート調査を行い、全員から回答を得ました。それによりますと、漁業者の平均年齢は67歳でした。最高齢が76歳で、最も若い人でも48歳ということで、高齢化が顕著になっています。また、後継者の有無を聞くと、1人を除く13人がいないと回答し、その理由として10人が収入の不安定さを挙げました。さらにこの先イカ漁をどのくらい続けられるかと聞くと、5年以内が4人、10年以内が5人に上りました。アンケートからは、函館を代表する水産物であり観光資源にもなってきたカツイカの漁業者の厳しい現状が浮き彫りになりました。札幌からお伝えしました。
0: エズレキャスターでした。次は東北仙台です。永瀬桃子アナウンサーです。永瀬さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは、
0: はい。
2: 仙台は朝から雨が降ったりやんだりを繰り返しています。気温も20度に達していません。1時30分時点での仙台は 17.3 度。先週までは夏日があったので気温がぐっと下がった印象です。
0: はい、
2: 服装などでうまく調節して体調管理をしていきたいところですね。それでは青森県のニュースお伝えします。
0: お願いします。
2: 青森県が開発したハートの形と甘みが特徴のさくらんぼの高級品種、青森ハートビートの販売が今日から青森県内で始まりました。青森ハートビートは、県が独自に開発したハートの形と甘みが特徴のさくらんぼの高級品種ジュノハートの中でも、特に実が31ミリ以上と大きく、色つやも優れたさくらんぼです。県内では今日から青森市や弘前市、それに八戸市内にある4店舗で販売が始まりました。このうち青森市のデパートでは、青森ハートビートが2粒入りで1080円の箱およそ45個が店頭に並びました。訪れた人たちは開店と同時に売り場に向かい、箱を手に取って次々と買い求めていました。購入した60代の男性は、買えて嬉しい、青森ハートビートは形が可愛くて甘いと話していました。桜の百貨店の森信之食品部長は、毎年この時期しか買えないということで楽しみにしている人がたくさんいる、自分用にまたはちょっとしたギフトとしても買い求めていただければと話していました。青森ハートビートは来月上旬まで販売されます。仙台からお伝えしました。
0: 永瀬アナウンサーでした。次は関東甲信越、東京のスタジオには原田博一アナウンサーです。こんにちは。
3: こんにちは。
0: 東京ね、雲は、まあ、あるんですけど明るいですよね。
3: そうですね、関東はまあ日が差しているところもあるんですが、全般にはやはり雲の多い天気になっているようですね。
0: はい、
3: ただ今日東京都心も気温が低めで、ここまでの最高気温 24.7 度、昨日より3度ほど低いんだそうです。
0: これぐらいが、まあ、いっちゃいですね。
3: 過ごしやすい感じですね。はい、ただこの後ですね、雲が広がりやすく、神奈川県では局地的に道路が冠水するほどの激しい雨が降るという恐れもあります。どうぞご注意ください。 ではお伝えします。
0: お願いします。
3: 都内に住む80代の女性に SNS 上で嘘の投資話を持ちかけ現金500万円を騙し取ったとして28歳の女の容疑者が逮捕されました。逮捕されたのは台湾出身で住所不定無職の楊元新容疑者28歳です。警視庁によりますと去年8月他の人物らとともに都内に住む80代の女性に SNS 上で嘘の投資話を持ちかけ被害者の自宅マンションで現金およそ500万円を受け取って騙し取ったとして詐欺の疑いが持たれています。投資関連の動画を見た女性に SNS でメッセージを送ってグループに招待し AI システムを活用しており 600% の利益を約束するなどと嘘の説明をした上で容疑者が投資ファンドの社員になりすまして被害者の自宅を訪れていた疑いがあるということです。今年2月に投資先の相手と連絡が取れないと女性から相談を受けて警視庁が捜査を進めていました。容疑者は特殊詐欺グループの受け子とみられ被害者の女性は同じグループからこれまでに合わせて9000万円余りを騙し取られた疑いがあるということで警視庁が詳しいいきさつを調べています。容疑者は調べに対し日本に入国してから詐欺グループの指示を受け現金を受け取る仕事をしていたが今回逮捕された事実については覚えていないなどと供述しているということです。関東甲信越のニュースでした。
0: 原田アナウンサーでした。列島リレーニュースをお送りしています。今度は東海北陸です。名古屋からは高木理香キャスターです。高木さんこんにちは。
4: はいこんにちは。現在名古屋市内厚い雲がかかっています。東海北陸今日は全体的に雲が多くてただその分気温の上昇も少し抑えられています。この時間までに30度を超えたところはありません。また明日にかけても雲は多めですが北陸地方や岐阜県では日差しの出るところがありそうです。では富山県のニュースをお伝えします。
0: お願いします。
4: 本格的な夏のレジャーシーズンを前に水難救助技術の向上を図ろうと富山市のプールで消防隊員が救助にかかる時間などを競う記録会が行われました。この記録会は富山市消防局が毎年開いているもので今年は富山市の4つの消防署から消防隊員20人が参加しました。この中ではプールで溺れている要救助者を救助するまでの時間を競う訓練が行われ消防隊員たちはプールに飛び込むと急いで要救助者のところまで泳いでいきました。そして要救助者を仰向けにして手で顎を持ち上げて顔が水面の上に出るようにした後プールサイドまで引き上げていました。また次の訓練では2人の隊員が協力してロープをくくりつけた浮き輪を25メートル先にいる要救助者のもとまで運びロープを手繰り寄せて救助するまでの時間を競っていました。参加した2年目の消防隊員は日々の成果を出すことができてよかった。これからも市民のために訓練していきたいと話していました。富山市消防局警防課の中田壮志主幹はいざという時のためにこの技術を実際の救助活動に生かしてほしい。夏になるのでしっかりと自分の身を守る対策をして夏のレジャーを楽しんでほしいと話していました。名古屋からお伝えしました。
0: 高木キャスターでした。次は近畿大阪です。高橋優子キャスターです。高橋さんこんにちは。
5: はいこんにちは。大阪市内は気温 25.1 度、こちらも曇り空です。今日は近畿各地雲の多い空模様になっています。明日は午後からお天気下り坂の予報です。ではお伝えします。
0: お願いします。
5: 太平洋戦争末期の沖縄戦から81年となる慰霊の日の今日、大津市の三井寺では犠牲者を悼み世界平和を願う法要が行われました。昭和20年の沖縄戦では住民を巻き込んだ激しい地上戦で20万人を超える人が亡くなり、沖縄県は旧日本軍の組織的な戦闘が終わったとされる今日6月23日を慰霊の日と定めています。滋賀県大津市の三井寺では沖縄から離れた場所でも犠牲者を追悼しようと27年前の平成11年から毎年慰霊の日に法要を行っています。今年も寺の境内にある観音堂で府家俊元長吏など10人余りの僧侶がお経を読み上げました。 法要に参列した人たちは順番に焼香して静かに手を合わせながら犠牲者を悼み、世界平和への祈りを捧げていました。参列した大津市の70代の女性は、戦争の犠牲者が出ないようにみんなが笑顔で仲良くできたらいいと思うと話していました。三井寺の府家長理は、自分の心の中に戦争を起こさないという気持ちを作っていく必要がある、追悼の機会をそのきっかけにしてほしいと話していました。以上、大阪でした。
0: 高橋キャスターでした。次は中国地方、広島から佐々木桃子キャスターです。佐々木さん、こんにちは。
6: はい、こんにちは、
0: はい、
6: 上空厚い雲に覆われています。広島市では朝から雨が降ったり止んだりの天気です。気温もこの時期としては低くなっていまして、低いところでは山口県秋吉台で 17.9 度と20度に届いていないところもあります。中国地方では明日も気温が低く雨が降る見込みです。ではお伝えします。
0: お願いします。
6: 来月の七夕を前に、岡山県総社市で幼稚園の子どもたちが願い事を書いた短冊を笹に飾り付けました。この七夕飾りは、総社商工会議所が日本に古くから伝わる習わしを子どもたちに知ってもらおうと毎年この時期に行っています。今日は総社南幼稚園の園児28人が商工会議所のビルを訪れ、ロビーに用意された高さおよそ2メートル50センチの2本の笹に願い事を書いた短冊や折り紙で作った飾りを結んでいました。短冊には、友達がいっぱい増えますようにとか、家族みんなが元気に過ごせますようにといった願い事や将来の夢が書かれていました。飾り付けを終えた子どもたちは、笹の前で同様の七夕様を元気いっぱいに歌っていました。子どもたちは、逆上がりができるようになりたいとか、空手が強くなれるようにお願いしたなどと話していました。この七夕飾りは来月17日まで総社商工会館のロビーに設置されるということです。広島からお伝えしました。
0: 佐々木キャスターでした。次は四国松山、掛川正雄キャスターです。掛川さん、こんにちは。
7: はい、こんにちは。松山は朝から1時間に1ミリから2ミリの弱い雨が降っています。気温はこれまでの最高気温が午後1時過ぎ 20.7 度、四国全体を見ても山間部では16度から18度のところです。ではお伝えします。
0: お願いします。
7: 本格的な夏の訪れを前に、涼しげな音色で出迎えようと、愛媛県の JR 宇和島駅のホームで子どもたちが風鈴棚の飾り付けを行いました。 JR 宇和島駅では爽やかな風鈴の音色で夏の暑さを忘れてもらおうと、昭和55年から毎年この時期にホームに風鈴棚を設置しています。今日は地元の天神小学校の6年生が JR の社員と一緒に駅のホームの天井に吊るされた風鈴に色とりどりの短冊をつけていきました。短冊には、宇和島のみかんは宇宙一とか、宇和島城から見る景色はいつも絶景だなどと、地元の名産品や観光名所など可愛らしいイラストとともに、ふるさと自慢の句が書かれています。ホームに風が吹っ込むと短冊がなびき、風鈴がチリンチリンと涼しげな音色を奏でて、ひとときの安らぎを感じさせる音を響かせていました。飾り付けをした男子児童は、駅を訪れた人に宇和島の良いと

0: プロをもっと知ってもらいたいですと話していました。 JR 宇和島駅の伊勢本良樹駅長は風鈴の短冊を見ながら音色も楽しんでもらいたいと話していました。風鈴棚は8月31日まで飾られます。松山でした。
1: 掛川キャスターでした。最後は九州沖縄です。福岡のスタジオからは谷崎鈴奈キャスターです。谷崎さん、こんにちは。
2: こんにちは、はい、福岡市今日は朝から雨の1日です。この時間の気温は 19.5 度と午前中から気温が上がらずひんやりしています。今日は半袖だと寒いという方が多いかもしれません、
1: はい、
2: 一方沖縄県は晴れていてこの時間も広い範囲で30度を超えています。では鹿児島の話題をお伝えします。
1: お願いします。
2: 鹿児島大学などで作る研究グループは種子島沖の深海に生息する新種のヨコエビを発見したと発表しました。発見されたヨコエビは体長が2センチほどで頭の大部分を覆うほどの白い目があることから大目玉ヨコエビと名付けられました。研究グループによりますとおととし5月種子島沖の水深1200メートル付近で海洋調査をしていたところこのヨコエビ2匹が見つかったということです。近い種と比較したところ天狼ヨコエビ科に当てはまることが分かりましたがすでに知られているいずれの種にも特徴が一致しないことから新種と特定されました。大目玉ヨコエビの名前の由来となった大きな目には多数の小さな目が集まって大きな複眼を形成しているという特徴が見られるということです。研究の成果は今月イギリスの学術誌に掲載されました。研究グループのメンバーの一人で鹿児島大学水産学部の小玉正文助教は深海では光が弱くなるあるいは全く届かなくなるため光を受け取る目にはしばしば特殊な進化が見られる深海に生息する甲殻類が環境にどう適応してきたかを考える上で今後の研究の手がかりになると話しています。福岡からお伝えしました。
1: 谷崎キャスターでした。列島リレーニュース全国の NHK を結んでお伝えしました。あなたに合わせて NHK ラジオ。ねむさん、お帰りなさい。
3: ただいまです。
1: 結局今日のチャレンジは
3: かけそばでした。
1: あ、かけそば、
3: はい、
1: 結構ギリでしたね。でも帰ってきたのは、
3: いや、なんか悠々、はい、と歩いて帰ってきたんです
1: そうですか。
3: 今まではちょっと小走りとか、ちょっと気にしてたんですけど、
1: はい、
3: もう普通に行って普通に帰ってくるっていうのを今
1: チャレンジしますね、
3: はい、ひどい
1: 本当に、いや、ひどくはないですけど
3: 、はい、
1: 福岡のタイミングでね。
3: あ、でもその前からいましたよ、一応。
1: あ、扉の向こうにはいらした。
3: はい、
1: やっぱ余裕なんですね。
3: はい、
1: ねむさんは余裕ということでございます
3: ありがとうございます
1: さあ、じゃあリクエストいきましょう。リクエストテーマは今週昨日今日明日昨日今日明日でございますが、滋賀県にお住まいラジオネーム飛び出しボーイさんからいただきました。ねむさん、高山さん、こんにちは。
3: こんにちは。
1: ねむチャレンジ大好きって書いてありますね
3: 本当ですか、よかったです、
1: はい、初のリクエストですと。で、長野の安曇野を舞台にしたドラマのテーマ曲でした。長野旅行のきっかけとなった思い出の曲ですということです、うん、では滋賀県飛び出しボーイさんからのリクエスト、ギルバート・オサリバン、トゥモロー・トゥデイ。

0: 滋賀県のラジオネーム飛び出しボーイさん、リクエストありがとうございました。ギルバート・オサリバン、トゥモロー・トゥデイでした。 NHK ラジオまんまる、本日のメッセージテーマ、影響を受けました。ジャニムさん、
1: はい、群馬県にお住まいの州のバーバさんから、40代子育てが一段落した頃、大学時代の友人から絵はがきが届きました、うん、背景にエジプトのピラミッド、かなり衝撃を受けました。その絵はがきにしっかり影響を受け、私の海外旅行への思いが募り始めました。人生80年余り、半分を過ぎたので、お金は形に残らないものに使おうとシフトしました。体力も時間も必要なので、計画的に旅行することに決め、あちこちに出かけるようになりました。あ、いいですね。
0: 一段落したらね、
1: 確かにお金貯めるのも大事ですけど、ちゃんと使って経験にするのはいいですよね。
0: 今日もね、古市東子さんがね、英語の語学、なんか英語はやっぱツールだっておっしゃってて、まあ、お金も何かをするための、まあ、必要なものではあるんですけど、貯めるだけだとね。
1: そう、でもないと怖いし難しい、思い切りたいところです
0: ね。じゃあこちらファックスいきましょう。埼玉にお住まい、みかんのしっぽさん。長野オリンピックのモーグル競技の解説者がすげえという言葉を連発、影響を受けた娘が何かにつけすげえを使っていましたその後まさしくを使うようになり、また誰かの影響を受けているのかなと思っていたところ、妻が何気なくまさしくを使ったので、思わず大きな声でお前だったのかと言ってしまいました。
1: いや、結構その自分もちっちゃい時に友達の口癖が映ったりとかしてましたね、
0: ある種とかね、なんかある種ってなんかかっこいいし、つい使っちゃう、
1: ねね、まさしくみたいなのが、
0: からのぐらいがちょうどいいですよ。からのぐらい、
1: 確かにとかは結構映るかも、
0: ね、ですですとかね、なるほどですねとかね、そういうのもありますけど、ね、さあ皆さんが影響を受けた言葉、人物、何でも構いません。3時台教えてください。そして3時のおやつ、皆さんからの写真もお待ちしております、これから食べるおやつはハッシュタグ NHK まんまるをつけてポストしてください。今日は先週リスナーさんから教わった山形のちょっと変わったお餅、
1: なんだ
0: 餅なんでしょうか、
1: 塊
0: クジラと書いてある、なんだろう、ホエール
2: ベイエリアっていうのは特にそのまあ再開発がすごくて、
3: 私でもなんか実はあの海とか川とか結構好き、なのでちょっと川があるだけでもなんかもうすごいこう和む、
4: 政治思想研究者小野田園恵さんと環境独生学者石塚真由美さんが佃島でプラッと対話。
3: お昼何食べたかわからないんですけども、たこ焼きにもいろんなもの入ってますから
2: え、それ毒物っていうのは別に添加物とかいう意味じゃなくて、
3: はい、違います違います。

0: です、だってたこ焼きの中に入ってる化学物質、うん、全部言えます。
1: いや言える一個も言えない、ね、
2: 毒か薬か安全か安心か、その線を引くのはいつも人間。
1: なんか魚とかは別にペットボトル飲まないじゃんリスクを出す存在とそれを追う存在が完全ずれてるから、
2: プラッと出会った2人の知のプラットフォーム、プラッと、6月23日火曜夜9時5分。
3: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほかクウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州などヨルダンの一部地域にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけてアメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとして、アメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対し複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや、施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに海外に渡航する人に対し、家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや、現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

3時の NHK ニュースです。今日は20万人を超える人が亡くなった沖縄戦から81年の慰霊の日です。太平洋戦争末期の沖縄戦では住民を巻き込んだ激しい地上戦で20万人を超える人が亡くなり、県民の4人に1人が命を落としました。旧日本軍の組織的な戦闘が終わったとされる6月23日は沖縄県が慰霊の日と定めていて、今日は各地で平和への祈りが捧げられています。最後の激戦地となった糸満市摩文仁の平和記念公園では朝早くから遺族などが訪れ、戦没者の名前が刻まれた平和の礎の前で花を手向けたり手を合わせたりする姿が見られました。平和記念公園では県主催の戦没者追悼式が開かれ、玉城知事のほか高市総理大臣や遺族の代表などの来賓も参列し、正午には全員で1分間の黙祷を捧げました。このあと玉城知事が平和宣言を読み上げ、今や沖縄県民の9割以上が沖縄戦を直接に体験しない世代となった、すべてを失ったと言っても過言ではない81年前のあの時から今日のような美しい島々を取り戻すまでに先人たちの懸命の努力があったことを私たちは忘れてはならないと述べました。そして県内では今もなお過重な基地負担と基地から発生する問題によって人間の安全保障が脅かされる現状が続いていると指摘した上で、合意から30年が経過しても返還がなされない状況にある普天間飛行場については、一方的な押し付けではない日米両政府と県の対話による解決を求めていると政府に訴えました。この後高市総理大臣が挨拶し、沖縄の皆様が培われてきたその強さ、強くあらなければならなかった、そのことに内閣総理大臣として思いをいたしていると述べました。このほか式では中学2年の亀谷瑠奈さんが今年の平和の詩に選ばれた生きたいと願った証を朗読しました。今日の東京株式市場、午後に入って売り注文が膨らみ、日経平均株価の下落幅は一時2000円を超えました。日経平均株価は昨日まで8営業日連続で上昇し、最高値の更新が続いていたため、当面の利益を確定させようと、これまで急ピッチに株価が上昇してきた AI や半導体関連の銘柄を中心に売り注文が膨らんでいます。IOC 国際オリンピック委員会は2030年にフランスで開かれる次の冬のオリンピックでスピードスケートの競技会場を国外のオランダとすることを承認しました。オリンピックの競技が開催国以外で実施されるのは異例です。 IOC は22日スイスで理事会を開き、2030年にフランスのアルプス地域で開かれる次の冬のオリンピックでスピードスケートの競技会場を国外となるオランダのヘーレンフェインとすることを承認しました。フランスにスピードスケートの既存の施設がないことから、立候補段階から国外での会場確保の方針が示されていました。ヘーレンフェインのリンクは、ワールドカップも開催されている世界クラスの施設で、公的支援も手厚く、収益などの面でも良い条件が見込まれるとしています。開催国以外での競技の実施は、1956年にオーストラリアのメルボルンで

の大会が開かれた際、スウェーデンのストックホルムで馬術が行われた例がありますが、異例です。このほか IOC の理事会では、地中海沿岸で予定していたフィギュアスケートやアイスホッケーなどの氷上競技の競技会場を、内陸部のリヨンに移すことなどが承認されました。全国のニュース、飯尾がお伝えしました。時刻3時5分です。

0: NHK ラジオまんまるアナウンサーの高山哲也です。火曜日です。今日のパートナーは
1: 書店店主の夢見ねむです。
0: 3時5分、
1: はい、
0: 皆さんと一緒にせーのでおやつタイムにしたいと思います。じゃあまずは X をちょっとチェックしてみたいと思いますが、なんかみちさんはおやつ食べに行ってくる、何もおやつがない。
1: あ、やばい、聞いてくれなくなってない。大丈夫ですか。
0: 皆様も良いおやつタイムをということでラジオからちょっと離れちゃって
1: るから。いなくなっちゃいましたよね。
0: みんなが食べるのを聞いてるのはもう辛抱たまらんということで、ちょっと外に行っちゃったみたいですね。
1: 行ってらっしゃいませ。
0: 行ってらっしゃい、気をつけて。皆さんのおやつです。大和ラジオと涼次郎さん、チョコレートケーキとコーヒーです。あ、いいですね。これコーヒー減ってません？
1: 減ってます。でもわかんない、これぐらいの量なんじゃないですか。
0: 半分されてるんです
1: ね、飲み切れる量。
0: でもこれ色が濃くってね、
1: いいですね、
0: 上品なきっとね、甘さのチョコレートケーキですね。
1: やっぱチョコですよね。
0: ラバートさん、少し前に親戚から箱入りで送ってもらったトウモロコシ、最後の2本、茹でて1本は投稿する前に食べてしまった。
1: 結構ボリューム。これ何に入れてるんですか。
0: これ何でしょうね、不思議な。
1: 何の入れ物、
0: ひょっとしたら外出先で、
1: ね、
0: これで持ち運んで
1: お弁当箱的な、
0: ね、少しでもナイロン製というか柔らかそうな素材ですけどね。マイケル里猫さん、3時のおやつはさくらんぼ。
1: うわ、あれその横なんかブルーベリーになってません。
0: これブルーベリーですね。これはさす、あ、でもこれも収穫して召し上がるのかな。
1: これはもうもうちょっとですよって予告編ですね、はい、これ
0: ですかね。わあ、庭のおやつ、庭のおやつっていいですね。
1: あ、いいですね。
0: じゃあさらに、あ、こちらもさくらんぼ。まあさん、安かったので買ってみました。真っ赤、しっかり熟した山形産のさくらんぼ、
1: きれい、
0: 甘くてジューシー、美味しかったですと。もう皆さん今日食べちゃってますね、これね。
1: そろそろ旬割と終わっちゃいますもんね。今が一番安くて美味しいのかな。
0: そう、6月いっぱいは確実にあるけど、7月入ったらもう早々にシーズン終わりですね。まあ、場所によりますけど、山形はそうだというふうに、ね、おっしゃってました。朝木翔さん、今日のおやつは、かっこ私にとっては酒の魚、
1: うんうん、
0: ああなるほど、これは
1: あ、お酒を飲まない方なんですね。
0: 鮭の皮のチップス、
1: なんかよ、体にも良さそうな。
0: 体にいいですかね。でも
1: いいですよ、ちょっと適度なオイルは必要ですからね。
0: サクサクしてコラーゲンたっぷりって書いてありますね。
1: 素晴らしい、
0: 糖質抑え目、いいですね。朝木さんもね、先日中継でお会いしました。ありがとうございました。じゃあスタジオの
1: 見たことない食べ物が、
0: これあの先週山形に行く前におすすめの美味しいものありますっていうふうに皆さんに聞いたら、リスナーの一人のチャーリーさんが教えてくださった、山形のこれ最上名物と書いてありますね、クジラ餅、
1: うん、
0: クジラは入ってない、
1: ね、いろんなところが作ってるクジラ餅が存在、
0: ね、そう、東北地方では青森にもあるみたいですね。
1: でもこれってこのスライスした様子がクジラのお刺身に似てるってことですか。
0: そう、なんか黒が黒砂糖で白が砂糖味って書いてあるんですけど、
1: ほうほうほう、
0: 白は確かにあの塩クジラって言って、
1: うんうん、
0: 皮の部分を塩漬けにした、
1: なんかうちのお父さんがよく食べてたなと。
0: いや、我が家の、ね、父も食べてました、うん、あのクジラのちょっとね、あのあれ塩クジラっていうらしいんですけど、はいはいはい、普通にちょっと似ているっていうのと、あとあの久しく持つ良いお餅で、
1: クジラ、
0: たまに今日そのキャラクター出ますね。ラは良いですね。久しく持つ良い餅と書いてクジラとも言われる、まあ、諸説あるみたいなんですけど、そう、保存食みたいですね。じゃあ
1: コンコンコン
0: 何ノックして、あ、今ツンツンしました、
1: はい、
0: ちょっと硬いですか、
1: 結構弾力がコンコンコン、はい、

0: ないですけど、
1: ぐっと力を込めればなんとかいけます。あ、ダメだ、
0: ダメです、
1: ちょっと硬いですよね。
0: 手で行かせていただきます。
1: 手で行きますか。じゃあせーので行きましょう。皆さんもご視聴ください。行きます、せーの、
0: いただきます。
1: うん、
0: あ、私は今砂糖味を食べてます。
1: 私黒砂糖です、
0: うん、おいしい、うっすら、
1: うん、
0: 甘くてなんかお豆も入ってますね。
1: これくるみが入ってるんですって。
0: あ、くるみか、お豆じゃなかった、
1: うんうん、
0: あ、おいしい、
1: おいしいよね。
0: あ、コーヒーだこれ。
1: なんかお餅というよりはウイローに近いですかね。
0: 全然味違う。
1: あ、今黒砂糖いきます。じゃあ僕も白いっちゃおう、うん、確かに塩クジラにビジュアルに似てます。あ、甘さが違いますね。
0: 重ねて食べてみよう。
1: やっぱり黒糖って感じがしますね。黒い方はね、
0: おいしい、
1: うん、重ねて食べるっていうのは一切何も書いてないんですけど、
0: あれ
1: 独自の食べ方ですね。今日は山形の最上名物のクジラ餅をスタジオではいただきました。
0: お餅か。
1: あさってまた中継がありまして今度は初の兵庫県からの中継です。神戸市北区の道の駅神戸フルーツフラワーパーク大蔵、神戸フルーツフラワーパーク大蔵、こちらに参ります。神戸放送局にも連絡をして、
0: 応援来ていただく、
1: 誰か来てくれないかなっていうね相談もしてるんですけど、
0: 誰も、
1: いやちょっとねまだ返事はもらってないという状況なんですがひょっとしたら
0: お楽しみだ、
1: この春まで掛け合いをしていたあの人が来るかも。
0: ええ、
1: わかりません。これはね、
0: あ、来たらすごい大ゲストですね。
1: 兵庫県のピーマンルフさん、25日は神戸で放送があるとか、冬の神戸フルーツフラワーパークではイルミナージュ神戸とイベントもあります。これ冬ですね。毎年欠かさず見に行っています。ラジオの投稿はおよそ50年ぶり、半世紀ぶりに投稿しましたと、
0: ありがとうございます。
1: 当時は神戸放送局で土曜日の午後 FM リクエストアワーという公開番組がありました。当時は高校生、私は毎週公開放送を見にスタジオに行っていました。公開放送で知り合った同学年の方とは50年以上だった今でも年賀状のやり取りがあります。
0: 素敵、
1: いいですね。ピーマンルフさん、もしよろしければ
0: 来てください、
1: ね、15歳以来の投稿ということですけど、うん、よかったら神戸フルーツフラワーパーク大蔵でお会いできると。
0: それ以来の観覧、
1: そうですね、うん、そこでひょっとしたら何年ぶりにこの人と再会したっていうのがあるかもしれない。昨日は、あれは58年ぶりだったかな。
0: 58年ぶり、
1: 48年ぶりだった、まあ、50年近くお会いしてなかった農大の同級生と、別に連絡したわけじゃないけどたまたまラジオリスナー同士で会いましたとか、
0: すごい、
1: はい、その前宮崎で35年ぶりに高校時代の同級生、申し合わせてないのにそこで再会という、今再会の場にもなってますから、
0: なんかつないでますね。
1: まんまらね、つながる輪になるです。
0: これ 輪になってますよ。これ
1: 神戸で今週の木曜日輪になりたいと思います。神戸フルーツフラワーパーク大蔵でお待ちしております。じゃあネムさんの選んだ1曲いきましょう、
0: はい、
1: 昨日今日明日、
0: 私のリクエスト、このなんていう、はい、テーマを聞いて、はい、もう流れてるかなって思ったら、うん、はい、まだギリセーフだったということで、
1: はい、
0: 聞いてください、
1: はい、
0: サニーデイサービスで昨日今日明日。

0: サニーデイサービスで昨日今日明日でした。
1: ネムさんが選んだ1曲お届けいたしました、はい、さあ今日のメッセージテーマ影響を受けました。東京都にお住まいラジオネームまんまる楽しいさん、
0: 嬉しい
1: 嬉しいさんありがとうございます。
0: 嬉しいさんは私たち
1: 私たちですね中学 2,3 年生の時英語の先生に影響を受けました。発音がめっちゃくちゃネイティブ、うん、ビートルズ大好き先生、こんな風に発音し英語を教えたい、そう思い大学受験ではその先生と同じ大学を受験、合格。私は今は中高の英語教員、20年余りやってますと。
0: すごい。
1: 先生元気かな。ちなみに私は怪我をして現在休職中、もうすぐ復職です。ねえ、そうかそうかです。
0: なんかいいですね、うん、こう綺麗な心に触れたみたいな気持ちになります。その誰かに憧れてちゃんと目指してなって続けてるってなかなか難しいことですよ。
1: ピュアな方ですね、うん、ラジオネームもねピュアですよ。まんまる楽しい
0: 先生元気かなってことは、うん、そんなに交流はその後ないんですね。
1: まあそうですね、うん、転勤されてね、どこか
0: あんま先生に連絡とかしないか。
1: でも同じエリアの先生だったら、うん、先生同士のネットワークで連絡が取れそうな気もしますけど、ひょっとしたらふるさとは遠くで、はいはい、今東京でということなのかもしれませんね。まずはちょっと怪我がね、うん、もう一息で治るということなんですね。大事になさってください。そうですね、大事になさってください。じゃあもう一ついきます。
0: はい、愛知県お住まいのハローさん、まんまらの皆さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 影響を受けましたといえばやはり大河ドラマです。数年前まで歴史に全く興味がなかった私ですが、どうする家康を見てから地元にいろいろな史跡があることを知り、お城などにも興味を持ち始めました。現在放送中の豊臣兄弟も毎週楽しみにしていますと。
1: ねえ、はい、嬉しいな。あの大河ドラマの後にこのちょっとその街を紹介する映像が少し流れたりするんですけどね、うんうん、そういうのもなんか役に立つって声かけられたこともありますから、
0: うん、私もちょっとこう歴史のエピソードとか、はい、場所とかは好きなんですけど、うん、こう時系列があんまこうベースの勉強がうまくいってないんで、うん、
1: でもね、ちょっとやっぱ教科書に載ってる勉強は結構なんかまあポイントだけなので、うんうん、丁寧に追っていくと面白いかも。だ
0: からいつか組み立てていきたいです、
1: ね、実際にその例えば家康が逃げた山道とかをね、うん、ちょっと自分も歩いてみようとか、
0: あとやっぱこう、ね、文豪が食べたお菓子とかそういうの好きなんで、
1: 食
0: でこう攻めていこうか。
1: そうね、なんか
0: 誰々が愛した何々とか好きなんですよ。
1: この

0: 私はお風呂好きなので温泉もね、文豪がここで登場していましたとかですけど、なんかおうおうってなりますね。
1: 聞きそう
0: 聞きそう
1: 何かに
0: 文が上手になる
1: そう
0: じゃあもう一ついきますかね、はい、こちら香川県にお住まい仏の顔もサンド豆さん、ネムさん高山さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 私の影響を受けたといえば、松田優作さんです。昔お付き合いをしていた彼女が大ファン、自分もファンになりました。ドラマの探偵物語放映された時はイタリア製のスクーターを買おうかどうか悩みました、ね、買ってないということですかね。
1: お揃いのね、
0: まあ、多分高いんでしょうね。もちろん髪型もアフロからストレートヘア全部までしました。ただ松田優作さんの遺作となったブラックレイン、こちらのゴブ狩りは接客という仕事の都合で真似ができませんでした
1: その都合だけなんだ違ったらいいんだ。
0: 相当ガチで追いかけていらっしゃったんですね。そっか、
1: 憧れの帽子をかぶっていい仕事だったらゴブ狩りもやってたと、
0: ね、いやでも多分いつも言われるんじゃない、ゴブ狩りにしちゃったらいつもそれ聞かれるから、多分業務に支障が出ちゃう。
1: それをもしかして、松田優作
0: ですとか、いや なぜですかからもう始まるとか、
1: 勝手にね、はい、させてくれということですけど、
0: あと松田優作さんに寄せてるのにそうじゃない人の名前言われるのが、
1: そっか、
0: そう
1: 別ですよと、
0: この人は あれですよねみたいなことで、違う、いや松田優作なんですよって言わなきゃいけないとかね、なんかあるのかもしれない。
1: 業務に支障がね時間がかかって
0: ということで、皆さんからの影響を受けましたメッセージまだまだお待ちしております。じゃあリクエスト、
1: はい、
0: 昨日今日明日でございます。福岡県にお住まいラジオネームひちゃこさん、昨日今日明日のうち今日が歌詞のキーワードになっている曲をお願いします。日曜夕方のアニメのテーマソングでしたということです。じゃあひちゃこさんからのリクエスト、渡辺満里奈嬉しい予感。

0: ね、作曲編曲大滝栄一さんと、ね、フレーバーをたっぷり感じること
1: がありました。
0: 作詞は桜桃子さんという、ね、うん、曲です。久子さんリクエストありがとうございました。渡辺満里奈嬉しい予感でした。じゃあ影響を受けました一通いきましょう。
1: はい、群馬県にお住まいののりいちさん。
0: はい、のりさん。
1: まんまるファミリーの皆さんこんにちは。
0: こんにちは。
1: 影響を受けたのは山の先輩です。うん、はい、40歳までは危険できつくて汚くてなんであんなことをするのだろうと思っていました。うん、しかし会社の先輩と山に登ったところ、山には感動がありロマンがあることを知りました。それ以来37年間たくさんの感動、素晴らしい景色を見させてもらいました。うん、先輩と会うと今でも山の話で盛り上がりますと。
0: ねえ、もうのりさんがそうだったっていうのが知りませんでしたよ。割とね、
1: もう山キャラというか、
0: 山のもうイメージがすごくあるリスナーさんですからね。
1: もともって最初そのマイナスイメージから入ると、うん、ハマった時のこう、うん、ね、
0: 中継にも何度かお越しいただいたんですけど、高山くんも登ろうって言われてますから。
1: せっかく高山なんだし。
0: 名前。いけるよ、
1: 攻略されようとして
0: スカウトされました。
1: スカウトされてましたね。
0: 今日は影響を受けました。ぜひ皆さんこの後もメッセージお寄せください。リクエストは昨日今日明日、昨日今日明日でお待ちしております。じゃあ音楽いきましょう。ロニー・フォスターの演奏でチューズデイハートブレイク、ところによって交通情報です。

0: 小宮山雄一さんとまんまらの皆さんのこの歌声が聞こえたら午後3時30分の合図です。夢見ねむさんとお送りしております。火曜日のまんまるです。チャーリーさん、はい、アレックスのポストでいただきました。あのクジラ餅いいですよっておすすめをしてくださった方なんですけど、クジラ餅は小さい頃ひな祭りの時期に親戚から送ってもらっていましたと。ウイロウよりちょっと固め、トースターで焼いて食べるといいと聞いたので焼いて食べました。めっちゃ大好きなお菓子です。
1: 焼きたい、
0: ね、だからパッケージにも硬くなったら焼いて食べるのおすすめですって書いてあったので、焼いてもまたいいみたいですね。チャーリーさんありがとうございました。
1: ちょっと高山さん、なんかやったらしいですねこれ。
0: なんかやっちゃいました私。
1: あと
0: なんだ
1: ラジオ深夜便で、
0: はい、
1: ラジオ文芸館っていうのをやったんですか。
0: やりました。
1: 反響来てます。
0: ありがとうございます。
1: たくさん来てるんで、
0: そんなに
1: 読ませてください。
0: ありがとうございます。
1: 山梨県にお住まいの春はあけぼのさんから、6月21日のラジオ深夜便のラジオ文芸館聞きました、
0: はい、
1: あ、テッチの声だと思いつつじっくり聞かせていただきました、うん、娘さんから父親の手紙に思わず涙でした。素敵な朗読をありがとうございました。千葉県のラジオ大好きさんからもとても素敵でした。またぜひ朗読聞かせてください。1万人達成もお祈りしていますと。
0: 嬉しいです。
1: 東京都の秋島くじらさんから、ちょうど父の日と重なりとても良かったですと。鳥取県の笹塚さんから、高山哲也アナウンサーの朗読ラジルラジルにて聞きましたよ。
0: ありがとうございます。
1: 事前の情報から泣かせるパターンだな、泣かされるものかと心して聞きましたが見事に涙腺崩壊しました。年齢的に高山さんが近いということもあり、そのあたりも考えると高山さんご自身も胸にくるものがあったのではないでしょうか。してきました。うん。で、香川県のエアロママさんから、お聞き何度もお聞きして涙しました。高山さんのとても柔らかなお声と内容が合っていてスーッと入ってきました。読むのが遅いこともあって読書が苦手ですが、朗読の魅力を発見しました。
0: はい、
1: ネムさんは書店店主ということですが、やっぱり読書はお好きですか。
0: うん、
1: 私も好きなんですけどね、
0: はい、
1: 売ってるとなかなか読む
0: んですよ。そうか。そう、本屋さんがみんな本いっぱい読んでるかっていうとそうじゃない。
1: 読みたいんですけどね。
0: そうですか。
1: ちょっとね、自転車を乗ってると乗る、
0: う
1: ん、読む時間
0: それはもう無理です。まあ、自転車乗ってる時はね聞くのも良した方がいいと思います。
1: でもやっぱ朗読はいいですよね。うん、
0: これ深夜の1時台だった、日曜日だから日付変わって月曜日の午前1時台だったので、うんうんうん、あの聞けなかった皆さん、あの前の週 FM でやったものと全く同じなんですけども、1週間聞き逃しできますんでぜひ聞いていただきたいと。
1: 泣かせたとみんな。
0: 私もちょっと泣いちゃいました。
1: あらば。
0: なかなかその下読みっていうか練習の時は泣いてね、うんうんうん、どうしようかなと思ったんですけど、本番の時はなんとかこらえて
1: プロ
0: 頑張りました。はい、よかったらぜひ聞いて、ネムさんも聞いてみてください。
1: 聞きます。
0: ありがとうございます。皆さん本当にありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: じゃあ影響を受けましていきましょうかね。島根県から島根県にお住まいのジュンコロリンさんです。毎度ね、毎度です。自分が新入りの時職場の先輩から学んで今も絶賛実行している話です。ほうれん草、報告連絡相談の一つで、仕事量が残りどのくらいなのかを知らせるのが大切ということを習いました。目処が分かっていれば作業もやりやすいんだと。年下ですが、あ、仕事的だなと感服しきりでした。年下の子から教わったと。
1: ちょっと隠しがちですけどね、あとこれくらいみたいなのは。
0: かっこつけちゃいますよね。
1: うん、もうすぐですとか言って全然すぐじゃないと、
0: ね、もう店出ましたっていうね、出ました
1: 。あ、やばいやばいやばい。今いるんだろうっていう、
0: うん、まだ作ってんだろうみたいなね。でも報告連絡相談は大事だと、はい、確かにそうですね。
1: 鳥取県にお住まいの若葉さん、
0: はい、
1: 影響を受けたのは味ですね、
0: うん、
1: 私は酢の酸っぱさが苦手です。母の作る酢の物や2杯酢3杯酢は酸っぱさよりも甘さが効いています。そしてほんのり醤油も。子供の頃から食べ慣れた味は私が作る酢の物などにも酢ものすごく影響しています。らっきょう漬けを毎年作るのですが、市販のらっきょう酢では酸っぱいので砂糖を足して鷹の爪輪切りの唐辛子や一味、うん、母の味を思い出して。いいですね、その、うん、ちょっとこの甘み効いてるのがその土地っぽいとか、うん、この人っぽいっていうのありますもん ね。
0: 確かに個性感じます。じゃあもう一つ、大阪にお住まい、ひーふーみーよよい子ですさん。私が影響を受けた人、それは京都大学霊長類学者の、古今西金次さん です、うん、私が登山を始めた頃、登山雑誌に先生が2000回登山を達成された記事がすごいですね、載っていました。それを見て私は1000個の山に登る、1000の山に登るという目標を立て、登った山の名前を記録していきました。これもすごいですね、うんうん、あれからおよそ50年、去年5月長崎県の雲仙普賢岳に登り、とうとう1000の山の登山達成いたしました。
1: おめでとうございます。わあすごい。
0: その後も続けて今は1000飛んで41ですと。
1: あ、でもすごい。
0: え、プラス 41?
1: もう 41?2000 も見えてくる感じが
0: したですね。2000回
1: 素晴らしいです、
0: ね、まだ60代でいらっしゃるんで
1: 達成できそう。
0: 2000いけそうですね、うん、また報告お待ちしてます。
1: じゃあ
0: 今日最後の1曲です。
1: はい、愛知県にお住まいのわんこなりさんから。まんまるファミリーの皆さん、いつも楽しい放送ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。明日にまつわる曲のリクエストです。デビュー40周年あ昨年デビュー40周年を迎えた渡辺美里さんのマイレボリューションをお願いします。ということで、
0: はい、
1: この曲はわんこなりさんの他にもデコポンゼリーが食べたいさんからもリクエストいただきました。
0: 同じ気持ちです、
1: はい、渡辺美里さんでマイレボリューション。

0: お聞きの NHK AM 4時台と5時台は日本列島夕方ラジオ、まず4時10分からは関西ラジオワイドです。こんにちは、ワイド。
1: こんにちは、ワイド。
0: 秋鹿アナウンサーです。
1: 高山さん、朗読聞きました、はい。
2: ファンの方だ
1: いやいやっていう話をしようかと思ったんですが、はい、その話明日に回してもいいですか？
0: もちろん、あの、私も聞きましたよ、ホムラ。
1: ありがとうございます。その話も明日に回していいですか？
0: は
1: い、
0: 明日にしましょう。
2: はい、だった。
1: 今週道の駅神戸フルーツフラワーパーク大蔵に行かれる、中継で行かれるというお話
0: そうです。
1: もしかしたらここに春までいたあのあいつが来るかもしれないってさっきおっしゃってましたよね
0: まだ返事はもらってないんだけどね、はい、
1: そのあいつが今実はスタジオの外にニヤニヤしておりまして、実は今日5時台に神戸からのリポートで生出演で、実は今スタンバイしてるんです。
0: あららららら、返事聞いといて。
1: で聞いたらですね、うん、俺忙しいんだよって言いながら、
0: その怒ってんの、うん、
1: ただまあ車は空いてたんだよなって行くのかと思ったら、うん、でもテンション高山さんがずっと喋ってるから俺喋る時間ほとんどないらしいんだよなって。
0: 私引き算するから大丈夫よ
1: どっちなんだいっていうね。だからぜひあのお楽しみに、本当に来るかどうかはお
0: 楽しみに。分かりました、楽しみにしたいと思います。
1: 来てください、はい。今日の関西ラジオワイド4時台ですけれども、うん、はい、大阪府片野市からはブドウの話題、うん、それからアジアワールドリポートは韓国の話題で、韓国のコンビニの今についてご紹介いたします。ぜひお聞きください。
0: はい、一つだけ、カメゴンさんが、はい、アキプーノア二度聞いたよ、ラジオ文芸館というメッセージが来てます。
1: ノアノア
0: 私の聞いてないそうです
1: あれ、皆さんのも深夜便の聞き逃しで聞いてください、ね、
0: 聞いていただき、秋鹿アナウンサーでした。どうもありがとう。
1: ありがとうございました。
0: はい、40分からは関西ラジオワイドでお楽しみください日本列島夕方ラジオ5時台は福岡から究極ラジオをお届けします。この後も NHK のラジオとともにお過ごしください。じゃあメッセージ、今日は影響を受けましたですが、こちら愛知県にお住まいにゃんたの森さん、にゃんたの森さんは、久しぶりにメッセージと、まだ読まれたことはありませんということで、ま、初めての
2: 採用
0: ですね。影響を受けたことすれば、今でも一番の友人から受けた洋楽の音楽について、30年以上前、高校の時毎日のようにつるんでいたんですが、とにかく彼が洋楽に詳しくて、その頃までほとんど知らなかったんですが、今では私、数千曲聴いていますと、で今ではその友人よりも詳しいです。
2: すごい
0: すごいですね、影響を受けて。
2: すごい、
0: 教わった人を抜くというね。
2: 抜いちゃった、
0: はい。これはお名前だけ、ネムさんのところをご紹介。
2: はい、愛知県の尾張の吉平富士さんからは、競技ごとに聞き手が変わるんです、お兄ちゃんの影響で。
0: ああ、そうなんですね。
2: いただいてたり、はい、長崎県のストロベリースカイさんからは、お友達が、友人がめちゃくちゃ喋りが上手くて、はい、そうなりたい
0: と。ああ、なるほど、今影響を受け中ということですかね、うん。その他、岐阜県の毒まむし赤んだゆさんはお父様ということですね。それから清子さん、ファックスでいただきました長野のリスナーさんです。親子でラジオ投稿、で同時に採用されたことがあると。
2: おー、
0: ただスタッフさんが名字が違ったので親子だということで気づいてなかったというメッセージもいただいておりました。皆さん投稿ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: さあ、明日水曜日は浜島直子さんとお送りいたします。インタビュー人の輪、お客様は園芸、まあ、ガーデンの方の園芸ですね、園芸家の深町孝子さん。余ったハーブを無駄なく使い切る保存方法、裏技、活用法を伺います。メッセージテーマ、明日はロングの長い、ロングの長いです。リクエストは昨日今日明日、昨日今日明後日、明日明日までですね
2: 伸びちゃった
0: 明日でお待ちしております。
2: はい、
0: さあ、ネムさん次回は、
2: はい、7月7日七夕に、
0: 七夕です、ね、
2: お邪魔いたします。
0: じゃあ願い事教えてください、その日は。
2: どうかな
0: どうかな
2: 高代さんに願いをします。
0: 誰の真似今日のまんまるお相手は
2: 夢見ネムと
0: アナウンサー高山哲也でお送りしました。この後も心まんまるにお過ごしください。今日も最後までありがとうございました。
3: この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。
4: はじめに各地の天気です。
5: 石垣島では南東の風

風力3、天気、晴れ、気圧、1005ヘクトパスカル、気温、32度。那覇では、南南東の風、風力5、晴れ、06ヘクトパスカル、32度。南大東島では、南南東の風、風力4、晴れ、08ヘクトパスカル、32度。那瀬では、南南東の風、風力3、晴れ、07ヘクトパスカル、32度。鹿児島では、北北東の風、風力3、曇り、09ヘクトパスカル、23度。福江では、東北東の風、風力3、雨、07ヘクトパスカル、20度。伊豆原では、南東の風、風力3、雨、11ヘクトパスカル、20度。足摺岬では、北東の風、風力4、雨、11ヘクトパスカル、20度。室戸岬では、北東の風、風力3、雨、11ヘクトパスカル、19度。松山では、南南西の風、風力1、雨、12ヘクトパスカル、20度。浜田では、北の風、風力2、曇り、11ヘクトパスカル、22度。西郷では、東北東の風、風力2、雨、13ヘクトパスカル、20度。大阪では、北の風、風力2、曇り、11ヘクトパスカル、25度。潮岬では、西北西の風、風力2、曇り、12ヘクトパスカル、21度。八丈島では、南西の風、風力1、雨、10ヘクトパスカル、23度。大島では、北北東の風、風力2、曇り、10ヘクトパスカル、23度。御前崎では、東南東の風、風力3、曇り、10ヘクトパスカル、23度。銚子では、北北東の風、風力4、曇り、11ヘクトパスカル、20度。前橋では、南東の風、風力2、曇り、10ヘクトパスカル、25度。小名浜では、北北東の風、風力3、曇り、12ヘクトパスカル、20度。輪島では、北東の風、風力3、晴れ、12ヘクトパスカル、23度。相川では、北北西の風、風力4、晴れ、12ヘクトパスカル、22度。仙台では、東南東の風、風力2、雨、13ヘクトパスカル、16度。宮古では、北東の風、風力2、曇り、13ヘクトパスカル、17度。秋田では、東南東の風、風力1、曇り、12ヘクトパスカル、21度。函館では、南東の風、風力2、曇り、12ヘクトパスカル、17度。浦河では、南東の風、風力3、天気不明、気圧不明、気温不明。根室では、北北西の風、風力2、曇り、14ヘクトパスカル、12度。稚内では、東北東の風、風力4、晴れ、13ヘクトパスカル、13度。

ホロナイスクでは、南の風、風力3、曇り、13ヘクトパスカル、12度。セベロクリリスクでは、南南東の風、風力2、曇り、10ヘクトパスカル、8度。ハバロフスクでは、南南西の風、風力2、曇り、10ヘクトパスカル、23度。ルノダヤプリスタニでは、東南東の風、風力2、晴れ、14ヘクトパスカル、15度。ウラジオストクでは、南の風、風力4、曇り、16ヘクトパスカル、14度。ソウルでは、東の風、風力2、快晴、10ヘクトパスカル、28度。ウルルン島では、北東の風、風力3、雨、14ヘクトパスカル、20度。釜山では、東の風、風力2、天気不明、11ヘクトパスカル、22度。モッポでは、東北東の風、風力4、晴れ、08ヘクトパスカル、23度。チェジュ島では、東の風、風力4、雨、07ヘクトパスカル、21度。台北では、南南西の風、風力1、天気不明、04ヘクトパスカル、34度。広州では、北西の風、風力2、天気不明、05ヘクトパスカル、31度。長春では、南南西の風、風力2、天気不明、09ヘクトパスカル、26度。北京では、北の風、風力1、天気不明、08ヘクトパスカル、24度。大連では、南南東の風、風力2、天気不明、10ヘクトパスカル、25度。青島では、南東の風、風力2、天気不明、10ヘクトパスカル、25度。上海では、北東の風、風力2、雨、05ヘクトパスカル、23度。武漢では、北東の風、風力1、天気不明、05ヘクトパスカル、22度。アモイでは、南西の風、風力2、天気不明、03ヘクトパスカル、33度。香港では、南西の風、風力4、晴れ、05ヘクトパスカル、32度。バスコでは、風向風力不明、曇り、03ヘクトパスカル、30度。マニラでは、西の風、風力4、晴れ、07ヘクトパスカル、32度。父島では、北西の風、風力2、晴れ、10ヘクトパスカル、30度。南鳥島では、南南西の風、風力3、天気不明、13ヘクトパスカル、32度。富士山は気温のみです。4度。各地の天気でした。次に、船舶の報告をお知らせします。この時間は7箇所からです。東シナ海の北緯27度、東経123度では、南西の風、風力5、天気不明、気圧不明。東シナ海の北緯30度、東経123度では、北西の風、風力4、曇り、1004ヘクトパスカル。東シナ海の

0: 北緯31度、東経126度では、南の風、風力6、天気不明、気圧不明。東シナ海の北緯31度、東経128度では、南の風、風力4、曇り、06ヘクトパスカル。四国沖の北緯31度、東経133度では、風向風力不明、曇り、10ヘクトパスカル。本州東方の北緯38度、東経150度では、北東の風、風力4、晴れ、09ヘクトパスカル。北海道東方の北緯44度、東経155度では、北北西の風、風力7、曇り、04ヘクトパスカル。船舶の報告でした。
1: 続いて漁業気象です。フィリピンの東の北緯19度5分、東経124度55分には925ヘクトパスカルの非常に強い台風第7号があって、北西へ毎時10キロで進んでいます。中心付近の最大風速は50メートル。中心から半径110キロの円内では風速25メートル。
2: イラン情勢を受けて、在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz、 17.570MHz、日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz、 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz、 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは 13.860MHz、 13.860MHz、 日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz、11.915MHz、 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz、 11.830MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し安全確保のためお役立てください。
1: 31度、東経125度、北緯29度、東経120度、北緯28度、東経115度、北緯27度、
0: 東経113度を通って北緯26度、東経110度に伸びています。中心の南西側1500キロ以内と北東側560キロ以内では、今後24時間以内は15から18メートルの強い風が吹く見込みです。また北緯34度、東経154度には1002ヘクトパスカルの別の低気圧があって、東南東へ35キロで進んでいます。オホーツク海、日本海、渤海、黄海、東シナ海ではところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。日本の東からアリューシャンの南にかけての北緯37度、東経141度、42度、142度、47度、152度、55度、162度、60度、163度、60度、180度、30度、180度、30度、158度、35度、156度、44度、166度、および元の北緯37度、東経141度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。東シナ海の北緯31度、東経125度には、1002ヘクトパスカルの低気圧があって、東へゆっくり進んでいます。千島の東の北緯46度、東経164度には、994ヘクトパスカルの低気圧があって、南へゆっくり進んでいます。アリューシャンの南の北緯42度、西経176度には、1006ヘクトパスカルの低気圧があって、東北東へ55キロで進んでいます。中心から温暖前線が北緯43度、西経173度を通って、北緯44度、西経169度に伸び、寒冷前線が北緯36度、西経179度、北緯35度、東経180度、北緯31度、東経175度を通って、北緯29度、東経172度に達しています。日本海の北緯41度、東経134度には、1014ヘクトパスカルの高気圧があって、東北東へゆっくり移動しています。オホーツク海の北緯46度、東経144度には、1014ヘクトパスカルの高気圧があって、南へ35キロで移動しています。日本付近を通る1012ヘクトパスカルの等圧線は、北緯39度、東経127度、46度、132度、47度、137度、52度、145度、44度、149度、38度、143度、38度、138度、35度、133度を通って、元の北緯39度、東経127度に戻っています。
3: 気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。
4: 4時5分になりました。ニュースをお伝えします。解散命令を受けた旧統一教会の清算手続きを進めている清算人は、 献金被害などの債権の申し出の

状況について、先月の受付開始からおよそ1ヶ月で61人から申請があったことを明らかにしました。清算人は今後増加していくと予想されるとしています。今年3月に東京高等裁判所から解散命令を受けた旧統一教会世界平和統一家庭連合の清算手続きを進めている清算人は、裁判所に提出した3回目の報告書を今日までにホームページで公表しました。それによりますと、献金被害などの債権の申し出の状況について、先月20日の受付開始からのおよそ1ヶ月で61人の申請があったということです。清算人は、申し出期間は始まったばかりで、今後増加していくと予想されるとして、広告などによる周知を進めるとしています。また、不動産の処分の状況について、関連団体が使用している不動産についても、売却に向けた準備に着手したほか、賃貸の不動産についても、賃料や管理費が毎月およそ1億5000万円かかっているため、解約や明け渡しを進めているとしています。経営再建中の日産自動車の株主総会が開かれ、会社側が提出した取締役12人の選任案のうち、みずほフィナンシャルグループ出身の社外取締役、永井元雄氏の再任が否決されました。大手企業の会社側の提案が否決されるのは異例で、経営立て直しへの影響が懸念されます。日産自動車は今日株主総会を開き、イヴァン・エスピノーサ社長は、経営再建計画が開始して1年が経過した。不透明な経営環境の中だが、順調に進展しているなどと述べました。そして総会では、会社側が提出した取締役12人の選任案について採決が行われ、みずほフィナンシャルグループ出身の社外取締役、永井元雄氏の再任が否決されました。永井氏は2019年から日産の社外取締役を務めていて、承認された場合、監査委員会の委員長や指名委員会と報酬委員会の委員に再任する予定でした。永井氏の再任をめぐっては、助言会社の ISS が日産のメインバンクのみずほフィナンシャルグループ出身であることを理由に独立性に欠けるなどとして反対を推奨していました。また関係者によりますと、日産の大株主のルノーも採決を棄権する意向を事前に示していたということです。大手企業の会社側の提案が否決されるのは異例のことで、日産は役員体制の見直しを迫られることになり、経営立て直しへの影響が懸念されます。では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、このところの株価の急ピッチな上昇を警戒して、一旦利益を確定させようという売り注文が膨らみ、日経平均株価は2500円を超える大幅な下落となり、7万円を割り込みました。今日の終値は昨日と比べて2565円58銭安い6万9788円38銭でした。7万円を割り込むのは今月17日以来で、終値の下落幅としては過去5番目の大きさとなりました。また、東証株価指数トピックスは 104.67 下がって 3990.38、 1日の出来高は25億4137万株でした。一方、東京外国為替市場の円相場は、現在ドルに対しては、昨日より22銭円高ドル安の1ドル161円51銭から52銭となっています。また、ユーロに対しては49銭円高ユーロ安の1ユーロ184円63銭から64銭となっています。ここまで全国のニュース、飯尾がお伝えしました。

0: こんにちは、井戸。
1: こんにちは、井戸。
0: 日本列島夕方ラジオ、大阪からお送りする関西ラジオワイドです。担当秋鹿雅人と
1: 中倉真理子でお送りしています。
0: いや、今日は近畿地方晴れもしませんでしたけれども、今のところ雨雲もかかってませんしね。
1: そうですね、思ったよりは暑くはならなかったです ね。
0: 気温も今日大阪が最高気温が 25.8 度、
1: もっと上がるかと、ね、思っておりました、
0: 日差しがなかったのが
1: 良かった
0: かもしれませんけれどもね、
1: はい。
0: まあ、こう穏やかな気分で始めてはおりますけれども、今日はスタジオの外に、ここに春まで座っていた神戸放送局大山アナウンサーもうろうろしておりますんでね。
1: 賑やかしてましたね、さっき
0: 忙しそうにメール打ってましたよ、さっき
1: やっぱお忙しいんですね。
0: どうなんでしょうかね、聞いてみましょうかね。あとで5時台で出演ということで、はい、全国の皆さんはぜひね、ラジルラジルの聞き逃しでお楽しみいただければと思います。
1: はい、
0: X では季節のお便りなどもいただいております。くまさん、こんにちは、井戸。
1: こんにちは、井戸。
0: 梅雨の晴れ間というには今一つのお天気でした。そうですね、明日から天気は雨模様だし、台風の進路も気になります。
1: そうなんですよね、
0: 土曜どころか梅雨も明けていないのに2つ目の台風なんて。進路が今ね、ちょうど日本列島を襲っていくような形の進路が予報で出てますんでね、これからまた先の情報を気をつけていただきたいと思います。
1: は
0: い、ほいからですね、若葉さんからいただきました。こんにちは、井戸。
1: こんにちは、井戸。
0: 梅雨空ですが、しとしと雨止んで明るい空。昨夜は寒くて毛布しまってなくてよかったと。気温変化が激しいので皆様ご自愛くださいと。で、写真でですね、花の写真つけていただいてます。牛舎の隣の柿畑の桁にはネムの木、ほわほわのピンクの花咲いてます。かわいいの。
1: ネムの木、
0: ネムの花、あの花びらというんですかね、もうあの毛みたいな、ね、ほわほわの綿みたいな、あの花なんですね。
1: かわいいですね。ピンク色でね、してるんですか ね。
0: まん丸のネムさんに見せてあげればよかったななんかイメージ確かに
1: こんな感じ、
0: ね、ネムさんこんな感じですけどもね、
1: 夢見ネムさんですし、
0: ね、体型まん丸の秋鹿が拝見いたしましたでは今日のメニューをご紹介していきます。この後4時台前半は関西のニュースがありまして、市町村だより大阪府片野市から地元で作られている神宮寺ぶどうとイベントぶどうマルシェをご紹介します。
1: そして交通情報お便り紹介の後は関西文化情報です。落語作家の熊澤茜さんが、先日ね、あのお弟子さんの両場さんがお知らせに来てくれていましたけれども、桂雑魚場さんの三回忌公演などについてのご紹介に、ご紹介をいただきます。アジアワールドリポートは韓国の話題でキムスジョンさんです。韓国のコンビニの今ということで、韓国ならではのサービスについて伺います。気象情報、交通情報がありまして5時台です。
0: はい、5時台は関西向けの放送ですので、全国の皆さんはラジルラジルの大阪または聞き逃しでお楽しみください。5時台前半、関西のニュースがあった後リポートが2つ。まずは奈良からの記者リポートで、中学校の部活動の地域展開、今ね中学校の部活動は変わろうとしている、はい、どういうふうに変わっていくのか記者リポートでお伝えします。そして神戸放送局君、大山武人アナウンサーが、
1: はい、
0: 直々にスタジオに参りまして、
1: わざわざ来てくださってました ね。
0: 大雨避難と備えのポイントはということで、話してもらいます。 X では生ウニさんが、多分大山アナの出番は5時20分から30分頃、各局リポート神戸のコーナー、その通り少し前ぐらいから覚悟してお聞きください、
1: はい。そして交通情報お便り紹介の後は中継です。大阪市港区の海遊館で、今海遊館ベビーラッシュでしてね、南岩飛びペンギンのひなの話題で、ネキオミリポーターです。消費者情報は兵庫県立消費生活総合センター相談員の甲本明子さんに、令和7年度に寄せられた兵庫県内の消費生活相談の状況について伺います。気象情報、交通情報がありまして、番組は6時までお届けします。
0: では関西のニュースをお伝えします。今月20日、神戸市中央区にあるマンションの部屋の冷凍庫から切断された男性の遺体が見つかった事件で、部屋の中には荒らされた跡や目立った血痕がなかったことが警察への取材で分かりました。男性は15年ほど前に死亡したと推定され、警察は遺体が見つかるまでの部屋の管理状況などを詳しく調べています。今月20日、神戸市中央区にあるマンションの部屋に置かれた大型の冷凍庫の中から、この部屋にかつて住んでいた住所職業いずれも不詳の 西口豊さんの遺体が切断された状態で見つかり、警察は遺体が損壊されて遺棄された疑いがあるとして捜査しています。警察によりますと、西口さんは生きていれば現在57歳ですが、2011年12月頃に死亡したと推定されるということです。これまでの調べで、室内からは遺体の切断に使われたような道具などは見つかっていませんが、さらに部屋の中には荒らされたような跡や目立った血痕がなかったことも警察への取材で分かりました。遺体が入れられた冷凍庫は玄関付近に置かれ、電源が切れていたということです。警察は死亡したとみられる15年ほど前に不審な人物が目撃されていなかったかや、その後遺体が見つかるまでの部屋の管理状況などを詳しく調べています。
1: 太平洋戦争末期の沖縄戦から81年となる慰霊碑の今日、大津市の三井寺では犠牲者を悼み、世界平和を願う法要が行われました。昭和20年の沖縄戦では、住民を巻き込んだ激しい地上戦で20万人を超える人が亡くなり、沖縄県は旧日本軍の組織的な戦闘が終わったとされる今日6月23日を慰霊の日と定めています。大津市の三井寺では、沖縄から離れた場所でも犠牲者を追悼しようと、27年前の平成11年から毎年慰霊の日に法要を行っています。今年も寺の境内にある観音堂で、福春元長理など10人余りの僧侶がお経を読み上げました。法要に参列した人たちは順番に焼香して静かに手を合わせながら犠牲者を悼み、世界平和への祈りを捧げていました。参列した大津市の70代の女性は、戦争の犠牲者が出ないようにみんなが笑顔で仲良くできたらいいと思うと話していました。三井寺の福長理は、自分の心の中に戦争を起こさないという気持ちを作っていく必要がある、追悼の機会をそのきっかけにしてほしいと話していました。関西のニュースでした。

0: 関西2府4県の市町村に最近の話題について伺います。市町村だよりです。今日は大阪府片野市の地域振興課、酒井瑞希さんと電話がつながっています。酒井さん、こんにちは。
1: こんにちは。
2: こんにちは。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。よろしく
2: お願いします。片野市どうですかね。曇りですかね。
1: そうですね、今はちょっと曇り空が広がってます。
2: はい、はい、そんな片野市から神宮寺ぶどう&ぶどうマルシェですね。
1: はい、
2: ぶどうというと山梨とか長野のイメージが、ね、強いですけど、神宮寺ぶどうっていうのはどんなぶどうなんですか？
1: はい、生駒山系のふもとにある神宮寺地区というところがございまして、そこでは豊かな湧き水と水はけのいい土壌に恵まれたぶどう栽培に適した地域となっています。
2: はい、
1: そこで生産者の皆さんが一粒一粒丁寧に育てているのが神宮寺ぶどうになります。こちらは大阪府の特産品の大阪門や片野ブランド片野の力にも認定されています。
0: 今酒井さんが一粒一粒って言いましたよ。
2: はい、
0: 大事に育てられている
2: わかります。
0: 美味しいんだろうなというね、草単位じゃないですよ、一粒ですからね。
2: はい、
0: ただぶどうって秋の味覚ってやっぱりイメージがあるんですけど、もう今から出てるんですか？
1: そうですね、ぶどうはおっしゃる通り秋のイメージがあるんですけれども、実は品種によって収穫時期が異なります。
0: はい、
1: はい、神宮寺ぶどうは6月下旬から収穫が始まって、一足早く夏の味覚として皆さんに楽しんでいただけます。
2: はい、どんな種類があるんですか？
1: はい、デラウェアやピオーネ、シャインマスカット、虹のしずくなどを主に栽培しています。
2: はい、
1: はい、それですね。中でもはい、デラウェアはですね、6月中旬から8月上旬に収穫しています。日本で広く栽培している濃い紅色の種なしブドウになります。
0: いわゆるブドウって言ったらやっぱりデラウェアですよね。
2: これですよね。

0: 粒のこうチュチュチュチュこうね、
1: はい、お子さんも食べやすいですもん ね、
0: ねあそっか私そうだもう今年初めて初物食べましたデラウェア。
1: そうなんですね、うん、
0: 小さかったですけどまだ粒がね、
1: うん、
0: これからが本格的になってきますよね。
2: はい、
0: はい、
2: で他にはですね、あの虹のしずくという品種もございまして、
1: 綺麗な名前、
2: はい、こちらあの7月中旬から8月頃に収穫している大阪生まれのオリジナルの品種になっています。はい、栽培時期によって果実の色が変化するのが特徴で、フルーティーな香りと濃厚な甘みが楽しめます。
0: 色が変わるから虹、はい、
2: あそうなんです、おっしゃる通りです。こちらもあの種がないため非常に食べやすいのも魅力の一つになっています。ちなみにあの今回のブドウマリセというものがあるんですけども、はい、そちらで販売されるブドウはあのデラウェア州になります。
1: はいはい、味はどうですか。
2: 味はですね、あの朝取りならではのみずみずしさとしっかりとした甘みが魅力になっています。はい、特にデラウェアは糖度が高くて濃厚な甘さを楽しんでいただけます。毎年市民の皆様からは並んででも買いたいと好評です。
1: へー、
0: さっき今ちょっとありましたけどマルシェがあるんですね。
2: はい、そうですね、今週末の6月27日の土曜日の10時から、片野市内のいきいきランド片野コンコース広場にて開催しています。でこちらはブドウマルシェのほか、今年は10月にパンマルシェと12月にクリスマスマルシェも開催します。
1: あ、楽しそう。
2: はい、もうなんかそれぞれあの各テーマに沿って開催しています。あのこちら詳しいことは市のホームページでご案内してますので、ぜひチェックしてみてください。
0: でそのブドウのマルシェでは神宮寺ブドウが買えるということなんですかね。
2: そうですね、はい、あの毎年早朝からあの神宮寺ブドウ人気ですので多くの方が並ばれるんですけども、はい、あの購入制限を設けるとともにあの整理券を配布しています。
0: はい、
2: でこちらの整理券なんですけれども当日の9時から配布しています。で1点注意いただきたいんですけれども、会場設営の都合上整理券配布前の整列はご遠慮いただきますようお願いします。
0: 並ぶのも9時からということですね。
2: そうですね、
0: はい、
1: お値段的にはどれくらいなんですか。
2: はい、1パック400円で販売します。
1: お手頃ですよね。
2: そうですね、あのなのでちょっと数量限定とさせていただいてまして、
1: はい、
2: あのお一人様2パックまでとなります。はい、購入制限や整理券配布を行っていても毎年およそ2時間ほどで完売するほどの人気となっています。
0: で2パックまでしか買えないわけだから、まあ、それが入り口になって、はい、もう1パックもう1パックみたいな買いたいっていう人も多いでしょうね。
2: あ、そうですね、あのもっとブドウを楽しみたいという方に対して、
0: はい、
2: あのマルシェで、まあ、もっと購入したいとか購入できなかった方、また再度購入したい方に対しては、あの片野市内のブドウの直売所をあの案内させてもらっています。こちらの直売所は毎年収穫期間内に開設されています。それに加えて7月15日から8月10日までブドウ狩りも行われています。詳しくは片野市のホームページ内で神宮寺ぶどうと検索してご確認ください。
1: 他にはどんなことが行われますか。
2: はい、ぶどう販売の他にステージイベントも予定しています。内容としてはジャズ演奏、ご当地ヒーローショー、大道芸、フラダンス、じゃんけん大会などなども盛りだくさんになっております。じゃんけん大会は小学生までのお子様が対象となっています。また片野さんの新鮮な野菜や美味しいグルメの販売もあります。野菜販売では片野ブランド片野の力認定商品の片野ルビーを販売しています。こちらは鮮やかなルビー色が特徴のジャガイモで、
0: ジャガイモ、
2: 優しい、そうなんですよ、片野ルビーという名前からはちょっと想像もつかないような、
0: フルーツだと思った。
2: そうなんです、実はジャガイモになってまして、あの優しい甘みでしっとりとした舌触りでとても美味しいので、ぜひお買い求めください。
0: 皮がルビー色なんですか。
2: そうなんです。
0: へ、
2: はい、
1: 他にもなんかお楽しみがあるんですね。
2: はい、マルシェと同時にですね、あのフリーマーケットと第7回片野天の川プロレスもあの開催されております。イベント盛りだくさんでご家族で一日楽しんでいただけるようになっていますので、ぜひお越しいただければと思います。
1: はい、

0: 事務局片野市役所の地域振興課内です。072-892-0121 072-892-0121 までお願いします。
1: なんかお話聞いててカラフルなね、片野、はい、ルビー、じゃがいもだし、虹のしずくってどうやって色が変わるんですか？
2: 虹のしずくはですね、だんだん赤とか緑とかちょっと淡い黄色だったりっていう、なんか時期によってだんだん色が変わっていくっていうところがすごく特徴になってますね。
1: ぶどうはね、
0: それぞれの色の時に食べられるってことですよね。
2: そうですね、はい、
1: 色でなんとなく味をこうイメージしながらね、
0: はい、
2: そうですね、そこもあの楽しんでいただけるところかなと思います。紫
1: 陽花みたいなぶどうだなと思って、ね、はい、今日は神宮寺ぶどう、そしてぶどうマルシェをご紹介いただきました。大阪府片野市の地域振興課、酒井瑞希さんでした。酒井さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 失礼します。
0: ではここで音楽、ザ・プレイヤーズでワンダフルガイ、ところによっては交通情報です。

0: ブドウの話題がございましたんでね、はい、X でもブドウのいろいろ書き込みもいただいているので、食べ物の紹介しているとなんか平常運転してる感じがするという、
1: ね、そうですね、平和です ね、
0: ね、X で行之助さん、昔はブドウといったらデラウェアだったような気がする。
1: その通りです。
0: 今はね、まあ、シャインマスカットとかね、まあ、いろいろおいしいのもございますけれどもね、
1: 豪華でプリッとしたようなね、のがありますけれども、
0: 大教官123歩さんからいただきました。デラウェアをトウモロコシを食べるようにハーモニカを吹くように食べるのがいい年をしていますが大好き

0: 手で持って、わわわわわわわわわわ、皮どうなるんだろう、皮ごと食べちゃうのかな、なるほど、あーそうか
1: 最高の贅沢です。やっぱりね、初物とかはね、一粒一粒こう丁寧に、は
0: い、味わうけど、
1: ひとしずくもこぼさないように食べますけれどもね、はい、だんだん出回ってくると、うわうわうわうわう、ペペペペペっていうね、まあ、お家でしかできない食べ方ですけれども、ね、
0: しかも神宮寺ぶどうはね、あのここでは1人2パックまでだから、一粒一粒です。
1: マルシェはね、はい、
0: でですね、食べ物のつながりでいきますと、高知県四万十市の安子さんです。今日はこの時期ならではの四万十川の川エビが手に入り、今揚げています。揚げると真っ赤になり、塩でいただきます。最高のごちそうです。
1: は
0: ー、まあ、綺麗な四万十川の中で育ったエビちゃんだから、それ美味しいでしょう ね
1: 、まあ、ちょっとしとっとしたあの気候ですけど、カリッとした、ね、エビでいいですよね。
0: おつまみに最高ですね。
1: あと、いつもいただく長野県松本市小林清子さんからも食べ物の話題でいただきました。ファックスです。我が家から少し離れた安曇野市は県下有数の玉ねぎの産地、今収穫期を迎えていて、20日21日玉ねぎ祭りが開かれました。新玉ねぎシャキシャキとして美味しいですね。
0: 祭りが行われるほど有名なんですね。
1: カリカリシャキシャキたまりませんね。

0: 関西文化情報、落語作家熊澤茜さんにスタジオにお越しいただいております。よろしくお願いします。
1: お願いいたします。よろし
2: くお願いします。
0: 空豆みたいな素敵な緑の
1: 空豆、綺麗な色。
2: ありがとうございます。
0: 何でも食べ物に今見えています。
1: ペペペペペ、
2: もうね、めっちゃ面白かったですよ、ね、
1: なるほどな。皮はね出さないとい
2: けない。感心してしまいました。今日はですね、はい、ザコバーさんの三回忌公演について、
1: はい、とあのご一門の方の落語会もご紹介いたしますが、はいはい、2024年の6月12日にザコバー師匠とお別れしまして2年が経ちました。もう早いですね。
0: 早いですね。
1: もう何だろう、泣いたり怒ったり笑ったり、もう喜怒哀楽の激しいお師範やなと思わはる方も多いと思います。もちろんそれも間違いじゃないんです。その通りです。けど私らあのね、横でおらしてもらった時はほんまに優しくて、はい、あの女王の深いお師範やなという印象が強いですよね。
2: すごい気遣いの方だと両馬さんもね、はい、おっしゃってましたね。
1: そうですよね。で私もザコバ師匠には古典落語の改作として台本2本書かせていただいたんです、で中でカサゴっていう一席書かせていただきましたが、はい、こちらの大人の男性2人の友情を描いた作品なんですよね。友情で、ある時このカサゴをやりながらザコバ師匠も感極まったんでしょうか、もう落語の下げ言う直前にこの話ええ話でしたろ言うて号泣して去っていったということが。ええ、下げ言わずですか。
0: やってる本人が
1: もう、そうなんです、もう気が入りすぎてというも
0: う下げ言わず、
1: まあ下げ、まあ、そう最後の言葉言わずに、まあ、お客様でもすごい納得してそうですよねって思ったんですよね、
0: そう納得させちゃうところがある
1: んですよね。ザコバ師匠ですよ ね、まあ、そんなザコバ師匠3回忌ということでいろんな落語会企画されております、はい、まずは7月の4日土曜日、ザコバ三回忌追善桂米朝一門会が京都の南座で開かれます、午前の部11時半から午後の部が、お昼の3時半からと2回あるんですけども、こちらのどんな会かと申しますとね、冒頭に桂ザコバ映像出演とありまして、あの思い出の講座をご覧いただきます、午前と午後で、ね、演目も変わるというふうに伺ってます、でその後ザコバを語る思い出トークということで、あのご一門の方がいろんなお話されます。もういろんなエピソードを残してはる師匠ですんでね、こういう放送なんかでは言えないような話もきっと飛び出すことと思いますので、会場でぜひお聞きいただきたいと思います。で落語、午前の部は一門の桂米木さん南天さんの落語の後、特別ゲストとしまして桂文珍師匠が登場されます。
2: はい、
1: ザコバ師匠のねちょっとだけ後輩にあたる文珍師匠もきっとね枕で思い出語ってくださることと思います。そして中入り後は後輩の桂米次さん、そして一番弟子桂塩大さんが鳥を飾ります。午後の部で同じように思い出トーク映像ありまして、孫弟子の桂泰造さん、そして米朝師匠のねお家でザコバ師匠が修行してはる時に子守をしたというあの桂米團次さん。
0: そっか、米團次さんがまだ子供だった頃から。
1: そうなんですよ、いらっしゃったんで、ね、そんなお話も飛び出すんじゃないでしょうか。そして特別ゲストは東京から三遊亭好楽師匠がお越しになります。
2: 豪華ですね。
1: 豪華ですね。で中入り後が、桂船長さんの一門笛、そして鳥が桂南光師匠のへっつい幽霊と、こちらはザコバ師匠の得意ネタが2席続きます。そして南座に続きましては8月の11日サンケイホールブリーゼでも同じく、三回忌追善米朝一門会開かれます。同じように、映像出演でザコバ師匠が登場された後に、こちらは門弟一同でのご挨拶がございます。そして桂慶次郎さん、桂八十八さん、落語を披露された後に特別ゲストがこちら桂文枝師匠、
2: はい
1: はい、もう長いお付き合いですんでね、文枝師匠も盛りだくさんのエピソードをお持ちやと思います。そして中入り後が桂米團次さん、桂塩大さんが鳥を飾るという、こちらも盛りだくさんなプログラムです。
2: そうですね、
1: はい、もうね言ってるだけでもはーってなっちゃう。盛りだくさんなんですけど ね、
2: 胸いっぱいなりますね。
0: それぞれねいろんな方がバリエーションがあってね、
1: はい、うそうなんです、一つずつ言ってたもきりないこの番組終わっちゃうというぐらいなんで、ちょっともうねかいつまでのご紹介になりましたが、ぜひともね大きなスクリーンでザコバ師匠の雄姿を久しぶりにご覧いただけたらと思います。てなこと言ってましたらね、いやザコバ師匠聞きとなったわっておっしゃる方も多いかと思います。そんな方には、実はですね先週 NHK ラジオで2本 雑魚場賞の落語が流れたんですよ、はい、20日の、ラジオ深夜便上方落語を楽しむでは寝床、こちら私も解説をさせていただきました、はい、そして同じく20日の蔵出し名人会では馬の田楽の一席オンエアいたしました。もうどっちもめっちゃ面白かったんですよね。もう雑魚場賞ならではの可愛らしさと、ね、あの味わいがありますので、ラジルラジルの聞き逃しでお聞きいただけますので、ぜひ雑魚場賞二席聞いた後に映像でもご覧いただけたらと思います。はい、
2: で一門の皆さんも落語会されたんですね、
1: はいはい、そうです。一門の皆さんも頑張ってはりますので、そちらもご紹介したいと思います、はい、まずは7月3日の繁盛亭円楽米之助二人会でございます。7代目の三遊亭円楽さんと4代目桂米之助さん、繁盛亭で2人会開かれるんですよね、
2: はい、
1: どういうお二人なのかと言いますと、はい、円楽さん48歳、米之助さん47歳、ほぼ同じ年なんですよね、うん、そして同期入門で、お二人とも去年襲名披露したばっかりという、本当共通点が多いお二人なんですよ、はいはい。で、米之助さん、桂雑魚場賞のお弟子さんですね、元は帳場さんって言ってはりまして、いろんな賞も本当取って活躍されました、はい、活躍されてます去年の3月に四代目桂米之助襲名されました。円楽さんはご存知、あの三遊亭好楽師匠のご子息でして、前は三遊亭王楽というお名前で大阪でもね会開いてはったんですよね。華やかな芸風で去年あの7代目の三遊亭円楽襲名されました。やっぱり同期って言いますとね、良きライバルでもありますし、意識するとこでもありますし、言うて仲間でもありますし
0: 今日ちょっとね、同期がスタジオの外に私の同期がいるもんですから ね、ちょっとその話を聞くと同期してまいりますね、まあ、
2: いや仲良しですよ
1: まあ、2人が同期の2人ががっぷり組む会になってますのでね、はい、対談もございますので、どんな話が繰り広げられますかお楽しみください、
2: はい、
1: そして孫弟子さん桂泰造さんの大謝恩会と題した独演会です。
0: 謝恩会
1: なんですけど、まあ、独演会ですよね泰造さん孫弟子さんなんですけども、今年47歳です。まあ、私ら横から見てましたらね、この人本当になんていうまっすぐな方で、本当ずるしないっていう印象があるんですよね。もう損しても絶対筋通らないことはしないよっていう、信頼できるなという方です。でお話ししてましたら、本当に落語が好きで好きでしょうがないっていうのも伝わってくるのも嬉しいとこです。そんな泰造さん、今年の三席は船弁慶厄払い皿屋敷となっております。ゲストに桂三吉さんお迎えしての回です。本当にね、ずっとコツコツ積み上げてきはったものがバーッと花開く勢い感じる泰造さんの落語会、こちらもぜひ会場でお確かめください。7月5日、6時から繁盛亭となっております。
0: 本当に一門ってこうやって見ると本当に大きな山なんだなというね、うん、
1: そうですね、
0: 頂点のね雑魚場さんは見送りましたけれどもね、
1: はいはい、
0: その山が堂々とそびえてる感じがね、
1: はい、で受け継いで、もう お弟子さん孫弟子さんとどんどん広がっていく感じがすごいですよ ね、
0: 三回忌を迎えられました雑魚場師匠の、三回忌公演やゆかりの皆さんの公演について

0: アジアワールドリポート、今日は韓国の話題、キムスジョンさんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。今の韓国のトレンドの、コンビニのトレンドについてですね。
1: そうですね、韓国の新聞にこんな記事が載っていて、結構ガン見して、してしまいましたけど。
0: ガン見しましたか。
1: 韓国のコンビニは何でもありすぎて逆に気の毒だ。気の毒って、まあ、これは訳ね、翻訳のちょっとこう違いがうまくいかないんですけれども、私は、はい、なので逆にこう反語法って言いまして、もうそこ行ったら何でもある、喜ぶことだっていうことを逆にもう気の毒だって言ってしまう。
0: だからありすぎて困っちゃうみたいな感じですかね。
1: そのノリです。
0: そのノリですね。
2: それですか。
0: リンダ困っちゃうと同じ感じですね。
2: そういう感じですよね。困ってないけど
0: 困っちゃう。
1: そうなんです、はい。韓国のコンビニは1日平均1600万人が訪問するところなんだそうですね、はい。日本とこれは同じなんですけれども、
0: そうでしょうね、
1: そして買うその購入するものも、昔はお菓子とかそういう飲料水だったんですけれども、今はもう何でもお酒もあったり、はい、あるいは金融サービス、
0: ATM もね、ありますしね、
1: はい。そして本当に美味しいコーヒーまでそこで飲めるような。
0: そうですね、ドリップコーヒー出てきますもんね、はい、
2: 安くでね、
1: はい。年間でですね、最も売れる商品はっていうのが2024年のそのデータにあるんですけれども、はい、なんとカップ氷なんだそうです。
0: 氷だけ。
1: そこになんか飲料水入れて、飲む。カップの中に入ってる氷。
0: 日本のそのアイスコーヒーの売り方で氷だけ売ってて、氷会計して、
1: はいはい、
0: でコーヒー注ぐとアイスコーヒーになるってやり方があるんですけど、
1: そうですね、はい、そんな感じ。
0: そんな感じ、
1: はい。でこれがですね、2024年現在年間約5億個が売れているんだそうです。はい、本当に、今日はですね、韓国のコンビニのもういろいろな姿、そして個性的なコンビニもいくつかご紹介したいと思います。
2: はい、お願いします。
1: まず韓国でのコンビニの1号店はですね、はい、1989年ソウルにですね、セブンイレブン1号店ができます。
0: コンビニ

0: にって生まれた時からありました、中倉さん。
1: たような
0: あ、そう、
1: 気も
0: 世
1: す
0: 代だ
1: るんで
0: な。
1: すけど、違うかな、
0: 私
1: 何
0: は
1: 年
0: ね、
1: かかな。
0: 小学校5年生ぐらいだから、私のイメージでは昭和60年ぐらい、日本で言えば、から出始めた。
1: い、それぐらいですかね、やっぱり。
0: で、1989年って言うと、もうちょっと
1: ちょっと遅
0: 後
1: いで
0: です すか
1: ね。
0: ね。
1: はい。
0: 日
1: もう
0: 本より
1: で
0: ちょっと
1: も
0: 後。
1: 最初はですね、本当にどういうその役割するんだろうって、最初は韓国のちょっと理解できなかったりしたんですけれども、でも当時は24時間運営する、ちっちゃな街の店みたいな、そ
0: 雑
1: んな、
0: 貨店みたいな
1: そん
0: ね。
1: な感じでした。でも次第に韓国の中で便利だからですね、店舗数が増えてですね、4年目の1993年は1000店舗にまで増えてですね、でも2000年代以降は本当に韓国の中で一人暮らしの増え方はすごいですね。今はもう韓国の人口の3割以上なんですけれども、本当にもうその急激に一人暮らしの人が増えた時期でもありました。また特にですね、コロナ以降はもう暮らしの中ではなくてはならない存在になってきましたね。昔はもう本当に急な時に、非常の時にもうコンビニに走ってちょっと似たようなものを買う、こういうイメージ最初は私とっても強かったんですけれども、今は毎日利用するほぼ生活空間にもまで入っているんですね。
0: 確かに日用品とかは、基本時間があるときにスーパーに行くけど、スーパーが閉まってたりとか、なかなか買えないときにコンビニかな。ちょっとお高いけどっ
1: ちょって とい お
0: う
1: 高
0: イ
1: い
0: メー
1: け
0: ジあ
1: ど、
0: りましたけど、今ま
1: 今
0: ず
1: は
0: コンビニ行けば何でもあるわいっていう感じもありますもん
1: もう
0: ね。
1: その通りですね。だから店舗数の増え方がですね、もうずっと2000年代以降から急激に増えて、2021年にはもう
0: 5万
1: 5万
0: 点。
1: 店舗にまで
0: わ
1: 急成長して、で、2024年末の韓国のコンビニ産業協会のデータによりますと、5万5,200店舗、これはですね、韓国の人口が5,100万人強なんですね。それに5万5,200店舗だったら、人口950人あたりに1店舗あるっていうことなんですね。これは日本のこの人口あたり何人っていう密度のですね、ほぼ2倍ぐらいになっているんですね。日本はやっぱり1億2000万ぐらいの人口ありますね。なので同じぐらいの店舗数なので、もう2倍ぐ
0: そう
1: らい
0: か、
1: の。
0: 日本よりも倍密度が濃い。
1: 濃いってことなんですよ
0: 日
1: ね。
0: 本でも相当ね、もう目の前にコンビニ並んでたりとかしますけ
1: 結
0: ど、そ
1: 構
0: れよ
1: す
0: り
1: ぐ
0: も、
1: の感覚でありますよね。そうですね。で、しかし、この増え続けていた店舗数がですね、去年末はですね、5万3,000店舗にちょっとね、1000店舗、2000店舗
0: 減っ
1: 弱
0: た。
1: 下がっているんですけれども、これはですね、1989年、この第1号コンビニができて以来、初めての減
0: 減
1: 少
0: 少。
1: だそう
0: そ
1: で
0: こ
1: す
0: までは
1: ね。
0: もうずっと上り調子に来てたと。
1: なので、コンビニ業界同士ですね、競争はやっぱり激しくなりますよね。なので、もう本当に店舗数を増やして、たくさんの顧客を誘致するよりはですね、その店舗を個性のある特化した店舗にして、持続的な、お客さんを引き込もうと、このような考えで個性的なコンビニが韓国では増えているとのことなんです。
0: そうなんだ。日本にもあるかな。いや、コンビニってどこ行っても同じような品揃えで、同じものが手に入る安心感もあるなぁと日本では思ってるんだけど、韓国はそれぞれの独自路線を。
1: 独自路線を今もうどんどん展開しているところなんですね。
0: 例えば。
1: その中で一番の話題になったのがですね、ラーメン図書館。これはですね、ラーメンライブラリーコンビニって言ってですね、
0: そのままですね。
1: 普通の
0: ラーメン図書館コンビニ。
1: コンビニの店舗、入ったら普通のコンビニの店舗なんです。本当にどこのコンビニ行っても同じ品揃えに、奥に行くととっても広い空間が出てきてですね、壁一面にですね、図書館の本棚のがずらーっと並んで、そこには本を ンが刺さっているような感じでラーメンがあるんです。
0: これ袋麺だ。
1: 袋麺なんですね。
0: 袋麺が本のように、
1: はい、
0: 本棚に壁一面に並んでる、
1: 並んでるんです、ね。

0: びっしりですね、はい、
1: 10段ぐらいありますね。
0: もうあります。225種類の世界のラーメンがここで食べられるってことなんですね。
2: 韓国だけじゃないんですね、
0: はい、で途中のもちろん日本のラーメンもたくさんここにね、種類別にあるんですけれども、この韓国のこのコンビニに行きますとですね、即席調理器って機械がちゃんとありましてですね、そこでその場で買ったラーメン袋麺含んでですね、はい、購入してその場で調理してその場で食べられる。
1: これだ
0: なので体験型コンビニの一種ですね。
1: これもうコンビニじゃなくて袋麺屋さんでいいなでもこれは面白い、はい、
0: 面白いですね、もう SNS などで話題を読んでですね、外国人観光客にも人気が出てですね、あの外国の人が韓国に行ったらぜひ訪れてみたいスポットの本当に上位にいつも占めているんです。このコンビニに行きたいと。
2: 行くだけで楽しそう。テーブルもだって縦型のカップ麺、
0: はい、
1: カップ麺の形してますね、
0: してます、うん、面白いですね。もともと韓国はこうハンガンってすごい広い川がありますね。川べりにあるそのコンビニでこういう即席調理器置いて、はい、そこでいつでもこう作ってですね、ハンガンをこうな望みながら食べられるようなのすごく流行ってるんですけれども、野外の体験をコンビニ の中、はい、室内にですね体験できるようにしているんです
1: それも面白い。皮むいて、はい、あの即席麺食べるっていう文化も面白いですけどねそれが入っていると、はい、
0: その次ですね、
1: はい、
0: まあ、今ですね本当に一人暮らしとかが多くてですね、はい、わざわざ何かちょっとねサムギョプサルとか家で焼きたいのにちょっと遠出して、スーパーマーケット行かないといけない、ちょっとめんどくさいですね。なので家のすぐそばにあるコンビニでサムギョプサルちょっと食べたい、あるいはそこでなんか 肉買いたいっていう需要が大きくなって、
1: はい、
0: もうあるコンビニではですねサムギョプサルデイって言って、はい、安く新鮮なサムギョプサルの豚肉のところを売ったんですね、はい、そしたらもうすっごい勢いで売れ始めてですね、大人気なんだそうです。
1: 売れてその場で食べられるんですか、
0: う
1: ん、
0: それがみんながそうなんじゃなくてですね、あるコンビニでですね、代表の行為でですね、そこでサムギョプサルとサムギョプサル食べるときの野菜、はい、新鮮な野菜を買ったらですね、はい、そこで家のバーナーと鉄板貸してあげたってことで、それを食べた人が SNS に載せて、サムギョプサル食べられるコンビニっていうのが有名になったっていうことで、ね、
1: まあ、特例というか、
0: はい、
1: 特別その時は食べさせてもらえた
0: と。そうなんです。その次がカフェなんですね、はい、まあ、韓国の人コーヒー大好きなんですけれども、はい、もうその需要に応える形でコンビニもカフェのような空間、うん、円と進化しています。
2: これ普通にカフェですよね。ですね、
0: あのもうコンビニのこう一面だけ、まあ、椅子いくつか置いてとかじゃなくて、その一個のコーナーにテーブルが3つ4つあってですね、本当にそこで休める空間ができるぐらいのコンビニがあるんです。
1: 今写真見せていただいてますけど、本当にこれもうカフェですよね、
0: はい、
1: イートインよりもさらにもう一歩進んでますよね、これね。
2: 広いし、なんかおしゃれな家具というかね、
0: 椅子もいろいろなんかコンビニどうですか。
1: いやコンビニはいつもお世話になるんでね、
0: はい、
1: この話は盛り上がりますよね。
0: そうです。
1: まだまだちょっといろいろ聞きたいこともあるんでちょっと後で教えてください今日は韓国のコンビニの今ということで、キム・スジョンさんに伺いました。アジアワールドリポート、韓国の話題でした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

4時55分になりました。関東地方のニュースと交通情報をお伝えします。点検などを装って不要な工事の契約を結ばせる悪質な訪問業者に関する相談が相次ぐ中、警視庁はリフォームを手掛ける業者の団体に被害の事例を紹介し、顧客に注意を呼びかけるよう要請しました。警視庁は今日、東京中央区でリフォームを手掛ける業者の団体を集めた講話を行い、オンラインを含めておよそ460人が参加しました。まず警視庁の担当者が、悪質なリフォーム業者はガス器具の交換が必要とか、ブレーカーが古いので取り替えた方がいい。

0: 火事や地震が怖いですねなどと言って、不要な工事や高額の契約をさせるなどの事例を紹介しました。その上で参加した人たちに、顧客に対して不要な点検や訪問を受けないことや、その場で契約せずに警察に相談することなど注意を呼びかけてほしいと要請しました。主催した住活協リフォームの伊藤元次会長は、今は特流、匿名流動型犯罪グループも出てきている中で、金銭だけではなく身体的に関わる事案もあるので、有料なリフォーム会社を安心して利用してもらえるよう積極的に伝えていきたいと話していました。警視庁によりますと、都内では去年1年間に不審な業者から訪問を受けたとして、およそ2090件の相談が寄せられているということです。都内に住む80代の女性に SNS 上で嘘の投資話を持ちかけ、現金500万円を騙し取ったとして、28歳の女の容疑者が逮捕されました。逮捕されたのは、台湾出身で住所不定無職の楊元新容疑者、28歳です。警視庁によりますと、去年8月、他の人物らとともに都内に住む80代の女性に SNS 上で嘘の投資話を持ちかけ、被害者の自宅マンションで現金およそ500万円を受け取って騙し取ったとして、詐欺の疑いが持たれています。投資関連の動画を見た女性に SNS でメッセージを送ってグループに招待し、AI システムを活用しており 600% の利益を約束するなどと嘘の説明をした上で、容疑者が投資ファンドの社員になりすまして被害者の自宅を訪れていた疑いがあるということです。今年2月に投資先の相手と連絡が取れないと女性から相談を受けて、警視庁が捜査を進めていました。容疑者は特殊詐欺グループの受け子とみられ、被害者の女性は同じグループからこれまでに合わせて9000万円余りを騙し取られた疑いがあるということで、警視庁が詳しいいきさつを調べています。容疑者は調べに対し、日本に入国してから詐欺グループの指示を受け、現金を受け取る仕事をしていたが、今回逮捕された事実については覚えていないなどと供述しているということです。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、京葉道路の下りが事故のため渋滞しています。京葉道路の下りは穴川インターでトラックと乗用車の事故のため5キロの渋滞です。上りは穴川インターで4キロ渋滞しています。東京湾アクアラインの川崎浮島ジャンクション方面への上りはアクアトン。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけて、アメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し、緊張が高まっています。日本の外務省は、両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、今後中東地域の情勢がさらに

0: の状況など最新の情報を収集するとともに安全対策を取るよう求めています。
1: 5時の NHK ニュースです。高市総理大臣は訪問先の沖縄県糸満市で記者団に対し、沖縄戦の悲惨な実相や教訓を次世代にしっかりと継承していくことはとても重要だ。政府としてこれからも関連する取り組みを進めていくと述べました。また、今日の戦没者追悼式の会場で、高市総理大臣の挨拶の間、声を上げる人の姿が見られたことについて、私自身が話していたので、はっきり何を言っていたのか聞こえたわけではないが、憲法を守れということであれば、内閣総理大臣も国会議員も憲法遵守義務を負っている。また、戦争をやめろということであれば、平和国家としての歩みを戦後ずっと続けてきたことは日本国の誇りだ。平和を守り、国民の命を守るために、防衛力を自主的に強化したいと考えていると述べました。先月の賃貸マンションの平均家賃は、東京23区の単身者向けで、去年の同じ月より 12% 余り上昇し、11万3000円を超えました。他の主要な都市でも軒並み上がっていて、家賃の上昇傾向が続いています。不動産情報サイトを運営するアットホームは、登録されている賃貸物件のデータをもとに、全国13地区の家賃を毎月集計しています。それによりますと、先月の平均家賃は、広さが30平方メートル以下の単身者向けで、東京23区が去年の同じ月より 12.5% 上昇し、11万3180円となりました。24ヶ月連続で過去最高を更新し、この2年で2万円余り上昇したことになります。同じ単身者向けでは、大阪市が 8.1% 上がって7万3237円、福岡市が 15.6% 上がって6万6215円、名古屋市が 7.9% 上がって6万5058円など、他の主要な都市でも軒並み上がっています。また、広さが50平方メートル以上、70平方メートル以下のファミリー向けのマンションは、東京23区が 6.8% 上がって25万7105円、大阪市が 13.4% 上がって16万8339円など、主要な都市では家賃の上昇傾向が続いています。では今入った情報です。旧統一教会が高額献金や霊感商法の問題をめぐって解散を命じられたことについて、最高裁判所は教団側の特別抗告を退ける決定をし、解散を命じた司法判断が確定しました。繰り返してお伝えします。旧統一教会が高額献金や霊感商法の問題をめぐって解散を命じられたことについて、最高裁判所は教団側の特別抗告を退ける決定をし、解散を命じた司法判断が確定しました。では次です。ヨーロッパは各地が熱波に見舞われています。フランスでは40度以上を記録する厳しい暑さとなり、ロータイ通信によりますと、子どもを含む18人が死亡しました。ヨーロッパは気温が高い状態が続いていて、22日はスペイン南部のハエンで 45.1 度、フランス中部のシェールで 43.3 度、ポルトガル北部のミランデラで 39.5 度など、各地で厳しい暑さとなりました。ロイター通信はフランスで暑さが原因とみられる死者が少なくとも18人に上り、南東部の地域では2歳と4歳の子どもが車内に取り残され死亡したと伝えています。またドイツでは水の事故が相次ぎ、複数のメディアは20日から21日にかけて湖や海で5人が死亡したと伝えています。

0: 6月23日火曜日5時5分になりました。日本列島夕方ラジオ、今日は NHK 福岡放送局より究極ラジオをお伝えします。パーソナリティの谷崎すずなです。
1: そしてアナウンサーの井原陽介です。
0: 今日6月23日は沖縄戦から81年の慰霊の日ですね。
1: はい、まあ、朝からね、全国のニュースでもお伝えしているわけなんですけれども、はい、こういう便りが届いています。愛知県の幸田町の林さんです。ありがとうございます。4年前、96歳で亡くなった父は、はい、17歳で旧陸軍に志願し中国で終戦を迎えました。で、沖縄慰霊の日が来るたびに3人の孫や7人のひ孫たちに戦争はあかんぞと言い聞かせていました。沖縄の思いと戦争体験者の思いを後世に伝え平和を考える一日にしたいものですといただいております。ね、沖縄戦を直接知っている人っていうのは本当に少なくなってきているんですけれども、はい、その話を聞いたことがある人、あるいは広く戦争の、経験を語り継いでいる人、いろんな立場の方がいますけども、はい、まあ、この沖縄戦、沖縄に思いを寄せる日に今したいですよね。私も実はですね、これ去年なんですけども、はい、平和の礎に訪れて、はい、で、ひめゆりの塔も、まあ、車で行くと割と近くにあるんですけども、はい、訪れたらひめゆりの塔は外国人の方も大勢来られてましてね。
0: そうですか。
1: はいはい、まあ、だからこの平和への願いを発信している姿っていうのもたくさんの人が見て自分たちの国に帰っているっていうこともあるので、まあ、発信をね続けるっていうことの大事さ、思いを表明してる、していくっていうことの大事さを感じましたね。
0: そうですね。
1: はい、
0: さあ、究極ラジオ、今週のお便りテーマ、大雨の備えで募集しています。
1: はい、
0: 群馬県にお住まいののりいちさん、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 大雨の備えとしてまず雨戸を閉めること、うん、そして長靴、雨がっぱ、ヘルメットなどを準備しています。我が家は高台にあるので床下浸水はないと思いますが、地球温暖化の中油断大敵です。
1: はい、
0: そして岐阜県のさすらい太郎さん、大雨の予報が出るとスマホを満充電にしますが、うん、最近はそれ以上に家族の連絡先を紙に書くことを心がけています。スマホが使えなくなった時、意外と家族の電話番号を覚えていないことに気づいたからです。あ、確かに
1: ね言われると確かに、うん、
0: 便利な時代だからこそアナログな備えも必要だと感じています。いや、その通りですね。
1: そうなんですよ、全部スマホの中に入っていて覚えていないメールアドレスもまあそうでしょうし、
0: はい、
1: まあありますよね、
0: 頼り切ってますもん
1: ね。
0: 確かにこれって大事ですよね。お薬手帳を今デジタルのものもありますけど、はい、もうあえて紙のものを、うん、防災リュックに入れておくって方もね以前いらっしゃいましたけど、
1: そうですね、手帳にも控えておくとかね。
0: そう、こういう心がけ大事ですね。
1: そうですね。
0: ぜひ皆さんいろんなメッセージ、はい、そして九州ではあさってにかけて大雨も予想されていますので、皆さんの対策でしたり今の状況などもね、はい、教えていただければと思います。
1: あと、まあ、経験談もねぜひお寄せいただければありがたいですね。
0: は
1: い、
0: 宛先は NHK 福岡放送局、はい、究極ラジオの番組ホームページの応募フォームからお願いします。究極ラジオ番組前半の九州沖縄ご当地だよりは、長崎県の押し魚プロジェクトをご紹介します。
1: はい、そして後半の FM ネットワークは鹿児島県のコミュニティ FM フレンズ FM762 から鹿児島の新名所、
0: はい、
1: 桜島の北東に浮かぶ小さな島、新島、これ新しい島とかで新島じゃなくて新島なんですけども、その話題をお伝えすることにしております。
0: 今日も5時55分までお付き合いください。
1: では九州沖縄のニュースをお伝えします。先ほども触れましたけれども、沖縄は今日20万人を超える人が亡くなった沖縄戦から81年の慰霊の日で、各地で平和の祈りが捧げられています。最後の激戦地となった沖縄本島南部の糸満市では、沖縄県主催の戦没者追悼式が開かれました。太平洋戦争末期の沖縄戦では、住民を巻き込んだ激しい地上戦で20万人を超える人が亡くなり、県民の4人に1人が命を落としました。 旧日本軍の組織的な戦闘が終わったとされる6月23日は沖縄県が慰霊の日と定めていて、今日は各地で平和への祈りが捧げられています。最後の激戦地となった糸満市摩文仁の平和記念公園では、朝早くから遺族などが訪れ、戦没者の名前が刻まれた平和の礎の前で花を手向けたり手を合わせたりする姿が見られました。平和記念公園では正午前から県主催の戦没者追悼式が開かれ、玉城知事のほか高市総理大臣や遺族の代表などの来賓も参列し、正午には全員で1分間の黙祷を捧げました。このあと玉城知事が平和宣言を読み上げ、今や沖縄県民の9割以上が沖縄戦を直接に体験しない世代となった、すべてを失ったと言っても過言ではない81年前のあの時から今日のような美しい島々を取り戻すまでに先人たちの懸命の努力があったことを私たちは忘れてはならないと述べました。そして県内では今なお過重な基地負担と基地から派生する問題によって人間の安全保障が脅かされる現状が続いていると指摘した上で、合意から30年が経過しても返還がなされない状況にある普天間飛行場については一方的な押し付けではない日米両政府と県の対話による解決を求めていると政府に訴えました。続いて高市総理大臣が挨拶し、困難を乗り越え希望を紡ぎ出していく沖縄の皆様が培われてきたその強さ、強くあらねばならなかったそのことに内閣総理大臣として思いをいたしていると述べました。このほか式では豊見城市立豊崎中学校2年の亀谷瑠奈さんが今年の平和の詩に選ばれた生きたいと願った証を朗読しました。ここまで九州沖縄のニュースをお伝えしました。

0: 今日は NHK 福岡放送局から究極ラジオをお送りしています、はい、火曜日は九州沖縄ご当地だよりです。各地から旬の情報をお届けします。今日はですね、長崎県の押し魚プロジェクトです。
1: 押し魚、
0: はい、はい、お魚のことですね、はい、長崎って美味しい海の幸たくさんあるんですよね。
1: まあ、ね、知らないかったかもしれないけど、実は長崎さんでしたってことがあるんですよね、はい、そうなんですよ、福岡にいてもね。
0: ということで、うん、今日はその魅力たっぷりお聞きします、はい、お話は長崎県水産加工流通課の末永翔平さんです。末永さん、
2: はい、
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
0: 末永さん、今長崎市内にいらっしゃいますか？
2: あ、そうですね、長崎市内の長崎県庁におります。
0: お天気はどうですか？
2: あ、そうですね、あ、結構さっきまでは小雨だったんですけど、少し本格的に降ってきました、は
1: い、ちょっと心配ですよね、この先ね、
2: はい、そうですね、はい、はい、
1: で、今日は魚のお話なんですけども、はい、長崎県って海岸線が長いということですよね、はい、北海道について全国2位、はい、
0: ね、私知りませんでした。離島も多くてね、漁業が盛んな県ですけれども、私自身も福岡のスーパーでも長崎県産の魚よく見かけますし、九州の中でも水揚げ量などが多いイメージですけれども、実際のところはどうなんでしょうか？
2: はい、長崎県は水揚げ量でも北海道に次いで全国2位、西日本では60年以上連続で1位を誇ります。また、水揚げされる魚種も日本一と言われており、まさに水産業界の西の横綱と呼ばれる存在です。
0: どうしてですか？
2: その理由はまず何といっても海の豊かさにあります。大陸棚から続く浅い漁場が広がっていて、栄養や餌が豊富で魚が非常に多いんです。

0: 業の種類も全国トップクラスで、多種多様な漁法で漁獲されていて、結果として水揚げ量、魚種ともに全国屈指となっています。
1: なるほど、まあ、種類もいっぱいあるということですが、水揚げ量全国トップクラスっていう魚もあるということで、それはどんな魚なんでしょうか。
0: はい、天然物ではマアジ、イサキ、サバ、タイ、クロマグロなどは水揚げ量全国1位です。養殖物でもクロマグロやフグ、また真珠は水揚げ量全国1位になっています。
1: 真珠までね、そう、多種多様ですよね。
0: 長崎近海には養殖の餌となる新鮮な小魚が豊富なため、例えば取れたての生アジを養殖フグの餌にするなど、養殖業も非常に盛んに行われています。これらが合わさって西の横綱と呼ばれています。
1: まあ、今ねアジ旬で、昨日も私ちょうどアジのお作りを福岡の居酒屋でいただきましたけども、
2: 羨ましい。
1: そんなあの生のアジをフグがあの、ね、餌で食べてる
2: ですね。
1: ね
2: え、うーん、長崎の地形ならではの漁業の魅力もあるそうですね。
0: はい、漁場が港に近いことから鮮度の高さも大きな強みです。長崎、松浦、佐世保の3つの大規模魚市場があって、取れた魚がすぐに長崎県内に流通されます。この鮮度の良さを生かしたワンフローズン加工も可能で、これも長崎の大きな魅力です。
1: まあ、フローズンってことは冷凍ってことだと思うんですけども、これどういうことなんでしょうか。
0: はい、わかりやすくアジフライで例えると、はい、アジが取れたら鮮度が落ちないようにまず冷凍します。その後解凍して3枚におろし、パン粉などをつけて、加工したものをまた冷凍して市場に出す。これは2回冷凍しているので、はい、2フローズン加工と言います。長崎は港が近いので、水揚げしたら冷凍せずに3枚におろし、パン粉をつけるところまで生のまま行います。
1: なるほど。
0: 加工したものを冷凍するので冷凍が1回で済む。それがワンフローズン加工と言います。1回しか冷凍しないので鮮度のいい状態を保つことができ、味や食感が損なわれないのが特徴です。
1: なるほど。それで地の利を生かしているということですよね。はい、はい、
2: その漁業の町としての強みだったり魅力だったりを生かして、2年前に始まったのが押し魚プロジェクトということですよね。
0: はい、
2: きっかけは何だったんですか。
0: はい、長崎県は水産物の宝庫ですが、長崎といえばこの魚というイメージが全国的にはあまり浸透していませんでした。背景としてはあまりにも日常的に新鮮で美味しい魚が手に入るため、その価値に地元の私たち自身が気づきにくかったという面もあると思います。そこでその魅力をしっかり発信しようと始まったのが押し魚プロジェクトです。
1: なるほど。まあ、確かに言われてみると、いろんな県に、この県ならではというと、富山県だったらホタルイカとかね、まあ、兵庫県の瀬戸内だったらイカナゴとかね、まあ、思い浮かぶのはありますけども、この押し魚プロジェクト、具体的にはどんなものなんでしょう。
0: はい、県内各地の水産物の中から特に魅力ある魚を押し魚として選定し、県内外に広く PR していく取り組みです。地元の水産業だけでなく飲食や観光とも連携し、この魚を食べに行きたいと思ってもらうことで地域の活性化につなげていきます。
1: なるほど。
0: 水揚げ量が多いという前提はもちろん必要ですが、実際に現地で食べられる場所があったり、魚に触れる体験ができるなど、地元でその魚を楽しめるというところも大きなポイントです。
1: まあ、アイドルに会いに行くじゃないですけどもその魚を味わうために足を運ぶ、それを、まあ、押し魚プロジェクト、まあ、なんていうか、はい、主眼に置いているということなんでしょうか ね。
0: はい、
1: はい、
2: いや、先ほどいろんな魚の名前が挙がりましたけど、実際に選ばれた押し魚はありますか。何でしょう。
0: はい、まず第1号が新上五島町の養殖クロマグロです。
2: クロマグロ、
0: 長崎県は養殖クロマグロの生産量が全国ダントツの1位で、やや低めの水温でじっくり育てるため、身が引き締まって赤身もトロも質が非常に高いのが特徴です。特に、冷凍していない生マグロは旨味や風味が全く違いますので、ぜひ体感していただきたいと思います。

0: おすすめの食べ方はやっぱり刺身です。
1: あ、やっぱり新鮮なものを、
0: はい、
1: うん、
0: 歯を入れるとスッと切れるんですが、その後にしっとりとした弾力があって、これが本当に生ならではの食感だと思います。さらに驚いたのが全く臭みがないことです。噛むほどに 甘みとコクが出てきます。シンプルに醤油とわさびのみで食べると、その素材の良さがダイレクトに伝わってきて、これが本場のマグロの味なんだなと感じることができます。地元では一年中生のクロマグロを楽しむことができ、どんや寿司、解体ショーなど多彩な体験も人気です。
2: 素材の良さがもうダイレクトに味わえるっていう、ね、いうことですけど、その、新上五島町の養殖クロマグロを楽しむためのイベントがあるということなんでしょうか。
0: はい、
2: はい、
0: 新上五島町では町全体でマグロを楽しむ取り組みがとても盛り上がっています。
2: はい、
0: 昨年度は町内およそ11店舗が参加するマグロフェアが定期的に開催されて、それぞれのお店で個性あふれるマグロ料理が楽しめました。さらに県内外でマグロの解体ショーも行われていて、あの大きなマグロが目の前でさばかれていく迫力、まさに見て感動、食べて感動のイベントになっています。
2: はい、
0: そしてなんと町内ではマグロの食べ放題イベントまで開催されて、
1: すごい、
0: 新鮮な生マグロを思う存分味わえる贅沢な企画も行われました。
1: 夢のようですね。
0: 今年もこのマグロの盛り上がりは続きます。直近では7月25日から8月23日まで町内の飲食店が参加するマグロフェアが開催予定です。さらに今は旅行として楽しめるプランも充実していて、マグロの解体ショーや部位ごとの食べ比べに加えて、親子で楽しめる餌やりクルージングなど体験も盛りだくさんとなっています。
2: なるほど、
0: 気になった方はぜひ新上五島町養殖クロマグロで検索してみてください。
2: まあ、県外からの場合はどうしても泊まりがけにはなるでしょうから、まあ、セットで、ね、楽しめるということでいいですよ ね、うん、
1: ですね。はい、クロマグロと並ぶほどのお塩、他にどんなものがありますか。
0: はい、続いて第2号が松浦市のマアジです。はい、
1: あ、やっぱりマアジ、
2: マアジ、
0: うん、はい、長崎県はマアジの生産量も全国ダントツの1位で、その中でも松浦市は市町村別で日本一の水揚げ量を誇ります。
2: うん、
0: 松浦の味は量もさることながら、鮮度の高さ、身の厚さ、油のりの良さはアジの常識を覆すとまで言われています。おすすめの食べ方はやはり刺身です。
2: ですよね、はい、
0: はい、取れたて新鮮な味はプリプリとした弾力に加え、油の乗った身の甘みが口いっぱいに広がります。さらに干物やかまぼこにしても、原料の鮮度が段違いだからこそ旨味は濃く、それでいて雑味が全くないです。これは他の産地では真似できない味わいだと思います。
1: アジフライ、松浦市のアジフライって九州ではここ数年有名ですよね。
0: はい、刺身でも提供できる新鮮なアジを視点を変えて、あえてアジフライにしてみてはとの発想で、アジフライの聖地として PR してきました。今では全国的にも知られるようになってきました。松浦のアジフライは外はサクッと、中はふっくらとした仕上がりで、アジ本来の旨味をしっかり感じることができます。水揚げされたばかりのアジを生やワンフローズンで加工するため、旨味がギュッと閉じ込められ、ふんわりとした食感がそのまま生きています。
2: うん、
0: 一般的な2フローズンとは全くの別物で、口に運ぶとこれがアジフライと驚くはずです。こちらもぜひ実際に松浦に足を運んで味わっていただきたいです。
2: はい、でそのマアジを楽しむためのイベントもあるということなんでしょうか。
0: はい、松浦市では今年の4月に押魚に選ばれたことを契機に、マアジの魅力を多くの方に知っていただくため、漁業者はもちろん飲食や観光とも連携したさまざまな取り組みが行われる予定となっています。直近では7月24日から9月30日までの期間で、市内の飲食店や宿泊施設で松浦産マアジのオリジナルメニューなどが食べられるマアジグルメフェアを開催する予定です。また松浦市では現在アジ釣り体験や

0: フライの食べ比べといった味覚体験など実際に体験しながら味わうプログラムも実施しています、はい、ぜひ多くの方に松浦市にお越しいただきこうした機会を通じてここでしか味わえない真アジの魅力を存分にご堪能いただきたいと考えています。
1: いやさっきからの口の中がですね、はい、マグロになったりですね、はい、アジフライになったりちょっと忙しい感じなんですけども、
2: はい、お塩プロジェクトって最終的な目標はどうでしょう。
0: はい、現在は第2号まで発表されていますが今後新たに2魚種程度を選定していく予定です。お塩を通じて全国の皆様に

0: か味わえない鮮度と美味しさを体感していただければ嬉しいです。お待ちしています。
1: いや、長崎といえばねカステラとかちゃんぽんのイメージありましたけど、うん、これからはお魚も楽しみに行きたいと思います。
2: それがいろいろあって私はこれっていうのがねできるといいですよね。
1: はい、長崎県水産加工流通課の末永翔平さんでした。末永さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: お問い合わせは長崎県水産加工流通課、電話 095-895-2871 です。九州沖縄ご当地だよりでした。では音楽です。今日の1曲目は千住明でティーズワルツ。ところにより交通情報です。

0: 日本列島夕方ラジオ、今日は NHK 福岡放送局から究極ラジオをお送りしています。パーソナリティの谷崎鈴奈と
1: アナウンサーの井原陽介です。
0: 番組前半の長崎県の話題にお便りが届きました、はい、千葉県の丸山陽介さんとお読みするのでしょうか。
1: 私と同じ陽介さんですね。
0: ありがとうございま す。私の推し魚はマアジです。なめろうやフライにすると美味しいです。
1: なめろうね、いいですよね。お酒が進みそう、
0: はい、ではここからは松井さんの登場です。松井渡の究極天気、今日もお願いします、
2: はい、こんにちは、お願いします。今日もですね、梅雨前線は九州付近に停滞しておりまして、はい、この時間も九州はほぼすっぽりと雨雲に覆われているという状況です。五島の周辺など一部活発な雨雲がありまして、はい、長崎県の五島市では今日の昼過ぎですけれども1時間に 36.5 ミリと激しい雨が観測されています。この後今夜にかけては長崎県など激しい雨の恐れがありますし、五島地方では1時間に50ミリ以上非常に激しい雨が降る恐れがありますので、この後雨の降り方注意警戒が必要になってきます、はい、それから今日は九州は気温が低かったんですね。
1: そうです、ひんやりしてますもんね、うん、
2: 最高気温というか日中の気温がですね、九州各地20度ぐらいというところが多くて、今日は雨の影響、それから北から少し冷たい空気が入ったということで、気温が低くひんやりした一日になりました。それから沖縄奄美なんですが、こちらは梅雨前線の南側ということで、今日も太平洋高気圧に覆われまして、少し雲が出た程度で全般に晴れの天気になっております、はい、今日もこちらはもう夏空というお天気ですね、うん、はい、さあそして明日のお天気なんですけれども、明日はですね、九州で大雨に警戒が必要になってきます、はい、梅雨前線が九州付近に停滞しまして、そして低気圧が対馬海峡付近に近づいてくるというふうに見ております。この影響で明日の九州は全般に雨で非常に激しい雨が降る恐れがあります。それから沖縄もです。沖縄はですね、晴れるところが多いんですが、先島諸島から雲が多くなってきまして、一時雨が降るところがありそうです。台風の影響で先島諸島の海上は次第にしけてきますので、高波に注意が必要になってきます。
1: はい、九州も梅雨本番というかね、はい、最盛期にはなってきていると思うんですけど、それにしても、はい、この目先の大雨警戒が必要ですね、
2: うん、そうですね、大雨の情報を詳しくお伝えしたいと思います、はい、九州はですね、これからあさって木曜日にかけまして大雨の恐れがあります。特に明日はかなり雨量が多くなりそうでして、これから明日の夕方までの24時間に予想される雨量ですけれども、長崎県の多いところで300ミリ、うん、熊本県の多いところで200ミリ、そして大分県と宮崎県、奄美を除く鹿児島県で180ミリ、佐賀県で150ミリというふうに予想しております。
1: これはだからもともと雨が多いとしても、まあ、雨量としては多いわけですよね。
2: そうですね、特にこの長崎県で24時間に300ミリという数字はですね、はい、大きな災害がもう起こる恐れがあるという雨量になってきます、うん、はい、この長崎県の300ミリなんですが、長崎県の南部や五島中心に雨量が多くなるというふうに見ておりまして、はい、最大で1時間に80ミリ前後という猛烈な雨が降る恐れがあります。もうこの1時間に80ミリという雨になりますと、あっという間に浸水など発生してしまうという雨の降り方になりますので、本当に厳重な警戒が必要ということになってきます、はい、長崎市のですね、6月の平年の1ヶ月間の雨量というのが336ミリという数字になっておりますので、
1: そうなんですね、
2: はい、ですので、大体もう6月1ヶ月間に相当するような雨がこれから明日までにかけての、まあ、1日で降るということが予想されているという状況ですので、この雨の降り方厳重に警戒して、そして早め早めにですね、避難をしていただくということが大切です。
1: はい、
2: そして今明日までの雨量を申し上げましたが、明日の夕方以降、あさってにかけてもですね、まだ雨が降りやすい状態続きますので、あさってにかけて十分警戒をしてください。それから続いて台風の情報をお伝えします、
1: はい、
2: 台風7号ですけれども、非常に強い勢力で現在フィリピンの東の海上を北西に10キロの速さで進んでいます、まあ、だんだん北上しているという状況に

0: ってきております。でこの後はさらに北上を続けまして、暴風域を伴った状態で、あさって木曜日から土曜日頃にかけて沖縄奄美にかなり接近する恐れがあります。高波や暴風、そして大雨などの恐れがありますので、今後も台風の情報十分に注意をしてください。また台風7号ですね、沖縄奄美に沿って北上した後、土曜日頃には九州にも接近する恐れがありますので、九州も今後の台風の動きに十分な注意が必要です。はい、
1: 大分県の明智アンナ真央の母からさんから、あの松井さんに、あの本当に土日台風来るのと心配しています、で土日にお出かけしたいみたいなんですけども、これどうなんですかっていうふうに教えてくださいと来てますけれども、
0: はい、ね、ですね、あの土曜日頃にやはりあの九州に接近する恐れがありまして、はい、台風の進路図の見方について
1: ですね、予報での黄色の円を上手に教えることができませんとも、
0: はい、お書きいただいて、進路図の見方って意外と難しいんですよね、うん、でこの黄色の円っていうのはおそらく予報円のことをおっしゃってるんだと思うんですが、はい、こちらに行きますよっていうのが円で書いてありまして、これ NHK の台風の画面では黄色の点線で書いてあります、はいはい、これ色決まってないので白だったりもするんですが、うんうんうん、はい、この点線で書いてあるのが台風がだいたいこの中に進みますよと、台風の中心がこの時間にはこの辺りに進みますよっていうのが予報円になります、うんうん、でこの予報円に進む確率は 70% ということになっておりますので、はい、10回あればそのうち7回はこの円の中に進みますが、まあ、3回は予報よりも違う場所、うん、円の外に行くこともありますよという意味で書かれております。
1: しかもだからその円が大きい時はそうなるかどうかがまだよくわからないっていうことだったりもするんですよね。
0: そうですね、進路図ってこの予報円だんだん、はい、5日先までありますがだんだん大きくなってますよね。そうですね。でこれなんだか台風が発達するように見えるって言われることがあるんですが、うんうんうん、そういうことではなくて、だんだん円が大きくなってるっていうのは先になるほどどこに進むか予報が難しいので、まあ、だんだん円が大きくなってるということになります。ですので、まあ、だんだん太陽が近づいてくればどっちに進むのかはっきりしてくるので、まあ、円も小さくなっていくということになります。
1: お分かりいただけましたでしょうか
2: さあ究極ラジオでは今週のお便りテーマ、大雨の備えをテーマにして募集しています。
1: はい、
2: 一通ご紹介しましょう、
1: はい、
2: 青森県の福山正輝さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: 雨がっぱや傘の準備、大雨や土砂災害の時の避難場所の確認をしています。そして雨雲レーダーや河川の水位などをすぐ見られるようにスマートフォンのトップ画面に置いています。私の自宅の近くに川はないですが山が近いので土砂崩れにも注意しなければいけませんということです、
1: ね、NHK が提供しているニュース防災アプリなどでも確認することできますので、はい、ぜひ、まあ、自分の住んでいるところとあと大切な人が住んでいる離れた地域の地域設定もして、情報が、ね、入るようにしておきたいですよね、はいはい、
2: NHK 福岡放送局究極ラジオの番組ホームページの応募フォームから皆さんのお便りお寄せください、
1: はい。
2: さあ番組冒頭やニュースでもお伝えしましたけれども、今日6月23日は沖縄戦から81年の慰霊の日です。今日の2曲目は戦後沖縄に生まれたアーティストで世界平和のメッセージを発信し続けているテノール歌手新垣勉さんの曲をお送りします。新垣勉で白百合の花が咲く頃。

0: NHK 福岡放送局から究極ラジオをお届けしています。
1: はい、ここで気象に関する新たな情報が気象台から入ってきたので松井さんお願いできますか。
2: はい、先ほど気象庁から線状降水帯の半日前予測が発表されました。長崎県と熊本県では線状降水帯が発生して大雨災害の発生の危険度が急激に高まる恐れがあります。それぞれの線状降水帯が発生する可能性がある期間ですけれども、長崎県では今夜遅くから明日の昼過ぎにかけて、そして熊本県では明日の未明から昼過ぎにかけてとなっております。今夜は暗い時間帯にですね、急激に状況が悪化する恐れもありますので、雨の状況など十分警戒して早め早めの安全の確保をなさってください。
1: はい、
0: さてここからは九州のコミュニティ FM とつないで地域の話題をお届けします。今日は鹿児島シティ FM、 愛称フレンズ FM762 からパーソナリティの徳永文子さんです。徳永さん、
3: はい、徳永文子です。こんにちは、フレンズ FM762 の徳永文子です。よろしくお願いいたします。
0: お願いします。はい、さあ今日はどんな話題でしょうか。
3: 今日はですね、鹿児島の桜島とか、まあ、霧島、指宿の温泉とか、谷崎さんも井原さんもご存知だと思うんですけども、
0: はいはい、大好きです。
3: ありがとうございます。その鹿児島に小さな島、新島という島があるんですよ。
1: 新しい島ってね、書くんですよね。
3: そうなんですよ。まあ、関東あたりでは新島と呼んだりしてる島があるんですが、鹿児島の島は新島です。うん、で別名萌え島とも呼ばれてるんですが、これは桜島が、安永8年1779年に巨大噴火をして、安永噴火というんですが、うん、桜島の海底が隆起してできた島なんですね。なので、まあ、萌え島というふうにも呼ばれてるんですが、雰囲気としてはすごく小さな、周囲 2.3 キロぐらいの島なので可愛らしい島なんです。なので私なんかはひょっこりひょうたん島、ちょっとなまりましたけど呼んだりしてるんですけども、その島をご紹介しようと思います。はい、まあ鹿児島はですね、市内、鹿児島県民の方々もご存じない方もいらっしゃれば、聞いたことあるという方もいらっしゃると思うんですが、ただ訪れたことがあるという方はなかなか少ないようなんですよね。でこの島はその噴火のあと20年後ぐらいから人が住み始めまして、で当時は1950年ぐらいですね、250人ぐらいが暮らす島だったんですけども、
1: 周囲 2.3 キロの島で250人、まあまあな人口密度ではありますよね。
3: まあ、最初のうちはですね、まだもうちょっと大きかったんです、島が。
1: そうなんですか。
3: ただ台風とか、まあ、その気候によっていろいろ違いますので、だんだん削られて、ちょっとどんどん小さくなって、今なおちょっと浸食されてるところもあったりして、なんかそれを防ぎたいという気持ちはあるんですが、なかなか難しいようで、少しそういった島ではあるんですよ。でも、それがだんだんやっぱり住む人が少なくなってきまして、減り続けてですね、2013年にとうとう高齢のおばあちゃんが一人いらっしゃったんですが、家族が引き取られて無人の島になってしまったんですね。まあ、しかしここで生まれた人々はいらっしゃるわけです、その当時。なのでやはりふるさとっていうのはやっぱりこう、なんていうんですかね、忘れがたいものですよね。もうお二人もそうだと思うんですけども、やっぱりふるさとを大事にしたいという、私が出会った2人というか、5人姉妹だったかな、姉妹がいらっしゃいまして、その姉妹が、まあ、時々島に渡ってで草払いをしたりとか、そういった島の整備をずっと続けてこられてたんですね。で、まあ、そのお二人の姿を見て共感する方も増えて、いろんなお手伝いを、草払いとか道の整備とかいろんなことを手伝ってくださる方々がどんどん増えていって、ボランティアで島に渡って お手伝いをしていただいて、そして少しずつ島が蘇っていったということなんですよ。
1: 再生への道のりをこうやって歩み始めたというか、歩んできたんですね。
3: そうですね。で、 2019年、大体8年ぐらい前ですかね、8年、うん、7年ぐらい前ですね、はい、この姉妹の一番下の妹さんご夫妻は北九州の方にいらっしゃったんですが、
1: はい、
3: 移住を決意されて、その島に移り住まれて、移り住み始められたんですよ。でワンちゃんリュウ君っていうワンちゃんですけどもね、ワンちゃんを連れて3人で、もう家もほとんどなくなってたんですけども、まあ、なんとか残ってる家を見つけて、まあ、持ち主の方に了解を得てリフォームをして人が住めるようになりまして、でもうそれから7、8年経ってきてるので、お二人が一生懸命定時しながら住まいの方は民泊というか人が泊まれるのもできるし、それからカフェみたいな感じでお食事ができるようなものも作られて、全部手作りでツリーハウスとか作られて、今少しずつ少しずつこう訪れる方が増えてきているんですよね。
1: なるほど。いや今ですね、鹿児島県観光サイトホームページで島の様子見てますけども、うん、目の前にもう桜島がドーンとそびえてるんですよね。
3: 松井
1: さ
3: ん、
1: これびっくりですよね。
4: すごい迫力ですよ ね、
3: はい、
4: こんな
3: 近くから。ありがとうございます、ね、これ島言うの忘れてました。本当目の前に一番近いかもしれないですね。桜島 の、 展望台もあるんですけども、もうそこからも見るのが雄大なんですけども、もうその新島からの見る桜島も本当目の前にドドーンという感じで見えるんですよ。
1: 松井さん、地球のダイナミズムを感じられる島かもしれませんよ。
4: ね、噴火してできた島ってすごいですよね。
3: ですので地層としてもいろんな昔 の、 貝とかいろんな地層が見ることができて、学術的にもですね、研究でこう見に来られる方々とか結構いらっしゃるんですよ。まあ、そういう島なので、で、まあ、その島はやっぱりボランティアの皆さんでどんどんどんどん手入れをされていって、いろんな廃寺のブランコとかですね、それから神社があるんですが、御所神社という神社が、その神社なども全部手入れして綺麗になって皆さんが楽しんでいただける場所がいっぱいできてきてるんですよね。で、魚釣りができたり、荒かぶってご存知ですかね。
0: はい。
3: 鹿児島弁で荒かぶでいいのかな。
0: あ、私は知ってました。あ、知らなかったですか。
3: 唐揚げにすると美味しいんです
1: よね。
3: それから巻き貝、トビナというふうに鹿児島弁で言ったりするんですが、亀の手とかひじきとかも、大きいひじきが取れてまた美味しいんですよ、歯ごたえがあって。そういったものも取れたりして、すごくこう楽しめる場所になってきているんですよね。
0: 魚釣りが、ね、好きな方は
1: いいですよ ね、 ね、これ交通アクセスなんですけれども、どのようにしたら渡れるんですかね。
3: はい、実はですね、今年の3月まで鹿児島市の行政連絡船の新島丸というのがあったんですよ。
1: はい、
3: でそれが、桜島側の、港の方から、渡れていたんですけども、それがなくなってしまったので、今は何ですかね、海上タクシーというのがありまして、この移り住んでいらっしゃる佐々木さんご夫妻なんですが、その佐々木さんご夫妻のご主人がちゃんと免許を取られまして、海上タクシーとして皆さんの送り迎えができたりとかいうふうになっているんですよね。裏の前港という港からなんですけども、はい、まあでもね、ちょっとお二人に お話ししたかったのは、こういったボランティアの方々がやっぱり何百人という 200、300人間で手伝いをいただいて、どんどんどんどん復興してきているという、うん、復興というふうに言っていいんでしょうかね、蘇ってきている新島なんですけども、はい、実はですね、そのボランティアの方々からのメンバーで8組のカップルが誕生してるんですよ。でこの佐々木さんご夫妻のお姉さんのひろこさんとおっしゃるんですが、そのひろこさんも実は独身だったんですが、その、桜島 の、 そういった、再生を自分で一生懸命頑張っていらっしゃったら、中学校時代の同級生の方もお手伝いに来てくださるようになって、でなんと恋が芽生えてご結婚なさったんです。
1: なるほど、すごいいい話聞いちゃった。
3: そうなんです。だから、縁結びの神様でありますので、皆さん。
1: 徳永さん、ありがとうございました。
3: もう7月にイベントもあります。ぜひ来てください。
1: はい、
3: どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: 婚活イベントなんですよ、ぜひ来てください。
0: 鹿児島の古い、
3: はい、楽しめる島ですので、今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: よろしくお願いいたします。
0: 鹿児島のフレンズ FM762 パーソナリティの徳永文子さんでした。究極ラジオ、今週のテーマは大雨の備えで募集しています。
1: はい、
0: 長野県にお住まいの小林清子さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 鉢植えの植物を家に入れる、物干し竿は下に下ろす、側溝や雨どいの掃除をして水はけを良くしておく、オール電化なので卓上ガスコンロとボンベを用意する、非常袋に現金、薬、懐中電灯、ラジオ、レインコートなど必要なものを用意する、そしていつでも家族と連絡を取れるようにしておきますということです。
1: そうですね、暗くなる前にね、準備が必要ですよね。
0: はい、お便りありがとうございました。そしてやらさん、
1: はい、
0: 今日が究極ラジオの最後の出演ということですね。
1: そうなんですね、福岡放送局から移動で離れることになりまして、7月からは大好きなラジオを世の中の皆さんにもっと知っていただくための、取り組みを仕事でやっていくということになっておりますので、これからもどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。
0: ね、福岡にもね、ゆかりがある方なので、ね、ぜひまた究極ラジオに
1: 2度目の勤務なんですよ。2度あることは3度あると、はい、私も思っています。
0: 期待しています。はい、さあ、明日の究極ラジオ前半は体スマイルです。日本人に最も多いがん、大腸がんについて専門家に話を伺います。
1: はい、九州沖縄いただきますでは、旬の魚トビウオの話題をお伝えします。
0: NHK 福岡放送局からお送りしている究極ラジオは、インターネットラジオやラジルラジルでもお聞きいただけます。ラジルラジルは放送後1週間聞くことができる聞き逃しサービスも行っています。はい、
1: 日本列島夕方ラジオ、明日のこの時間は名古屋放送局から夕刊5時ラジオをお送りします。
0: 究極ラジオ、明日もぜひご期待ください。今日のお相手はパーソナリティの谷崎すずな、
2: 気象予報士の松井渡、
1: そしてアナウンサーの井原陽介でした。
0: 九州ではこの後大雨も予想されていますので、ぜひ最新の情報にご注意ください。究極ラジオ、また明日です。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほかクウェート、バーレーン、カタール、UAE、アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州など、ヨルダンの一部地域には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけてアメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとして、アメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対し、複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや、施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに、海外に渡航する人に対し、家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや、現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に、海外安全情報をお伝えしました。

0: 6時の NHK ニュースです。
1: 旧統一教会世界平和統一家庭連合が高額献金や霊感商法の問題をめぐって解散を命じられたことについて、最高裁判所は今日までに教団側の特別抗告を退ける決定をし、解散を命じた司法判断が確定しました。教団側は解散を命じる決定を不服として最高裁判所に特別抗告し、高裁の決定は教団や信者の宗教活動の自由や宗教的結社の自由を侵害し憲法に違反すると主張していました。これについて最高裁判所第三小法廷の渡辺恵理子裁判長は決定で、教団の信者らは1973年から2022年までの長期間にわたり不法行為にあたる献金の勧誘行為を継続的に行うなどし、多数の人に財産的精神的損害を与えたとして解散命令の要件を満たすとしました。その上で、教団や信者が行う宗教上の行為に何らかの支障が出ることは避けられないとしても、その支障は間接的なものにとどまる。法人格のない宗教団体として存続することは妨げられず、宗教的結社の自由に及ぼす影響も間接的なものだとして、憲法に違反しないと判断して特別抗告を退け、解散を命じた司法判断が確定しました。KDDI は、取引先の企業に提供しているメールシステムが外部からの不正アクセスを受け、利用者のメールアドレスとパスワードが最大で1422万件外部に流出した可能性があると発表しました。このシステムは、STNET、KDDI Web Communications、JCOM、中部テレコミュニケーション、NIFTY、ビッグローブの6社に提供されていて、何者かがメールアドレスとパスワードを不正に取得している恐れがあるとして、それぞれのサービスの利用者に対し、早急にパスワードの変更を行うよう呼びかけています。NHK の昨年度2025年度の決算が今日の経営委員会で議決され、林総務大臣に提出されました。それによりますと、事業収入は財務収入などが増え、前の年度に比べて5億円多い6130億円でした。このうち受信料収入は契約総数の減少などで前の年度より50億円減って5851億円となりました。事業支出は国内放送費や契約収納費が増えた一方で減価償却費が減ったことなので、前の年度より124億円減って9,6449億円となりました。収入から支出を差し引いた事業収支差金は318億円の不足となり、2023年10月に実施した受信料の1割値下げを継続するための還元目的積立金で補填しました。一方、受信料の支払い率は前の年度より1ポイント低い 77% でした。NHK の2025年度決算は今後、会計検査院の検査を経て国会に提出されます。では株と為替です。今日の東京株式市場、このところの株価の急ピッチな上昇を警戒して、一旦利益を確定させようという売り注文が膨らみ、日経平均株価は2500円を超える大幅な下落となり、7万円を割り込みました。今日の終値は、昨日と比べて2565円58銭安い6万9788円38銭でした。東証株価指数トピックスは 104.67 下がって 3990.38、 1日の出来高は25億4137万株でした。一方、東京外国為替市場午後5時時点の円相場は、ドルに対しては昨日に比べて26銭円高ドル安の1ドル161円47銭から49銭でした。ユーロに対しては84銭円高ユーロ安の1ユーロ184円28銭から32銭でした。6時のニュース、原田がお伝えしました。時刻は6時5分になります。続いて N ラジです。

0: こんばんは。6月23日火曜日、ニュース情報番組 N ラジ、アナウンサーの三橋大輝です。
1: ニュースデスクの山本美香です。20万人を超える人が亡くなった沖縄戦から81年の慰霊の日です。戦没者追悼式では中学2年生の亀谷瑠奈さんが自作の平和の詩を朗読しました。曾祖母が戦時中、恐怖と不安で何度も足を引っかいて残った傷を生きたいと強く願った証と表現して、懸命に生き抜いて命をつないでくれたことへの感謝の思いが込められていました、
0: はい、沖縄戦の記憶をどう継承していくのか、今日は沖縄から西川隆一キャスターに伝えてもらいます。気象情報は吉井明子さんです。
2: はい、明日は梅雨前線の影響で西日本の広い範囲で雨が降って、九州や四国で大雨の恐れがあります。またフィリピンの東の非常に強い台風7号、今日発生した台風8号の今後の進路にも注意が必要です。詳しくは6時23分ごろからお伝えします。
1: 今日のニュース深掘りは、フランスのカンヌ映画祭で日本人で初めて最優秀女優賞を受賞した岡本太郎さんのインタビューです。
0: 番組では皆さんからのメッセージお待ちしております。 N ラジのウェブサイトから投稿フォームで、 SNS の X はハッシュタグ N ラジをつけて投稿してください。さて、今年は太平洋戦争の終結から81年、そして今日6月23日は沖縄慰霊の日です。沖縄では各地で朝早くから多くの方が犠牲者を悼み、平和への願いを新たにしています。
1: その沖縄には西川隆一キャスターがいます。西川さん。
3: はい、今私は那覇市の首里城公園に来ています。首里城は地下に旧日本軍の司令部号があったこともあり、沖縄戦で徹底的に破壊されました。その後平成になって再建されましたが、7年前に焼失、そして戦後81年の今年の秋、正殿の令和の復元作業が完成することになっています。沖縄戦で旧日本軍はここから南部に撤退します。そこには多くの県民も避難していました。3ヶ月にわたった地上戦で県民の4人に1人が亡くなりました。今日6月23日は旧日本軍による組織的な戦闘が終わったとされる日で、毎年最後の激戦地となった糸満市摩文仁の平和記念公園で追悼式が行われています。私も午前中行ってきました。親子、孫、ひ孫と4世代で訪れる人たちも多くいました。北部から来た女性は、沖縄戦を経験した90代の母親とおばの思いが強く、毎年ここで平和の大切さをかみしめていますと話していました。平和記念公園には犠牲になった20万人以上の名前が刻まれた平和の礎があります。訪れた人たちは亡くなった親や親族の名前の前で花を手向けたり水をかけたりして祈りを捧げます。扇状に118基の刻銘碑が並ぶ平和の礎の前に立つと、沖縄戦でいかに多くの犠牲者が出たのかを実感します。現地に行かなくても実感できる新たな取り組みが今年から始まりました。インターネット上の仮想空間で平和の礎やその周辺を自由に散策できる平和の礎メタバースです。県外に住む沖縄出身者の中には、慰霊の日に訪れることが叶わない人たちも多くいます。そんな一人、都内の沖縄県人寮に住む18歳の福崎文さんに先日体験してもらいました。
4: 中学生とかでもちょくちょく平和学習とかで訪れています。なんか実際に行った感じと結構似てて、本当に再現性が高くて懐かしい感じがしますね。
3: 利用者は携帯やタブレット端末を使って礎に刻まれた戦没者の名前を見たり、花を手向けて手を合わせたりすることもできます。担当する沖縄県平和地域外交推進課の瑞蘭啓太さんの話です。
5: 沖縄県の実相と教訓を次世代に継承する工作の一つとして なかなかこう現場に行けない方々、さらに若い方々、やはり多くの皆様に石を体験していただく必要がありますので、あらゆる機会にですね、平和の石メタバースを周知して見ていただく機会を作っていきたいなというふうに考えております。
3: 祈りの場であり、戦争の悲惨さを知る場である平和の石、多くの人の利用を進められればと感じます。首里城公園からは後半の特集でも再びお伝えします。

0: ニュース深掘りです。世界三大映画祭の一つ、フランスのカンヌ映画祭で濱口竜介監督の映画急に具合が悪くなるに出演した岡本太郎さんは日本人で初めて最優秀女優賞を受賞しました。共に主演を務めたヴィルジニー・エフィラさんとの共同受賞です。
1: 現在全国で公開中のこの映画は、パリを舞台に介護施設の施設長マリーと、がんを患う日本人の演出家マリという同じ名前の響きを持つ2人の女性が出会い、心を通わせていく物語です。岡本さんに作品への思いと今後について聞きました。
2: インタビューではじゃあタオさんと呼ばせていただきます。よろしくお願いいたします。
3: はい、お願いいたします。
2: 当初はこう受賞の実感ないというお話されていましたけれども、しばらく時間が経って今はどのようなお気持ちでいらっしゃいますか？
3: 今も実感としてはあまりないですね。でも本当にあの受賞が何を意味していたんだろうみたいなのは、もうちょっとこう冷静に理解できるようにはなってきて、やっぱり本当に2人の女性の会話劇がメインの作品なので、それを評価していただけたっていうのは本当に映画自体の評価だったなと思って、うん、もう今すごく嬉しい気持ちです。
2: うん、日本人初のこう女優賞受賞、この重みについてはいかがですか？
3: ねえ、なんか正直ピンときてないんですけど、うん、これによってなんか皆さん見ていらっしゃる方がなんか励まされたとか勇気をもらったっていう風に声かけていただけることがなんかすごく嬉しいなって思ってます。
2: 壇上でこうヴィルジニー・エフィラさんとこう讃え合う姿がすごく本当に印象的だったんですけれども、この映画はパリ郊外の介護施設で理想の介護を追求する施設長と、がんを患う舞台演出家の女性2人の偶然の出会いからお互いを理解し合おうと言葉を重ねていく2人の介護軸に展開します。はい、双方はフランス語と日本語、また時には英語なども交えながら、本当に膨大なセリフだったと思うんですが、その点いかがだったですか？
3: そうですね、私も脚本を読んだ段階でこれがどういうふうに映るんだろうっていうのは疑問だったし、監督にもこれはその違和感として見せたいんでしょうか、どうなんでしょうかみたいな質問をさせていただいたりとかもしたんですけど、私は割と長い準備期間をいただけて、フランス語を一から文法の方から学ばせていただけたので、本当に彼女のセリフがたとえもしその現場で少し変えていたとしても、まあ、理解できるっていうぐらいにいけていたので、なんかその言語の壁っていうのは私自身乗り越えられていたのかなっていうふうには思いますし、もちろんその彼女のマリという役の設定が、まあ、長年フランスでしかも哲学を勉強していたっていうかなりアカデミックな設定なので、そのレベルかって言われるとちょっとまた自信ないんですけども、なんか本当にそれ以上の言葉を超えた部分でのつながり合いみたいなのが、うん、私も多分ヴィルジニーの中でも信じられるものがあったので、うん、なんかやっぱり言葉は違うんですけど自然にそのやり取りが見ることができたっていう感想をいただいたりとかもして、なんか私がそこで感じていたものが伝わるんだったらいいなと思ってるんですけど、
2: このマリ役にと声がかかった時、こう映画に参加しませんかというふうに声がかかった時に

0: ディションは基本的にほぼおしゃべりだったというふうにも伺ったんですけども、
1: はい、そうですね、多分この作品だけではなくて監督、濱口監督はあまりそのお芝居を見られてっていうキャスティングはされてないみたいなんですけど、で、まあ、どう思いましたかっていうところとか結構ざっくばらんに本音でお話しさせていただいたんですけど、はい、もう私自身なんか脚本を読んでいてここまでその自分がやっていることを想像するのに違和感がない役っていうのがなかったんじゃないかって思うぐらい、なんか考えてる頭の中がすごく似てるなって思ったキャラクターだったんですね。
0: あ、そうですか、
1: うん、なのでなんかその熱を伝えさせていただいたのが最初の、まあ、オーディションというかおしゃべりというか顔合わせっていう感じでした。
0: じゃあ本当にあの周り役とこうご自身がリンクする部分っていうのも本当にあったっていうことなんですね。
1: はい、多くありましたね。なんかまあ、彼女は実際にあの病気で、その残された時間が短いっていう役でしたけど、うん、なんか私はすごく死をずっと恐怖を感じて、うん、なんか生きてきた子供の時からそれがすごく自分の中の大きなテーマだったりとかして、
0: あ、そうなんですか。
1: 子供時代ってやっぱり死っていうコンセプトに初めて出会った時って戸惑ったりとか怖いって思うのって普通だなと思うんですけど、ありますね。なんか私それでずっと不眠だったんですよね。不眠症みたいな形で子供ながらにも本当に真剣にそれに対してなんか対峙してたというか、で小学校2年生の時に学級文庫で手塚治虫さんのブッダっていう作品に出会って、なんか仏教の教祖であるシッダールタをに出会い同じこと考えてた人がいたみたいな、なんかそんなあの衝撃があったんですけど、でやっぱり大人になるにつれてその辺なんかこうやっぱりバランス取りながらね生きていかなきゃいけないので、うん、だんだん忘れたりもするんですけども、あと劇中であの資本主義について語るシーンがあるんですけど、はい、なんか私自身あの環境問題を発信したりとかしていて、はい、でその辺の資本主義への捉え方とか、まあ、そういうのもすごく似ているところがありましたし、うん、あと私あの、まあ、お芝居やる方で演じ手として活動してるんですけど、はい、あの監督を自分でもやったりとかしてて、はい、まあ、マリは舞台演出家なんですけど、はい、そういう演出をするっていう意味でも共通点があったりとか、うん、なんかいろんなとこでこれ私な気がするって思えるような箇所があったんですよね。
0: じゃあまり役作りっていうところでこうご苦労みたいなところはなかったですか？
1: そのやっぱりモデルが実際にいた方がいらっしゃったので、うん、宮野真紀子さんっていうあの亡くなられてしまったんですけども、哲学者の方をやっぱりベースにしているキャラクターではあるので、その点そのやっぱり、まあ、見ているご友人だったりご遺族の方がなんか宮野さんを思い出すようなことができたらなっていう気持ちのプレッシャーっていう役作りの部分であったんですけど、うん、でもなんか監督が迷った時は本当にあのいつも原作を読むようにしてくださいっておっしゃっていて、はいはい、でそれを読んでいくうちにこう自然ににじみ出るものがあるんじゃないかっていうお話で、途中からそのやっぱり宮野さんに似せたいっていう気持ちよりは、まあ、この原作の魂をどうやったら描写できるかみたいな風になってたので、そういう、まあ、ちょっとユニークな役作りでしたね。
0: 設定はね大きく違う中で、でもこう渓流に流れているものを汲み取っていくというような形ですかね。
1: そうですね、はい、
0: 特にこう印象的な場面など何かあったら教えていただけますか？
1: 先ほどちょっと申し上げたその資本主義のシーンとかは、はい、なかなか映画の中では見ないシーンと言いますか、マリという役がその資本主義っていうものと、まあ、マリールーっていうキャラクターが置かれている状況を、まあ、一回整理してみようということでホワイトボードの前で、まあ、今どういった構造の中に私たちはいて何と戦っているのかっていうことを話すんですけど、あれは私は本当にあのオーディションといいますか最初に本を読ませていただいた段階からこのシーンやりたいって思ったシーンだったので、まあ、あのとっても異質なものになっていると思うんですけど、 あれはすごく自分の役者人生の中でもチャレンジングだったし、うん、なかなか唯一無二なシーンなんじゃないかなと思ってます、
0: うん、そうですね、うん、私ちょっとあの戦争っていう言葉が出てきてちょっと本当ドキッとしました、
1: う
0: ん、本当に
1: そうですね、うん、あれ撮ってた時以上にやっぱり今本当にいろんなところで争い起きてるので、そうですね、ねえなんか本当に現実になってしまったのが残念なんですけど、うん、でもやっぱりこうそっちに向かっているっていうのがねあったので、うんうん、
0: これまでですね、まあ、モデルデビューをされてトップのファッションモデルとしてこう活躍されてきて今この映像の世界に携わっていらっしゃるわけですけれども、ここまでのご自身のキャリア振り返って改めていかがですか？
1: モデルに関してはですね、そうですね、なんかずっと背が高いのがコンプレックスで、自分はどうしてこういう姿形に生まれたんだろうみたいなことを、まあ、もうちょっとこう目的化したいというか、なんていうんですかね、もう意味を知りたいっていう感じですね。その生まれた意味っていうんですか、
0: うん、
1: そういう意味ではやっぱり生と死っていうなんかこうね表裏一体のものをずっと見つめてる気もするんですけど、うん、本当に一人の女の子としてその時は14歳だったので、なんか自信を持ちたいなと思ってモデルっていう世界があるんだと思ってちょっと飛び込んだっていう感じではあるんですけど、
0: うん、
1: 14歳でモデル始めた後、まあ、海外を拠点にランウェイだったりとか雑誌の仕事とかをしていたんですけど、2013年のウルヴァリン侍っていうハリウッドの作品で、まあ、お芝居しないかっていうお声掛けをいただいて、はい、でそこから、まあ、本当にお芝居の世界に魅了されて、
0: うん、
1: そちらに、まあ、主軸を置いてといいますか。で2023年に私は長くアメリカに住んでいたんですけど、はい、引き払って日本に帰ってきて、うん、でその時にやっぱり改めて母語で日本語でお芝居したいなっていう気持ちがあったりとかしたので、うんうん、今まで本当にアメリカの作品が多かったりしたので、はい、うん、なんか自分のいろんな人生の分岐点として今私はやっぱり母国の日本で、うん、やりたい表現したいなって思ってた矢先のこの作品だったので、なんか本当にありがたいタイミングですね、
0: うん、今後ですけど、あの、まあ、今日本拠点にということですけど、どんなふうなお仕事をされていきたいというふうに思ってらっしゃいますか？
1: はい、この間のジャパンプレミアで、
0: はい、
1: 今回共演させていただいている長塚京三さんがですね、はい、あのこの映画を見て、なんか映画で世界が変えられるかもしれないっていう言葉を舞台の上でされたんですけど、もうそれにすごい感動しまして、私はで私も同じ気持ちでこの映画っていう映像の作品の中に身を置きたいなと思ったのを思い出したといいますか、うん、なんかやっぱりこうそれぞれの小さなストーリーが増えていくことで、この世界はもっとエンパシーのある優しい世界になれるんじゃないかって思ってるんですね、
0: うん、
1: なので、まあ、そういった作品にどんどん参加できるようになればいいなと思ってます。でそれはまあ演じて側もそうだし、うん、自分で作っていくっていうこともどんどんチャレンジできたらなと思ってます。
0: ここまで田尾さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 3時間を超える作品なんですが、見た人がそれぞれの立場から共鳴する部分を必ず見つけてもらえると思うと話していました、はい、ニュース深掘りでした。
3: ここからは気象情報です。気象予報士の吉井明子さんです。
4: こんばんは。
3: こんばんは。
2: 今日の東京は雲の多い天気でしたね。
4: そうですね、東日本や北日本は日差しが出たところもありましたが、上空の寒気の影響で雲が多く、北日本を中心に所々で雨が降りました。また九州の南から海上に停滞している梅雨前線の北側の雲がかかる西日本では、九州や四国を中心に雨が降って、九州では雨の量が多くなってきているところがあります、 明日は西日本で雨の範囲が広がる見通しです、うん、
3: この先の雨の降り方が心配ですね、
4: はい、明日梅雨前線は引き続き九州付近に停滞しながら前線が北に盛り上がる部分が九州から四国を通過する見通しです。この前線が北に盛り上がる部分というのは雨雲が発達しやすいところなんです、うん、明日は九州や四国で1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨の降るところがあって風が集まる長崎県などでは猛烈な雨が降る恐れがあります、はい、長崎県や熊本県では、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度急激に高まる可能性があります、はい、その危険な時間帯が長崎県では今夜遅くから明日の昼過ぎにかけて、うん、熊本県では明日の未明から昼過ぎにかけてとなっています、はい、短い時間で災害の危険度急激に高まるような降り方になることも考えられます。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水などに十分注意をして安全な場所で過ごすようにしてください、はい、一方で東日本や北日本は晴れ間があって明日は今日よりもぐっと気温の上がるところがありそうです。予想最高気温仙台で25度、札幌は24度といずれも今日より8度も高くなりそうです、うん、また沖縄は明日33度の予想で厳しい暑さとなりそうなんですが、はい、海には台風の影響が出始めていて明日以降先島諸島から大しけとなりそうです。
2: 今後の台風の

0: 伊豆諸島に近づく恐れがあります、うん、今後どちらの台風も最新の情報にお気をつけください、はい、
1: それでは改めて明日の全国の天気と気温をお願いします。
0: 沖縄と奄美は曇ったり晴れたりで所々雨や雷雨でしょう。九州と四国は雨で雷を伴って激しい雨の降るところがあり、局地的には非常に激しい雨が降りそうです。中国地方と近畿は次第に雨、東海と関東甲信も次第に雲が厚くなって夜は所々で雨が降りそうです。北陸と東北は日中おおむね晴れるでしょう。北海道は雲が多めながら晴れ間はありそうです。明日朝の予想最低気温、那覇27度、福岡21度、広島、高知、大阪20度、名古屋21度、金沢18度、新潟16度、東京18度、仙台16度、秋田15度、札幌14度でしょう。明日の予想最高気温は那覇33度、福岡は23度、広島と高知22度、大阪27度、名古屋28度、金沢27度、新潟26度、東京25度、仙台と秋田も25度、札幌は24度となっています。気象情報でした。
1: 気象予報士の吉井明子さんでした。それではここで音楽です。ジーン・コスマンオーケストラの演奏でワンワンワルツ。ところによって交通情報です。

0: 特集です。今日は沖縄戦から81年の慰霊の日です。ここからは沖縄のシンボル首里城に残された沖縄戦の記憶を伝える戦争遺跡についてお伝えします。
1: 首里城は7年前2019年の火災で焼失し、今年秋の完成を目指して再建工事が進められています。11月23日には一般公開される予定です。その首里城の地下には沖縄戦で旧日本軍が作った第32軍の司令部号が存在しています。記憶とともにどう継承していけばいいのか、再び那覇市の首里城公園から西川さんに伝えてもらいます。
2: はい、その首里城ですが、今日も多くの観光客でにぎわっていました。修学旅行の生徒たちの姿も多く見られました。首里城ですけれども、明治政府による琉球処分、沖縄戦でのアメリカ軍の攻撃、そして1919年の焼失と、紆余曲折があって、現在に至るわけです。で、その地下にある第32軍司令部号、これは沖縄戦で住民の犠牲の拡大につながった南部撤退が決定された場所で、県による保存公開に向けた計画が進められています。今日は沖縄戦の研究を続けてきた沖縄国際大学非常勤講師の吉川由紀さんにお越しいただいています。吉川さんは1970年生まれで、第32軍司令部号の保存公開に関する沖縄県の検討委員会の委員を務められています。吉川さん、よろしくお願いします。
3: お願いします。
2: 私たちが今いる場所なんですけど、首里城の正殿の北西、首里城の入り口となる守礼門に近い場所なんですね。で、司令部号はですね、首里城の地下およそ30メートルに南北を縦断するように掘られまして、分かっているだけで5つの出入り口のある坑道がおよそ1キロにわたって広がっています。大規模な施設、突貫工事で掘られたということですけれども、で、この司令部号、地面の下にありますので見えませんけれども、首里城公園を歩きますと沖縄戦の戦跡を見ることができます。で、ここにはですね、戦時中に使われていたコンクリート製の建造物がもうすぐ、我々の隣にあるんですけれども、吉川さん、これどんな場所なんでしょうか。
3: はい、ここは掩蔽壕と呼ばれているコンクリート製の構造物です。
2: はい、
3: 32軍司令部号に関連する軍事施設になるんですが、物資の一時保管あるいはシェルターとして利用されたりしたのではないかと考えられているんですが、詳細は不明です。
2: はい、
3: 最近の発掘調査でこの掩蔽壕のすぐそば20メートルほど離れたところに32軍司令部号の第一坑口があったことが分かりました。
2: はい、
3: 現在では想像することも難しいのですが、この首里地域一帯というところは沖縄戦で完全に廃墟になりました。米軍の記録には琉球のどの市町村もこれほどまでに完膚なく破壊されたところはなかった、首里に撃ち込んだ砲弾は推定20万発と記録されているほどです。
2: はい、
3: ですからこの掩蔽壕にも砲弾の跡がいくつも残っていますよね。
2: そうですよね。はい、で、この構造物自体はね、ものすごくこう厚いコンクリートの、
3: はい、1メートルぐらいありますね。
2: はい、頑丈な作りになっているということがもうすぐ見ればわかりますけれども、でですね、その米軍のアメリカ軍の激しい

0: 爆撃にさらされたということですが、これは司令部があったからということですよね。で、なぜその首里城の地下に司令部が置かれたのかということなんですが、
1: そうですね。
0: はい。
1: 1944年の3月に32軍は創設されるんですが、
0: ええ。
1: 当初ここから南へ3キロほど行ったところにある、南風原町塚山というところに司令部壕を構築していたんです。
0: は
1: しかしこの年の11月に大きな作戦変更を強いられて、
0: い。
1: 部隊の配置替えというのをせざるを得なくなり、その流れでこの標高約130メートルある、見晴らしもいいこの首里城の地下に司令部壕を構築して使用することになったんです。
0: はい。まあ、首里城にね、登ると本当に、ここがいかにその全景、
1: そう
0: 沖縄全景が見渡されるかということも分かりますものね。
1: です。そうですね。で、この壕の構築、掘削には周辺にあった学校、沖縄師範学校男子部、それから県立第一中学校の生徒たちが動員されて、昼夜交代で作業に従事したそうです。
0: まあ、かなりね、きつい作業だったということも伝わってますよ
1: そう
0: ね。
1: ですね。
0: で、この場所でですね、沖縄戦で住民犠牲の拡大につながりました南部撤退という、まあ、特に重要な軍の決定がなされたということですよね。
1: 1945年の4月に、
0: はい。
1: 沖縄本島の中部、西海岸から米軍は上陸してきますが、
0: ええ。
1: この首里の司令部を目指して激しい地上戦を展開してきます。
0: はい。
1: 32軍は首里を最後の決戦場として沖縄戦を戦うか、あるいはなお南へと撤退して戦争を長引かせるか、この判断を迫られるわけです。
0: はい。
1: 32軍の幹部たちはこの司令部壕内で話し合いをして南部への撤退を決めます。
0: はい。
1: それが5月22日のことです。その決定こそが沖縄県民の4人に1人が死亡するという膨大な犠牲を招くことへとつながっていくわけです。今日のお昼に県主催の慰霊祭を行った、あの平和の礎のある糸満市摩文仁に司令部を移して、6月の下旬まで戦争を続けました。
0: 撤退を決定してから1ヶ月に
1: 弱、
0: わたっ
1: そう
0: て
1: で
0: です すよ
1: ね。
0: ね、戦闘は続いてしまったと。しかもその住民が、多くの住民が避難もしていたと。場所での戦闘が続いたと。
1: そうなります。
0: で、その現在この地下にある第32軍司令部壕なんですが、まあ、どんな状況になっているのかというのが気になるところなんですけども。
1: そうですよね。南部へ撤退するときに、軍は秘密保持のために出入り口や坑道を爆破したんですね。なので現在壕の中央部分というのは入れません。さらに5つある坑口のうち、第1、第2、第4坑口というのは塞がれていたり、場所さえわからなかったりしています。
0: で、
1: で、
0: この近くにその第一鉱口があったんですよね。
1: そうですね。近年の発掘調査で第一鉱口のあった場所が初めて明らかになりました。このコンクリート製の掩蔽壕からどうでしょう、20メートル、30メートルぐらい行ったところですね。
0: 首里城寄りにね、
1: そうで
0: 少
1: す
0: し
1: ね。
0: こう登ったところにあったということですよね。
1: そうなりますね。
0: で、あとその第五鉱口というのが、
1: 第五鉱口は90年代に元鉄血勤労隊の方によって入り口が発見されたんです。

0: 戦時中と同じような状況に立つことができます。
1: はい。
0: 足元は常にぬかるんでいるので、中に入ると、泥だらけになります。で、この第五坑口というのは、末端の兵士たちの出入り口として使われた場所です。そしてそばには風呂場や炊事場、発電施設、便所などがありました。坑口付近には土を運び出した時のトロッコレールが今も残っています。
1: はい。
0: またそこから奥へ伸びる第五坑道というところには、米軍の記録によると、女性

0: 59があったとされています。1945年5月27日に牛島満司令官や張勇参謀長が南部へと撤退を開始したのもこの第五航口からです。
1: はい、
0: 米軍の本土上陸を遅らせる時間稼ぎのために多くの県民を死の道連れにした、スタート地点とも言えます。
1: 吉川さんは実際に

0: 感じますよね。その塞がれてからもう80年という。
1: そうですね、香木が中にはあったんですけど、戦後、はい、あの地域の方たちが香木を抜いて、戦後 の、 せん、あの生活再建に利用されたりしてますので、やはり
0: 焚き木とかそういう風な
1: もそうですね、なのでやっぱり落盤はあの爆破したことも相まって中に入るのは難しいです、
0: はい、でですね、その司令部

を記録し継承しようという取り組みが進められてきました。血の滲むような思いで語られた沖縄戦体験、その中で言われてきたのが軍隊は住民を守らない、そしてヌチドゥ宝、つまり命こそが宝だという沖縄戦の教訓です。32軍司令部が摩文仁に撤退したため南部一帯では軍民が混在する形になって多くの住民が殺されました。とりわけ自然洞窟、沖縄ではガマと言いますが、ガマでは多くの住民の命がさまざまな理由で奪われたんです。そのことから90年代に入るとガマを戦争遺跡として保存して平和学習の場として活用しようという動きが出てきました。ガマは戦時中に弱い立場に追いやられた人たちの最後の姿を今を生きている私たちが五感で感じられる貴重な場所だからです。ただそれに対して32軍司令部号というのは軍の首脳陣、いわば住民を地上戦に巻き込んで死に追いやった人たちがいた場所になるわけです。一昨年24年の11月にこの司令部号は沖縄県の史跡に指定されました。県が沖縄戦当時の軍

0: 学習の場として機能させる必要があると思ってます。
1: 沖縄戦をトータルに理解するための学習の場、まあ、そうするためにはですね、壕の保存に加えてどんな取り組みが必要なんでしょうか。
0: はい、司令部壕は、そこに司令部があったがために起きた本島中部の激しい地上戦、
1: はい、
0: それからここで南部撤退を決めたがために招いた膨大な住民犠牲、これらをつなぐ戦争遺跡の中核になる場所だと思います、
1: はい、
0: 早くから沖縄戦の戦争遺跡の保存活用を訴えて中心にいた沖縄戦研究の故吉浜忍先生も生前、司令部号を残すことは沖縄戦で大きな被害を出したキーポイントであり、他の戦跡とセットになれば一つの戦跡群となる、うん、今以上に沖縄が世界に平和を発信する場となり得るとおっしゃっていました。
1: うん、
2: 吉川さん、東京のスタジオの山本です。こちらから質問させてください。お話から非常に重要な場所だということが分かったんですけれども、ただこの戦争をこう体験した人たちがこう減っていく中で、記憶の継承という点ではどんな課題を感じていらっしゃいますか。
0: はい、これまでは体験者が戦場で見たもの、その後の人生で抱えてきた

0: その機会はどうしても減ってしまいます。ただ沖縄では地域紙や市町村紙の編纂が盛んで、県内のほぼ全域で沖縄戦編というのを編んで、住民の戦争体験を記録してきました。そういった蓄積に加えて、最近では地域に残る戦争遺跡を網羅的に調査して、人に代わって語り出す戦跡の力を重視する場面というのも増えています。沖縄には離島も含めて1000カ所以上の戦跡が残っています。証言と戦跡を重ねて活用しながら、戦場の実相を伝える努力というのが必要になってくると思います。
1: 東京のアナウンサーの三橋です。吉川さん、はい、私からも質問させて

0: 若い年代にも分かりやすそうでいい取り組みですねといただいているんですけれども、
1: はい、
0: 今の若い世代に沖縄戦を伝えていくためには何が必要だと考えていらっしゃいますか？
1: そうですね、私は大学で沖縄戦のことを伝えているんですけど、この学生たちというのは非常に多様な視点というのを求めているなと感じます。
0: はい、
1: 沖縄戦研究の大先輩たちがずっと大切にしてきた沖縄県民の視点、住民の視点というのに軸を置きつつも、日本軍や日本兵の視点、あるいは米軍や米兵の視点、さらには大本営や日本政府の考え方、うん、もっと言えばなぜ沖縄が戦場になり、なぜ今も沖縄に米軍基地が集中しているのか、日本にとって沖縄とはどういう存在なのかという視野にまで広げて大きく捉えて考えたいという姿勢が感じられます。
0: はい、
1: 32軍司令部壕という戦争の遂行を任務とした場所を学びの場にするには、戦争が起きる構造、社会構造とか戦場の実態、あるいは戦後に続く影響など、トータルで大きな視野で戦争を捉えながら

0: やはりね、そういうね、はい、体験の中でそういうことがこうできていくっていうのが大事ですよね。
1: そうですね、まあ、多くの蓄積を生かしながら、私たちの世代、戦後世代の感性とか知恵とか試されるんじゃないかなというふうに思います。

0: 今お二人がいらっしゃるその首里城ですけれども、まあ、観光地としても有名なんですけれども、2019年に火災で焼失した後、今再建の作業が進められていて、11月の23日には一般公開する予定だということなんですけれども、一方でその地下に残された、まあ、私たちに残された平和へのメッセージ、きちっと受け取っていかなくてはなりませんよね。
1: はい、そうですね。
2: リスナーの方からメッセージご紹介します。首里城地下に司令部があったんですよね。首里城は沖縄のシンボルとともに戦争遺跡としてもしっかりと後世に引き継がないとね、といただきました。はい、
0: 今日の特集は首里城地下に残る戦争遺跡の記憶の継承について、那覇市の首里城公園と中継でつないで、沖縄国際大学非常勤講師の吉川由紀さん、そして西川隆一キャスターとともにお伝えしました。お二人ありがとうございました。
3: ありがとうございました、
4: はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: エネラジー、ここで失礼いたします。
5: お久しぶりです。漫画家文筆家画家の山崎麻里です。山崎麻里ラジオ、次回の放送が決まりました。6月30日火曜日午後8時5分から NHK AM で放送いたします。今回は大英博物館で初めて大規模な日本の漫画展を実現したくらいの漫画愛を持つこの方が登場です。
6: ニコル・クリジ・ルミニエです。好きな漫画は諸星大二郎の暗黒神話です。
5: 渋い。今回はほぼ2時間のスペシャル版でたっぷり話し合います。メッセージの投稿は番組ホームページから、 X はハッシュタグマリラジ、 X の後はカタカナでマリラジをつけてつぶやいてください。リアルタイムで聞けない、早口だから聞き直したいという方もご安心ください。ラジルラジルの聞き逃しサービスで1週間配信いたしますので、ご都合の良い時に繰り返しお聞きください。6月30日火曜日午後8時5分からの山崎

0: マリラジオお聞き逃しなく。ではニコルさん一言。
1: 漫画は命です。
2: 6時50分になりました。関東地方のニュース、気象情報、交通情報です。気象庁によりますと、関東甲信の今月中旬にかけての平均気温は、オホーツク海高気圧から冷たい空気が流れ込むなどしたため、平年よりも低いところがあるなど、比較的涼しい日が多くなっています。一方、今日発表された3ヶ月予報によりますと、来月と8月は太平洋高気圧が勢力を強める見込みで、平均気温は高いと見込まれています。また9月は南米ペルー沖の赤道付近の海面水温が高くなるエルニーニョ現象の影響などでほぼ平年並みと予想され、ここ数年のような厳しい残暑にはならない見込みだとしています。降水量は期間を通してほぼ平年並みと予想されています。ただエルニーニョ現象が発生しているため、平年より南東側でも台風が発生しやすく、海水温が高い場所を進むと予想されていることから、台風が勢力の強い状態で日本に近づく可能性もあるとしています。気象庁異常気象情報センターの京田正幸所長は、梅雨明けすると急に暑くなることは数字でも体感でも感じられると思う。十分な熱中症対策をしてほしい。また大雨や台風が最も発生しやすい時期を迎えるので、最新の気象情報に注意してほしいと話しています。東京北区の小学校で児童や教職員合わせて11人が重軽傷を負った火事で、音楽準備室にある電気ストーブ付近のコンセントに差し込まれたプラグのコードが焼けて切れた状態だったことが警視庁への取材で分かりました。電気ストーブは激しく焼け、床には山積みになったハンガーや焼けた衣類やタオルがあったということで、警視庁は火が出た原因を調べています。今月19日、東京北区にある区立滝野川第三小学校の4階から火が出て、およそ185平方メートルが焼け、4階で授業を受けていた児童8人や教職員3人の合わせて11人が逃げる際などに重軽傷を負いました。警視庁と東京消防庁が現場検証を行い、火元とみられる4階の音楽準備室を調べたところ、窓側の角にある電気ストーブ付近のコンセントに差し込まれたプラグのコードが焼けて切れた状態だったことが警視庁への取材で分かりました。電気ストーブは激しく焼けていたほか、複数のサーキュレーターや床に山積みとなったワイヤーハンガーが20点以上、それに焼けた衣類やタオルもあったということです。警視庁は電気ストーブの周辺が火元とみて、電気ストーブの電源が入っていたかどうかなど、火が出た原因や当時の詳しい状況を調べています。この火事で火元とみられる音楽準備室の隣にあり、当時授業が行われていた4階の音楽室には、地上に避難するための救助袋が設置されていましたが、北区教育委員会によりますと、この学校では避難訓練の際に救助袋を使う訓練は行われていなかったということです。警視庁によりますと、児童たちを避難させた教員は、救助袋を使おうとしたが、うまく使うことができなかったと話しているということで、すでに黒煙が充満する切迫した状況の中、児童たちを窓から外の庇の上に避難させる判断をしたということです。設置されていた救助袋は遮光式と呼ばれ、建物の上の階から下の階や地面などに斜めに設置して滑り台のように降りて避難するタイプで、警視庁と東京消防庁が行った現場検証では異常がない状態だったことが確認されています。東京都教育委員会によりますと、都内の公立の小学校に対しては年に11回以上避難訓練を行うよう求めていますが、避難訓練で救助袋を使うかについては学校ごとに決めているということです。火事を受けて都教育委員会は、都内の区市町村の教育委員会と都立学校に対し、避難経路を確認して安全に避難へ、この小学校では午後6時から保護者を集めた臨時の説明会が開かれています。

0: 書かれています。臨時の保護者会は学校の近くにある区の体育館で行われ、開始時間が近づくと保護者たちが足早に入っていきました。学校は火事やその後の消火活動による校舎への影響が大きいことから今週金曜日まで休校が決まっていて、保護者会では火災発生当時の対応の状況や今後の授業再開の方針について説明が行われる予定です。続いて気象の情報です。はじめに現在出ている注意報です。波浪注意報が千葉県と茨城県の太平洋沿岸に、雷注意報が小笠原諸島、神奈川県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県の広い範囲に出ています。明日の天気、東京地方は曇りでしょう。伊豆諸島北部曇りで、ところにより夜遅く雨が降るでしょう。伊豆諸島南部曇りで夜遅く雨となるでしょう。小笠原諸島は曇り時々雨で、ところにより夕方まで雷を伴うでしょう。神奈川県は東部西部ともに曇りで、ところにより朝晩雨となるでしょう。千葉県は北西部、北東部、南部いずれも曇りで、ところにより未明に雨が降るでしょう。埼玉県は南部と北部でともに曇りで、ところにより未明に雨でしょう。秩父地方は曇りで、ところにより朝晩雨となる見込みです。茨城県は北部南部ともに曇りでしょう。栃木県は南部で曇りで、ところにより夜雨でしょう。栃木県北部曇りで、ところにより夕方から雨となる見込みです。群馬県は南部北部ともに曇りで、昼前から昼過ぎ晴れますが、ところにより夜雨となるでしょう。静岡県は東部伊豆ともに曇りで、昼前から昼過ぎ晴れますが、ところにより朝晩雨となるでしょう。明日午前6時から正午まで1ミリ以上の雨の降る確率、 50% が小笠原諸島、 20% が伊豆諸島の南部となっています。それ以外の各地 10% 以下です。明日正午から午後6時まで1ミリ以上の雨の降る確率、 50% が小笠原諸島、 30% が伊豆諸島の南部、 20% が埼玉県の秩父と栃木県の北部となっています。それ以外の各地は 10% 以下の確率です。明日の各地の予想気温です。予想最低気温、予想最高気温の順にお伝えします。東京18度25度、横浜18度25度、銚子18度24度、熊谷18度28度、水戸17度24度、宇都宮17度25度、前橋18度27度となっています。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、高速道路の状況です。京葉道路の下りは花輪インターで3キロ渋滞しています。中央道は工事のため川口湖インターと東富士五湖道路の須走インターの間が、このあと夜7時から明日の朝7時まで上下線とも通行止めになります。一般道路の状況です。茨城県の国道6号線は小美玉市中野谷中央交差点付近で乗用車2台の事故のため片側の交
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また、周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけて、アメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し、緊張が高まっています。日本の外務省は、両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、今後中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対しフライトの

0: こんばんは。7時になりました。原田博一です。
1: 長谷川静香です。
0: NHK 今日のニュースです。20万人を超える人が亡くなった太平洋戦争末期の沖縄戦から81年、平和への願いを新たにする慰霊の日です。
1: 朝から各地が祈りに包まれた沖縄。

0: もう戦争のことは思い出したくない。本当にね、今からの子供は平和でね、幸せにならんといけない。人間が人間同士殺し合うのはもう、いや。
1: 最後の激戦地となった糸満市摩文仁の平和記念公園、戦没者の名前が刻まれた平和の礎では、
2: これはお父さん、これは母、これは三男坊、これが四男、世界中の戦争するのを見たらね、もう大変思い出して。
1: 小学2年生の娘を初めて連れてきたという人もいました。
3: 戦争の人たち、どんな名前だったのかなってなんか見てた。
4: こっち書いてる人全員亡くなった人たちの名前なんで。
3: そうなの、ね、
4: 平和って大きく捉えるんじゃなくて、ちっちゃい罪、日々の積み重ねも感謝しながら生きていかないとねっていうのは伝えていきたいと思ってます。
1: 78歳の女性は、自分が生まれる前に亡くなった兄のことを孫たちに伝えました。
5: 本当に何も食べるのがないから、山の中の木の実を食べたりしたけれども、結局は栄養失調、もうガタガタガタガタ震えながら亡くなったって。薬も何もないからね、名前が刻まれているからあなたたちに伝えることができるね、いたんだよっていうね。来て語っていくと、この子たちが大きくなってもまた自分たちの命のつながれてきたことをまた話しすることができるでしょうからね。
6: 平和記念公園では県主催の戦没者追悼式が開かれました。
7: 黙祷。
6: 沖縄県の玉城知事です。
8: 今や沖縄県民の9割以上が沖縄戦を直接に体験しない世代となりました。すべてを失ったと言っても過言ではない81年前のあの時から、今日のような美しい島々を取り戻すまでに先人たちの懸命の努力があったことを私たちは忘れてはなりません。
6: 高市総理大臣です。
9: 私たちが享受している平和と繁栄は、この地で命を落とされた方々の尊い犠牲と、沖縄の歩んだ筆舌に尽くしがたい苦難の歴史の上に築かれたものです。そのことを改めて深く胸に刻みながら、静かに神戸を垂れたいと思います。
6: 会場では高市総理大臣の挨拶の間、憲法9条を守れなどと声を上げる人の姿も見られました。中学2年生の亀谷瑠奈さんは、今年の平和の詩に選ばれた生きたいと願った証を朗読しました。
10: 祖父母の右足には今も傷が残っている。それは戦時中自分で引っかいた傷、爆撃の音が鳴り響く恐怖と不安でいっぱいになり、右手に握った石で自分の右足を何度も何度も引っかく、気づけば手も足も血だらけだった。血と涙の中を生き抜いた人たちが命をつないでくれたから今の私たちがいる。祖祖母の右足の傷はただの傷じゃない、生きたいと強く願った証。戦争は二度としてはいけないという叫び、私はその思いをこれから先も伝えていく。もう二度と沖縄の空を戦争で染めてはいけないから。
1: 沖縄戦の記憶をどう継承していくのか。この日、糸満市にある旧日本軍の野戦病院の跡を訪れた中学生たちに対して、当時のことを説明したのは同学年の生徒たちです。 若い世代が沖縄戦について学び、同世代に伝えるピースフルメッセンジャーという取り組みです。
11: 傷口にウジが湧いてしまうため、それを一つ一つお箸でつまんで取り除いていました。
1: それぞれが自分の身に置き換えるなどして戦争体験を学び合う時間になっています。
12: タイムスリップして姫ゆりとして働いてたらどうだったと思う？
13: やばい、怖い。
14: なんか逃げ出したくなるかもしれない。
13: 逃げたくなる、
14: うん、すごい、なんかもう分かりやすかったですね。体験した人たちじゃなくても自分たちで調べて説明できるんだなって思った。
6: 次です。旧統一教会が高額献金や霊感商法の問題をめぐって解散を命じられたことについて、最高裁判所は解散命令は憲法に違反しないとして、今日までに教団側の特別抗告を退ける決定をし、解散を命じた司法判断が確定しました。
1: 旧統一教会世界平和統一家庭連合の高額献金や霊感商法などをめぐる問題で、東京高等裁判所は今年3月、東京地裁に続いて解散を命じる決定をしました。教団側はこの決定を不服として最高裁判所に特別抗告し、高裁の決定は教団や信者の宗教活動の自由や宗教的結社の自由を侵害し、憲法に違反すると主張していました。
6: 最高裁判所第三小法廷の渡辺恵理子裁判長は決定で、教団の信者らは1973年から2022年までの長期間にわたり不法行為にあたる献金の勧誘行為を継続的に行うなどし、多数の人に財産的精神的損害を与えたとして解散命令の要件を満たすとしました。その上で、教団や信者が行う宗教上の行為に何らかの支障が出ることは避けられないとしても、その支障は間接的なものにとどまる、法人格のない宗教団体として存続することは妨げられず、宗教的結社の自由に及ぼす影響も間接的なものだとして憲法に違反しないと判断して特別抗告を退け、解散を命じた司法判断が確定しました。4人の裁判官の全員一致の意見でした。解散命令の効力は東京高裁の決定で生じ、裁判所に選任された清算人が先月から献金被害などの債権の申し出の受付を始めるなど清算手続きが進んでいます。
1: 最高裁判所の決定について、旧統一教会の広報障害局がコメントを出し、高裁決定の問題点を最高裁に訴えてきたが、聞き入れられることなく特別抗告が棄却されたことは大変遺憾だとしました。その上で、清算手続きが開始され、全国に300以上あった教会施設は一切立ち入れなくなり、現在も続いている。清算業務には誠実に対応を続けているが、教会が失われたことによって信徒らは精神的に大変な負担を強いられており、到底看過できるものではない。決定ではこれらのことを間接的な影響であると一蹴していて、あまりにも残念でならない。今後信徒と家族に対する人権侵害が生じないようにお願いしたいとしています。
6: 最高

0: められたと受け止めている。速やかに被害者救済がなされることを期待するとともに、清算人の求めに応じて関係省庁と協力し、被害者救済に必要な対応を徹底していくとしています。
1: 旧統一教会の元信者の支援を行っている全国霊感商法対策弁護士連絡会は、最高裁が特別抗告を速やかに棄却したのは歓迎すべきことで、被害者救済がより一層進むことを願う。一方で、旧統一教会が傘下の法人を使って新たな活動を本格化することが懸念され、注視していく必要があるとコメントしています。
0: 気象庁によりますと、九州付近に停滞する梅雨前線に向かって南から暖かく湿った空気が流れ込むため、西日本ではあさってにかけて大雨となる見込みです。九州北部では前線上の低気圧が近づくため、非常に激しい雨や猛烈な雨が降る恐れがあり、特に長崎県では今夜遅くから明日昼過ぎにかけて、熊本県では明日未明から昼過ぎにかけて線状降水帯が発生し、災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。明日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、九州北部で300ミリ、九州南部と四国で180ミリと予想され、その後さらに雨量が増える見通しです。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に警戒するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意するよう呼びかけています。
1: また今日午前、台風8号が日本のはるか南で発生したほか、台風7号がフィリピンの東にあります。台風8号は西へ進んでいますが、この後北寄りに進路を変え、金曜日頃から小笠原諸島や伊豆諸島へ近づく恐れがあり、気象庁は今後の情報に注意するよう呼びかけています。一方、非常に強い台風7号は今日午後3時には中心の気圧が925ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は50メートルで、最大瞬間風速は70メートルとなっています。あさって以降、暴風域を伴って沖縄県に接近する見込みで、
0: 失礼しました、あさって以降暴風域を伴って沖縄県に接近する見込みで、大荒れや大しけ、警報級の大雨の恐れがあります。その後の進路の予想にはまだ幅がありますが、九州のほか四国、本州に近づく可能性もあります。台風のメカニズムに詳しい京都大学防災研究所横浜国立大学の伊藤康介准教授は、台風7号の東側に大量の水蒸気があり、北上するにつれて梅雨前線や前線上の低気圧に暖かく湿った空気が運び込まれるため、台風が接近する前から九州や四国などの西日本を中心に大雨となり、その後台風周辺の発達した雨雲がかかるため雨が降り続く恐れがあると指摘しています。伊藤准教授です。
2: 九州地方などではもうすでに雨が降り始めているところがありますので、これから先雨が長い時間続く可能性もありますので、厳重な警戒をしていただきたいというふうに思います。ハザードマップを確認していただいて、避難する場所を確認しておくとかですね、あるいは新しい防災気象情報始まっていますので、そういうものを見ていただくとか、そういう対策というのをしていただくのがいいかなと思っています。
0: 高市総理大臣の陣営が他の候補を誹謗中傷する動画を投稿したと週刊文春で報じられたことなどをめぐり、参議院の野党6党の国会対策委員長らが国会内で会談しました。与党側が予算委員会の集中審議などを確約しない限り、今後の国会審議の日程協議には応じられないという認識で一致しました。
1: この中では、高市総理大臣の答弁を含め政府与党の対応は不誠実で、引き続き事実関係について正す必要があるとして、与党側に対し来月も予算委員会の集中審議を開催するとともに、

0: H 総理大臣と野党の党首による党首討論の日程を示すよう求めていく方針を確認しました。そして与党側が確約しない限り今後の国会審議の日程協議には応じられないという認識で一致しました。立憲民主党の斉藤国会対策委員長は記者団に対し、
1: まあ、今の中途半端な状態で、集中審議も開かないっていう、まあ、本当に敵前逃亡に近い状態だと思うんですよね。野党結束して、巨大与党に引き続き対峙をしていきたい、参議院側の矜持を示すような対応をですねしていきたい。
2: 続いてイラン情勢です。イランの核開発をめぐってアメリカのバンス副大統領はイランがIAEA 国際原子力機関の査察官の受け入れに合意したと主張しています。
0: これに対しイラン側は査察の計画はないとアメリカの主張を否定していて立場に隔たりが見られます。
2: アメリカとイランは戦闘終結に向けた覚書の中でイランの核開発に関する問題について今後60日間の期限内で交渉を行うことになっています。戦闘終結に向けた覚書に基づく初めての高官協議でアメリカの代表団を率いたバンス副大統領は22日、イランが IAEA 国際原子力機関の査察官の受け入れに合意したと主張し、これを受けてベッセント財務長官は引き換えに制裁の対象としてきたイラン産の原油や石油製品などについて生産や輸送販売を60日間認めると発表しました。またトランプ大統領も SNS への投稿でイランが将来にわたる核をめぐる誠実さを確実なものにするため査察の受け入れに同意することは誰もが分かっていると主張しました。
0: これに対しイラン外務省のバガイ報道官は23日の記者会見でアメリカとイスラエルによる攻撃で損傷を受けたイランの核施設に IAEA が査察を行う計画はないと述べアメリカ側の主張を否定しました。一方 IAEA 国際原子力機関のグロッシ事務局長は今日 NHK のインタビューに対し査察は行われる、この合意は60日間という枠組みがあるので時間を無駄にせず進める必要があると述べ、近くイラン側と協議し査察の進め方や日程などを調整する考えを示しています。アメリカとイランの立場に隔たりが見られる中、今週いっぱい続くとされる実務レベルの協議で核開発をめぐり進展が得られるのかが焦点となります。
2: では今日ラジオセンターに入っているニュースをまとめてお伝えします。ベルギーを公式訪問している天皇皇后両陛下は首都ブリュッセルで国賓として歓迎式典に臨まれました。現地時間の23日午前、両陛下を乗せた車は歓迎式典が行われるブリュッセル王宮前の広場に到着し、両陛下はフィリップ国王夫妻と笑顔で挨拶を交わされました。天皇陛下は儀仗隊の栄誉礼を受け、国王とともに整列した隊員を巡閲されました。そして君が代が演奏された後、両陛下は王宮の門の前で国王夫妻とともに撮影に応じられました。日本とベルギーは今年が外交関係樹立160周年の節目で、両陛下は夜には国王夫妻主催の歓迎の晩餐会に臨まれます。また宮内庁によりますと、ベルギーを公式訪問中の天皇皇后両陛下は沖縄の慰霊の日にあたり滞在先で沖縄戦の犠牲者を悼んで黙祷されたということです。
0: KDDI は取引先の企業に提供しているメールシステムが不正アクセスを受け、利用者のメールアドレスとパスワードが最大で1422万件漏洩した可能性があると発表しました。システムの提供先は ST ネット、 KDDI ウェブコミュニケーションズ、 JCOM、 チューブテレコミュニケーション、 NIFTY、 ビッグローブの6社です。

0: 会社はすでにシステムを改修したとしていますが、サービスの利用者に対し早急にパスワードの変更を行うよう呼びかけています。
1: 今月20日、神戸市にあるマンションの部屋に置かれた冷凍庫の中から、かつてこの部屋に住んでいた住所職業いずれも不詳の西口豊さんの遺体が見つかった事件で、室内には荒らされたような跡や目立った血痕がなかったことが警察への取材で分かりました。西口さんは生きていれば現在57歳ですが、2011年12月ごろに死亡したと推定されるということです。警察は死亡したとみられる15年ほど前に不審な人物が目撃されていなかったかや、遺体が見つかるまで誰がどのように部屋を管理していたかなど詳しく調べています。
0: 今月19日、東京北区の小学校で児童や教職員合わせて11人が重軽傷を負った火事で、午後6時から保護者を集めた臨時の説明会が開かれています。学校は火事やその後の消火活動による校舎への影響が大きいことから、今週金曜日まで休校が決まっていて、保護者会では火災発生当時の対応の状況や今後の授業再開の方針について説明が行われる予定です。この火事で火元とみられる音楽準備室の隣にあり、当時授業が行われていた4階の音楽室には地上に避難するための救助袋が設置されていましたが、北区教育委員会によりますと、この学校では避難訓練の際に救助袋を使う訓練は行われていなかったということです。警視庁によりますと、児童たちを避難させた教員は救助袋を使おうとしたがうまく使うことができなかったと話しているということで、すでに黒煙が充満する切迫した状況の中、児童たちを窓から外の庇の上に避難させる判断をしたということです。
1: 続いてサッカーワールドカップです。

0: 日本は1次リーグここまで1勝1引き分けの勝ち点4でグループの2位につけています。1次リーグの最終戦でスウェーデンに勝つか引き分けで2位以上での決勝トーナメント進出が決まります。日本代表は日本時間の26日、今週金曜日に行われるスウェーデン戦に向けてアメリカ南部のキャンプ地ナッシュビルで練習を再開しました。22日はすべての練習が報道陣に公開され、2日前のチュニジア戦の先発メンバーはランニングなど軽めのメニューで調整しました。その他の選手たちはミニゲームで汗を流していました。
1: 左膝を痛めた久保建英選手はランニングなどで体を動かしたほか、体調不良で練習参加を見送っていた町野修斗選手も別メニューで調整しました。町野選手はスウェーデン戦に向けて、
2: もう大丈夫です、はい。おそらく途中から入ることが可能性としては高いと思うんで、チームにエネルギーを与えることと両足頭でも決めれるっていうのをピッチの上で証明したいなと思ってます。
0: チュニジア戦では中盤で効果的なパスを出して攻撃の起点となった田中碧選手は、
2: 前回の試合もそうですし、オランダ戦もそうですし、スタメンで出てる選手だけじゃなくて途中交代の選手でベンチの選手含めて全員で戦ってますし、またチーム全員で勝ち点3取れればいいかなというふうに思いますし、トーナメントも近づいてくるので、内容も求めてやれればいいかなというふうに思います。
0: チームは23日までナッシュビルで調整し、その後試合会場のダラスへ移動します。プロ野球はデーゲーム1試合でした。結果です。ここまでのデーゲーム1試合の結果です。日本ハム対ロッテは日本ハムが4対0で勝ちました。日本ハム先発の北山投手がロッテ打線をヒット3本に抑え、今シーズン2回目の完封で7勝目を挙げました。では株と為替です。今日の東京株式市場、このところの株価の急ピッチな上昇を警戒して一旦利益を確定させようという売り注文が膨らみ、日経平均株価は2500円を超える大幅な下落となり7万円を割り込みました。今日の終値は昨日と比べて2565円58銭安い6万9788円38銭でした。東証株価指数トピックスは 104.67 下がって3990.38、1日の出来高は25億4137万株でした。一方、東京外国為替市場、円安の進行を食い止めるための政府日銀による市場介入への警戒が強まる中、円相場は1ドル161円台での神経質な値動きになりました。午後5時時点の円相場はドルに対しては昨日に比べて26銭円高ドル安の1ドル161円47銭から49銭でした。ユーロに対しては84銭円高ユーロ安の1ユーロ184円28銭から32銭でした。海外市場では現在1ドルが161円36銭から40銭、1ユーロは184円9銭から10銭となっています。
1: では全国の気象情報、気象予報士の吉井明子さんです。
3: こんばんは。
1: 西日本ではあさってにかけて大雨に警戒が必要ですね。
3: はい、九州付近に停滞する梅雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むためです。特に風と風が集まる九州北部で雨雲が発達する予想で、長崎県では今夜遅くから明日昼過ぎにかけて、熊本県では明日未明から昼過ぎにかけて線状降水帯が発生する恐れがあります。猛烈な雨が降って短時間で災害の危険度が急激に高まるような降り方になることも考えられます。暗い時間帯と雨のピークが重なるところもありそうですので、今夜は安全な場所で過ごすようにしてください。
0: そして今後7号8号という2つの台風の影響も

0: 地の明日の天気です。
1: 西日本と南西諸島です。南西諸島は曇ったり晴れたりで所々雨や雷雨、沖縄の先島諸島海は大しけになるでしょう。九州は雨、中国地方と四国も西から雨の範囲が広がる見通しです。九州や四国では雷を伴って激しい雨の降るところがあり、局地的には非常に激しい雨が降るでしょう。近畿も天気は下り坂で、初めは晴れ間のあるところも次第に雲が厚くなり、昼過ぎに南部や中部で雨、北部も夜は雨が降りそうです。予想最低気温、那覇27度、鹿児島23度、福岡21度、広島、高知、大阪20度。予想最高気温は那覇33度、大阪27度、鹿児島26度、福岡23度、広島、高知22度でしょう。東日本です。東海と関東甲信は一部で晴れ間はあるものの、雲の多い天気で、朝までと夜は所々で雨が降るでしょう。北陸は日中を中心に晴れる見込みです。予想最低気温、名古屋21度、東京、金沢18度、新潟16度、予想最高気温、名古屋28度、金沢27度、新潟26度、東京25度でしょう。北日本です。東北は日中広く晴れますが、福島県では夕方からにわか雨のところがあるでしょう。北海道は雲が多めながら晴れ間はありそうです。予想最低気温、仙台16度、秋田15度、札幌14度、釧路10度、予想最高気温、仙台と秋田25度、札幌24度で、仙台と札幌は今日より8度高いでしょう。釧路は17度の予想です。今夜遅くから明日の昼過ぎにかけて、長崎県と熊本県では線状降水帯が発生する恐れがあります。土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に警戒をしてください。
0: 全国の気象情報でした。
2: どうぞ。

0: 象情報は吉井明子でした。
1: 時刻は7時半です。
2: こんばんは。 NHK 優しい言葉ニュースの時間です。キャスターの上田早苗です。この時間は日本に住んでいる外国人の皆さんや子供から大人まで誰にでも分かりやすいように難しい言葉を優しい言葉にしてニュースをお伝えします。気象庁によると九州や四国地方などの西日本ではこれから大雨になりそうです。特に長崎県や熊本県では今日の夜遅くから明日の昼ごろまで同じ場所で雨がたくさん降って急に危険になる心配があります。山が崩れたり川の水が増えたりするかもしれません。気をつけてください。日本の南の海には台風7号と8号の2つの台風があって日本の近くに来るかもしれません。沖縄ではあさって頃から台風7号が近くに来て大雨になる心配があります。気象庁は沖縄では明日までに台風の準備をしておくように言っています。沖縄県では第二次世界大戦の終わりの頃激しい戦いがありました。20万人以上が亡くなりました。それから81年になります。激しい戦いがあった糸満市の平和記念公園では今日亡くなった人たちのために祈る式がありました。式では中学2年生の亀谷瑠奈さんが自分で作った詩を声を出して読みました。詩はひいおばあさんのことを書いています。ひいおばあさんの足には81年前の傷がありました。詩の中で瑠奈さんは傷はただの傷じゃない、生きたいと強く願った証、戦争は二度としてはいけないという叫び、私はその思いをこれから先も伝えていくと言っていました。エアコンを直すとき悪い会社を選ばないように気をつけてください。国民生活センターによると最近インターネットで会社を選んだ人からトラブルになったという相談が増えています。40歳ぐらいの女性はインターネットに出ていた会社にエアコンを直してほしいと頼みました。会社は今なら値段は1500円からですと書いていました。しかし会社の人は修理が終わると7万円払ってほしいと言いました。そしてエアコンは直っていませんでした。国民生活センターはすぐに直しますとかとても安くしますという言葉に気をつけるように言っています。最近いろいろなところでクマが出ています。東京の八王子市でも4月から今までにクマを見た人などからたくさんの連絡があります。八王子市は山にいるクマが川のそばの草の中を通って町の中に来ることを心配しています。このため川を管理している国の事務所が川のそばにある草を短く切りました。八王子市役所から近いところで川の右側と左側の両方の草を短くしました。事務所の人は熊が町に近づくのが難しくなると考えていますと話しています。今日お伝えしたニュースはインターネットラジオNHK1 ラジルラジルで1週間聞くことができます。優しい言葉ニュースをお伝え

0: 日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、テーマ音楽マシュー・ロー。京都のみならず堺にも進出した信長軍は、朝廷や新将軍足利義昭に背き続ける越前朝倉家の中罰に向かいました。敦賀を落とした織田軍でしたが、朝倉景常が踏みとどまる越前金ヶ崎城を攻めあぐねます。そんな中、藤吉郎は朝倉景常との直接交渉に挑みます。
1: 第62回、藤吉郎が単身敵の城へ行って城主の朝倉景常と会っていたのはその夜だった。君も兵法家の一人なら戦の目先は見えていよ。勝敗もはや歴然。これ以上頑固な抵抗はただ惜しむべき兵士を屍にするだけである。特にそれがしは貴殿の犬死に惜しむ。それよりはきれいに城を開いて交代し、御主君の朝倉義景殿と合流し、再び新しい戦場でお目にかかろうではないか。城内の財宝、武具、女子ども、すべてそれがしが身に引き受けて安全にお送り申すであろう。と彼はまだ27歳という若い城主の景常に胸を割って告げたのであった。戦場を変えて後日また改めて出会おうとは面白い。景常は彼の勧めを聞き入れて城を出た。藤吉郎は十分武士としての礼儀をとって敵の退却にあらゆる便宜を与え、城外一里のところまで見送った。金ヶ崎の始末はわずか一日半で片付いた。しかし信長は藤吉郎からかようにいたしましたという報告を受けると、そうかと言っただけで大して褒めもしなかった。信長の顔色から察すると、あまりに彼の働きはできすぎておると思っているような様子であった。功績は功績としてもそれには程度がある。誰が認めても藤吉郎の大きな手柄は否定すべくもない大きな手柄に違いないが、その上にも信長がよくしたでかしたと褒めそやしたら、先に800余りの兵を死なせて敵の数倍にあたる軍勢で攻めに攻めても落とすことのできなかった池田、佐久間、森などの武将はどんな顔をして信長に会えばよいのかという面目ない立場になってしまう。藤吉郎もまた信長以上そういう武将の気持ちには敏感な方である。で、彼はその報告に際してもそれを自分の考えでしたこととはしなかった。信長の命令によってしたように後から言い足した。言いつけのごとくもろもろ取り運んだつもりでございますが、何分急な見つめ不手際のところはお許しを仰ぎまする、とわびて下がった。信長は退去して木の目峠まで押し寄せてきた。そこの険しい場所を突破すれば朝倉家の本拠地はもう目の下にあったのである。ところが急な知らせは織田の遠征軍を驚かせた。朝倉家とは祖先以来互いに結び合っている近江の浅井長政が兵をえりすぐって織田軍の退路を断ったという報告だった。またそれに呼応して甲賀の山地から以前信長のために敗北を喫した佐々木六角も立って織田の側面をつけとばかり続々兵を進めてくるとも言う。遠征軍には前後からの敵である。前面の朝倉勢はそのせいか士気盛んで、ともすれば一条谷を出て猛烈に反撃してきそうな勢いに見えた。 窮地に入った。信長は直感した。兵法の上から見ればまさに自分の率いている遠征の大軍は完全に避けるべき方位にある。敵国の中に墓を求めているに等しいことを悟った。そう彼がにわかに恐れたのは、佐々木六角や浅井長政が背後を脅かしたというだけのものではない。信長が骨髄から恐怖したのは、この地方におびただしい巣窟を持っている本願寺門徒の僧の兵が皆侵略者を撃てと信長への反旗を諸方で翻したと聞こえたからであった。突然天候が変わったのである。遠征軍は沖へ出た船だ。総退却。方針はすぐ決まった。時が経てば経つほど危険は濃くなってくる。その日の夕方、信長は森、さっさ、前田などの旗本にわずか300の手勢を連れたのみで、道もない山あいや渓谷を伝い、朽木谷方面へ夜通し逃げた。最も悲壮だったのは、自分からしんがりを引き受けて味方の大軍が退却を取った後もわずかな手勢とともに金ヶ崎に残った藤吉郎であった。二度とこの世では、去る者も残る者もまことそう思ったことであろう。そして信長が朽木越えした夜の翌朝から白昼にかけて、味方は徐々に逃げ落ちていった。それと見て朝倉勢が追撃にかかると、藤吉郎はその側面をつき背後を脅かし、とうとう守備よく味方の全軍を窮地から脱出させ終わると、金ヶ崎の城にこもって「我ここに終わらん!」と決死の息を示して固く城門を閉じて、あるだけの食料を食べ、眠るだけの眠りをとって、この世の名残を告げているかに見えた。寄せては朝倉家の猛将ケア七左衛門であったが、決死の兵にぶつかって多くの味方を損じるよりもと遠巻きにして完全な包囲形を作っていた。二番目の夜半だった。
2: 奇襲
1: と聞こえたので、さてはと以前からの備えを展開して慌てもせず闇に動く敵を総軍で押し詰めると、人数の少ない木下方は散々に敗れて、いち早く金ヶ崎の城中へ逃げ込んでしまった形勢である。
2: 敵はもはや死を観念し、死のと騒ぎ始めたぞ。この気をつけ、明け方までに攻め落とせ。
1: ひたひたと堀際に詰め寄せ、いかだを組み水を渡り、何千の兵が瞬く間に石垣へ取り付いた。そして七左衛門の知ったした通り、夜明けとともに金ヶ崎を落とした。だが何たることだろう。城内には木下勢は一兵もいなかった。旗は立っている、煙も動いている、馬もいなないていたけれど、藤吉郎はいなかった。夕べの夜襲は夜襲が目的ではなかったのである。城中へ逃げ込むと見せて、藤吉郎を先にしんがりの一帯は風のごとく絶体絶命の中から活路を求めて、すでに国境をめぐる山岳の彼方へ
2: 「死ぬな死ぬな!」
1: とばかり、今朝あたりは朝日を仰ぐいとまもなく逃げに逃げ抜いている頃だった。ケア七左衛門ともある猛将とその兵士はもちろん唖然としたままで彼を見送ってはいなかった。
2: 手配を、追い打ちを、
1: とすぐ諸方面へ伝令を飛ばしながら木下勢を追いかけた。藤吉郎以下の者は三国山脈の深くへ退路を取り、一晩中飲まず食わずの退却を続けていたが、
2: 窮地はまだ脱したとは言えないぞ。緩むな、居眠るな、喉の渇きを気にするな。ただ生きよう、生きようという強い欲望を出せ、
1: と戒めながらなおも歩き続けていた。案の定ケア勢は追いついてきた。 敵の声を後ろに聞くと、藤吉郎は、
2: 慌てなくともよい。
1: 初めて少しの間の休息を号令し、そしてまた兵士へ告げた。
2: バカな敵だ。高い場所にある我々、谷間から声を上げて登ってきた。味方も疲れているが、敵は怒りに任せて追ってきたから、なお疲労しているに決まっている。程よいところまで登ってきたら、岩石を投げ浴びせろ。槍を揃えて突き落とせ。
1: 彼の明白な言葉に疲れてはいたが、部下は自信を持った。
2: 来い！
1: と待ち構えたものである。ケヤシ七左衛門の追い打ちは惨憺たる失敗に帰した。岩石や槍の下に無数の犠牲者を積んでしまった。
2: 引け！引け！
1: と声もしゃがれ果てた号令が敵方の谷まで聞こえた。藤吉郎もまた真似るように、
2: それ今だ、引け引け
1: と南の低い地へ向かって逃げ出した。残った兵を率いてケア勢はまた追ってきた。実に執念深いのである。しかしその追い打ちの敵ももう余力もよほど弱っていたが、若さの高島から近江への中山越えにかかる山中で、突然この地方の本願寺門徒の僧兵が襲撃してきて、
2: 通すな
1: と道を遮り、道を避ければまた左右の沢や森林から矢を放ち、石を投げ、今日ついてうるさく攻めてきた。
2: 参った
1: と藤吉郎も思いかけた。だが生きんとする欲望の心を奮い起こすのはこの時だと、へたばりかける肉体に鞭打って、
2: うんふん、死も生も、天に任せて、西の沢から駆け下りろ。渓流に沿って逃げるのだ。あの水は琵琶湖へ差して落ちていく。あの水の速さほど走れ。命拾いは、早い者勝ちだぞ。
1: 戦えとは言わないのである。むしろこの際、彼の胸は、このいじらしい手勢の中から、一兵でも余計に助けて都まで返してやりたい、そういう気持ちでいっぱいだった。強い欲望は大きな勇猛の力を生み出す。生きようとする以上の勇気はない。藤吉郎の命令のもと、植えつかれた兵も凄まじい勢いで一方の沢を突破した。無茶である。先方とも捨て身とも言えない乱暴さだった。なぜならば、ヒノキ林の岩屋には、ヤブカのように僧兵が隠れていたのだ。わざわざ敵の中を駆けて通ったようなものだった。が、かえってそれが敵の胸をついて、用心深い待ち伏せする兵を、尻滅裂に踏み破ったのである。駆け込む時は天やわんやであったが、渓流に沿って南下する方角は一致していた。
2: 琵琶湖が見えた。命はあった。
1: 歓喜して明くる日は京都へ入った。しかし信長の館に近づくと、一人として槍を杖にも立って歩ける兵はなかった。おとといから信長以下、続々とたどり着いてくる武士たちを迎えるにせわしかった留守の侍たちは、涙しながら彼らを肩に助け、水や薬を与え、そして口々に慰めた。
2: ありがとう、お礼を言います。よくぞ生きて帰ってくだされた。あなた方の姿が神々に見える。
0: 今日のリフレイン。
1: 強い欲望は大きな勇猛の力を生み出す。生きようとする以上の勇気はない。

0: 安心ラジオです。暮らしを守る情報や災害に備える基礎知識をお届けしています。本格的な梅雨のシーズンに入りました。この時期、なんとなく調子が悪いと感じること増えていませんか？その不調、もしかするといわゆる気象病、天気痛かもしれません。正式な病名ではありませんが、気圧や気温の変化で頭痛などが起きる症状で、今多くの人が悩んでいます。民間の調査では、天気痛を持っている気がすると答えた人は、女性でおよそ8割、男性もおよそ5割に上ります。横浜市のクリニックでは、気象病と呼ばれる気圧や気候などの急激な変化によって体調不良を引き起こす症状の外来を受け付けています。
1: 頭が痛いのと、だるいのと、なんかちょっとむくんだりもすることがある。
2: 3、4年前からそうだったんですけど、天気悪いから頭痛くてね。
0: 気象病に詳しい市村真也医師は、
3: 気温の差が激しい時期、気圧の差も激しい時期なので、気象病の方、天気によって調子が悪くなる方がたくさんいらっしゃいます。
0: ではなぜ体調を崩してしまうのでしょうか。気象病が起こる仕組みのポイントは耳です。雨が降るなどして低気圧が近づくと、耳の奥にある内耳が気圧の変化を感じ取ります。その影響で神経が刺激され、脳にストレスとして伝わります。その結果、自律神経が乱れ、頭痛やめまいなどの症状が出ると考えられています。この時期、多くの人を悩ませる気象病、対処法としては生活習慣の見直しが大切だということですが、手軽な方法として市村医師に耳のマッサージを教えてもらいました。
3: 耳タグを両手でこう持っていただいて、
4: はいはい、
0: まず耳を軽くつまみ、上、横、下にそれぞれ5秒ずつ引っ張ります。次に軽く引っ張りながら後ろに向かってゆっくり回します。これを5回行います。そして耳を折り曲げて、最後に手のひらで耳全体を覆い温めます。
3: 耳の周囲の血流を良くすることによって、はい、その耳の奥にある内耳、これの、まあ、血流だったらリンパの流れを良くする。
0: マッサージの他にも様々な対策があります。医師が監修した専用の耳栓は、特殊なフィルターによって内耳への刺激を和らげる設計で、天候による気圧の変化を調整することができるそうです。さらに気圧変化を事前に確認できるアプリもあります。頭痛などが起こりやすいタイミング、時間帯などを警戒、やや注意などで知らせてくれます。また日頃の食生活を見直すことも大切です。管理栄養士の宮前千咲さんによると、わかめやひじきなどの海藻類、枝豆や納豆などの豆類に多く含まれるマグネシウムには、自律神経の乱れを整えてくれる働きが期待できるということです。梅雨の時期、頭痛などの不調に悩まれる方多いと思いますが、注意も必要です。市村医師によると、頭痛を気象病と自己判断するのは危険、症状が長引く場合は医療機関を受診してほしいと呼びかけています。安心ラジオ、三橋大輝でした。

0: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほかクウェート、バーレーン、カタール、UAE、アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州などヨルダンの一部地域にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけてアメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとしてアメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対し複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに海外に渡航する人に対し家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
1: 番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点などどのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から、閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見、ご感想をお待ちしています。

0: 8時の NHK ニュースです。
1: タレントのデヴィ夫人として活動するデヴィ・スカルノ被告が当時のマネージャーに暴行を加えた罪などに問われている事件の初公判で、被告は起訴された内容を認め、私の身から出たサビなのかなと大変反省していると述べました。デヴィ・スカルノ被告86歳は去年2月、東京渋谷区の飲食店で事務所の女性スタッフにシャンパングラスやおしぼりを投げつけたほか、去年10月には渋谷区の動物病院で当時の女性マネージャーに暴行を加えた罪に問われています。今日東京地方裁判所で開かれた初公判で、被告は起訴された内容を認めました。検察は冒頭陳述で、女性スタッフの送別会での発言に激高してグラスを投げるなどしたなどと述べました。被告人質問で被告は、発言にカッとなっておしぼりを投げてしまったなどと述べました。その上で、私の身から出たサビなのかなと大変反省している、瞬間湯沸かし器みたいなところがあり、自制心を持って気をつけようと思うと話していました。鹿児島県霧島市の温泉施設で、おとといから行方が分からなくなっている5歳の男の子について、警察は施設の周辺を捜索しましたが見つかりませんでした。警察は明日も捜索を続けるとともに情報提供を呼びかけています。このニュースの最後に警察署の電話番号をお知らせします。おととい午後3時過ぎ、鹿児島県霧島市早戸町の温泉施設で、家族と訪れていた熊本県八代市の保育園児田中怜央さん5歳の行方が分からなくなりました。警察によりますと、当時両親と一緒に貸切湯に入浴していましたが、親が先に浴室を出て脱衣所に行っていた間に姿が見えなくなったということです。警察と消防は今日も朝から100人体制で施設の周辺の山林や近くを流れる川の下流などを捜索しましたが見つかりませんでした。男の子は身長1メートル20センチくらいの痩せ型で、行方が分からなくなった際、浴室の窓が開いていたということです。警察は男の子が窓から外に出て川の方に行き流された可能性もあるとみて、明日も捜索を続けるとともに情報提供を呼びかけています。情報は霧島警察署0995-47-2110、0995-47-2110で受け付けています。サッカーワールドカップの日本代表の田中碧選手が22日の練習後に報道陣の取材に応じ、能登半島地震で大きな被害を受けた石川県の輪島塗職人が手がけた漆塗りのすね当てを着用して試合に臨んだことを明らかにしました。この中で田中選手は、先発出場した1次リーグ第2戦のチュニジア戦で、おととしの能登半島地震で大きな被害を受けた石川県の輪島塗職人が手がけた漆塗りのすね当てを着用していたことを明らかにしました。田中選手は、不死鳥と日本サッカー協会のシンボルマークの八田ガラスを輪島の式典に描いてもらった、つけさせてもらい、なんとか勝てたのでよかったと述べました。その上で、第3戦のスウェーデン戦に向けて、いろんな思いを背負って戦っている、自分のベストを尽くしたいと意気込みを語りました。すね当てを手がけた式典によりますと、被災地支援のため能登半島を訪れていた田中選手から、漆塗りのサッカー用具があれば自分が身につけて PR し復興を支援したいという申し出を受けて、職人が3ヶ月かけて完成させたということです。漆器店の橋爪時宗生産管理部長は、能登半島地震からの復興を広めていただけるのは輪島市民として嬉しい、第3戦ではぜひゴールを決めてほしいと話していました。ここまで8時のニュース、佐藤がお伝えしました。
2: 天才ピアニストの今夜もグッジョブ。

0: どうも皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 天才ピアニストの竹内です。
1: ますみです。
0: この番組は毎回ある職業で活躍されているゲストをお迎えしまして、そのお仕事について知り感謝を深めていく勤労感謝トークバラエティ番組でございます。はい、今回なんと50回目の記念すべき放送でございます。
1: やったー、ありがとうございます。
0: 初回が2023年11月でございますからね。
1: はい、第1回目は、はい、気象予報士さんでした。
0: そうですそうです。そっから50種類のね、職業の方にもうすでにお会いしたということになります。
1: もうないんちゃうか。職業
0: あるんですよ、あるんですよ。あなた最初見たでしょ、この番組が始まる前に。ありえないほど分厚い冊子。
1: 見た職業一覧ね。
0: 職業一覧でもうびっくりしてんから。
1: 確かにもうむちゃくちゃ細分化されてるから。
0: そう、まだまだありますけども、ね。
1: はい、
0: だけどやっぱ50種類お会いしたっていうのはすごいことですよね。
1: ここでこのゲストに来ていただいた方とまた別の番組とかで、うん、はい、お会いして結構こうご縁やな、つながってるなって思うことあるよね。
0: そうですね、うん、確かにその一人とかじゃないですよね、はい、何人もお会いしてますし、
1: そう、我々がその、はい、仕事に特化する、はい、なんかロケとかに行き過ぎやな。
0: そうやな。だからほんまにそうですね、もう一回再会するみたいなパターンもありましたよね、
1: は
0: い、
1: 今
0: までね。
1: めちゃくちゃある。
0: まだまだいろんなお仕事にね出会っていきたいなと思いますけれどもね。
1: すごいね、
0: 大したもんやね。見上げたもんやね。
1: 誰のおかげこれ。私らのおかげ。
0: 珍しい天狗といったパターンで。
1: はい
0: はい、
1: これ嘘リスナーさんのおかげでございます。
0: そうです、本当ね、リスナーさんありがとうございます。はい、全国でね聞いていただいているのが大変嬉しい
1: ですね。そうですよ。
0: お便りもいただいておりますよ。はい、ありがとうございます。兵庫県伊藤巻巻さんです。
1: はい。
0: 私は社会人になってかれこれ20年以上が経つのですが、うん、未だに仕事から逃げたくてたまらなくなることが多々あります。
1: はい、
0: お二人は毎月単独ライブを行っていて、うん、ものすごく精力的に活動されていますが、仕事から逃げたくなる瞬間はありますか？うん、もしあるならどうやって乗り越えていますかってことですけど。
1: いやでもこれはもう生きてる限りあるよね。うん、
0: そうですね。
1: 嫌やな、もう行くん嫌やなとか。
0: うん、私どっちかってその体力的にあるわ。もうね、
1: 限界。
0: 行きたいな。
1: はいはいはい。
0: その今日のお仕事自体が嫌っていうことはそんなないんですけど。
1: はい。
0: はあ、もう寝ときたい。
1: あるある。
0: しんどい。
1: うん。
0: ね、あると思います、これはみんな。
1: いやだからもうそれこそ単独ライブとかで言うんやったら。うん、
0: はいはい。
1: 我々はもう何年？4年5年ぐらい毎月単独新ネタやってるので。
0: はい。
1: もう当たり前になってるけど、それでもやっぱ1日で 5,6 本覚えるっていう作業をねしてるじゃない、
0: はいは
1: い、うん、もう無理かもって思う時やっぱあんねん。
0: あるね、これまだまだあるね。
1: やっぱり竹内さんがネタ書いてくれてるので、
0: はい、
1: 私はやっぱもう何やろ、覚えるサイボーグとなるしかないのよ。
0: ああ、そう、当日ね。
1: 当日。
0: 確かに確かに。はいはい。
1: 火吹きながら、
0: うんうんうん、
1: もう無理ちゃうかって、もう視点とかも定まらんくなってくんねん。
0: あ、かなりぼやけてる時あんねや。
1: かなりぼやけてくんねんけど。
0: なるほどなるほど。
1: まあでも、うん、これ乗り切ったら後の一杯のビールが美味しいぞとか。
0: ああ、ご褒美のことを考えてね。
1: うん。もう今結構最悪にしんどいなと思っても、
0: うん、
1: 死にはせんかとか。
0: ああ、なるほどな。
1: 最悪舞台上で真っ白、頭真っ白になっても、
0: はい、
1: 竹内さんがどうにかしてくれるかという信頼関係に伴う安心感。
0: なるほどね、
1: うん、
0: それでなんとか。
1: でも単独なんか来てくれてる人は私らのこと好きな人やんか。
0: そうですよ
1: ね、はい、そこにも甘えても、もし、
0: うん、
1: わけわからんなってもご愛嬌でなんとか乗り切るかと、
0: はいは
1: い、いう思いでね、
0: は
1: い、
0: な
1: んとかなるさという思いと、死にはせん、
0: 確かに死にはせんとかいうのはなんかこう、うん、最終手段として気持ちの中に、うん、
1: ね、
0: 持ってると最後の一踏ん張りにはなりますよね。
1: そうそうそう、
0: 確かに。
1: めっちゃしんどくても死にはせんねんから、
0: うんうんうんうん、
1: といった思いで、
0: うん、
1: 毎日を乗り越えてます。
0: 確かに、その、はい、これさ、やっぱ、あ、これ今回無理ちゃうかみたいな時あるやんか。
1: あるな。
0: それをさ乗り越えたっていうのが、うん、絶対にこの次の時に、
1: うん、
0: あの自信となりますよね。
1: そうやな。
0: いや、あの時の方がやばかったでっていうの
1: 結構あるよな。
0: 事例をいっぱい作っておくという。
1: 今回こそもう無理ちゃうか。
0: はいはいはい。
1: ね。
0: ありますあります。
1: もちろんネタを作るのに行き詰まることもあるやろし、覚えるのも。
0: はい、うんうん。
1: その単独ライブの日にギリギリまでいろんな仕事入っててっていう時ね。
0: うん、
1: う
0: ん
1: う
0: ん。
1: 無理ちゃうか思った時あったな。
0: ありましたけどね。うん、本当に。
1: なんとかなりましたから。
0: なんとかなりますという気持ちは大事ですよね。はい、あとなんか、ね、本当にね、あの、昨日発見したんですけどね。うん、
1: はい。
0: ああ、もうほんましんどい。とかっていう時って、うん、まあまあいろんな理由あるじゃないですか、
1: はい、
0: 睡眠不足とかお腹減ってるとかさ、うん、はい、とりあえず一旦あの血糖値上げたらほんまにね、
1: はい、
0: ちょっとやっぱ改善するんだ。どうしても。
1: なるほどね、
0: うん、
1: 血糖値上げることによって性格もちょっとこう、うん、クッと上がるんや。
0: クッと上がるね。だからその今悩んでることとかが、うん、あの一 その時間とか、
1: はい、
0: アクションで改善できることとつなげたらいいと思うんですよね、うん、なんかそのお腹減ってる時とか睡眠不足の時って、うん、なんかもうこの先ずっとあかんような気がしてしまうこととかもあるじゃないですか。
1: 絶望に陥るんやね、考えが、
0: 悩みが、そう、今の悩みがでっかくなって、
1: うん、
0: じゃなくて一回寝る一回食べるで、
1: はい、
0: そのそういうのと結びつける、いや今私食べれてないからこういう考え方、うん、今寝れてないからこういう考え方だというふうに一旦自分の頭を持っていってですね、うん、ほんまに昨日もね甘いコーヒー飲んだだけで随分機嫌が
1: 良かったもの。あー、ええやん、そういう一個ね、私はこれで元気になるっていうのあったら
0: 意外とそんなもんですよね。
1: しょうもないもんでもね、こうパッと気分変わるもんね、
0: う
1: ん、
0: そうなんです。だから普段ね太るからもう完食したあかんっていうので、はい、うん、ね、決め込んでますけど、はい、そのルールも大事ですけども、うん、昨日はもうええわっつって、あの甘いコーヒー飲みながらおかき食うてな、そしたらむっちゃ元気出て、
1: うん、
0: あ、元気出んねや、おかき食うてコーヒー
1: 結構信じられへん量のおかき食べてた、
0: そうやろ、う
1: ん、でももうしんどすぎる、もう無理やってグーってなんやったらもう全部手放しましょう、
0: はい、あ、そうですね、
1: はい、
0: それはほんまにそうです
1: よ、それはほんまにそうです。
0: 我々もね、いつでもいつでもこの家から出えへんというストライキを行ってやるぞというね、
1: ない思いはあるもんね。
0: 最終手段を置いとくことによって、そうそうそう、逆に頑張れるみたいなのもあります。
1: 知らんで、もうそんなしたらもう、
0: それで
1: 家おるで、
0: 家おるで、もう座り込むで、うん、ほんまにもう家の中にっていう気持ちも持っておきましょう、うん、ね、そうそう、最悪手放せばいいですからね。
1: そうですよ、
0: はい、ということでございまして、はい、ありがとうございます、お便り、
1: うん、
0: 勤労感謝トークバラエティ天才ピアニストの今夜もグッジョブ、今回のゲストは服飾デザイナーさんということでございます。
1: はい、
0: もう服好きですからね、マスミちゃんなんか特にもう、ね、
1: 服大好きですけどね、
0: はい、
1: もうあれやわ、
0: うん、
1: やっぱり服もね、
0: はい、
1: やっぱりこのボディラインに自信がないと、
0: はい、
1: ちょっとサボっちゃうね、服の、
0: あ、なるほど、そのこれは似合うかしらという選択肢が狭まってきてね。
1: でもまあまあ元来は服大好きです。
0: 服大好きですし、はい、で、素敵にハンドメイドも出させていただきましてね。
1: そうね、
0: ブラウス作ってんねんから、こっちは。
1: そうやね、
0: うーん、
1: T シャツみたいなブラウス作ってね。
0: そうやねんから、スポットかぶれんねんから、
1: ね、大したもんですよ。
0: 楽しかったですね、ミシンかけ
1: て、
0: ねね、だからやっぱちょっと今我々のこの服への興味がぐっと上がっておりますので、
1: はい、デザイナーさんですから、
0: はい、はい、いろんなこと聞かせていただきたいなと思います、うん、番組では皆様からのお便りをお待ちしております。公式ホームページの投稿フォームからぜひ送ってください。また X でも感想などハッシュタグ今夜もグッジョブをつけてポストぜひよろしくお願いいたします、はい。さあ、天才ピアニストの今夜もグッジョブ、今回はどんな異業種交流トークになるんでしょうか。最後までお付き合いよろしくお願いします。
2: 今夜もグッジョブ、天才ピアニストの今夜もグッジョブ、
3: 今夜もグッジョブ、
4: グッジョブ。
0: さあ、ここからはグッジョブゲストにお話を伺っていきたいと思います。まずはお二人から自己紹介をお願いいたします。
5: はい、服飾デザイナー歴9年の奥野正弘です。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: そして
6: 服飾デザイナー歴8年の佐藤美香です。
0: よろしくお願いいたします。
6: お願いします。
0: さあ、今回は服飾デザイナーさんにグッジョブということで、お二人のプロフィールをご紹介したいと思います。
1: はい、
0: 奥野正弘さんは服飾の専門学校を卒業後、服の型紙を作るパタンナーとしてアパレル会社で5年勤務されました。
1: はい、
0: 26歳で独立されまして、うん、女性向けのファッションブランド正弘奥野を立ち上げ、オンラインでの販売を中心に全国の百貨店やギャラリーなどで期間限定ショップ、そしてポップポップアップストアも展開されていらっしゃいます、はい、そして佐藤美香さんは奥野さんと同じく服飾の専門学校を卒業されまして、バイヤーや販売員として2年間勤務した後、服飾デザイナーとして株式会社ディープサンクスに入社されました、
1: はい、
0: 現在はオンラインでの販売をメインとしたヘラムという女性向けブランドの洋服のデザインを手掛けていらっしゃいます、うん、また最近はインテリア雑貨のデザインにも挑戦されているそうです。ということでね、
1: はい、
0: このお二人に来ていただきましたが、
1: うん、
0: すごいですね、奥野さん今日は、
5: はい、
0: あれですか、自分が、
5: あ、そうです、そうです、これ作ったシャツ
0: です。ぜひホームページ写真をご覧いただきたいんですけども、
1: はい、
0: もう服飾デザイナーというイメージ、
1: うん、いや、そうやね、
0: オーラのある、
1: ありがたいぐらいデザイナーさんのビジュアルです。
0: そうですね、
5: ちょっと頑張ってきました。
1: ありがとうございます。
0: あ、なるほど、ちょっとこう自分も作り込んでいただいて、
1: は
0: い、
1: メガネとかもむちゃくちゃ、
0: どこでも売ってないメガネですよね、それは。
5: いや、これ普通に売ってます。
0: 売ってますか。
5: 製品なんで普通に。
0: ほんまですか。
5: 売ってます、売ってます。
0: 自分で

0: ったよねほんま写真で。
1: でもやっぱ自分が着たいなと思う服を考えて作って着用するっていう、
0: はい、
1: これすごくいいことですよね。
0: かっこいい仕事ですよね、やっぱりどうしても憧れますよ本当にね、はい。佐藤さんは今日のお
2: 洋服、今日は、
0: はい
2: はい、
0: ご自身のデザイン
2: ジャケットはそうですね。
0: あ、ジャケットね、
1: デザインされたものを
0: 持っていただいております。ありがとう、お二人ともね、
1: はい、
0: 自分のデザインした服で着ていただいておりますが、はい、まずはちょっとお二人にですね、うん、このお仕事に疲れたきっかけから教えていただきたいなと思うんですけども、うん、
1: はい、
0: 奥野さんはいかがでしたか。
3: なんかね、僕は高校生の時に家の近所に古着屋ができたんですよ、
0: は
3: い、で、まあ、高校生になった時からちょっとおしゃれしていきたいなと思ってバイトしたお金で服を買うようになってて、
1: おしゃれに目覚めた、
3: 目覚めたんですよ、
1: はい、
3: で僕結構超えてたんですよ、結構ぽっちゃりで、
0: めっちゃ細いですよ今、
1: 今すごい、
0: すごいスタイリッシュですよ。
3: 今より25キロぐらい重かったんですよ。
1: そうですか、
3: はい、もう100キロぐらいあったんですけど、でそれがすごいコンプレックスで、
1: はい、
3: うん、それを埋めるためにちょっとファッションに目覚めていたって感じで、でその古着屋さんに通う中、うん、なんか服の面白さどんどんどんどんのめり込んでいって、
1: はい、
3: まあ、服を通じてこう人との出会いとかがいっぱいあったりして、うん、いろんな大人と出会ったりで、うん、
1: はい、
3: でいつの間にかなんかデザイナーになりたいみたいな感じになってましたね、気づけば。
1: ファッションに目覚めてから
3: ですね。あ、でその古着屋とかに同い年の高校生たちも来てたんですよ、
1: うんうん、
3: で
1: お客さんとして。
3: あ、そうですそうです、はい、でその子たちも、うん、デザイナー目指すっていう子たちがいてて、
1: うんうん、
3: なんか環境がね、そうさせてくれたみたいなところはあったりしましたね。
1: なるほどね、
3: はい、
1: でもそっから服飾系の専門学校に、
3: あ、そうですね、
1: 行こうかなと、
3: はい、ボートレイル専門学校っていう、
1: ね、ボートレイル、
3: はい、はい、大阪の専門学校に行かせていただきました、はいはい、
1: それはなんか資格を取るとかそういうことはどうですか。学校在学中とか
3: 何かしらの専門分野の資格とかはあったりしますね、
1: うん、
3: 僕はそのパタンナーコースっていうところだったんですけれども、はい、洋服の型紙を設計するっていう学科ですね、
1: はい、
3: まあ、学科の中の住み分けされたコースに行ってた、パタンナーコースに行ってたんですけど、そこでパターン検定っていうのがあったりとかして、うん、はい、なんかそれの資格とかは取ったりしましたね、
0: うん、なるほどね。
1: やっぱデザイナーさんになるっていうことはパターンな、そのパターンを作ることができなければちょっと厳しいっていう感じですか、
3: う
1: ん、
3: っていうわけでは実際ないですね。
1: あ、もうデザインに特化してる方もいてる、
3: はい、はい、そうですね、うん、結構アパレルって分業制であったりするので、はい、デザイン、パターンな、縫製する人みたいな形ではいってたりするんで、うん、
1: はい、
3: なのであんまり、
1: うん、
3: はい、パターンをできないとデザイナーになれないっていうのはないですね、
1: うん、なるほど、
0: そういうもんなんや。なるほど、全体像がね、
1: うん、
0: その分かってないからそこなしでもいける。 なるほど。奥野さんは、
3: う
0: ん、その今されてるのはもう全部の流れをされてるんですか。
3: そうですね、そうですそうです、
1: うん、
3: デザインしてパターンして、まあ縫製も一部やったりとかしますね。
0: なるほど、
3: はい、
1: もう実際にミシンとか
3: 使って。あ、そうですそうです、それが好きっていうだけです僕は。
0: あ、そうなんです、
1: ね、好きを仕事にしてるの。
3: 好きなんですよ。
0: 素晴らしいです。
3: なんか感覚で言ったら、うん、そのデザイン、まあ、プラモデル組み立てるような感覚、
0: うんうんうんうん、
3: で自分でデザインしたプラモデルの型紙を設計して、はい、で縫製するのはそれを組み立てるみたいな感覚で、これが一番楽しいんですよね、
0: あ、その縫製のところが。
3: あ、そうです、
0: ご褒美感がある。
3: ご褒美ですね。
1: そうなんですか。
0: そうなんや。
1: 形になっていくビジュアルが見えた時、
3: はい、もう晩ご飯まだ食べへんみたいな親に言われながら、
1: はい、
3: プラモデルを組み立ててた
1: 幼
3: 少、はい、幼少期を思い出したりします。
1: うわ、
0: それぐらい熱中する。
3: 熱中しますね。
0: いいですね。
1: あ、そうです、
0: 素晴らしいですね、うん、じゃあ佐藤さんにもちょっときっかけをお伺いしてもよろしいですか。
2: はい、きっかけという、うん、なんかこう何かっていうのがあるわけじゃないんですけど、はい、なんかもう小学校ぐらいの時からデザイナーになりたいっていうのを固くなに決めてて。
3: へー、すごい。
1: もうそれはお洋服のデザイナーさん、
2: 洋服のデザイナーっていうのを決めてたので、うん、もうそれこそもうその頃からもう私ニットのデザイナーとかやってるんですけど、うん、
1: はい、
2: 編み物とかもがむしゃらに編んでて、で高校の時からもそういう服飾の学校の専門に専門というか専攻ですかね、う
1: ん、
2: に通って、
1: はいはい
0: はい、
2: そこからあの先ほど奥野さんもおっしゃってた専門学校に行って、うん、っていう道にはなってるんですけど、きっかけでも中学校の時に、
1: はい、
2: あれですね、私矢沢愛さん あのご近所物語
1: って漫画を
2: 読んですごい感化されたのもあって、
1: うんうんうん、

0: 音楽もそこにしたんですけど、はい、
1: なるほど、ちょっと作品の影響も受けつつ、
0: そうですね、ちょっとキラキラ憧れみたいな
2: のが、ご近所物語の美香子のね、ファッションがやっぱりいいです、大社も大社ですよね。テレビアニメでも見てました、
1: はい、はいはいはいはい、やっぱ女子は憧れではありますよ、やっぱ詰まってますよ ね、 ね、
2: そう、矢沢愛さんのね、はい、かっこいいデザインはね、
1: そうだね、そこの作品からもちょっと影響を受けつつ、
0: はい、かなり、はい、
1: 編み物とかするってなったのも、その自分でやってみたいっていうので、
0: あ、そうですそうです、もうなんかお小遣い、もらったお小遣いを、あの100均に行ってこう棒だけ買って、
1: 素敵な使い方、
2: 素敵だ、
1: 使い方やな、
2: ゲーム買うとかさ、そういうのもある中、
1: ある中、
3: すごい、
2: ケイトと
0: 編み物を買って、黙々とやってましたね。
1: あ、そうですか、
3: すごい、
2: お出前そう、どうなんちゃいます、
0: はい、ええ、すごいハードル上がっちゃった、
1: こからハードル上がっちゃった、でもそう思いますよね。
2: すごいな、
1: うん、それできっかけで、うん、ほんまに奥手とこうなるべくしてなられてるような感じもしますけれどもね、う
2: ん、奥野さんはその、まあ、デザインやってパターンやって、うんうんうん、まあ、ね、作るっていうところも
3: やって
2: はるっていうことですけ
1: ど、はいはいはい、
2: 佐藤さんは、
0: はい、私は企業デザイナーになるので、はい、一応そのデザインのところと、うん、パターンから縫製のところは外注になってます、
2: うん、また違う方が担当してる、
0: はい、そうですね、うん、ほうほうほう、でそこから販売するところもちょっと兼任してるんで、ちょっと特殊なんですけど、
1: はい、確かに、
0: はい、うん、EC の販売、あのオンラインで販売するところも兼任してるっていう感じですね、う
2: ん、なるほど、はい、デザインと販売、
0: そうです、う
1: ん、なるほど、そうですよね、このプロフィールでも、う
0: ん、はい、
1: バイヤーと販売員を経験されてからっていうことですよね、
0: そうですね、
1: なられたっていうの、どうですか、バイヤーさんされてた時とか、はい、販売されてた時の経験っていうのはすごい、はい、デザインする時に生きるもんですか、
0: う
1: ん、は
0: い、あ、でも生きてると思います、うん、結構こうデザイナーとして最初やる時にやっぱこうトレンドとかやっぱ見るの好きなんで、うん、新しいものとか取り入れれたりするんですけど、うん、結局そういうトレンドってなんかすぐ流行って市場で流行るっていうよりかは、なんかちょっと1年後とか半年後とか時間経って流行ったりしたりするんですけど、
1: うんうん、はい、そうなんですね、
0: そうですね、なんかこう早いもので
1: 先に見てるってことですよね、
0: あ、そうですそうです、はい、ただそのトレンドをすぐ落とし込んじゃうと、うん、今度それが売れるかと言われたらそうじゃない時も結構あったりするので、 なんかそういう市場のところを見て、はい、トレンドを見て間のいいところをこうちょうど世に出していくっていうところは、うん、はい、なんか販売やったりとかそういう時に勉強したものとかは生きてるかなと、
1: なるほど、
2: 実際には接客してみて、うんうんうん、お客さんの好み聞いたりとか、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、服装を見たりして、うん、
1: あ、なるほどね、これ企業デザイナーさんっていうのは、うん、もう、どれぐらい具体的に発注が来るんですか、うん、こういうのを作ってっていう、
0: はい、うち OEM って言って、あの自社で企画をしてる、はい、会社にはなるので、はい、まあ、うん、依頼が来るっていうよりかは、まあ、自分たちでデザインをしてはいるんですけど、うん、
1: なるほど、
0: そうなんですよ、
2: 会議があって、
0: あ、そうです、
2: 今回はこの春はこういう系統をちょっと作っていきませんか、はい、みたいな、
0: はい、あ、まさにそんな感じです、
2: てかそもそもね、そのトレンドとか、うん、まあこれが流行るぞとか、うん、こういうのが来てるよっていうのはこれ誰発信で生まれてるんですか、こういうのって、
1: 誰由来ですよ、これは
0: 誰由来でしょう
2: か、なんかまあ色とかも、
3: ね、
2: 今年この色来るぞとか、うん、
0: でも色とかは、うん、あの決まってます、もう2年前ぐらいから決まってるから、
1: ね、
0: はい、あの色をそのトレンドカラーを作るっていうところがあって、はい、そこからの情報で、うん、あの見ながらこう落とし込んでいくっていう、
1: だってまあまあ確かに言われたやつが流行ってんねやなって思いますもんね、その完全な一番下のこの消費者じゃないですか、我々は
2: こっちはもう脳みそ動かして
1: ますね、そうそうそう、降りてきたものを信じさせてもらうっていう形なんで、
2: なんか緑、黄緑着てるらしい
1: 多いもんね最近ね、っていう
2: キルキルキルキルキル
1: と、そうそう、そういう感じなんで、もう決まってるのが、それでそのアパレル業界全体にもう、はい、2026年はもうあの黄緑です、はい、うん、っていう感じで、もう決められたものが来るっていうことなんですか、
0: そうですね、まあ、一色ではないんですけど、うん、まあ、大体こういうなんか色のトーンがとかっていうのをこう出てますね、
1: はあ、面白いですね、なんかね、
2: 逆に奥野さんは、うん、そのまあ会社で会議があってこういうのを作っていこうぜというよりかは、もう自分の頭の中で、
3: そうですね、
2: 描いたデザインっていう感じですか、
3: そうですそうです、うん、なんかそっちって感じです、逆に本当にね、なんかデザイナーなんて言われるぐらい、はい、あの アパレルのこと疎いんです
1: よ。そうなんですか。
3: さっきの、ね、トレンドの
2: カラーの
3: もうトレンドが何なのかって知らないです
2: よ、はい、
1: あ、おうおう、
3: もう逆に見やんとこうみたいな感
2: じ。なるほど。
3: やっぱり影響受けすぎちゃうんですよ僕は。
2: なるほど、ね、
3: 見れば見るほど
2: 分かる。
3: だからこうなんだろう、
2: はい、
3: 他のよそのブランドのやつがインプットされすぎて、うん、で、あ、ひらめいたって思ったら、え、これ他のやつ似てたやんみたいな、
1: は
3: あ、みたいな、ね、なっちゃうのが嫌なんで。
1: なるほどなるほど。
3: そうなんですよ。ちゃんと自分のインスピレーションで生み出したいっていう感じなので、うん、
2: はい、
3: なんかもういいって思うものだけを作ろうって感じです、うん、なんか我が、
2: そうですね、
3: 我が子のような作品を作り続けたいっていうような感覚ですね、はい、うん、
1: なるほどね。
3: だから全部可愛いんですよ。
1: うわ、いいですね。全部可愛い。
3: 可愛いですね。
1: もう愛情がね。
3: あ、そうですそうです。
1: 半端じゃない。
2: だからどれが気に入ってるんですかとか、どれが最高作品ですかとか聞かれたら困る感じですか。
3: う
2: ん、
3: 困りますよね、
2: うん。
3: どれも好きで作ってるんで、
2: うん、
3: はい。
1: そうですよね。すごいなんかスタイルがあっていいです
2: ね。そうやね。
1: のね。
2: はい、お便りいきますね、
1: はいはい、
2: 大阪府の稲ちゃんさんです、
1: うん、
2: 毎年さまざまな服の流行りがあると思いますが、デザイナーさん目線でなんでこんなものが流行ってるんだろうと不思議に思うファッションやデザインありますか、うん、
1: あ、うん、なるほど、まあ、服、そうですね、奇抜なものもね、
2: うん、
1: いろいろありますが、
2: うん、
1: 出回ったりしますが、
3: うん、
1: さんいかがですか。
3: でもなんか、
2: はい、
3: 最近って流行りってなんか細分化されすぎてて分かりにくくないですか、
1: うん、なるほど。みんながその格好するっていうのはあんまりないですよね。ないじゃないです
3: か。昔みたいになんか全員もう黒の服着てるみたいなとか、
2: はい、
3: そんなんが一大ムーブメントみたいな、
2: はい、
3: ならないじゃないですか。
2: 確かに、確かに、もうジャンル分けが ね、
3: だからトレンドがあってないような感覚みたいに僕はなんとなく思ってたり
1: はし
3: て
1: るんですよね。そうか、そうか、強烈なこの流行みたいなのは、
3: ね、そうですよね、
1: 見かけない気もします。
3: なんか音楽でもなんかそんな感じしません、
2: は
3: い、昔より CD の時代よりね、
1: うん、はい、そうやな。
0: 今で言うとだいぶ見慣れたけど、うん、
2: はい、
0: あの去年ぐらいからこのスカーフを頭に巻いてるとか、
2: あ、
0: その辺は、はい、あの最初見た時はえ、なんかマチコ巻きみたいになってたんですか。
2: はいはいはいはい
1: はいはい、わかります
0: わかる。すごい、これで外出る人いるんかなとか思ってたんですけど、意外ともうなんかフェスとか、
2: はい、
0: あの、
2: は
0: い、で結構やってる人とかがもう主流になってるんで、
2: あ、
0: 今は見慣れたなって思うけど、最初はなんかすごいってなります。
1: 確かにその増えてくると疑問がなくなってくる感じはありますよね。
2: 確かに結構斬新ですよね。
1: あ、斬新斬新。
2: バンダナ的なものを、
0: うん、こういう感じで、
1: はいはいはい、
2: 顎の下で
1: いらっしゃいますね。
3: なんでもありです。

0: こんだけ今オーダーがあって生地をこんだけ発注して、
1: はい、
0: でこれを塗っていただく人に送るみたいな感じですね、
1: は
0: い、
1: あそうかそうか、はい、もうご自身のブランドだから全部
0: そうですね、そうですね、
2: もうパソコンと向き合うっていう、
0: 向き合って、うん、もう月末になったら入金しまくってみたいなのとかもありますし、
1: そういうのってその事務所みたいなことでされるんですか？
0: アトリエ、アトリエですね。でやりますね。
1: アトリエ、はい、アトリエでもうそういう作業もされる。
0: そうですそうです。
2: あ、いいですね、はい。事務所じゃなくてアトリエっていうのいいですね。
0: アトリエなんですね。一応ね。
1: アトリエ。学生のことをアトリエと呼んでる。アトリエ戻って考える
0: 。いいですね。
1: いいですね。響きが
2: 我々は今アーティストっちゃアーティストです。
1: まあ
0: 言わせていただく。アーティストですよ。
1: いいですね。すごいです。ありがとうございます。これ休みとかは意識して取られたりします？ご自身のあのスケジューリングというか、
0: 一応スケジューリングするんですけど、休みって一応確保しとったところが、うん、あこれやらなみたいな増えてきちゃったりとかで、あさすがに休まれへんなみたいな感じになっちゃったりすることが多かったりするんですけど、はいはい、でも最近はもう絶対その時間を確保しよう、うん
1: なるほど、ね、
0: いつなっても休めへんくなっちゃうんで、
1: そうですね、やることなんかずっとあります
0: よね、はい、ええんじゃないですか、そんなんて、うんうん、誰でもそうやと思うんですけど、はい、だからもう決めないとあかんなって思って、
2: なるほどね、もうあえて絶対ここは休み
0: そうです
2: するっていう、
0: もう嫁さんとデート行きます、はい、みたいな日とかにしようっていうので、
2: そうか

0: して
1: 確保しつつっていうのは最近やっと始めましたね。
2: なるほどね、まあ、企業とかやったらね、ここからここまで休みパンってなるけど、
1: う
2: ん
1: う
2: ん
1: う
2: ん
1: ね、
2: 自分でやられてるから、
3: うん、あそういうこと
2: ね、休み取りまくろうと思えば
1: まあまあ無限に取ろうと思ったらね。
3: そうか、佐藤さんはいかがですか、
2: 一日の流れというか、
4: 流れですか、うんうん、でもそうですね、あの奥野さんと同じくちょっと日によっては変わるんですけど、はい、それこそ企画をしようってなったらもう午前中ずっと企画会議というのをもう、う
3: ん、わそれどんぐらいの人数で会議されるんです
4: か、うん、あでも4人ぐらいが多いですかね、うんう
2: ん、
4: 基本
2: デザイン全員デザイナーさん、
4: あでも営業さんとかもいたりします。
3: それ
4: こそその営業さんが入っている理由としては、うん、その市場の流れを把握してるっていう、
3: うんはい、こういうニーズが高まってますとか、
4: うん、そうですっていうのも入れるために営業さんも入ってて、
3: はい、
4: でデザイナーはもう最先端のトレンドとか流行りみたいなものをこうひたすら情報収集して、うんはい、そこを落とし込んで、うん、今はこのちょうど間のこの辺が売れるんじゃないかっていうのを企画していくっていう、う
2: ん、はあみんなで意見出し合って、
4: はい
3: はい、
2: へ
3: え結構もう長いこと打
4: ち合わせ、ね、長いことやりますね、もう4時間ぐらいが、
3: うわ
2: っ、はい、もうその場で実際にこうデッサンというか、
4: そうですそうです、もうイラスト版画イラストみたいなのをね、はい、こう描きながら、はい、こう、まあ、こんな感じかなとかこうサイズ感こんな感じかなとか、
2: はいはい、
4: まあまあ実際になんか服着て、
2: はい
4: まあ、今このスタイリングのバランス感が流行ってるから丈感をこの辺にしようみたいな話も
2: 会議で、その会議
4: の会議で
3: 具体的ですね結構ね、
4: はい、
2: でもまあそこでまあデザイン会議があって自分はこうしたい、こういうフリルもつけたい、ここにポケットもつけたい、キラキラのストーンとかもつけたいとか、いろいろ思っても多分ご予算的なものとか、
4: あ、はいはい、
2: いろいろ出てくるじゃないですか、
3: うんうんうん、
2: そういう時ってどうこう折り合いつけてるんですかね。
4: それこそさっき言った営業さんが入ってるんですけど、うん、そこのいやちょっとこれあの値段合わないかなみたいなって言われたりするんで、
3: あなるほど、
4: そうですよねみたいな、じゃあどこがデザインポイントだっていうのを話して、はい、じゃあここが売りたいからこれは入れたい、うん、みたいなのを一個決めて、
2: うん、
4: それをあのメインとした洋服を一個作る、
2: うん、
4: でなんか他になんか盛り込みすぎるとそれこそコストもかさんじゃうので、はい
2: うん
4: はい、じゃあその他の要素はまた違う形で試してみようみたいなので、なこうちょっとバランス取りながら、
3: なるほど、はい、取捨選択して、
2: はい、デザイナーさん的には、はい、私はでもこれがええと思ってるんだっていうその考えがある中、
4: はい、
2: その あなたはそのデザインのこと知らないでしょという方にこれはどうなんですか、
3: はい、
2: みたいな、そこちょっとこうイラッとするとかないですか、
4: はい、イラッとはしないですけど、どうしてもあげたやつとかはちょっとこそっとあげたりして、
3: こそさせね、ちょっと忍ばせ、
4: はい、忍ばせ、
2: お願いします。
3: なるほどね、それはもうせめぎ合いよね、
2: うん、
3: 作りたいものと、
2: う
3: んまあ、予算なり、
4: はい
3: ね、売れる価格っていうのはもうやっぱ向こうが知ってるわけで、
4: は
3: あ、
4: まあ、でも作りながらそこも意識しなきゃなと思うんで、はいうんうん、ある程度そんなめちゃくちゃな感じにはならないですね、
2: う
4: ん、
2: なるほど、
4: はい
2: まあうん、常識の範囲内でというか、はい、
4: なんかこう、うん着やすいなんかベーシックな洋服の中にちょっとだけトレンドが入ってる、うん、っていうのをこう作り続けてる感じです
3: ね。なるほどね、はい、
2: すごいな。
3: これすごい、はい、この打ち合わせ以外のやることって何があるんですか、
4: はい、打ち合わせ以外は、そうですね、服のデザインが決まったら今度それを、うん、あの縫製のする工場とかにどういうサイズ感で、うん、どういう始末方法で、うんあの物を作ってくださいっていう指示書みたいなのを書くんですけど、
3: はい
4: まあ、パソコンに向かい合って、
3: はい、
4: ポチポチサイズとか、はいうん、っていうのをやってしたらまあ物が上がってきたりするので、うんはい、それで着用してあのチェックですよね、
2: はい、
4: それこそのパターン的なところなんですけど、うん
2: はい、
4: ここのじゃあ袖のサイズ感もうちょっと削ろうかとか、
2: うん、
4: 丈感もうちょっと長くするとか、うん、なんかそういうのをチェックして、
2: うん、
4: 物ができるまでの流れを全部一連でやってるっていう感じなので、う
3: ん、それは、うん、あの何ですかね、何個かずっとこう並走させてる、
4: う
3: ん、あ
4: そうですそうです、
3: だこれはまだデザインの段階けどこれはもう工場の方と
4: 話
3: し合ってとかっていうの
4: を、うんうん、もう何方もあるんでそれをいろいろさばきながら、
3: はあ、
2: うん、
3: これ何プロジェクトぐらい並走させてるもんなんですか。
4: でも型数で言うとでもまあ上げるのは40月40とかあると思うんですけど、
3: は
4: い、進むのはじゃあ20型ぐらいじゃあ進んだとしたらそれを20型分

0: もう慣れですかね。
1: 慣れで、
2: すごいな。また仕事の仕方も違いますね。
1: お洋服のこの価格の決め方ってどうされてるんですか。
2: お
1: くろさん。
2: はい。
3: なんか言っていいんか分かんないですけど、はい、売りたい値段で売るっていう。
1: なるほど。まあ、特に個人のブランドだったら、はい、特にそうですよね、
3: はい、そうですね、
1: うん、
3: まあ、なんか僕は一番大事にしているところは、はい、職人さんにしっかりした対価をお支払いしたいというところなんですよね。
1: なるほど。
3: でそこをあの職人さんのお金を叩いてまで販売する商品を安くしたくないっていうところがあって、
2: はい、
3: やっぱりなんかそういう時代もあったりしたので、うん、職人さんもだいぶ減っちゃったっていうところがあって、はい、うん、なんか持続可能な、
1: うん、
3: こうプライスで、
1: はい、
3: みんなが気持ちよくできるようなところでなんか価格を帳尻に合わせてるっていうのはありますね。
2: なるほど。そのあたりも計算に入れてというか。
3: そうですね。
2: なるほどね。
1: そうか、そうか、自分だけに入ってくる分じゃないですもんね、もちろんね。
3: う
1: ん、
3: そうですね。
1: うん、
2: そうか、
1: ね、
2: あ、いいですね。
3: なので自分が販売したい価格っていうところですね、はい、最終的に。
2: そうか、それで決めてるっていうね、
1: はい、佐藤さんのところの価格帯の決めるのはどうされてるんですか。
0: はい、うちはまあチーム出てるんで、その値段決める担当とかいるんですけど、は
1: い、別でまたいらっしゃるんです
0: か。そうなんです、うん、いるんですけど、まあ、言ってるようにあの買う側の人がこの商品はどれぐらいで買いたいだろうがまず優先です。
1: うん、はい、
0: はい、でまあ、それにハマるようなものづくりをこう、なんてさっき言ったなんか、うん、盛り込みすぎているものがあったとしたら、はい、
2: うんうん、
0: じゃあちょっとここを削って、うん、こうちょうどいい塩梅で買いたい値段にこうものづくりを最終帳尻合わせてこう仕様とかをちょっと調整してたりとかっていう感じにしてるので、
2: うんうんうんう
3: ん、
2: そうか。
3: 佐藤さんとかの価格の決め方がもう一番大変だと思いますね。
0: あ、本当です
1: ね。あ、そうです
2: か。あ、そうです
3: か。ね、うん、やっぱりこうそぎ落とさないといけないけど、
0: うんうん、
3: ね、自分との葛藤になってくるじゃないですか、うん、はい、
1: 確かに、は
3: い、これがね一番大変だろう。
2: デザイナーさんとしては、
3: はい、
1: 奥野さんはそぎ落とさない。
3: 落とさないですね、
1: うん、盛り込み盛り込みで、
3: まあデザインとしてなんか盛り込みまくってるってわけじゃないんですけれども、はい、うん、これを削ったら安くなるからとか、例えばボタンをプラスチックか貝にするのかとかで
2: 狙いが
3: 変わっちゃうんですけど、
2: はい、
3: そこは曲げないっていう感じ。
1: なるほど、
2: なるほどね、
3: というところですね。まあ個人でやってるね、
1: はい、
3: 自由度が効くっていうのはそこなんやろうなとはやっぱり思いますね、
1: う
3: ん、
1: そこ大きな違いですよね、
2: うん、だいぶ違う、
3: 全然違うと思います。
1: 千葉県のメト姉さんです。
2: はい、
1: 服飾デザイナーとして新しいものを生み出すためにご自身のアイデアや感性の引き出しや種を増やすことはしておられますか。芸術に触れるとか人間観察とか何かあれば教えてください。
2: とても聞きたいです。これは
1: アイデアの感性のもと、
2: 奥野さんは、
1: うん、
3: もう考えないこと。
2: そうなんや、なんかこ
3: れ分かんないですけど、
1: はい、
3: 感じるがままにみたいな。
1: なるほど。まあ、意識して何か見に行くとかっていうよりかは自然体で、
3: うん、でも僕は自然に触れ合うのがやっぱ一番のインスピレーションになってるような気がしますね。心がやっぱりねリラックスする、するじゃないですか、
2: はいはい、
1: どっか行かれるとかですか。
2: 花見に行ったり
3: と
2: か、
3: まあ、あんまり行けてないんですけど、はい、まあ、海行くとかでもいいとは思うんですけど。
2: あ、なるほど。
3: 自然に触れるとかっていうのは、はい、普段ねなかなか触れることがなかったりするので、
2: うんうんうん、
3: なんなんでしょうね、
1: うん、
3: あんまりなんか
1: 意識はしてない、
3: はい、でもただなんだろう、インスピレーションが降りてきやすくする方法として僕はなんかファスティングとかを、
1: は
3: い、7日間クワンみたいなのとかをあえてする時とかあったりしますね。
2: それ降りてくるんすか。
3: もうバッキバキ開きますね頭。
2: やってみようかな。それ
1: なんかそれ日常生活に支障ありません。
3: 全然大丈夫です。あのファスティングなんで酵素ドリンクを飲んでやるんで、
1: う
3: ん、まあ、糖分取ってるんで、
1: はい、
3: 減るは減るけど
1: 動くのは動ける。
3: 動けます。全然逆に何やろ、お昼ご飯何食べようとか晩ご飯何作ろうとかみたいな感じの、はい、
1: うん、
3: そういう思考が全くなくなるんで。
1: はあ、なるほどね。
2: ちょっとシンプルになるんですね。
3: めっちゃシンプルになります。
2: 脳の中が。
3: なのでその時に新作とか作るのを合わせるっていうのは割とやります。
1: はあ、
2: じゃあ結構インプットとしてガーッと中に入れるっていうよりかは内側から、
3: はい、
2: はあ、
3: 空にしたいって感じです
2: ね。空にしたいって感じだよ
3: 感覚としたら。
2: なんか
1: いいですね。新しい
2: 意外な方法でしたね、うんうん、佐藤さんはいかがですか。は
0: い、この後答えにくい。そうです、人間観察めっちゃくちゃします。
1: 人間観察、
2: それはもう

0: いや、例えば日頃の生活の中で
1: 出勤します、はい、じゃあ電車ですれ違う人めっちゃ見てます、うん、だから変なやつと思われてるかもしれないです。
0: ああ、なるほど。それは服装、
1: うん、あ、服装で す,
2: いいですか。
1: 服しか見てないです。ああ、でも着こなしもそうですね、うん、服に含んで、あのどんな着こなししてるかとか、はい、洋服どんなのが着てるかとかをひたすら見続けてます、
3: はい、なるほど、はい、今こういうのが結構、はい、購入されてるんだとか、うん、
1: です、
3: う
1: ん、本当に、
4: すごい、
0: うわ、こういう人がこういうの着るんやっていう見方もしますか、
1: はい、その
0: 人間も含めて見てるのか、はい、それとも数として、あ、こういうファッションが多いなとかっていう、
1: 数ですね、もう顔は見てないです、一切、
0: あ、そうな、この年齢層でこのファッションが多いとかっていう、
1: は
0: い、
1: あ、まあでも大体、
3: 服装にギュッと、
1: はい、うんうん、なんかもうすれ違う人みんな端から見て、うん、なんかこの丈感今多いなみたいな、
3: はあ、なるほど、
1: なんかもうなんか癖になっちゃってて、ちょっと若干、
0: はい、自然に見ちゃうんですね。
1: そうなんですよ、もうなんか疲れます、でもなんかもう
0: 疲れます、
4: 情報量が、
0: はい、情報量が、
1: あ、もう逆いってるんで、あの、もう何ですか、
3: 情報入れて入れて、
1: はい、入れて入れまくってるんで、
0: 自分の服買いに行くときとかどうするの、う
3: ん
0: う
3: ん、確かに、
1: あ、自分の服買いに行くときは、うん、どうなんでしょう、でもなんかちょっとある程度トレンドとかをこうよぎりますよね、うん、こう、はい、あ、今なんかこういうの流行ってるからなっていうのは、
0: うん、ですよね、
1: はい、
0: まあでも情報が多いがゆえに、
1: フィーリングでも可愛いと思うものをやっぱ買いますね、う
0: ん、結構買います、数持ってる
1: タイプですか。あ、でもなんか自社のこの自分で今ヘラムってブランドやってるんですけど、はい、やっぱそのブランドの洋服こう愛着があるので、う
0: ん、多く
1: の
0: 愛情を込めて作
1: られ るわけですか、
3: 特にやっぱりこう自分が考案したやつは、うんうん、ゲットしときたい、
1: はい、
4: いや、いいですね、
0: いいですね、それね、
1: いいですね、
0: なんかそれで着こなせたら最
3: 後、確かに自分が考案したやつ、うん、他のスタッフとか着てくれてたらやっぱ嬉しい、
1: 嬉、うんうん、しい、
4: それめっちゃいい、
0: ね、チーム感っていうか、ね、ね、生まれますよね、
3: 嬉しいですよね、
0: そうや、そうや、分かります、分かります、うんうん、さあということで、ここからは異業種交流トークに参りたいと思います、はい、日頃の小さなお悩みに天才ピアニストが答えてみようというお時間でございます、うん、奥野さん、何かもしお悩みございましたら教えていただけますか。
4: いや、たまに悩むんですけど、はいはい、僕あの飲みに行った時に、うん、もう楽しくなりすぎたら、うん、もう相手を返さないみたいな感じで、もう一回やりましょうみたいな感じでやっちゃうんですよ、うん、もう気づいたら真夜中なって、はい、もう楽しいって楽しいって、うん、もう全然そんな記憶ね、もちろん覚えてないんですけど、はい、次の日にすんっごい二日酔いになるわけじゃないですか
0: なるほど、はいはいはい、
4: それを僕はどれだけ繰り返してきたんやと、
0: う
4: ん、でまた繰り返してるやんっていう、うん、もう止めれない自分にね、
3: あ、
4: 悩んじゃいますね。
3: なるほどな、
4: はい、
3: わかります。学習能力なんでこんなにないんだと。
4: そうなんですよ、
3: 何回やってきてるんだ自分、
4: 本当に。
0: なんかちょっと強めのアラームのアプリみたいなのあるじゃないですか、
4: はいはい、
0: 音が大きい音が鳴るとか、うん、
4: はい、
0: だけじゃなくて、
4: うん、
0: そこのミッションを一個つけれる、
1: はい、
0: アラームのアプリがあるんですよ。
3: ミッション、
4: ミッション、
0: だから家のここの QR コードを読み込まなあかん、読まないと、うん、アラームが止まらない、
3: はい、
0: みたいな、そういうなんか一個ミッションをせ、いろんな種類あるんですけど、
3: あ、何かを撮影しないと、
0: そうそうそうそうそう、
3: アラーム止まらないとか、
0: だから例えば2階で寝てたとしたら1階のこれをやらないと、アラームが止まらないとかいうのがあって、強制的にもう起きないといけないみたいな、そう、ちょっと強めの、
4: はい、
0: そのアラームのアプリがあるんですよ。
4: へえ、面白
0: い。それを家のなんかにしといて、もうこの時間には、僕は帰りたいという白布の時点での目標時間。
4: はい、
0: 例えば2時には帰りたい。
3: なるほど、起きてる時に、セッティングしといて。
0: そうそうそう、起きてる時というか、その飲みに行く前に、
3: うん、
0: もう出かける時に、2時には帰ろう。
3: はい、
0: で、
3: は
0: い、家の中のなんかを読み込まなあかんとかに、
3: あ、
0: しといたら、
3: なるほど、
0: はいはいはい、
4: やばいみたいな。
3: 買ったらなり続けると、
0: そうそうそう、
4: タクシーの中でなりまくって
3: みたいな、
4: やばいやばいやばい
3: なるから、
0: 帰り道やばいとか思うからちょっと早めに帰りなんかしたりとか、
4: あ、もう携帯捨てて逃げてまうかもしれない
0: 2軒目行って
4: もらった
0: ら、すごいやん、
4: 充電
0: 切れるまで、あの時の楽しさって異常なんで、
4: う
0: ん、
4: そうですよ ね,
0: ね、
4: やっちゃいますよね、
0: 止められへん、私もやっぱ行っちゃうタイプなんで、割とその酒の量というか時間はええかとか思っちゃう。

0: ね、だからね、
1: 止めれないです、本
2: 当。うわぁ、私そこむちゃくちゃ大人やねん。むちゃくちゃ大人で、
0: もう、ね、
2: もう何が何でも翌日のことしか考えてなくて。だからね、正直楽しみきれてないっていうところもあるんですよ。明日しんどいのが一番嫌やと思う。
1: いや、嫌です
0: よ、ね。ほんまに次の日は絶対そうなんですけどね。後悔しますもんね。
1: します、します。うん、
2: から、22時以降のお誘い全部断ってるみたいなところは割とありますね。もう明日しんどいしな。
0: はいはいはい。
2: 一杯だけって思ってそんなことで帰れることってないから。
1: ないですね。無理ですよね。
0: 一杯だけっていう人の方がやばいからな。
2: そうやね。
0: 一杯だけ行こう。
1: ああ、言っちゃうタイプですね。僕言うとですよ。
0: 同じタイプだ。
2: あと一杯だけいいとか。
1: ああ、言います言います。
0: あと一杯だけいい。
1: もう行けへん。
0: 行けへん。そうそうそう、なりますもんね。
1: もう終電ないからいいやんみたいなね。やっちゃいますよね。
2: なるんであんまり遅い時間からのはもうそもそも行かない。
3: 意志が固い。
1: 意志固いですね。
2: はね、30ぐらいからできるようになりました。
1: うわ、すごいですね。20
2: 代の時はもう山盛り2日目に引きずってましたけど。
0: 楽しいからね。
1: ね。
0: ね、無理です、はい、そのアラームを入れて、はい、
1: アラームですね。アラームちょっと
0: 家の必要
1: 項までね、はい、いいアドバイスをいただきます。ありがとうございます。
0: ぜひとも、
1: はい、やってみます。ありがとうございます。
0: 佐藤さん、何かお悩みございますか？
3: は
0: い、
3: 悩み事、うん、仕事結構好きなんですけど、はい、まあなんか日中考えすぎて、うん、まあ、それこそなんだろう、私半年後ぐらいの先の洋服を作ってるんですけど、うん、スパン的には今だって、はい、たらもう秋冬とかの企画、
2: うん、そうか、
3: で、あのそれこそなんか、うん、あの感覚麻痺しちゃって、はい、なんかそれこそお風呂出た後にめっちゃ真冬なのに半袖着ちゃって寒みたいな、
2: あ
3: 今あ
2: そうか、
0: 季節見失うやん。
3: そう、季節見失う
2: お仕事の方で見てると、
3: はい、とかもう入りすぎてもそこに、はいはい、あ今そっか冬だったか。
0: あんまり仕事人間やな。
2: そっか、職場では今秋冬服やってるから、
0: そればっかり考えてるから。
3: そうなんですよ、とかもうなんか全然抜けなくって、うん、プライベートの時間も仕事の、はい、の仕事の、はい、なんかこうオンオフを切り替えるなんか方法みたいなのはちょっと知りたいなって思います。
2: なるほどね、はい、
0: なるほどな、うん、オンオフか、はい、まあ、私はもう一番いいのは、うん、あの実家帰ること、
3: あ
0: 一番オフなんですよね、はい、で
3: 確かに、
0: はい、一番私の中で体感として忘れられるというか、仕事忘れて、もうほんまになんかちょっとあの実家で暮らしてた頃のモードになるというか、
2: はいはいはい、
0: お母さんがご飯作ってくれたみたいな。
2: なるほど、なんかちょっとこう心がリセットされるというか、
0: かなり、はいはいはい、かなりなんかその戦闘モードっていうか、
3: オラ、
0: うんうん、っていう感じからこう置けられる、
2: なるほど、
0: 感じがしますけどね。
3: 確かに私も帰ったらオフ、オフになります ね、ちゃんと。
0: そうですよね、
2: はい、あ、物理的に、お、物理的に、はい、あの玄関に段ボールとかで、はい、まあ、100均とかでいろいろ小道具を買いまして、うんうんうん、あのスイッチを作るっていうのはどうですか？
1: なるほど、
0: いや、ダブルアートのタクさんやないねんからね。ダブルアートのタクさんのやり口やん、それ。もうオフスイッチを、
2: もうそう、段ボールとビニールテープとかでこうスイッチレバーをね、まあ、今このラジオブースにあるんですけど、
0: はいはいはいはい、
2: みたいなやつを、
0: はい、
2: もう下駄箱のあたりとかに置いといて、
0: 置いといて、
2: ただいまーってね、帰ってきたら、
3: 帰ってきました、
2: ガシャンガシャン、もう声にも出してオフ
1: いいですね、
0: まあ、声出すのは大事ですね。
2: 出勤するときまたね、もう外出たらいろんな人の服見なあかんから、
0: はいはいはい、
2: オンモード
0: なるほど、
2: はい、
0: もう宣言していくの
3: めっちゃいいですね。
0: 友達家に呼んだときも一番奥に隠さなかったね。もうなんなんこれって言われて、
2: あのランチョンマットかけといてね。
3: なんかあるな、
0: ランチョンマットで、何
2: ランチョンマットかけて、
0: そんな友達ピアンされたらミカ何これなる。
2: オブジェオブジェ
0: やばいやん、ね、なるほどね、物理的に
2: スイッチオフオン、はい、物理的に取り入れる、
3: はいはい、
1: 物理的に
0: 面白い、ぜひ作ってみてください、
3: 斬新、
0: おすすめ方分からなかったらまた、はい、
3: はい、あ、教えてくれる、
0: はい、もちろん DM ください、作ってきてますから、
1: へ
0: ぇー、ということで、はい、まだまだ聞きたいことはございますが、最後に服飾デザイナーになりたいと思っている人にお二人からメッセージいただきたいと思います、はい、では佐藤さんからいただいてよろしいでしょうか。
3: はい、はい、 アパレルの世界とか結構キラキラして見えると思います、はい、まあ、すごい楽しいしキラキラしてる部分もいっぱいあるし、ただその、うん、

0: 裏側とかでは結構地味な作業とか、
1: うん、
0: まあ、結構忍耐のいる作業も結構あったりはするんですけど、はい、やっぱりこう好きって気持ちがあれば、
1: うん、
0: すごいあの頑張る時間も楽しめると思うので、
1: うん、
0: あの好きな人いたらアパレル業界でぜひ一緒に働きましょう、
2: はい、ありがとうございます。
3: では奥野さんもお願いします、はい。
4: もう僕的にはもうとにかく諦めないことしかないなって感じ。
3: やりたいと思ったら、
4: はい、そうですよね。なんか自分自身も結構、
1: うん、
4: もう独立してからお金なさすぎる時期とかもう小銭しか財布に入ってへんみたいなの結構あったんですけど、でもなんかそれを乗り越えれたのってなんか自分の心の中にめっちゃ小さい希望の光みたいなのがあるような気がしたんですよ、
1: うんうんうん、
4: それをなんかどんだけ信じて諦めずにやり続けるかっていう感じなんやろうなと思って、うん、なんかね、諦めない図太さだけ僕はあったなっていう感じですね、うん、
1: な
4: るほど。何でもね、なんか諦めずに10年やればプロになるなっては僕は思ってるんで、うん、とにかくもう諦めないことだけっていう安西先生が言ってました、
1: は
4: い、
1: 言ってます、
4: はい、
1: 引用でございます、
4: はい、引用でございます、
3: ね、気合い終了させないっていうことですね、はい、
4: そうですね、うん、させない
3: っていうところで続けるということです
4: ね、はい、
3: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
3: ということで、今回のゲストは、服飾デザイナーの奥野正弘さんと佐藤美香さんでした。貴重なお話ありがとうございました。
0: ありがとうござい
4: ま ました。
3: 今夜もグッジョブ。
5: 天才ピアニストの今夜もグッジョブ。
3: 今夜もグッジョブ。グッジョブ？勤労感謝トークバラエティ天才ピアニストの今夜もグッジョブ。ここからは公式ホームページにお寄せいただいたお便りをご紹介したいと思います、
2: はい、
3: 千葉県あじさいさん、
2: うん、
3: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
3: 先日 NHK 素敵にハンドメイドを偶然つけたところ、
2: うん、はい、
3: 竹内さんと増美さんがお二人で可愛らしいブラウスを着て出ていらっしゃいました、
2: はい、
3: 番組はすでに終盤でしたので、うん、あら最初から見ればよかったと、
2: う
3: ん、見逃し配信で最初から見直しました。
2: おお、ありがとうございます。
3: 嬉しい、ありがとうございます。ブラウスもとってもよくお似合いで素敵でしたが、うん、私が感激したのはミシンをかけていた増美さんの手です。
2: あら、
3: 真っ白で柔らかそうでふっくら温かそうな理想の手でした、
2: うん、
3: 60過ぎた私の手は、屋外仕事が長かったこともあり、うん、シミたっぷりです、そんな自分の手も好きなんですが、うん、増美さんの手の映像には吸い寄せられましたということで、
2: いや
3: まさかの手の感想
2: を、お手手を褒めていただきまして、は
3: い、いただきまして、ね、
2: ミシンをね、あの使うシーンがあったのはちょっとこうアップ、手のアップが
3: 結構アップでした、
2: ね、結構あったもんね。
3: はい、そうです、そうです。
2: いやもう私なんかはもう頑張ってない手ですよ。
3: いや、どうですか、自分の手は気に入ってない？
2: そんな、あ、結構気に入っておりますよ。
3: 聞いてます、
2: うん、なんかあのクリームパンみたいでね
3: なんかあれ、そのジャムとか塗ってこう、
2: そうやろ、
3: ね、
2: 美味しそうやろ、
3: うん、美味しそう、そう、美味しそう。
2: やっぱりね、このお肉ちゃんがいっぱいついてるので、
3: ね、あ、お肉ちゃんね、
2: パンと張ってるからこうシワがちょっと見えにくいのかな。
3: だか若いってですよね、だから多分、
2: まあまあ多分そうや ね、
3: 老けへんってというかね、
2: うん、
3: あ、いいですよ、
2: 嬉しい。
3: だってもう手に魅了されてる人がいるわけですから、
2: ね、しっかり見てくれてはんねんな、ね、
3: そういうことですよ、本当にね、
2: 磨いていきますわ。
3: そうそう、磨いていってくださいよ、う
2: ん、ね、素敵にハンドメイド楽しかったね。
3: 楽しかったですよ、うん、これあの番組内でも言ったんですけど、
2: はい、
3: あのますみちゃんの誕生日プレゼントにね、私、うん、今年ミシン送ってました、
2: はい、
3: で、あのこのね、ミシンの使い方とかも番組で教えていただきましたけどね、うん、
2: はい、
3: もうあれですか、家で使っていただきました、
2: うん、
3: ミシンの方は、
2: うん、
3: うん、かいな、
2: まだ
3: どう使ってみようかなっていう、
2: めちゃくちゃ使ってみたいよ、
3: 嬉しい。
2: ただね、ごめんなさい、
3: うん、はい、
2: もらってあれなんですけど、まだ私はビーズアクセサリーを作るのにハマってまして、
3: え、
2: まだちょっとミシンに行くには、
3: いや、ちょっともう
2: お時間ちょうだいといったところ、
3: 1年、来年の誕生日までに使わへんかったらもう没収するわ、う
2: ん、
3: ちょっと私もやってみたいからちょっとやってみたい
2: から、ま、今貸しとこうか、
3: あ、今貸しといてもらおうか、う
2: ん、今私まだビーズに夢中
3: やから、で貸せよってなったらますみちゃんから連絡いただいたら、
2: うん、そうそうそうそう、
3: やる、こんな早期に誕生日プレゼント回収すること
2: お戻し、
3: そうですよ、うん、ぜひね、
2: いやでも作りたい気持ちはむちゃくちゃありますので、
3: ハンドメイドな女性になっていきましょう、これ
2: をね、はい、
3: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
3: 帝王大事に来ていってください、ますみさん、
2: ね、ほんまやね。
3: ということで、たくさんのお便りありがとうございました、
2: はい、
3: 天才ピアニストの今夜もグッジョブ、そろそろエンディングのお時間でございます、うん、公式ホームページで皆さんの小さなお悩みやお仕事あるある、その説はありがとうございましたと伝えたいグッジョブさんの思い出を大募集しております、
2: はい、
3: またゲストへの質問やゲスト案も、どしどしご応募ください、よろしくお願いいたします、うん、お願いします。 X でも感想などハッシュタグ今夜もグッジョブをつけてポストよろしくお願いいたします。そして NHK ラジルラジルの聞き逃しサービスでこの番組終了後1週間聞くことができますので、うん、ぜひ知り合いにおすすめしたりおかわりしたりしてください、はい、というわけで天才ピアニストの今夜もグッジョブ、お送りしましたのは竹内と
2: 増美でした。
3: さよなら。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほかクウェート、バーレーン、カタール、UAE、アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州など、ヨルダンの一部地域にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は、戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけて、アメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとして、アメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は、両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため、滞在者に対し、複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また、軍事施設に近づかないことや、施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに、海外に渡航する人に対し、家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや、現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

9時の NHK ニュースです。副首都構想の実現に向けた法案をめぐり、自民党は合同会議を開き、党内で反対意見が相次いでいた住民投票に関する規定を修正した案を了承しました。日本維新の会とも調整した上で、今の国会に提出したいとしています。副首都構想の実現に向けた法案をめぐり、高市総理大臣は昨日、維新の吉村代表と会談し、自民党内から反対意見が相次いでいた住民投票に関する規定の修正を求めました。これを受けて自民党は今日合同会議を開き、自民・維新両党の実務者がまとめた法案に修正を加えた案について議論しました。修正案では、道府県の名称の都への変更と特別区の設置を同時に住民投票で問う場合は、道府県全域で投票を実施するとした規定を削除するとともに、都への名称変更の手続きを住民投票ではなく道府県議会の議決と国会の承認を経て行うと変更しています。出席者から反対意見は出されず、修正案は了承されました。自民党は維新とも調整した上で、今の国会に法案を提出したいとしています。住民投票に関する規定を修正した案について、日本維新の会も会合を開いて意見を交わし、明日の役員会で最終的な対応方針を決めることを確認しました。一方、中道改革連合と立憲民主党、公明党の3党は、高市総理大臣の陣営が他の候補を誹謗中傷する動画を投稿したと週刊文春で報じられたことなどをめぐり、衆参両院で予算委員会の集中審議を開き、高市総理大臣の秘書を参考人として招致するよう重ねて求めていく方針を確認しました。この件をめぐり、高市総理大臣は昨日、秘書の陳述書を国会に提出する考えを示しました。これについて今日、中道改革連合と立憲民主党、公明党の幹事長と国会対策委員長が会談し、陳述書の提出では済まされず、秘書に直接正す必要があるという認識で一致しました。そして来月、衆参両院で予算委員会の集中審議を開き、秘書を参考人として招致するよう与党側に重ねて求めていく方針を確認しました。中道の品幹事長は記者団に対し、陳述書を出すならなおのこと、それが本当に事実に即したものか確認するため集中審議を開く必要がある。必要性はより高まったと述べました。ファスナーで世界的なシェアを持つ YKK が、製品の加工や検査を委託する事業者に不当に低い単価で作業をさせる買い叩きをしたとして、公正取引委員会は再発防止などを求める勧告を出しました。公正取引委員会によりますと、2023年7月から去年11月にかけて、ファスナーなどの加工や検査を委託する富山県内の21の事業者に対し、不当に低い単価で作業をさせていました。YKK は事業者側から作業単価の引き上げを求められていましたが、実態に合う水準より1割から7割程度低い単価を一方的に設定していたということです。時給に換算した際には、当時の富山県の最低賃金を下回る水準となることもあったとしていて、公正取引委員会は下請け法で禁止されている買い叩きにあたるとして、今日、再発防止などを求める勧告を出しました。 YKK は、適切な単価との差額分2600万円余りを支払ったということで、社内教育の見直しやチェック体制の強化などを実施し、コンプライアンスの一層の強化と再発防止に努めてまいりますとコメントしています。ここまで9時のニュースをお伝えしました。この時間の担当は佐藤真奈でした。時刻は

0: まもなく9時5分になるところです。
1: 私この辺あんまりなんていうのかな、このなんていうのベイエリアというの、
2: 隅田川とか、
1: そうそう、あの東っていうんですか、
2: はい、
1: の方はあんまり馴染みがないんですよね。
2: あ、そうなんですね、うんうんうん、私もあの出張で結構しょっちゅう東京は来るんですけれども、うん、なかなかあのこんな 川べりにこう座ったりとか川べりを歩いたりないですね。
1: 出張だとね、
2: ないですね、普通にこうビル街をガーッと歩いてガーッと飛行機で帰るみたいな感じですもんね。
1: そうですよね。
3: 2026年5月下旬、隅田川が東京湾へと注ぐ河口、すでに夏を思わせる日差しの中、川風の渡る水辺でプラッと始まる2人の対話。
1: 私散歩が趣味なんで、はい、今日も少しここ歩いてきたんですけど、やっぱりベイエリアっていうのは特にそのまあ再開発がすごくて、うん、あとほら高層マンションを建てられるでしょ、
2: はい、
1: ここって。あ、そうですね、だからあのタワマンのまあ嵐じゃないですか結局。
2: でも私でもなんか実はあの海とか川とか結構好きなんですよ、
1: うんうん、海とか川はいいんだけどね、はいはい、
2: なのでちょっと川があるだけでもなんかもう、うん、なんかもうすごいこう和むというか、
1: ここはいいですよね、はい、だから隅田川が割と川幅があって、う
2: ん、で後ろもなんか公園が、
1: そうですよね、はい、
3: プラッと出会った2人の地のプラットフォーム、プラット。今日の話の舞台は隅田川河口の干潟を埋め立てて築かれた人工の島、佃島。社会の統制について考え続けたフランスの思想家ミシェル・フーコーの研究などで知られる政治思想研究者の小野田園恵さん、生物にとっての毒とは何かを研究し続ける環境毒性学者の石塚真由美さん。対話は足元の川辺から始まります。
1: 最近ね、水運にまた関心があるんですよ、まあ、いろんなことに関心があるけど
2: 水運ですか、
1: 水運都市としても
2: 、あ、そっちの運です
1: ね、うん、あのなんていうの、水門都市とかいう言い方もするんですけど、はい、だから水を通じてこう東京から江戸をこう見透かすような形でのなんていうのかな、こう町の、まあ、再開発って言ったらなんだけど、再構築みたいなことを結構東京都もやろうと今していて、でそれを考えた時に多分隅田川ってめちゃくちゃ重要な場所なんですけど、まあでもその水運っていうのがそれこそ今ほらなんだこれ屋形船、
2: そうです
1: ね、屋形船とかそんなのだけになっちゃったじゃないですか今は。
2: まあでも風物詩っぽいようなイメージがあったんですけど、
1: だからそれでもともとはだからなんていうのかな、もっとその要するに今地下鉄みたいな感じで、
2: 荷物を運ぶためにとかですね、そうそうそう、
1: あの人も運ぶし荷物も運ぶし、だから道路と鉄道とかの代わりをまあしてた場所だったわけですよね、
2: うんうん、まあ、そうですね、ずっとそれで栄えてきたっていうか、そういう形でも発展してきた場所ですよね。
3: もともと摂津の国佃村の漁師たちが移り住み、それが由来で佃島と名付けられたこの地、船を使って物資や旅客を運搬する集運は生活の要であり、川の流れは人々の日常に直結していたのです。生活と環境とそのバランスはいつも悩ましい問題です。
1: そういうのもでもだからどう何をどう残すかっていうのが今難しいんですよ。そうです
2: ね、難しいですね、
1: うん、なんか開発してできたものでも、はい、例えば50年60年経ったらそれは残した方がいいのか、すごくなんかまあ汚くなっちゃってるようなね、はい、ところも残した方がいいのか、はいはい、もっとピカピカにした方がいいのか、あるいはもっとその前のものに戻した方がいいのかっていうのはなんか正解が多分ないから、はい、いろいろね、あの玉川上水とかを巡っても、はい、今やってて、玉川上水なんか水を戻してんですよ今。
2: 戻すっていうのは
1: 清流復活って、あのせき止めちゃってて、はい、全然水が流れてなくて、はい、でずっと暗渠にもしてたし、そもそも止めてたらしいんですよね、あっちの立川とかあっちの方から、
2: 水は止めるとあれですよね、もうどんどん循環ができなくなるから、なんて言うんですかね、
1: そう、なんかどっかの、ね、川に流してたみたいです、はい、その水をね、うん、それで要するに死んだ、
2: はい、
1: 水路にしたってたっていうことみたい。でそれをなんか清流復活とか言って今やってて、で井の頭公園の中とかもそれを戻してるんですけど、すごいんですよ、なんかもうなんていうの、動物万歳みたいな感じ
2: いっぱい 今復活してる
1: すごいんですよ。なんか鳥とかなんか変な水の中の生き物とかすごくなってて、
2: あの、うん、なんかあの動物がいるいないって全然違ってて、ちょっとこの間ニュースで、ニュースっていうかあのちょっと論文で見たんですけど、うん、

0: 山とかでバーってこう火山で爆発して、うん、でいろいろこうなんか溶岩とか流れてきてで固まるともう草木とかも何もなくなるじゃないですか。ただの
1: こう
0: 岩って岩場になっちゃいますね。でそこに研究者がネズミを数匹放したんですよ。で回収してその話してる間にネズミがうんちをするじゃないですか、うんうんうんうん、で回収した後の地区と全くそれをしてない地区の、うんうん10年後だったかなを比べたらネズミを放してる方はもう植物が豊かに、それネズミって多分東京の方ってドブネズミとかクマネズミとか、まあ、いいイメージないと
1: 思うんですよね。いやだって今ほらネズミが
0: すごい問題になってますから、はい、だけどなんかやっぱどんな動物生き物でもちょっと役割はあるんだなっていうのをちょっとその本論文をちょっと感動したんですよね最近。
1: ネズミの話はでもちょっと難しいとこもありますよね。なんかネズミの中にもどこででも生きていけるネズミとそうじゃないネズミとか、はいはい、そういうのも関係ある？
0: 私実は殺素剤の研究も
1: ひょえ怖っ怖っとか言っちゃった
0: 毒の研究もやっています。
1: そうなんですね、はい、
2: ネズミにはネズミの役割がある。生態系の秩序とは面白いものです。何が毒となり何が薬となるのか、それはあくまでケースバイケース、時と場合によるようです。では毒とはそもそも何なのか、生物はいかに毒と付き合ってきたのか、環境毒性学の見解は。
0: そうですね、ただ私たちがやってるのは、ま、毒って言っても毒ってどういうイメージ思ってます？
1: いくつか毒のイメージってやっぱりあって、はいはい、一つはだからなんかフグとかね、トリカブトとか、はいはい、ああいうそのなんか昔トリカブトで奥さんを殺したみたいな
0: 事件ありましたね。
1: ああ懐かしい。ああいうこういわゆるこう毒を飲むとなんかこう死んじゃうみたいな毒っていうのは、まあ割と古典的な、それこそシャーロック・ホームズとかに出てくるね、はいはい、毒ってあるじゃないですか。
0: 昔から暗殺に使われてましたからね、毒薬は。
1: そうそうそう、はい、そういう毒っていうのと、あとはなんかそれと区別がつくのかわからないけど、毒ってで結構薬だったりするじゃないですか。
0: 毒と薬は表裏一体みたいな。
1: そうそうそう、だからなんか使い方間違えると毒になっちゃうけど、はい、でも実際そのうまく使えばっていうか、なんかその使い方によっては非常に有用になるようなものっていうのもやっぱり毒の中に入るよなっていうのを思ってて、でもそれはなんかフグみたいなのとはやっぱりちょっと違うのかなっていうのを思ってたんですよね。
0: なんかパラキルスス先生って、まあ有名な毒性学の父って言われてる、
1: 5世紀ぐらい、ルネサンスの時代の人ですよね。
0: ですね、錬金術師
1: であり、そうそうそう、私ね、さんパラケルススってすごい好きなんですよ。
0: あ、そうですか。
1: めちゃくちゃ変な人生なんですよ。めちゃくちゃ変だから、なんかまあ当時にしてみればいわゆる野師みたいなね、まあ占い師とか錬金術師とか、その野師とか、はいはいはい、そういう人たちっていうので、まあ外科医とかもそうだと思うんですけど、はいはい、なんかちょっとこう怪しい俗な何かその病に関わる人たち、はいはいはい、アートとサイエンスの中ではもうアートに属してた方の人たちって結構面白いじゃないですか。
0: もう世の中のものは何でも毒であるっていうのがパラケルスス先生のめちゃめちゃ有名なセリフなんですよね。
1: あ、だからそうですよね、うんうんうんうん、あ、その毒か薬かっていうのが、
0: なんかもう決めるのは量であるっていうのが、
1: そう、あ、でもね、それでね、私のそれでね、今日聞きたいと思ったことがあるんですよ、はい、それはなんか青子ってあるじゃない
0: 、はいはい
1: はい、青子ありますね、はい、なんかすごいこう増えすぎちゃって、はい、今すごい大変だって、世界中のなんか魚たちが窒息してるんでしょ、はい、でそれがなんで増えちゃったかっていうのが、なんだっけ、ほらリンとか窒素をこう肥料に使って、はいはい、それがこう水に
0: 溶けた、ね、は
1: い、隅田川とかもそうなの、
0: まさに隅田川が昔なんていうかこう窒素とかリンとかって何で来るかっていうと、生活排水とか、もう工場とかももちろん隅田川が前汚染されてた原因の一つではあるんですけど、やっぱり植物っていうか、もう一部の植物にとってはすごい栄養素になって、負栄養状態にな
1: る。そうそうそうそう、はい、だから栄養があることがダメっていうのが、はい、なんかちょっと不思議なんですよね。だって栄養があった方がいいじゃん。
0: 例えばなんですけれども、でも栄養がありすぎるけど、別にその栄養は鳥にとっての栄養じゃないんですよね。魚にとっての栄養じゃなくて、特定の種の植物にとっての栄養なので、あの生態系のバランスをもう一気にバーンって崩してる。
1: だから魚にとっては別に栄養じゃないんだ。
0: はいはい、栄養じゃない
1: んですね。あ、なるほどね。でそれがだから多くなりすぎちゃうと、はい、

0: 毒になる、
1: 過ぎたるは、はい、
0: そうっていうのっていう話っていうのは、なんかその毒性を持った何らかのその元素っていうか、その化学式がこうなってるみたいなのと、はいはいはいはい、なんかだいぶ違いません？
1: そうなんですけれども、うん、まあ、何でもバランスかなっていうところは多分一緒なんだと思います。
2: 毒か薬か、結局たどり着く答えは量次第。ほどほどにバランスよく適量を。まあ毒にも薬にもならない結論などとは言わずに、そこに生きとし生けるものの秘密があるようです。
1: 例えばその食べ物とかっていろんな毒物入ってるんですよね。いろんな毒物入ってて、多分小野田さんが今日お昼に何食べたかわからないんですけども、
0: たこ焼き
1: にもいろんなもの入ってますから
0: それ毒物っていうのは別に添加物とかいう意味じゃなくて、は
1: い、違います違います、だってたこ焼きの中に入ってる化学物質、うん、全部言えます？
0: いや言える、一個も言えない
1: 難しいですよね。私もちょっとなかなか言えないと思うんですけど、うん、たこ焼きに限らずですね、結構加熱するものを我々食べてたりとかするし、そもそも植物そのものっていろんな元素とかも吸って育つじゃないですか、うんうん、植物の中に結構鉛とかカドミウムとかも当然入るんですよ。土壌に絶対もう含まれちゃってるので、
0: ね、うんうん、だからそれ吸い上げてるわけだもんね。
1: そうなんです、そうなんです、うんうん、なので何を食べても毒を我々食べてるんですよね。
0: うん、
1: で例えばその植物の中にはその植物って動けないので動物をこう避けたいじゃないですか、うん、食べられるのを避けたいので、うんうんうんうん、やっぱり毒を作るんですよ彼らも。いわゆるアルカロイドが多分有名だと思うんですけれども、うんうんうん、
0: 食べられないようにするために、
1: はいはい、
0: うんうんうん、
1: なんか前のですね、研究で、アフリカなんですけれど、アフリカだったと思うんですけど、草がバーって生えてるじゃないですか、うんうん、で鹿類がその草をハモハモ食べた場所と食べてない場所の草の毒性成分どっちが多いかっていうのを比べた試験があって、そうするとやっぱり鹿がよく食べる地域の方が毒を持ってる草がよく生えてくるっていう研究があるんですよね。でそれを面白いなと思ったのが、じゃあなんで毒を生やす作るんだろうっていうのを、葉っぱをですねチョキって切って、で片方に水をポタって垂らして片方に唾液をポタってやったら、唾液を垂らした方でいっぱいアルカロイド作るようになったっていう実験もあって、やっぱりこううまくこう植物と動物が、まあ共生はしてるんですけど、お互い毒を使って相手を避けようとかっていうことはしてるんですよね。
0: なるほど。なんか蜂かなんかに関する実験で読んだことがある。なんか植物がバーってこう生えてるところで、はい、その要するに受粉を一番してほしい時だけ蜂が喜ぶような感じになるんだけど、そうじゃない時はちょっと蜂が嫌がるようななんかこう期待を出してるみたいな。なんかそれを聞いた時に、植物っていうのがなんだろうな、ある種意思を持った存在みたいで、
1: 結構アクティブです、うん、動かないだけでめちゃめちゃアクティブですよ彼らは。
0: なるほどね。
2: 植物はアクティブ、新鮮な感覚です。動けない植物にとって毒は身を守る盾であり、周囲への警報でもあるというわけです。では人間にとって毒との関係は、
0: 基準値って言って大丈夫なのってすごい思っちゃうんです、化学物質に関して。
1: はい、基準値っていろいろなものに基準値あるんですけれども、例えばそのおっしゃる通り、なんか分解されるもの分解されないものとかがあって、 PFAS はもうなくならないので、はい、もうしばらく回ると思うんですよね。でも一昔前だと、今もまあちょっと実は一部使われてるんですけど、 DDT とか PCB とか、
0: なんかなんだっけ、殺虫剤みたいなやつ、
1: はい、DDT が殺虫剤で、
0: なんか人に撒いてたんでしょ昔。
1: そうです、頭からかぶったりとか。であれは今も多分検出できますし、多分我々の血液取って分析したら全然出てきちゃうんですよね。
0: それは昔使われたものが広くまだ残ってるっていうことなのか、はい、
1: あと、まあ、プラスですね、マラリアが発生している国は今使い始めてるんですよ、もう一度。
0: そうなんだ。それは大丈夫なの？
1: 一応ですね、昔みたいに農業用にバーって巻くんじゃなくて、蚊を殺すためにコントロールのために一応なんか一部にちゃんときちんと管理して使いますっていう使い方を一応知っているんですけれども、現地に行ってじゃあそれ大丈夫に見えるかどうかっていうと、ちょっとそれはまたすいません別問題なんですけれども、
0: それってそのね、 じゃあまた使いましょうっていう時って、はい、マラリアにかかって何かその死んだり病気になったりするそのリスクと DDT をまくリスクを比較してるってこと？
1: その通りですね。あの最初に、うん、禁止になってからやっぱり使おうって言い出したのが2006年だったかな。
0: 割と最近21世紀に入ってからなんですね。
1: はい、それこそ WHO ですね。
0: へー、あ、
1: まあ、日本ではもうどちらも使用禁止ですけれども、
0: うん、まあ、日本はマラリアはないですからね。
1: マラリアはないですし、うんうん、日本人は DDT 使わなくても普通に殺虫剤、あの結構今例えば部屋にプシュってやると24時間持ちますよ
0: って。あれって私すごい聞きたかった、はい、あれ大丈夫なの？
1: あのあ
0: 結構ほらなんかちっちゃいなんだっけ、あの小エビを飼ってた人がいて、はい、私の知ってる人、その小エビが死んじゃったってい
1: う。小エビは死ぬと思いますよ。
0: え、そんな小エビが死ぬようなものを部屋に撒いていいの？
1: え、だってあの小エビはあれじゃないですか、節足動物じゃないですか。殺虫剤節足動物に効くので。
0: え、それは人間には大丈夫なの？
1: 人間には大丈夫です。
0: え、それどういう
1: 大丈夫っていうのは、人間体が大きいっていうのがまず一つ目。
0: まあそれはそうですね、は
1: い、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、であとちょっと効いてるなんか持ってる酵素がちょっとだけ違うんですよね。
0: あ、酵素とかそういうのもあるんだ、
1: はいはい、ただあの基本的には、うん、あの大量に飲めばもちろん中毒になりますよね、でもあの殺虫剤も、うん、あのどんどん変わってきてはいるので、でそうですね、最近だとあのまた新しい種類の殺虫剤が今家庭用にあの使われるようになったので、
0: 例えばどういうの？
1: ですね、あの最近ネオニコチンの色系殺虫剤っていうのも家庭用の製
0: 品。いや、わかんないんですけど
1: なんて言えばいいんですかね。
0: なんかだから なんていうか最近ちょっとで効くみたいなの増えてるじゃないですか。それってすごい毒性が前より強いんじゃないかっていう疑いを素人は持ってるんですけど、そういうことじゃない。
1: そういうことじゃないですね。そういうことじゃないです。少なくともですね、人に毒性が高くなってるわけではない
0: です。ではないってことか、はい、
1: むしろ昔のものの方が高かったですね。あ、今最近そんなに中毒って起こんないじゃないですか。
0: いや、聞いたことない。
1: で昔は起こってたんですよね、実際に。
0: その殺虫剤中毒、
1: 殺虫剤中毒というか、例えばあの小脳ってあるじゃないですか。
0: ある
1: あれ昔中毒起こってて、今もう使われなく、あの別の成分になってますし、
0: 成分が変わってるっていうことなんですね、はいはい、
1: 虫よけの成分が変わってるんで、
0: なるほどね。じゃあ虫よけ、よく聞けば聞くほどなんか体に悪そうっていうんでもないのか。なんかよく小鳥とか飼ってる人がね、はい、あんまり使わない方がいいとかって言うじゃない、はい、あれもじゃあちょっと
1: ですね、あの小鳥が人間と同じサイズだったら多分同じくらい安全だと思うんですけど、うん、
0: めちゃくちゃ怖いですよね人間のサイズの鳥の、なんか特にあのなんていうの、こうあの足、鳥って足怖いじゃない、はい、
1: あの爬虫類のあれです ね、あれ、
0: あの恐竜みたいなね、はい。
2: 人間と他の生物では毒の許容範囲も違うのか、そもそも毒となる成分が人間と虫などでは違うのか、政治思想研究者小野田さんの好奇心が止まりません。
0: 大きかったら怖い生き物って確かに、まあ、誰だってそうですよね。なんか昔ほらなんかミクロに人間がなる、ミクロキッズとかなんか映画とかで、は
1: い
0: はい、もう虫が脅威なのね、めっちゃでかくて。
1: いや、すごいです。彼らの強さはめちゃめちゃすごいです
0: ね。だってアリとかすごいですよね、あの体の大きさで全然潰れない。
1: でも実はあの鳥がアリ欲するのご存知ですか？
0: アリ欲アリの中に体を超える。
1: そうです
0: なんで？
1: あのアリが蟻酸を出すじゃないですか、いわゆるちょっとこう酸っぱい、まあ毒、
0: うんうん
1: うん、あれも毒なんですけど、
0: なんか変な匂いのするものですよ。
1: そうです、ね、あれを体に浴びて寄生虫を殺すみたいに言われてるんですよね。でわざわざカラスとかがこう寝転がってこうアリをこう這わせるみたいな、よっしゃ来いみたいな感じで。
0: だからそういうことよく知ってるってことですよね。つまりその毒が、
1: そうなんです、
0: 寄生虫をやっつけるってことを、
1: はい、彼らはどっかで学んだんでしょうね。
0: だから人間がそれこそ蚊よけのスプレーするみたいな、
1: ね、そうですね、アリのアリを使ってやるみたいな感じです、うんうんうん、
0: すごいですね。
1: だからなんかその毒もやっぱり使い方によっては薬になるんだな。あのクマケムシっていう、
0: ちょっと待って、どこで切るのそれクマケムシ、
1: クマケムシかな。なんかすごいモコモコしてるんですよ。でこのクマケムシが結構ですね、あの他の 昆虫が食べない葉っぱを食べるんですよ。でそれはアルカロイドがめちゃめちゃ含まれてて、であのクマキムシに寄生するハエだか、まあ、昆虫がいるんですよね、ハチだったかな。でそれを寄生されて彼らはもう食い破られて死んじゃうんですけれども、
0: 寄生されちゃうと、はい、それ子

0: むってこと？
1: そうです、あの卵を
0: 産んじゃって中から出てくる、あれ気持ち悪い。
1: でそれを殺すために体についた寄生虫を殺すために、うん、アルカロイドをわざと食べて、
0: あ、毒を食べてね、はい、
1: で一歩間違えると自分を死ぬんですよ、ね、毒すぎて。
0: へえ、でもだそれで言ったらフグがなんで自分の毒で死なないかとかも不思議ですよね。
1: 実は死ぬんだ、うん、死ぬんです。
0: え、自分の毒で死ぬの？
1: 死ぬんです。ただ鈍いんですよフグって、フグ毒に、自分の毒に、
0: まあ、だって鈍くなかったらや、ね、全部死んじゃうもんね。
1: あの実はフグ毒を貯めれる動物って他にもいるんですよ。あのフグ毒って別にフグが作ってるわけじゃないので、
0: うんうん、それは食べ物から毒を
1: 貯め込んでる。例えば細菌が作ったりとかしていて、うん、であの食物連鎖まだ全部は解明されてないんですけど、うんうん、あのずっと食べていて、でフグに来て、フグはフグ毒で死なないのでどんどん貯めるんですよね。で例えばヒョウモンダコっているんです、タコ、うん、でタコもフグ毒貯めるんですよ。で彼らは、フグ毒を使って獲物を捕らえるんですよね、
0: うん、なんで、それしびれさせちゃうってこと？すごいですね。
1: で、カリフォルニアイモリは自分の身を守るだろうと言われてて、
0: あ、守るために毒を持ってるって、
1: なんかあの沼とかにそのイモリが卵を産むと、うんうんうん、毒の強さで魚が死んじゃうとか、うん、
0: そんな毒なんだ、はい、でも、まあ、あれか、あのイモリって爬虫類？
1: イモリは両生類、
0: 両生類、はい、両生類の中に割とあるの、なんかカエルでもよくいるじゃない、ね、毒のあるカエルがいるとか、
1: はいはい、あのいわゆる、ヤドクガエルとかだと、
0: ヤドクガエルって、はい、子供がなんかすごいちっちゃい、すごい色がすごいから
1: 跳ねる宝石と呼ばれている
0: のね、なんか、うん、すごいそれの写真とか集めてて、はい、名前怖いねとかって言った
1: あの猛毒吹き矢ガエルとかいるんですけれども
0: それ何吹き矢、
1: 吹き矢に現地の人使ったりとかするんで、だからヤドクガエルなんですよ。でヤドクガエルが持っている毒が、あのバトラコトキシンっていう毒を持っているんですけれども、うんうん、これも自分たちは作らないんですよね。でこれ もあのカリパクの毒なんですよ。
0: 食べ物から取る、
1: 食べ物から、だから日本に連れてきたあのヤドクガエルってそのうち毒を失ってしまうんです
0: よ。あ、その食べ物が、
1: はい、毒が入ってるあの食べ物がないので、
0: 日本に来ると何、ハエとか食べさせられるからってこと？
1: そうですね、毒がないあの昆虫とかを食べちゃうので。
0: そうなんだ、
1: はい、でもその中でも偉いのがヒキガエル、ヒキガエルは自分で多分作ってるんですよ、うん、毒を。
0: ヒキガエルってどういうやつ？
1: ヒキガエルはあのイボイボの、
0: あ、イボガエルって呼ばれてるやつ。
1: イボガエル
0: とは違うの？
1: まあでもイボガエルっぽいですね。
0: なんか子供の時イボガエルって呼んで、はい、よく男の子たちがおしっこかけてやっつけてた、これは毒があるんだとか言ってビャーとか。でも別に死にはしない、逃げていくだけなんだけど、みんなにおしっこかけられて、すごい見た目も気持ち悪いですよね、ちょっとね。
1: え、うん、そうですか。
0: なんかそのイボがあるから、
1: あ、
0: イボガエルって。
1: 私カエル結構好きなので。
0: あ、私もカエル好きですけど、まあ確かにイボガエルもそこまで憎む必要ないなって思うけど、 でもなんかちょっとこう表面がブツブツ、確かにして、今でも全然見ない。
1: なんかヒキガエルは結構、大ヒキガエルとか今海外とかでも、うん、あの国内でもちょっと問題になっていて、うん、結構なんか食用で入れちゃったりとかして、あ、たりとかしてたんです
0: よ。だからそれって外来種が入ってきちゃった、
1: 外来種で、それで、うん、他の

0: の正しいんだ。
1: いや正しくはないと思う。正しくはないと。
2: すごい。
1: でもなんか、うん、そういうヒキガエルを食べれる、例えば鳥とかもいるんですよね。うんうん、
2: 別に食べても大丈夫なやつもいるってことか。
1: はいはい、そういう子たちには毒が効かない。
3: 毒を食べずに生きられる生き物はいません。様々な種がそれぞれのやり方で毒と折り合ってきた生命の歴史があります。しかし折り合うのではなく、そこに線を引こうとする生物がただ一種います。それが皆さん人間です。
2: いやすごい面白かった。何学部なんですか？
1: 獣医学研究員は1個しか、獣医しかないので。
2: 動物の毒みたいな。
1: ですね、毒性学教室。
2: なんでそんなこと研究しようと思ったんですか？いやごめん、また話が、うん、
1: 毒好きなんです。
2: 毒が好きなんだ。ちょっと私毒の研究してみようって最初思ったのって高校生ぐらい？
1: ですね、もともと動物がずっと好きだったんですけれども、うんうんうん、
2: だからそのこの子たち
1: 環境汚染に興味が出たのが高校ぐらいで、うん、でもちょっと毒と動物だったら獣医じゃんっていう。
2: そっちから入ってるんだ、はい、環境汚染とかの方から。はい、なるほどね、それは素晴らしい。
1: いろいろ最近違うなと思って、例えばその、安心と安全ってあるじゃないですか。
2: ああ、結構私それ好物の言葉です。
1: 本当ですか？
2: なんかそれ聞くと腹立つもんね。
1: 安心と安全
2: とか安全とか聞くともうイライラしちゃって。そうなんですよ。
1: なんか一応その毒性学の中では、まあ、毒物っていうか、まあ化学物質をどのぐらい摂取しても、まあ、これぐらいマージンがあって、まあ、これぐらい大丈夫でしょうみたいな、まあ、無理くり数字化とかはするんですよね。ただ、まあ、一定のこう根拠を持ってそういうふうにするんですけれども、でもそれを持っても安心できないって言われると。
2: あ、確かにね。
1: 多分なんか温度さんの研究とかからいくと、フーコーとか、すいません、うんうん、素人でも分かるように説明していただいてもいいですか？
2: いやそれは無理。
1: 終了した。
2: 毒と違って、だってそんなねえ、でもね、今さっきの話とちょっと関連づけるなら、安全っていうことに関して、すごいこう安全っていうと誰も逆らえないじゃない。だって安全じゃないより安全な方がいいから、安全にしましょうっていうふうになるじゃないですか。でその安全にするとか安全っていうこと自体が結構近代に国家がこう作られてくるときに、近代の国家が人間のいろんなその、まあ、その辺に住んでる人たちの生活に介入する時の口実なんですよね。
3: かつて中世に君臨した王は独占や所有によって権力を振りかざしました。しかし時は流れ、近代社会の常識、専門知識などが掲げられることによって人々は管理されるようになっていったと、フランスの思想家ミシェル・フーコーは指摘します。支配者層が抑圧するものから社会のあらゆる人間関係に張り巡らされるものへと権力の形が変わり、人々の行動や思考がいつの間にか縛られてしまうというのです。社会をコントロールしようとする空気のような力、それは一体どこから？
2: 安全もそうだし、あと特に初期はその安全とかいう以前のところで病気、
1: うん、
2: もう疫病とかすごいじゃないですか、はい、で特にちょっと今ちょうど授業でやってるんですけど、ペストとか、うん、もう14世紀とか15世紀ぐらいとかって村がほとんど全滅するとかいうぐらい流行るでしょ。でそのペストをじゃあやっつけるためにどうするかっていう時に、町の徹底管理みたいなことをペストの場合ってやるんですよ。でそれ最初にやりだしたのは、まあ、イタリアとかの都市なんですけど、要するにその町を全部区切って、この通りは誰々がなんとか町だって言って、その通りの人間全部監視させるみたいなことをやるんですよね。で、家の中の人たちは当然外出れなくて、でずっとなんかそのなんていうのかな、変なこう紐で結んだなんかカゴみたいなので食べ物をこう入れたりとかするっていうのをやって、それでまあ40日間検疫期間をやるから、それキャランティーヌってその検疫という意味にそのままなってるんですけど、でそういう形 でその時にペストにやってたようなことを、もうちょっと後の時代になると普段のなんか人間の管理みたいなのを、ね、応用していくんですよね今度ね。だからそういうやり方で病気を蔓延させないとか、病気をまあやっつけるっていうか管理するっていうことを通じて あの、まあ、統

0: っていう名前で、あのフックを呼んでるんですけども、そういう、こう禁断の統治っていうのがどんどんこう作られていくっていう側面とかがあるんですね。で、病気と、まあ、もう一つセットなのが衛生ですね、はい、で衛生っていうと、それこそも過去とかもそうだけど、まあ、あの例えば19世紀ぐらいでもまだあのテムズ川とかセーヌ川とかってめちゃくちゃ汚くて、まあ、今もセーヌ川汚くて、この間オリンピックの時なんかやばいって言われてましたよね。なんか病気になってる人とかって。で、そういうその川がもうとにかく、テムズ川ってなんだっけ、19世紀のテムズ川の大悪臭っていうのがあって、はいはい、それでなんか裁判所とかが閉じちゃったらしいんですよ。行けなくて、臭すぎて、誰もガス充満しちゃって誰も外に出れないみたいになって、でそれでやっと下水道網が作られたみたいなこと言われてるんですけど、なんかそういうこう汚いものをきれいにするとか、うん、あるいは病気をなくすっていうことを通じて、あの例えばね、あのオスマンの大改造とかってパリで あるんですけど、それ19世紀の、ナポレオン3世の時なんだけど、もうスラムを全部こう壊しちゃって、うん、大通りをバーッとこう作るみたいなことをやるんですよね。だからその不潔なものをなくしたり、病気をなくすとか、貧困者の生活を改善すると称して、まあ、簡単に言うとジェントリフィケーションみたいなことをやるっていうようなことがすごくあって、でそれがだから、
1: 逆に持ちますか、
0: ああ大丈夫大丈夫、
1: 疲れませんか、
0: 近代 あの全然大丈夫、近代の、まあ、統治の、まあ、一つのあり方だっていうのがあって、だからなんか安全とか安心っていうのを通じて管理をやっていくっていうのかな、
1: 環境汚染とか、まあ、この隅田川もそうだと思うんですけれども、きれいにしようと思って、まあ、要は人が安心して住めるとか、どのくらい安全ですよとか綺麗ですよってなった時に、あのその究極的になんか求めてるのが、なんかゼロリスク、あの安心を得るためにほぼゼロリスクに近いところまで持っていけないと私は思ってるんですよ。ゼロリスクってないと思っているので、だけどそこが結構矛盾してるよなと思うんですけれども、どこまでとかっていう、
2: 安全安心のためにはリスクを減らす、確かに大事なことですが、それが至上命題になるとき、時に何かが失われていく、そんなジレンマに現代社会ではさまざまな場面で遭遇します。
0: もともとはだからセキュリティっていう言葉で、多分その安全って訳してるんだけど、そのセキュリティっていうのは、まあなんていうのかな、こう割とその社会の、まあ、構造とか仕組みの方を重視して言う場合はセキュリティ、安全って言って、安心の方はもっと心理ですよ ね、
1: そうですね、
0: 心理の方を重視した場合に安心っていう言葉を、まあ、使うんだと思うんですけども、でも、まあ、あの同じものの2つの側面っていうところがあるんじゃないかと思うんですよね。だからそれですごい、もうとにかくこうなんていうのかな、安全って言ったらそれこそゼロリスクまで行かなきゃいけないってなったら、どんな再開発だとできます
1: よね。できないっていうのは、あの、何をやってもゼロリスクまで行かないじゃないですか。
0: 当たり前ですよ、だって 地面が揺れるんだよ地震になったらそんなこと。だからそれでね、あの東日本大震災の後のなんかその防潮堤とかも議論はあったけど、結局だから海が全く見えないようにしちゃったわけでしょ。いや、どうなの。
1: でもどこなんか言い方は悪いんですけれども、どこかで妥協しないといけないんだと思うんですよ。要はゼロリスクってありえないので、だどこかで、これ以上は、あのこれ以上安全策を取ったとしてもっていう、多分どこかの妥協線、妥協点、落としどころというか、そこをどうやって決めていくのかなと。
0: そうなんですよね。だから一方で過剰に、まあ、それこそリスクを煽ることによって、あのなんていうのかな、例えばその、まあ、再開発を進めたいとか、はいはい、あとどっかにその補助金をつけたりとかいう仕方でお金を使うってなるんだけど、他方でリスクがあるかもしれないことを結構隠すっていう面もあるじゃないですか、隠すっていうか過小評価するっていう面もあるじゃないですか。だからそういうリスクとか、まあそのある意味で、まあ、人間にとって有害な、有害っていうのは例えば毒もそうだし、まあ、放射線とかだってそうだし、そういう有害なものっていうのは、まあ、すごい政治的に使われるっていうのかな、それそういうのを、まあ、多分ミシェル・フーコーとかは まあ、思ってたというか、私が思ってるのを勝手にその復興に投げてるだけかもしれないけど、そういうなんかその安全とか安心っていうのがすごいこうポリティカルなものになってるっていう、
1: 時にはポリティカルに使われたりするかもしれないですね。ただあの闇雲にそのなんていうんですかね、闇雲にやっぱりすごいこうゼロリスクを求めるのも私はちょっと違うのかなと思って、
0: それもだからゼロリスク求めるのもまあポリティカルな話です
1: よ。まあそうです。ただ、もしかしたらあの安心したいからゼロリスクを求めるっていう、
2: 不確実な世界の中でリスクを抱えながら生きるということ、それは科学によって弾き出された確率の数値を安全安心という物語に読み替えることでもあります。そしてその数値がゼロになることはないことも受け入れねばならないのです。
1: ちょっと似たような経験を知ってまして、例えばあのアフリカで向こうだとその例えば金属汚染とかがすごい多いんですよ。鉛汚染だったりカドミウムだったり水銀だったり、
0: それってなんかそれを採取してるところがさら地になってる、
1: あの、まあ、いろんなパターンで汚染が広がってるんですけれども、地下深がとにかくアフリカ
0: って多いからっていうのもあるわけ、
1: はい、でやっぱり発掘したりだとか、あるいはあの例えば金が取れるところで水銀を使って、本当は違法なんですけど、
0: それなんか時々やってますよね、はい、テレビとかの特集で、はい、その水銀でブワーってこう、
1: ね、
0: 金をなんかその砂金みたいになってるやつを取るために、はい、水銀使ってっていう。
1: でそうすると、うん、あの人にどのぐらい有害な重金属が溜まってるのかっていうのを調べるいろんな方法あるんですけれども、一番非侵襲的っていうか、あの血液ってやっぱ取りにくいじゃないですか、髪の毛が入るんですよね。
0: ああなるほどね、
1: はい、で今我々の髪の毛も、日本人の髪の毛も切って測れば、あの低濃度の水銀とか全然検出できるんですけれども、それをアフリカでやろうとした時に嫌がられたんですよ。
0: 髪の毛を取るのも嫌ってこと？
1: あの床屋さんの髪の毛を集めるのもダメって。でどうしてですかって聞いたら、呪術に使われると嫌だからって言われたんですよ。で今日本で髪の毛をあの研究のために集めてるんですって言ってもらう時に、呪術に使われると思われることって普通ないじゃないですか。文化的背景っていうか、ずっと自分たちがこう信じてきた背景があって、でそこに急にあのそうじゃないんだよって意見を言われても、ってやっぱり思うことがあるんだろうなっていうのが、ちょっと そのアフリカでの経験がそうだったんですよね。多分そこで安心と安全のさっきの話に戻るんですけれども、あのいくら科学的にここは安全、まあ、それがいくらポリティカルな話が仮に入ったとしても、科学的にこういう説明できますよってなるのと、自分の気持ちが安心できるかどうかというのは多分別なんだろうなっていうのはちょっと思ったんですよね。そういうところもあるのかなと。
2: 科学による論理と文化に支えられた信仰と、ここに普遍的な答えを見出すことはできません。しかし今日も世界の片隅で様々な人々が様々な答えを見つけながら日々の暮らしを営んでいます。環境独生学者と政治思想研究者の対話は続きます。
1: 独生学をやってて、あの独生学も割とデータ、いわゆるデータ主義っていうか、まあ、データがすごい根拠になるんですけれども、独生学の分野の中にリスクコミュニケーションっていうのがやっぱりあるんですけれども、そこはデータだけでは難しいんだなと思ってます。やっぱり
0: あなるほどね、いやでもそのね、それこそ例えばそのお天気の天気予報見た時に、まあ、午後 20% とかなって、その 20% っていうのでどういう行動するかってことは別に何も決まってないわけじゃないですか。 でもやっぱリスクのコミュニケーションっていうのは、そのリスクがこうだって言われた時に、そのじゃあどうするのっていうことと、まあ、かかってくるわけですね。だからどう判断するかっていうことと同時にどう行動するかっていうことと、まあ、多分関わってくると思うんですけど、まあ、そういうところに関しては多分一番最初にそれがあの、まあ、ヨーロッパで論争されたのってあの首都論争だったんですよね。首都論争っていうのはあの天然痘が18世紀にもすごく流行って、だから天然痘の時に初めてワクチン接種っていうのを、はい、まあ、ヨーロッパでやるんですよね、はい、でその人痘の時ってやっぱり死ぬリスクとかも結構あって、だけどその人痘接種やって死ぬリスクと 天然痘にかかって死ぬリスクとどっちが高いかっていう論争をかなりやるんですよね。でそこで初めてなんかそのリスクとリスクを、まあ、リスクって言葉はないです。リスクって言葉は多分19世紀に入ってからかな、まあ、それをこう比較した時に個人がどっちの選択をするのかみたいなことが本当にすごく論争されたのってそこが多分最初で、でずっとその後もその論争が続いてるんだけど、まあ、答えはないみたいな、で今に至るみたいな感じに多分なってるんだと思うんです
2: リスクと安心の倫理学、つい数年前までのコロナ禍でも経験した話です。感染が広がる中、安全第一か経済活動再開か、日々議論がなされていたことは記憶に新しいはず。これも正解がない問題でしたよね。
1: その人の命がかかるかからないのリスク以外に、例えば今化学物質だと例えばプラスチック問題だとか、要は便利なのとリスクをまあ言われているものとっていう、ちょっとその
0: いやそれ難しいですよね。でもほらそのねプラスチック、マイクロプラスチックとかの話っていうのは結局便利である人たちとリスクを負う人たちがずれるじゃないですか。それ
1: でも多分それはリスクを言ってる方たちも、うん、あの普通に風邪の服とか着てると、あのマイクロプラスチックの3分の1は多分服から出てて、
0: あもちろんもちろん、あだからリスクを負う人っていうのがそのそれを便利に使ってる人とやっぱりずれて、例えば今私たちが出しているものってこの代孫の代に行くってそういう意味、そういう意味だから、であとは私たちが便利に使ってるその携帯のレアメタルとかもそれを取るためにリスクを負ってるのはアフリカの人だったりとか、やっぱりその便利さとリスクっていうのが全く同じ人に来るんだったらそれをこう比較考量ってできるけど、そこが環境問題ってずれるじゃないですか常に。そのあのだからまあそれこ そ, そのやっぱり水っていうのがめちゃくちゃそれ大きいと思うんですけど、せっかくここに来たからっていうのもあるけどなんか水ってすごい、私すごいものだなと思うんですけど、毒を洗い流してくれるでしょ。水って
1: 一昔前は全ての環境汚染は水に流せば希釈されると言われてた時代も
0: だからそうなんです。まさにそれで水は毒を洗い流してくれるけど、その毒を世界中に撒き散らしもするわけじゃない
1: ですね。
0: だからそういうこうなんていう容疑性っていうか、人間がその出す毒の量がもう増えすぎちゃって、今それこそマイク、3分の1が医療から出てるの？
1: あ、マイクロプラスチックの3分の1はそうですね、あの 服飾というか布、3分の1はタイヤ。
0: あ、タイヤ、
1: はい、だからもう多分なかなか難しいところはあると思うんですよね。
0: でもそのペットボトルを飲んでタイヤを使ってそのマイナスの影響を受けてる存在っていうのは、それこそ動物とかも含めたらね、だってなんか魚とかは別にペットボトル飲まないじゃん
1: 確かに
0: だけど魚がすっごい一番だって影響を受けるわけだから水で、って考えると本当にそのリスクとそれを負うもの、リスクを出す存在とそれを負う存在が完全ずれてるから、そこはなんかね自業自得だっていうふうにならないじゃないそれが環境問題の難しさだなって思いますけどね。
1: なんか私、まあ、獣医の方だとワンヘルスっていう言葉があって、
0: あワンヘルス、
1: はい、うんうんうん、人の健康だけじゃなくて、うん、動物の健康だけじゃなくて、人の健康、動物の健康、そして環境今日の健康も全部やっぱり3つ考えないといけないっていう考え方なんですけれども、あの今おっしゃった犠牲になるのがまあ人の次の世代だけじゃなくて魚もって言われると、その通りです
0: ね。そうなんですよ。なんかね、あのね、マリー・モニク・ロバンっていうフランスのドキュメンタリー作家がいるんですけど、あのなぜ新型ウイルスが次々と世界を襲うのかっていう映画を、その中でやっぱり最後にワンヘルスっていうのが出てくるんですよ。
1: そうなんですね。
0: そうだからワンヘルスっていうことが結局はそういうこうなんていうのかな、新型ウイルスが世界を襲って人々が病気になることと、森が切られてることとか、その水の中に風営養化がね進んでることとかが全部つながっているのだみたいなことの中でワンヘルスって言われてるから、まあキーワードなのかな、誰がなんか国連かなんかで言い出した
1: とかなんですかね。そうですね、2004年にWHO とか、 まあ、そういう会議があったと、うんうん、国際会議があった時に、うん、最初は感染症から始まったんですよね。あ、感染

0: 症を考えるときに、まあ、人獣共通感染症っていうのを考えると、動物だけ見ててもダメだし、人だけ見ててもダメだし、生態系も見なきゃいけないし、っていうので、そこから始まったっていうふうに。
1: だからそれはその映画の主題が新型ウイルスだから感染症だったんですよね、はい、だからそういうふうに言ってるっていうのもあるけど、2004年って早いですよね。
0: そう、
1: もうその頃言われてたのに何にもそれ何の効果もないまま
0: いやでもあの最近結構あちこちで聞くようには
1: ワンヘルスね、はい、でもその考え方ってすごい、はい、あの一言でいろんなものがつながってるっていうのを表してて、あのなるほどなっていうふうに、
0: ね、なんかそのさっき その管理の話、統治とか管理の話に行くと、そこまで人の社会だけで考えて、まあ、統治とか管理ってするのと、環境とかそういう他の動物とかを考えてって考えると、ちょっともっと複雑に、
1: あ、そうそうなります。だからそれでやっぱりそのミシェル・フーコーっていう人は84年かなんかに死ぬんですよ。26年生まれで84年に死ぬんですけど、その頃ってまだ環境問題ってそこまで来てない頃だったんですよね。でそれともう一つは植民地の問題っていうのが今その、まあ、人文学の方ではすごく言われていて、例えば歴史学とかも昔はヨーロッパだったらヨーロッパ史だけやってて、イギリスだってイギリス史だけやってたけど、うん、何言ってんのこの時代のイギリスでも奴隷めちゃくちゃ売ってたじゃんってなって、うんうん、今グローバルヒストリーなんですよね。世界大で見ないと一国史では語れないっていうふうになってるから、うん、その植民地とかその人間の搾取の問題と、あとは環境って自然の搾取の問題、その2つの搾取をやっぱり感化してきたんですよね、これまでのヨーロッパ中心の歴史学とか、まあ、人文学全体が。それを今入れていかなきゃいけないってなると、もう全然そんな単純に言えないことが多いですよ、うん、だからあのやることがいっぱいあって、もう年なのに面白いんだけど。
2: 近代化による人間中心主義による自然環境の破壊の果てに、複雑化する危機の時代ゆえの新たな毒とリスクと安心の思想の更新が待たれます。
1: 文系理系って分けてるけど、うん、毒の研究とかってやっぱりそういうの全部つながってっちゃうでしょ、はいね、だからそういう、なんだろうな、生態系の研究してる人たちとね、前この間勉強会やったんですよ。そういう話となんか私たちがやってきたことっていうのはつながるんですよね、うん、やっぱりね、うん、だから本当そうだなって。
0: なんかアフリカの環境汚染の研究をやるときには、もう最初に経済学部の先生に一緒に入っていただいて。
1: あ、そうなんだ、はい、
0: でなんかもうそこはもういろいろで、例えばなんか法学の先生とかその時にはちょっと入っていただかなかったんですけれども、もっとなんかあの社会科学系の先生に入ってもらった方が良かったなっていうのをちょっと、
1: 確かにね、はい、だから法学の視点っていうのもね結構ありますよね、うん、やっぱりなんかさ国とか地域のその枠組み作ってんのって結局規制とか法だから、 そうなんですね、そこを見ないと分かんないところって確かにありますよね、
0: うん、だからちょっとなんかこういわゆる、うん、あの独生学だけではもう全然動かない話ではある、
1: だからまあ心理とかも関係ありますし ね、 それこそね、なんか人を説得していくときに、はい、なんかやっぱりほら公金を使って例えば何かをやるときって無駄遣いだってすぐ言われるじゃんそれをなんか説得するルールみたいなものって、なんかそれこそ理性だけじゃないから、うんうん、いろいろ、まあ、文系的な知っていうのが確かにな
0: んか汚れた場所をじゃあどうやってきれいにしましょうってなると、今度工学部の先生に入っていただいたりとか、
1: なるほどね、はい、
0: もう地球環境の先生に入ってもらったりとか、
1: うん、まあでもそうですよね、きれいにするっていう時にどの方向できれいにするかっていうのもありますしね。
0: そうですね、うん、
1: なんかだから全部埋めちゃったらそれが綺麗なのかっていうとそうじゃないしね。
0: あの日本のやり方が向こうだと使えないので、
1: うん、そうですよね、うん、
0: あのお金がかかりすぎて、
1: あ、そういうのもあるんだ。
0: 日本でなんかまあ隅田川もそうですよ、なんかいろんな環境汚染を綺麗に
1: お金かかるもんね、
0: はい、普通に綺麗にするのは日本はできると思うんですよ。
1: やっぱり日本ってでもこの柵をつけるじゃない。
0: そうですね、
1: セーヌ川とか柵つけないですからね。
0: あ、そうですか。
1: もうなんかみんなそれこそ入ることもできるしまあ入る人あんまりいないけど、やっぱりねなんか安全っていうことに関して日本の過剰な要求に応えなきゃいけないっていうのはあると思う。だから
0: でもこれ落ちると多分柵がなかったせい
1: だ。そうだからダメなんですよ、つけなきゃいけないっていうのがあって、そこはやっぱり日本の独特の、まあ、文化というか、なんというか昔からそうじゃなかったと思うんだけど、いつからそうなったんでしょうね。
2: 環境毒性学者の石塚真由美と政治思想研究者の主田園江がプラット始めた対話の旅は、プラットに遠くを見渡す高原プラトーへと続いていきます。
0: え、なんか柵あります
1: か。本当に、え、そこのほら
0: ああ浮き輪が
1: ここに柵をつけなきゃいけないっていうのが
0: もう、そしてあの浮き輪があるから万が一落ちたらあれを使いたい話なんです。
1: でも柵があれば落ちないですよね。だからでも水辺まで行けないんですよね結局 ね柵を作ることによって。だからなんかそのよそよそしさっていうか、うん、やっぱセーヌ川って観光資源だからすっごい世界中の人が来るでしょ。それでみんな
0: 何だろう、あとなんかあの生活、例えばなんかアセアンとか行くと普通にこう、うん、生活の川じゃないですか、あの洗濯したりとか、だから当然川なあの柵なんてないですよね。
1: そうですよね。でもまあその分汚れることは汚れますよね、
0: いっぱいいっぱい、ね、それこそ昔の日本みたいな感じです。
1: でもまあ隅田川も一時期は汚くなったかもしれないけど、もともと江戸時代はやっぱりすごい水運があったし、肥料を全部こうね、あの糞を、人糞を全部こうやるエコシステムができてたわけだから、セーヌよりもはるかに誇らしい川だとかもめちゃ

0: のない対話の旅、次はあなたのすぐ隣でプラッと始まるかもしれません。
1: 9時55分になりました。関東甲信越のニュースと海上気象交通情報です。交際相手の子供を妊娠し出産した女性が相手に独身だと騙されたと訴えた裁判で、東京地方裁判所は妊娠が判明して間もなく相手が既婚者だと発覚し、精神的苦痛の大きさは計り知れないとして460万円余りの賠償を命じました。訴えによりますと、都内に住む30代の女性は4年前、知人の紹介で大手コンサルティング会社に勤める30代の男性と知り合い、男性から離婚して独身だと説明を受けて交際を始めました。不妊治療を行って妊娠した後、男性には妻子がいて独身を偽装していたことが分かり、女性は長女の出産を終えた去年6月、男性におよそ1700万円の賠償を求めました。今日の判決で東京地方裁判所の高島剛裁判官は、男性は自身が既婚者だと女性が知れば性行為に同意しないと十分に認識していて、提訴権の侵害は明らかだ。妊娠が判明して間もなく男性が既婚者だと発覚し、精神的苦痛の大きさは計り知れないとして460万円余りの賠償を命じました。判決を受けて女性は NHK の取材に対し、娘のために頑張ろうという気持ちで戦い、判決内容には納得しています。自分の欲を満たすためだけに人を傷つける罪の重さを知ってほしいですし、同じような被害が少しでも減ってほしいと話していました。先月、東京上野のホテルで10代の女性に性的暴行をした疑いで逮捕された消防署員2人について、東京地方検察庁は不起訴にしました。いずれも東京消防庁の消防署に勤める31歳と28歳の署員2人は、先月東京上野のホテルで10代の女性に性的暴行をした疑いで逮捕され、その後釈放されました。東京地検は今日2人を不起訴にしました。理由については、関係証拠の内容を踏まえたとしています。続いて海上気象です。関東海域、明日にかけて風は北部北東の風10メートル、明日午前3時までに8メートル、南部東の風8メートル、明日午後9時までに南東の風10メートル。天気、北部は曇りで所により雷を伴い所により霧でしょう。南部曇りでしょう。見通し、北部8キロ、明日午後9時までに所により500メートル以下、南部は8キロでしょう。波は北部3メートル、明日午後3時までに1メートル50センチ、南部2メートル50センチ、明日午後3時までに1メートル50センチでしょう。佐渡沖、明日にかけて、風は北の風5メートル、明日午後3時までに8メートルに変わるでしょう。天気、晴れるでしょう。見通しは10キロ。波は1メートル、明日午後3時までに1メートル50センチとなるでしょう。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
2: はい、お伝えします。高速道路は工事のため通行止めのところが多くなっています。中央道の川口湖インターと東富士五湖道路の須走インターの間は工事のため、明日の午前7時まで上下線とも通行止めになっています。圏央道の阿見東インターと大栄ジャンクションの間は工事のため、明日の午前5時まで両方向とも通行止めになっています。三郷ジャンクションで緊急の工事が行われているため。
3: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけて、アメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し、緊張が高まっています。日本の外務省は、両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、今後中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため、滞在者に対し

0: 6月23日火曜日夜10時になりました。
1: こんばんは。
0: NHK ジャーナル北野貴博です。2つの台風、台風7号と8号が日本に近づいています。この時期としては異例のダブル台風について詳しくお伝えします。
2: ゆいの秋です。県民の4人に1人が命を落とした沖縄戦から81年、慰霊の日を迎えた沖縄は平和への願いを新たにしました。
3: ニュース解説の津谷久志です。戦闘終結に向けた覚書に基づいて行われたアメリカとイランとの協議、 IAEA 国際原子力機関による査察をめぐって双方に食い違いが生じています。その背景を解説します。
2: 10時29分頃からです。
4: 気象予報士の佐藤佳菜子です。明日昼過ぎにかけて長崎、熊本で線状降水帯が発生する恐れがあります。気象コーナーでも詳しく。
0: 特集ジャーナル地域発は大分から。大分市佐賀の関の大規模火災から7ヶ月が経ちました。火災を逃れた住民が直面する厳しい現状をリポートします。
2: 10時20分頃からです。
0: 今夜もあなたの声を聞かせてください。 SNS の X かホームページの投稿フォームから。 X はハッシュタグ NHK ジャーナルをつけて投稿してください。それでは今夜の NHK ジャーナルスタートです。まず先ほど入ったニュースです。今月20日、神戸市中央区にあるマンションの部屋で大型の冷凍庫から元住人の男性の遺体が切断された状態で見つかった事件で、警察が男性の妻だった50歳の容疑者が遺体を遺棄した疑いがあるとして今夜逮捕しました。警察によりますと容疑を認めているということです。男性は15年ほど前に死亡したと推定され、警察は遺体が見つかるまでの詳しい経緯を調べることにしています。警察によりますと逮捕された元妻は男性の殺害についてもほのめかす供述をしているということです。次は台風の情報です。この時期としては異例となる2つの台風が近づいてきています。
2: 特に長崎県と熊本県では明日の昼過ぎにかけて線状降水帯が発生する恐れがあります。
0: 気象庁によりますと九州付近に停滞する梅雨前線に向かって南から暖かく湿った空気が流れ込むため、西日本ではあさってにかけて大雨となる見込みです。特に長崎県では明日昼過ぎにかけて、熊本県では明日未明から昼過ぎにかけて線状降水帯が発生し、災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。明日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで九州北部で300ミリ、九州南部と四国で180ミリと予想されています。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に警戒するとともに落雷などにも注意するよう呼びかけています。
2: また今日午前、台風8号が日本のはるか南で発生、そして台風7号がフィリピンの東にあります。台風8号は西寄りに進んでいますが、このあと北寄りに進路を変え、金曜日ごろから小笠原諸島や伊豆諸島へ近づく恐れがあります。非常に強い台風7号は今日午後6時には中心の気圧が925ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は50メートルで、最大瞬間風速は70メートルとなっています。あさって以降、暴風域を伴って沖縄県に接近する見込みで、大荒れや大しけ、警報級の大雨の恐れがあります。
0: その後の進路の予想にはまだ幅がありますが、九州のほか四国、本州に近づく可能性もあり、西日本などでは大雨が長期間続く恐れがあります。沖縄県では明日までに台風の備えを終えるようにしてください。
3: 日本に近づいてくる見込みの2つの台風、気候変動に詳しい

0: 東京大学先進科学技術研究センターのシニアリサーチフェロー、先端科学技術研究センターのシニアリサーチフェロー中村久志教授に今後の見通し、注意点などについて聞きました。中村さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: まずですね、このダブル台風ですけれども、今どのような状況になっているでしょうか。
1: はい、日本の南海上で台風7号、8号と相次いで発生したという状況になります。気象庁によりますと、本日の午前にですね、小笠原諸島の南方で発生した8号の台風の方が先に北上してきて、その後ですね、26日午後から27日朝にかけて東日本の南海上を北東に進むという、そういう予想になっています。その後を追うようにですね、現在のフィリピンの北東で非常に強い勢力に発達している台風7号がですね、日本列島に近づいてくるという、まあ、そういう見通しになっていまして、25日の午後から26日にかけて南西諸島の近海を北東に進んで、その後27日の朝から夜にかけて九州、四国、本州の沖合に沿って北東に進むという、そういう予想になっています、うん、
0: この時期のダブル台風というのは珍しいんでしょうか。
1: 台風が一番多く発生する8月とか9月あたりでしたら、はい、まあ、ダブル台風というのは決して珍しいことではないんですけども、台風の時期としては早い6月のうちにですね、ダブル台風が起きたというのはかなり珍しいと思います。平年ですとこの時期までに発生する台風って4個なんですけども、今年はすでにその倍の8個も発生したことになります。その要因としましては、この冬まではですね、赤道太平洋の東の方で海水温が低くなるラニーニャに近いような状態が続いていたと。で、その影響もあってですね、日本のはるか南方の熱帯北西太平洋ですね、そこの海面水温が平年よりも高いという今状態が続いてます。で、それが台風の発生を促す重要な要因の一つと考えています。
0: 2つの台風が互いに影響し合う現象のこと、なんか特別な呼び方があるようですね。
1: はい、藤原の効果と言います。
0: 藤原の効果。
1: はい、戦前ですね、気象庁の前身の中央気象台の台長を務めた藤原作平氏の提唱したと、そういう効果のことを言いまして、台風がある程度の距離、まあ、例えば1000キロとかぐらいにまで接近してくると、低気圧の渦ですから、その渦同士が互いにこう影響し合うということに出てきます。それの影響で台風の進路とか勢力に大きな影響が及ぶということがあります。それが藤原の効果と言われるものです。
0: これ2つの台風が同時に近づいてくる場合ですね、被害ですとか、まあ、影響、どんなことが予想されますか。
1: もし仮にですね、今回の場合ですね、8号が北上が遅れて7号とかなり近づいてきた場合には、7号の方が強い台風が発達してますので、その影響を8号が受けるということも考えられます。進路が複雑な動きといいますか、進路の予想がかなり難しくなるとか、あるいはその雨の範囲が広がるとか、時間差で雨が持続するとか、風の強い状態が持続するとか、まあ、そういうような影響というのは現れる可能性があります、
0: うん、今回のダブル台風は気候変動の影響という面はあるんでしょうか。
1: 地球温暖化のことですよね。台風の発生数とかですね、一方的な例えば増加傾向が出ているとか、そういうわけではありません、うん、とはいえですね、日本の周辺というのはですね、世界の中でも指折りで海の温暖化が早く進んでいる海域であることが知られてまして、最近ですと日本の南岸沖のですね、海面水温がもう夏には熱帯並みに上がってきている、そういう状況が

0: には上陸直前まで最盛期の勢力を維持するものも出てきてます。ですので台風そのものに伴う風、高潮、大雨に加えて梅雨期あるいは秋雨期ですと台風と前線によってですね広域の大雨にも警戒が必要となりますね。
1: 私たちが特に気をつけるべきことっていうのは何かありますか？
0: 台風そのものの影響と風、雨、高潮等ですね、それが時間差でやってくるということになるかもしれませんので、それに対する警戒も必要なんですけども、梅雨前線が台風と台風の周りを回ってですね、太平洋高気圧と台風の間から熱帯気源のですね、非常に暖かくて湿った気流をですね、梅雨前線に向けて流れ込ませるという、そういう状況になると思われますので、台風から離れていてもですね、梅雨前線が近くにある場合には、大雨、特に線状降水帯の発生のリスクというのも出てきますので、その場合には新しく出されるですね、様々な警報にも十分留意して、ハザードマップを事前に確認するとかですね、早めの避難を心がけるという心構えが必要かなと思います。
1: ここまで東京大学先端科学技術研究センターの中村久志さんにお話を伺いました。
2: 太平洋戦争末期、20万人を超える人が亡くなり、県民の4人に1人が命を落とした沖縄戦から81年。慰霊の日を迎えた沖縄は、今日平和への願いを新たにする1日になりました。
3: 最後の激戦地となった沖縄本島南部の糸満市では、沖縄県主催の戦没者追悼式が開かれました。
2: 太平洋戦争末期の沖縄戦では、住民を巻き込んだ激しい地上戦で20万人を超える人が亡くなり、県民の4人に1人が命を落としました。最後の激戦地となった糸満市摩文仁の平和記念公園では、朝早くから遺族などが訪れ、戦没者の名前が刻まれた平和の礎の前で花を手向けたり手を合わせたりする姿が見られました。
4: 戦争のことは思い出したくない。本当にね、今からの子供は平和でね、幸せならんといけない。人間が人間同士殺し合うのはもう、いや。
5: 自分との意では申し訳ないなという気持ちもあるわけ。
3: 平和記念公園では県主催の戦没者追悼式が開かれ、玉城知事のほか高市総理大臣や遺族の代表などの来賓も参列し、正午には全員で1分間の黙祷を捧げました。このあと玉城知事が平和宣言を読み上げました。
6: 今や沖縄県民の9割以上が沖縄戦を直接に体験しない世代となりました。今日のような美しい島々を取り戻すまでに先人たちの懸命の努力があったことを私たちは忘れてはなりません。
3: そして県内では今もなお過重な基地負担と基地から派生する問題によって人間の安全保障が脅かされる現状が続いていると指摘した上で、合意から30年が経過しても返還がなされない状況にある普天間飛行場については、一方的な押し付けではない日米両政府と県の対話による解決を求めていると政府に訴えました。
2: この後、高市総理大臣が挨拶し、日本人の誰もが平和で心豊かに暮らせる世の中を実現するため、不断の努力を重ねていく考えを強調しました。
7: 私たちが享受している平和と繁栄はこの地で命を落とされた方々の尊い犠牲と沖縄の歩んだ筆舌に尽くしがたい苦難の歴史の上に築かれたものです。そのことを改めて深く胸に刻みながら静かに神戸を垂れたいと思います。
2: 一方、会場では高市総理大臣の挨拶の間、憲法9条を守れなどと声を上げる人の姿も見られました。
3: 津屋さん、沖縄戦から81年、津屋さんはどのように受け止めていますか？

0: 先の大戦の過酷な経験を経てですね、多くの日本国民というのはこれまで絶対に戦争はいけないんだという思いを共有してきたんだと思うんですよね。で、特に沖縄はアメリカ軍との激しい地上戦で、非常に多くの住民が犠牲になって、今でも戦争に対して特別な感情があるんだと思います。時間の経過とともに戦争体験者が減っていく中で、平和への思いを次の世代にいかに受け継いでいくかが課題です。一方、これ地政学的な視点で見ますとね、当時も現在も沖縄が戦略的に極めて重要な地理的な位置にあるという事実は変わっていません。台湾や中国、朝鮮半島にも近い、世界に展開する拠点にもなり得る。このため日本政府は沖縄を含む南西諸島の防衛体制を強化し、同盟国のアメリカは沖縄に基地を置き続けています。で、その結果、戦後80年以上が経っても沖縄の基地の負担というのは続いているわけです。しかし、その負担の現実を沖縄以外の国民がどこまで理解できているかといえば疑問が残ります。沖縄の負担について議論しますと、抑止力の強化を優先する立場と沖縄の負担軽減を優先する立場で意見の対立というのはよく見られます。しかし、考え方は違っても平和を願う気持ちというのは同じなんだと思います。立場や考え方の違いを乗り越えて、どうしたら戦争を回避できるのか、その方法を真剣に考え続けることが大切だと思います。
1: 沖縄では今年3月に研修旅行中の高校生を乗せた船が転覆して女子生徒と船長が死亡する事故がありました。この事故をきっかけに平和学習の在り方が議論になっていますね。
0: そうですね。この事故を受けて文部科学省は、研修旅行を行った京都の高校が政治的中立性を定めた教育基本法に違反するという判断を下しました。これをきっかけに教育現場では基地問題についての学習を敬遠する動きも出ているようなんです。 NHK 沖縄放送局が修学旅行を扱う旅行会社などに取材したところ、少なくとも基地問題を学ぶプログラムのキャンセルが3件、基地をコースから外す要望が10件あったということなんですね。転覆事故を起こしたボートは安全管理がずさんで大きな問題があったと言わざるを得ません。この教育活動は政治的中立性への配慮に欠けていたとの指摘もあります。その一方で、この事故が基地反対の意見を表明する権利の否定につながったり、生徒たちが社会的課題の現実に触れて賛否両方の立場から多様な意見を聞く機会というのは今後も奪われるべきではないと思います。
1: 高額献金や霊感商法などの問題をめぐり、旧統一教会に解散を命じた司法判断が確定しました。
2: 教団が解散を命じられたことについて、最高裁判所は憲法に違反しないとして教団側の特別抗告を退けました。
1: 旧統一教会、世界平和統一家庭連合の高額献金や霊感商法などをめぐる問題で、東京高等裁判所は今年3月、東京地裁に続いて解散を命じる決定をしました。教団側はこの決定を不服として最高裁判所に特別抗告し、高裁の決定は教団や信者の宗教活動の自由や宗教的結社の自由を侵害し、憲法に違反すると主張していました。
2: これについて、最高裁判所第三小法廷の渡辺恵理子裁判長は、今日までに特別抗告を退ける決定を出しました。決定では、教団の信者らは長期間にわたり、不法行為にあたる献金の勧誘行為を継続的に行うなどし、多数の人に財産的、精神的損害を与えたとして、解散命令の要件を満たすとしました。その上で、法人格のない宗教団体として存続することは妨げられず、宗教的結社の自由に及ぼす影響も間接的なものだとして、憲法に違反しないと判断。これにより、解散を命じた司法判断が確定しました。4人の裁判官の全員一致の意見でした。
1: 最高裁判所の決定について、 旧統一教会の広報障害局はコメントを出し、高裁決定の問題点を最高裁に訴えてきたが聞き入れられることなく特別抗告が棄却されたことは大変遺憾だ。今後信徒と家族に対する人権侵害が生じないようにお願いしたいなどとしています。また旧統一教会などの信者の親を持つ宗教2世の人たちや支援する弁護士で作る団体宗教2世問題ネットワークは、これで宗教2世をめぐる問題が解決したわけではなく、この判断をきっかけに今後は宗教団体による被害が起こりうることを前提にして宗教2世への支援の拡充や社会の仕組み作りに取り組んでほしいと話しています。続いてジャーナル地域発、今週は大分からです。去年大分市佐賀の関で発生した大規模な火災から半年余りが経ちました。
2: 住宅など200棟近くが焼け、今も130人以上が被災地から離れた市営住宅などで暮らしていますが、火災を逃れ被災地に住み続けている人たちにも厳しい現状があるといいます。取材に当たった大分放送局の関家大吾アナウンサーです。関家さん、こんばんは。
3: こんばんは。去年11月に発生した大分市佐賀の関の大規模火災では、海に面した港町のおよそ63,900平方メートル、東京ドームおよそ 1.4 個分の面積が焼けました。今は工費による解体作業が進み、全体のおよそ2割にあたる30棟ほどの解体が終わっていますが、まだ多くの瓦礫が残っている状態です。先日被災地を訪ねました。火災から半年以上経ちますが、まだ焼け焦げた家屋や茶色く錆びた瓦礫が目立っています。ただ風向きや周りの状況によって火災を逃れた家も点在しています。なぜあの家は燃えて、その隣は全く燃えていないのかと不思議に思うところもあります。風向きの変化でたまたま風上に位置していたとか、隣が空き地で延焼が食い止められたなどの理由で焼け残った家が何軒もありました。
1: 地震や津波や台風ですと地域全体が被害を受ける印象ですが、火災の場合はちょっとした要因で火事を逃れている家もあるんですね。
3: そうなんです。そして家が残った人たちに被災地内の自宅に戻る以外の選択肢はありません。そのため焼け焦げた瓦礫などに囲まれながら日々の生活を送っています。その中には火災の影響による危険を訴えている住民もいるんです。 私の前には山の斜面が見えていますが、火災により木が焼け焦げ枯れた葉も確認することができます。今にも倒れそうな状態です。 その危険を訴えているのは、この山の斜面沿いの一軒家で一人暮らしをしている70代の女性です。
4: 災害になった後で大きな木も焼けて、もう根元からが見えてるんですよね。もう土がなくなってて、そしてもう日に日にこうだんだんだんだん前の方に落ちてきてる状態なんですよ。だからやっぱり怖いですね。
2: 焼け焦げて倒れそうな木のふもとに住宅があると、確かに危険な状態で気が気ではありませんよね。
3: はい。今は台風7号が日本列島に近づいていますが、今月上旬には台風6号がやってきました。私はその時心配になってこの女性に電話をかけました。
5: もしもし。
3: あ、もしもし、NHK 大分の関係です。雨はどうですか、そっちは。
5: 降り出した、風も強くなってね、もう相当かなり降ってます。
3: 今、何が一番心配ですか。
5: それはやっぱり土砂災害だわ。結局災害があってから家が建物なくなったら風当たりが相当強くなったのよ。風もすごいわ。風と雨が今すごいです。
3: 幸いこの女性の家は台風6号での被害はありませんでしたが、今も台風7号が近づいていますし、これから梅雨末期に向けて不安が続くと話していました。また更地が増えたことで風がまともに吹きつけるという話もありましたが、燃え残った灰やすすがまだ残っていて、風が吹くたびに

0: 舞い上がるため洗濯物が外で干せないと話す住民もいました。
1: 火災を免れたことは良かったと思いますが、関係さん、周りが焼け野原のようになった中で住み続ける厳しさというのもあるんですね。
0: はい、そうです。その厳しい状況の中で精神的な辛さを訴える住民もいます。
1: はい、
0: 火災で焼けた家々の目の前で暮らす70代の女性です。毎日顔を合わせるほどつながりが深かった隣人がいなくなってしまったことに大きな失望を感じているといいます。
2: 人間慣れるもんね。まあ、私も慣れたけど、あの焼け跡見るの毎日、私は希望期待はもうほとんど長くなったけど、もう過ぎたこと考えてもしょうがないけど、火事がなかったらってみんなこうふっと思うと思うよね。でももう現実もうない、焼けてしまって。
0: 私はこの女性を発災直後から取材し続けていますが、ここまで落ち込んだ様子は初めてでした。その他にも、焼け跡を見るのが辛いので窓際には近づかなくなったという人、焼け残ったことへの後ろめたさから被災者が集う場に顔を出しづらく閉じこもりがちになったという人もいました。さらに SNS 上で被災者がいろいろと注文をつけすぎているといった内容の書き込みがあって、怖くて何も訴えられなくなったという住民もいました。被災地の復旧復興に携わる大分大学の鶴成義久教授は、被災地に住み続ける住民について次のように話します。
3: 地域の人たちは日常がだいぶ、この今の状況が日常化してきてますので、今のやっぱりこの半年という生活の中でのやっぱり疲れであったりとかストレスというのがこの時期ぐらいから傾向としては強くなってくると。復興という中でもやっぱみんながみんなで同じ方向が向けるかっていうわけではないとは思います。置かれている状況が全くみんな違います。こういったところをきめ細かにですね、やっぱケアしていく、あるいは支援をしていくっていうところが今本当にその場なんだろうなっていうところがあると思います。
4: 被災地に住み続ける人たちへのケアも大切だということですね。そうした方々に対する行政による支援というのは行われているんでしょうか。
0: はい、今は火災で家が焼けてしまった人たちへの支援が中心で、火災を逃れた人たちに対する特別な支援はありません。大分市は今年8月までに復興計画案を作成する予定ですが、その中身も家を失った人たちへの対応が中心です。2年後には被災地内に復興住宅を建設する予定ですが、家が残った人たちは入居の資格がありません。大分市では今後、家が残った人たちについても何らかの支援を検討したいとしています。大分市の生活再建支援復興本部の竹安浩二事務局長です。
5: 自分の家が本当は焼けたかもしれないっていう怖い思い、なんていうんですかね、心の傷といいますか、辛かった思い出というのは消えないと思うんですよね。目の当たりに見てるので、その点については被災者と同じような感じでやっぱり対応というのは必要なんじゃないかなとは思っております。個人個人による不安の要素が、違ってますので、それぞれの方に対して丁寧な説明を心がけていきたいと思っております。
0: 火災による影響は身の回りの環境や人の心など思いもよらないところにまで及んでいます。被災地に暮らし続ける人たちの厳しさと支援が滞りがちになっていることを強く感じます。そんな中で、これからどのように佐賀関が復興していくのか、引き続き取材を続けていきたいと思います。
4: ジャーナル地域発大分放送局の関家大吾アナウンサーでした。

0: これに対しイラン側は査察の計画はないとアメリカの主張を否定していて立場に隔たりが見られます。
1: アメリカとイランは戦闘終結に向けた覚書の中でイランの核開発に関する問題について今後60日間の期限内で交渉を行うことになっています。戦闘終結に向けた覚書に基づく初めての高官協議でアメリカの代表団を率いたバンス副大統領は22日イランが IAEA 国際原子力機関の査察官の受け入れに合意したと主張し、これを受けてベッセント財務長官は引き換えに制裁の対象としてきたイラン産の原油や石油製品などについて生産や輸送販売を60日間認めると発表しました。またトランプ大統領も SNS への投稿でイランが将来にわたる核をめぐる誠実さを確実なものにするため査察の受け入れに同意することは誰もが分かっていると主張しました。
0: これに対しイラン外務省のバガイ報道官は23日の記者会見でアメリカとイスラエルによる攻撃で損傷を受けたイランの核施設に IAEA が査察を行う計画はないと述べアメリカ側の主張を否定しました。 IAEA 国際原子力機関のグロッシ事務局長は今日 NHK のインタビューに対し査察は行われる、この合意は60日間という枠組みがあるので時間を無駄にせず進める必要があると述べ、近くイラン側と協議し査察の進め方や日程などを調整する考えを示しています。アメリカとイランの立場に隔たりが見られる中、今週いっぱい続くとされる実務レベルの協議で核開発をめぐり進展が得られるのかが焦点となります。津屋さん、 IAEA の査察をめぐってアメリカとイランとの間で食い違いが見られますね。
2: そうですね、今伝えてもらいましたようにアメリカのバンス副大統領はイランが IAEA の査察に合意したと発言していますけれども、イラン側は核問題は交渉しておらず新たな約束は何もしていないと否定しているわけです。しかし IAEA のグロッシー事務局長が査察は行われると話しているわけですから、おそらくイランはですね、IAEA とはすでに査察について何らかの協議をしていることが考えられます。
1: なのになぜイランはアメリカと食い違う発言をしているんでしょうか。
2: イランとアメリカの間で実際どのような協議が行われているのか分かっていません。想像するしかありませんけれども、双方が合意した14項目の覚書ではレバノンを含むすべての戦線での戦闘終結とイランに対するアメリカによる海上封鎖を終わらせること、そしてイランに対する制裁の解除や凍結されたイランの資産の解除、これらがですね先行して実行され、それが継続することを条件に他の項目の交渉に移るということが規定されているんですね。ですからイランとしてはあくまで核問題の交渉というのはまだ先の話なんだという立場なんでしょう。つまりイランとしては制裁の解除などですね、自らに有利とも言われる覚書の合意内容が実現しない限り、少なくともアメリカに対しては核問題に関するいかなる約束もしないと強調する狙いがあるのではないかと思います。ちなみにイランの凍結した資産についてトランプ大統領は凍結が解除された資金は食料の購入に充てられ、それはアメリカの農家から独占的に購入されることになると述べまして、ディールが成功したと強調しています。
0: 一方ホルムズ海峡をめぐって新たな動きというのは出てきていますか。
2: はい、イランはですねガリバフ議長とアラグチ外相が22日ホルムズ海峡を挟んだ対岸にあるオマーンを訪問してオマーンの外相と会談しました。さらにオマーンのハイサム国王とも協議するとしています。14項目の覚書にはホルムズ海峡の管理の在り方などを決めるためイランはオマーンとの間で協議をするという記述もありまして、今回のオマーン訪問はこれに沿ったものとみられます。イランはこの戦争をきっかけにホルムズ海峡の通行料を徴収し始めました。国際社会から批判も出ていましたが、覚書では60日間に限って無償とするとされていまして、つまり将来も何らかの形でこの料金を徴収すること

0: と否定してはいません。今回イランはホルムズ海峡を事実上封鎖して、いわば世界経済を人質にとってアメリカに揺さぶりをかけてきたわけですが、引き続きホルムズ海峡を管理する姿勢を示しているとも言えます。
1: そのホルムズ海峡の船の通行は今はどうなっているんでしょうか。
0: トランプ大統領はホルムズ海峡は完全に解放されていると述べているんですが、戦争が始まる前の状況には戻っていません。船の位置情報を公開しているマリントラフィックによりますと、22日現在で少なくとも20隻以上の貨物船やタンカーがホルムズ海峡を通過しました。ただこれは一頃よりは増えたものの、戦争が始まる前は1日平均110隻が通行していましたので、その水準には遠く及ばない状況です。ホルムズ海峡の通行が今後どうなるかは依然不透明なアメリカとイランの協議の行方にかかっています。
1: 今日発表された東京23区の先月の中古マンションの平均価格は1億2800万円余りとなり、去年の同じ月と比べておよそ 27% 上昇しました。
2: 先週日銀が利上げを決め、今後金利の負担が増えると見られる中、今住宅の選び方、そしてローンの返済の仕方に変化が出ています。
1: 不動産調査会社の東京鑑定は、三大都市圏にあるファミリータイプの中古マンションの価格を集計し、70平方メートルに換算した平均価格を毎月公表しています。それによりますと、先月の東京23区の平均価格は1億2849万円。去年の同じ月と比べて 27.4% 上がりました。東京以外では横浜市やさいたま市、大阪市でも上昇しています。
2: こうした中で、より築年数が経過し、比較的価格が安い中古マンションの需要が高まっているといいます。東京港区にある会社では、中古マンションを購入した人に対して室内の改修を行うリノベーションのサービスを提供しています。リノベーションの需要は新築マンションの価格や住宅ローンの金利が上昇する中で伸びていて、この会社では関連事業の昨年度の売上が3年前と比べておよそ 35% 増えたということです。
1: マンション価格が上昇する中、今月新たに登場したのが、35年後に元金の半分を一括して返済するローンです。毎月の支払いを利息と元金の 50% に抑え、最長で35年後に据え置かれた元金を一括で返済する仕組みです。利用には、購入するマンションが東京23区や横浜市、大阪市などにあり、評価額が1億円以上であることなど、通常よりも厳しい条件があるものの、毎月の返済額を抑えられるとして、想定以上の問い合わせが来ているということです。住信 SBI ネット銀行の辻元義行ローン商品開発部長です。
3: 金利が上がった上でも返済できる、まあ、無理のないお借り方ができるような形での商品開発というところは考えております。
2: 先週日銀が利上げを決めましたが、金利ある時代に住宅ローンを組むことの注意点について、不動産の調査研究を行っている日本不動産研究所の吉野香織シニア不動産エコノミストは次のように話しています。
4: お金を借りて資産を買うということは、それだけ将来にわたってご自身 その財産をリスクにさらしているという側面はどうしてもある。ご負担可能なリスクは何なのか、あるいはそのリスクが顕在化したときに何か手当はあるのかどうなのか、非常に長い目で検討していかなければいけない。

0: 熱戦が続くサッカーワールドカップ北中米大会、前日は疲労回復に努めた日本代表はスウェーデン戦に向け練習を再開しました。
1: 日本は1次リーグの2試合を終えて1勝1引き分けの勝ち点4でグループの2位につけています。この日はすべての練習が報道陣に公開され、チュニジア戦

0: 先発メンバーはランニングなど軽めのメニューで調整。その他の選手たちはミニゲームで汗を流し、まだ出場機会のない最年長の長友佑都選手は持ち味の球際の攻防で激しさを見せていました。長友選手です。
1: 出たらチームに勇気を与えられるように魂こもったプレー見せるんで、期待していてください。
0: 左膝を痛めた久保建英選手はランニングなどで体を動かしたほか、体調不良で練習参加を見送っていた町野修斗選手も別メニューで調整しました。チュニジア戦に先発出場した田中碧選手です。
2: いろんな思いを背負って戦ってるんで、自分のベストを尽くそうというだけです。
0: ここまで2得点の鎌田大地選手です。
3: 本当にゴールを、3試合連続取れたら一番いいなと思うし、しっかりチームの勝利のためにやれたらいいなと思います。
4: 代わってプロ野球、今日は6試合が行われました。パリーグです。楽天対西武は楽天が8対4で勝ちました。ソフトバンク対オリックスはオリックスが5対0で勝ちました。日本ハム対ロッテは日本ハムが4対0で勝ちました。日本ハム先発の北山投手が今シーズン2回目の完封で7勝目を挙げています。セリーグです。阪神対ヤクルトはヤクルトが4対3で勝ちました。広島対巨人は巨人が7対3で勝っています。中日対 DeNA は中日が5対2で勝ちました。 DeNA は4連敗です。セリーグは阪神が敗れて巨人が勝ったため両チームが首位に並びました。ここまでスポーツでした。

0: ではこの他のニュース、 AI の音声でお伝えします。
1: 9年前、神戸市長田区の路上で当時44歳の暴力団員が拳銃で頭を撃たれて殺害された事件で、警察は全国に指名手配していた対立組織の容疑者を逮捕しました。殺人と銃刀法違反の疑いで逮捕されたのは、神戸山口組系の暴力団員、菱川辰巳容疑者です。防犯カメラの捜査などから山口県下松市内のアパートに似た人物がいることが分かり、兵庫県警の捜査員が23日容疑者を確認し逮捕したということです。警察は容疑者の認否を明らかにしていません。 IOC 国際オリンピック委員会は2030年にフランスで開かれる冬のオリンピックでスピードスケートの競技会場をオランダのヘーレンフェインとすることを承認しました。フランスにスピードスケートの既存の施設がないことから、立候補段階から国外での会場確保の方針が示されていました。オリンピックの競技が開催国以外で実施されるのは異例です。北朝鮮国営の朝鮮中央テレビは、朝鮮労働党の重要政策を決める中央委員会総会が22日まで3日間にわたって開かれたと伝えました。金正恩総書記が演説し、日本について軍事大国化を制限するあらゆる足かせを解き放つ絶好の機会とみなし、公然と戦争国家へと変貌しつつあると主張しました。また金総書記は巡洋艦の建造推進や海軍基地の建設、韓国との軍事境界線を要塞化する工事を完了させるよう強調しました。アメリカの FRB 連邦準備制度理事会の議長をおよそ18年半務めたアラン・グリーンスパン氏が死去したことを受けて、 FRB は声明を発表し、金融政策や経済理論への貢献を通じて消えることのない足跡を残したと功績を称えました。グリーンスパン氏をめぐっては、数々の危機を乗り越え、アメリカを長期にわたる景気拡大に導いたという評価の一方、超低金利政策などが退任後に起きた金融危機の要因の一つとなったとの指摘もあり、今後も議論は続くことになりそうです。
0: AI の音声でお伝えしました。株と為替の値動きです。

0: 今日の東京株式市場、このところの株価の急ピッチな上昇を警戒して一旦利益を確定させようという売り注文が膨らみ、日経平均株価は2500円を超える大幅な下落となり7万円を割り込みました。結局今日の終値は昨日と比べて2565円58銭安い6万9788円38銭でした。7万円割り込むのは今月17日以来で、終値の下落幅としては過去5番目の大きさとなりました。東証株価指数トピックスは 104.67 下がって 3990.38、 1日の出来高は25億4137万株でした。またニューヨークのダウ平均株価は現在前日と比べて181ドル4セント安い5万1531ドル67セントとなっています。またナスダックの株価指数は 479.485 下がって25,687.116 となっています。一方、今日の東京外国為替市場、円安の進行を食い止めるための政府日銀による市場介入への警戒が強まる中、円相場は1ドル161円台での神経質な値動きになりました。午後5時時点の円相場は昨日と比べて26銭円高ドル安の1ドル161円47銭から49銭、ユーロに対しては84銭円高ユーロ安の1ユーロ184円28銭から32銭でした。海外の外国為替市場は現在1ドルが161円47銭から51銭、1ユーロは184円8銭から9銭となっています。株と為替でした。全国の気象情報、気象予報士の佐藤かな子さんです。
1: こんばんは。
0: 九州では雨足が強まってきているようですね。
1: はい、梅雨前線上の低気圧が近づいてきているため、九州は東シナ海側に活発な雨雲がかかり始めています。長崎県の五島市ではこの24時間で降った雨の量がすでに220ミリに達しています。明日梅雨前線は九州に停滞し、四国にかけて非常に激しい雨を降らせる見込みです。特に長崎や熊本では今夜から明日昼過ぎにかけて線状降水帯が発生する恐れがあります。寝ている間に周囲の状況が短時間で悪化する可能性もあるので、今夜は安全な場所でお休みください。
0: はい、2つの台風による影響も心配ですね。はい、
1: フィリピンの東に台風7号、そのはるか東、マリアナ諸島付近に台風8号があります。まず非常に強い台風7号は、あさって木曜日から土曜日にかけて暴風域を伴い沖縄奄美に接近する見込みです。警報級の大雨や大しけが予想される沖縄、明日までに備えを完了させてください。また台風8号は今後北上し、金曜日から土曜日にかけて小笠原諸島や伊豆諸島に近づく恐れがあります。台風が2つあることで互いの進路や速度に影響が出ることも考えられます。予報が変わりやすくなるかもしれませんので、いずれも今後の情報に注意してください。
0: では全国の明日の天気です。はじめに沖縄奄美です。
1: 沖縄本島は雲の多い晴れ、奄美は明るい曇りといった空でしょう。ところどころ通り雨や雷雨がある変わりやすい天気です。先島諸島は明日からうねりを伴う高波に警戒してください。明日の那覇の最低気温は27度、最高気温は33度で真夏並みでしょう。
0: 九州、四国、中国地方です。
1: 九州は今夜から明日夕方にかけて、四国は昼過ぎから夜非常に激しい雨が降りそうです。特に長崎では1時間に80ミリもの猛烈な雨が降り、長崎、熊本は昼過ぎにかけて線状降水帯が発生する恐れもあります。朝のうち曇りの中国地方も日中は雨で、普段雨の少ない瀬戸内側でも本降りとなりそうです。最低気温広く20度から23度、山陰は17度から19度でしょう。最高気温鳥取27度、鹿児島、長崎26度、その他は広く23度前後と平年を5度前後も下回るところが多そうです。
0: 近畿、東海、北陸です。
1: 近畿は西から天気下り坂で、

0: 早いところ昼前から傘の出番でしょう。東海は雲が覆いながら青空が覗く見込みです。ただ東海も夜は雨が降りやすく、紀伊半島では夜遅くから激しく降るところがあるでしょう。前線から遠い北陸はまとまった晴れ間がありそうです。最低気温、名古屋21度、大阪20度、金沢18度。最高気温、名古屋28度、大阪金沢27度、静岡26度、各地平年並みでしょう。
1: 関東甲信越です。
0: 広く曇り、朝までと夕方以降パラパラ雨が降りやすいです。甲信地方など内陸は日中薄日が差しそうです。新潟は朝晩曇る程度、日中は晴れ、薄雲が青空になじむでしょう。最低気温、甲府19度、関東17度から18度、新潟16度、長野15度。最高気温、甲府28度、長野27度、新潟26度、東京と宇都宮は25度、今日と同じくらいでしょう。
1: 東北北海道です。
0: 高気圧に覆われ各地晴れます。梅雨寒が続いていた地域も明日は日のぬくもりが感じられます。よく晴れるのは東北北部で、南部や北海道は曇る時間があるでしょう。福島は夕方からにわか雨の可能性があります。最低気温、仙台16度、秋田15度、札幌14度、釧路10度。最高気温、仙台秋田25度、札幌24度、釧路14度でしょう。九州北部は寝ている間に大雨になる恐れがあります。今夜は安全な場所でお休みください。
1: 気象情報でした。
2: では番組に寄せられたメッセージをご紹介します。まず慰霊の日についてです。東京都60代の女性からです。多くの犠牲になられた人々の残した平和へのメッセージを日本国中で共有し、沖縄が抱える長く解決しない問題を我がこととして考えることがこれからも大切だと思いますといただいています。
3: 埼玉県70代の女性からです。平和記念公園から平和を願うご遺族の声が届きましたが、戦争を体験された方にとったら心の中では今もなお戦争は終わってない、そんな声にも聞こえました。また戦争を知らない中学生の平和の詩には熱く心を打つものがありました。いずれにせよ戦争はしてはならない、これ以上の言葉は見つかりませんといただきました。それから今日ですね、この沖縄慰霊の日にちなんでですね、辺野古沖で起きた船の転覆事故をきっかけに教育現場で基地問題についての学習を敬遠する動きが出ているという話をしたんですけれども、大阪府の50代の男性からこのようなご意見が来ています。沖縄の事故は安全管理上の問題であって、教育の中立性と言われても見るな聞くな話すだではおかしいと思うのです。基地はなぜ必要なのか、日本をどう守っていくかなど教える必要もあると私は思いますといただきました。
2: そして2つの台風についてです。
1: はい、SNS です。ダブル台風心配です。被害が少なくなるように対策しておかないといけないですねといただきました。佐藤さん、もう沖縄ではそんなに時間ないですよね、
0: はい、そうですね、はい、先島諸島は明日からうねりを伴った高波に警戒が必要です、
1: はい、明日までに台風の備えを得るようにしてください。
2: はい、そして群馬県60代の女性からは、地球温暖化による海水温の上昇、それによる台風の勢力増強、地球温暖化は単に猛暑をもたらすだけではなく災害のリスクをももたらすことに大変脅威を覚えました。できる限りしっかり備えたいと思いますといただいています。そして今夜の特集、大分からのジャーナル地域発についてです。
1: はい、愛知県60代女性から、周りが焼け野原や焼けた家々、そして親しい隣人がいないなど、非日常が日常になっている中で暮らすのは本当につらいですね。被災者同様の対応や支援が届いてほしいですといただきました。
2: そして中古マンション価格上昇についてもいただいています。
3: はい、東京都50代女性からです。金利上昇の中でマンション価格上昇も、ローン返済は厳しいものがありますね。ますますマンション購入が困難になりそうですといただきました。

0: いやもうたくさんのメッセージをありがとうございました。さて明日の特集はジャーナル医療健康です。テーマは日本人の男性の45人に1人がなると言われている食道がんです。今月国から承認された新薬についてどのような効果が期待できるのか専門家に伺います。
1: NHK ジャーナル今夜もお聞きいただきありがとうございました。
2: 10時55分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報をお伝えします。最高裁判所の42歳の事務官が今年1月横浜市で駅の女性用トイレに侵入したとして逮捕されました。逮捕されたのは最高裁判所の事務官で横浜市西区に住む藤井敦容疑者42歳です。警察によりますと今年1月横浜市のみなとみらい線の新高島駅で女性用トイレに侵入したとして建造物侵入の疑いが持たれています。トイレに入っていく姿が目撃され駅員が呼びかけると個室の中から出てきましたが駅の事務室に向かう途中で走って逃げたということです。警察が防犯カメラの映像を分析するなど捜査を進めた結果事務官が関わった疑いがあることが分かったとして今日逮捕しました。調べに対し女性用トイレに入ったことは間違いないが入った時のことは記憶にないなどと供述しているということです。当時トイレでは個室に上からスマートフォンを向ける様子が目撃されていたということで警察は盗撮目的だったとみて詳しいいきさつを調べています。最高裁判所広報課は職員が逮捕されたことは遺憾事実関係を確認の上厳正に対処したいとコメントしています。川崎市立の小中学校2校で健康診断の際体操服や下着を脱がせて児童や生徒の胸が見える状態で行われていたことが市の教育委員会の調査で分かり教育委員会は健康診断での服装についてプライバシーにより配慮した方法を検討したいとしています。川崎市教育委員会は健康診断での服装について今月市内の小中学校のうち20校余りを抽出して聞き取り調査を行いました。その結果小中学校合わせて2校で下着を脱がせて体操服をめくるなど医師の前で児童や生徒の胸が見える状態で行われていたことが分かりました。調査に対し学校側は児童や生徒にはあらかじめ説明したとしていますが保護者からは子どもが健康診断を受けたくないと話しているという意見も寄せられたということです。文部科学省は健康診断の服装について正確な検査や診察に支障のない範囲で原則として下着を着用したりタオルで体を覆ったりして児童や生徒のプライバシーや心情に配慮するよう全国の教育委員会などに通知しています。川崎市教育委員会は今年度中をめどに全校を対象に調査を行い地元の医師会と協議してプライバシーにより配慮した方法を検討したいとしています。続いて気象の情報です。現在出ている注意報波浪注意報が千葉県と茨城県の太平洋沿岸に雷注意報が小笠原諸島に濃霧注意報が埼玉県の秩父地方栃木県と群馬県の広い範囲長野県の上田地域佐久地域に出ています。各地の明日のお天気です。関東地方南部曇りで所により朝晩雨が降るでしょう。関東地方北部曇りで所により夕方から雨となる見込みです。伊豆諸島の北部曇りで所により夜遅く雨となるでしょう。
3: 番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって 役に立った点、改善してほしい点など、どのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は、NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から。閲覧できない場合は、郵送でお寄せください。郵送の宛先は、東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見、ご感想をお待ちしています。
4: 11時の NHK ニュースです。今夜7時半ごろ、島根県出雲市の中心部にある商店街で火事があり、消防が消火活動を続けています。警察と消防によりますと、これまでのところけが人の情報は入っていないということです。今日午後7時半ごろ、出雲市今市町にある商店街サンロード中町で、建物の2階から火が出ていると消防に通報がありました。消防車など10台以上が出て消火活動が続けられていて、消防によりますと少なくとも5棟に延焼しているということです。 NHK が設置した島根県出雲市のカメラの映像では、今夜9時10分ごろ、立ち並ぶ建物の屋根のあたりから真っ赤な炎が激しく上がっているほか、煙が立ち上る様子が確認できます。警察と消防によりますと、これまでのところけが人の情報は入っていないということです。現場は JR 出雲市駅から北に400メートルほどのところにある商店街の一角で、店舗や住宅が密集している地域です。出雲市の50代の男性は、現場に来た時はまだ火が小さかったが、だんだん大きくなってきて炎が見えた。大丈夫なのか心配だと話していました。イラン情勢です。アメリカのトランプ大統領は23日朝 SNS に投稿し、イランは最高レベルの核の査察を将来にわたって全面的かつ完全に受け入れることで合意した。これが核をめぐる誠実さを確実なものにする。ホルムズ海峡の開放を維持し、海上封鎖をこれ以上行わないことに同意したなどと主張しました。イスラエル軍は23日、隣国レバノンの南部に展開している部隊のすぐ近くで、イスラム教シーア派組織ヒズボラの活動を確認し、脅威を排除するため攻撃したと発表しました。一方、レバノンの国営通信は、南部で道路の復旧作業に当たっていた人たちがイスラエル軍に攻撃され、2人が死亡し、1人がけがをしたと伝えました。また、別の場所でも複数回の砲撃があったということです。アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことを受けて、自民党は合同会議を開き、出席者から停戦後に日本として掃海艇を派遣できるよう準備を進めるべきだといった意見が出されました。アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことを受けて、自民党は今日外交部会や国防部会などの合同会議を開きました。この中で小林政務調査会長は、これまでの経緯を振り返れば予断を許す状況ではない。我が国の国益にダイレクトに影響する問題であり、しっかりと情勢を注視し適切に対応していく体制を整えておかなければならないと述べました。会議の出席者からは、覚書の項目が遵守されるか注視していくべきだという意見や、覚書ではホルムズ海峡の航行は60日間に限って無償とされているが、その先の約束はないことに留意すべきだという指摘が出されました。また正式な停戦後の日本の国際貢献策として、ホルムズ海峡に掃海艇を派遣できるよう準備を進めるべきだといった意見も出されました。先月熱中症で救急搬送された人は全国で4176人と、5月としては統計を取り始めた2015年以降2番目に多くなりました。年齢別では 65歳以上の高齢者が全体の6割近くに上ったほか、場所別では住居が最も多く、次いで道路、屋外の競技場や駐車場などとなっています。総務省消防庁は、適切なエアコンの使用やこまめな水分補給など対策を取るよう呼びかけています。ここまで11時のニュース、担当は佐藤真奈でした。時刻は間もなく11時5分になるところです。

こんばんは。6月23日火曜日の NHK ラジオ深夜便です。今夜のご案内は上田早苗です。皆さん、今日はどんな一日でしたでしょうか。今から仕事だよ、もう仕事してるよという方もおられますよね。お互い頑張りましょう。今日6月23日は沖縄の慰霊の日。第二次世界大戦で日本で唯一の地上戦が行われた沖縄にとって大切な日です。6月23日は組織的な戦闘が終わった日です。で、今日沖縄で行われた戦没者追悼式で披露される平和の詩、私これ毎年記録するようにしています。で、今年は豊見城市立豊崎中学校2年の亀谷瑠奈さんの生きたいと願った証という詩でした。ひいおばあちゃんから聞いた足の傷の話から生まれた詩でした。こう前をまっすぐに見て詩を朗読する姿で、ちょうど中ほどだったと思います。平和は当たり前じゃない、たくさんの人の涙と苦しみと生きたいという願いの上にあるという言葉、ハッとさせられました。今年も力強い朗読でした。この後、今夜九州四国は梅雨前線の影響を受けてたくさんの雨が降るところもありそうです。情報に気をつけつつ、ラジオ深夜便どうぞお付き合いください。ではこの後の番組の内容をご紹介しましょう。11時台と0時台は不思議あふれる身近な世界。植物学者で国立科学博物館名誉研究員の岩科司さんにお越しいただいております。1時台は深夜便アーカイブス、時代を作った声アンコール、池田雅子さんをしのんで、アニメの銀河鉄道39のメーテルの声を担当、今年3月に87歳で亡くなった声優の池田雅子さんのお話です。2017年2月に放送したものです。2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージソウル、マイケル・ジャクソン作品集のパート2です。3時台日本の歌心の歌、作家で綴る流行歌、徳良俊一作品集。4時台明日への言葉、100歳まで俳優でいるぞと題して、俳優の増武さんのお話を聞いていただきます。ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができます。どうぞご活用ください。それでは不思議あふれる身近な世界に参りましょう。

0: では11時台は不思議あふれる身近な世界、ウィーン少年合唱団のエーデルワイスの曲に乗ってご登場なのは、植物学者で国立科学博物館名誉研究員の岩科司さんです。よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: ちょっとエーデルワイスに聞き入ってしま
1: いや、私も好きな曲なんで。
0: はい、はい、今年度も今日を含めて3回ご出演いただく予定 で、は
1: い
0: でね、私にとってはもう深夜便の大先輩で。
1: いえ、そんなことはないですけど
0: いつもこの時間っていうのは
1: こういう番組でこういうことを言うのもなんですが、大概はもう寝てます
0: そうでしたかそんな中本当にお越しいただきありがとうございます。いえいえ、
1: はい、こちらこそよろしくお願いします。
0: 岩科さんのプロフィールご紹介しておきましょう。1952年生まれの73歳、山梨県のお生まれと聞いております。
1: はい、そうです。
0: 玉川学園農学部を卒業した後、東京農業大学大学院を修了されて農学博士と。もうすごいですよね。国立科学博物館植物研究部長、筑波実験植物園園長と歴任されて、まあ、現在国立科学博物館の名誉研究員。花の色がどういうふうに出るかっていう、はい、そのあたりがご専門と。
1: はい、私の本来の研究は、はい、花に含まれている色素と、はい、それがどのようにして花の色として発現するかというのを主な研究にしてます。
0: それは何でしょう、子どもの頃からそういう不思議だなと思ってらしたんですか？
1: いや、全然そんなことは思ってなくて、
0: はい、
1: たまたま大学に入って、講義を受けた時に、
0: はい、
1: 知ってるかな、デルフィニウムという花があるんですが、
0: デルフィニウム、
1: 紫の綺麗な花なんですが、うん、それをすごく綺麗だと思って、
0: はい、
1: 先生に、先生こんな花あるんですかって聞いたら、いやこれ面白いけど中に入ってるのは青い色素じゃなくて赤い色素で、ただ地球上にある植物の中で、
0: はい、
1: 中にどんな花の色、花の色素が入ってるなんてことが分かってるのはおそらく2割しかぐらいしかないだろうから、お前がその辺から何でもいいから花を取ってきて調べると世界で初めての発見だって言われたんです。
0: 岩科さんが学生の時、はい、花の色が何で出るかって2割ぐらいしか分かって
1: な、今でもでも半分なんて分かってないと思いますよ。
0: そういう世界ですか。はい、
1: 野生の花だけでも今世界に30万、だから園芸植物も含めたら200万とか300万あるでしょうからだから今でもほとんどの花は中に入っている色素が何だかも分かってないということです。
0: うわ、そりゃじゃあ何や、自分が世界で最初だと思ったらちょっとワクワクしたわけですね。
1: いや、だからどのくらいやってそれが分かるかな、もともと収集癖がありましたから、
0: はい、
1: その収集癖に火がついちゃったっていうわけですね
0: でもその世界に、
1: はい、それからもうずっとこの世界でもう50年になります
0: 人生ってわからないですね。
1: はい、自分でもわからなかったですね
0: 今は結構海外にも取材に行かれたりとかで、
1: はい、取材というよりも僕はもう定年で辞めて以降は、
0: はい、
1: 仕事としてよりも趣味として、はい、世界中のいろんな植物見てやろうと思っていろんなところ行ってるんです。
0: なるほど、はい、もう名誉研究員でして、はいはい、そういう、こう世界の見てやろうと、はい、今年はどこかに行く予定は。
1: 今年はねもう計画してるんですけど、
0: はい、
1: 8月の終わりから南アフリカに行こうかなと思ってます。
0: それは何の花を目指してですか。
1: あの辺にはいわゆるその乾燥地、砂漠みたいなところがあって、
0: はい、
1: そこが春、まあ、南半球ですから日本と逆で秋が春なんですけど、
0: 確かに南半球
1: その頃何にも何ともなかったような砂漠に一斉に花が咲くっていうような現象があるんですよ。それを見たいという
0: のが、それは見てみたいです、はい、砂漠に突然花が咲くんですか。砂漠なの
1: に、はい、ある時期になると一斉に花が咲き始める。
0: それはこう水が生えてくるんですか。
1: だから多分雨も降るだろうし、ちょうど気温がその頃上がってくるんでしょうね。 でその時期を待っていっぺんに花が上がってくるという時期があるんです。でそのそれが大体日本だと8月の終わり頃から9月の上旬だから、向こうでいうと多分早春になるんでしょうね。
0: なるほど、それは見てみたいですね、はい、
1: それを一度見てみたいと思って。
0: 岩下さんは写真とか映像とかじゃなくて自分の目でその場で見たい。
1: もちろん写真もありますけど、はいはい、ですから定年で辞めた1年目はアフリカのキリマンジャロ登ってましたし、
0: はい
1: はい、2年目はパプアニューギニアの奥地に行ってましたし、
0: はい、
1: 3年目はインドの北にあるあの6000メートル以上の山登ったことが なかったので6153メートルっていうストック管理っていう山登ってました。
0: そこにやっぱり花っていうか植物が、
1: いやもうそこは僕昔から登山は好きだったので、もう全くの趣味の量、もう6000メートルになると花も葉っぱも植物は何もないです。雪と氷の世界。
0: そうですよね、はい、6000メートル超えてるんですもんね、はい、失礼しました。
1: そういう点で面白かったのは去年行ったギアナ高地ですよね。
0: ギアナ高地、
1: はい、あそこは、あそこにある植物の70何パーセントは世界であそこにしかない植物なので、
0: 7割超えがそこにしかない植物、はい、そこ
1: ギアナ高地にしかない植物だったんだから。去年行ってきましたけど、
0: うわ
1: でも真ん中コロナウイルスがね あってでだいぶいけない事件は増えましたけどね、は
0: い、いやぜひ
1: もったいなかったです
0: あの次の時には、
1: はい、
0: その南アフリカに行かれた時のお話なり、ぜひ聞かせてください、はい、
1: ぜひ、はい、話す機会があれば話したいと思います、
0: はい、さあこのコーナーではメッセージを皆さんから募集しております。岩下さんへの質問や今日のテーマ不思議あふれる身近な世界、次にかかる曲にちょっと引っかかってるんですが、梅雨時の花についてお話を伺おうと思っております。メッセージはラジオ深夜便のホームページにあるアンカーや番組企画へのお便りはこちらからをクリックしてメールフォームで不思議あふれる身近な世界を選んでお送りいただこうと思います。さあそれではここで一曲岩下さんからのリクエストをいただいておりまして、その曲をかけようと思います、
1: はい、
0: 小倉圭さんの名曲、はい、6月の花、
1: はい、
0: なぜこの曲を。
1: やはり今梅雨の真っ只中ですからね、はい、最近は梅雨といってもなんかちとしとという梅雨で梅雨じゃなくてなんか熱帯のスコールのような梅雨に なりがちですけど、
0: はい、
1: やっぱり日本の梅雨というのはしとしとと雨が降るような季節なので、
0: そうですよね、
1: この花この歌が僕は一番合うなと思ってリクエストしました。
0: 私今6月のついつい花のお話を伺うんで花って言っちゃったんですが失礼しました。小倉圭さんの名曲は6月の雨でございます、
1: はいはい、
0: ではこのちょっとこう梅雨時でちょっと今日はね梅雨前線も活発で九州とか四国では心配な感じなんですが、うん、この曲をお聴きいただきましょう。6月の雨。

0: 岩品さんからのリクエスト1曲目は小倉圭さんの名曲6月の雨。この音楽の始まる最初が効果音でなんかラジオドラマを聞くかのように始まって、
1: 小倉圭さんの歌らしいですよ ね始まりはね、
0: はい、ということで今日は梅雨時の花の、はい、まあ、ちょっと不思議な話というのを伺ってまいります。はいはい、まあ、夏のこの頃の花ってやっぱりこう、イメージとして青色の花が出てきたなっていうので、はい、こう花菖蒲ですとか紫陽花ですとかこう出てきて、まずはちょっとその花菖蒲から伺っていきたいんですが、
1: はい、
0: なんかこうすいません伺っていきたいと言いながら、花菖蒲やら菖蒲やらあやめやら、なんかこう区別がつかないんですよ。
1: 多分そういう人多いですよね。まず一番最初に今いくつかな花の名前をおっしゃいましたけど、はい、まず最初に菖蒲って出ましたよね。
0: 菖蒲、
1: はい、でその後であやめとか柿つばたとか、はい、いろいろ出ましたけど、
0: はい、
1: まずそのあやめとか柿つばたと菖蒲、なんか皆さん一般に菖蒲というと多分多くの方は花菖蒲のイメージ、
0: はい、紫色でちょっとこう、
1: はい、
0: なんていうか柔らかい感じで外にこう、はいはい、花が開いてて、ね、真ん中の方に黄色があったりしてこう、
1: はい
0: はいはい、葉がピンって立って
1: る、はいはい、でもこの今ずっと出た4つ、菖蒲、あやめ、かきつばたとか花菖蒲、
0: はい、
1: このうちのあやめ、かきつばた、花菖蒲、
0: はい、
1: これはですね、何の大きく言うと何の仲間かというと、植物の分類単位で言うと、はい、アヤメ科という科なんです。
0: アヤメ科になるのが、
1: はい、アヤメとかカキツバタとか花菖蒲なんかですね、
0: はい、
1: でアヤメ科ってひょっとすると驚かれるかもしれませんけど、
0: はい、
1: 花屋さんでよく売っているフリージアとかグラジオラス、あれもアヤメ科なんです。あれもアヤメ科なんですよ。
0: 同じ仲間なんですね、
1: はい、原産はフリージア、グラジオラ、アフリカなんですけど、
0: はい、
1: あれアヤメ科です。だけどその最初に言った菖蒲、
0: はい、
1: これ花菖蒲と花がつくかつかないかだけなんですけども、菖蒲というのはこのアヤメ科の植物じゃないんですね。菖蒲というのはちょっと前までだと里芋の仲間、里芋とかこんにゃくの仲間。
0: 根っこがそういう中なんですか？
1: いや根っこはそうでもないんですけど、今は、新しい分類だと菖蒲科という科になってるんですが、
0: 里芋科から菖蒲科に研究によって変わったんですね。なっちゃったんですけ
1: ど、はい、
0: なっちゃったんですけど、はい、
1: でも菖蒲、なんで花菖蒲と菖蒲って花がつくかつかないかなんだけど、菖蒲、
0: うん、
1: というのはなんというかな、花はほとんど目立った花ないんです。だから全然綺麗でも何でもないんです。花びらも何もないような花の集まりが葉っぱの途中から尻尾のようにちょんと突き出るだけなんです。
0: じゃあ花菖蒲を見てなんとなく菖蒲とかあやめとか思ってたんですね。よく菖蒲って
1: 略して言うと間違いなんです。
0: あ、
1: で葉っぱが菖蒲に似ていて花が綺麗なので花菖蒲という名前なんです。
0: 花菖蒲は葉っぱが菖蒲に似てて花が綺麗だから、はい、菖蒲の葉っぱに似てるけど花綺麗だから花菖蒲であやめ科なんだ、
1: はいはい、でも花菖蒲の方はあやめ科で菖蒲は菖蒲科。全然違う植物なんですよね。
0: だから名前が近いから混乱が生じてるわけですね、
1: は
0: い、
1: そうです。でも、まあ、今日は多分梅雨時の花で菖蒲、はい、そのものを出す人はあまりいないと思いますけど、菖蒲、
0: はい、
1: というのは、皆さんが一番よく知ってるのは端午の節句、子供の日、
0: はい、
1: お風呂に入れますね、
0: 菖蒲湯、
1: はい、菖蒲湯、
0: うん、
1: あれなんで菖蒲をお風呂に入れるのかというと、菖蒲ってちぎると匂いがあるんです。爽やかと言えると思うんですけど、そんな匂いなんですね、
0: はい、
1: であれは匂い成分って抗菌作用とか菌を抑えちゃう作用とか菌を殺す作用があるんです、
0: はい、
1: だから子供の日の時にお風呂に入れて、お風呂に入れるとお湯あったかいからなおさら香り成分
0: 香りがね
1: 発散しますので、はい、 それを吸うことによって元気になるというんで、子どもの日端午の節句には勝負入れるんです。
0: やる邪気を払うっていうか、
1: そういう邪気を、それで邪気を払う、そうなんです。
0: あ、じゃあその勝負家の勝負は子どもの日、お風呂に入ってる、はい、あのキュイーンって伸びた緑色の葉っぱ、はい、あれが勝負、
1: あれは勝負なんです。で、花勝負の方の葉っぱは匂いはないんです。
0: うわー、そうなんですね、
1: はい、ところでその花勝負の方、
0: はい、
1: これはさっきも何回も言ったように、あやめ、かきつばた、花勝負、みんなあやめ科の植物なんですが、あやめ属の植物ですが、うん、この仲間でこの花勝負というのは、うん、あれは園芸植物の総称なんですよね。
0: あ、じゃあ人の手が入った、
1: はい、で品種改良されたんです。
0: じゃあ大元は、
1: もともとは野花勝負という植物で、
0: はい、
1: これは日本全国、沖縄を除く日本全国にあるんですけども、その他に朝鮮半島、中国の北の方、
0: はい、
1: それからシベリアの東の方にもあるんですね。その辺にある植物なんですが、その野花勝負を改良、多分江戸時代がほとんどだと思いますけど、それが改良されてできたのが花勝負で、現在は野花勝負たった一種からなんだけど、うん、もう園芸品種って2000種もあるんですよ。
0: 野花勝負から人の手が入った園芸品、はいはい、2000種に広がってるんですか。
1: はい、
0: 花の世界はすごい、はい、
1: それと、まあ、その前に、その話に戻る前に、あやめとかきつばたと花勝負、
0: すいません、よく見分け方を知りたいです、はい、
1: そうなんです、皆さん、はい、何が違うんですかって言うけど、うん、我々花咲かなくても花勝負とかきつばたと、あやめ、これは葉っぱを見ただけでも分かるんです。
0: そんなに違いますか。
1: 違います。並べてみればもっと分かるんですけど、
0: はい、
1: 葉っぱの幅が一番広いのが、かきつばた、
0: かきつばた、
1: はい、はい、で一番細いのがあやめ、
0: あやめ、
1: それからその真ん中ぐらいの広さの、葉っぱの広さのあるのが花勝負や野花勝負なんですね。
0: それは並べないと分かる。
1: でも並べなくても慣れてくると、はい、あれ花勝負だ、野花勝負だ、あれはあやめだ、かきつばだってすぐ分かります。
0: それはその葉っぱの幅だけじゃなくても、
1: うん、まあ葉っぱ見ても分かるんですけど、うん、花を見るともっと分かりますし、
0: はい、
1: それから生えてるところでも、
0: それが分かりやすい、
1: はい、生えてるところでも全然違うんですよ、実際は。
0: 違うんですか。はい、はい、
1: でまず柿つばた、多分、はい、花勝負はあやめ、柿つばたと

0: 草原地帯とか水がないってことですね。
1: そう、水がない草原地帯に入るのがアヤメなんです。
0: 草原に入ってるのがアヤメ。
1: そうなんです。で、花菖蒲、その元になる野花菖蒲というのは、ジメジメはして湿地ではあるけれども、そんなしょっちゅう水に浸しているようなところには生えてないんです。だからその中間、アヤメとカケツバタの中間、中間ですね。
0: 中間で、はい、ちょっとジメジメしてるだけど、はい、たっぷり水があるとこじゃないのは、はい、花菖蒲。
1: そうなんです。それから、6月の今頃からいろんなところでアヤメ祭りなんて、
0: 見ます、見ます
1: やってますよね。
0: 船乗ってこう眺め、
1: はい、あのアヤメ祭りって言ってますけど、
0: はい、
1: 実は大抵のアヤメ祭りで展示しているのは花菖蒲花菖蒲なんです。
0: それ何だろう、どうしてなんですかね。
1: いや多分僕が住んでる茨城なんか特にそうなのかもしれませんけど、
0: はい、
1: このアヤメの仲間はいっぱいに総称したアヤメって言ってるんじゃないかなと思うんですよ。
0: そうか、アヤメ科の花だから、アヤメ科っていう中にカキツバタも花菖蒲もあるから、はいはいはい、
1: 多分そうなんじゃないかなという気がします。
0: 花菖蒲なんだけどアヤメ科だもんね、でアヤメ祭りって、
1: はい、
0: アヤメって3文字が通りやすいからかもしれない。
1: 多分だから、はい、だけどその時期には行くと、はい、まあ、アヤメはあんまりそういう植え方してないと思いますけど、カキツバタと花菖蒲は水の中にあるような植え方してるので、みんな水の中にあるようなイメージ。
0: なるほど。
1: じゃないですかね。
0: じゃあ なんかその花の立場からしたら、
1: はい、
0: カキツバタは水の中で嬉しいけど、
1: ええ、
0: 花菖蒲はちょっと水が多いな。
1: もう常に水のあるようなところに置いておくと多分腐っちゃうでしょ
0: う。いやもうそっか、
1: は
0: い、
1: アヤメは即座に腐ります。
0: だって山の草原ですもんね。
1: そうなんですよ。
0: あらら、あ、なるほど、は
1: い、だからそこ もう全く違う。それからさっきと花でもね全然違っていて、うん、
0: はい、
1: アヤメというのはアミノメという意味からなまったアヤメで、
0: はい、
1: アヤメ、カケツバタ、花菖蒲の仲間、これはみんな共通してるんですけど、うん、花、花びら、
0: はい、
1: それからガク、
0: はい、
1: それからおしべ、めしべ、
0: はい、
1: これはすべて酸化酸の倍数の数があるんです。
0: ごめんなさい、酸化酸、3、6、9、はい、12、
1: まあ9はないんですけど、
0: あ、9はない。
1: だから額が3枚、
0: はい、
1: 花びらが3枚、
0: 3枚、
1: おしべが 6本、
0: 6本、
1: それからめしべは1つなんですけど、部屋が3つに分かれてるんです。
0: めしべの部屋が、は
1: い、でその中の一番外側のところ、おしべ、
0: はい、
1: おしべというのは皆さん花菖蒲やアヤメどれを思い浮かべていただいても構わないんですが、一番外側にある花びら状の広い3枚、
0: はい、
1: それが実は萼なんですけど、
0: 花びらだと思っている。い
1: や、萼なんですよ。あれは
0: 萼ですか、
1: はい、でその萼の真ん中に黄色い筋があると思うんですが、そこが網の目状になっているのがアヤメ。それから細い筋状になっているのが、カキツバタ、
0: はい、
1: でその中間が花菖蒲なんですが、さっきも言ったように花菖蒲ってもう2000種も品種が作られていたら、うん、それがもうボケちゃって、
0: なんかこうそうですよね、
1: はい、いろんな形ができちゃ
0: うとか、はい、いわゆる2000種に品種改良しているところで、はいはい、なんとなくこう兄弟になってるわけです、
1: なんかごちゃごちゃになっちゃってます。
0: で
1: も基本的なところは網目状な、そのところその線が網目状なのがアヤメ、はい、細い黄色い線状なのがカキツバタで、中間が野花菖蒲なんです。
0: なるほど。
1: ということでも分かります。
0: ちょっと今すぐ花屋さんに行ってか、今すぐちょっと見てみたい気分になってしまいました。皆さんちょっと明日確認しましょうかね、はい、でも夏に日本においてはこの初夏っていうかこの時期から青いお花が増えてくるなっていう印象があるんです、
1: はいはいはい、
0: 花菖蒲のこの青、
1: はい、
0: それこそご専門ですけれども、はい、どういうふうに。
1: あ、実はこの花菖蒲の仲間、さっき2000もあるって言いましたけど、
0: はい、
1: 僕若い頃ね、実はこの花菖蒲の花の色を分析したことあるんですよ、
0: はい、
1: そしたらね、面白いことに花菖蒲って多分今は、赤紫色の花から、
0: はい、
1: ほとんど青に近いような青い花まであるし、まあ、白もありますけど、
0: うん、

0: ういうのも見たことあります、
1: は
0: い、
1: だけどその赤紫の花と青い花を比較すると、はい、すごい色が違うのに、実は中に入っている色素は全く同じ色素なんです。
0: 色素が一緒なのに、赤紫だったり、
1: 青だったりするんです、はい、でこれなんだろうなと思って そこまでは 僕よりも前の研究者がもうやってたんですが、はい、じゃあなんで同じ色素なのに片方は赤紫になって片方は青になるのかっていうことを僕は不思議に思って、
0: はい、
1: いろんな花を話し合う研究したんですが、そしたら中に入っている色素は同じなんですけども、それ以外に実はこの物質無色、人間からは見えない色な、だから無色の物質なんですが、
0: はい、
1: ずっと分析していくと青い花であればあるほどその物質がたくさん入っていることが分かったんです。
0: その物質とやらは、
1: それはね、難しい言葉でイソビテキシンという物質だったんですが、
0: イソビテキシン、
1: という物質だったんです。これ無色です、色ないんです。
0: イソビテキシンっていう無色の、
1: はい、物質が青い色が濃ければ濃いほどたくさん入っていることが分かった。赤紫にほとんど入ってないことが分かったんです。
0: 無色の物質が色に関係してたんですか、はい、そうなんです、はい、
1: で、それを取り出して、はい、どんな構造かって構造決定したらそれがイソビテキシンという物質だったんですが、それをその元の色素アントシアニンという色素なんですが、
0: はい、
1: その、花菖蒲に入っている色素とそのイソビテキシンを混ぜ合わせたら、
0: はい、
1: 青く変わったんです。それで、あ、こうやって青い花ってできてるのか
0: と思って。アントシアニンという言葉はよく聞いたことがあります、
1: はいはい、
0: だけどその単体じゃ
1: 赤紫なんです。
0: 単体だと赤紫になってイソビテキシンという
1: 無色の物質が入ってくるとある割合で入ってくると青く変わるんです。
0: 面白いですね。
1: そんなことをやってます。
0: そういう研究でそういうことが分かったっていう時は岩島さんどういうお気持ちになるんですか、
1: あ、そうなのかってあ、一つの花の色を解決したんだと
0: あ、そうですよね、はい、あ、青の色の花も、みんながじゃあアントシアニンとイソビテキシンっていうこと、
1: いや、そうではないんです。だからそれはですね、これはそのこの花菖蒲だけの話です。だから他の青はまた別のやり方で青くしてる。それやると一晩でもかかっちゃいますから、今日は話を省略しますけどそのイソビテキシンとは色素の方はアントシアニンの中のエンサチンという色素なんです、はい、エンサチンという色素は、エンサチンという名前は花菖蒲の学名がイリスエンサタという学名なんですが、
0: はい、
1: そのエンサタから取り出されたので、これは僕じゃなくて僕の先生が取り出したんですけど、
0: はい、
1: それから取り出したんでエンサチンというアントシアニンの名前がついてるんですが、この花菖蒲ではそのエンサチンというアントシアニンとイソビテキシンという無色の物質が合わさることで青を発現しているということが分かります。
0: 今日最初の方で花の色の研究をって、花ごとにいわゆる青っていう色が、人間が青ってこう見る色は、花ごとに研究で違うっていうと、もう
1: だから
0: すごい時間が、
1: 植物によってみんな違うんです、組み合わせが。で、面白いのは、
0: はい、
1: じゃあそこまでして、
0: はい、
1: なんでこの花菖蒲や柿つばた、多分みんな同じやり方だと思いますけど、
0: はい、
1: なんでこの仲間はそこまでして青い色にしてるのか、
0: うん、そうですね、
1: そういうことなんですが、
0: なんでですか、
1: これはなんでかというと、なんで花が咲くのかというと、これは鳥も直さず、花粉を運んでもらって、
0: あ、そうですね、
1: 動物にですね、
0: 花は動けませんからね、はい、
1: 動けませんから、はい、花粉を運んでもらって種を捕まえ種を作って将来を子孫を、
0: はい、
1: 作るという、
0: 増やすっていうか子孫をつないでいかなきゃいけない、
1: それが目的なんで、はい、実は この花勝負の仲間はこの青でなければいけなかったんですね、きっと。そこまで苦労して青を作ったんです、はい、でなんで青なのかというと、おそらく、実はあのいろんな花にはいろんな動物とか昆虫来ますよね、はい、
0: 鳥やら、はい、蝶やら、
1: はい、蜂やら、蜂やら、
0: はい、
1: でもね、あの色の好みって、人間にも色の好みって私何色が好きってある、うん、あるでしょうけど、はい、実は動物にも色の好みってあるんですよ。で、あの青や紫色がを好きなのは蜂の仲間なんです。で、オレンジ色とか赤を好むのは蝶々とか、はい、それから鳥の仲間なんです。だから大抵の場合、鳥や蝶々が花粉を運んでくれるのは赤い花です。で、青は、
0: はい、
1: おそらく 青いという花の色を持つ植物はほとんど昆虫の中の蜂が中心に花粉を運んでもらう。
0: だからこの時期ですよね、
1: はい、蜂が。だから蜂を呼ぶためにおそらくこんな色にしてる、こんな面倒くさいことして青くしてるんでしょうね。
0: イソビテキシンとアントシアニン、エンサチン
1: という、はい、
0: 青いぞ来てくれっていう、
1: そう、俺はここにあると目立ったからここ来いよ、蜜があるぞって、多分花粉を運んでもらえなくて、蜜があるということを覚えさせてんだと思います。
0: 引き寄せ色で、引き寄せ蜜で、はい、ほらほら美味しいでしょって言ったら、はい、足に花粉がついてるみたいな。
1: そういうことです、そういうことです。
0: それは何でしょう、今この季節に日本だとこう蜂だとかこう増えるっていうか、こう、
1: はい、
0: それなんかこうお互いにウィンウィンですよね。蜂も蜜と、
1: そうなんです、まあ、ウィンウィンじゃない、動物と昆虫の関係、あの花と昆虫の関係も実は一方的に疲れてるってやつもあるんですけど、
0: そんなかわいそうな
1: そんな相思相愛じゃないやつも実はいっぱいあるんですけど、今日はそこまで言うとそんな話すると長くなるからやめますけど
0: すいません、
1: 実は花と昆虫って相思相愛でも何でもないのっていっぱいあるんですよ。一方的にあの蜜だけを持ってくやつとか、逆にで花粉は運ばないとか、
0: それでもお互い生き延びてってるわけですよね。
1: そうなんですけど、あの花には花に花粉を運んでもらうんだけど餌はやらないっていう花もあります。
0: 面白い世界だな。だから
1: 動物と植物の関係って必ずしも相思相愛じゃないのもいっぱいいるんです。騙し合ってるやつ
0: がい
1: っぱ
0: い、騙し合いながら生き延び続けてるっていうのが自然界、はい、
1: それが自然界なんです。
0: おお、それが自然界なんですね、
1: はい、だからこういう花もね、
0: うん、
1: あの色だけはあるけど花粉がない、あの蜜がないなんてやつも結構いっぱいあるんですよ。
0: 面白いです。
1: 勝手にあの 使うだけって餌はあげないっていうのもいっぱいあるんです。
0: でも
1: あのこの仲間はちゃんと、
0: そうそう、
1: はい、蜜をあげて花粉を運んでもらうという
0: 相思相愛
1: をやってますけど、
0: ある意味蜂を必死にこの青という色を生み出したと。
1: でそれが結果として長い歴史でこの青に到達したんでしょうね。
0: でその色がどうやって出てるかを見つけたのは岩品さんだったってことが今日分かりました。は
1: いはいはい、そういうことです。
0: さあ、あのこの梅雨時期っていうとですね、私やっぱりアジサイっていうのが浮かぶんですよ、
1: はいはい、
0: でもなんかこう花勝負知らないことだらけで一気にこの時間まで来てしまったんですが、ちょっと例時代にも伺うとして、
1: はいはい、
0: アジサイって
1: そうですね、やっぱり僕は間違いなくそうなんですけど、やっぱりこの梅雨時の時にはやっぱりあのこう特に日本の梅雨ってあのただ雨が降るんじゃなくて
0: 湿度が高くて
1: ジメジメするじゃないですか、
0: はいはい、
1: だから僕はこの清々しい青というのが、
0: うん、
1: この梅雨のジメジメしさと相まって、多分日本では清々しさというイメージでアジサイだとか花勝負だとかというのが日本人には持てているんじゃないかなとは思いますよね。
0: ということですよね、
1: はい、確かに梅雨時の時に、ね、青って清々しいですよね。
0: いや、なんかスーッと涼しくなる感じがあって、はい、
1: そう思います。
0: なんかこう初夏に青の色っていうのは虫にとってもそうでしょうけど、人間にとってもすごく季節感を感じる

0: がですね、はい、僕のところに来て、いや先生冬には花菖蒲ないので、うん、冬に咲く花菖蒲も改良しようかなと思ってるんですけど、というから、
1: はい、
0: いやあの青い花が寒い冬にやってもあのジメジメした梅雨に咲くのと違って寒さを感じてしまうんじゃないですかねって言ったことありますけどね。
1: やっぱりそこら辺が品種改良のところでも、やっぱありますよね、愛される花になるための、は
0: い、この時期だから青でいいんだと思いますね、
1: はい。
0: まあ、それとやっぱり宗教的なことから青っていうのはあの高貴な色とににあの日本人は 見てますからね。
1: あ、そうで
0: した、はい、仏教では青とか紫っていうのは高貴な色ですから、
1: 高貴な、
0: はい、
1: 確かにそうです
0: ね。そんなところもあるかもしれませんね。
1: さあ、そのアジサイですが、
0: はい、
1: アジサイってなんか元が日本？
0: そうなんですよ。アジサイというのも、まあ、あの花菖蒲ほど色の範囲は大きくないと思いますけど、やはり、はい、やっぱりピンクもあるし白もあるし青の濃いやつもありますよね、うん、
1: はい。
0: でこのアジサイの、これも元アジサイと今のアジサイというのは園芸植物なんですが、
1: はい、改良されたもの、
0: はい、元をたどればガクアジサイという植物。
1: ガクアジサイ、
0: はい、
1: はい、
0: あのでガクアジサイという名前は、アジサイって全部がたくさんの花がたくさん集まってるようなイメージでしょ、
1: うん、
0: でもガクアジサイというのはガク、花の周りが、あの花の集まりの周りだけがあれ装飾花っていうんですが、目立つようなそれがガク状になっているのでガクアジサイって言って言うんですが、
1: ガクっていうのはあの絵をこう囲む額縁の額という意味、
0: 額縁の額、
1: はい、
0: だから周りだけが 花びらのある花、
1: はい、
0: であれ全部それぞれが一つ一つの花なんですが、
1: はい、
0: 周りは花びらがあるんですが真ん中の花は花びらはなくて、おしべとめしべだけなんです。
1: あのツンツンツンツンツンツンって、
0: はいはいはい
1: はい、
0: だから周りの花は綺麗、我々見ても綺麗なんで、うん、あれは多分あの昆虫を呼び寄せる役目。
1: なるほど。
0: それから真ん中のおしべとめしべしかないやつ花は、うん、将来種を作るための花なんですね。分業制度
1: を分けてる、
0: はい、分業制度、ひまわりも同じですけど。
1: ああ、そうです、
0: はい、
1: でもこの今も園芸品種がすごく広がったけど大元は
0: ガクアジサイという植物なんです。
1: それはどこに、
0: それが日本しかない植物、世界中で日本にしかない植物。
1: え、じゃあ園芸品種で今すごいいろいろアジサイ出てますけれど、
0: はい、元をたどるとこのガクアジサイという植物からなんです。
1: でそれが日本にだけなんですか、
0: はい、でもうちょっと狭い範囲で言うと、
1: はい、
0: これどこにあるのかというと関東だけなんです。その関東も、もう少し細かく言うと房総半島、三浦半島、伊豆半島、伊豆諸島ぐらいにしかないんです。
1: 自生している
0: 野生のガクアジサイは、
1: 野生のガクアジサイは、
0: はい、
1: そう半島半島半島島ですね、
0: はい、そこにしかないんです。
1: それが広がったんですか、はい、
0: それを誰かが拾ってきて改良して、あの周りのいわゆる装飾花という花のように見えるやつを真ん中のおしべしかないやつも全部花にしちゃったのがアジサイ。
1: 今私たちが身近で見ている真ん中にも花びらがついてる形に
0: 改良してしまったのが、今のアジサイなんですね。だからアジサイもあれは全部園芸品種なんです。野生の植物はガクアジサイっていうこの植物だけなんです。
1: 今その半島、三浦半島とか房総半島とか伊豆半島、伊豆諸島にガクアジサイ自生したものはちゃんとあるんです
0: か？あります。
1: わあ、見に行きたい。
0: これはね、ありがたいことに絶滅危惧でも何でもないです。普通にあります、見られます、はい、
1: としました。
0: だけどこの辺にしかないんです。
1: どうしてですかね、環境。
0: まあどうして、こういうのは我々も不思議ですけど、どうやったらそこにね誕生したのか、あるいはもともとはもっと広い範囲であって そこにだけしか残ってこなかったのがの残されたのか、あるいはもともとはあの辺にしかなかったか、もうこれは我々にも分かりませんけど。
1: でも不思議ですね、人間ってそのガクアジサイを全部そうやって花びらがついたようにしたら可愛いよね、はい、でも今世界に広がってるんでしょ、
0: はい、そう、僕はアフリカで

0: マンジャロする登山基地の村があったんですが、はい、その村でアジサイが植えられていて、わあ、もともと日本のアジサイもここまで来てるかと思って僕は感激しましたよ。
1: いや感激ですよね。
0: アメリカで、ま、もうアジサイがあるんだと思いました。
1: なんか人間もなかなか旅そこまで行けないの、ガクアジサイが品種改良化されてね、まあ、
0: やっぱり向こうの人も綺麗だと思ったんですよね。人間がもちろん伝えたんだと思いますけど、
1: う
0: ん、あれは驚きました。
1: ちょっとこのアジサイの続き、色の不思議とかちょっと聞きたいことが山ほどあるので、はいはいはい、それは零時台ということで、はい、ここで一曲音楽をかけようと思います。あのアジサイのお話に合わせてご用意しましたのは城之内早苗さん、おにゃんこクラブでしたよね。アジサイ橋です。アジサイのお話は引き続き零時台に伺いましょう。ではお聞きください。どうぞ。

0: 城之内早苗さんの紫陽花橋でした。放送を聞いての感想や岩品さんへの質問などあればラジオ深夜便の投稿フォームから企画のところで不思議あふれる身近な世界を選んでお送りください。お待ちしています。それでは全国の天気概況をお伝えします。明日は梅雨前線が九州南部から日本の東に伸びるでしょう。西日本は雨となり、特に九州や四国を中心に雷を伴った非常に激しい雨が降って大雨となりそうです。また台風7号が沖縄の南に進んでくるでしょう。沖縄は晴れて強い日差しが照りつけますが、にわか雨のところがありそうです。先島諸島は次第に風がやや強まり、海上は波が高くなるでしょう。九州、四国は雨で雷を伴い非常に激しく降るところがありそうです。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水、氾濫に警戒してください。中国地方、近畿も昼頃から広く雨でしょう。東海は晴れ間もありますが雲が広がりやすく、朝晩を中心に所々で雨が降りそうです。関東甲信は雲が多く、朝晩は雨の降るところがあるでしょう。北陸、東北は晴れますが夕方から雨の降るところがありそうです。北海道は日本海側を中心に晴れるでしょう。最高気温。
1: イラン情勢を受けて在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、 17.8MHz、日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz、 17.570MHz、 日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz、 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz、 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは13.860MHz、 13.860MHz、 日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz、 11.915MHz、 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz、 11.830MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し、安全確保のためお役立てください。
2: 日付が変わって6月24日水曜日午前0時の NHK ニュースです。太平洋戦争末期、20万人を超える人が亡くなり、県民の4人に1人が命を落とした沖縄戦から81年、慰霊の日を迎えた沖縄は昨日、平和への願いを新たにする1日になりました。最後の激戦地となった糸満市摩文仁の平和記念公園では、朝早くから遺族などが訪れ、戦没者の名前が刻まれた平和の礎の前で花を手向けたり手を合わせたりする姿が見られました。両親と弟2人を亡くしたという与那嶺栄翔さん89歳は、戦争が終わった後あちこち歩いて探しましたが遺骨は見つかりませんでした。戦争は一番怖い、今でも夜になると母親のことが頭に浮かんできますと話していました。平和記念公園では県主催の戦没者追悼式が開かれ、玉城知事のほか高市総理大臣や遺族の代表などの来賓も参列し、正午には全員で1分間の黙祷を捧げました。このあと玉城知事が平和宣言を読み上げ、すべてを失ったと言っても過言ではない81年前のあの時から、今日のような美しい島々を取り戻すまでに、先人たちの懸命の努力があったことを私たちは忘れてはならないと述べました。そして県内では今もなお過重な基地負担と基地から派生する問題によって、人間の安全保障が脅かされる現状が続いていると指摘した上で、合意から30年が経過しても返還がなされない状況にある普天間飛行場については、一方的な押し付けではない日米両政府と県の対話による解決を求めていると政府に訴えました。このあと高市総理大臣が挨拶し、困難を乗り越え希望を紡ぎ出していく、沖縄の皆様が培われてきたその強さ、強くあらねばならなかったそのことに内閣総理大臣として思いをいたしていると述べました。一方、会場では高市総理大臣の挨拶の間、憲法9条を守れなどと声を上げる人の姿も見られました。このほか式では、豊見城市立豊崎中学校2年の亀谷瑠奈さんが、今年の平和の詩に選ばれた生きたいと願った証を朗読しました。昨夜7時半ごろ、島根県出雲市の中心部にある商店街で火事があり、消防によりますと10棟以上に延焼していて、消火活動が続けられています。警察と消防によりますと、これまでのところけが人の情報は入っていないということです。昨日午後7時半ごろ、出雲市今市町にある商店街サンロード中町で、建物の2階から火が出ていると消防に通報がありました。消防車など10台以上が出て消火活動が続けられていて、消防によりますと10棟以上に延焼しているということです。警察と消防によりますと、これまでのところけが人の情報は入っていないということです。現場は JR 出雲市駅から北に400メートルほどのところにあるアーケードのついた商店街の一角で、店舗や住宅が密集している地域です。現場の周辺では自主的に避難する住民もいて、市は一時的な避難所を市役所などに開設しています。気象庁によりますと、九州付近に停滞する梅雨前線に向かって南から暖かく湿った空気が流れ込むため、西日本では明日にかけて大雨となる見込みです。九州北部では前線上の低気圧が近づくため、非常に激しい雨や猛烈な雨が降る恐れがあり、特に長崎県と熊本県では今日昼過ぎにかけて線状降水帯が発生し、災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。今日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、九州北部で300ミリ、九州南部と四国で180ミリと予想され、その後さらに雨量が増える見通しです。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に警戒するとともに、落雷や竜巻など

の激しい突風にも注意するよう呼びかけています。また昨日午前、台風8号が日本のはるか南で発生したほか、台風7号がフィリピンの東にあります。台風8号は西寄りに進んでいますが、このあと北寄りに進路を変え、金曜日ごろから小笠原諸島や伊豆諸島へ近づく恐れがあります。非常に強い台風7号は昨日午後9時には中心の気圧が940ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は45メートルで、最大瞬間風速は65メートルとなっています。明日以降、暴風域を伴って沖縄県に接近する見込みで、大荒れや大しけ、警報級の大雨の恐れがあります。その後の進路の予想にはまだ幅がありますが、九州のほか四国、本州に近づく可能性もあり、西日本などでは大雨が長期間続く恐れがあります。最新の情報に注意するとともに、ハザードマップで避難場所や経路を確認するなど備えを進めてください。旧統一教会が高額献金や霊感商法の問題をめぐって解散を命じられたことについて、最高裁判所は解散命令は憲法に違反しないとして、昨日までに教団側の特別抗告を退ける決定をし、解散を命じた司法判断が確定しました。旧統一教会世界平和統一家庭連合の高額献金や霊感商法などをめぐる問題で、東京高等裁判所は今年3月、東京地裁に続いて解散を命じる決定をしました。教団側はこの決定を不服として最高裁判所に特別抗告し、高裁の決定は教団や信者の宗教活動の自由や宗教的結社の自由を侵害し、憲法に違反すると主張していました。これについて最高裁判所第三小法廷の渡辺恵理子裁判長は決定で、教団の信者らは1973年から2022年までの長期間にわたり、不法行為にあたる献金の勧誘行為を継続的に行うなどし、多数の人に財産的精神的損害を与えたとして、解散命令の要件を満たすとしました。その上で、教団や信者が行う宗教上の行為に何らかの支障が出ることは避けられないとしても、その支障は間接的なものにとどまる、法人格のない宗教団体として存続することは妨げられず、宗教的結社の自由に及ぼす影響も間接的なものだとして、憲法に違反しないと判断して特別抗告を退け、解散を命じた司法判断が確定しました。4人の裁判官の全員一致の意見でした。解散命令の効力は東京高裁の決定で生じ、裁判所に選任された清算人が先月から献金被害などの債権の申し出の受付を始めるなど、清算手続きが進んでいます。続いてプロ野球です。6試合が行われました。まずパリーグです。楽天対西武は楽天が8対4で勝ちました。ソフトバンク対オリックスはオリックスが5対0で勝ちました。日本ハム対ロッテは日本ハムが4対0で勝ちました。日本ハムは連敗を止めました。セリーグです。阪神対ヤクルトはヤクルトが4対3で勝ちました。広島対巨人は巨人が7対3で勝ちました。中日対 DeNA は中日が5対2で勝ちました。続いて為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが161円55銭から59銭となっています。1ユーロは183円83銭から84銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より20ドル79セント高い5万1733ドル50セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より461.530下がって 25705.072 となっています。ここまで午前0時のニュース、担当は佐藤真奈でした。時刻は間もなく0時10分になるところです。

日付変わって6月24日水曜日午前0時11分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は上田早苗です。ではこの後の番組内容をご紹介しましょう。0時台は不思議あふれる身近な世界の後半、植物学者で国立科学博物館名誉研究員の岩科司さんにお話を伺います。1時台は深夜便アーカイブス、時代を作った声アンコール、池田雅子さんを偲んで、アニメ銀河鉄道39のメーテルの声を担当、今年3月に87歳で亡くなった声優の池田雅子さんのお話です。2017年2月に放送したもののアンコールです。2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージソウル、マイケル・ジャクソン作品集パート2です。3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、戸倉俊一作品集。4時台は明日への言葉、100歳まで俳優でいるぞと題して俳優の松たけしさんのお話です。ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。ご活用ください。それでは不思議あふれる身近な世界後半です。

0: 不思議あふれる身近な世界。今夜は植物学者で国立科学博物館名誉研究員の岩科司さんにお話を伺っております。お便りを募集しております。放送を聞いてのご感想、また岩科さんへの質問などあればラジオ深夜便の投稿フォームから企画のところで不思議あふれる身近な世界を選んでお送りください。お待ちしています。岩科さん、
1: はい、
0: お待たせしました。いくつか届いてるんですよ。
1: あ、そうですか。
0: ご紹介しますね、
1: はいはい。
0: 東京のプーママさん、60代の方ですね、女性の方、
1: はい。
0: 6月東京青梅の花菖蒲園でボランティアガイドをしています。菖蒲、柿つばた、あやめ、花菖蒲の違いなどガイドでお話ししている通りでした。先生、本業の花の青色の話は本当に興味深く、蜂を花菖蒲は外の花の日、これなんて言うんですか、外花日、
1: 外花日、はい、
0: 外花日、
1: 外花日、
0: 外花日、
1: さっき言った額に相当する
0: 、額に相当する、はい、花のところですね、
1: その部分です、
0: はい、外花日の黄色が呼んでいるのかと思っていましたが、うん、青だったんですね、うん、この後のアジサイのお話もワクワクです。ありがとうございます。でこちら50代愛知県のハレハレ Z さん、岩科先生、庭に鉢植えのアジサイがあります、うん、数年前に綺麗な青色が美しくて気に入って買いました。大きな鉢へ植え替えるときに土に石灰を混ぜてしまったら、なんということしにはピンク色になってしまいました。

0: 不思議です。あとこちら60代の福岡県の午前0時零次郎さんから、こんばんは。梅雨の季節となりましたのでアジサイの話を聞けることと思います。アジサイは土壌の質によって色を変えると聞きましたが、うんうん、これは他の植物にも当てはまることとなるのでしょうかといただきました。ちょっとこうアジサイの色から、はいはいはい、その色が変化する花っていうあたり届いております。はいはい、いかがでしょう。
1: は
0: い、
1: 実はもうこの、まあ、あの花椒も綺麗な青なんですけど、アジサイもね、
0: そうですよね、
1: 本当にこの梅雨時にはもう似合うというか、本当キリッとしたいい青ですよね。
0: はい、
1: でその青なんですが、
0: はい、
1: さっきあの花椒部は、うん、アントシアニンのエンサチンというアントシアニンとイソビテキシンという無色の物質が、組み合わさると青になるという話をしましたが、はい、このアジサイはまた全然違う方向で青くなってるんです。はい、でこれはどんな組み合わせになってるというかというと、
0: はい、
1: このアジサイのアジサイも赤紫からピンクから、
0: はい、
1: あの青の強いまでありますよね。
0: うん、はい、色がこうレインボーで変わるようなイメージがあって、
1: あのよくアジサイのは七不思議というか七変わると言いますよね。まず最初は緑、
0: 緑で
1: それが白になってピンクになってっていうような方向で最終的に青という、
0: はい、
1: はい、言いますけど、その一番最後の青なんですが、実は品種によって青にはならなくてピンクにしかならない品種もあるにはあるんです。
0: あ、品種改良によっても最初から、
1: はいはい、最初からピンクのあのアジサイもあるし、最初から白のアジサイももうあるにはあるんですが、その青になるところというと、うん、これは青にもともと青になる性質を持ってるから青になるんじゃなくて、これ土地の環境で実は青にならなくてピンクのまま止まっちゃうこともあるんです。
0: ちょっと待ってください。どういうことですか。
1: それどういうことかというと、
0: はい、
1: さっき の花椒部はエンサチンというアントシアニンとイソビテキシンという無色の物質だと言いましたが、
0: はい、
1: 実はアジサイの方もあのピンクのアジサイも、
0: はい、
1: 青いアジサイもやっぱりこれも中に入っている色素は同じ色素なんです。
0: 一つの色素、
1: これもまたアジサイもそうなんですけど、
0: はい、
1: ピンクだろうと青だろうと中に入っている色素は全く同じです。
0: はい、
1: ところがこちらのアジサイの場合はなんで青くなるかというと、花椒部の場合はイソビテキシンという無色の物質でしたが、
0: はい、
1: アジサイの方は金属が関係してるんです。
0: 金属、
1: はい、
0: 植物に
1: 金属が関係してるんです。
0: はい、
1: でその金属ももう分かっていて、どんな金属が関係すると入っていると青くなるかというと、アルミニウムという、
0: こんな身近にある。
1: いやアルミニウムって我々ね、アルミニウム素材の食器っていっぱい使ってますけど、実はアルミニウムという金属って土には少しも珍しい金属でも何でもないんです。
0: 土の中にアルミニウムはたくさん、当たり前に普通にあるんですか。
1: 普通にあります。
0: お、
1: はい、あの土を分析するとアルミニウム普通に検出されます。じゃあアルミニウムがあって、でそれをアジサイというのはなぜかアルミニウムっていうのをよく吸収する植物なんです。
0: じゃあこう栄養分を土からこう、はい、根がこう入れるときにアルミニウム好きなんですね。
1: アルミニウム好きかどうかは分かりません。
0: ごめんなさい、
1: 好きかどうかは分かりませんけども、
0: はい、
1: アルミニウムも吸いやすい植物なんです。吸いやすい植物、じゃあみんなアルミニウム吸ってるんだろう、みんな青になる。ところがさっきの質問でもありましたけど、石灰入れたら、
0: 石灰入れたら
1: そこが味噌なんです。石灰ダメなんです。実はアルミニウムという金属は土の中に普通にあるんですが、
0: はい、
1: その土が酸性の土だと、
0: はい、
1: 植物はアルミニウムを吸うんです。
0: はい、
1: ところがその土がアルカリ性だと、アルミニウムを吸わなくなっちゃうんです。
0: じゃあアルミニウムはあるのに、はい、アルカリ性の土の土壌のところにいたら
1: アルミニウムを吸ってくれないんです。
0: 吸えなくなるので、
1: それであの花の色がピンクで止まっちゃうんです。
0: お、酸性かアルカリ性か、
1: そういうことなんです。
0: でアルミニウムが吸えるか吸えないか、
1: 吸えるか吸えないか、 で日本の土の場合は大抵は酸性なんですね。アルカリ性ってあんまりないんです。
0: 石灰だから。カルスト台地とか、
1: そうカルスト台地とか、ああいうとこ、石灰岩の、
0: 石灰岩のところ
1: は、ああいうとこだとピンク、
0: ピンクしか逆に、
1: それからジャモン岩っていうもっと強いアルカリ性の岩もあるんです
0: が、ジャモン岩、はい、なんか
1: そういうところにあるとアルカリ性の土なので、あのアルミニウム吸ってくれなくてピンクのまま止まっちゃうんです。
0: なんで青にならないんだろうって思って、それは土壌です
1: ね。そういうことです。ですから、作物の中でアルミニウムの好きな作物ってあるんですよ。アルミニウムが、アルミニウムじゃない、アルカリ性がの土が好きな作物があるんですよ、
0: やっぱそこに生活したい。
1: 一番代表、いや一番代表の作物は、
0: は
1: い、ほうれん草。ほうれん草を栽培するときはね、石灰たくさん撒くんです。
0: なるほど。
1: だからほうれん草を栽培しているところで、アジサイ撒くとピンクになっちゃうんです。
0: そういうことですね。
1: だからほうれん草がよく育つようなところだとピンクになるんです。
0: なるんだなっていう、はい、面白いですね。
1: それで、あのさっきの質問、ああそりゃあのピンクになるもん、
0: 石灰撒いたらピンクだね、
1: そりゃピンクになっちゃうんです
0: っていう、
1: はい、そういうことなんです。
0: そういうことらしいですよ皆さん。さっきピンクになりましたとおっしゃって、
1: はい、それはもう
0: ハレハレ Z さん、はい、そういうことです。
1: もうアルカリ性の問題です。
0: あとそのアジサイって、まあ、この時期に本当に色をこう変えながら綺麗に咲いてくれるんですけど、こう結構大きくなるから剪定するじゃないですか、
1: うん、はいはいはい。
0: で私の友人とかで、はい、今日のディレクターもそう、花がつかないんだよなって言ってたんですけど、
1: それもよくあるんですよ、
0: はい、
1: あのアジサイのつぼみっていつ頃作られるのかというと、
0: はい、
1: アジサイはもちろん梅雨時の花ですから今頃ですよね、
0: はい、
1: でアジサイのつぼみってのはいつ作られるかというと、
0: はい、
1: 夏ちょっと過ぎ、夏になってそろそろ秋になって気温が下がり出すなと思った頃につぼみ作るんです。
0: ちょっと開くんですね、はい、花の季節から、は
1: い、だからもう夏から秋に移るか移らないぐらいの時からつぼみ作り出すんです。でその後で、
0: はい、
1: だからゆっくりとアジサイを鑑賞して、葉っぱ茂らせて大きくして、
0: うん、
1: でもう大きくして、あの十分大きくなったからって言って、秋になってそろそろ葉っぱがしおれ始めるなーんと、
0: 葉っぱが枯れてちょっと茶色くなってって、
1: はいはい、そこで切っちゃうとその頃つぼみが出始めるんで、その頃切ってしまうと、あの
0: つぼみごと剪定しちゃうことになる。
1: つぼみごと剪定しちゃうんで次の年花咲かないんです。
0: なんか茶枯れていった頃に剪定しちゃうともう
1: ついてるから、もうつぼみついてるので
0: 知らずにつぼみの、
1: はい、それもみんな切っちゃうことになるので、次の土地は花咲かないですね。
0: 花が咲かなかったって言ってた今日のディレクターのね先輩、そういうことらしいですよ。
1: で
0: 花芽ごと切っちゃうことになるから気をつけなきゃいけませんね、
1: はい、だから、
0: はい、
1: だからもうその秋以降に切っちゃいけないんです。ということはいつ切ったら剪定したらいいかというと、はい、まだつぼみができる前の花が終わった直後ぐらいから。
0: うわ、じゃあ緑の葉っぱがすごく、
1: もう花が終わったら
0: もう
1: 切っちゃう、
0: 剪定した方がいい、
1: はい、
0: でもあの緑の葉が茂るのもなんかこうこれからムクムク夏が来る
1: って、確かに緑葉が茂ると
0: 気持ちいいですよね。
1: 葉っぱが茂ってるとそれもそうですし、光合成をその頃するので、
0: はい、
1: 葉っぱが光を浴びるからちゃんと栄養補給できることは確かなんですが、
0: はい、
1: でも花を見るためにはまだ花のつぼみができる前のそこで切っちゃわないと、
0: そこで切らないといけない、はい、
1: そうなんです。
0: いや、
1: そういうことなんです。
0: そうでしたか、
1: はい、
0: でもそのアジサイもさっき11時代のところで日本の学アジサイがこう世界に広がって品種改良されたものを私たち今見てるわけですよね、
1: もちろんそうです。
0: 人間ってすごいですね、はい、
1: あの、いや、ただですね、この人間もよくあの学アジサイからあのたくさんのアジサイを、
0: はい、
1: あの作ったなとも思いますけど、実はアジサイというのはあの日本でだけで作られただけではないんですよね。日本でもあの一般の民衆は結構作ってたようなんですが、
0: はい、
1: ですから日本でも品種はあったようなんですが、
0: 18
1: 世紀の頃あの学アジサイを見つけた、あの見た西洋人ヨーロッパ人が シーボルトあたりもそうだったと思いますけど、はい、あのヨーロッパに持ち帰ったんです、
0: 日本の学アジサイを、
1: はいはい、これは素材になる、花花花園芸として素材になるなと思ったんですよね、
0: はい、
1: だからヨーロッパに持ち帰って、ヨーロッパにあるようなアジサイの仲間と交雑を繰り返して、ヨーロッパ独特のアジサイがまたできたんです。
0: 最近花屋さんで、はい、なんだろう、
1: ハイドランジア、
0: そう、あのカタカナハイドランジア、
1: はい、
0: そ
1: う、ハイドランジアという名前で売ってるのは、だいたい日本からヨーロッパに持って行って、ヨーロッパで品種改良して日本に里帰りした植物で、ハイドランジアという名前は、これアジサイの仲間の属名、学名なんです。でそれをあの、まあ、日本名では西洋アジサイとも言ってますけど、だからヨーロッパでもすごくあれを観賞価値があると思って、ヨーロッパ人がいっぱい改良して、それで今のいろんな種類ができてます。ただですね、
0: はい、
1: 僕あの花勝負もそうなんですが、
0: ええ、
1: やっぱしこの花の改良というのも、
0: ええ、
1: やっぱしその当時の世相がをすごく反映すると思ってるんですよ、
0: と言います
1: か、なぜかというと、
0: はい、
1: 桜もそうなんですが、はい、さっきの花勝負、
0: うん、
1: 桜ももうせいぜい満開の頃は 1週間ぐらいですよね。
0: 短いですよね。
1: で花勝負も、うん、一つ一つの花は一日花といって、朝咲いて、
0: はい、
1: あのもう夕方散ってしまうんです。
0: 儚かない、
1: はい、であのこういうのの花勝負とか、桜なんかも、
0: はい、
1: 特に花勝負はあの熊本なんかでも非常に改良されていて、うん、その頃武家社会ではやっぱり武家というのは、
0: はい、
1: パッと散るのが花なんです。だから今だったらね、いろんな花、はい、綺麗な花あったら一日でも長く
0: 鑑賞していたいな、なる
1: ほど、一日でも長く、うん、長くという改良の方向でいくんですが、
0: はい、
1: 武家社会ではパッと散らなきゃいけない。
0: じゃあ江戸時代、はい、お侍さんたちの中では、
1: はい、
0: なかなか
1: そうなんですパッと散らなきゃいけない植物ばっかり
0: っていう風に改良されていったんですか。そうなんです。
1: だから
0: 花勝負も一日花、
1: 一日花なんで一日で散っちゃうんですよあれ
0: そういう風に改良されていったってことですか。
1: そうなんです。まあ野生のものも、
0: うん、
1: あの野生のものってあの無駄なことは絶対やりませんから、
0: はい、
1: あのとにかく種さえつけてしまえば、
0: うん、
1: パッとエネルギーはつかなるべくつかないようにするからパッと散らしちゃうんですよ。無駄なことは野生の植物何もしません。
0: 余計なことはしない、
1: 余計なしないんです。だから人間が長く見ていたいというだけで人間が長く咲かせるようにしてるんですが、
0: 園芸師としてやってるのに、はい、時と場合によるわけですね、
1: はい、ところがそのこの今お話している
0: ア
1: ジサイの方は、
0: はい、
1: 花持ちいいじゃないですか。
0: いや色も変わっていきます
1: しね。色変わって
0: す花持ちいいですよ、
1: は
0: い、
1: もう色変わって長持ちするなんて武家社会からすると我慢ならなかったんですよね。あんまり疲れてなかったようです
0: その時代、
1: はい、
0: 武家社会には
1: 武家社会ではあんまり
0: なんか色も変わるから
1: 色があっていけないですよ。
0: 心変わりで
1: 中心そう中心なんですよ。
0: でも
1: カラカラと人変わっちゃいけないです。
0: そうか、じゃあ市井の人々の中では実際は、は
1: い、いいんですけど、
0: は
1: い、
0: で私江戸時代の時代物の小説読んでる時に、
1: はい、
0: 食べ物屋さんで紫陽花は飾っちゃダメよとかっていうのを読んだことがあるんですけど、
1: それはその通りで、
0: 小説で
1: 紫陽花は有毒植物です。
0: お、
1: はい、しかもあのさっきアルミニウム蓄積する、
0: はい、
1: アルミニウム金属アルミニウムなんて多量に摂取したらやっぱり人間にも毒ですから。
0: あ、じゃあその江戸時代の時代物の小説は正しかったですね。
1: あの紫陽花は大きく分ければ有毒植物です。食べてはいけない植物です
0: 見て楽しむ、
1: 見て楽しむ植物、
0: ありがとうございます、はい、
1: 見てあの食べちゃいけないです。あれは
0: そうなんですね、
1: はい、あの人によっては大変なことになっちゃう。
0: 皆さん気をつけてくださいではあもう時間が0時半に近づいたますので、はいはい、ちょっとここで一曲岩下さんのリクエストをお答えしたいと思います、はい、加藤時子さんで100万本のバラをいただきました、はい、これはなぜ、はい、
1: 僕もうだいぶ前ですけど、
0: はい、
1: やはりこの NHK ラジオ第一で加藤時子さんと花に関するトーク番組やったことがあって、
0: はい、
1: 春のような花語りというトーク番組やったことがあって、
0: はい、
1: その時にあの加藤時子さんとお話ししたんですけど、
0: はい、
1: その時にこの100万本のバラがちょうど売れ出す頃で、あの その時加藤

0: 加藤登紀子さんの100万本のバラお聞きいただきました。吉野さん、
1: はい、
0: メッセージが入ってきています。
1: そうですか、
0: こちら、60代静岡のおはぎくうおはげさん男性の方ですが、まだ見たことがないような気がしますが、緑色の花はあるのでしょうか。
1: はい、はい
0: はい、質問です。
1: ありますね、
0: はい
1: はい、
0: あるんだ。
1: あります、あります、はい、まず野生の植物で緑、
0: はい、
1: 緑って何だと思います？なんで緑だと思います？
0: 緑、植物とかけで緑は葉っぱ、
1: 葉っぱですよね、
0: はい、
1: で大体緑という葉っぱのその緑という色素は、
0: はい、
1: 葉っぱと同じ葉緑素、
0: 葉緑素
1: クロロフィルです、
0: はい、
1: でなんで

0: 緑色の葉っぱがあるのかという花があるのかというと、もともと花というのは、何が変化したものかというと葉っぱが変化したものなんです。だから葉っぱが変化したものだから、ある植物というかでは、その葉っぱに含まれている葉緑素がそのまんま残っちゃって
1: 残って花
0: になってるから、だから緑色の花というのは、ある特別なものを除いて、それは、翡翠カツラという植物、これも僕も分析したんですけど、これも話が長くなるからまたどっかで話をしようと思いますが、
1: はい、
0: これは緑色の花ない、まさしく翡翠色の花なんですが、
1: 翡翠色の花を指す、
0: クロロフィル、葉緑素ではないんです、
1: はい、
0: これはまたいつかお話します。
1: クロロフィルとは別で緑なんです
0: ね。そういうのもあります。ただし、
1: はい、
0: 一般に見かける緑色の花というのは中に入っている色素は葉緑素、
1: 葉っぱ、
0: それはもともと花というのは、葉っぱが変化したものだから、
1: はい、
0: それがまだ葉っぱに花になりきれずに色だけ残っちゃってる。
1: 例えば具体名で言うとどんな
0: の？桜の品種に緑色の花があります。
1: ああ確かに、
0: はい、八重桜の一種で、ちょっとな品種の名は忘れましたけど、
1: なんか造幣局の桜の通り抜けで見た記憶があります。
0: それに緑色の花の桜の品種があります。
1: 桜に、
0: それから野生ではさっき言いましたように、なんで花に色がつくかというと、それは動物に花粉を運んでもらうため。ということは、
1: 呼ぶためですよね。
0: 動物に頼らずに花粉を運ぶようなものは花は緑色のままということは、どんな植物かというと、風によって花粉を運んでもらうものは、はい、色をつける必要性は何にもないので、目立たない花か緑色の花です。
1: 例えば風、どんな
0: 風って、風で運ぶものはいっぱいあって、例えば、柳の仲間はみんなそうですし、まあ、あれはちょっと白っぽく見えるんですか、あれはおしべめしべが白く見えるだけで、
1: 花
0: の色とそのものはほとんど何もない。
1: 今度も近づいて見てみますよ、はいはいはいはい、
0: それから稲だってね、皆さん畑、稲、田んぼはいっぱいありますけど、稲の花って見たことないと思いますけど、
1: はい、
0: あれなんか花はちゃんと咲いてますけど、
1: 緑色、
0: はい、緑色ですね。
1: うわ、お米こんなに食べてるのに今頃知りました。
0: あれ風梅花だから目立つ必要何もないんです。
1: 風梅花っていうんですね、
0: はい、
1: 風で、
0: はい、風で
1: 媒介して花粉を運ぶ、
0: はい、
1: 風媒か、
0: はい、
1: ありがとう。
0: だから緑色の花は大概は、そういう桜のような園芸品種を除けば大概は、はい、昆虫を必要としないような花は緑色か、はい、花の色がないかどっちかです。
1: だそうです。お分かりいただけましたでしょうか。さあ今日梅雨時の花ということで、はい、最後に、高山植物、
0: はいはいはい、
1: はい、と
0: 多分高山植物というと、
1: はい、
0: 皆さん登山シーズンだから梅雨が終わるぐらいから真夏の高い山に生えてるというイメージが多分強いと思いますけど、はい、実はそういう高山植物の もちろん日本にある高山植物で、この他の高山植物と違ってこの梅雨時に咲くような高山植物もあるんですよ、
1: はい、
0: その代表的なのが北岳草という名前の植物です。
1: 北岳草っていうことは、はい、名前の通りですか。
0: 名前の通りです。南アルプスの富士山に次いで高い山の南アルプスの北岳、
1: はい、
0: この北岳の頂上近くにだけ、日本ではだけではなくて世界中でそこにしかない植物があります。
1: 世界中で
0: 南アルプスの北岳の頂上近くだけにしかない植物があるんです。だからもう名前も北岳草という名前になってますけど、これ金ポウゲ科の植物なんですが、
1: はい、
0: これまさしく6月の終わり頃、
1: はい、
0: 花咲かせます。だから登山者ってだいたい梅雨明けだから7月の下旬ぐらいから8月の中旬ぐらいまでってが一番多いと思いますが、うん、
1: はい、
0: ですからまだまだ登山者がほとんど登ってないような、まだ場合によってはちょっと雪が残っているような、その梅雨の真っ只中にだけに この北岳に咲く植物がこの北岳草という植物。ですからもともと分布域が狭いのでもともと個体が少ないんです、
1: はい、
0: なのに珍しい花だから一時期洞窟にあってだいぶ減らしました。
1: だって世界にそこにしかないお花なのに、
0: はいはい、
1: 洞窟されたんですか。
0: はい、はい、ですから今でも間違いなく絶滅危惧植物って環境省のレッドデータブックというやつに載ってるような植物なんですよね。
1: わ、
0: はい、
1: どうやって守っていけばいい
0: ですか。はい、でその前に実はこれと同じように北岳草とよく似た植物が実はあと2種、
1: はい、
0: 日本にあって、
1: はい、
0: もう一つは日高草という植物があるんです。
1: 日高草、もうこれなんか日高草、
0: これも日高、どこだか分かりますよね。北海道
1: ですね。
0: そうなんです。の北海道のアポイ岳、
1: はい、アポイ岳、
0: 北岳っていうのは標高3200メートルぐらいある高い山なんですが、
1: はい、
0: このアポイ岳って襟裳岬のちょっと北ぐらいにある植、
1: うん、
0: 山なんですが、
1: はい、
0: わずか標高810メートルしかないんです。
1: 遠足でも行けそうな、
0: はい、でここにしかない。これもやっぱり世界でここにしかないでしょ。
1: 日高草、
0: はい、それからもう一つですね、
1: はい、
0: キリギシソウという植物、これも同じ仲間の植物なんですが、
1: キリギシソウ、はい、
0: これも北海道にキリギシ山という山があるんですが、
1: はい、
0: 世界でそこにしかない。
1: うわ、なんか仲間ではあるけどそこにしかない
0: んです、ね、はい、みんなそれぞれそこにしかない、
1: ない、
0: はい、はい、でありがたいことにこのキリギシ草は、
1: はい、
0: このキリギシ山というのが登山制限されていて、
1: ええ、
0: 普通入れないんです。だからあんまり減らずに残っているんですが、アポイ岳の日高草、
1: はいはい、
0: これはもう風前の灯火、もうほとんど花も咲かなくなっちゃって近い未来かなりの確実で絶滅してるんで、している、してしまうんではないかっていうものなんですよね。ただこういう日高草にしても、それから一番最初にお話したこの北岳草にしても、
1: はい、
0: 元々の起源はどんなところにあるかというと、中央アジアからシベリアあたりが元々のふるさとなんです、で僕も中央アジアとかシベリアとかあの辺何回も行ってますけど、はい、その辺に行くとこの北岳草の仲間の植物ってあるんです。でいっぱいあります。踏んづけて歩くぐらいあります。ありがたいことに、で多分この日本にあるキリギシ草とか日高草とか北岳草は多分ですけど地球は今まで4回氷河時代ってあります、
1: はい、
0: で一番古い方からギュンツ、ミンデル、リス、ウルムという4回の氷河期があって、最後のウルム氷期じゃないかと思うんですが、まだマンモスがいる頃ですよね、
1: はい、
0: でその頃多分日本に入ってきたと思うんですが、で日本に寒い時に入ってきて氷河時代がなくなって下では暑すぎるんで山の高いところに点々と残されて、そこだと他のところと遺伝子の交流が起きてないので、それぞれがそれぞれの種になったという、多分植物、
1: なるほど、
0: はい、だから1万年ぐらいの
1: 時代から、
0: はいはいはい、
1: それぞれの日本に来て、土地だけで、
0: はい、
1: 日本に来て、得意な形、日本に来て、
0: だからもともと暑さに弱いんです。
1: じゃあ洞窟もあるけど今のこの暑い感じって、もう
0: 暑さに弱くて、
1: はい、
0: だから山の高いところにだけ残っていられるんですけど、今はもうとんでもない温暖化ですよね、
1: はい、
0: だからもうそういう植物というのはもともと寒いところの植物なので、暑さに強くないんですよ。で強くない上にみんな、特に北岳草はそうなんですが、山の頂上近くです、
1: はい、
0: だからもう3100から200ぐらいのところにしかないですから、もうその上がない、だから
1: その上に登れないん
0: だ、登れない、もう上に登れない、もう逃げようがない、動けないから、
1: はい、
0: もう動いてどっか渡るってわけにいかないから、 こういう植物はこのまんまどんどんどんどんあの温度が上がっていくと、一番最初にダメあの絶滅していくのはこういう山の高いところの植物、特にこの北岳草なんてのは地球上で北岳にしかないです。でその頂上付近にしかないですから、これ以上温度が上がってしまうと最初に多分絶滅の運命があるのはこのような高い山にある植物ではないかと思うんですよ。
1: 厳しい環境の中で、
0: はいはい、
1: こうその種としてこう生き続けてきて、
0: はいはい、
1: もうあどう変化もしようがないよ、みたいな、はい、状況にあるのが北岳
0: 草。まあ、代表北岳を代表とする高い山の植物ですよね、
1: うん、そういうことですか、はい
0: は
1: い、
0: じゃあでこれあのいろんな講演会でも僕しょっちゅう話してるんですけど、
1: はい、
0: そうするとね質問が来るんです。でもそんな高いところ私はもう年取ったからとかもう体力がないからそんな高いところに行ってそういうところの植物なんてあの保護するような活動なんて全然できないですよって言うから、いやいや皆さんでもそういう高いところの植物を保護することはできるんですよって言って、
1: はい、
0: じゃあどうやるんですかって言うから、あの地球の温暖化というのも間違いなく、
1: うん、
0: 地球あの大気にある二酸化炭素、
1: はい、
0: 炭酸ガスです、うん、これが温暖化ガスって言われてますよね、
1: はい、
0: でこの二酸化炭素を吸ってくれるのは地球上の中で植物、特に緑色の植物、
1: 確かに、
0: はい、それが光合成をすることによって二酸化炭素とお日様の光から栄養と酸素と、
1: はい、
0: だからその温暖化の元凶である炭酸ガスを吸ってくれるのは植物だけなんです、
1: はい、
0: でじゃあ植物はというと別に鉱山だけなくても我々の身近にも植物たくさんありますよね、庭にもたくさんありますし、特に都会の緑地なんかでもそうなんですが、うん、緑っていっぱいあります、
1: はい、
0: で地球上の空気全部つながってます、
1: うん、
0: だから我々の身近にあるような植物を守るだけでも温暖化を防ぐことができて、そうすると山の高いところの植物でも、あの山に登らなくても保護することはできる。だから温暖化を防ぐって難しいことではなくて、自分たちの身近にある緑を守ることだけでも温暖化を防げるんですよね。だからあのその辺に緑があったら緑を大事にしましょうね、それだけで温暖化を防げるんですっていう、
1: こう今空気も そのつながっているし、
0: はい、空気は全部つながってるんです。
1: で、なんでしょう、あの山の緑を育てることで、
0: はい、
1: 海の牡蠣が美味しくなるっていう話。
0: そうそうそうそう。もうみんなつながってるんです。
1: そのつながってる感じを、はい、今日すごく腑に落ちる感じでちょっとお話を聞きました。
0: だから逆言うと、
1: はい、
0: 自分の国だからいいやって勝手に環境を壊してしまうと、
1: うん、
0: それは自分の国だけじゃなくて地球の環境も壊してるってことにもなっちゃうんですよね。
1: つながってる
0: つながってるんですよ。
1: アマゾンの森がね減ってるって話も聞きますけど、
0: はいはい、でもアマゾンの森我々ここにいてなかなか守ることできないけど、うん、そんなことしなくて我々の身近にある緑を守るだけでもそれだけで十分環境の保全にはなってるんです、
1: はい、
0: 地球の環境を守ってるんですよね。
1: アジサイで石灰でピンクになったとしてもアジサイがあるっていうことが大事。
0: それが大事なんです。しかもね、あの、うん、花というのは他の動物には何もできない心の安定というのも我々に与えてくれますもんね。
1: 花を見ることでね、
0: はい、
1: 気持ちが、
0: はい、花を見てあの心の安定をもらえるのは世界中にある生き物の中で人間だけですから。
1: あとはそうですよね、蜜を取るぞみたいな感じ、
0: そう、あとは花は餌なんです
1: ということですね、
0: はいはい、
1: ありがとうございます。それでは今日最後の、リクエスト曲をかけたいと思います。今日最後は伊藤咲子さんの歌でひまわり娘。
0: もう私 もう この時代の歌しかよくわからないんですがあのもう梅雨時を先取りして、
1: はい、
0: もうカラッとしたもう夏というと多分イメージひまわりだと思うんで、それでパッと思いついたのは、
1: はい、
0: このひまわり娘を思いつきました。
1: なるほど、まあ、今日ちょっと梅雨時の花と最後はやっぱりその自然環境とか、
0: そうですね、
1: という緑を大切にってお話できましたんで、はいはい、じゃあ最後はこう夏に向けて 元気になろうと、
0: 陽気に元気にいきたいと思います。
1: はい、わかりました、はい、皆さんもその気分でお聞きください。伊藤咲子さん。

0: 伊藤咲子さんの歌でひまわり娘でした。ここまでのお話は植物学者の岩科司さんでした。本当になんかあまりに身近な花のお話だったのにほーっていうのが多かったですよね。ちょっとメッセージいくつかまた届きましたんでご紹介しましょう。愛知県の平松さとみさん78歳。私は花が大好きです。6月の花やっぱり紫陽花ですかね。母の日のプレゼントから何種も育てています。アヤメ科のアヤメは水がなくとも育ちます。カキツバタやハナショウブは水がいりますね。少し前、碧南の青いパークにジャガランタが綺麗でしたとメッセージが届きました。平松さん、その水があるかないかよくご存知ですね。でこちら鳥取県の若葉さん、女性です。岩科先生、待ってましたよ。勝負、あやめ、花勝負、かきつばたのお話、見分け方知りたかったんです。葉っぱの大きさでわかるんですねと頂戴しました。本当実際にすぐ見てみたくなりますよね。メッセージもありがとうございます。明日のこの時間は美の応援団後半、美術史家明治学院大学教授の山下雄二さんが登場いたします。それでは天気概況です。今日は梅雨前線が九州南部から日本の東に伸びるでしょう。西日本は雨となり、特に九州や四国を中心に雷を伴った非常に激しい雨が降って大雨となりそうです。また台風7号が沖縄の南に進んでくるでしょう。沖縄は晴れて強い日差しが照りつけますが、にわか雨のところがありそうです。先島諸島は次第に風がやや強まり、海上は波が高くなるでしょう。九州四国は雨で雷を伴い非常に激しく降るところがありそうです。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水、氾濫に警戒してください。中国地方、近畿も昼頃から広く雨でしょう。東海は晴れ間もありますが、雲が広がりやすく、朝晩を中心に所々で雨が降りそうです。関東甲信は雲が多く、朝晩は雨のところがあるでしょう。北陸、東北は晴れますが、夕方から雨の降るところがありそうです。北海道は日本海側を中心に晴れるでしょう。最高気温は那覇で33度、鹿児島は26度、福岡は23度、高知は22度、松山は23度、広島は22度、松江では23度、大阪は27度、名古屋は28度、東京は25度の予想です。昨日と同じくらいかやや高いですが、この時期としては低いでしょう。金沢は27度、新潟は26度、仙台と秋田は25度で夏日になりそうです。札幌は24度、釧路は17度でしょう。では続いて世界のお天気です。ソウルのお天気は晴れ。最低気温は19度、最高気温は28度。北京の天気は晴れ一時雨。最低気温は20度、最高気温は27度。香港、晴れ一時雨。28度、33度。シドニー、晴れ6度、16度。シンガポール、雨26度、30度。ニューデリー、晴れ31度、39度。ローマ、晴れ 19度31度、パリ晴れ25度35度。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また、周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけて、アメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し、緊張が高まっています。日本の外務省は、両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、今後中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対し、フライトの状況など最新の情報を収集するとともに、安全対策を取るよう求めています。
2: 1時の NHK ニュースです。停滞する梅雨前線の影響で、西日本では明日にかけて大雨となる見込みです。特に長崎県と熊本県では今日昼過ぎにかけて、佐賀県では今日の明け方から昼過ぎにかけて線状降水帯が発生し、災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。その後も西日本では台風7号の影響で雨が降り続く恐れがあり、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に警戒するよう呼びかけています。東京・北区の小学校で児童や教職員合わせて11人が重軽傷を負った火事で、昨夜、区が会見を開いて校舎の損傷が激しいことから解体する方針を明らかにしました。今月19日、東京・北区にある区立滝野川第三小学校で発生した火事では、児童8人や教職員3人の合わせて11人が避難の際などに重軽傷を負いました。昨夜、区と区教育委員会は臨時の保護者説明会を開き、およそ300人が出席したということで、説明会の後、区は会見を開いてその内容を説明しました。それによりますと、火災のあった校舎については、火元とみられる音楽準備室がある4階部分を中心に損傷が激しく、使い続けるのは難しいとして解体する方針を明らかにしました。児童については、来月上旬から1年生と2年生は今の校舎のうち損傷を免れた安全な教室で授業を再開させ、3年生以上の220人余りは周辺の学校に分散登校させる考えを示しました。その上で、夏休み明けの9月をめどに全校児童が通うことができる仮移転先の施設を確保して、全員での学校再開を目指す考えを保護者に伝えたということです。一方、校舎を解体した後、およそ5年かけて新しい校舎を今の場所に建設する方針も示されました。説明会に参加した小学3年生の女子児童の父親は、当面他の学校に分散して通学するという説明だったが、今の時点では詳細は決まっていないと伝えられた。決まり次第早く教えてほしい。娘は火災の爆発音を間近で何度も聞いており、今は自宅で普通に過ごしているが、ショックは受けているはずで、様子を見守っていきたいと不安そうに話していました。赤澤経済産業大臣は IAEA 国際原子力機関のグロッシ事務局長と会談し、東京電力福島第一原子力発電所の処理水の放出などをめぐって積極的な情報発信を要請しました。福島第一原発の状況を確認するため来日している IAEA のグロッシ事務局長は昨日経済産業省を訪れ赤澤大臣と会談しました。この中で赤澤大臣は、処理水の海洋放出については安全性の確保に万全を期していくとともに、 廃炉の状況も含めてさらに積極的な情報発信を進めていくことが極めて重要だ。引き続き IAEA に協力をお願いしたいと要請しました。これに対しグロッシ事務局長は、福島でのこれまでの作業は非常に多くの課題があったが、手を携えて協力してここまで来た。処理水の放出では放射性物質についても許容値の範囲内で対応は適切だと考えていると確認されていると述べ、継続的に協力していく考えを示しました。このほか会談では SMR と呼ばれる次世代型の小型原子炉などの原発を初めて導入するアジア各国などに対し、開発やルールの構築で日本側が協力する覚書を結びました。グロッシ事務局長は今日、東京電力福島第一原発を訪問し、廃炉や処理水の放出状況について視察することにしています。ここまで1時のニュース、佐藤真奈がお伝えしました。時刻まもなく1時5分になります。

0: 6月24日水曜日午前1時6分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は上田早苗です。ではこの後番組の内容をご紹介していきましょう。1時台は深夜便アーカイブス、時代を作った声アンコール、池田雅子さんをしのんで、アニメ銀河鉄道999のメーテルの声を担当、今年3月に87歳で亡くなった声優の池田雅子さんのお話、2017年の2月に放送したものをアンコールでお届けします。2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージソウル、マイケル・ジャクソン作品集パート2です。3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、戸倉俊一作品集。4時台は明日への言葉、100歳まで俳優でいるぞと題して、俳優の松たけしさんのお話です。ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができますので、どうぞご活用ください。それでは1時台は深夜便アーカイブス、今週は時代を作った声のアンコール放送です。このコーナーは第一線で活躍され、人々の記憶に残る声を作ってきた人たちにお話を伺い、後世に残していこうというものです。これまで放送してきたものの中からお話、皆さんにお聞きいただきます。で、今夜は今年3月に87歳で亡くなった声優の池田雅子さんです。池田雅子さんは東京出身で、子役としてデビューした後、劇団を経て声優の道に進みました。このうちアニメでは1978年からテレビで放送が始まった銀河鉄道999で、主人公と旅をする謎の女性メーテルの声で人気を集め、長年担当したほか、エースを狙えではお蝶夫人の声も務めました。また映画の吹き替えも担当するなど活躍されました。石川幸太郎ディレクターが伺っています。2017年2月に放送したインタビューです。
1: ラジオ深夜便をお聞きの皆さん、おはようございます。いかがお過ごしでしょうか。私、オードリー・ヘプバーンこと池田雅子です。本日は楽しみにしてまいりました。よろしくお願いいたします。
2: ようこそいらっしゃいました。池田さん、銀河鉄道999のメーテルさんもお越しいただいてるんですよね。
1: はい、先日鉄路がお邪魔したようですね。あの子大丈夫だったかしら。私もお邪魔してよろしい？
2: もちろんです。今日はいろいろなお話をお聞かせください。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。改めてご紹介します。今日の時代を作った声は声優の池田雅子さんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしく。
2: 池田さんと言いますと、ローマの休日や麗しのサブリナなどで知られるオードリー・ヘプバーンのほとんどの作品での吹き替え、また銀河鉄道999のメーテルなど本当に数多くの作品にご出演されています。冒頭少し無理を言ってお付き合いいただきましたけれども、池田さん、初めてのヘプバーンの作品といいますと何になるんでしょうか。
1: はい、許されざる者という西部劇でした。はい、西部に、広い牧場を持っている家族の話で、うん、で母親とそれからお兄ちゃんが2人、それと弟が1人だったかな、うん、その家族の話なんです。もう本当に家族だけの話、出演者もほとんど他には出てこないような感じの家族の話だったんですが、はい、私がヘプバーンの声をやった初めての作品だったので、

0: ごく印象に残ってるんですけど、うん、とっても爽やかで素敵な初々しいヘップバーンでした。
1: オードリー・ヘップバーンにしても初期の頃の作品になるんですよね。そうみたいですね、
0: はい、
1: その演技をご覧になった時の気持ちと覚えてらっしゃいます？
0: 私本当にもともとエイプバーンのようななんていうかいわゆる女っぽくない、
1: はい、
0: 少女のようなというか少年のようなというか、うん、そういう感じ の女優さんの声をが多かったものですから、うん、だからそういう意味で違和感はなかったんですけれど、でもヘップバーンのその時のヘップバーンのあまりのこう初々しさっていうか可愛さっていうか本当に圧倒されましたね、うん、とっても可愛かったです。
1: そのヘップバーンの吹き替えを担当することになったのはどうしてですか？
0: どうしてでしょうね。ああ私もわからないの。私がやらせてくださいって言ったわけでもないし、うん、だから配役をなさったのがどなたかもわからないし、うん、どうしてですか、割合 の聞かれるんですね、うん、でどうしてですかって、だと私の方が聞きたいぐらいで、はい、どうしてかわからないんです、うん、ただ一つきっと言えるとすれば、はい、色っぽくなかったからかな。私の声もそうですし、私はもう本当昔から色気がない色気がないって言われ通してきたので。
1: そうなんですか？
0: だからそういう、そうなんです。だからで許されざる者の時のヘップバーンも彼女の出始めの頃の作品なので、うん、ものすごくフレッシュでそういう女っぽさっていうのは特別に必要なかったっていうか、声を入れる時も女であることを意識する必要全くなかったし、はい、だそういうところがきっともしかしたらちょっと似てたのかなって思います。
1: そんな池田さん、小さな頃に児童合唱団に入られてたそうですけれども、はいはい、そこでお芝居も始められた
0: でしょうか？そうなんです。私はすごい引っ込み思案で、こう人とこうお話ししたりするのがとても苦手な子だったんですよね。それでそれを母がすごく心配してたら担任の先生に何か相談したみたいで、はい、その頃 の小学校の先生って結構面白い先生がいっぱいいらっしゃって、うん、担任の先生がとっても優しいいい先生で、できっと母と相談して、考えてくださったんだと思うんですけど、たまたま児童合唱団 の、はい、なんか募集のテストみたいなのがで、そこに連れて行かれて、うん、その試験受けて、幸か不幸か受かって、うん、でもともとそういうことは嫌いじゃなかったので、そしたらそこの合唱団が児童劇も一緒にやるようになって、でお芝居の方にどんどんこう入っていって、はい、でもう気がついた時には芝居が好きでやめられなくなってたっていう感じなんです。だから時の先生と母親のおかげで私は今日こうしてるんですけど、
1: なんとなく覚えてらっしゃいますか？歌うことは大丈夫だったんでしょうか？
0: そうなんです。歌とかそれとお芝居なんか、はい、学芸会みたいなのをやるのは好きだったの。だからなんていうのかな、自分自身がこう表へ出るのは恥ずかしいけど、うん、そういうお芝居っていうのは作られたもので役になってしまえば割合自由にこう気持ちが動けたっていうか、うんうん、そういうのだったんじゃないかなと思うんですけどね。
1: これがだんだんお仕事につながっていくわけですね。
0: そうですね、はい、自然、それはもうごくごく自然にその劇団自体がそういうラジオドラマですとか、うん、テレビですとかそういうものところと関わっていましたから、はい、うん、そういうところに劇団員が出演することで出演料をいただいたりという、うん、そういう世界でしたんで、うん、だからそれは別に特別に意識しないで、もっとも子供だったからかもしれませんけど、全く意識しないで ごくごく自然に大人の、あのお芝居の中にこう入って、
1: 入って、
0: はい、行きましたね。
1: 最初はラジオドラマですか？
0: そうです、
1: ラジオ
0: NHK のラジオドラマが、
1: 覚えてらっしゃいます。
0: 子供の時間とか、それから、昼間やってたなんか婦人の時間、なんかそういう大人向きの、ドラマをやってた番組があって、はい、うん、そういうのによく出てました。でテレビで初めてやったのは今でも覚えてますけど、牛若丸だった。
1: 牛若丸、
0: うんうん、子供の時間でしたけど、やっぱり、はい、ドラマであの弁慶と牛若丸の話をドラマにして、うんうん、あのやった番組があったんです、
1: はい、
0: それであの牛若丸をやって、で弁慶は今もう亡くなってしまわれましたが、恩田誠二郎さんっていうもう大先輩ですけど、うん、素敵なおじさまだったけど、その方が弁慶をやりになったのはよく覚えてますね、はい、で立ち回りなんかあって、で立ち回りも生まれて初めてやって、うん、であの周りのあの盾の方と練習をさせていただいて、うん、もう散々木刀でその方たちのすねをぶっちゃったりねもうすごい痛い思いいっぱいさせてしまったのはよく覚えてますね。
1: それがおいくつぐらいの時ですか？
0: いくつだったんだろう、小学校6年ぐらいかしら、うん、ぐらい、まだ始まったばかり、私もあのそういうお芝居始めたばかりの頃だったんですけど、うん、小学生だったと思います。
1: 牛若丸がテレビで初めての、
0: はい、
1: 少年役ですね。
0: 少年そう、でもその時からあのすでに、なんていうか女性としてあのこの子はもしかしたら綺麗な娘さんになるだろうとはきっと誰も思ってなくて、少年、そう、もうあのなんていうかしら、そういう少年っぽかったんでしょうね、ちっちゃい頃から。うん、ちょっと牛若丸がね最初だった。あの今こう思い出そうとしても、女っぽい色っぽい大人になってからもね、あのそういう役ってねほとんどやったことない私。だいたいこうなんていうかさらっと、はい、さっぱりしたあの女性だ、そういうのが多かったですね。
1: ボーイッシュな役っていうこと
0: でしょ、
1: う
0: ん、それほど。でもボーイッシュっていうほどボーイッシュじゃなかったから、本人も、うん、あの見た目やなんかもね、だからそれほどの個性はなかったんですけど、うん、だ結構、少年っぽさ、男っぽい個性もないし、うん、女っぽいっていうそういう個性もないし、うん、だから割と中途半端で、うん、あの普通の女の子の役が多かったですよ。
1: そうですか、うん、じゃあその牛若丸を最初にテレビの方の仕事も増えていって、
0: はい、
1: 舞台もやりつつ、はい、ラジオもやりつつということ、はい、でだんだんこう声だけの方にシフトしていくわけですよね。行かれるわけ。
0: そうですね。
1: これはどうしてでしょうか？
0: 私すごくなんていうか性に合ってたっていうか、声で表現するっていうことがすごい好きだったんですね、うん、で性格的にやっぱりその目立つのは恥ずかしいとか、あの誰かにこう見られるのが恥ずかしいとか、割とそういう引っ込み思案なとこがもともとあったので、うん、そのせいもあったと思うんですけど、声だけだとあの顔関係ないし姿形関係ないし、うん、すごく安心して、であのいろんな人になれるっていうか、はい、声だけだと、それがすごく魅力的で面白くて、うん、あのラジオドラマ大好きでしたね私は、うん、だからそれがこうつながってあの吹き替えの仕事もあ の方にも気持ちが移っていったっていうことは、もうごくごく自然にあの声で表現するっていうのがすごい好きだったですね、うん
1: そしてもう仕事もやっぱり吹き替えも増えていく中で、なんかあるプロデューサーに揶揄されたということが終わりだったとか
0: そう

0: お前さんね、女優だったらそんな吹き替えみたいな、なんか声だ、言葉だけで、声だけでやるようなね、人のやった芝居に声を入れるだけみたいな仕事に一生懸命なってちゃダメだよって言われたんです。でもその時私はもうすっごく吹き替えの仕事とか好きに、もうな、どんどん好きになってた時だったもんですから、ものすごくカチーンと来て ああ、もういい。それだったらもう私は声だけでこれから先やっていこうって一人で決めて、だそれ以来、移りの仕事一切やめました。
1: もうオファーがあっても
0: で、
1: 受け
0: だ
1: ま
0: から
1: せん。
0: 事務所には随分迷惑かけたと思うんですけど、ごめん、私、もう声の仕事だけやるからって言って、よっぽど悔しかったんでしょうね。
1: そこまででも徹底されたわけです
0: そう、
1: ね、
0: 本当好
1: 結
0: き
1: 局。
0: だったんですよね。それとその、今もうその方は、言ってくださった方はお亡くなりになっていらっしゃらないのですけれど、もうすごい偉い方だったのね。それで、だからその偉いプロデューサーが、どうしてたかが一女優の ちっぽけな私を相手に、何そのことを言うんだろうっていうの分からなくて、それもすっごい腹立たしくて、そういうのにものすごい抵抗を感じまして、それでやめちゃったんですけど、でも後から考えれば、で、人からあの時の話を「実はさ」とか「こうだったんじゃないの？」なんて言われたりすると、きっとそうだったんだろうなって私がなんか、心配で、どこを目指してんのか分かんなくて、きっとものすごくこうイラついたりしたんだろうな と思って、すごいこう親切に言ってくださったのに 私は本当に申し訳ないことしたと思ってるんですけど、その方の言う通りにはしませんでしたとね。
1: もし時代としてこれからどんどんテレビのが増えてって、テレ
0: そうで
1: ビ
0: すね。
1: のね時代になっていく中での話ですものね。
0: そうですね。そう
1: で
0: で
1: も
0: す
1: 池田さ
0: ね。
1: んの中でやっぱもう声だっていうことで、もうそこから声だけ
0: そう。
1: に。
0: 自分に合うとか合わないとかよりも、好き嫌いでどっちかというと決めてたところがあるので、私は声の仕事はとっても好きだったので、性格的にきっと合ってたんでしょうね。こう華やかに、人に見られて華やかな存在っていうのに別に憧れも何もなくて、そうなりたいとも思ってなかったんですよね。だからせっかく心配して言ってくださったのに、なんてやつだってきっとお思いになったと思うんだけど そう、頑固だったんですよ、それで私。
1: それまでは主にや吹き替えの仕事が多かったわけですよね。で、徐々にアニメの仕事も出
0: そう
1: てく
0: です
1: る
0: ね。
1: と。
0: でもアニメは最初はそんなに多くない、私アニメやるようになったのすごい遅いと思います。洋画がほとんどでしたから、だからアニメをやり始めたのは大きな、その目立つような役でやったのはエースを狙えで、あれぐらい、あの時代ぐらいからなんですよね。だから全然遅いと思います。
1: でもそのアニメの中で冒頭にも演じていただきましたけれども、「銀河鉄道999」のメーテル。999は1978年の作品で、松本零士さん原作でいらっしゃいますね。鉄路少年が無料で機械の体をくれるという星を目指して、謎の美女メーテルと銀河鉄道999で旅をするというお話ですけれども、
0: すっ
1: この
0: ご
1: メーテ
0: い、
1: ルはどのようにして演じることになったんでしょうか。
0: それも私ね、よくわかんないんですけど、ある時、呼ばれて、ちょっとこれ読んでみて、声を聞かせてほしいっていうのがありまして、で、スタジオに行ったら松本先生もいらしてたんですね。で、それがだからもしかしたらオーディションということだったのかなとも思うんですけど、よくわかんないんですけど、それがもしオーディション だったとすれば そこで決まったのかなっていうのもありますけど、あの、その取り立てて、あの時のあれは何だったんですかって聞くのもちょっとなんとなく、ね、はい、聞けなくてそのまま、うん、はい、メテルになってしまいましたね。
1: 松本零士さんの中のなんかこうイメージが、メーテルのイメージっていうのが終わりになったとか、
0: はい、なんかあの、お若い頃に、東京に出ていらっしゃる時の夜儀医者の窓に映っていた女性の顔が、あのとても先生にとってこう印象的で、うん、であのご自分のおばあ様のお顔とか、それからなんか何人かのその先生の記憶の中にこう焼き付いてるお顔とダブったりして、ものすごい印象的だったんですって。でそれがメーテルになったというお話をお聞きしましたけどね。だからすごくあの銀河鉄道39という作品も、それからメーテルという役も、本当にあの私にとってはあのこんな幸せだったことないなって思うくらい、やっぱりあの素敵な作品で素敵な役でしたし、うん、やりがいもありましたし、だからもう本当今でもやっぱりあの大好きな作品ですね、
1: うん、池田さんがメーテル、そして野沢雅子さんが鉄郎少年を演じる、
0: はい、
1: あのこの2人の関係と親子のようであり、うん、姉と弟のようであり、
0: また
1: 恋人のようでもあると、なんてこう不思議な関係ですよ ね、それぞれの一話一話によってもんと思うような部分でありますものね。
0: 鉄郎ちゃんの、あの、は、あの、野沢さんの鉄郎はもう最高でしたからね、
1: はい。
0: 他の人では考えられないくらいぴったりでしたからね。だから、そういう意味でも私は相手役にも恵まれましたし、作品だけではなく一緒にやる方にも恵まれて、すごい幸せでしたね。
1: メーテルは謎の美女、
0: うん、
1: この色気につながってきますよって思いますけれど
0: もどんな
1: ところに気をつけて演じられましたか？
0: そうですね、あのなんていうか生々しさのない、あの本当になんていうか妖精っぽい、
1: うん、
0: どこから来てどこに行くのかで何歳なのか、全部こう現実的なことは全てなしで、
1: はい、
0: であの最初にやるときにこうなんか取っかかりみたいなのが欲しくて、松本先生にあのメートルって何歳ですかってお聞きしたら、うん、それは考えなくていいですっておっしゃって、で、まあ言ってみれば3000歳ぐらいかなとかおっしゃって、だからそういう現実的なあの女性としてのイメージはあの持たずに済みましたね、
1: うんうん、
0: だからあくまでもなんか想像の中の、一つのこう 私の想像の中の世界で、で鉄郎がいてっていう車掌さんがいて、そういうなんか、つながりみたいなのがあの現実の世界とは本当にかけ離れたものでしたしね、物語自体が、だから私はすごいやりよかったし、大好きでしたね、生々しさがないっていうか、
1: だからこう妖精のような、
0: そうですね、
1: 今お話出た車掌役が肝付金田さん、ね、去年亡くなられましたけれども、その収録現場はどんな様子だったんでしょうか？
0: あのこれがまたね素晴らしくあのよくて、
1: はい、
0: あのたった4人でしょ、あの、語りの、方は亡くなりました、
1: ナレーションの方
0: いらっしゃった、はい、ナレーション でお父さんって私たち言ってたんです、お父さんとキモちゃんと、うん、野沢雅子さんと私と4人だけだったの でほとんどあのゲストの方もその週のお話の主人公になる女性がほとんどお一人 で他にもほとんど出演者のいない、本当にね人数少ない、話だったんですよね、

0: はい、
1: もういつも何にも誰も何も言わないんですけど、何年か経って終わっちゃって、テレビシリーズが終わって、うん、何年か空白があって、今回また39の、話ですなんて言って、他のお仕事で3人集まったりして、うん、はい、そこの同じスタジオで撮ると、何にも誰も言わないんだけど、自然に昔座ってた椅子にポンポンポンって3人座って、ああそこやっぱりねっていう感じでね、なんていうのかしら、本当に自然体になれた、それはきっと珍しいのかもしれません、そういうレギュラーっていうのは、うん、本当にね、自然にそこにいて、自然にこう物語が始まって終わって、はい、じゃあまたねって言って、それが本当になんていうのかしら、何のこうわざとらしさもなく、うんうん、何の苦労もなく、ごくごく自然にこう動いていたっていうのが、今思うと本当不思議ですね。
0: 家族のようであり、まさにでもそのアニメ銀河鉄道39の中の3人の関係そのまんま、
1: そうなんですよね。だからやっぱり登場人物が少ないということがとても大きかったかもしれないし、うん、でその3人が力を合わせて一つの問題にこう、立ち向かっていく、それを解決してまた旅に向かうというお話のあり方も、なんかその三人がこう自然に一つになる要因だったかなっていう気もしますし、
0: ムードメーカー的な存在はやはり肝付さんだったんでしょうか。
1: そうですね、肝付さん、そうね、車掌さんという肝ちゃんもこうなんかご自分の立場がそこのスタジオ入ると社長さんになられていたようで、うん、だからそういう意味でも肝付さんがまとめてくださってたかもしれませんよね、うんうん、で私と野沢さんはもう好き勝手でやってましたから。
0: お年も皆さん近いこともあったんじゃないですか。そうですね、やっぱり年代
1: で。そうですね、うん、ほとんど一緒じゃないかしら。キモちゃんがちょっと上だったのかな。
0: さあ、そんな銀河鉄道39ですけれども、ここで銀河鉄道39からエンディング曲の青い地球をお聴きいただきましょう。作詞橋本淳さん、作曲平尾正明さん、編曲青木のぞみさん、歌は佐々木勲さんで青い地球。

0: 銀河鉄道999のエンディング曲青い地球をお聴きいただきましたけれども、
1: 懐かしいですね。
0: 懐かしいですか。
1: なんかあの野沢さんと肝付さんがこう一緒にいるような気がしました。
0: すごい曲もね、綺麗でゆったりしてね。
1: そうですよね、いい曲でしたもんね、はい。
0: あの野沢雅子さんによりますと、はい、私生活でもお二人はメーテル哲郎ちゃんと呼び合われているというふうに伺ったんですか。そうなんです。
1: あのね、そうなんです。私あのふっと呼ぼうと思った時に雅子と同じ、ね、うん、字を見れば違うけど、はい、声に出すと同じじゃないですか、うん、そう、ちょっと自分の名前呼ぶのも恥ずかしいなって。でだからって野沢さんっていうのは、ね、なんだかそらぞらしいなっていう気がして、うん、はい、それで哲郎ちゃんって思わず言って、うん、それ以来もうずっと哲郎ちゃんで生かしていただいてますね。だから哲郎ちゃんも見えてるなんて、うん、おっしゃるのね。二人でそうだから、みんながよその番組で、はい、会ったりなんかした時全然関係ないのに、鉄郎とかメーテルとかって言ってるもんだから、何今でもそういう風に言ってるのなんて聞かれたこともありますけど、そうなんです。
0: 周囲はちょっとびっくりしちゃう。
1: そうなんですよね。
0: 通常はあんまりないんでしょうかね、皆さんその役名で呼び合うほど仲良くなる。
1: そう、番組やってる時は ある、うん、かもしれないんですけど、役名で呼び合うのがね、はい、終わってしまったらないですよね、ほとんどと思います。でも私たちはもう何十年もこれで来てますんで、うん、
0: 今でもですか。
1: 今でも、
0: 今でもお電話したりする時も
1: そうです。
0: そうなんです。
1: そうですよ。留守電にもメーテルこんにちはとか言って鉄郎だよとか言ってね、留守電に入ってたりします。
0: 入ってたりする。おかしい。まあそんなこう私生活も、ね、銀河鉄道999チームっていうんでしょうか、はい、もう仲良かったということですけれども、ただあの999だけじゃなくて、これまで声優として歩まれてきた中でのご苦労されたことって何かあるかと思うんですけれども、
1: はい、気をつけていっても風邪ひいちゃったりするんですよね。で、999は結構長かったですから、うん、その間に何度か私風邪ひいて、一回やっぱりどうしてもその声じゃどうしようもない、メーテルにならないって。

0: ということで、ちょっと、行ったんですけど、スタジオまでは行ったんですけど、行ってやってみたんですけど、どうしてもダメで、違うふうに私だけ一人でやらせていただいたことがあるんですけど、それがやっぱりそういうことが一番辛いっていうか、悔しいっていうか、一緒にできなかったなっていうのが、なんであの時風邪ひ、大事な時に風邪ひいちゃうんだろうとかっていうのが結構ね、あるんですよね。それがやっぱり悔しいですね。
1: やっぱり一人で別の日にこう撮るよりも同じ日に演技ですからね、やっぱ
0: そ
1: り
0: う
1: 会
0: ね、
1: 話って
0: 相手がいて
1: 違いま
0: 初
1: す
0: め
1: か。
0: て言葉になる世界なので、だからやっぱり一人でやると、面白くないし、うまくいかないし、で、やりとりにならないだろうな。多分、想像はするんですけど、相手がどういうふうに喋ってくるかなっていうのは想像はできても、実際に聞いてるわけではないので、きっと違うだろうなと思ったりしますね。
1: 今声優さんってすごい大人気なお仕事で、
0: みたいです
1: で
0: ね。
1: もう若い子たちを本当に目指してる人たちが多いと思いますけれども、今その若い人たちをご覧になってどういうふうに感じられますでしょう？
0: なんて言うんだろう、雰囲気が、私なんかが吹き替えの仕事をしたり、それから、アニメの仕事を始めた頃のスタジオの雰囲気と、かなり違うような気が、たまに行った時に感じたことなんですが、私たちが最もアニメーションとか洋画の吹き替えっていうのが始まったばかり、スタートしたばかりの頃だったから、みんなが初めてやる仕事だったりして、緊張感とかそういうのが今とはきっとかなり違うと思うし、それはもう仕方のないことだとは思うんですけど、そういう、でもね、その緊張感とか、なんか本当にこう手が震えるような気持ちっていうのは決して悪いもんじゃなかったなって今思うんですよね。もしかしたらそれがなかったら、こんな今まで私続けてなかったかもしれないなって思うくらい、やっぱりその緊張感って半端じゃなかったけど、でも心地よいものでしたよね、後から考えるとね。だからやっぱり慣れっこになるのって一番怖くて、どうしても同じことをずっとやってると慣れてきますし、なんとなくこう、様子が分かってきたりなんかすると、そこに自分を乗っけていったり合わせていったりする術もちょっと身についちゃったりして時々自分でも怖くなることあるんですけど、若い方はもう器用だからすぐ慣れてしまう。で、その慣れっこになるっていうのも私すごい怖いと思うんですよね。そういうの、こうなんていうの、自分がドキドキしなくなったら、それ聞いてる人だって面白くもおかしくもないでしょって思いますよね。それがやっぱり緊張しないで、なんかあたり、チャラーっと来て、こんにちは、みたいにして、で、部分的に撮ったり、それから、全員が揃ってスタジオにこう、揃うっていうこともほとんどないみたいですし、そうすると細切れに撮っていくと、その物語の流れとか、その物語の中でどこがピークなのかとかね、そういうのが、もしかしたら分かんないまま、進んであって終わっちゃって、オンエアされちゃってって、そうすると、見てる人にそういうなんかものが伝わっちゃわないかなってふっと思ったり、そういうのってすごく大事なのよっていう、だから最初からこう流れが分かるから、自分の役がこの話の中でどういう役割をしてるのかとか、どこが山で、じゃあその時自分が何してんだ

0: ろうとかって、そういうことを考えるだけでもなんかセリフの言い方違ってきたりするんで、そうするとやっぱり出来上がったものもこう厚みが違うだろうし、そうすると見てる方もあんまり面白くなかったりしなきゃいいけどなと思ったり、余計なこと考えたりしますけれど、あの役者にとってもあのとってもなんか今の、 あの忙しい方たちを見てると気の毒になって、あの私たちはあの楽しかったですからね、どんなにこう難しくて叱られて泣いたりなんかしても、それでもあの面白かったし楽しかったんですよね。だそういう楽しみがわからないまんま、なんかあの一日一日のこうお仕事として、部分的なこう細切れみたいなお仕事として進んでってしまったらかわいそうだなって思ったりしますけどね。
1: 今後池田さんまだまだご活躍していただきたいと思いますけれども10年以上語りの会をされてきたということで、はい、なんかもう終わりを一度迎えられたんですか？
0: そうなんです、はい、すごく場所も鎌倉、北鎌倉のお寺の本堂でとてもいいところを貸してくださる方がいらして、でそこでやっていて、なんでそんなことやってたかっていうと、やっぱり初心はするべからずじゃないけど、誰聞いてらっしゃる方に私は語ってるのよっていう、自分一人で本読んでるんじゃないんだよっていうのをやっぱり常に忘れちゃいけないと思っているので、実際にそこでやってお客様がいらして、小さな本堂でしたので、もうね100人ぐらいしか、もう100人入るといっぱいになるような小さなところで、ともうお客様すぐこうやったら手が届きそうな近場にこう座っていらっしゃる、そうなん、劇場じゃないですから、客席とか舞台とかってなくて、で私はバチ当たりにも後ろに仏様がいらっしゃるところで、はい、本堂でやってたんですね。で江戸のお話が面白くて好きで、江戸のお話をずっと毎回やってたんですけど、だから着物も着て正座をして、でちょっとね膝を痛めまして、はい、正座ができなくなってしまったんですね、で椅子でもいいじゃないって皆さん言ってくださったんですけど、やっぱりね椅子やダメなんです、正座しないとできない声ってあるんですよ、やっぱりね力の入り方が違うのかな、椅子に腰掛けて読んでるのと正座してきちっとお客様と向き合って読んでるのとね、やっぱ声の出方が違うような気がしますね、だからでも本当にそれはね、私はもう思わぬなんていうか膝の痛さっていうのは予定外だったので、はい、自分自身ショックだったんですけど、でもそういうそれもまた一つのなんていうか自分の区切りかなっていう気もしたりして、でいつまでもなんか座れないからって甘えて椅子に座って腰掛けてっていう、そういうのがだんだんこう慣れっこになって、当たり前みたいな顔してね椅子に座って楽に語るようになったら、あもうそれはやらない方がいいでしょっていう気がして、だからそれで、皆さんにはもう本当に申し訳なかったんだけど残念がっていただきながら辞めたんです、
1: はあ、ものすごくそのプロの思いというのを今すごい、
0: いやいやいや、とんでもないとんでもない、いやそんなご大層なことじゃないんです、
1: でご自分に厳しいですね、
0: いやいやいやいや、
1: 少しでもお膝が良くなってまた短い時間でもいいですからお聞かせいただけたらななんていうふうに思います最後に深夜便をお聞きの皆さんにオードリー・ヘプバーンでメッセージをお願いいたします。
0: はい、今日は、私の下手なお話を聞いてくださって本当にありがとうございます。でもラジオを聞いて心を動かすって素敵なことですよね。皆さん

0: ずっとやってらっしゃるんだから、ああ、羨ましいなって今ふっと思ってます。私もラジオあまり最近は聞く機会がなくて、なんか一生懸命こう耳をそばだてて誰かの話を聞くっていうことが、とっても懐かしいっていうか、昔はよく聞いてたような気がします。だから私も皆さんを習って、見習って、これからラジオを一生懸命聞いてみようと思います。今日は本当にありがとうございました。
1: 今夜の時代を作った声アンコール放送。今年3月に87歳で亡くなった声優の池田雅子さんへのインタビューでした。聞き手は石川幸太郎ディレクターでした。明日のこの時間は時代を作った声アンコール、女優で声優の岡本真理さんへのインタビューをお届けします。深夜便アーカイブスでした。では続いて深夜便の歌です。作詞作曲そして歌も矢井田瞳さんです。 I'm OK。

0: 深夜便の歌、八重田ひとみさんで I'm OK でした。続いてお知らせです。
1: この夏海外旅行を計画されている皆さんに NHK 国際放送局からお知らせです。海外にいてもスマホやパソコンなどで NHK のニュース情報番組の同時配信と見逃し配信がご視聴できます。ご存知でしたか？このサービスの名前は NHK ワールドプレミアムです。例えばニュースセブンなどのニュース番組からのど自慢までインターネットにアクセスすればご覧いただけます。また NHK ワールドラジオ日本もインターネットなら海外で24時間聞くことができます。 NHK AM の最新ニュースを同時にお届けしています。 NHK ワールドプレミアムと NHK ワールドラジオ日本、詳しくは NHK 国際放送局の日本語ホームページでご確認ください。
0: もう一つ深夜便からお知らせです。6月30日火曜日の深夜便特集は思い出の山、心の山です。今皆さんからのお便りを募集中です。お便りは便箋か原稿用紙2枚以内で、はがきでも受け付けています。宛先は郵便番号 150-8001、NHK ラジオ深夜便思い出の山、心の山の係まで。締め切りは6月26日金曜日です。よろしくお願いいたします。それでは天気概要です。今日は梅雨前線が九州南部から日本の東に伸びるでしょう。西日本は雨となり、特に九州や四国を中心に雷を伴った非常に激しい雨が降って大雨となりそうです。また台風7号が沖縄の南に進んでくるでしょう。沖縄は晴れて強い日差しが照りつけますが、にわか雨のところがありそうです。先島諸島は次第に風がやや強まり、海上は波が高くなるでしょう。九州四国は雨で雷を伴い非常。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけてアメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し、緊張が高まっています。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、今後中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対しフライトの状況など最新の情報を収集するとともに安全対策を取るよう求めています。
3: 番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点など、どのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から。閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当

0: 当です。多くのご意見、ご感想をお待ちしています。
1: 2時の NHK ニュースです。今月、神戸市にあるマンションの部屋の冷凍庫から元住人の男性の遺体が見つかった事件で、警察は男性の50歳の元妻を遺体を遺棄した疑いで昨夜逮捕しました。逮捕されたのは神戸市中央区の無職、望月亜紀容疑者50歳です。警察によりますと、2012年頃から今月20日にかけて、神戸市中央区のマンションの部屋に置かれた大型の冷凍庫の中に、部屋の元住人で夫だった西口豊さんの遺体を遺棄した疑いが持たれています。調べに対して、ひどいことをしたので言い分はありませんと容疑を認めているということです。今月20日に現場から遺体が切断された状態で見つかり、警察が元妻に事情を聞いていたところ、おとといの夜、自ら警察に電話して事件に関わったことを伝えたということです。警察によりますと、被害者は2011年12月頃に死亡したと推定され、元妻は2012年12月に被害者と離婚しているということです。遺体を遺棄した罪の公訴時効は3年ですが、警察は死亡した当時は結婚していたのに義務があった埋葬をせず、遺棄した状態が続いていたとして、時効は成立していないと判断し、昨夜逮捕しました。調べに対して、殺害についてもほのめかす供述をしているということで、警察が詳しい経緯を調べています。熊による被害が相次いでいることを受けて、自民党の特別委員会は、捕獲から処理までの一連の体制強化を国が支援することなどを求める提言をまとめました。熊による被害への対応について、自民党は昨日、鳥獣被害対策特別委員会を開き、政府に対する提言をまとめました。提言では、今年度は去年に続き熊の出没件数が多く、山菜採りによる死亡事故や人の生活圏における人身事故が発生するなど、深刻な事態となっていると指摘しています。その上で、鳥獣保護区でも捕獲を促進することや、地域ごとに決まっている狩猟期間を延長するなど、自治体に柔軟な対応を促すよう求めています。また、ガバメントハンターと呼ばれる狩猟免許を持つ自治体職員の確保から、資材や機材の整備、それに捕獲したクマの運搬処理といった一連の体制強化を国が支援すべきだとしています。さらに、全国的なクマの個体数を確実に調査することや、ドローンなどを活用した技術の開発や実証に取り組むことも盛り込んでいます。自民党はこの提言を近く政府に提出することにしています。サッカーワールドカップ北中米大会に出場しているイラン代表チームが、21日に行われたベルギー戦の後、ロサンゼルスの試合会場のロッカールームに、開催地への感謝を伝える手書きのメッセージを残し、話題となっています。メモ帳に英語で書かれたメッセージには、応援してくれたイランの人々や、試合が行われたロサンゼルスへの感謝が綴られています。そして、私たちは誇りとともにロサンゼルスに来て、名誉とともに試合に臨み、尊厳とともに去る、すべての国に平和や尊敬、友情が広がりますようにと書かれています。続いて、為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在、1ドルが161円59銭から60銭となっています。1ユーロは183円87銭から88銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、前日の終わりによりも97ドル49セント高い5万1810ドル20セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日よりも 407.087 下がって2万507 2万5705

6月24日水曜日午前2時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は上田早苗です。ではこの後5時までの番組内容をご紹介しましょう。2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージソウル、マイケル・ジャクソン作品集のパート2です。3時台、日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、戸倉俊一作品集です。そして4時台は明日への言葉、100歳まで俳優でいるぞと題して俳優の桝剛さんのお話をお届けいたします。それでは2時台ロマンチックコンサート、今月の第2水曜日に続いてヴィンテージソウル、マイケル・ジャクソン作品集の特集です。パート2の今夜は80年代以降の作品を選曲しています。スリラー、バッド、デンジャラス、この3枚のアルバムを中心としております。まず1曲目は全米ナンバーワンヒット曲です。エディ・ヴァンヘイレンがギターを担当したことも話題になりました。不良グループ同士がダンスで対決するショートビデオも、ウエストサイド物語のようでワクワクしたことを覚えています。では行きましょう。1曲目、マイケル・ジャクソンで今夜はビート・イット。

今夜はビートイットでした。2曲目はビリー・ジーン。ビートイット、今夜はビートイットと同じで、こちらも作詞作曲ともにマイケル・ジャクソンです。スリラーからのセカンドシングル、7週間にわたって全米ナンバーワンとなりました。テレビで初めてあのムーンウォークを披露したのがこの曲でした。マイケル・ジャクソンでビリー・ジーン、どうぞ。

ビリー・ジーンをお送りしました。学生時代みんなでムーンウォーク練習しましたけど、なかなかできなかったことを覚えています。3曲目はマイケル・ジャクソンでヒューマン・ネイチャー。スリラーからの5枚目のシングルになります。ファンの間では今でも人気の高い曲だそうです。どうぞ。

ヒューマンネイチャーでした。今夜4曲目はバッド、アルバムバッドからのセカンドシングルになります。これは今夜はビートイットの流れを組む楽曲で、マイケル独自のスタイルを作り上げたナンバーと言われています。それではお聴きください。バッド。

バッドでした。5曲目はマン・イン・ザ・ミラー、アルバムバッドからの4番目のシングルカット曲です。オフィシャルのビデオは飢餓の中にある子どもたちや紛争、政治家の顔、子どもの笑顔だったり、そういった映像が使われています。マイケルの声と聖歌隊のコーラスからゴスペルナンバーのようだと言われています。

マン・イン・ザ・ミラーでした。今夜の2時台はヴィンテージ・ポップス、マイケル・ジャクソン作品集のパート2をお送りしています。6曲目はスムーズ・クリミナル、アルバムバッドからの7枚目のシングルになります。このミュージックビデオ、マイケル・ジャクソンはショートフィルムと呼ぶんだそうですが、あの白いスーツをまとったマイケルの超人的なダンスは忘れられません。あの体を斜めに倒すというか、斜めには一体どうやってなっていたんでしょうか。思い出しながら聞いてください。どうぞ。

スムーズクリミナルでした。7曲目はブラックオアホワイトです。アルバムデンジャラスに先駆けてのシングル曲でした。このプロモーションビデオ、ショートフィルムも豪華でした。冒頭に確かのマコーレーカルキンが出てきたんですよね。驚いたことを覚えています。ブラックオアホワイト、どうぞ。

ブラック・オア・ホワイトでした。8曲目はヒール・ザ・ワールド。作詞作曲ともにマイケル・ジャクソンです。普遍的な愛や人生をテーマにした

ヒール・ザ・ワールドでした。今夜最後の曲になります。スリラーです。マイケル・ジャクソンで忘れてならない楽曲。選曲の根岸さんも最後まで撮っておいたようです。特殊メイクを駆使して凝ったプロモーションビデオ、ショートフィルムも忘れられません。この世のものでない集団のダンス、面白かったですよね。とマイケル・ジャクソンのそのプロモーションビデオ、ショートフィルムって物語になっていて、そこが魅力でした。それではお聞きいただきましょう。スリラー。

スリラーでした。2026年の今聞いても映像が思い浮かびます。今夜はマイケル・ジャクソン作品集パート2と題して80年代以降の曲をお届けしました。パート1では兄弟で歌っていた時代のジャクソン5の音楽、そして今日が80年代以降、時代を感じますね。改めて今夜おかけした曲をここでご紹介しておきましょう。今日はすべてマイケル・ジャクソンです。今夜はビート・イット、ビリー・ジーン、ヒューマン・ネイチャー、バッド、マン・イン・ザ・ミラー、スムーズ・クリミナル、ブラック・オア・ホワイト、ヒール・ザ・ワールド、そしてスリラーでした。この時代は本当にミュージックビデオとともに音楽がこう思い出される、そういう時代だったんだなって改めて思いました。明日のロマンチックコンサートは思い出のスクリーンミュージック、ラロ・シフリン作品集です。一体何がかかるんでしょう。ラロ・シフリンというとダーティーハリーや文様ドラゴンなどを担当している人ですよね。楽しみです。2時台ロマンチックコンサート、ここでおしまいです。それでは

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほかクウェート、バーレーン、カタール、UAE、アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州など、ヨルダンの一部地域には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけてアメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとしてアメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため、滞在者に対し複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また、軍事施設に近づかないことや、施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに、海外に渡航する人に対し、家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや、現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュース

0: ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
1: 3時の NHK ニュースです。昨日午後7時半ごろ、島根県出雲市の中心部にある商店街の建物で火事があり、近くの複数の建物に延焼しているということです。消防が消火活動を続けています。警察によりますと、昨日午後7時半ごろ、出雲市今市町の商店街サンロード中町にある建物の2階から火が出ていると消防に通報がありました。消防車など10台以上が出て消火活動が続いていて、消防によりますと近くの10棟以上に延焼しているということです。警察や消防によりますと、これまでに怪我人の情報は入っていないということです。現場は JR 出雲市駅から北におよそ400メートル、出雲市役所から南東に500メートルほど離れた中心部のアーケードがある商店街で、店舗や住宅が密集している地域です。警察は現場から半径およそ250メートルの範囲で交通を規制しています。出雲市は自主的に避難する人のための一時避難所を出雲市役所と今市コミュニティセンターに開設しました。市は避難する際は周辺の状況を確認し、安全に避難するよう呼びかけています。国光外務副大臣は訪問先のウクライナで守備派外相と会談し、力による一方的な現状変更の試みは容認すべきではないとして、今後もウクライナへの支援とロシアへの制裁に取り組んでいく方針を伝えました。国光外務副大臣は日本時間の昨夜、訪問先のウクライナの首都キーウでシビハ外相とおよそ1時間会談しました。この中でシビハ外相が日本の一貫した支援に謝意を伝えたのに対し、国光副大臣はウクライナと共にあるという我が国の姿勢や連帯の気持ちに揺るぎはないと述べました。その上で国光副大臣は、力による一方的な現状変更の試みは容認すべきではないとして、今後も G7 や国際社会と連携してウクライナへの支援とロシアへの制裁に取り組んでいく方針を伝えました。塗料用シンナーの流通の目詰まりを解消するとして、経済産業省はメーカーから工務店などに直接販売する仕組みを整備し、注文の受付を始めました。経済産業省は中東情勢の影響を受けて、一部で塗料用シンナーの流通の偏りや目詰まりが起きていることから、メーカーが事業者に直接販売する仕組みを新たに整備しました。この仕組みにシンナーのメーカーと通販大手が協力し、昨日から専用のサイトで受付を始めました。利用できるのは国土交通省に相談をした上で、実際に供給の偏りや目詰まりが起きていると確認された自動車整備業者や工務店などの事業者に限られます。対象となった事業者は国土交通省からサイトに入るために必要な ID やパスワードを与えられ、塗料用シンナーを買うことが可能になります。価格は1缶16リットル当たり税込み1万3500円で、来月末までに最大20缶まで購入でき、注文から最短2日程度で届けられるということです。通販大手アスクルの宮下雄一統括部長は、今回は建築業や自動車整備業といった比較的中小の事業者の利用を想定している。一刻も早くシンナーを必要としている顧客に届けたいと話していました。サッカーワールドカップ北中米大会1次リーグのグループ K、 ポルトガル対ウズベキスタンの試合で、ポルトガルの41歳のエースクリスチアーノ・ロナウド選手が前半6分ゴールを決めました。これでロナウド選手はワールドカップで6大会連続のゴールとなり、史上初めての記録です。

6月24日水曜日午前3時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は上田早苗です。ではこの後5時までの番組をご紹介しましょう。3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、徳良俊一作品集です。4時台は明日への言葉、100歳まで俳優でいるぞと題して、俳優の桝武さんのお話をお届けいたします。それでは3時台日本の歌、心の歌、今夜は作家で綴る流行歌、徳良俊一作品集です。代表的な歌謡曲やポップスの作品が次々に登場いたします。1曲目は UFO です。ピンクレディー最大のヒット曲、作詞阿久悠、作曲徳良俊一、昭和52年に発表されました。

ピンクレディーで UFO でした。埼玉県坂戸市の日の出マンションさん、59歳の女性の方から、徳良さんといえば何と言ってもピンクレディーの作品ですよね、といただいております。さあ続いては中山千夏さんのあなたの心にです。作詞中山千夏、作曲徳良俊一。徳良さんにとってその名を世の中に知らしめた初めてのヒット作品と言われています。昭和44年に発表されました。

0: 中山千夏さんで、あなたの心にでした。次は大志田玲子さんで、同棲時代。この漫画を描いた上村和夫さんが作詞をしています。この発表された48年というのは、同棲っていうのはまだまだ世の中で認められてなかったですよね。作詞上村和夫、作曲戸倉俊一、昭和48年発表の同棲時代です。
1: 愛はいつもいくつかの過ちに満たされている。

もし愛が美しいものなら、それは男と女が犯すこの過ちの美しさに他ならぬであろう。

0: として愛がいつも涙で終わるものなら、それは愛がもともと涙の住処だからだ。
1: 大志田玲子さんで同棲時代でした。4曲目は山口百恵さんの禁じられた遊びです。これは子供心にドキドキしながら聞いたことを覚えています。作詞千家和也、作曲徳良俊一、発表は昭和48年でした。

山口百恵さんで禁じられた遊びでした。5曲目は山本リンダさんで狙い撃ちです。どうにも止まらないに続いて、作詞阿久悠、作曲徳良俊一のコンビで作られました。今でも野球の応援でよく使われていますよね。発表は昭和48年です。

山本リンダさんで狙い撃ちでした。6曲目は私のハートはストップモーションです。桑江智子さんのデビュー曲で化粧品のコマーシャルにも起用されてヒットしました。日本レコード大賞新人賞を受賞しています。作詞劉真知子、作曲戸倉俊一、発表年は昭和54年です。

桑江智子さんで私のハートはストップモーションでした。今夜は作家で綴る流行歌、徳良俊一さんの作品をお送りしています。続いては狩人でコスモス街道。作詞劉真知子、作曲徳良俊一、昭和52年に発表されました。

狩人でコスモス街道でした。今夜8曲目はフィンガーファイブで恋のアメリカンフットボールです。発表は昭和49年、当時目新しかったアメフトをテーマにしています。作詞は阿久悠、作曲徳良俊一です。どうぞ。

フィンガーファイブで恋のアメリカンフットボールでした。9曲目は田川陽介さんのルイルイです。田川さんの3枚目のシングルで最大のヒット曲です。作詞石原慎一、作曲徳良俊一、発表は昭和52年です。

田川陽介さんのルイルイでした。10曲目はフォーリーブスのブルドッグをお送りします。フォーリーブスの代表曲として知られます。シャウトで始まりシャウトで終わるトクラの曲らしいと言われています。作詞伊藤明、作曲トクラ俊一、発表は昭和52年です。

フォーリーブスのブルドッグでした。次はレイジーで赤ずきんちゃんご用心です。事務所から次に売れなかったら契約打ち切りと言われたレイジーが起死回生として出した3枚目のシングルです。これが大ヒットになりました。作詞杉山正美、作曲戸倉俊一、発表は昭和53年です。

レイジーで赤ずきんちゃんご用心でした。徳良さんはアニメソングも手掛けています。戸田恵三さんの歌で今日もどこかでデビルマン、作詞阿久悠、作曲徳良俊一、発表は昭和47年です。

戸田恵三さんで今日もどこかでデビルマンでした。今夜最後の曲です。五番街のマリエ、作詞阿久悠、作曲戸倉俊一、オリジナルの発表年は昭和48年です。ペドロ&カプリシャスの歌唱がオリジナルですが、今夜は高橋真理子さんが後にソロで吹き込み直した音源をお聞きいただきます。どうぞ。

0: 高橋真理子さんで五番街のマリーへでした。今夜は徳良俊一さんの作品集をお届けしました。明日の日本の歌心の歌は中村八大作品集のパート2をお届けいたします。それでは全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温です。今日は梅雨前線が九州南部から日本の東に伸びるでしょう。西日本は雨となり、特に九州や四国を中心に雷を伴った非常に激しい雨が降って大雨となりそうです。また台風7号が沖縄の南に進んでくるでしょう。沖縄は晴れて強い日差しが照りつけますが、にわか雨のところがありそうです。先島諸島は次第に風がやや強まり、海上は波が高くなるでしょう。九州、四国は雨で雷を伴い非常に激しく降るところがありそうです。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水、氾濫に警戒してください。中国地方、近畿も昼頃から広く雨でしょう。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほかクウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州など、ヨルダンの一部地域にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけてアメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとして、アメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対し複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや、施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに海外に渡航する人に対し、家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや、現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

4時の NHK ニュースです。今年度の最低賃金の改定に向けて厚生労働省の審議会が考え方をまとめました。この中で近隣の県と金額のみを比較して引上げ額を決めることや地域の実態とかけ離れた引上げ額を導き出すことは適切ではないとしています。最低賃金は企業が労働者に最低限支払わなければならない賃金で、厚生労働省の審議会が引き上げの目安を時給で示し、それを参考に各都道府県の労働局の審議会で議論を行い、毎年新しい最低賃金が決められます。昨年度は目安を上回る引き上げが全国各地で相次ぎ、新しい最低賃金が適用される発行日が、例年の10月頃から大幅に遅れる地域が出るなど異例の事態となり、厚生労働省の審議会が最低賃金の改定について考え方をまとめました。それによりますと、議論は客観的なデータをもとに行い、近隣の県と金額のみを比較して引上げ額を決めることや、最下位を避けたいという動機から地域の実態とかけ離れた引上げ額を導き出すことは適切ではないとしています。その上で、都道府県の労働局の審議会が示された目安に大幅な上乗せをするのであれば、そのように判断した理由を明らかにし、例年以上に高い引上げを行った場合は、翌年度に影響などを確認するよう求めています。また、発行日を遅らせる場合は、地域の事情を十分に踏まえて議論することが重要だとしています。今年度の最低賃金についてこれから改定に向けた議論が始まりますが、厚生労働省の審議会はこの考え方をもとに議論を進めていくことにしています。再審制度の見直しをめぐり、平口法務大臣は証拠開示のあり方に関連し、弁護側の求めに応じて裁判所が検察に対して任意での証拠の提出や開示を勧告している現在の運用は法改正後も後退しないとした上で、これまで以上に適切に対応していく考えを示しました。再審、裁判のやり直しの見直しをめぐり、昨日から参議院法務委員会で刑事訴訟法の改正案の審議が始まりました。改正案には再審請求理由に関連する証拠について裁判所が必要性などを認めた場合に検察に提出を命じる規定が盛り込まれていて、法務省の佐藤刑事局長はこの規定によって開示される証拠の範囲は広がると説明しました。さらに平口法務大臣は弁護側の求めに応じて裁判所が検察に対して任意での証拠の提出や開示を勧告している現在の運用は法改正後も後退しないとした上で、個別の事案に応じてこれまで以上に適切な対応に努めていくと述べました。青森県弘前市の小学校で子どもたちが8月の弘前ねぷた祭りで運行される山車のねぷた絵に色をつける仕上げの作業を行いました。弘前市の自徳小学校では地域の伝統文化への関心や愛着を深めてもらおうと、毎年子どもたちが自分たちでねぷたを制作し、弘前ねぷた祭りで運行しています。ねぷたの制作はおとといから始まっていて、昨日は4年生から6年生までの児童が体育館に集まって山車の正面や背面を飾るねぷた絵の仕上げに取り掛かりました。子どもたちは地元のねぷた絵師の男性に教わりながら、墨をつけた筆で絵に陰影をつけたり、青色やオレンジ色の染料などで丁寧に色を塗ったりして完成させていました。参加した6年生の男の子は、よく描けたと思います。祭り本番ではぜひ注目してほしいですと話していました。子どもたちは来月下旬にねぷた絵を骨組みに貼り付けて完成させ、8月1日から始まる弘前ねぷた祭りでお披露目することにしています。この時間、南山がお伝えしました。4時5分になります。

0: 6月24日水曜日午前4時5分を過ぎました。ラジオ深夜便、上田早苗がお届けしております。4時台は明日への言葉です。今夜は俳優の桝剛さんにお話を伺います。桝さんは1955年東京都で生まれ、父親の転勤で中学から大阪へ、大学に入学後 NHK 大阪放送劇団附属研究所に入って俳優としてスタートされます。1980年大阪演劇フェスティバルで新人賞を受賞。1985年演劇ユニット劇団売名行為を結成し人気となります。当時は関西のバラエティ番組やラジオのパーソナリティとしても活躍しました。1991年劇団マザーを結成、主催座長を務めました。その同じ年に単身東京に進出。東京進出での一作目のドラマ、佐生太鼓最後の事件での演技が話題になって、その後もドラマ、映画、舞台に活躍されています。 NHK のドラマには数多く出演。連続テレビ小説、風の遥か、朝が来た、ブギウギなど出演されています。桝剛さんのお話、鈴木由美子ディレクターが伺いました。
1: スタジオには俳優の桝剛さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。桝さんは最近で覚えているのは2015年の後期の連続テレビ小説、はい、朝が来た、
2: はい、
1: で主人公 の、 あの朝さんの父親役で、ね、ちょっとね頑固な、
2: はい、
1: 最初の頃はあれでしたよね、あのいわゆる明治のお話だったので、
2: そうです、曲げでしたね、
1: 曲げでしたよね、はい、大阪の大商人の旦那様をやっていらして、はい、毎朝拝見してたんですけど
2: ありがとうございます。
1: 最近ですとブギウギのエンターテインメント、はい、映画とか興行やってらっしゃるところの社長さんを
2: そうですね、はい、
1: やってらして、これまたあのストライキにあったりとかあの大変な目にあって、人柄のこう頑固だけどもいいっていう印象がすごく役柄多くないですか、
2: うん、そうですね、なんか今その2作とも頑固だなと今自分でも思ってたんですけど、まあ、ただ頑固なだけではないという、はい、まあ、芯の通ったというか、ね、もちろん人の心のよく分かってる、でもなんか頑固は崩せないみたいなね、なんかそういう親父が多かったですね。
1: そうですね、はい、もう本当に数々のドラマにご出演されてるんですけども、はい、まず最初に俳優になったのはなぜかっていう、はい、うん、あのきっかけのようなものをちょっと伺っていきたいんですけれども、
2: はい、いやそもそも僕高校3年生の時に進路指導がありまして、どの大学だったらいけるだろうと、うん、この辺は難しいかもしれないみたいな、あの担任の先生とのお話だったんですけど、そもそも本当にもう勉強が嫌いで受験勉強したくないっていう思いがずっとあって、その受験勉強、大学に入るための受験勉強を回避するためにはどうしたらいいんだろうとずっと考えてて、うん、それ以外の何かこう道があれば、
1: はい、
2: なんかその話が通じるかもしれないと思って選んだのは、僕、うん、俳優になりたいので大学には行きませんと先生に伝えたのが一番最初でしたね。
1: その俳優になりたいと思われたきっかけみたいなのはあったんですか？はい、
2: あのうちの父親がやっぱりあの放送局で勤めていたりとか、はい、かつてあの劇団四季さんのお手伝いをしていたりとか、なんかそういう関係がありまして、はい、家にもよくあの劇団四季の俳優さんだったりとか、

0: 遊びに来てくださったりとか、あとはまあその撮影の現場だったりとか、はい、いろいろそういうまあ芸能界というか大雑把に言うとそっちの世界が割と他の方よりも身近にあった、はい、ということが多分あったんだろうと、それが僕の中の決定的な原因ということではなかったんですけど、そこで、ね、大学受験よりも俳優になりたいんでっていうことを言ったってことはやっぱそういうものが大きく影響していたんだろうなって思ってますね。
1: 誰かこうこんな俳優さんいいなとかって思われた方とかいらっしゃいますか？
0: その当時は特になかったんですよ、でも後々考えると、中学生ぐらいの時に大河ドラマの太閤記を見ていて、はい、家族で尾形健さんが木下藤吉郎だったんですけど、はい、を見ててなんかその一言のセリフがあったんですけど、なんかそのテレビを見ながらそのセリフを同じようにこう何回も何回も繰り返して口に出して言ってて、だから父親にうるさいって怒鳴られたんですけどその時はその時のことを思い出して、ああそういえば僕あの時の尾形健さんなんかすごく思い入れがあったんだなっていうことがあって、実際に自分がお芝居を始めた時にいろんな方から目標とする俳優さんだったりとか憧れの俳優さんいらっしゃいますかって聞かれた時にすっと尾形健さんって出てくるようになりました。
1: お父様がそういう関係であるですとやっぱり他のそのご家庭の方よりは身近に感じるっていうのはありますよね、
0: そうですね。だから会社に行って今日こんなことがあったって話を父親がしてくれるのも割とその芸能界に寄ったようなお話だったりとか、新人のこういう歌手がキャンペーンに来たよみたいな話をね、父親から聞くってなかなかないことなので、
1: そうでしたか。高校卒業して、はい、すぐに俳優の道に行ったんですか？
0: まあ担任の先生もはいわかりましたとはそこで言わないのでまあ
1: そうですよね、はい、
0: まあ、じゃあご両親と相談しなさいと、はい、いうことになり、家に帰り母親に伝え、まあ、お父さんに話しなさいってんで父親に話をしたところ、まあ、そこを目指すのは別に構わないと、ただし条件として現役で大学に合格して4年で卒業しろと、これが条件だって言われて、いや結局なんだろうな、自分の思い描いたその受験拒否にはならず、はい、だから僕がなんか小さい時から割とこう飽きっぽいというか、なんか長続きしないタイプの子供だったので、父親もそれを見越して、まあ、今そんなこと言ってるけど、まあ、どうなるかわからないので、もし将来就職するにあたっても現役で大学入って4年で卒業するっていうことが大事であろうなということで、それを条件に出したんだと思うんですけどね。
1: 不安定な仕事、じゃあ仕事ですから、はい、お父様としてはね、
0: そうですね、もう本当に最もな
1: 心配は心配ですよね、でも なんかこう文学座を受けたりとかっていう、俳優座を受けたりとかっていうのはされずに、とにかくまあ大学に行って、
0: そうですね、まあ大阪だったので、その当時まだで一番身近だったのが劇団四季さんだったんで、なんとなくじゃあ四季を受けるかみたいなことをふっと思ったんですけど、やっぱもうすでにいやダンスや歌や、ね、その諸々のも条件も絶対必要みたいなことになり、でそれ以外に僕あんまよく分かってなくて、その東京にある劇団のこととかも、なのでとにかくスタートしなきゃいけないっていうことで、たまたま見つけたのが NHK の放送劇団の、研究所っていう、はい、養成学校なんですけど、でそこに入ろうかとで思って父親に相談したところ、その当時の大阪 NHK の現役のプロデューサーとかディレクターさんが講師に顔を並べてらっしゃって、で僕は知らなかったんですけど、うちの父親があ、この人知ってると、NHK 時代仲良くした人だと、この人がいるんだったらここは間違いないということで、まあ後押ししてくれて、すんなりそこに入ることになりました。
1: じゃあ学生と大阪の養成所と両方通ってらしたっていう、
0: そうですね、
1: ことですか。関西はね、意外とその、ま、東京も結構そのアングラブームがあったりとか、たくさん小劇場が早稲田なんかを中心としてね、大学が劇団を学内に持ってたりとかって結構あったんですけども、関西もすごく盛んと言いますか、そこの出身の方にお話を聞くと、とても元気で面白いちょっと開かれた感じの劇団が多いなっていう印象はあったんですけれども、
0: そうですね、
1: そこではなくて、
0: 僕が始めた当時はそうでもなかったんですよ。
1: あ、そうです。
0: 例えば大学のサークルだったり、まあね、なんとか座なんとか座って各大学にあったんですけど、まあ誰も知ら

0: ような、うん、はい、まあ、活動はしてたんだと思うんですけど、でやっぱ地味というか、うん、で僕らの時代どうしてもオリジナル作品ってなかなかなかったので、はい、どなたかの作品をやっていくっていう方向でしかなくて、うん、まあ試行錯誤していた時代だと思うんですけど、
1: うん、
0: でまあ僕が始めて10年経ったぐらいで、それこそ今おっしゃったような関西でも、はい、各大学の劇団がねとても元気になっていて、小劇場ブームという関西の方でもそういうブームになったのが、うそうですね、もう10年後30になってからですかね。
1: ちょっと松さんの場合は早かったんですね。そうですね、
0: はい、
1: 例えばね、大阪芸術大学の劇団新幹線とか、はい、京都大学を中心としたあの辺りの外箱町さんとかね、いろいろありましたけれども、はい、なんか時々東京にやってきてなんか新鮮な感じはしてましたね。
0: うん、
1: 私たちは
0: もう10年やって、一つの小さい劇団 で、
1: はい、
0: で30になる時にこのままじゃいかんなと思って、新しく立ち上げた、まあ、ユニットみたいなのがあったんですけど、はい、その活動をしてる最中に、その外箱町だったりとか新幹線だったりとかがぐっと出てきて、で、まあ、ちゃっかりそこに並んでる風利用してだいぶこっちの方が年上なんですけど、で同じブームの中に入ったというか。
1: あ、そうですか。はい、なんか皆さんこうお互いにこう出演し合ったりとかっていうのもあって、面白いなって思っ て、
0: そうですね、もう横のつながりは本当にもう良かったですね、はい、出たり出てもらったりっていうのはもう普通日常的にありましたから、はい、その中でなんかやっぱその関西の小劇場っていうムーブメントみたいのが盛り上がってったんじゃないかなと思いますね、はい、
1: そうですね、切磋琢磨しながら仲良くみたいな、
0: うん、はい、そうですね、本当に仲良くでしたね。だからその関西の小劇場の、まあ、トップクラスというかを集めて、
1: はい、
0: もう一大公演打つとか、
1: あ、じゃあなんか勢ぞろいみたいな感じで、
0: そうですね、そんなようなこともよくやってましたね。
1: あ、そうです、それ見たかったですねっていうと、例えば古田新太さんとか、はい、永瀬さんとか、はい、山西さんとかっていう、
0: はいはい、
1: あのあたりの俳優さんたちが、はい
0: はい、で僕が入って、まあ、木村緑子さんが入ったり、
1: はい、
0: 三上一郎さんが入ったり、
1: はい
0: はい、なんかそんなので一つの作品やるとかやってました。
1: 元気で明るくてすごい楽しかったの。
0: そうですね、やっぱり関西で作るお芝居っていうのはどうしても、まあ、お笑いというか、うん、そのエンターテインメントというか、うん、お客様と一体化するというね、うん、我々こんなことを考えてこんなことを皆さんにプレゼントします、うん、ではなく、なんか一緒になって楽しむみたいな作り方が、ね、基本にあったようなんで、だから東京のお客様にとって、ね、東京の小劇場をたくさん見てらっしゃる方にとってはちょっと衝撃だったかもしれないですね、は
1: い、面白いのと皆さんうまいんですよ、そしてやっぱりこうあのつかみが、
0: うん、
1: それは感じましたね。だから、うん、なんかこう引き込まれていくっていうのはすごくあったように思いますけれど、
0: うん、やっぱり関西で生まれ育った人たちにはなんかそういうベースがちゃんと、はい、育まれているんだと思うんですけどね。
1: 劇団を立ち上げたっていうのは、
0: はい、でその後、その横のつながりができて、
1: はい、
0: その、まあ、関西小劇場ブームになった時のさなかに、36歳の時に、はい、劇団を立ち上げまして、
1: はい
0: はい、でまあ、それまでやってきたことを、なんだろうな、もう劇団としてなんかやっていきたくなって、
1: うん、
0: ようやく。その前はなんかこうユニットみたいのを組んでて、
1: はい、
0: で基本3人しかいなくって、はい、そこに、まあ、それこそ生瀬くんだったりとか、はい、古田くんに出てもらうみたいな形を取ってたんですけど、それとなんかねスケジュールが合わなくてお稽古時間がないんですよ、ほとんど。だけどみんなできちゃうんで合わせ合わせ合わせでできてたんですけど、まあ、これじゃちょっといかんなと思って、うん、やっぱりきちんと一からみんなね集まってお稽古をして作っていく作品作りをしたいなということと、まあ、あの若手を育てたいという思いもありまして、うん、劇団を、はい、立ち上げました。
1: もうその頃っていうのはもうアルバイトもしなくてもちょっと食べていけるようにはなってらした、
0: ね、はい、30過ぎぐらいから徐々にそういう形になっていて、うん、その頃はもう向こう、まあ、関西エリアだけですけどいろいろ番組だったりとか持たせていただいて、はい、バイトはしなくてもよくなっていました。
1: 関西ってあのテレビの方もやラジオも、
0: はい、
1: あの意外と、まあ、関西の方を使った番組も多いですもんね、うん。

0: 大きな会社がいくつかあるので、はい、その方たちでやってたんですけど、はい、やっぱりそこにもその関西小劇場の子たちは面白いということで、はい、みんながいろんなシーンで使われるようになってっていうことでしたね。
1: そうでしたか。まあ、ご自身で立ち上げて劇団としてもいろいろ関西とか東京で公演を打って、
0: はい、
1: 東京に進出されようって思ったっていうこともやっぱり、はい、まあ、その場合お一人でいらしたんですか、劇団というより。
0: そうですね、最初は僕単体で、
1: ええ、
0: はい、東京に、まあ、東京の方から声をかけていただいて、はい、レンドラと映画の話が来て、うん、たまたま同時期に、
1: ね、
0: で、まあ、これはもう東京に出るべきだと思ったので、うん、もう単身で出てきて、うん、でそこから劇団の稽古で大阪に戻ったりとか、うん、まあ、ちょっとだけしてたんですけど、うん、いやこれはもう一緒にやってた演出家の G2 というのが、
1: はい、
0: 彼も放送局に勤めていたので、はい、で彼がやっぱまた東京転勤になったりしてベースが東京になったんですよ、です僕と G2 が、
1: はい、
0: じゃあもう劇団も東京持ってきちゃおうかってことになって、そこから割とすぐに、
1: はい
0: はい、東京に劇団ごと出てきました。
1: でもなんかちょっとインタビューの記事を読んだんですけれども、阪神淡路大震災がちょっとある意味、
0: はい、
1: その真っ先にとってはエポックメイキングな出来事だったというようなことを読んだんですけれども、
0: その僕が東京から声をかけていただいたタイミングがその1995年の、
1: はい、
0: 7月期のドラマと、
1: はい、
0: まあ、そのぐらいので撮影をする映画だったんですね、うんうん、その年の1月に阪神淡路大震災がありまして、
1: はい、
0: でそれまでまあそれなりに大阪と、あと僕神戸の FM 局でずっとラジオをやってたんですよ、
1: はい、
0: 生放送で、
1: はい、
0: でそれがもう突然もう行けなくもなり、はい、放送局もね、はい、崩壊してしまってなくなり、もちろん他のお仕事も大阪に影響があって、
1: うん、
0: ことごとく仕事という仕事がなくなっていってる最中に、まあ劇団活動は続けてたんですけど、そのお話が来て、うん、なんか変な言い方ですけど大きく揺れた年になりましたね、うんうん、僕の中ではなんか拾われたというか救われたというか、
1: うん、
0: はあ、そんな思いでしたね。あの年は
1: 東京にいらして、
0: はい、
1: これ単身赴任されたって
0: そうですね、まあ、いきなりだったので、お話も、そのタイミングで一気に家族で東京ということにもならず、うん、まあ、先どうなるかわからないってこともありましたし、はい、とにかく一人出てみると、でも本当に、ワンルームを借りてそこでスタートしたんですけど、そこからもうおかげさまで順調に後からもいろいろお仕事いただくようになっていき、まあ、子供たちの成長の途中でもあったので、良きタイミングでとは思ってたんですけど、そのタイミングをこう逃してるうちに単身赴任が続いちゃったみたいな。
1: でもね、まあ、ご家族がポンと出してくださったっていうのは、
0: そうですね、まあ、家族的にもチャンスだと思ったじゃないですかねこれは
1: そうですか。実はマスさんお料理がお好きなんですよね、はい、動画サイトが結構上がってて、ちょっと見て楽しんでるんですけども、
0: 子供の頃から好きだったんですよ。
1: そうなんです
0: か、はい、なんか母親のお手伝いしたりとかよくしてて、大学の3年生の時かな、なんか自分のキッチン台所が欲しいなみたいな思いに駆られまして、まあ、もちろんそうは言わず、ちょっと一人暮らしをしてみたいと両親に相談したら、
1: はい、
0: まあ、父親が、まあ、それもねいい勉強になるだろうということで出してくださって、で一人暮らしを始めてからはもうずっと自分の台所でいろんなことを考えながら、はい、料理を作り始めて、
1: はい、
0: まあ、その養成所だったり劇団の後輩なんかを家に招いて、一緒にね作ったものでお酒飲んだりとかみたいなことがすごい楽しくて、ずっとやってましたね。もうその延長線ですね僕は。
1: 後輩たちはね、いいですよね、要するに手料理振る舞えるってやっぱり嬉しいじゃないですか
0: いや、まあ、よっぽどまずかったらもう来ないと思うんですけど
1: きっと美味しかった
0: んだと思うんですよ。また来てくれたんでね、多分そうだと思うんですけど、
1: 動画サイト見てても美味しそうですよ。
0: ありがとうございます
1: いやーと思って、
0: はい、
1: 拝見してますけども、で結構そのご家族がいないっていうのは寂しいことではありますけども、ちょっと楽しみもありつつ、
0: そうですね、全く別の、その、まあ、いろんな出会った人たちともね、家族同様のお付き合いができるというか、まあ、そうやって家でみんなでねご飯食べたりとかみたいなことができるってことがすごく まあ救いと

0: というか、はい、ありがたかったですし、まあ、長い間そういう時間を過ごしてたのでね、うん、それはもう今や財産になってるなと思いますね。
1: ですか。でもやっぱり関西とそれから東京っていうと、まあいろんな意味で環境も変わったりとか、
0: はい、
1: あと初めてのスタッフさんとか、あとは共演者の方とかっていうのはあったと思うんですけど、はい、そういうのはまあどんな仕事もね、
0: うん、
1: 一期一会のところがドラマとか映画ってあるので、
0: はい、
1: そのあたりはすぐに慣れました。
0: いや、その一番最初の声かけていただいたドラマの撮影初めての日に、まずこの完全アウェー感ってこういうことなんだっていう、誰一人知ってる人がいなくって、でお相手役はもうテレビでよく見ていた浅野敦子さんだったりとか、完全にビビってたんですけど、でその日に一人セリフが多くて3行ぐらいのセリフだったと思うんですけど、それが撮影直前になって1ページ半ぐらいの台本になってきたんですよ。すいません、マスさんって
1: 1ページ、
0: はい、
1: 全部マスさん
0: の一人で喋るんですけど、3行ぐらいが1ページ半に増えて、はい、すいませんこれ急で申し訳ないんですけど今から覚えてくださいって渡されて、うんうん、うわ試練だ、こんな形で試練が来るのかみたいな、でもとにかくねやらないわけにいかないし、うん、自分が大阪でやってた芝居が東京で通用するのかどうかも不安ではあったんですけど、うん、まあそれがあって、まあ、とにかく必死で覚えて、まあ何テイクか撮って OK が出て、プレビューみんなで見てみて完全に OK って出た瞬間に、それまで見ず知らずのスタッフさんたちが一気にあったかくなったような気がした。
1: あ、
0: こいつできるじゃんみたいな、勝手な思いなんですけど、こっちの、
1: いやいや、すごくわかります。
0: はい、とその瞬間に大阪で20年やってたことが無駄じゃなかったなって思えて、それがすごく自信につながりましたね。
1: あの役でも本当に増さん東京で、あ、この人誰だろうってなりましたよね。
0: はい、そうですね、あの人は誰的なことは結構ありましたね。だからそのたびに取材をいただいて、実はこういう人ってことはね、だんだん分かってきて、でもそれでも最初の頃はしばらくああいう系の役ばっかりやってましたけどね。
1: どうしても一つ受けると同じような役が、
0: はい、
1: 続きますよね。
0: そうですね。
1: ご本人としては違う役もやりたいなと思うんです
0: か。あ、まあでもそこまでもまだ考えてなかったですね。
1: ええ、
0: 次の仕事が来ることがもうすごく嬉しかったですし、はい、まあ似てるけど、まあね、同じではないので、それはそれで、で特に、まあ、自分にはほとんどない部分を表現する役が多かったので、
1: うん、
0: そういう意味では逆に面白かったですけどね、
1: うん、
0: 絶対にできないこんなこと普段はっていう、
1: うん、そうですか。
0: はい、
1: その子でもどっちかというと私なんかが見てる印象だとちょっと面白くていい人っていう印象はありますけどね。
0: はい、でもだいぶ先ですね。
1: そうですか。
0: 面白くていい人になっていくのは、なんだろうな、その家庭とかが見えない、とにかく厳しい上司とか、
1: うん、
0: 堅物の上司とか、うんうんうん、クールな上司とか、うん、まあずっと続いていって、うん、そこから徐々にですね、なんだけどちょっと部下と不倫しちゃってたみたいなのが出てきだしてだいぶ柔らかい方に変わっていって、
1: だからなかなか松さんが持ってらっしゃる関西でやってた面白いところは出なかったんですね。
0: そうですね、うん、なかなかそこを使ってもらうというか引き出してもらうことはなかったですね、うんうんうん、まあ舞台の方ではねそれは自由にできていたので、はい、映像の方では本当になかったですね。
1: 関西ってかっこいい人を落とすっていうのが好きじゃないですか
0: はいはいはい、
1: だから意外と皆さんそういう役をねやってらっしゃったりとかするので、うんうん、多分一つの手法ではあるんだと思うんですけれど、
0: はい、そうですね、はい、かっこいいのにおまぬけだって、
1: ね、そうですね。東京に出てきてドラマでだんだんだんだん知名度もいろんなのが上がっていい役もつくようになって、
0: はい、
1: なんか転機みたいなのってございました。
0: まあ、まずその東京に出てきたタイミングが転機なんですけど、うん、お芝居始めて20年っていうね、
1: はい、
0: 節目でそれがあり、でその後10年でまた節目があり、ね、さらにまたその後10年で節目がありみたいな、なんか10年サイクルで節目があって、
1: うん、
0: もちろん NHK さんの朝ドラも、うん、関西時代大阪時代もねちょくちょくとやらせていただいた、はい、てたんですけど、初めてまあ、ちゃんとしたレギュラーという形で出演したのが2005年の風の遥かという、はい、湯布院が舞台の朝ドラだったんですけど、はい、が

0: あり、でそこから10年後は朝が来たでありっていう、
1: あ10年間があるんですね、
0: はい、でその朝が来たの年2015年は、その前の年2014年に僕出会った監督さんがいて、はい、もう亡くなってしまったんですけど、はい、笹部清監督と2014年に初めて、一緒にお仕事をさせていただいて、その作品が2015年公開だったんですけども、うん、笹部監督との出会いが僕の中ですごく大きな俳優としての転機になりましたね。本当に日常の何でもないような中にいろんな出来事が起こって、はい、いろんな人の心が動くっていう、そういう作品が多くって、まあ、最初の出会いは結構大変でしたそれまでちょっとどっちかっていうとこう見栄を切ったりとかそういう芝居を中心にやってたんで
1: 朝ドラである一定の期間出るとやっぱり皆さん覚えますよね。
0: そうですね、おかげさまで、はい、それこそその風の遥か以前に出ていた大阪発の朝ドラって、はい、あんまりこうクローズアップされないんですよ。
1: うーん、
0: いい役で出てても、うん、まあ、東京発の朝ドラがメインでっていう、はいはい、その風潮がようやくなくなってきた感じでしたね。2005年に僕が出させていただいた時ぐらいから、今や同じようにね、毎回毎回どちらもすごいクローズアップされてて、はい、になってるんですけど、
1: 朝ドラ自体もとっても評判の良かった作品でもあったの で、
0: はい、
1: そ、
0: で、ね、
1: でそして10年後に朝が来た、
0: はい、
1: でこれはまた評判がすごく良かった作品
0: でしたね。
1: でしたね、
0: はい、うん、まあ、こんなにその朝ドラを見てて声をかけてくれるっていうことがリアルになったことの初めてですね、
1: はあ、
0: お父さん見てるよ、お父さん見てるよって言ってくれる
1: 、
0: あ、もうちゃんと認知されてるんだっていう、感じでしたね。
1: でも朝ドラって毎日スタジオに通って、
0: はい、
1: 毎日同じ方とこうお会いになってっていう、もうやっぱり家族な感じになるんですか。
0: 僕の役って馴染んでないんですよね、うん、だから朝が来たの時も、まあ、お父さん孤立してる感があってで
1: 厳しかったですからね。
0: そうなんですよ、でその娘たちだったり奥さんだったりとかと、うんうん、まあ、待ってる間に、なんだろうな、その本当にぶっちゃけてコミュニケーションを取ってしまっていいのかなっていう、うんうん、ちょっとだけあって僕の中に、ここでもちょっとこう一線を引いていなきゃいけないかもしれないと思って、それを通してしまったんですよ、
1: はい、
0: その結果全然仲良くなれないまま

0: 舞台と30超えてから僕声の仕事がなんかいっぺんに増えまして、30超えて新しく出会った放送作家の方たち、はい、それまでは僕らちっちゃい進撃の劇団だったので、そういう方たちとは出会わなかったんですけど、新しいこと始めようって、他の、活動してた仲間と出会った時に、その子たちの付き合いのある放送作家さんと出会って、でその方が一本ラジオ番組をレギュラー番組をくださったんですよ、でそれをやりだしたらその声を聞いて、CM のナレーションだったりとかバンバン入るようになって、それでもうバイトをしなくてまず済むようになりました。
1: 俳優さんの声ってやっぱいいですもんね。
0: で当時なんかちょっと流行りがあって、割とウィスパーな感じで喋るっていう、それが流行ったみたいで、声の仕事がどんどん増えてくる中で、ちょうどその頃にバブルがやってきて、情報番組の MC だったりとか、なんかそういうドラマとか映画以外のお仕事がたくさん入るようになって、
1: エンターテインメントというか芸能のいろんなお仕事はされてるわけなんですね、
0: そうですね、バラエティ番組やったりとか、その情報番組もそうですし、大阪時代はなんかそういういろんなものをやらせていただきましたね。
1: 東京でも舞台も出てらっしゃいましたけど、今度父よという舞台を来月されるんですね。
0: そうですね、7月です。そもそも出発が舞台だったので、で、最初の頃はなんでこんなことやってんだろうと思いながらやってましたけど、やっぱりだんだん面白くなってきて、そっから先はやっぱり、もちろん舞台の上に立ってお客様を前にして演じるというか、そこでコミュニケーションを取るということももちろん大事なんですけど、その稽古期間が長いので、舞台はその時間がとっても大切だってことをある時から感じるようになって、そっからですね、とにかく舞台は常にやっておかないと、役者としてなんか先へ進めないみたいな。やっぱり短いスパンのテレビドラマだったりとか映画だと、あまりいろんなチャレンジができないんですよね。時間も限られているので、それまであれやってみたいこれやってみたいっていう時間もないですし、それがあるのがやっぱり舞台で、稽古期間中にもいろんなことが試せて、これは使えるなとか、これは使えないなっていうものがあって、だから一本舞台をやるとそこで随分引き出しの中身が増えるような、そんな気がして、もうこの20年ぐらいはやってきたので、
1: お稽古するっていうのには、一月とかね、それ以上の時もありますけど、やっぱりちゃんとその意味があるというか、その舞台に上がったものを見せるだけじゃなくって、役者さんの中にいろいろこう、いろんなものが積み上げられていくっていうことなんですね。
0: そうですね、ちゃんと積み重ねていって最終的にお客様の前に立てるので、最低自分の中に嘘はないというか、作品としてももちろんそうであるべきなんですけど、なんかそういう、チャレンジとなんか一つ一つがちゃんと自分の実績になっていくみたいな、そういう実感があって、で、もちろん再演も別にして、同じ作品で、同じ出演者でっていうことの繰り返しではないので、毎回違う作品で別の出演者の方たちと初めましてだったりとか、お久しぶりだったりで、またね、そこで切磋琢磨するので、それもまた楽しい時間ですね。
1: 今度の父よという、これ出演者が5人、
0: そうですね、
1: ちょっとご紹介しますと、4人の男兄弟がいて、実家に1人お父さんがいると、そこに4人が集まってっていうようなお話なんですけど、でお父さんは出てこないんですけど、でそこに謎の女性が現れてみたいな、でなんかいろいろ展開していって、それぞれのこの4人兄弟のまたそのバックグラウンドっていうのもね、こうよく描かれてる作品なんですけれども、マッサはここでは長男
0: ですか？はい、長男ですね。4人兄弟の長男です。
1: いかがですか、台本読んで。
0: 全く僕の中に長男感がないので、僕は男2人兄弟の弟なんですけれども、長男ってどういう人なんだろうっていう、もちろん台本読むと分かるんですけど、なんか自分じゃない、こんなに自分じゃないって、なかなかないなっていう。みんなしっかりしてて、しっかりしてないんですけど、そんな中で割としっかりしてるから、ちょっとしっかりし

0: きゃいけないなだったりとか、うん、下に男3人も弟がいるっていう感覚も妙ですし、うん、はい、でも本は面白いしっていう。
1: これ以前違うカンパニーがやった時の拝見したんですけど、はい、家族って知らないこともたくさんあるんだな、うん、兄弟でもっていうのはね、あのすごく面白かったのを覚えてるんです。
0: はい、そうですね。いや、
1: 私の感想ですこれ、
0: はい、僕もあの、まあ、両親とも亡くなってるんですけども、うん、その両親についてのなんか新事実を最近知ったりしたことがあって、知らなかったってことがあって、いやまあそうだろうな、うん、だったり、うん、それはね、まあ両親がもういなくなってるからこそなのかもしれないんですけど、うん、いやそのこと自体はなかなか大きなことだったんですけど、でもなんかもう笑えるというか、微笑ましいというか、うんうん、みたいなことが実際あって、そう言われるとその父親の中でもね、
1: うん
0: うん、まあね、父一人になってみんなそれぞれが暮らしていることによって、うん、一人暮らしを始めた父が何をしてるか、どうね過ごしてるかってことを知らなかった、でいろんなことがね分かってくることの中、うん、その大きさは全然違うんですけど、その感覚がなんか今ちょっと、はい、蘇ってきましたね。
1: マスターの場合ってこうお父様がいた職場に一緒にこう仕事で会わなくても、
0: はい、
1: 環境的にはそのお父さんと同じ仕事した方をこうそばで見てたりとか、はい、一緒にお仕事されてたりとかしますよね、
0: ええ、
1: その時になんかこう、あ、親父ってこんなことしてたのかなとか、うん、っていうのは思いませんでした？
0: ありますね、うん、あのうちの父親はなんだろうな、極端で、うん、もうすごい崇拝されているかすごい嫌われているかみたいな、会社の人たちに、
1: ええ
0: っていう人だったので、ええ、で僕の知っているのは、まあ、家に遊びに来てくれる、はい、うちの父親のことを大好きな人たちしか知らなかったんですけど、現場に出るとそうじゃない人たちもいるってことが分かり、
1: うんうん、
0: やっぱりその人たちによって僕の扱いが違うというか接し方が違うっていうことがもうあからさまにあったりはしましたね、
1: ええええ、お父様は技術の方？
0: そうです、技術系で、でも一度、うん、うちの父がテクニカルディレクターとの方の、
1: はい、
0: をやっているドラマに出演するということもあったので、はい、大昔に、だからまあ一応親子で同じ職場でっていうことはありました、親が会社でどういう、ね、うんうん、立場でどういう仕事をしてるか全く知らないで終わる人たちが多いじゃないですか、うん、そうですね、だから昔出てよかったなと思いますし、
1: 今後ね、マスさんこうどんな風な役者さんでいたいなって思われてます？あとやりたいこととか。
0: おそらく50代の頃までは、
1: ええ、
0: 少しでも若い役をやりたいと思ってたんですよ、
1: はい、
0: 実年齢より、
1: はい、
0: でなんかそこにちょっとこう抗うというか自分の年と抗うみたいな、
1: うん、
0: まだこんな若い役できますよみたいな、うん、ところら辺になんかねいたような気がしてて、でこれもやっぱり笹部監督と出会ったからなんですけど、うん、その年相応の、まあ、見た目じゃなくて実際にね、
1: うん、
0: 60だったら60って、うん、その年でしかできないというかその年だからできる表現があると思うようになって、
1: うん、
0: だから役とかではなくその表現として今の自分のなんか全く背伸びもしゃがみもしてないような、うん、等身大の表現ができる、できていたいなっていう、ここから先もみたいな漠然としたことは思ってるんですけど、そうですね、あとはもう、まあ、一応自分の中で掲げてるのは100歳で現役という、
1: 素晴らしい
0: 、はい、
1: 素敵ですね
0: と思っているので、まあね、はい、1年1年なんかそういう積み重ね方ができたらいいなと思ってるんですけどね。
1: 今本当に皆さんこう長生きになってきてるじゃないですか、はい、そうするとそういう人たちがたくさんこうテレビとか映画とか舞台で活躍されるといいなとは思うんですよね、うん、その自分でもう年だからっていうふうに思っていただきたくないし、はい、そういう意味でできる限りこう立っていただきたいなっていうふうには思うんですけれども、マスターの中でね俳優としてすごく大事にされている、まあ、心情とかなんとかっていうのはございます？
0: 出会いですかね、
1: うん、
0: それはその同業であれ全く関係ない方であれ、うん、出会ったことには絶対意味があって、うん、それをその時だけで終わらせたくないと思ってて、うん、例えばいろんなところにロケ行って長期滞在をした時にそこで出会う人たちだったりとか、はい、うん、そういうものをすごく大切にしてるんですよ、
1: はい、
0: 別に意識してるわけじゃないんですけど、これは、気がつくと大切にしてて、自分から音信不通にすることができないので常にやっぱり連絡を取っていくと、そういう人が増えすぎて、とにかくやっぱりコンスタントに皆さんと会っていたいので、うん、なんかそれがなんか自分の中の今の原動力というか、うん、全く違う仕事なのに会えばなんかあの時の話をしたりとか今どうしてるっていう話をしたりとか、うん、しながら過ごせる、違和感なく過ごせる人たちが全国にいて、
1: 例えばどういう方なんですか？
0: いや本当多いんですよ。その風の遥かの時に湯布院でお世話になった人たち、はい、もちろん未だにお付き合いがあって、
1: 例えば旅館の方とかってこと
0: ですか？そうですね、当時は観光協会にいらっしゃって、
1: はい、
0: 窓口だった方なんですけど、その後ガトーショコラ屋さんに転身して、
1: 面白い、
0: はい、湯布院でガトーショコラのお店やってたりとか、当時若手で付き合ってくれた子たちだったり、地元の劇団があって、はい、立ち見席というその劇団ごと

0: の大分公演に僕ゲストで出たりとか、そんなこともしてるし、あと佐賀県の方にガバイばあちゃんっていうドラマがあった時に、
1: はい、
0: た時にたまたま入ったお店で出会ったお店のご夫婦と常連客で、その旦那さんと常連客と僕が同い年だった。そこからもう仲良くなって、今でもプライベートでその佐賀県武雄っていうところなんですけど、はい、遊びに行くともその方の家に泊まるだったり。
1: いいですね。
0: はい、なんかそういうお付き合いがたくさんあって、なんかこれは本当にね、今まで自分がちゃんと、まあ、もちろん相手の方もなんですけど、ウェルカムでつないでくださったからここまで来てるんですけど、はい、なかなかこういうことはやろうと思ってもできないよってみんなからも言われるし。
1: いや、そうだと
0: 思う。でもそれができてることがすごくありがたいんで、そういうことはやっぱりこれからも大事にしていきたいなと思いますね。
1: そういうマスさんだからこそ、こうそれがお芝居の中にどんどんどんどんこう表現されていくっていうところも、だから年相応っていうのはそういうところはどんどん出てくるでしょうから、うん、
0: はい、
1: 楽しみですよね。
0: そうですね、はい、どこまでできるだろうもあるし、うんうん、まあ、毎年ね、70になったら70になった、うん、71を迎え71で現役でいられていることを、うん、まあね、どこまでいけるんだろうっていうのと、やっぱせめて100まで行きたいなっていう思いがあれば、ある程度は叶うかなみたいな気はしますけどね。
1: 今皆さんお元気ですからね。
0: いや、本当はそうですよ。
1: お元気で、
0: はい、
1: 楽しませてください。
0: あ、ありがとうございます。
1: これからは、はい、今日はありがとうございました。とんでもない、
0: ありがとうございました。
2: 明日への言葉、俳優の桝武さんにお話を伺いました。明日の4時台は私のアート交友録、アンテナはいつも全開と題して、バイオリニストで作曲家で起業家でもある廣津留すみれさんの登場です。お楽しみに。それではここで一曲音楽をお聴きください。須藤千春さんのピアノでメルト。

須藤千春さんのピアノ演奏でメルトお聞きいただきました。それでは今日6月24日の誕生日の花と花言葉です。花はレンゲツツジ。このレンゲツツジは色が資料によると朱色の朱に橙色の橙合わさってて朱橙色とありました。鮮やかな花を咲かせて高原から山地に群生するツツジ。花は日本のツツジでは大きなものになります。山々を赤く染めて咲く姿は壮観です。また庭や鉢でも楽しむことができるそうです。落葉樹なんですが、最近の研究から同じ落葉性の山ツツジよりも常緑性のシャクナゲに近い仲間であることが分かってきたそうです。今回不思議あふれる身近な世界に登場された植物学者の岩科司さんが、花の色の成り立ちは分かっていないことがたくさんあるとおっしゃってたんですが、花の世界本当にそうなんですね。花言葉は情熱です。花をつける4月から6月、資料によっては5月となっているものもありましたが、高原や山肌を朱色赤色に染め上げるその様子、まさに熱い情熱の炎が広がっているイメージがあります。6月24日の誕生日の花はレンゲツツジ。花言葉は情熱です。今日6月24日がお誕生日の皆さん、おめでとうございます。それでは音楽を、千住真理子さんのバイオリンの演奏で、あの日。

0: 千住真理子さんのバイオリンであの日をお聞きいただきました。今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。11時台と0時台は美の応援団、美術史家明治学院大学教授の山下裕二さんが登場します。1時台は深夜便アーカイブス、時代を作った声アンコール、女優で声優の岡本真理さんです。2021年の6月に放送したもののアンコールです。2時台はロマンチックコンサート、思い出のスクリーンミュージック、ラロ・シフリン作品集。3時台は日本の歌心の歌、作家で綴る流行歌、中村八大作品集のパート2です。そして4時台は私のアート交友録、アンテナはいつも全開と題して、バイオリニストで作曲家で起業家でもある廣津留すみれさんのお話です。ラジオ深夜便、今夜の担当は石澤範夫アンカーです。ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスしてみてください。東京渋谷のラジオセンターから見る空、雲が広がっていますが明るくなっています。朝が来ました。ここまでのご案内は上田早苗でした。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけてアメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し、緊張が高まっています。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、今後中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対しフライトの状況など最新の情報を収集するとともに安全対策を取るよう求めています。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。6月24日水曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは毎朝だより、富山から暑い時期におすすめの涼しい気分になる散策スポットをお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ、今週は夏の野外感染症に要注意というテーマでお送りしています。3回目の今朝は軽く見ないで食中毒です。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は奈良からです。大河ドラマ豊臣兄弟ゆかりのお寺についてお伝えします。
0: 今朝も季節のお便りいただいています。
1: はい、いわきのトラコさんからおはがきをいただいています。はい、私は一度も免許を持ったことがないので、移動はもっぱら自転車か歩きです。梅雨のこの時期は私の大好きな季節です。お気に入りのブルーのレインコートにブルーの長靴、オレンジ色の傘を差して歩くとき、心がウキウキして足取りも軽くなります。雨の時の空気の湿った匂いや木々が生き生きと気持ちよさそうに濡れているのを見ると、自分も自然に近づいた感じで心が落ち着きます。しばらく雨の日を楽しみたいと思いますといただいています。イラストも添えていただいてまして、オレンジ色の傘とブルーの長靴が書いてあります。
0: この時期ね、お気に入りの傘とか靴とかそういうのも身につけるっていうのもいいかもしれませんね。ただ一方で今日は九州北部では大雨に警戒をしてください。13分頃からの気象情報でも詳しくお伝えします。
1: 今朝も皆さんからのお便り、メール、SNS、ファックス、はがきなどでお寄せください。お待ちしています。
0: お待ちしています。ではこの時間のニュース、原口正臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 衆議院議員の定数削減をめぐり、自民・維新両党は1年以内に結論が得られなかった場合、比例代表のみで45議席を削減するとした法案を今日にも国会に提出する方針です。これに対して野党は、与党に有利な法案だなどと反発を強めています。自民党と日本維新の会は、連立合意に盛り込まれた衆議院議員の定数を削減する法案を今日にも国会に提出する方針です。法案では、定数削減などの検討は選挙制度に関する衆議院の協議会で行い、法律の施行から1年以内に結論が得られなかった場合、比例代表のみで45議席を削減するとしています。与党は衆議院の政治改革に関する特別委員会で法案を審議入りさせ、今の国会での成立を目指す方針で、維新の藤田共同代表は、定数削減は自分たちの身分に関わることであり、堂々と審議をしてその上で採決するという手続きを踏んでいきたいと述べました。これに対し野党からは、比例代表のみで削減することに批判が出ていて、国民民主党の玉木代表は、自民・維新両党に一番有利で他の政党の削減率が高くなる内容だと指摘しました。また中道改革連合の品幹事長が、とんでもない法案で野党が結束して審議入りを見送るよう迫っていくと述べるなど反発を強めています。一方、野党側は高市総理大臣の陣営が他の候補を誹謗中傷する動画を投稿したと週刊文春で報じられたことなどをめぐって、予算委員会の集中審議や高市総理大臣の秘書の参考人招致を引き続き求めています。参議院の野党6党は昨日、集中審議の開催などを確約しない限り

0: にあるマンションの部屋の冷凍庫から元住人の男性の遺体が見つかった事件で、警察は男性の50歳の元妻を遺体を遺棄した疑いで昨夜逮捕しました。調べに対し容疑を認めた上で、殺害についてもほのめかす供述をしているということです。警察が詳しい経緯を調べています。逮捕されたのは神戸市中央区の無職、望月亜紀容疑者50歳です。警察によりますと、2012年頃から今月20日にかけて、神戸市中央区のマンションの部屋に置かれた大型の冷凍庫の中に、部屋の元住人で夫だった西口豊さんの遺体を遺棄した疑いが持たれています。調べに対して、ひどいことをしたので言い分はありませんと容疑を認めているということです。今月20日に現場から遺体が切断された状態で見つかり、警察が元妻に事情を聞いていたところ、おとといの夜、自ら警察に電話して事件に関わったことを伝えたということです。警察によりますと、被害者は2011年12月頃に死亡したと推定され、元妻は2012年12月に被害者と離婚しているということです。遺体を遺棄した罪の公訴時効は3年ですが、警察は死亡した当時は結婚していたのに、義務があった埋葬をせず遺棄した状態が続いていたとして、時効は成立していないと判断し、昨夜逮捕しました。調べに対して、殺害についてもほのめかす供述をしているということで、警察が詳しい経緯を調べています。
1: 九州付近に停滞する梅雨前線や東シナ海を進む前線上の低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、この時間は九州北部を中心に雨雲が発達しています。午前4時までの1時間には、長崎県が長崎市に設置した雨量計で51ミリの非常に激しい雨を、佐賀県が鳥栖市に設置した雨量計で30ミリの激しい雨を観測しました。これまでに降った雨で、佐賀県と長崎県には土砂災害の危険性が非常に高まっていることを示すレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があり、厳重な警戒が必要です。九州北部では今日非常に激しい雨が降る恐れがあり、特に長崎県と熊本県、佐賀県では昼過ぎにかけて線状降水帯が発生する恐れがあります。西日本では明日にかけて大雨が続く見込みで、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に警戒するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意するよう呼びかけています。また非常に強い台風7号は沖縄の南の海上を北寄りに進んでいます。沖縄県は明日以降暴風域を伴って接近する見込みで、大荒れや大しけ、警報級の大雨の恐れがあります。沖縄県では今日のうちに台風への備えを終えるようにしてください。また西日本などでは湿った空気の影響で大雨が長期間続く恐れがあり、警戒が必要です。その他の地域でも最新の情報に注意するとともに、ハザードマップで避難場所や経路を確認するなど備えを進めてください。政府の規制改革推進会議は、フィジカル AI を活用した歩行型ロボットの法律上の扱いを明確にし、公道での実証実験を推進することなどを答申案に盛り込む方向で調整しています。有識者らで構成する政府の規制改革推進会議の答申の案では、高市内閣が掲げる強い経済の実現と地方を伸ばし暮らしを守るの2つのテーマを柱とし、 AI の活用を主要項目に据える見通しです。この中では、 AI が自律的に判断するフィジカル AI を活用した歩行型ロボットについて、道路使用許可の基準をはじめ法律上の扱いを明確にして、公道での実証実験を推進することを求める方向で調整しています。また政府の情報システムの調達や設計開発の効率化に向けて、 AI を活用するためのルールの明確化や 次世代

0: AI データセンターと呼ばれる大規模なデータセンターの国内立地を加速させるため、蓄電池に関わる規制の見直しを指摘する見込みです。規制改革推進会議は来週にも答申を決定することにしています。SNS を使って集めた借金のある人のクレジットカードで大量の商品券などを不正に購入したとして、30代の容疑者2人が逮捕されました。カード会社から代金の督促を免れるため、名義人のカードの登録情報を架空の住所や勤務先に変更させていたとみて、警視庁が詳しく調べています。逮捕されたのは、いずれも職業不詳で、東京港区の鈴木雄一郎容疑者39歳と、杉並区の高橋雄吾容疑者33歳です。捜査関係者によりますと、去年3月、すでに逮捕・起訴されている他の人物らとともに、他人のクレジットカード4枚を使って、都内の商業施設でビール券1100枚余りやギフトカード200枚、合わせておよそ200万円相当を不正に購入したとして詐欺の疑いが持たれています。SNS で、借金をゼロにしたい人はこちらまでと投稿するなどして、借金のある人たちからクレジットカードを集め、不正に購入した商品券を売りさばき、利益の一部を渡していたとみられるということです。カード会社から代金の督促を免れるため、カードに登録されていた名義人の住所や勤務先を用意した都内のマンションや実体のない会社に変更させていたとみられます。警視庁は容疑者らが去年5月までのおよそ半年間で、今回の事件も含めて合わせて800万円相当の商品券を不正に購入したとみて詳しく調べています。二人の認否は明らかにしていません。続いてはスポーツです。この時間はプロ野球です。昨日は6試合が行われました。セ・リーグは阪神が敗れて巨人が勝ったため、両チームが首位に並びました。まずパ・リーグです。楽天対西武は楽天が8対4で勝ちました。ソフトバンク対オリックスはオリックスが5対0で勝ちました。日本ハム対ロッテは日本ハムが4対0で勝ちました。セリーグです。阪神対ヤクルトはヤクルトが4対3で勝ちました。広島対巨人は巨人が7対3で勝ちました。中日対 DeNA は中日が5対2で勝ちました。以上、プロ野球の結果でした。
1: では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが161円58銭から62銭、1ユーロは183円88銭から89銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より45ドル87セント安い5万1666ドル84セント、ナスダックの株価指数は前日より 579.563 下がって 25,587.039 となっています。為替と株の値動きでした。では気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。
2: はい、おはようございます。東京渋谷の空はどんよりとしています。今日は北日本や東日本では日中晴れ間がありますが、西日本で広く雨となりそうです。特に九州北部では夕方にかけて非常に激しい雨や猛烈な雨が降り、大雨となりそうです。線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性もありますので、警戒をしてください。梅雨前線が九州付近で停滞しています。九州では雨が降り続いていて雨量も増えています。長崎県の五島市ではこの24時間で300ミリ近い雨量を観測しています。この時間も長崎県諫早市、また長崎空港で1時間に30ミリを超える激しい雨が降っています。長崎県や佐賀県にはレベル3大雨警報、佐賀県南部にはレベル4土砂災害危険警報が出ています。またこの後夕方にかけても九州北部では風が収束して雨雲が発達しやすい状況が続きそうです。 1時間に50ミリ以上、また80ミリ以上など、傘が全く役に立たないくらいの猛烈な雨も降りそうです。明日の朝にかけて、この24時間で長崎県ではさらに300ミリ、大分県や熊本県では200ミリの雨も予想されています。土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒してください。そして台風の情報です。日本の南海上には台風7号、そして8号と2つの台風です。週末にかけてこの2つの台風、そして梅雨前線の組み合わせで各地で大雨に警戒が必要です。台風7号は非常に強い勢力で沖縄の南海上を自転車並みの速度で北上しています。昨日の予想より少し早まって、明日から明後日にかけて暴風域を伴い強い勢力で沖縄や奄美に近づく見込みです。その後土日にかけて西日本や東日本の太平洋側に近づく恐れもあります。本州付近には前線もあって、台風から離れた地域でも大雨の恐れがあります。そして昨日発生した台風8号、こちらは暴風域はない予想ですが、金曜日から土曜日にかけて伊豆諸島に近づきそうです。昨日の予想よりも北上する傾向で、コースによっては本州に近づき、土曜日に東海や関東の沿岸を東に進む可能性もあります。土日は本州付近も荒れた天気に警戒が必要です。では今日の予想最高気温をお伝えします。那覇33度、鹿児島27度、福岡24度、高知、松山、松江22度、広島21度、大阪26度、金沢、長野27度、名古屋28度、東京、新潟、秋田25度、仙台、札幌昨日より大幅に高く24度、釧路は17度です。明日は東日本にも大雨の範囲が広がるでしょう。全国の気象情報でした。
1: 時刻は5時17分になりました。毎朝だよりです。この時間は富山県富山市の鈴木由美さんと電話がつながっています。鈴木さん、おはようございます。
3: おはようございます。
1: 今朝の富山どんな朝でしょうか？
3: はい、今日の富山市は梅雨の晴れ間となっていて、この時間は雲も少なくすっきりとした青空が広がりました。気温は午前5時現在 17.7 度と過ごしやすい朝です。さて今日は富山から、暑さが本格的になるこれからのシーズン、涼しい気分になるおすすめの散策スポットを紹介します。
1: はい、ぜひお願いします。散策気分で行きましょう。どんな場所でしょうか？
3: はい、富山市の中心部を流れる伊立川沿いです。
1: はい、
3: その川べりを歩き始めると、この時期はアジサイがとても綺麗に咲いていて、新緑の木々の中にアジサイの赤や紫、ピンクがよく生えています。そして耳に届くザーザーと川が流れる音、朝の時間帯に散歩すると朝日が川面に反射してキラキラと揺れてとても美しいんです。そのまま川沿いを進むと、ふっと空気が変わる場所があります。
1: はい、何があるんでしょう？
3: 石倉町延命地蔵尊です。
1: はい、
3: 高さ5メートルほどのお堂があって、その中に延命地蔵尊と呼ばれるお地蔵さんが佇んでいます。地元では延命や厄除けを願って人々がお参りに訪れます。
1: へえ、その名の通り延命のご利益があるんですか？
3: そうなんですよ。今から170年前の安政5年に大地震があって、はい、その影響で伊達川が氾濫し、富山の町を濁流が襲いました、
1: はい、
3: 多くの犠牲者が出たとされています。その大災害の後、富山市の石倉町に住む人が夢枕に現れたお地蔵さんを伊達川の底から引き上げて祀ったところ、疫病で苦しむ多くの人々の命が救われたという言い伝えがあるんです。だから延命地蔵尊と呼ばれているんです。
2: それで延命のご利益を授かりたいと多くの方が訪れるんですね。
3: そうなんです。で、地元の方々に愛される理由がもう一つありまして、
2: はい、
3: お地蔵さんの隣には竜のモニュメントがあって、でその竜の口からは 名水がコンコンと言いますか、ジャブジャブと

0: 音を立てて湧き出ています、うん、この名水は立山の雪解け水の伏流水が湧き出たもので、1年を通して温度はあまり変わらず15度くらいなんだそうです。地元では万病に効くとも伝えられている有名な水で、朝からひっきりなしに水を汲みに来る人が訪れる場所でもあります。1日平均で300人ほどが訪れるということで、私が取材に行った日もたくさんの人たちがペットボトルやポリタンクを持ってやってきていました。
1: うん、1日平均300人ってかなりの方が訪れるんですね、うん、どんな方が訪れていたんでしょうか。
0: はい、富山市から週に一度訪れるという男性は、ここの水でコーヒーを入れるのが日課です、味がまろやかになるような気がして美味しいですと話し、お地蔵さんにお賽銭をして帰っていきました。また市内からよく来るという女性は、この場所はお地蔵さんがいて癒されます、私はここの水をお味噌汁やご飯を炊くのに使っていて、いっぱい汲んでもすぐになくなってしまうんですと、2リットルのペットボトルを8本分抱えて帰ってきました。
1: 2リットルを8本
2: すごい、
1: ね、やはり水道水とは少し違うんでしょうか。
0: 毎年水質検査をしているということで、水の成分表を見せてもらったんですが、ミネラルが豊富なんだそうです。私もいただきました、
1: はい、
0: 一口口に含んでみると、なんとなく柔らかい感じがするお水で、とても美味しかったです。水を汲みに来ている皆さんに他にもいろいろとお話を聞いたんですけれど、お茶やコーヒー、水割り、炊飯など、もう使い始めるとやめられない美味しさなんだなということが分かりました。
1: 地元の皆さんに大事にされているお水なんでしょうね。
0: そうですね、こちらのお堂はいつもきれいになっているんです、
2: はい、
0: 地元の方々が毎日お堂を掃除して花を備え、静かに守り続けている場所です。石倉町の延命地蔵尊を管理している団体の太田幸男さん81歳の方にお話を伺いました。毎日365日欠かさず夜中の3時くらいからお地蔵さんにお参りした後、周りを掃除しています。掃除などは1日4回します。大変ですが、街中でこんなに美味しい水が飲めるところは地域の宝だと思っています。水を汲みに来る人たちのためにもきれいにしておかなきゃねとお話しされていました。
2: いやー、そういう方たちのおかげもあって地域の宝として守られてきてるんですね。
0: 本当にそう思いますね、
2: うん、
0: イタチ川沿いには他にもお地蔵様や湧き水が点々と続いています。水害の犠牲者たちを悼んで川沿いに数多くのお地蔵さんなどが祀られたと言われます。ですからイタチ川沿いのこのお地蔵さんたちは、災害で失われた命を悼み再び守ろうとした人々の祈りの痕跡でもあるんです、
2: うん、
0: 最近では地蔵尊巡りとして散策する人も多い地域です。富山にいらした際はぜひこの伊達川の地蔵尊と名水を巡ってみてください。
2: はい、暑い時期にはね、水もさらに気持ちよさそうですね。鈴木さん、
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 毎朝だより、富山市の鈴木由美さんでした。
1: 音楽をお送りします。杉並児童合唱団でドレミの歌。

0: 杉並児童合唱団でドレミの歌をお送りしました。ではお便りをご紹介します、はい、佐賀県の梅仕事初心者マークさん70代男性の方からお便りをいただいています。我が家には2本の梅の木があります。今年は2本とも豊作でたくさんの実がなりました、はい、父がいた頃はそれなりになっていましたが、父が亡くなった後はさっぱりでした。枝が邪魔になってきたので2本とも枝を大きく落としたのが功を奏したのかもしれません。このまま何もしないのはもったいないねと妻と話し、図書館から梅仕事の本を借りてきて、いろいろな梅仕事に挑戦することにしました。妻はカリカリ梅、蜂蜜漬け、醤油漬けに挑戦、私は梅干し、梅酒、梅サワー、甘露煮、梅ジャムに挑戦しました。甘露煮を食べてみると梅もシロップもとても美味しくできました。たくさん作り、姉妹や知り合い、近所の人たち、遠くに住む子どもたちにも送りました。今は甘露煮と梅ジャムを毎日食べています。もう少しすると他のものもいい食べ頃、飲み頃になると思いますといただいています。
1: いや、これはもう皆さん大喜び。
0: そうですよ ね、
1: しかもすごいですね、チャレンジしている
0: たくさんのメニュー、カリカリ梅、蜂蜜漬け、醤油漬け、梅酒、梅干し、梅サワー、甘露煮、梅ジャム
1: ラジオネーム初心者マークって書いてありましたけど、もはや上級者ですよ これね。
0: そうですね、上級者続いて大阪府のまあいいかさん70代女性の方です。天気のせいかさくらんぼがちょっと高くてなかなか食べられないんだよね。食べたいなと思いながら寝たせいか、夢でカゴいっぱいの種も軸もないさくらんぼをお腹いっぱい食べて目が覚めました。気持ちは満たされたけどお口は欲求不満状態、高くても買うぞといただいています。
1: 旬のものね、
0: 食べたいですね、
1: よくこれを夢に見たいって思い描いて寝ると全然夢見られないってことがよくあるんですけれども、さくらんぼの夢見てよかったですね。
0: そうですねそんなことあるんですか、はい、
1: 皆さんありがとうございました。時刻は5時28分になったところです。6月24日今日は何の日です。昭和33年1958年6月24日熊本県の阿蘇山が噴火しました。噴石や火山灰によって多くの建物に被害が出ました。阿蘇山噴火、昭和33年1958年です。
0: 昭和54年1979年6月24日アメリカのカーター大統領が初来日しました。大統領は日米修好通商条約が結ばれた静岡県下田市も訪れ、地元の住民と交流を深めました。カーター大統領初来日、昭和54年1979年です。
1: 昭和62年1987年6月24日国の自然環境保全審議会が開かれ、北海道の釧路湿原が国立公園に指定されることが決まりました。釧路湿原国立公園指定決定、昭和62年1987年です。
0: 平成11年1999年6月24日日本の20世紀を象徴する事柄を取り上げた切手のデザインが決まりました。20世紀デザイン切手シリーズデザイン発表、平成11年1999年です。6月24日、今日は何の日でした。
1: 時刻はちょうど5時半になるところです。再び

0: 気象情報、淵岡由美さんです。
1: はい、お願いします。今日オープニングで雨の匂いが好きだというお便りがありましたよね。雨が降った時にこう土のこう匂いが漂ってきて、うんうん、あ、雨だなって感じるの、ありますよね、
0: アスファルトのような、
1: はいはい、あれ名前があるってご存知ですか？
2: へ、
1: ペトリコールって言うんです。
2: ペトリコール
1: 重なりましたけど、ちゃんとした名前があって、はい、乾いた地面にこう雨粒が落ちると、この地面に染み込んだ植物とかこう微生物の成分がこう立ち上ってくる、これをペトリコールと、ちゃんと名前があるんですよ。
0: 何語なんでしょうね。
1: 何語でしょうね、調べておきますね、うん、はい、今日はですね、今日そしてこの先週末にかけて雨の降るところが多いので、はい、雨が降り始めるとこのペトリコール、の匂い香るところが多くなりそうです、うん、で特に今日西日本では広く雨が降って、九州北部では大雨に警戒が必要となりそうです。先ほど気象庁は長崎県南部で今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、線状降水帯直前予測の気象防災速報を発表しています。九州北部では大雨が続いていますので、崖や川の近くなど危険な場所にいらっしゃる方は、そうしたところからは離れて安全な場所で過ごすようにしてください。この時間長崎県では大雨になっていまして、激しい雨の降っているところがあります。この後九州北部では夕方にかけても雨雲が発達しやすい状況が続きます。1時間に50ミリ以上、また80ミリ以上の猛烈な雨が降り、傘が全く役に立たないくらいの雨の降ることもありそうです。土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒してください。そして台風の情報です。日本の南海上には台風7号そして8号と2つの台風があります。週末にかけてこのダブル台風そして梅雨前線の組み合わせで各地で大雨に警戒が必要です。台風7号は明日からあさってにかけて沖縄や奄美を北東に進み、土曜日に九州の南海上、そして日曜日にかけて本州の南岸を東に進みそうです。一方台風8号はあさって小笠原諸島の西の海上を北上し、土曜から日曜日にかけて近畿から関東の南岸付近に北上してくる見込みです。先に台風8号が本州付近に南から近づいて、その後に7号が西から進んでくるというパターンになりそうです。前線も停滞しているので各地で雨が長く続きそうですので、雨の備えをなさってください。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美晴れ間もあります。

0: 警戒レベルが高い防災気象情報が発表されている地域があります。レベル4が出ている地域では災害の危険性が非常に高まって、自治体から避難の指示が発表されるような状況です。これがさらに進んでレベル5になってしまいますと、すでに災害が発生または発生している可能性が極めて高く、避難場所への移動が手遅れになっている恐れがあります。この警戒レベルやお住まいの自治体からの情報を目安に避難の判断をお願いいたします。気象情報でした。時刻は5時34分を過ぎています。続いては健康ライフ、聞き手は星川幸キャスターです。
1: 健康ライフ、テーマは夏の野外感染症に要注意です。東京都立墨東病院感染症科部長中村福美さんに伺います。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: 今回のテーマは軽く見ないで食中毒です。今の季節、キャンプやバーベキューなどアウトドアのレジャーで食事を楽しむことも多いですが、食中毒の視点ではいかがでしょうか。
2: はい、食べ物や飲み物に潜んでいる細菌やウイルス、寄生虫が体の中に入ることで腹痛や下痢などの症状が起こります。特に野外ではなかなか清潔な状態で調理するのが難しいことが多いので、食中毒の発生にも注意が必要です。
1: では野外でのレジャーの時、まずどんな食中毒に注意が必要ですか。
2: そうですね、代表的なものはカンピロバクターだと思います。鶏や牛、豚などの腸の中に生息しているので、加熱していなかったり不十分な加熱状態の肉や内臓を食べることで人に感染します。
1: カンピロバクター、加熱が不十分だったり肉についていた菌がまな板や包丁について他の食品を汚染して食中毒になってしまうということですね。
2: はい、その通りです。バーベキューなどでは肉が中まで火が通る前に食べてしまったり、生肉に使ったトングや箸で他の食材を触って感染するケースが多いです。発熱、倦怠感、頭痛、吐き気、腹痛、下痢、血便などの症状を起こします。年間およそ300件、患者数にして2000人程度で推移しています。特に夏に多く発生します。
1: 外でバーベキューなどをしていて、ついつい生肉を扱ったトングで焼けた肉を取り分けてしまったりする恐れもありますよね。
2: はい、お酒を飲んで楽しむということもありますし、子どもさんの世話をしたりしてアバウトになりがちなところがあります。注意してほしいなと思います。さらに注意が必要なのは山間部の湧き水やため水になります。
1: 山登りをした後などきれいな湧き水を見ると飲みたくなってしまいますが、いわゆる生水を飲むのは避けた方がいいということでしょうか。
2: はい、野生動物の糞が何らかの理由で混入したときにカンピロバクターで汚染されていることがあります。きれいに見えても細菌は目に見えないので、湧き水やため水は使わないようにしましょう。
1: はい、目には見えなくても汚染されていると考えて飲んではいけませんね。
2: そうですね、カンピロバクターは怖い後遺症を残す可能性があります。
1: 後遺症、どういうことでしょうか。
2: はい、手足のしびれや麻痺などの症状が出るギランバレー症候群という病気が出ることもあります。
1: ギランバレー症候群ですか。
2: はい、細菌やウイルスの感染がきっかけになって免疫機能に異常が起こると、本来は自分の体を守るはずの免疫が自分自身を攻撃してしまいます。ギランバレー症候群の場合は自分の神経を攻撃してしまって、両手両足のしびれ、力が入らなくなる脱力、さらに顔面や目を動かす筋肉の麻痺、重症例では呼吸をするための筋肉が麻痺して人工呼吸器の装着が必要になります。
1: 食中毒で重い後遺症が残る場合もあると覚えておきましょう。その他に注意が必要な感染症はありますか。
2: はい、カンピロバクターと同じように肉の加熱が不十分な食品だったり、野菜の洗浄が不十分で起きたりする食中毒としては、腸管出血性大腸菌 O157 の感染が

0: あります。抵抗力の弱い子ども高齢者が感染すると腎臓の働きや神経に障害が起こり後遺症を残す可能性があります。過去には死者も出ているので注意をしてください。
1: 野外のレジャーで肉を食べるときはしっかりと焼くということが大事ですね。肉といえば最近はジビエ料理を出すところも増えましたが、ジビエについての注意はありますか？
0: そうですね、ジビエ料理では E 型肝炎に注意が必要になります。野生のイノシシやシカの肉や内臓を生で食べたり加熱が不十分な状態で食べたりすることで感染する可能性があります。
1: はい、注意が必要なのはお肉だけでしょうか？
0: 魚にも注意が必要です。魚介類につくアニサキスが代表的です。
1: アニサキス多いんですね。確かに最近スーパーの魚売り場でアニサキスに注意と書かれているのを見かけるようになりました。どんなところに注意をすればいいんでしょうか？
0: はい、アニサキスの幼虫がついたまま魚介類を生食あるいは加熱が不十分な状態で食べるとアニサキスによる食中毒を起こすことがあります。サバ、サンマ、アジ、イワシ、サケ、カツオ、イカなどの海の魚介類の刺身などには注意が必要です。特に自分で釣った魚を食べるときはなるべく早く内臓を取り除くようにしましょう。最近はアニサキスを見つけやすいブラックライトも販売されています。念入りに探してもアニサキスを取りきれないこともあるので、確実にアニサキスの食中毒を防ぐには内部まで熱を通すかマイナス20度で24時間以上冷凍処理をするかになります。
1: はい、まあ、釣りが趣味という方は十分にお気をつけください。最後に今日のポイントをお願いします。
0: 肉、魚はしっかり加熱、生魚を食べるときはアニサキスに注意。
1: 東京都立墨東病院感染症科部長中村福美さんに伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 次回は野山に出かける時の注意です。
2: この健康ライフ、そして6時台のワールドリポートやマイビズはどれも NHK ポッドキャストでも聞くことができます。ぜひお聞きください。健康ライフでした。時刻は5時41分を過ぎています。毎朝だより後半です。この時間は奈良県奈良市の中田のり子さんと電話がつながっています。中田さん、
3: おはようございます。
4: おはようございます。
2: 今朝の奈良市はどんな朝でしょうか？
4: はい、北東の空は薄赤に染まっていますけれども、頭上はまだらに雲が覆っています。気温はやや涼しい一日のスタートです。
2: はい、ではそんな奈良から今朝の話題をお願いします。
4: はい、今朝は奈良県から NHK 大河ドラマ豊臣兄弟ゆかりの地巡りとして、今回は豊臣秀長公の側室に関わりのあるお寺などをご紹介します。
2: はい、
4: その側室とはなんですが、甲州にと呼ばれた時期もありましたが、一般には甲州にという名で知られています。
2: はい、甲州にまたは甲州になんですかね。はい、どんな人物なんでしょうか？
4: はい、大和の人で秋篠の、伝左衛門の娘と伝えられています。
2: うん、
4: 奈良の名所を紹介した江戸時代の冊子八重桜の昆布院の甲では、光明皇后の、忌み日にホッケ寺を参拝した秀長公が世を墓なんでホッケ寺に入寺していた甲春陸にを見初めて郡山城に連れ帰り、一夜を過ごした後に寺に返したと記されています。
2: 甲春にと秀長はホッケ寺で出会ったんですね。
4: そうなんです、
2: うんうん、
4: はい、このホッケ寺とはなんですけれども、奈良県の三天門跡寺院の一つで奈良市にあります。元は藤原不死との邸宅で、それを娘の光明皇后が皇后宮、そして寺とし、ほどなくホッケ寺という名に改称したという変遷があるんですね。
2: はい、
4: で本尊の十一面観音は光明皇后がモデルと言われているんですが、ふくよかな体

0: きでですね、門跡二次の気品と静けさに包まれているお寺です。光春二が入寺していた頃のお寺の様子は分かるはずもないんですが、当時は現在と異なり、僧侶は男女を問わず一旦仏門に入ると仏の世界に、生きることがですね、当然の時代ですから、男女の情を交わすということは戒律を破ることになったはずですよね。光春二は法華寺にいられるはずもなく、母方のおばが再興した昆布院に身を寄せ、縁者の屋敷で娘を出産しました。で、後日これを知った秀長公はですね、光春二とその娘を高麗城に迎えました。で、こうして還俗した光春二は秀長公側室、今度はお藤という名前で新しい人生を歩み始めるのでした。
1: これでめでたしめでたしってなっていくってことですか。
0: そうあればいいんですけれどもですね、ところがですね、はい、郡山大いに発展させ領民に親しまれた秀長公だったんですが、52歳で病死します。
1: はい、
0: さらにですね、その4年後には養子殿の秀康も亡くなるんですね。そうすることによって大納言家は断絶してしまいます。で、お藤はおよそ、6年間お城住まいだったそうなんですが、秀長死後再び出家するんですね。で、今度は光春二として昆布院に入り、院主として昆布院を継承しました。
2: で、その昆布院今はどこにあるんでしょうか。
0: はい、現在の昆布院は4代将軍徳川家綱公から寄進された土地で、奈良市北端佐保丘陵の南麓にあり、秀長がお富士を見染めた法華寺から、真東およそ 1.5 メートルのところにあります。普段は未公開なのですが、先日、6日間だけ特別公開がありました。もうすでに日曜日に終わってるんですが、私は数年ぶりに行ってきました。
2: 貴重な6日の公開で行ってきたんですね。どうでしたか。
0: はい、この時期ですね、参道横には白い半夏生がたくさん咲いていました。いかにも歴史を感じさせる山門の脇から入るんですけれども、両側に植え込み、石段工法に森、そして本堂の屋根が見えます。で、境内はもう本当に別世界なんですね。静かで珍しい、その落ち着きとみずみずさを持った寺院です。で、客殿から本堂へとつながる渡り廊下を上がります。
2: はい、
0: そうすると阿弥陀三尊堂本堂に伽藍の復興したのは光春二と伝えられています。で、光春二は、光春二はですね、本部院従事として一生を得るんですね。享年71歳でした。で、光春二の過ごした、創建当初の昆布院というのはですね、現代より西南方向、現代の近鉄天ヶ辻駅っていうのがあるんですけれども、そこからほど近くにあったんですね。で、光春二の亡骸はその住宅街の一角にある墓所に葬られました。およそ、そうですね、60坪ほど墓地の大きさはありましょうか。そこには昆布院ゆかりの人々のお墓が40基ほど並んでいます。
2: その光春二のお墓は見ることができるんでしょうか。
0: はい、墓地に入ることはできないんですね。ですから道路側からお参りという形になるんですが、ただ右側にですね、回ると垣根越しにまだら模様の小さなお墓を確認することができます。それはあたかも秀長公を思うかのように郡山城の南を向いて立っているんですね。で、お富士さんのお墓として今も地元の人々に大切に守られているんです。で、昆布院公開時に展示されていた資料によりますと、墓石には戒名の東洋光春大師と刻んであります。
1: で、場所の確認ですが、その今の昆布院は、法華寺から

0: 真東へおよそ 1.5 キロのところにあるっていうお話でしたよね。
1: そうです、
0: はい、で6日間だけの公開でしたから、たくさんの人この昆布院に訪れたんじゃないですか。
1: はい、今回はですね、本当に多くの参拝者の姿は見えました。私が感じたのは女性の参拝者が多かったように思います。で寺ではですね、奈良観光ボランティアガイドの会が定点ガイドをしていたんですね。でその方たちが参拝者から秀長さんとの間に生まれた娘のその後はどうなったのみたいなですね、もう本当に質問攻めにやっていてその関心度の深さが伺えましたね。で今回秀長公側室ゆかりの地巡りでしたが、やはり現地に佇むということでですね、感じてる、感じ取るものが

0: ね、そういったことも想像することができたんじゃないかなと思いました。
1: はい、中田さん
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 毎朝だより奈良市の中田のり子さんでした。
2: 音楽をお送りします。ユキでプリズム。

0: ユキでプリズムお送りしました。愛知県の慶三さん60代の方からお便りをいただいています。今日で40年勤めた会社を卒業します。ただお疲れ様と言ってくれるはずだった妻が8年前にあちらに旅立ってしまったので、無念とともに感慨も今一つ。来月は家族で6年過ごしたイギリスのマンチェスターに一人旅をして、妻を忍びつつこれからの人生をリスタートしたいと思っていますといただいています。はい、40年お疲れ様でした。
1: お疲れ様でした。
0: 続いて大阪府のオレオンシジウム大好きさん50代の方です。昨日のこの時間にベッドミドラーのザ・ローズが流れたんですが、それを聞いてお便りをくださいました。この曲は自分の結婚式で両家の父母への花束贈呈で流してもらった曲です。父を亡くしてから一人で頑張ってくれた母を思って選んだ当時を思い出しました。その母も認知症を患って3年の介護生活を経て今施設に入居しています。家に帰りたいという思いはあるのですが、実際それを叶えてあげることはできず、なだめるしかなくて、自己嫌悪感もあります。でも幸い施設の方々によくしていただいているので、母がこれからの残りの人生を笑顔で過ごせるようできる

0: ことを一生懸命サポートしたいと思っていますといただいています。
1: はい、この後も番組続きます。一緒の時間を過ごしましょう。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほかクウェート、バーレーン、カタール、UAE、アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州など、ヨルダンの一部地域には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけてアメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとして、アメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対し、複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや、施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに海外に渡航する人に対し、家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや、現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 6時になりました。おはようございます。6月24日水曜日の毎朝、上野隼人です。
1: 福島ゆりです。
0: 6時台の毎朝、主な内容を紹介します。この後すぐニュース特集情報です。14分頃からはワールドリポート。イスラエルとイスラム教シーア派組織ヒズボラの間での攻撃の応酬が続いたレバノンで行われている紛争下での生活を描いた劇についてお伝えします。
1: 44分頃からはマイビズ。人手不足の中、企業はどうすれば人材を獲得できるのか、組織開発コンサルタントの勅使河原舞さんに伺います。
0: まずはニュース、原口正臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 気象庁によりますと、九州付近に停滞する梅雨前線や東シナ海を進む前線上の低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、この時間は九州北部を中心に雨雲が発達しています。午前4時までの1時間には長崎県が長崎市に設置した雨量計で51ミリの非常に激しい雨を観測したほか、午前5時までの1時間には長崎県が長与町に設置した雨量計で41ミリ、佐賀県が太良町に設置した雨量計で30ミリの激しい雨を観測しました。これまでに降った雨で佐賀県と長崎県には土砂災害の危険性が非常に高まっていることを示すレベル4土砂災害危険警報が、長崎県には浸水や中小河川の氾濫の危険度が非常に高まっていることを示すレベル4大雨危険警報が発表されている地域があり、厳重な警戒が必要です。九州北部と四国では今日非常に激しい雨が降る恐れがあり、長崎県と熊本県、佐賀県、福岡県では今日昼過ぎにかけて線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。特に長崎県南部で今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、気象庁は午前5時8分に線状降水帯直前予測の気象防災速報を発表しました。気象庁は崖や川の近くなどにいる人は自治体からの避難の情報や周囲の状況を確認するよう呼びかけています。西日本では大雨が続く見込みで、明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで四国で250ミリ、九州北部と近畿で200ミリ、九州南部で150ミリと予想されています。また非常に強い台風7号は沖縄の南の海上を北寄りに進んでいます。沖縄県へは明日以降暴風域を伴って接近する見込みで、大荒れや大しけ、警報級の大雨の恐れがあります。最新の情報に注意するとともに、ハザードマップで避難場所や経路を確認するなど備えを進めてください。ではこの他のニュース、短くまとめて分野ごとにお伝えします。
2: まず政治です。衆議院議員の定数削減をめぐり、自民・維新両党は1年以内に結論が得られなかった場合、比例代表のみで45議席を削減するとした法案を今日にも国会に提出する方針です。これに対して野党は与党に有利な法案だなどと反発を強めています。
1: 政府の規制改革推進会議はフィジカル AI を活用した歩行型ロボットの法律上の扱いを明確にし、公道での実証実験を推進することなどを答申の案に盛り込む方向で調整しています。答申の案では高市内閣が掲げる強い経済の実現と地方を伸ばし暮らしを守るの2つのテーマを柱とし、 AI の活用を主要項目に据える見通しです。
2: 次は経済です。政府はこの夏にも南米の関税同盟メルコスールとの間で EPA 経済連携協定の交渉を始めます。牛肉をはじめとした安価な南米産農産物の輸入が拡大して国内農業に深刻な影響が及ぶといった懸念の声も強く、厳しい交渉が予想されます。
1: KDDI は 取引先の企業に提供しているメールシステムが不正アクセスを受け、利用者のメールアドレスとパスワードが最大で1422万件漏洩した可能性があると発表しました。システムの提供先は ST.net、KDDI ウェブコミュニケーションズ、JCOM、中部テレコミュニケーション、ニフティ、ビッグローブの6社で、それぞれのサービスの利用者に対し早急にパスワードの変更を行うよう呼びかけています。
2: 先月の賃貸マンションの平均家賃は東京23区の単身者向けで去年の同じ月より 12% 余り上昇し11万3000円を超えました。他の主要な都市でも軒並み上がっていて家賃の上昇傾向が続いています。次は国際です。アメリカとイランの協議についてトランプ大統領は IAEA 国際原子力機関によるイランへの査察は 100% 行われると述べ、査察の計画はないとするイランの主張を否定しました。一方、イランのペジェスキアン大統領は昨日の会見で、我々はミサイル計画や能力について決して妥協しないと述べ、今後もミサイル能力を協議の対象としない考えを強調しました。
1: 国光外務副大臣と山田経済産業副大臣はウクライナでカチカ副首相らと会談しました。カチカ副首相は日本からの支援に謝意を表明し、国光副大臣はウクライナへの支援、ロシアへの制裁をしっかりと続けていくと述べました。
2: ヨーロッパ各地で熱波が続いています。このうちフランスでは23日南西部のピソで 44.3 度を記録したほか、南西部ボルドーで 42.1 度、そしてパリでも41度に達し、これまでに水の事故で40人が亡くなりました。フランスの気象当局は23日は観測史上最も暑い日だったとしています。次は社会と各地のニュースです。旧統一教会の解散命令について最高裁判所が教団側の特別抗告を退け、解散を命じた司法判断が確定しました。憲法が専門で宗教法人法に詳しい近畿大学の田近元教授は、被害の救済を進めるとともに教団を抜けたい人を社会の側で受け入れる体制を作っていく必要があるとしています。
1: 国賓としてベルギーを公式訪問している天皇皇后両陛下は、首都ブリュッセルにある王宮で歓迎の晩餐会に臨まれました。晩餐会には王位継承順位第1位のエリザベート王女をはじめとする国王夫妻の4人の子供たちのほか、両国の交流に尽くしてきた人など200人近くが参加しました。両陛下は25日までベルギーに滞在し、26日に帰国されます。
2: 今月、神戸市にあるマンションの部屋の冷凍庫から元住人の男性の遺体が見つかった事件。警察は男性の元妻で神戸市中央区の無職、望月亜紀容疑者50歳を遺体を遺棄した疑いで昨夜逮捕しました。調べに対し容疑を認めた上で、殺害についてもほのめかす供述をしているということで、警察が詳しいいきさつを調べています。最後はスポーツです。今年9月から愛知県を中心に開かれるアジア大会に出場する飛び込みの9人の選手は、滋賀県草津市で合宿を行っていて、昨日練習の様子が報道陣に公開されました。パリオリンピック銀メダリストの玉井陸斗選手は、成長した演技をして金メダルを目指したいと意気込みを話しました。
1: IOC 国際オリンピック委員会は、2030年にフランスで開かれる次の冬のオリンピックで、スピードスケートの競技会場を国外のオランダとすることを承認しました。フランスには既存の施設がないためで、開催国以外で競技が実施されるのは

0: 場の円相場は現在1ドルが161円48銭から57銭、1ユーロは183円81銭から93銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より45ドル87セント安い5万1666ドル84セント、ナスダックの株価指数は前日より 579.563 下がって2万 5587.039 となっています。為替と株の値動きでした。続いては気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。
1: はい、おはようございます。今日は西日本は広く雨が降りそうです。5時半頃の気象情報で雨が降った時に地面から立ち上る匂いをペトリコールと話しましたけれども、はい、語源はギリシャ語だそうですよ。警視庁のホームページでもこのペトリコールを感じて雨に早めに対応していきましょうと言われているんですね。ということで各地この先今週末にかけて、雨への注意をしていきましょう。
2: はい、
1: 今日は北日本や東日本では晴れますが西日本は雨で特に九州北部では夕方にかけて非常に激しい雨が降り大雨に警戒が必要です。線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性がありますので警戒してください。九州では雨が続いていまして雨量が今も増え続けています。長崎県の五島市ではこの24時間で310ミリを超える雨量を観測しています。この時間も九州北部、長崎県、それから大分県などでも雨が強まっているという状況です。この後も九州北部では風が収束して雨雲が発達しやすい状況が続きます。1時間に50ミリ以上、滝のような傘が全く役に立たないくらいの非常に激しい雨の降ることもありそうです。明日朝までの24時間で四国でさらに250ミリ、九州北部や近畿で200ミリの雨が予想されています。土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒をしてください。危険な場所からは離れて安全なところで過ごすようにしてください。今日東日本では雲が多めながら日差しがありそうです。北日本や北陸も晴れて上空の寒気が抜けるため雷雨やにわか雨はなさそうです。そして気になる台風の情報です。日本の南海上には台風7号、8号と2つの台風があります。週末にかけてこの2つの台風そして梅雨前線と影響で各地で大雨に警戒が必要です。台風7号は明日からあさってにかけて沖縄や奄美を北東に進み土曜日に九州の南海上そして日曜日にかけて本州の南岸を東に進みそうです。暴風域を伴いそうですから雨そして風の影響もありそうです。一方台風8号はあさって小笠原諸島の西の海上を北上し土曜日から日曜日にかけて近畿から関東の南岸付近に北上する可能性があります。先に台風8号が本州付近に南から近づいてその後7号が西から進んでくるというパターンになりそうです。前線も停滞するため各地で雨が続きそうです。目先明日からあさってにかけて台風7号が強い勢力で沖縄や奄美に近づく見込みです。沖縄奄美では大荒れの天気が予想されますので備えをなさってください。では今日の予想最高気温をお伝えします。那覇33度、鹿児島27度、福岡24度、高知松山松江22度、広島21度、大阪26度、金沢長野27度、名古屋28度、東京新潟秋田25度、仙台や札幌は昨日より大幅に高く24度、釧路は17度です。全国の気象情報でした。
0: 時刻は6時14分になりました。ワールドリポート、今朝は中東からです。イラン情勢の煽りを受けてイスラエルとイスラム教シーア派組織ヒズボラの間での攻撃の応酬が続いたレバノン。首都ベイルートではそうした紛争下での生活を描いた劇が行われているそうです。カイロ支局の小島芽生記者に聞きます。小島さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: この劇どんな内容なんでしょう？
3: はい、劇に出演しているのは避難民、つまり紛争によって実際に家を追われた人々で、戦闘が行われる中での日々の経験やいつか自宅に帰ると誓う心情を描きます。
0: はい、
3: つまり架空の物語ではなく人々の実際の体験を舞台の上で表現するというユニークな内容です。

0: 内容なんです。この劇を始めたのは地元の演出家カセム・イスタンブリさんです。戦争に翻弄される人々の現状を広く知ってもらいたいという思いから劇を立ち上げたそうで、戦争はどれだけの建物が破壊されたかという数字ではなく、人々の身に起きた物語の記録なんだと話していました、
1: うん、実際出演している人たちはどんな体験をして、それを舞台でどう表現しようとしているんでしょう。
0: はい、劇には子どもから大人までさまざまな避難民が参加しています。今回私たちが話を聞いたのはジャワド・シュマンさん、12歳の少年です。ジャワドさんはレバノン南部のナバティエ近くの町出身です。自宅はイスラエル軍に攻撃され、今はベイルート市内の学校に両親や4人の兄弟と避難しています。ジャワドさんにとって大きな心の傷となったのが一緒に遊んでいた友人の死です。イスラエル軍に攻撃され、ジャワドさんは逃げられたものの友人は亡くなってしまいました。その後ジャワドさんは避難先で偶然知り合ったカセムさんに誘われて舞台に上がるようになり、演じることが好きになっていきました。4月末に行われた舞台では、ジャワドさんはある日を境に避難生活を強いられ、一緒に遊んできた友人もいなくなってしまったと自らの経験を話しました。当たり前の日々や友人を大事にしてほしいという願いを自分のセリフに込めたと話していました。
1: 辛い経験ですから、言葉にしてさらにそれを人前で声に出すっていうのは大変なことですよね。
0: はい、主催者のカセムさんは人々の苦しみや心の重荷になっている思いを観客の前で表現することが心のケアにつながるとも考えているんです、劇に出演して体験を共有することが避難者にとってセラピーになるんだと話していました。イスラエルとヒズボラの間では攻撃の応酬が散発的に行われる不安定な状況が続いてきました。特にレバノン側の死者は4000人を超え、避難している人は国連によるとおよそ100万人にも上っているんです。ここ最近は避難していた人が家に帰る動きも出始めていますが、イスラエル軍は現在もレバノン南部に駐留を続けており、状況が改善する兆しは見えていません。ジャワドさんは劇では自分だけでなく他の人の思いを話したと言っていましたが、こうした人たちがふるさとに帰れるようになるまで関心の継続が求められていると思います。
1: はい、レバノンの首都ベイルートで行われている市民による劇について、カイロ支局の小島芽衣記者でした。ワールドリポートは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。時刻は6時18分になるところです。6月24日、今日は何の日です。昭和33年、1958年6月24日、熊本県の阿蘇山が噴火しました。噴石や火山灰によって多くの建物に被害が出ました。阿蘇山噴火、昭和33年、1958年です。
2: 昭和54年、1979年6月24日、アメリカのカーター大統領が初来日しました。大統領は日米修好通商条約が結ばれた静岡県下田市も訪れ、地元の住民と交流を深めました。カーター大統領初来日、昭和54年1979年です。
1: 昭和62年1987年6月24日、国の自然環境保全審議会が開かれ、北海道の釧路湿原が国立公園に指定されることが決まりました。釧路湿原国立公園指定決定、昭和62年、1987年です。
2: 平成11年1999年6月24日、日本の20世紀を象徴する事柄を取り上げた切手のデザインが決まりました。20世紀デザイン切手シリーズデザイン発表、平成11年、1999年です。6月24日、今日は何の日でした。

0: テイラー・スウィフトで You Belong With Me をお送りしました。ではお便りをご紹介します。大分県ののんままさん、60代の方からいただいています、はい、5時台の毎朝だよりで富山から名水の話がありました、うん、我が家でも2ヶ月に一度夫と91歳のおじいちゃん、三女の3人で湧き水を汲みに行きます、うん、4リットルのペットボトルに60本以上汲んで帰ります。
1: ん、4リットルを
0: 60本
1: すごい
0: 水汲み場で売っている美味しいお豆腐やドーナツ、唐揚げ、鶏飯などを買って帰ってきます。だから水汲みの日のお昼ご飯はとても豪華です、うん、今月も21日に行ってきました。倉庫にはたくさんの美味しい水がストックされていますということです。
1: いや、すごい量ですね
0: 本当ですね続いて福岡県のさっちゃんさん、50代の方です。出先で急に雨に降られ急遽傘を買いました、はい、壊れても忘れても取られてもいいやと買った傘、特にお気に入りというわけでもありませんでしたが、かれこれ30年使っています。30年、あまりにも古すぎてもはや取られる心配はなく忘れても翌日同じ場所にある始末。先日経年劣化でついに小さな穴が開いているのに気がつきました。ついに替え時と思ったらなんだか急に愛着が湧いて補修テープで修繕しました、うん、傘の3大交換条件、壊れても忘れても取られてもの全てが消えた今、一体何が買い替えの理由になるのかちょっぴり楽しみにしています
1: いや、なんかわかりますね。
0: ちょっとわかりますよね、
1: うん、お気に入りのものを取っておいてそうでもないものを使ってると、うん、ずっと長持ちしちゃってなかなかお気に入りのものを使うタイミングがなくなっちゃうっていうこともあります
0: ね。でお気に入りのものすぐなくしたり壊したりしちゃうんですよ ね、 逆にね
1: ありますね
0: 続いて京都のおはるちゃん、70代女性の方からです。昨日は夫が大腸検査でゆっくりラジオを聞くことができませんでした。今朝は無事に検査を終えて一応結果も良好でゆっくり毎朝を聞くことができて嬉しいですといただいています、
1: うん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 時刻もうすぐ6時25分になります。この後44分頃からはマイビズ。人手不足の中、企業はどうすれば人材を獲得できるのか、組織開発コンサルタントの勅使河原舞さんに伺います。この後6時25分からは各地のニュースです。皆さんに今日も何かいいことが

0: がありますように。
1: おはようございます。6時25分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報です。東京北区の区立滝野川第三小学校の火事で、北区は校舎の損傷が激しいため解体する方針を明らかにしました。来月から一部の児童を分散して周辺の学校に登校させ、夏休み明けをめどに仮移転先での学校再開を目指す考えを示しました。東京北区の区立滝野川第三小学校で発生した火事で、児童8人や教職員3人の合わせて11人が避難の際などに重軽傷を負いました。北区と区教育委員会は昨夜保護者説明会を開いた後、会見を開いてその内容を説明しました。それによりますと、火事があった校舎については、火元とみられる音楽準備室がある4階部分を中心に損傷が激しく、使い続けるのは難しいとして解体する方針を明らかにしました。児童については、来月上旬から1年生と2年生は損傷を免れた安全な教室で授業を再開し、3年生以上の220人余りは周辺の学校に分散して登校させる考えを示しました。その上で、夏休み明けの9月をめどに全校児童が通うことができる仮移転先の施設を確保して学校の再開を目指す考えを保護者に伝えたということです。保護者説明会に参加した小学3年生の女子児童の40代の父親は、校舎の再建に5年ぐらいかかり、当面他の学校に分散して通学するという説明だったが、今の時点では詳細は決まっていないと伝えられた。娘は火災の爆発音を間近で何度も聞いている。今は自宅で普通に過ごしているが、ショックは受けているはずで、様子を見守っていきたいと不安そうに話していました。気象情報です。現在出ている注意報です。雷注意報が小笠原諸島に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県の北部、群馬県の広い範囲に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部は曇りで、ところにより夜は雨。関東地方北部は曇りで、ところにより夕方から雨でしょう。伊豆諸島北部は曇りで、ところにより夜遅く雨。伊豆諸島南部は曇りで、夜は雨でしょう。小笠原諸島は曇りで、昼過ぎまで時々雨、ところにより雷を伴うでしょう。静岡県東部と伊豆は曇りで、昼前から昼過ぎは晴れ、ところにより夜遅く雨。山梨県と長野県南部中部は曇りで、朝から昼過ぎは晴れ、ところにより夜は雨、ところにより昼前まで霧でしょう。長野県北部は曇りで、朝から昼過ぎは晴れ。新潟県は晴れで、夕方から曇りの予想です。ここまで気象情報でした。続いて交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センターからです。おはようございます。
2: おはようございます。圏央道の外回りが事故のため渋滞しています。圏央道の久喜白岡ジャンクション方面に向かう外回りは、桶川北本インターで大型トラック2台の事故のため6キロ渋滞しています。鶴ヶ島ジャンクションから久喜白岡ジャンクションまでの所要時間は30分です。東京外環道の高野ジャンクション方面に向かう外回りは、川口東インターで3キロと松戸インターで3キロ、さらに京葉ジャンクションで3キロ、内回りは和光北インターで3キロ渋滞しています。中央道の上りは国立府中インターで2キロと稲城インターで3キロ、三鷹付近で1キロの渋滞です。首都高速道路は三郷線の上りが加平を先頭に三郷ジャンクションまで7キロ、川口線の上りは江北ジャンクションを先頭に9キロ渋滞しています。千葉県の一般道路は国道298号線の松戸市方面からの外回りが、市川市文化会館南交差点にダンプカーが故障して止まっているため

皆さんおはようございます。ラジオ体操の時間です。適度な運動を継続して体調を整えていきましょう。今日のピアノ細貝柊、体操岡本美香でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

体操の準備はよろしいでしょうか。両方の腕を後ろから前に、前後に振りましょう。はい。さあ、軽く肩周辺の筋肉ほぐしていきましょう。1、2、3、4。はい、止まりましょう。腕や肩の力を抜いて肩をゆすってほぐしましょう。はい、1、2、3、4。力を抜いて抜いて。それでは足を揃えた良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動です。はい、1、2、3、4。大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は軽く横に振りながら、足は元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4。腕を回します。体の外側から内側へ、内側から外側に。腕を伸ばしてぐるっと、1、2、3、4。足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて、1、2、3、4。体を横に曲げましょう。左横から、もう一度右横に。腕を大きく動かして体の横、心地よく伸ばしてください。

回します。腕を伸ばしてぐるっと反対回し、腰周辺の筋肉ほぐしていきましょう。足を戻して両足跳び、その場で軽く跳んで開いて閉じて開いて閉じて、1、2、腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて、繰り返します。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ、横曲げです。左横、右横へ、ねじります。左を向いて

ばしましょう。ぐるっと。反対回し。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2。両足跳びで全身をゆすりましょう。はい、1、2、3、4。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろします。上からギュッギュッと元気よく1、2、3、4。腕を前から横に開いて振り下ろして大きく回します。呼吸を止めずにぐるっと1、2。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。胸を大きく開いて緩めます。1、2。横曲げの運動です。弾みをつけて2度曲げて、ももを叩いて、反対側も同じように、息を吐いて吐いて、前後に曲げましょう。前曲げ前曲げ、後ろ反り、前と後ろへ、1、2。体をねじりましょう。大きく大きく巻きつけて、小さく、強く強く弱く、1、2。足を戻して片足跳び、ももを高く引き上げて、軽快に足を踏み替えます。1、2、3、4。足を開いて体をねじりながら反らせて、斜め下へ、反対側から柔らかく、1、2。上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に大きく振って、前に小さく、上に、一度上体を起こして倒しましょう。1、2。足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて、ポン、1、2、3。腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。弾んだ呼吸、少しずつ整えていきましょう。深呼吸、息をいっぱいに吸って、

吐いて腕を斜め後ろへ。水曜日のラジオ体操、ピアノ細貝柊、体操岡本美香でした。

0: 6時40分になりました。おはようございます。野村雅彦です。
1: 福島ゆりです。
2: 気象予報士藤岡由美です。
0: 6月24日水曜日の毎朝です。まず鉄道の情報。 JR 山手線内回り運転見合わせです。東京豊島区の駒込駅で起きた人身事故の影響で午前6時17分頃から内回りで山手線は運転を見合わせています。 JR 東日本によりますと運転の再開は午前7時半頃を見込んでいるということです。では今日の天気ですが、淵岡さん、
1: はい、
0: 九州北部非常に激しい雨ですね。
1: そうですね、九州には発達した雨雲が流れ込み続けています。九州北部では大雨が続いているほか、九州南部鹿児島県内でも今激しい雨が降っています。九州北部では今夜にかけて非常に激しい雨が降り、明日にかけて雨量がさらに多くなりそうです。長崎県南部では線状降水帯が発生する可能性も高まっています。避難のために今外に出るとかえって危険な場合もありますので、室内で崖や川から離れた場所で過ごすなど、できるだけ安全なところで過ごすようにしてください。
0: はい、では今朝の主なニュース、改めてその九州北部の雨からです。停滞する梅雨前線の影響で九州北部では非常に激しい雨が降っていて、長崎県と佐賀県ではレベル4の危険警報が発表されている地域があります。九州北部では今日昼過ぎにかけて線状降水帯が発生する恐れがあり、特に長崎県南部では今後3時間以内に発生する可能性が高まっているとして、線状降水帯直前予測が発表されていて、厳重な警戒が必要です。
3: 昨夜、島根県出雲市の中心部にある商店街で発生し、少なくとも10棟以上が焼けた火事は、発生から10時間以上経った午前6時前にほぼ消し止められました。警察によりますと、これまでのところ、けが人の情報は入っていないということです。
0: 今月、神戸市にあるマンションの部屋の冷凍庫から元住人の男性の遺体が見つかった事件。警察は、男性の元妻で、神戸市中央区の無職望月亜紀容疑者50歳を遺体を遺棄した疑いで昨夜逮捕しました。調べに対し容疑を認めた上で、殺害についてもほのめかす供述をしているということで、警察が詳しいいきさつを調べています。
3: アメリカとイランの協議についてトランプ大統領は、 IAEA 国際原子力機関によるイランへの査察は 100% 行われると述べ、査察の計画はないとするイランの主張を否定しました。一方、イランのペゼシュキアン大統領は昨日の会見で、我々はミサイル計画や能力について決して妥協しないと述べ、今後もミサイル能力を協議の対象としない考えを強調しました。
0: 衆議院議員の定数削減をめぐり、自民維新両党は1年以内に結論が得られなかった場合、比例代表のみで45議席を削減するとした法案を今日にも国会に提出する方針です。これに対して野党は、与党に有利な法案だなどと反発を強めています。今朝これまでに入っている主なニュースをお伝えしました。時刻は6時44分になるところです。続いてビジネス経済、
3: マイビズ上野隼人キャスターです。
4: 今月1日、来年春に卒業する大学生たちを対象にした企業の採用選考が解禁されました。人材の採用に苦戦する企業が多い中、そもそも人を取る側が認識を誤っている場合が少なくないというのが、組織開発コンサルタントの勅使河原舞さんです。一体どういうことなのか伺っていきます。勅使河原さん、よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
4: 企業による学生の争奪戦始まっています。中には苦戦している企業もあるようですが、要因はどこにあるでしょうか。
5: はい、募集をかけている企業さんがそもそも自社組織の存在意義のようなものを言語化できているのかどうなのか、さらにそれを学生さんたちに伝えることができているのか、ここを問うべきかなというふうに思います。

0: 存在意義っていうのはいろんな言い方してる企業ありまして、パーパスとかミッションとかビジョンとかバリューとか何でもいいんですけども、あの日本語でいいと思います。なんで我々人生の大事な時間をこの仕事に使ってるのかっていうところ、これをまず明文化した上でですね、その上で職務要件定義と呼ばれる何のために集まり何を期待していてやってもらうのかっていうところまで、これが言語化されているのか否か、あの正直言うとできていない企業さん多いです。以前はそれでもあの主体性のある人がいてくれればいいんだとか、コミュ力高い人いればいいんだとか、あの即戦力が欲しいっていうような要望を出してたと思うんですけども、もう労働市場逼迫する今、こうした文言っていうのは職務要件定義にもなりませんし、人材獲得のための学生にとっての大文句というふうにもならないというふうに考えています、
1: うん、まずその人材採用に入る前に企業が心がけるべきこと、これは何でしょうか。
0: そうですね、一人の人間、特に優秀とされるような人間が成していくっていうのが仕事の全体像ではないというふうに私は考えていて、それをいろんな持ち味のある人の持ち味の持ち寄りによってで成していくというのが企業の役割なんですよね。なのでその時にですね、どうやって持ち寄るのかっていう何か指標がいると思うんですけども、はい、うん、走る車、安全に走行する車かどうかという観点で、人と人との組み合わせ、機能の持ち寄りがうまくいってるかどうかをチェックするといいですよというふうにお伝えしてるんです、
1: はい、
0: 例えばなんかこうすごく速い車とか、うん、でっかいエンジンとか、アクセルとブレーキで言ったらアクセルの方が積極性とか主体性のようなイメージで評価されやすいっていう面があるんですけども、いやいや車で考えたらブレーキなきゃ怖すぎますし、はい、そもそもボディのようなものであるとか、ハンドルを切った方向にちゃんとおとなしく行ってくれるタイヤという存在だって必要なわけですよね。なので目立ってるか目立ってないかとか、分かりやすいか分かりにくいかってことじゃなくって、企業が目指すべき方向性っていうのが仮に安全に走行する車というふうに例えたとしたら、ちゃんといろんな機能を持ってますかと、それを発揮できるような人を集めてますかと、でどこかにもし穴があった場合には、そこの穴の部分、そこの機能の部分を強みとして持ってる方を採用すると、より組み合わせとしての人材育成ないしは人材採用っていうのがうまくいきやすいというふうに考えてます。
1: なるほど、ガンガン行く人ばっかりでも困るし、
0: ってことなんです。
1: 消極的に見えるブレーキをかける人も実は必要だったり、ネジも必要だし、はい、潤滑油も必要だったりっていう、
0: はい、そうなんです。とはいえハンドルは一つの車に4つも5つもついてると大変なことになりますので、
1: なるほど、
0: はい、今何をしようとしているのか、どんな方が今いてくださっているのかっていうのを地道にチェックするってこと、これ実は大事なんですよね。
1: いろんな能力を持った人たちを集めるってこと、
0: うん、そうなんです。ここが腕の見せ所だというふうに企業側は思います、
1: うん、
0: はい、あの良し悪しをつけてこいつはいいこいつはダメだってやるんじゃなくって、いろんな人がいた方が必ず戦力になるはずですので、この人欲しいなとか、そういう採用のバーというんですかね、基準のようなものは組み合わせによって十分変わりうるんですね。なのでこの人を足切りしなきゃとか、そういう考えにならないのが機能の組み合わせっていう考え方だと思います、
1: うんうん、で実際選考しますよってなった時に、はい、学生としてはまあエントリーシートを出したりとか、試験を受けたり面接があったりとかっていうふうになると思いますが、このうち企業としてはどういう部分を重視していけばいいですか。
0: そうですね、人と人とを組み合わせるってことが前提として考えるのが組織開発なので、うん、組織開発における選抜っていうのは必ずですね、入社後にその方が発揮しやすそうな機能が予見できるのかどうなのか、
1: はい、
0: 組み合わせの参考になる情報を取れてるのかどうなのか、つまりその既存の社員の方との相性が分かるかどうかっていう観点でデータを集めていただきたいんですね、うん、なんでその方法として別に試験でもエントリーシートでも面接でも何でもいいんですけども、あの取捨選択して適合的かどうなのかっていうのを調べてほしいんです。で割ともうすでにあの特性検査みたいなものって多くの会社でやってますよね。でそれを人材が優秀かどうかっていうレベル感で使ってしまってる企業さんが多いんですけども、優秀かどうかっていうのは組み合わせ次第なので、はい、そうじゃなくてどこに組み合わせるとこの方の力が発揮しやすそうかなっていう観点で組み合わせの材料に使ってほしいです。
1: それと最近は外国人の採用に力を入れている企業もありますが、はい、その際にはどんな配慮が必要でしょうか。
0: そうですね、あの国籍の違いとか人種の違いっていうのは非常に分かりやすい違いですけども、実は私たち同じ日本人であっても様々な属性の違いであるとか、うん、考え方や価値観の違いがあるわけですよね。いうことなので、あの外国の方を前にしてもですね、当然のように、分かるでしょうとか、はい、分かり合える

0: ねっていうような前提をまず疑うっていうことは必要だと思います。その上で合理的な環境調整が必要なんですね。その人を変えようとしてもしょうがないので、なので察しろとか見て学べ、空気を読め、これはもう NG でございます、はい、そうしたことを踏まえて職務要件を伝えていくっていうことが大事です。
1: はい、一方で最近無視できないのが AI、 この影響力です、うん、AI に業務を任せて採用を減らそうっていう企業もあるようですが、これについては勅使河原さんどう見てますか？
0: はい、AI は知ってること多いですけども、 Do というかするっていうことそのものはできないわけなので、うん、はい、Do の中でも即興的な共同、人と人とが組み合わさってやるってことであるとか、あと最近で言うとケアっていう考え方ですよね。お互いに思いを寄せながら相互変容を遂げていくっていうこと、このあたりは人間にしかできないので、うん、はい、そこに生かすために AI にもできることはやってもらうっていう分には全く構わないのかなとは思ってます、うん。
1: すると AI というと最近は AI が面接を担当するということも聞きますが、この AI の面接官、これについてはいかがですか？
0: あのね、私 AI 面接を使われちゃったら、あのいろんな企業落ちちゃうと思うんです、
1: はい、
0: なんか人間味のようなものであったりとか、はい、なんというかセンスみたいな、あまり言語化ができない感覚的なものとかっていうのを、まあ、捨てられてしまう可能性っていうのもあるので、はい、その辺はよく見極めてほしいなと思ってます。
1: そういう優秀な人材を切ってノーチャンスにしちゃうっていうのはもったいないですね。
0: はい、あの優秀かどうかちょっとわからないですけどもただいろんな人を取るってことが多分難しくなっちゃいますよ ね、 ロボットみたいな人なら良かったのかっていう問いはずっと持っておく必要があると思います。
1: はい、では最後に改めて、欲しい人材が取れないと嘆いている企業がやるべきことを教えてください。
0: そうですね、誰か新しい人を取らなきゃっていうところが採用っていう言葉になってますけども、実は新しい人を取る前に今既存のメンバーっていうのはどういう人がいて、どこをどれまでやってくれているのかっていうことをまず把握する必要が実はありますので、外に向く視線をですね、まずは一旦中で向けて、足りない機能がないのか、その機能を補完するようなメンバーっていうのはどなたで、どういう方を取ってくる必要があるのかっていうふうな順番で考えていただくといいと思います。
1: はい、勅使河原さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今朝のマイビズは、人材採用のコツというテーマで、組織開発コンサルタントの勅使河原舞さんでした。マイビズはポッドキャストでも聞くことができます。
2: お便りをご紹介します。川崎市のラジオネームすみれさん、91歳の方から初めてのおはがきいただいています。
3: はい、
2: 私はラジオが大好き、毎朝がやってくるとほっとして、今日も生きていたと感謝する時です。今日もまず抹茶を飲んで、朝のラジオ体操ができる幸せを感じています。各地の行事や名物などが紹介されると、旅行した気分になるので楽しみですといただいています。
1: いや、聞いていただいてこちらも感謝です。
2: そうですね。続いて埼玉県の杉沢雅子さん、70代の方からです。我が家の芝生にねじ花が満開です。ピンク色の花で、ねじり花とも言いますね。よく見ると花のつき方が右巻きと左巻きがあり、わずかですがねじれないで垂直に花をつけているものもあります。いつもまっすぐで素直にいたいと思いながら、時々心がねじれてしまう私は、ねじれないねじり花がとても愛おしく思えるのですということで
1: 面白いですね
2: 私も時々心をねじれるんですけど、上野さんはねじれることはなさそうですね。
1: いやいや、ねじれてます。
2: ねじれてます。
1: もともとがねじれてます
2: では7時台今朝の聞きたいは、エアコンが高くなる、命を守る適切な使い方はというテーマで、社会部の堀ゆりな記者に聞きます。7時25分からお伝えします。時刻6時54分です。
4: NHK ラジオ、
5: リスナーアンケートのお知らせです。 NHK ラジオでは6月1日から30日まで番組についてのアンケートを実施しています。 NHK AM FM で放送している番組について、どの番組を聞いているか、おすすめ度、ラジオを聞き始めたきっかけなどをお聞きしています。皆様のご回答は、今後のより良い番組やサービス向上のために役立てていきます。アンケートは NHK1 ラジルラジルのホームページやアプリに表示されているリスナーアンケート実施中からお答えください。 皆様のご協力どうぞよろしくお願いいたします。
3: イラン情勢を受けて在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz 13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz 17.570MHz、 日本時間の午後5時から6時までは17.895MHz 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは 13.860MHz 13.860MHz、 日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz 11.915MHz、日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz 11.830MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し安全確保のためお役立てください。

0: 6月24日水曜日7時になりました。おはようございます。野村雅彦です。
1: 福島ゆりです。
2: 原口真正美です。
0: 九州北部で非常に激しい雨、線状降水帯発生の恐れ、島根県出雲市の商店街で火災の順にお伝えしていきます。停滞する梅雨前線の影響で九州北部では非常に激しい雨が降り、長崎県と佐賀県では土砂災害や浸水などの危険性が非常に高まり、レベル4の危険警報が発表されている地域があります。九州北部では今日昼過ぎにかけて線状降水帯が発生する恐れがあり、特に長崎県南部では今後3時間以内に発生する可能性が高まっているとして線状降水帯直前予測が発表されていて、厳重な警戒が必要です。気象庁によりますと、九州付近に停滞する梅雨前線や東シナ海を進む前線上の低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、この時間は九州を中心に雨雲が発達しています。長崎県が長崎市に設置した雨量計では午前4時までの1時間には51ミリの非常に激しい雨を、午前6時までの1時間には35ミリの激しい雨を観測しました。これまでに降った雨で佐賀県と長崎県には土砂災害の危険性が非常に高まっていることを示すレベル4土砂災害危険警報が、長崎県には浸水や中小河川の氾濫の危険性が非常に高まっていることを示すレベル4大雨危険警報が発表されている地域があり、厳重な警戒が必要です。長崎市はレベル4の土砂災害危険警報と大雨危険警報が発表されたため、今日午前5時36分に市内全域の205479世帯383274人に避難指示を出しました。5段階の警戒レベルのうち警戒レベル4の情報で、危険な場所から全員避難するよう呼びかけています。九州北部と四国では今日非常に激しい雨が降る恐れがあり、長崎県と熊本県、佐賀県、福岡県では今日昼過ぎにかけて線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。特に長崎県南部で今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、気象庁は午前5時過ぎに線状降水帯直前予測の気象防災速報を発表しました。西日本では大雨が続く見込みで、明日の朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで四国で250ミリ、九州北部と近畿で200ミリ、九州南部で150ミリと予想されています。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に警戒するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意するよう呼びかけています。
1: 一方、非常に強い台風7号は沖縄の南の海上を北寄りに進んでいます。沖縄県へは明日以降暴風域を伴って接近する見込みで、大荒れや大しけ、警報級の大雨の恐れがあります。沖縄県では今日のうちに台風への備えを終えるようにしてください。また西日本などでは湿った空気の影響で大雨が長期間続く恐れがあり、警戒が必要です。最新の情報に注意するとともに、ハザードマップで避難場所や経路を確認するなど備えを進めてください。
2: 昨夜、島根県出雲市の中心部にある商店街で発生し、少なくとも10棟以上が焼けた火事は、発生から10時間以上経った今日午前6時前にほぼ消し止められました。警察によりますと、これまでのところ怪我人の情報は入っていないということです。昨日午後7時半ごろ、出雲市今市町にある商店街サンロード中町で、建物の2階から火が出ていると消防に通報がありました。消防によりますと、夜を徹して消火活動に当たった結果、発生から10時間以上経った今日午前6時前に火はほぼ消し止められたということです。警察によりますと、これまでのところ怪我人の情報は入っていないということです。 消防によりますと、この火事で少なくとも10棟以上が焼けたということで、火を完全に消し止める鎮火に向けて消火活動を続けることにしています。現場は JR 出雲市駅から北に400メートルほどのところにあるアーケードのついた商店街の一角で、店舗や住宅が密集している地域です。出雲市によりますと、市が開設している一時的な避難所では合わせて40人以上が夜を明かしたということです。
0: 今月、神戸市にあるマンションの部屋の冷凍庫から元住人の男性の遺体が見つかった事件で、警察は男性の50歳の元妻を遺体を遺棄した疑いで昨夜逮捕しました。調べに対し容疑を認めた上で、殺害についてもほのめかす供述をしているということで、警察が詳しい経緯を調べています。
3: 被疑者を死体遺棄罪で通常逮捕しました。
0: 逮捕されたのは神戸市中央区の無職望月亜紀容疑者50歳です。警察によりますと、2012年頃から今月20日にかけて、神戸市中央区のマンションの部屋に置かれた大型の冷凍庫の中に、部屋の元住人で夫だった西口豊さんの遺体を遺棄した疑いが持たれています。調べに対して、ひどいことをしたので言い分はありませんと容疑を認めているということです。今月20日に現場から遺体が切断された状態で見つかり、警察が元妻に事情を聞いていたところ、おとといの夜、自ら警察に電話して事件に関わったことを伝えたということです。警察によりますと、被害者は2011年12月頃に死亡したと推定され、元妻は2012年12月に被害者と離婚しているということです。遺体を遺棄した罪の公訴時効は3年ですが、警察は死亡した当時は結婚していたのに義務があった埋葬をせず遺棄した状態が続いていたとして、時効は成立していないと判断し、昨夜逮捕しました。調べに対して殺害についてもほのめかす供述をしているということで、警察が詳しい経緯を調べています。
1: アメリカとイランの協議について、トランプ大統領は IAEA 国際原子力機関によるイランへの査察は 100% 行われると述べ、査察の計画はないとするイランの主張を否定しました。アメリカとイランは戦闘終結に向けた覚書の中で、イランの核開発に関する問題について60日間で交渉することになっていますが、アメリカ側はイランが IAEA の査察官の受け入れに合意したと主張する一方、イラン側は査察の計画はないと否定しています。これについてトランプ大統領は東部ペンシルベニア州で23日、彼らは間違っており、自分たちが間違っていることも分かっている。査察は 100% 行われる。もし彼らの言う通りなら、私は今すぐ協議を中止すると主張しました。また、査察官が現地入りする見通しについて、急ぐ必要はないが、適切な時期に現地入りすると述べました。一方、イランのペゼシュキアン大統領は昨日、仲介国のパキスタンを訪問し、シャリフ首相と会談しました。会談後の共同記者会見でペゼシュキアン大統領は、ミサイル計画は覚書に含まれておらず、今後も含まれることはない。我々はミサイル計画や能力について決して妥協しないと述べ、今後もミサイル能力を協議の対象としない考えを強調しました。またホルムス海峡をめぐっては、イラン議会のガリバフ議長やアラグチ外相がオマーンを訪れて協議しました。オマーン外務省が23日に発表した共同声明では、海峡の管理などについて両国の外務省の合同作業部会を通じて対話を継続することで合意したとした上で、ホルムス海峡に関するすべての取り決めは沿岸国である両国の主権及び主権に基づく権利を完全に尊重しなければならないと強調しています。

0: こうした中、イスラエル軍は23日、隣国レバノンの南部で攻撃を行ったと発表し、レバノンの国営通信は、南部で道路の復旧作業に当たっていた人たちがイスラエル軍に攻撃され、2人が死亡したと伝え、今後の協議への影響も懸念されています。
1: 衆議院議員の定数削減をめぐり、自民・維新両党は1年以内に結論が得られなかった場合、比例代表のみで45議席を削減するとした法案を今日にも国会に提出する方針です。これに対して野党は、与党に有利な法案だなどと反発を強めています。自民党と日本維新の会は連立合意に盛り込まれた衆議院議員の定数を削減する法案を今日にも国会に提出する方針です。法案では定数削減などの検討は選挙制度に関する衆議院の協議会で行い、法律の施行から1年以内に結論が得られなかった場合、比例代表のみで45議席を削減するとしています。与党は衆議院の政治改革に関する特別委員会で法案を審議入りさせ、今の国会での成立を目指す方針です。維新の藤田共同代表です。
2: 堂々と審議をしてですね、その上で、この採決をすると、衆参ともにそういうふうな手続きを踏んでいただきたいと。
1: これに対し野党からは比例代表のみで削減することに批判が出ています。国民民主党の玉木代表です。
3: 他の政党の議席の削減率の方が高くなっていて、結果として与党2党に有利な内容になっている。
1: 中道改革連合の品幹事長は反発を強めています。
4: とんでもない法案ですので、提出自体見送るべき、野党結束してですね、対応を、打ち出していかなくてはいけない。
1: また野党側は高市総理大臣の陣営が他の候補を誹謗中傷する動画を投稿したと週刊文春で報じられたことなどをめぐって、予算委員会の集中審議や高市総理大臣の秘書の参考人招致を引き続き求めています。参議院の野党6党は昨日、集中審議の開催などを確約しない限り、今後の国会審議の日程協議には応じられないという認識で一致していて、与党側に対応を迫ることにしています。
5: 旧統一教会の解散命令について、最高裁判所が教団側の特別抗告を退け、解散を命じた司法判断が確定しました。専門家は、被害の救済を進めるとともに、教団を抜けたい人を社会の側で受け入れる体制を作っていく必要があるとしています。旧統一教会、世界平和統一家庭連合の高額献金や霊感商法などをめぐる解散命令について、最高裁判所はおととい付けで教団側の特別抗告を退ける決定をし、解散を命じた司法判断が確定しました。 NHK の取材に対し、憲法が専門で宗教法人法に詳しい近畿大学の田塚一教授は、解散命令をめぐる司法判断の意義について、信教の自由は決して無制限の自由ではないと憲法の教科書などでも書かれているが、具体的なことははっきり示されていなかった。今回不相当な献金勧誘はその限界になるということが明らかになり、信教の自由の尊重は大前提とした上で、超えてはいけない一線があることをはっきりさせたと指摘しました。さらに田塚教授は今後の課題について次のように指摘しています。
6: 被害を訴える人って出てくるわけですから、そういう人についても、見落とすことのないようにきちっとやっぱり被害の補償というのはなされる必要があるだろうなというふうに思うのと、現役の信者の人について抜けたいという人が仮に出てきたときには、やっぱりきちんとそういう人についてはやっぱ社会の側で居場所を作ってあげなきゃダメなんだと思うんです。
5: また教団については、今回の解散を機に無理な献金というこれまでの姿勢を改め再出発するのであれば、信教の自由は尊重する必要があるとした上で、同じことを繰り返さないか注視していく必要があると指摘しています。続いてスポーツです。
1: サッカーワールドカップの日本代表は1位リーグ第3戦のスウェーデン戦を2日後に控え、アメリカ南部のキャンプ地ナッシュビルで調整し、戦術の確認などを行いました。日本は1位リーグの2試合を終えて1勝1引き分けの勝ち点4でグループの2位につけていて、25日日本時間の26日の第3戦でスウェーデンと対戦します。チームは23日引き続きナッシュビルの施設で調整し、公開された冒頭部分では初戦のオランダ戦でワールドカップデビューを果たした21歳の塩貝健人選手も先輩たちと一緒にボール回して体をほぐしました。この後は非公開となり、1時間余りにわたってスウェーデンを想定した戦術などを確認しました。一方、オランダ戦で左膝を痛めた久保建英選手はピッチに姿を見せませんでした。日本サッカー協会によりますと、久保選手はダラスには向かわずナッシュビルにとどまるということで、第2戦のチュニジア戦に続きスウェーデン戦も欠場が決まりました。次はプロ野球です。昨日は6試合が行われました。まずパリーグの結果です。楽天対西武は楽天が8対4で勝ちました。ソフトバンク対オリックスはオリックスが5対0で勝ちました。日本ハム対ロッテは日本ハムが4対0で勝ちました。セリーグです。阪神対ヤクルトはヤクルトが4対3で勝ちました。広島対巨人は巨人が7対3で勝ちました。中日対 DeNA は中日が5対2で勝ちました。
5: 株と為替の値動きです。23日のニューヨーク株式市場では半導体をはじめ AI 関連の銘柄に売り注文が出て、ハイテク株の比率が高いナスダックの株価指数は 2% 余りの大幅な下落となりました。日本や韓国でのハイテク株の下落の流れが波及した形です。ナスダックの株価指数は前日に比べて 579.563 下がって 25,587.039 でした。ダウ平均株価の終値は前日より45ドル87セント安い 51,666 ドル84セントでした。外国為替市場の円相場は現在1ドルが161円56銭から60銭、1ユーロは183円86銭から87銭となっています。全国の気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。お願いします。
7: はい、お願いします。今日は北日本や東日本では晴れますが、西日本は広く雨が降りそうです。九州では鹿児島県や長崎県で今激しい雨が降っています。特に九州北部では今夜にかけて非常に激しい雨が降り、大雨が続きそうです。長崎県内では避難指示も出ていますが、天候が悪化している場合は無理に外に出ず、家の中で安全なところに身を置くようにしてください。そして週末にかけて2つの台風も北上する見通しです。梅雨前線の活動が活発になり、西日本や東日本の各地でも大雨の恐れがあります。ハザードマップなどで避難場所を確認しておくと良いですね。で、ハザードマップは紙で配られているものが多いんですけれども、耳で聞くハザードマップというものもあります、スマホのアプリやウェブサイトを使ってハザードマップの情報を文章にして音声で読み上げるものなんですね、小さな文字が見えにくい高齢者の方、視覚障害のある方などに向けて多くの自治体で今導入が進んでいます。その場所の災害リスク、避難場所の情報などを音声で知ることができるので、耳で聞くハザードマップもぜひ参考にしてください。九州、そして西日本では今日雨が降り、雨量の増えるところが多くなりそうです。長崎県ではこの24時間で300ミリを超える雨量を観測しているなどしていますが、夕方にかけても九州北部、特に雨雲が発達しやすい状況が続きそうです。非常に激しい雨が降りそうですので、土砂災害、低い土地の浸水や川の氾濫、厳重に警戒してください。また日本の南海上には台風7号、8号と2つの台風です。週末にかけて本州付近に近づく恐れがあります。広い範囲、台風から離れた地域でも大雨となる恐れがありますので、最新の台風情報にお気をつけください。今日の予想最高気温をお伝えします。那覇33度、鹿児島27度、高知、松山、松江22度、広島21度、大阪26度、名古屋28度、東京、新潟、秋田25度、

0: 札幌、仙台、昨日より大幅に高く24度です。明日は東日本でも大雨にお気をつけください。気象情報でした。
1: 7時20分になりました。関東地方のニュースと気象情報です。 JR 山手線は人身事故の影響で午前6時17分ごろから内回りで運転を見合わせています。また JR 湘南新宿ラインもこの影響で午前6時17分ごろから新宿駅より北の区間で運転を見合わせています。運転再開はいずれも午前7時半ごろを見込んでいるということです。東京北区の区立滝野川第三小学校の火事で、北区は校舎の損傷が激しいため解体する方針を明らかにしました。来月から一部の児童を分散して周辺の学校に登校させ、夏休み明けをめどに仮移転先での学校再開を目指す考えを示しました。東京北区の区立滝野川第三小学校の火事では、児童と教職員の合わせて11人が重軽傷を負いました。北区と区教育委員会は昨夜保護者説明会を開いた後、会見を開いてその内容を説明しました。それによりますと、校舎については火元とみられる音楽準備室がある4階部分を中心に損傷が激しいため解体する方針を明らかにしました。児童については来月上旬から1年生と2年生は損傷を免れた安全な教室で授業を再開し、3年生以上の220人余りは周辺の学校に分散して登校させる考えを示しました。その上で、夏休み明けの9月をめどに仮移転先の施設を確保して学校の再開を目指す考えを保護者に伝えたということです。SNS を使って借金のある人のクレジットカードを集め、大量の商品券などを不正に購入したとして、30代の容疑者2人が逮捕されました。逮捕されたのは、いずれも職業不詳で、東京港区の鈴木雄一郎容疑者39歳と、杉並区の高橋優吾容疑者33歳です。捜査関係者によりますと、去年3月、他人のクレジットカード4枚を使って、ビール券1100枚余りやギフトカード200枚、合わせておよそ200万円相当を不正に購入したとして詐欺の疑いが持たれています。 SNS で借金をゼロにしたい人はこちらまでと投稿するなどして、借金のある人たちからクレジットカードを集めていました。そして商品券を購入して売りさばき、利益の一部を渡していたとみられるということです。カード会社から代金の督促を免れるため、カードに登録されていた名義人の住所や勤務先を用意した都内のマンションや実体のない会社に変更させていたとみられます。横浜市の市営バスは、軽油価格の高騰や人件費の上昇で経営状況が悪化しているとして、来年1月から1割程度運賃を値上げする方針です。横浜市交通局によりますと、新たな運賃は12歳以上の大人は20円上がって240円に、11歳以下の子どもは10円上がって120円になります。通勤定期は1ヶ月1万800円で、それぞれ1割程度値上げされます。一方、子育て世代の負担を軽減するため、子どもの運賃については、交通系 IC の電子マネーを使った場合に限って100円に値下げされます。また通学用の定期券は今の運賃が据え置かれます。改定に必要な国の認可を得た上で、値上げは来年1月に実施される見込みだということです。続いて気象情報です。現在出ている注意報です。雷注意報が小笠原諸島に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県の北部、群馬県の広い範囲に出ています。では各地の今日の予報です。関東地方南部、曇り、ところにより夜雨。関東地方北部、曇り、ところにより夕方から雨。伊豆諸島北部、曇り、ところにより夜遅く雨。伊豆諸島南部、曇りで夜雨。小笠原諸島、曇りで昼過ぎまで時々雨。ところによって雷を伴う見込みです。静岡県東部、伊豆、曇りで昼前から昼過ぎ

0: 時刻は7時25分。今朝の聞きたいはエアコンについてです。もう暮らしにとって欠かせない存在となっているとも言えるでしょう。リスナーの皆さんも使ってますか？そのエアコン、今後価格が高くなるのではと言われています。それはなぜか、またエアコンを適切に効率よく使うにはどうしたらよいのか、暑さが本格化する前に対応すべき点についてお伝えします。暑さによる産業や自然環境への影響を取材している社会部の堀ゆりな記者に聞きます。堀さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まずエアコンの価格が高くなるのではと言われていること、これ今聞いているリスナーの皆さんも気になると思いますが、どういうことなんですか？
1: はい、重要なキーワードはエアコン2027年問題です。
0: エアコン2027年問題、来年には家庭用エアコンの省エネ基準が引き上げられるということですよね？
1: はい、そもそも家電製品などにはエネルギーの消費効率を一定以上に高めるため法律で省エネ基準が決められているんです。で、来年の2027年には家庭用エアコンの基準が17年ぶりに引き上げられます。メーカーは新基準を満たしたエアコンを製造販売することになるんですが、この省エネ性能が上がることに伴い販売価格も上がることが見込まれていて、これをエアコン2027年問題と言います。
0: エアコンを買おうとか、あるいは買い替えを考えている人にとっては気になりますよね。これ確認したいんですけれど、今回の基準の変更というのは今使っているエアコンを買い替える必要はないんですよね？
1: はい、今回引き上げられる省エネ基準はエアコンの製造や出荷を行うメーカーに対して適用される制度で、基準を満たさない製品の製造や出荷が禁止されるものでもないため、今自宅で使っているエアコンを使い続けて問題ありません。
0: はい、でただその今家電量販店では売れ行きが伸びているようですね、エアコンについてはね。
1: はい、東京に本社がある大手家電量販店ではエアコンの売れ行きが伸びていました。今年1月から3月の販売額は去年と比べて 1.5 倍に増えていました。担当の販売員に聞いたところ、エアコン2027年問題が言われるようになり、明らかに来店する人が増えているとのことでした。またこうした需要の高まりからエアコンが品薄になり納期が遅れる影響が出ているので、購入を検討している人は早めに来店してほしいと話していました。
0: 新しい基準を満たしたエアコンというのは実際その従来のエアコンと比べてどの程度電気代を抑えられるんですか？
1: 6畳用と14畳用で比べてみます。資源エネルギー庁によると、6畳用では年間およそ2760円、14畳用では年間およそ12600円抑えられます。
0: 年間の試算で6畳用で2760円、14畳用で12600円抑えられるということは、これ何年か使うとより大きな節約になりそうですね。
1: はい、エアコンの平均の使用年数は14年です。はい、14年間で考えると6畳用では3万8000円ほど、14畳用では18万円程度抑えられる計算になります。
0: 今の数字は電気代ですよね。ちなみにエアコンそのものの本体の販売価格っていうのはどのくらいなんですか？
1: はい、新しい基準を満たしたエアコンは大きく2つの価格帯が見られます。価格を抑えたモデルと省エネ性能が高いモデルです。5月11日時点の価格で6畳用と14畳用で比べてみます。6畳用では価格を抑えたモデルが5から12万円前後、省エネ性能が高いモデルが18から30万円前後です。14畳用では価格を抑えたモデルが15から20万円前後、省エネ性能が高いモデルが30から40万円前後です。
0: 暑さが本格化する中で熱中症予防には欠かせないエアコンですけれども、価格が高くなると購入を控える人が出ないか心配ですよね。そのあたり、公の費用、公費による助成などはないんですか？
1: はい、自治体の中には補助金制度を実施しているところもあります。はい、その制度もエアコンの消費者の購入の後押しになっているといいます。東京都の場合、省エネ性能の高いエアコンに買い替えるなどした際に最大で7万円分、熱中症になると重症化の恐れが高い高齢者

0: 障害者は最大で8万円分のポイントを付与する事業を今年度末までの予定で実施していて、購入時にその場でポイント相当分が購入金額から値引きされます。
1: それは東京都の場合ですね。
0: はい。で、内閣府によると各地の自治体でこうした事業が実施されているということで、地域の自治体のホームページなどで確認してほしいとしています。で、エアコンは熱中症から命を守る大事な家電のため自治体が購入を後押ししていますが、家電量販店によるとこうした補助金制度もエアコンが手に入りづらくなる一因となっているとしています。
1: 買う人が増えてくるからということですよね。
0: そうですね。
1: こうしたあのエアコンの需要の高まりというのはいつまで続くんですか？
0: はい、業界団体によりますと夏を過ぎても需要が高い状況が続くことが見込まれるということでした。
1: 夏を過ぎても需要が高い状況が続くと、仮にこれ今すぐ購入したらすぐに設置してもらえるものでしょうか？
0: あ、実はですね、購入後の取り付けの依頼も混み合っていまして、購入から取り付けまでに時間がかかる状況も生じています。東京など関東を中心にエアコンの取り付けを行う業者を取材したところ、今年に入ってから工事の依頼が例年の2倍程度に上るなどしているため、取り付けまでにおよそ1ヶ月かかっているそうです。業者の方に聞くと、この先は2ヶ月待ちになることも考えられるということでした。
1: 2ヶ月待ちですか？
0: はい。
1: なんか夏が終わっちゃいそうな、
0: そうなんですよね、
1: ことになりますけど、そうすると買い替えようと購入しても設置するまで時間がかかるわけですから、まあ、今自宅にあるエアコンがしっかりと機能してもらわないと困りますよね。
0: はい、はい、熱中症予防の観点でエアコンのメンテナンスがとても重要なことが分かるデータが明らかになりました。
1: それはどんなデータですか？はい、
0: 過去およそ10年間東京23区で屋内で熱中症で死亡した人1295人を分析した東京都監察医務院と東京大学の研究によりますと、6人に1人がエアコンを適切に使いこなせていなかったため死に至ったと思われるとしています。
1: 6人に1人がエアコンを適切に使いこなせていなかったため死に至ったと思われる。これ適切に使いこなせていなかったというのはどういうことですか？
0: 2つあります、エアコンが故障していて使えない状態だった、でもう一つがエアコンを使っていたにもかかわらず死亡したというケースです。
1: エアコンが故障して使えない状態だと、これはもう確かに熱中症のリスクは高まりますが、一方でエアコンを使っていたにもかかわらず死亡したというのはどういうことなんですか？
0: 具体的な事例としては、28度設定だったが冷房ではなく暖房に設定されていたり、送風モードになっていたりした。そしてもう一つ、設定は冷房になっていたが温風が出ていたり、送風口にホコリが詰まっていて送風できていなかったケースです。
1: まあ、高齢の方の場合ちょっとこう間違って使ってしまったとかいうこともあるかと思います。いざという時にこう正しく使えなかったら命に関わりますから、事前のメンテナンスとか試運転が必要ですよね。
0: はい、エアコンの試運転をして異常がないか確認するよう国も呼びかけています。はい、エアコンを動かしたら調子が悪いなどの理由で例年7月前後にエアコンの修理や工事が集中するため、本格的に暑くなる前にエアコンの試運転を行うことが重要だとしています。
1: 試運転の時にですね、チェックする具体的なポイントを教えてください。
0: はい、こちら空調機器メーカーに聞きました。試運転のポイントは主に3つあります。まず設定温度を最も低くして10分間運転し、はい、冷たい風が出ているかや異常を知らせるランプがついていないかを確認すること、そして最低温度のままさらに30分ほど運転し、異常な音や匂い、それに水漏れがないかをチェックすること、そして屋外に

0: ムラなく広がります。
1: そうなんですか。自分の方に来るように下向きとかじゃなくて平行にした方がいいんですね。
0: はい。で、梅雨時期など湿度が高い時は除湿機能を利用します。でエアコンを使っていても暑さを感じた場合、はい、設定温度を1度下げるより風量を強くした方が体で感じる温度は低くなるほか節電にもつながります。
1: はい。本格的な暑さを迎える前ですけど今の時期に意識すべきことは何かありますか？
0: はい。熱中症警戒アラートが出ていなくても梅雨時期は部屋の湿度が高くなりやすいので注意をしてほしいですね。でエアコンを使用していなかった場合は屋外よりも屋内の方が熱中症の危険性が高くなる可能性があるんです。除湿機能をしっかりと使ってほしいです。また急に暑くなった日には熱中症による死者が出る傾向もあります。まだ暑さに体が慣れていないこともあって暑さ指数が急に上がると体への負担が大きくなるためです。こういった日には適切にエアコンを使用する必要があります。
1: 先ほど28度設定だったけれども冷房ではなく暖房に設定されていたという事例もありましたが高齢の方にはエアコンの適切な利用というのをサポートしてあげる工夫が必要になりますよね。
0: そうですね。専門家によると6月中旬以降は室内で亡くなる人が目立ってくるそうです。特に高齢者はエアコンを使いたくないという傾向がありますしうまく使えないというリスクもあります。近所の人や家族が見守り、暑さ対策の支援をしていく必要があると思います。身近な人から犠牲を出さないためにも、エアコンが適切に使える状態になっているかどうか、声を掛け合って確認してほしいですね。
1: 今朝の聞きたい、社会部の堀ゆりな記者に聞きました。はい、リスナーの心さんから X で、訪問看護師さんに聞いたことがある、お年寄りの本人はエアコンつけたつもりだったけど暖房だったりリモコンの電池が切れてたりということで高齢の方に周りの方十分に気をつけてあげてください。今朝の聞きたいでした。時刻は7時37分を過ぎました。音楽です。ミセスグリーンアップルで青と夏。

0: リスナーのアジさんから、ああ行きたくないよと思った途端に、青と夏行ってくるかというメッセージが X で届いています。ミセスグリーンアップルで青と夏でした。
1: 時刻は7時40分を回っています。毎朝ここに注目です。アフガニスタンで実権を握るイスラム主義勢力タリバンの暫定政権は、ロシアと軍事技術協力に関する協定を結び、この協定に基づいて今月からロシアによる軍事支援が始まりました。太り裕次郎解説員とお伝えします。太りさん、
2: はい、
1: アフガニスタンでは長く続いた内戦やアメリカ軍の駐留の間に多くの武器が持ち込まれたんじゃないでしょうか。
2: はい、その通りです。現在タリバン暫定政権が保有している武器の多くが旧ソビエト製で、米ソ冷戦期にアフガニスタンに侵攻したソビエト軍が持ち込んだものが主力となっています。またアメリカ軍がアフガニスタンで駐留を開始した2001年以降もアフガニスタン人のパイロットや技術者が扱い慣れていることを理由に、わざわざロシア製のヘリコプターを購入し導入が進められました。アメリカ軍はアフガニスタンから撤退するときにアメリカ製の武器を大量に放置していきましたが、これらはメンテナンスが不十分で現在使用できない装備が数多くあると伝えられています。
1: でも今回のロシアによる軍事支援では最新の軍事装備が提供されるということでしょうか。
2: はい、最新の軍事装備の提供は今後検討される可能性が伝えられていますが、まずは旧ソビエト製やロシア製の武器の修理と性能の向上が中心になると見られます。かつてソビエト軍と戦ったムジャヒディンと呼ばれる勢力の流れを組むタリバンが今やロシアに支援を求めているというのは歴史の皮肉を感じさせます。
1: タリバン暫定政権側のその狙いは何だったんでしょうか。
2: はい、暫定政権のヤクブ国防相がこれでパキスタンはアフガニスタンを攻撃しなくなるだろうと発言していることからも、隣国パキスタンからの攻撃に対抗する狙いがあったことがうかがえます。パキスタンはアメリカとイランの協議で仲介国として存在感を示していますが、足元ではかつては兄弟関係にあると言われたアフガニスタンとの間で今や戦争状態という発言が飛び出すほどの緊張関係が続いています。発端はアフガニスタンに潜む過激派組織がパキスタンでテロ活動を活発化させていることです。パキスタン政府はアフガニスタンで過激派組織がかくまわれているとして空爆を実施し、これに対し暫定政権側が報復攻撃を行い、武力衝突が断続的に続いています。
1: ロシア側の狙いはどこにあるんでしょうか。
2: はい、ロシアはタリバン暫定政権を正式に承認した最初の国で、国際的に孤立するアフガニスタンとの関係を深めることでこの地域の影響力の拡大を図っていると見られています。欧米のメディアの一部はロシアが軍事支援への見返りにタリバンの戦闘員をウクライナでの戦闘に関与させるのではないかという見方も伝えています。一方アメリカはイラン情勢をめぐって急接近してきたパキスタンとの関係を改善し、かつて供与した F-16 戦闘機の整備と性能の向上など安全保障上の協力を拡大させています。ロシアとアメリカの関与が拡大することによって南アジアの軍事的緊張が今後どのように変化するか注目されます。
1: 太り裕次郎解説委員でした。
0: はい、時刻は7時44分を過ぎました。全国の気象情報、気象予報士の淵岡由美さんとお伝えします。
3: はい、お願いします。
1: 宮崎県のミミさんからお便りをいただいています。昨夜からザーザー降りですが、ペトリコールって聞こえてびっくり。私ペトリコールが好きなんです。そして埼玉県の新座の山男さんからもペトリコールに関してお便りいただいていますよ。
3: はい、ありがとうございます。
1: 続いて台風に関しては愛媛県の宮内昭次さんから、台風6号で鉄製の雨戸が壊されてしまったので7号にも気をつけよう。そして茨城県の和田雅美さんからも、台風7号に続いて8号も発生しました。7号が迷走するとか、猛烈な台風になる可能性もありますかということです。
3: はい、ありがとうございます。ペトリコール、雨が降った時に地面から立ち上る匂いのことなんですけれども、結構

0: こか懐かしさもある匂いなん
1: で、独特な匂いしますよね。
0: そうですよね。私も結構好きなんですけど、嗅覚で雨を感じるというのもいいですよね、はい、それから台風、2つの台風があると互いに影響し合って複雑な動きをすることがあるんですね。これ主に1000キロ以内にこう複数の台風があるとそういうことが起こるんですけれども、ええ、ちょっと今回の台風がどうなるかは不確実ですが、確かにお互いがちょっと迷走したりとか思わぬ動きをするという可能性はあるので、ちょっと今回台風情報、この進路予想というのはちょっとこまめに見ていた方がいいと思います、ええ、今日北日本や東日本では晴れますが、西日本は広く雨が降り、九州では激しい雨が続いています。特に九州北部、今夜にかけて非常に激しい雨が降り、大雨が続きそうです。九州北部では線状降水帯が発生して災害につながるような大雨となる恐れがありますので警戒してください。梅雨前線が九州付近で停滞するため、西日本では雨量が増えそうです。長崎県の五島市ではこの24時間で300ミリを超える雨量を観測していますが、長崎県など九州北部では明日の朝にかけてさらに200ミリの雨が予想されています。1時間に50ミリ以上と、滝のような非常に激しい雨も予想されますので、土砂災害、低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒してください。そして日本の南海上には台風7号、8号と2つの台風です。台風7号は明日からあさってにかけて強い勢力で暴風域を伴って沖縄や奄美に近づきそうです。沖縄奄美は明日から大荒れの天気に警戒してください。その後、暴風域を伴ったまま土曜日には九州の南海上、日曜日にかけて本州の南岸を東に進みそうです。前回の台風6号のコースに似て本州南岸を沿うように進む可能性もあります。そして台風8号、こちらは暴風域はない見通しですが、あさって金曜、小笠原諸島の西の海上を北上して、土曜日から日曜日にかけて近畿から関東の南岸に北上する見通しです。本州付近には先に台風8号が南から近づいて、はい、その後に7号が西から進んでくると、
1: そういう順番になるんですね。
0: はい、いうパターンになりそうです。で、本州付近には前線も停滞しているので、各地で雨が長く続きそうなんですね。台風から離れた地域でも大雨となる恐れがありますので、雨の備えをなさってください。日中は各地で25度前後と蒸し暑くなります。東北の太平洋側も肌寒さは解消する見通しです。全国の気象情報でした。
2: ではお便りをご紹介します。
1: はい、お願いします。
2: まずは静岡県の旅するスワローズ男さん、60代の方からです。はい、梅雨本番の雨の中、私は待ってましたとばかりに町に買い物へ行ってきました。
1: どうして、
2: はい、駅前の老舗靴屋さんがお得意客に雨の日クーポンを配信していて、
1: ありますね、
2: 5000円買うと500円引きになるからです。
1: 10%、
2: いいですね。私は昔なじみの靴屋さんがお気に入り、今回も店主が出してくれたいくつかの候補から私の足にマッチした流行の靴を安くゲットすることができました。今週はこの新しい靴でバリバリと仕事を頑張ろうと思いますということです。
1: いい買い物です ね、
2: どんな靴だったんでしょうね。はい、続いては兵庫県のうりぼうママさん、50代の方です。夕食後にみなずきという和菓子を出すと、
1: みなずき、
2: 野村さんの好きな
1: ウイローのような上に小豆が乗っている、この季節には、はい、食べたいです。
2: でそれを出すと見た目にあまり魅力を感じなかったのか、高校生の息子は僕いらないと反応。
1: 食わず嫌いだ
2: 美味しいのにね。このお菓子は1年の折り返しに食べる無病息災を願うものだよと話すと、テスト前何か感じるところもあったようで、うん、白いところはウイロー、上の小豆は甘くて魔除けにもなるよと勧めてみると、白いとこだけとつまんで口に入れましたそしてこれで無病くらいにはなるだろうと腕組みして飲み込んだのでおかしくなりました。体調を崩さないように期末テスト頑張れますようにといただいています。そして、神奈川県川崎市村田秀夫さんからファックスいただいています。はい、6時台にネジ花のお便りがありました。大好きな花です。あちこちに咲いていて我が家の卓上の花瓶にも咲いていますといただいています。
1: ピンク色でね、可愛らしくてちょうど卓上の花瓶に刺すくらいにいい大きさですね。さあ、この後8時台、今日はワールドアイです。ポーランドの話題についてお伝えします。この後は各地の放送局からニュースや気象情報などをお伝えします。7時50分です。
3: 7時50分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報、交通情報です。今日未明、群馬県高崎市の JR 高崎駅近くの駐車場で若い女性が血を流して倒れているのが見つかり、搬送先の病院で死亡しました。現場には刃物のようなものが残されていたということで、警察は殺人事件として捜査しています。今日午前3時過ぎ、高崎市朝日町の駐車場で女性が知り合いの男性と揉めているという110番通報がありました。警察が駆けつけたところ、10代から20代くらいの女性が駐車場で血を流して倒れているのが見つかり、市内の病院に搬送されましたが、およそ2時間後に死亡が確認されました。女性が倒れていた近くに凶器とみられる血のついた刃物が残されていたということで、警察は殺人事件として捜査するとともに、女性と揉めていたとみられる知り合いの男性が何らかの事情を知っている可能性があるとみて行方を探しています。東京北区の区立滝野川第三小学校の火事で、北区は校舎の損傷が激しいため解体する方針を明らかにしました。来月から一部の児童を分散して周辺の学校に登校させ、夏休み明けをめどに仮移転先での学校再開を目指す考えを示しました。東京北区の区立滝野川第三小学校で発生した火事で、児童8人や教職員3人の合わせて11人が避難の際などに重軽傷を負いました。北区と区教育委員会は昨夜保護者説明会を開いた後、会見を開いてその内容を説明しました。それによりますと、火事があった校舎については火元とみられる音楽準備室がある4階部分を中心に損傷が激しく、使い続けるのは難しいとして解体する方針を明らかにしました。児童については、来月上旬から1年生と2年生は損傷を免れた安全な教室で授業を再開し、3年生以上の220人余りは周辺の学校に分散して登校させる考えを示しました。その上で、夏休み明けの9月をめどに全校児童が通うことができる仮移転先の施設を確保して学校の再開を目指す考えを保護者に伝えたということです。データセンターの建設をめぐり住民の間で不安が高まっているとして、東京江東区はデータセンターの業界団体に立地の検討段階で周辺の住民への周知を徹底するよう事業者に求める要望書を提出しました。インターネット上のさまざまなデータを保管するデータセンターは、生成 AI の普及に伴う需要の拡大を受けて各地で建設が進んでいますが、環境面の懸念などから一部の事業者と周辺住民との間で摩擦も起きています。こうした中、江東区は区内での建設をめぐり住民の間で不安が高まっているとして、事業者などで作る業界団体日本データセンター協会に改善に向けた要望書を昨日提出しました。要望書では、データセンターの事業者に対し、立地の検討段階から自治体へ報告することや周辺の住民への周知を徹底するよう求めています。日本データセンターは協会は先月、環境への配慮や住民との対話などを求める事業者向けのガイドラインを策定していて、今回の要望書を提出したことで区としてもガイドラインの遵守を求めた形です。オリンピックの陸上男子ハンマー投げの金メダリストでスポーツ庁の前の長官の室伏広治氏が東京文京区の教育委員に就任する見通しとなりました。室伏氏は陸上男子ハンマー投げで4大会連続でオリンピックに出場し、2004年のアテネ大会で金メダル、2012年のロンドン大会で銅メダルを獲得しました。そして2020年から去年までスポーツ庁の長官を務めました。現在は東京科学大学の副学長などを務めていて、文京区は室伏氏のこれまでの経験や見識を区の教育行政に生かしてほしいとして教育委員への就任を打診したということです。文京区の教育委員の任期は4年間で、就任すれば 他の教育委員らとともに教育施策の方針を決めたり課題などへの対応を行ったりすることになります。この人事は明日の区議会での議決を経て正式に決まります。続いて気象情報です。現在出ている注意報です。雷注意報が小笠原諸島に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県の北部、群馬県の広い範囲に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部曇り、ところにより夜雨。関東地方北部曇り、ところにより夕方から雨。伊豆諸島北部曇り、ところにより夜遅く雨。伊豆諸島南部曇りで夜雨。小笠原諸島曇り、昼過ぎまで時々雨、ところにより雷を伴う見込み。静岡県東部伊豆曇り、昼前から昼過ぎにかけては晴れ、ところにより夜遅く雨。山梨県と長野県南部中部曇り、朝から昼過ぎにかけては晴れ、ところにより夜雨、ところにより昼前まで霧が出る見込み。長野県北部、朝から昼過ぎにかけて晴れ、その後曇り。新潟県晴れで夕方から曇りでしょう。ここまでニュースと気象情報、佐藤がお伝えしました。続いて交通情報です。まず空の便です。羽田のインフォメーションセンターからお伝えします。お願いします。
4: おはようございます。羽田空港から出発する7時40分現在の運航状況をお伝えします。国内線はエアドゥと ANA の札幌新千歳行き一部の便が機材の都合のため欠航です。また鹿児島行き8時40分発と長崎行き10時5分発は天候が悪いため、着陸できない場合は羽田へ引き返す条件付きで出発します。国際線はフランクフルト行き11時45分発とドーハ行き22時50分発が欠航です。今後の詳しい運航状況につきましてはフライトインフォメーションまたは各航空会社へお問い合わせください。以上、羽田インフォメーションセンターから青木がお伝えしました。
3: 続いて鉄道の情報です。 JR 東日本からお伝えします。お願いします。
5: おはようございます。人身事故のため山手線と湘南新宿ラインは運転を見合わせていましたが、7時39分に運転を再開し、山手線は内外回り電車に遅れ、湘南新宿ラインは上下線の一部列車に遅れと運休が出ています。 JR 東日本から服部がお伝えしました。
3: ありがとうございました。東海道新幹線やこの他の首都圏の鉄道各線では運転見合わせの情報はありません。時刻まもなく7時58分になります。
6: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけてアメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し、緊張が高まっています。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、今後中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対しフライトの状況など最新の情報を収集するとともに安全対策を取るよう求めています。

0: 時刻は8時になりました。
1: この時間までに NHK ニュースセンターラジオセンターに入っている主なニュース、原口雅臣アナウンサーがお伝えします。
2: おはようございます。お伝えします。今日未明、群馬県高崎市の JR 高崎駅近くの駐車場で女性が血を流して倒れているのが見つかり、搬送先の病院で死亡しました。現場は JR 高崎駅から北西におよそ500メートル離れた店舗や住宅が立ち並ぶ地域で、女性が倒れていた近くには凶器とみられる血のついた刃物が残されていたということです。警察が殺人事件として捜査しています。停滞する梅雨前線の影響で九州北部では非常に激しい雨が降り、長崎県ではレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。九州北部ではきょう昼過ぎにかけて線状降水帯が発生する恐れがあり、特に長崎県南部では今後3時間以内に発生する可能性が高まっているとして、線状降水帯直前予測が発表されていて、厳重な警戒が必要です。長崎市はレベル4の土砂災害危険警報と大雨危険警報が発表されたため、きょう午前5時36分に市内全域の20万5479世帯38万3274人に避難指示を出しました。5段階の警戒レベルのうち警戒レベル4の情報で、危険な場所から全員避難するよう呼びかけています。昨夜、島根県出雲市の中心部にある商店街で発生し、少なくとも10棟以上が焼けた火事は、発生から10時間以上経った今日午前6時前にほぼ消し止められました。警察によりますと、これまでのところ、けが人の情報は入っていないということです。サッカーワールドカップ北中米大会の1位リーグのグループ L、イングランドとガーナの一戦。世界ランキング4位で優勝候補の一角のイングランドは、序盤からボールを支配して試合を優位に進めましたが、ガーナの堅い守りを崩せませんでした。ガーナも少ないチャンスでカウンター攻撃を仕掛けましたが、共に最後までゴールを奪うことができず、0対0で引き分けました。これで両チームは共に1勝1引き分けとなり、勝ち点を4としました。以上、ここまで NHK ラジオセンターに今朝これまでに入っているニュースを短くまとめてお伝えしました。
1: 6月24日水曜日の毎朝、野村雅彦と
3: 福島由里がお伝えしています。
1: これから8時15分までお伝えします。次の担当の上野アナウンサーが濃いベージュ色のパーカー姿で、そして黒の T シャツで今スタンバイをしております。世界の暮らし、広く詳しく、
3: ワールドアイ上野隼人キャスターです。
4: このコーナーでは世界各地にお住まいの皆さんに地域の身近な話題を伝えていただきます。今朝はポーランドからカスプシュイック彩香さんです。彩香さん、おはようございます。
5: おはようございます。
4: 今朝はどんな話題でしょうか。
5: はい、今日はもうすぐ7歳になる娘の話から、ポーランドの子どもたちの独り立ちについてお話ししたいと思います。はい、7歳っていうと、幼少期の一つの節目である年齢ですよね。
4: はい、
5: ポーランドでは幼稚園の年長組ともいえる小学0年生から小学1年生に進級する特別な年です。
4: 日本でも7歳っていうと小学校に入って少しずつ親の手を離れていく頃ですし、ポーランドでもやっぱり特別な年なんですね。
5: そうですね、私の娘も今ポーランドで最初の義務教育の学年である小学0年生に通っていますが、6月いっぱいで終了です。これまでは幼稚園や学校への送り迎えが必要だったんですけど、ある日ふと娘に、家も近いしもう一人で帰ってこられるって聞いてみました。すると娘は自信満々に、7歳になったら一人で帰れるよと答えました。実はその時は私もまだ知らなかったんですけど、

0: ポーランドでは7歳未満の子どもは原則として保護者、または13歳以上の人と一緒に行動しなければなりません。逆に言えば7歳になると法律上一人で外出したり通学したりすることが認められるようになります。
1: ほう、日本だと小さい子がお使いに一人で行ったりすることもありますが、ポーランドではそれはダメなんですね。
0: はい、ポーランドも含めて多くのヨーロッパの国では小さな子供を保護者なしで歩かせること自体が危険な行為と考えられてます。
1: はい、
0: なので、7歳になれば一人で外出ができるっていう明確な区切りがあるのは、子供にとっても大きな節目なんです。
1: うん、
0: 日本では法律よりも社会の慣習の中で少しずつ行動範囲が広がっていく印象がありますけど、ポーランドでは法律によってここからは一人で行動していいですよっていう線引きがされていて、そんな違いも海外で子育てをしていて面白いなって感じることの一つです。
1: うん、で、彩香さんのお子さんももうすぐ7歳で秋から小学校入学されるんですよね。
0: そうですね、ポーランドでは6歳になるとゼルフカと呼ばれる小学0年生に進みます。うん、でここからはすでに義務教育なんですけど、ゼルフカは幼稚園に併設されていることも多いので、感覚としてはまだ日本の幼稚園の年長組に近い存在です。ただゼルフカの終わりが近づくにつれて、宿題も出るようになりますし、責任、約束、あと集団生活のルールなども少しずつ増えていきます。日本でも小学校入学前後になると似たような変化があると思うんですけど、ポーランドでは特に幼児から児童になるっていう意識が強いように感じます。
1: 例えばどんなところですか？
0: はい、その象徴とも言えるのが、ポーランドの小学校で行われる、パソバニナウチェニャという行事です。
1: はい、
0: これ日本語にすると児童への任命式で、これは入学式とは別に行われる伝統的な儀式で、ポーランド全国の多くの学校で実施されてます。でやり方は学校によって少しずつ違いますが、まず子どもたちが、先生を行います。
1: はい、どんな先生なんでしょう？
0: 例えば、先生の話をしっかり聞きます。家でもきちんと勉強します。毎日規則正しく生活しますといった約束をみんなの前で誓います。
1: うん、
0: で最後に校長先生が大きな鉛筆を持って登場します。校長先生は、一人一人の方にその鉛筆を軽く当てながら、あなたを本校の児童として任命しますと宣言するんです。であとそれとポーランドをね、はじめとするそういうカトリック文化圏では、7歳は理性の年齢とも考えられています。
1: 児童として任命しますっていうのも独特な表現ですが、言われた方はなんか責任感も出てきそうですね。
0: ね、そうですね。
1: うん、で理性の年齢って言いましたけど、それはどういうことですか？
0: はい、ポーランド語ではビエクロゼズナニャと呼ばれていて、善悪を理解できる年齢という意味です。でもちろん実際には7歳になったからって言って、何でも正しく判断できるわけではありません。それでも教会では昔からこの頃になると子供は自分の行動の意味を理解し始めて、で自分の意思でいいこと悪いことを区別できるようになると考えてました。
1: うん、
0: だからこそ、ポーランドではこの年齢くらいから初生体の準備が始まります。
1: 初生体、初めての聖なる体で初生体ですかね。どんな儀式なんでしょう？
0: はい、初生体というのはカトリック教会で初めて聖体配慮というのを受ける儀式のことで、神父さんから聖体と呼ばれるパンをいただくことができるようになります。
1: うん、
0: で多くの子どもたちにとってもうこれは洗礼に並ぶ人生で最も大きな宗教行事で、子ども一人のためにレストランを貸し切って、親戚一同が集まってお祝いの食事会を開きます。七五三と結婚披露宴の中間くらいの規模かもしれません。
1: 結構それじゃ大きな行事ですね。
0: はい、
1: じゃあ娘さんも7歳になったらこの初聖体するんですよね？
0: そうですね。
1: うん、
0: でも実はですね、先月末、はい、私の7歳の姪が初聖体を迎えました。で当日は聖体を迎える子どもたちが、白い衣装に身を包み、教会で式を行うんですが、それもどこか結婚式にも似た まあ、そういう厳かな雰囲気があります。ちなみにポーランドには、小学0年生の頃から、宗教の授業があります。でそこで、まあ、子どもたちは、まあ、聖書の物語や祈りだけでなく、まあ、人に優しくすること、約束を守ること、いいことと悪いことの違いといったことも学びます。でそう考えると、ポーランドの7歳っていう、まあ、この年齢は単に小学校へ入学するという、まあ、そういう年ではなく、社会的にも宗教的にも一人の人間として、まあ、責任を持ち始める年齢として、まあ、特別な意味を持っているのかもしれません。
1: あ、そうなんですね。彩香さんはポーランドの7歳、これどう感じてますか？
0: はい、まあ、日本でも7つまでは神のうちっていう言葉がありますが、うん、ポーランドにも7歳を特別な節目として考える文化があります。国は違っても人は昔から同じように7歳という年齢に大きな意味を見出してきたんだなって考えると、この特別な節目を大切に見守っていきたいなと思います。
1: うん、そうですね。彩香さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ワールドワイ、今朝はポーランドのカスプシュイック彩香さんでした。
2: ではお便りをご紹介します。
3: はい、お願いします。
2: 愛知県の内藤真由美さん、70代の方からいただいています。私は昨日、孫が通っている小学校の家庭科の時間のミシンの学習補助にボランティアで参加してきました。
3: お手伝い。
2: 6年生がトートバッグを作るんですが、うん、最近では家庭で針や糸を使うことなかなか少なくなってきましたよね。
3: 確かに。
2: それでも子どもたちは真剣に針に糸を通していました。ミシンの操作もなかなか大変でしたが、興味を持って取り組んでいたと思いましたといただいています。
3: なんかね、頼りになる先生が来てくれたわけですね。
2: そうですね。私は6年生の時エプロン作ったような気がしますね。
3: あ、可愛らしい。今も作ったりするんですか？
2: あ、今もそうですね、あの裾上げとか自分でやったりはしますね。続いて沖縄県の正野さん、70代男性の方です。はい、正野さん。朝の散歩中に聞いています。胃がんの全摘手術から5年が経過しましたが、その間に骨折が相次いでボルトの装着をしています。駆け足などができなく動きにくいので歯がゆいです。それでも毎朝の放送を散歩中に聞くと元気が出ます。これからもリハビリ頑張りますといただいています。
3: うん、本当、あの健康にね、役立ててください。
2: 無理せず頑張ってください。
3: さあ、この後ですが、8時15分からは毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期、それから8時半からふんわり水曜パーソナリティ五代夏子さんと千葉みのりアナウンサーの担当です。9時台10時台夏子のおしゃべりしましょう。演歌歌手の石原純子さんをお迎えします。詩吟の師範、作詞家、絵と料理の才能もある石原さんにお話を伺います。
2: もう一つお便りご紹介します。
3: はい、お願いします。
2: 長崎のパウロさん、60代男性の方から、フッチー急げーとお便りをいただいています。
3: フッチー急げ、
2: はい、毎朝の番組の終わりの音楽が流れているのに、皆さんが平然と話し続けるのを聞いているとこっちが時計を見ながらドキドキします。ラジオも秀吉が始まる前は野村さんの伝えたいモード全開にドキドキ、今はフッチーのお天気とダジャレ大好きゾーンにハラハラ。ゆりさん、横で笑ってる場合じゃないで、このペースだったらお元気でが途切れちゃうよとマジ焦ります。
3: うん、
2: とはいえ失敗されたことはなし。さすがプロですね。皆さんのお元気でにありがとうと答えて8時15分いつもありがとうございますといただいています。
3: だってプロだもん。
4: でもね、実は
3: いつもドキドキしてるんです。
4: そうなんですよね。
3: 急げフッチー、お天気アポイントお願いします。
4: はい、前線とダブル台風要警戒、前線とダブル台風要警戒ということです。あの大雨をもたらしやすい組み合わせが土日にかけて続きますので、はい、広い範囲で雨や風の影響お気をつけください。そして熊本県のピエさんからは、今朝は雨音で目が覚めました。こちらかなり雨が降っていますということなんですね。九州では梅雨前線の活動が活発になっていまして、九州北部今夜にかけて非常に激しい雨が降りそうです。線状降水帯が発生する可能性も高まっていますので大雨に警戒です。で、今日雨が降るのは西日本が中心ですが、明日は東日本でも雨が降りそうです。太平洋側、雨が強まって近畿から関東沿岸部でも激しい雨が降りそうですのでお気をつけください。2つの台風情報、最新のものこまめに確認するようにしてください。
3: はい、今日もドキドキハラハラされましたでしょうか。福島さんはクールに見ておりました。では皆さん、今日も一日
5: お元気で。

0: 日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、テーマ音楽マシュー・ロー。朝倉軍に包囲され、しんがりを務めた藤吉郎はなんとか京都へ逃げ帰りました。信長は初めて敗戦の苦渋をなめることとなり、雪辱を果たすため体制を立て直そうと岐阜へ戻りました。
1: 第63回、敵、天下は挙げて信長の敵と化したようである。信長が突然岐阜に向けて帰ったのは賢明だった。それからおよそ一月余りを経た6月の半ばだった。
2: 殿井の者、
1: まだ短い夜も明けていないのに彼の寝所から呼び立てる声がした。
2: は、なんぞお召し。
3: 軍議を開く、今からだ。即刻集まるように信盛に計らえと申せ。
1: 信長はもう寝所を出て行く。慌ただしく小姓や近所の足音が追う。夜半か明け方か、眠たげな近所の頭にはよくわからない。まだ暗いことは確かで、外には星が明らかだ。武将たちは出揃った。信長の爽やかな表に白い明かりが映えて見える。彼は一同を見渡しながら口を開いた。夜明けとともに自分は出陣する決心である。目標は小谷の浅井長政を討つにある。
3: この席は軍議の席であるが、その根本の目的に異論は許さぬ。ただその作戦上の範囲内で何か策略があれば聞こう。
1: こう信長が決心のほどを表明すると、武将たちは皆何か心を強く打たれたように浸透してしまった。大谷の浅井長政には信長の妹のお市が嫁いでいる。そればかりではなく、信長は妹婿の長政を隣国の抑えとする政策以上に心から目をかけていた。日頃長政をよく愛している信長の心情を武将たちは皆知っていた。京都へもよく長政を招いて見物させ、またこれは小谷の妹婿でござると将軍家の周囲をはじめ会う人ごとに引き合わせたりして、長政も自分と共に引き上げていた。信長の近所が信長の世話ばかり焼いていると、妹婿も見てやってくれよというほどであった。朝倉攻めの遠征の際、信長がその妹婿の小谷城へは何の沙汰もせず立ったのは、浅井と朝倉の両家は織田家と浅井家が結ぶ以前から侵略しない国として親密な関係にあるので、妹婿の立場を思い、むしろ好意的に中立国としてその位置を保たせてやるためであった。ところが敵国深くへ入った信長の苦境を知ると、案の定その妹婿は反逆して信長の背後を脅かし、織田軍をしてあの大敗を余儀なくさせたのである。先頃京都から帰った信長の胸にはその妹婿への処置が考えられていたに違いない。折も折、夕べ深夜に信長の手へ密報が入った。鯰江の六角城邸が観音寺城の残党や門徒層を用いて農民一揆の火の手をあちこちに上げ、その混乱に乗じて小谷の浅井勢と呼応して一挙に信長を屈服させてみせると露骨に活動を知らしているという知らせなのであった。そこの軍議が終わると、信長は武将たちを連れて本丸の庭へ出た。そしてその将

0: こう指さして見せた。遠い闇に一気の火は盛んに空を赤くしていた。それは単なる農民の一気でないことを信長は武将たちに解き明かして、いざ立とうと促した。空はようやく明けかけていた。それが19日のことだった。次の日には信長以下岐阜を出た兵馬は近江に侵入していた。至る所の一騎を破りながら佐々木六角と浅井長政との連携を次々に踏み潰していた。そして21日にはもう浅井の本城小谷へ迫っていた。小谷の出城横山城を囲んでいたのである。疾風電撃。織田勢かと敵が耳に目に知るときはもう陣形は乱されていた。備える間などないし、崩れて次の陣を敷くいとまもなかった。大雨の雨足が雲とともに脳を吐いてゆくようだった。けれどその石鹸にも限りがあった。横山城にあたると、ここは越前と北近江の要所で敵には重要な地点だった。大野木とその神は朝倉家のうちでも名だたる豪将だ。その大野木勢に野村肥後の精鋭が協力して、落とせるものなら落としてみようとその堅牢を誇っていた。時は6月の夏。転戦また転戦を重ねてきた信長勢は目鼻もわからぬほど黒くなっていた。すると22日の頃、
1: 越前の朝倉勢が山越えして小谷の救援にやってくる
0: との知らせが入った。次の詳しい知らせによると、朝倉景武を首相としてそうそうたる武将を揃え、その兵士らは大寄山を越え野村方面を向かってくるとのことだった。横山城は所詮急激に落ちそうもない。退路を遮断されたら再び越前の木の目峠の窮地に立つ。
2: 辰ヶ花まで退け。
0: 信長は急に退却してここで対策を練り直した。信長が心の内に待ちかねた徳川家康が5000の兵を率いて来園に着いたのはちょうどその日だった。よほど嬉しかったと見え、信長はその時陣頭で黒い薄い陣羽織に塗りの大笠をかぶり、左に扇を持ち右に杖を持って何か指揮していたが、
2: おお
0: と家康の姿へ遠くからその扇を振って迎えた。この心強い味方を迎えると信長は自身案内に立って、目の前の戦場の地形、敵の布陣、越前の援軍の情勢などを説明して、
2: これに対するご意見は
0: と尋ねた。家康は、姉川を挟んで野戦に勝敗を決するしかありますまいと答えた。信長の思うところもそれだった。家康は自身先陣を受けたまわろうと進んで希望した。信長は感謝して、
2: それにしては貴殿の手勢だけでは少ない、我が直属の兵を割いて参加させよう
0: と言った。
2: いやさよう、しからば御意に甘えて稲葉一徹の一帯を拝借しましょうか。
0: 家康はそう答えた。家康の目に選ばれた稲葉一徹は部門の誉れと手勢一千を下げて三河勢に合体した。信長はまた家康に、
2: これは源氏にゆかりのある槍、源氏の末裔たるあなたに贈ろう
0: と、為朝という名のある槍を彼に与えた。織田軍には徳川家の援軍が来て加わった。浅井方にもまた朝倉勢の加勢がそこまで来ていた。藤吉郎は横山攻めには遅れて後から参戦した。彼は浅井方の狩安城、竹比べ城、不破郡松尾山の朝廷圏の城など味方にとって最も恐るべき後方の城を落とし、前線と岐阜との通路とその安全を確保するために遅れたのであった。

0: それらの厄介な敵は多くが近江と美濃の境に位置していた。信長の目的地とはかけ離れた後方だし、山あいにある横道である。そんなものを一城一城気にかけて相手にしていたら、目的の小谷城へかかるには半年も費やしてしまうだろう。で、大野木山の関門やそこらの城、砦には藤吉郎の手勢を残して、信長の本軍は社に無に敵の本城へ肉薄してきたものだった。だから信長は、本軍が小谷を落とすまでは少数勢力なりともあの男のこと後ろは固く抑えているだろうと安心していた。ところが、その藤吉郎の手勢は信長が辰ヶ花へ退却してからほどなく長浜を立ってこれへ参加し、すぐ信長に尋ねて、願わくば次の決戦には木下勢に先方の第一陣を仰せつけられますようにと願い出たので、信長は驚くよりも後方の敵をどう処置してきたか疑った。藤吉郎はそれについては、狩安、竹比べ、朝廷圏の城など一挙にまとめて早落城いたし、敵将樋口三郎兵衛以下一名も余さず味方に下らせ、それがしが手勢のうちに従えてまいりましたれば、もう後ろにはご懸念なくと答え、細かいことは戦のおいとまを見ていずれお話申し上げましょうとのみで、その折には語らなかった。徳川家康をはじめ武将たちが居合わせていたし、それを語れば自然自分の手柄話となるので、わざと避けたものと見え、信長も深くは聞かなかった。ただ彼の、これからの先の大決戦に第一陣のお役をという願いに対しては、すでにその第一陣は徳川殿に頼んである。そちは第四番につけ。と信長は言った。藤吉郎は家康の幸せを羨んだが、素直に下がって自分の人数を総軍第四番手に備え立てた。陣営の前をきれいな川が流れていた。姉川の支流である。人よ、解任した藤吉郎は、まだ兵も眠っているうちに、一人そこの川べりへ来て、顔を洗っていた。殿、お早いことですな。後ろで誰か言う。お、竹中半兵衛か。そちも早いな。寝たか、ゆうべは。よく寝ました。体は良いかな。ありがとう存じます。さてさて、戦は病人によく効く迷惑と思いました。はて、おかしなことを。されば、いつもは病をいたわられて、季節変わり、朝夕の寒さや暑さにも、立ちどころに咳を増し、よく熱など出す弱体が、この酷暑に粗末な食事を続け、兵や軍馬と共に歩み、夜は露草の上に伏しながら、どうでしょう、かえってこの通りな健康でござる。半兵衛を病人扱いなされるのは、戦場ではこのあとご妙に願いまする。なるほど、うん、なるほど。藤吉郎は蛍草を摘んで指先にもてあそんでいた。花に寄せて誰を忍んでいるのだろうか。母か、ネネか。彼の多感や愛情深さは、彼の軍師竹中半兵衛が誰よりもよく知っていた。
1: 今日のリフレイン。
0: 自然、自分の手柄話となるので、わざと避けたものと見え、信長も深くは聞かなかった。

0: おはようございます。ふんわり水曜パーソナリティ五代夏子です。
1: おはようございます。アナウンサーの千葉みのりです。6月24日水曜日、時刻は午前8時30分になりました。
0: はい、今日は千葉ちゃんでございます。
1: そうなんです。
0: なんとヒデパンはサッカーに行っちゃいました、はい、
1: そうなんですね。FIFA ワールドカップ2026やってますけれども、はいはい、ちょっと今週は稲垣さんサッカー中継の準備とか打ち合わせとか、は
0: い
1: は
0: い、忙しいと。
1: そうなんですよね、
0: はい、明日もまたも、ね、
1: いやそんなことないですよ。そんなことないですよ。残念がってましたよ。本当に
0: 聞いてるかな、
1: ねね、
0: 起きてますかね。
1: ねえ、だから普段こう、
0: はい、お疲れですか、
1: ね、東京では仕事してるんですけれども、うん、いつもとは違う時間帯でいろいろ勤務されてるそうなので、はいはいはい、ちょっと大変そうです ね、
0: うん、ゆっくり休んでください、ね、今日は女同士で盛り上がりたいと思います。
1: 五代さんとは年末以来ですよね。
0: そうですよ。
1: なかなか私水曜日本当に定まらない勤務をいろいろしてるので、
0: ね、定まらない勤務っていうのは気になりますけど
1: ニュース読んだり、はい、あと中継に違う場所に出てたりとか、うんうん、あと番組の収録をしたりっていうので本当、はい、毎週毎週水曜日っていろんなことをやってるので、なかなかスタジオに顔出したくても出せなくて。
0: そんなもういいんですよ。みんなちゃんとみんな自分のお仕事しなきゃねいけないわけですから。今日はね、はい、なっちゃんでお願いします。
1: あ、なっちゃんで、はい、いいんですか。
0: もちろんですよ。この番組ではねなっちゃんですから。
1: 嬉しいです。
0: ですが私も千葉ちゃんと呼ばせていただきます、
1: はい、ぜひぜひ、はい、読んでいただければと思います。さあ今日の内容なんですけれども、はい、8時台はなっちゃんの近況やなっちゃんが選ぶ今朝の一曲のほか、はい、リスナーの皆さんからのお便りをご紹介しながらふんわりとお届けします、
0: はい、
1: 8時40分からはラジオ体操です、はい、
0: やりましょう。
1: やっぱりねラジオ体操やるとちょっと違いますよね。
0: あ、違います。全然違います、ね、肩甲骨が動きます、
1: はい、普段動かしてないとこあるなっていうのを感じますよね、はいはい。そして9時台と10時台は夏子のおしゃべりしましょう。今日はゲストに演歌歌手の石原純子さんをお迎えします、
0: はい、
1: 詩吟の師範で作詞家でもあり、うん、演歌卓球部の部員で絵と料理の才能もある石原さん、はい、そんな才能あふれる石原さんが去年旅行で訪れたというスイスのお話ですとか、はい、日々の暮らしのことまで今日は女子3人で普段とは違った雰囲気でお届けします、はい、そんな中で今日のお便りテーマが女友達、はい、
0: そうでした。女友達ね、いろいろあると思います女友達 ね、
1: はいね、はい、女友達だけで遊びに行った思い出ですとか、うんうんうん、まあ、遅刻して大喧嘩しちゃったなどなど、はいはい、またねこう男性から見てもかっこいい女友達いますよなどなどありましたら、うんうんうん、ぜひ、お寄せいただきたいと思います。女子あるあるエピソードもお待ちしています。
0: はい、お待ちしてます。
1: そして11時台は毎日リクエストです。記念日、誰かにプレゼントしたい曲など日付指定でいただいたリクエストにお答えします、
0: はい、
1: メールは番組のホームページ水曜日の投稿フォームからお願いします。また X の方はハッシュタグふんわりをつけてつぶやいてください。ふんわりの公式 X ではスタジオの様子などを写真と一緒につぶやいています。
0: はい、という、もう今朝撮りましたね、うん、1枚ね。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、ぜひ見ていただければなと思います。
0: はい、
1: さあそんな中でその写真を見ていただいたらなぜこの曲なのかっていうのは分かると思うんですけれども、
0: はいはい、
1: そうです
0: ね、はい、
1: 今朝の1曲は、
0: はい、今日はですね6月24日何の日でしょうか。
1: はい、にし全然語呂合わせになってもな、
0: ね、全然語呂合わせじゃないんですけどねUFO の日なんですって。 UFO の日、これね1947年ですから、はい、まあ、ずっと昔ですね、6月24日にアメリカでケネス・アーノルドさんという方が見た日なんですって。
1: あ、もう
0: 見た
1: 見かけた、
0: そう、うんうんうん、初めて空飛ぶ円盤を目撃したという記念日だそうです。
1: へー、
0: 知りませんでしたね。
1: 知らなかったです。
0: 目撃しただけで記念日になってしまうっていうね、
1: ね、認定、もう確実に

0: ピンクレディで UFO をお届けしました。
1: はい、
0: ちょっとテンション上がっちゃいました。
1: 今聞いてびっくりしましたけれども、はい、うん、千葉ちゃんのお母さん私と同い年。
0: そうなんです、ね、はい、
1: だから踊れるわけですよ。
0: 完璧に母は踊れて、ね、あのいわゆるマイクを持った前提の振り付けですもんね、この曲ね。
1: そうなんです、そうなんですね、
0: はい、
1: 歌わないくせに。
0: そうなんか、あの野外活動の時に、あの何か出し物をしなきゃいけないって言って、うん、まさにあの私小学校5年生の時に UFO を踊ったんですよ。
1: お母さんが
0: で、やっぱ振り付けは母に教えてもらって、
1: 5年生の時に千葉ちゃんが踊った。
0: そうですね、うん、母に私が教えてもらって、私がクラスのみんなに教えるみたいな振り付けを。でもやっぱ難しくて、うん、やっぱ手と足の動きとかちょっと独特じゃないですか。あ、ここはずれるんだとか、そうね、なんだみたいな、
1: そう、足でさ、はい、コンコンコンってノックするとかあるでしょ。あれが右だったか左だったかっていうのはありますよ ね。難しいです、
0: ね、うん、やっぱりこのあれなんですか、やっぱ母の世代はみんな歌って踊れるって聞きますが、
1: もうなんかみんな完コすごいですよ、完コピーですよね。クラスで学校で踊ってましたもんね。
0: あ、やっぱそうなんですね。そうなの、
1: 我先にって踊ってましたよ、
0: はい、
1: みんな。
0: なんか UFO 以外もやっぱ結構他の曲も もう完璧に
1: 全部そうです、全部そうです。モンスターあたりからちょっと、はい、もう無理かなみたいな。
0: ちょっとね、前に出たりとかしますもんね。なるほど、ね、いや今日はちょっとね、いろいろなっちゃんとお話できるの楽しみにしてきたので、はい、3時間半よろしくお願いいたします、はい、お願いします。時刻は間もなく8時40分になるところです。この後はラジオ体操です。朝の新しい習慣にぜひ皆さん一緒にやりましょう。

皆さんおはようございます。ラジオ体操の時間です。適度な運動を継続して体調を整えていきましょう。今日のピアノ細貝柊、体操岡本美香でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

体操の準備はよろしいでしょうか。両方の腕を後ろから前に、前後に振りましょう。はい。さあ、軽く肩周辺の筋肉ほぐしていきましょう。1、2、3、4。はい、止まりましょう。腕や肩の力を抜いて肩をゆすってほぐしましょう。はい、1、2、3、4。力を抜いて抜いて。それでは足を揃えた良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動です。はい、1、2、3、4。大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は軽く横に振りながら足は元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4。腕を回します。体の外側から内側へ、内側から外側に。腕を伸ばしてぐるっと、1、2、3、4。足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて、1、2、3、4。体を横に曲げましょう。左横から、もう一度右横に。腕を大きく動かして体の横、心地よく伸ばしてください。前に弾みをつけて3回曲げて、後ろ反り、1、2、3、4。ねじりましょう。左、右、斜め後ろに大きく振り上げて、ウエストを中心に体をねじりましょう。足を戻して素早く、肩上、肩下、1、2、3、4。足を開いて左下に、二度曲げて正面で胸を大きく開きます。息をいっぱいに吸いましょう。1、2。体を回します。腕を伸ばしてぐるっと、反対回し、腰周辺の筋肉ほぐしていきましょう。足を戻して両足跳び、その場で軽く跳んで、開いて閉じて開いて閉じて、1、2。腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4。深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて、繰り返します。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ。横曲げです。左横、右横へ。ねじります。左を向いて、

0: 回しましょう。ぐるっと。反対回し。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第二。両足跳びで全身をゆすりましょう。はい、1、2、3、4。腕と足の曲げ伸ばし。振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろします。上からギュッギュッと元気よく1、2、3、4。腕を前から横に開いて振り下ろして大きく回します。呼吸を止めずにぐるっと1、2。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。胸を大きく開いて緩めます。1、2。横曲げの運動です。弾みをつけて二度曲げて、ももを叩いて、反対側も同じように。息を吐いて吐いて、前後に曲げましょう。前曲げ前曲げ後ろ反り、前と後ろへ1、2。体をねじりましょう。大きく大きく巻きつけて小さく、強く強く弱く1、2。足を戻して片足跳び。ももを高く引き上げて軽快に足を踏み替えます。1、2、3、4。足を開いて体をねじりながら反らせて斜め下へ。反対側から柔らかく1、2。上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に大きく振って前に小さく、上に一度上体を起こして倒しましょう。1、2。足を戻して両足跳び。はい、開いて閉じて跳んで1、2、3。腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。弾んだ呼吸少しずつ整えていきましょう。深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて腕を斜め後ろへ。水曜日のラジオ体操、ピアノ細貝柊、体操岡本美香でした。それでは今日も一日お元気にお過ごしください。
1: ラジオ体操をお届けしました。あのなっちゃんに聞きたいなと思ってて、はい、あの最近ちょっと SNS 見たら、うん、焼き物豆皿作りしてるんですか。
2: 豆皿をね、まあ、ちょっと訳があってね、はい、いつまでに作んなきゃいけないという訳があって、うん、50枚ほど限定で作ってるんですけど、大変ですね。
1: 50枚、1枚1枚全部違う。
2: 1枚1枚全部、うん、あの同じデザインもあるんですけど、はい、大体は同じデザインのものは5枚ずつで、
1: はい、
2: 全部手で描いて絵を、であの岩本久美さんがね、はいはい、卓球部の、あの、まあ、陶芸家なんですよ、はい、で久美ちゃんの工房で焼いていただいて、昨日焼き上がったの。
1: まさに

0: の、
1: もう一枚も割れずに綺麗に、
0: はい、よかったですね。
1: よかったです。色はねやっぱね思ったような色じゃないのも、まあったけど、
0: はい、
1: でもそれはそれでまた味、
0: な
1: んか自分でやったと思うとね、もうすごいですね、感慨深いですね。
0: いやそうですよね、
1: でもこれあげちゃうんで写真だけ残しておきますけど、
0: いやでもやっぱその最初のそういわゆる色をつけて焼き上がりっていうのは、そのやっぱイメージしてこんな色が出るからこの釉薬使おうっていうのも、
1: 釉薬はね透明にして、その釉薬入りの絵の具で、ただその2回塗ってこの色、3回塗ってこの色っていうのはわからないじゃないですか。
0: そうです
1: よね、一応見本の色で、これが黄色とか、これがオレンジとかあっても、それが1回の薄塗りだとどれぐらい薄く焼けるのかとか、ぼかせるのかとか、
0: は
1: っきりくっきりした色なのかがわからないから、想像でこうなんとなく塗るんですよ。ぬくみちゃん先生は、ぼってり塗ってくださいぼってり塗ってください、色が出るのでって、その先生の教え通り、今回はきちんと3回塗りして、ぼってりと塗って、
0: そうね、いやでもね、お忙しい中ですごいですよね、なんかこうもう緻密ですよね、1週間のスケジュールとかで。
1: そうですね、でリミットがあったので、あの持ち歩いてました。
0: 行き先々に
1: そうで、下絵はあの鉛筆で描くので、あの飛行機の中でも描けるん で、飛行機の中でこう描いてたんですよ、そしたらあの乗務員の方に、何ですかそれって言われて、もう目がねチカチカするぐらい細かい柄だったんで、ちょっとびっくりされました。
0: あ、そうなんですね、
1: やっとでも出来上がって、そのちっちゃい柄はね1枚で断念です。
0: あ、そうですか。
1: だからそれは1枚しか、
0: 貴重な1枚なんですね。
1: 1枚しかない、さて手元に置こうかと思ってますけど、ね、1枚しかないです。
0: それがいいかもしれないですね。そうですか、
1: 楽しみにしていただきたいですね。
0: うそうですね、
1: はい。
0: さあ、そしてあの今日のメッセージテーマがですね、女友達ということで、はい、いつちょっとご紹介します。東京都にお住まいのラジオネームボンゴさん、60代の方です。私が今日のテーマで思い出すのは小学校の校庭での光景です。
1: はい、
0: 女子だけが集まってゴム弾という遊びをしていたのですが、楽しそうだったな、我々男子は何やってんだろうと遠巻きに見ていました。なっちゃんやリスナーの中でゴム弾、覚えている人いらっしゃいますか。
1: やりましたよ。
0: あれですよ、ゴム飛びとも呼ぶんですよね。
1: ゴムがね、
0: 長い
1: 長いんですけど、あの輪っかを作ってチェーンで、2本取りでチェーン作って、そうすると丈夫なんですよ。それをね作る係でした私。
0: 作る係、
1: もう延々毎晩なんかゴム作ってたの覚えてますね。
0: あ、やっぱり校庭とかで皆さんやってて、
1: そうであのスカートでしょ、でもねもう本当にあのこう下着の中にこう巻き込んでブルマみたくしてみんな飛ぶんですよ。
0: そうかそうか、
1: 体操着でやった方がいいよ。
0: 確かにそうですよ ね、
1: 気もしますけどね。
0: でもね、我々男子は遠巻きに何やってんだろうと思いながらも楽しそうだったなと。
1: そう、男子はあの、ドッジボールとかしてませんでした。
0: ドッジボールとか、そうです ね、
1: ね、やってました。男子は男子でね、やってましたよ、サッカーとかね。
0: そうですよね、確かになんかこうその時代時代で なんでこれにもう熱中するんだろうとか、なんか女子は女子、今こうすごく流行ってますけど、それこそシール交換の元祖の時代だったんで、今すごく流行ってますけど、
1: ね、もっと元祖もあると思うよ。
0: そうですね、確かにね。
1: そうだお母さんの時代もシール交換してたと思いますけど。
0: そうですかね、
1: 私もしてたから。
0: あ、じゃあすみません、大先輩でした。失礼しました。さあ、時刻は間もなく8時55分になるところです。はい、この後9時台はですね、石原純子さん登場です。皆さん、リスナーの皆さん、メッセージなどもお待ちしています。はい、
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほか、クウェート、バーレーン、カタール、UAE ・アラブ首長国連邦、 オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州などヨルダンの一部地域にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけてアメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとしてアメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対し複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに海外に渡航する人に対し家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 9時の NHK ニュースです。
1: 停滞する梅雨前線の影響で九州では非常に激しい雨が降り、鹿児島県薩摩地方では線状降水帯が発生したとして、午前9時前に線状降水帯発生の気象防災速報が発表されました。気象庁は命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が急激に高まっているとして、厳重に警戒するとともに安全を確保するよう呼びかけています。気象庁によりますと、九州付近に停滞する